0: ბილი ხდება რაღაცა
1: იძინებს რაღაც
0: ხო რაღაცა აი მინდის ყველაფერი დეპრესიისკენ ყველა
1: ტალანტების ის გამახსენდა რა ანუ ვერ გამრავლე мамо თუ შეიძლება აი როგორ უნდა ვიყო ცხვისთვის ეხლა ძალიან კარგი არის ეს თქვენ რასაც ამ ძალიან მაგარია მართლა ეს პირადად მაგრამ სხვაზე რო ხარ დაყნობილი კი ძართული არის мамо მაგრამ ქსიამონებს რა ეხა პატრიარქთან რომ მიხვიდოდი გეგონებოდა რომ ყველა პრობლემა გადაწყვეტილი ქონდა რა და აი ესეთები როგორ უნდა ვიყო ცხვისთვის мамо აი თუ შეიძლება ამასთან დაკავშირებით რომ ვკითხოთ იმიტომ რომ სხვა რო გეიმედება мамо აი ძალიან მაგარია რა ეხა რომ აი მართლა გეუნებით თქოს აი არ გეპირფერებით რა რო ვიცი რა თქვენ ხართ мама ალექსანდრე ბოლქვაძე ისინი იმხელა ძალა ხარ ჩემთვის რომ გავდივარ გონია რომ დედამიწას ფლობ მეთქი და ვერავინ ვერ მომეროვათქო განა მართლა შეიძლება ეგრე კი არ არის მაგრამ ძალა ხარ იმდენი რომ მართლა რო საქმე საქმეზე მიდგეს მოვერევი იმ ყველაფერს რაც მე გამაჩნია ხო ის გასაჭირი და ის ტკივილი აი ამ შემთხვევაში мама ძალიან მაგარია ვიღაცაზე რო ხარ და აი ესეთი ძლიერი ადამიანები რო პატრიარქი რო ყავდე პატრიარქი რაღაცნაირად აი ყველას
0: ეს ძალიან მნიშვნელოვანია.
1: აი ეგ როგორ გავხდეთ? ადამიანი გავხდეთ ჩვენ ლოცვა ჩვენ სახს.
0: თვითონ უნდა იყოს წარმატებული. თავის ცხოვრებაში უნდა იყოს წარმატებული. თავის პროფესიაში უნდა იყოს წარმატებული. აი მაგალითად მე მინახია სიტუაციურად აი ექიმი რო შემოდის და პრობლემები გარბიან. მე ეს ბავშვობაში მქონდა ქალბატონ მარიამი იყო გვარი ზუსტად თუმახსოვს ყუფარაძე. და მარიამ ყურაშვილი
1: ყურაშვილი
0: და
1: ექიმი კარგი ალბათ
0: ექიმი ხო და ბავშვი რო ვიყავდა ცუდად გავხდებოდი ცუდად გამოიძახებდნენ ბავშვთა ექიმს უბნიდან და რო შემამოწმებდა რამე ხო არა ისეთი და ცუდად ვიყავდი მანამდე და რო შემოვიდოდა სახში რა ხდებოდა იცით აი როგორც აი
1: იმედი
0: ჩაბნელებული ოთახია და უცებ ფარდები გადაწიეს და მზე შემოვიდა და მზეს ხო სიხარული მოყვა. აი ეს ქალბატონ მარიამი რომ მოვიდოდა, ისე უხაროდა, გული მიჩქარდებოდა, რომ იტყოდა რომ ორის ნახევარზე მოვალ, დედაჩემს ვეკითხებოდი რომელი საათია, აი პირველია 2:15 წუთია და უკვე ვიცი რომ ქალბატონი მარიამი ნამდვილად მოვა, რომ იტყოდა, ის მოვიდა. და რომ მოვიდოდა, მისი პირველი კითხვა იყო, მომეფერებოდა, სახელით მომმართავდა და აბა რა გაწუხებს და ჩემი პასუხი იყო ყოველთვის ერთი და იგივე, არაფერი.
1: იმიტომ რომ ის უკვე
0: მართლა არაფერი, შეიძლება მანამდე სიცხე მქონოდა, აი რაღაც ტკივილი მქონოდა. არაფერი არ მაწუხებდა. მე ეს მახსოვს რომ უცელზე გასინჯოს მიწებ და ნუ ამაზე უკდებოდი სიცილით, ნუ ძალიან ისე. და რომ მიდიოდა ეს ადამიანი, მე მტოვებდა ენერგიით სავსეს. და მე საავადმყოფოებში ხომ ინახია, აი ძლიერი ექიმები რო არიან, აი თავისი საქმის ცოდნეები. ერთხელ ერთ სუფრაზე ქირურგი მოვიდა, რომელიც პირდაპირ ოპერაციიდან მოვიდა, რო არ მოსულიყო, უხერხული იყო, ახლობლის სუფრა იყო და ესე იგი ეს ადამიანი ზის, ჭამს, სვამს თუ რა საკეთებს, ხედავ რომ სხვაგან არის, სხვაგან არის.
1: ჩემს
0: მეთხარი, გია, რაზე ფიქრობთ მეთქი და აი ეს ოპერაცია რო გავაკეთეო ეხლა, ხო აი სწორად გავაკეთე თუ არაო, იმიტომ რომ ისეთი ექსტრემალური სიტუაცია დამხვდაო.
1: არ ველოდია.
0: ხო, ეს აი არცეთ იმაშიო, წიგნში არ წერიაო ეს როგორ უნდა მოიქცე ამ დროსო და მე მქონდაო გადაწყვეტილების ასასრულებლად თუ 15 წუთიო სულ. თუ ვერ გამოვიყენებდიო ამ შანსო, პაციენტი გარდაიცვლებოდაო. და აი ამ სტრესში და ამ ცეცხლში გაიარა ამ ადამიანმა და ნუ მე როგორც გავიგე წარმატებით. და წარმოიდგინეთ, აი ასეთი ადამიანები არიან. იმიტომ რომ ის არის პროფესიონალი თავისი საქმის, ის არის პატიოსანი თავისი საქმის და ასეთი უნდა ითქვას ძალიან ბევრია. და ამ მათზე დგას ქვეყანა და მათზე დგას პროფესიები და ღმერთი შეგვეციოს რომ მე ჩვენ პირადათაც ვიყოთ ასეთები. უბრალოდ ვიცოდეთ რა არის ჩვენი საკეთებელი, ვიცოდეთ ვინ ვართ, ვიცოდეთ საით მივდივართ და ვიცოდეთ როგორ გავახაროთ ჩვენი თავი.
1: მისია თან ჩვენი мамо.
0: მე თუ ჩემი თავი ვერ გავახარე, მე როგორ უნდა გაგახარო შენ? მე ხო არ ვიცი რას ნიშნავს სიხარული და მე თუ მეწოდინება რა არის სიხარული. შენ შემიძლია შენს გაგახარო.
1: და რისთვის გავჩნდ ხო мамо? აი ხა მაგალითად აი ბევრი ადამიანი მაგალითად ვისაც შეგნებული აქვს, ვისაც ხონდეს ის ღვთის შვილი არის და ღმერთისათვის ძვირფასისთვისაც უნდა დადოს თავი, ხო? სხვანაირად ეგოისტი აღარ ისდება რა. შეიძლება და თავის დამდები ვერ იყოს, მაგრამ ყველაფრის გამკეთებელია შენს გამო და ძალიან მაგარია მამა, როცა ღმერთი ვიღაცას გიგზავნის, აი ესეთი რაღაცა შეძლებ, რომ ფიქრობ, რომ ეს ჩემ ხელთ არისო, უბრალოდ იმას დაეხმარა ღმერთი ჩემი და რატო არ უნდა ვკრათ აი ჩვენთან მოსულ ადამიანს ხელი და რა როგორ უნდა მივიღოთ მისი გაჭირობა და მისი ტკივილი ჩვენად და საერთოდ როგორ უნდა ვეცადოთ. აი მაგალითად არ შემძლებია მე მაგალითად, მაგრამ იმდენად მიფიქრია იმის დახმარებაზე, რომ დავხმარებივა რა. ამიტომ იგივე ჩემსაზე რომ დავუნდა ვერ დავეხმარებოდი ჩემთან. აი ამ შემთხვევაში მამო, აი ყოველი მოსული ადამიანი როგორ უნდა მივიღოთ ჩვენ როგორც ღვთისგან გამოგზავნილი რაღაც შანსი, რომელიც ზეციკარს უფრო და უფრო გიყვება.
0: ამას ტვინით ვერ გააკეთებს ადამიანი. ტვინი გადაიღლება ადრე თუ გვიან. მაგრამ ცნებათა აღმასრულებელიო, სიყვარული არისო, ამბობს უფალი. ანუ შენ თუ გაქვს სიყვარული, ხო, ავტომატურად მე იმას აკეთებ, რაც იმ ადამიანს სჭირდება. ავტომატურად შენგან გამოდის დიდი სიკეთე და დიდი ენერგია. აი ავტომატურად გამოდის. შენ და უნებურად ხმაც რო არ მოიღო, შენ ენერგიული, აი მაგალითად შენ ენერგიული ადამიანი სხვას დიდ ენერგიას გადასცემ. აი მაგალითად თუ ხარ მოწყენილად და დაინახე სიხარულით სავსე ადამიანი, უბრალოდ აი ქუჩაში საუბრობს ორი სიხარულით და სიყვარულით ადამიანი ერთმანეთს შორის. ეს საყურებლათაც საამურია, იმიტომ რომ აფრქვევენ ძალიან დიდ ენერგიას. ახლა ვარდს თუ შეუძლია რომ სილამაზე და სურნელი აფრქვიოს ადამიანს მithumetes და ადამიანს როცა უხარია და შიგნით აქვს სიყვარული გულში, ის ძალიან დიდ ენერგიას აფრქვევს. ნუ ახლა ვარდი რა მოსატანია ადამიანთან? ძალიან დიდ სიკეთეს აფრქვევს და ადამიანს ძალიან დიდი სიკეთე აქვს და ყველაზე დიდი ძალა ეს არის. აი, როდესაც მაგალითად მე ბავშვობაში მიყვარდა ჩემი რამდენიმე მეზობელი, რომლებიც რო დამინახავდნენ, სიყვარულით მესალმებოდნენ. მე სიხარული მქონდა და რაღაცა დიდი ენერგია მომდიოდა და ამას ვერ ხვდებოდი ეს რა იყო, რატო იყო. მაგრამ როდესაც სიყვარული აქვს ადამიანს გულში, სიკეთეს ისე აკეთებ, რომ შენ არაფერი არ გაკლდება ამ დროს. და ბუნებრივია, ახლა წარმოიდგინეთ, ყველა ადამიანს ეს უნდა შეეძლოს.
1: ხო.
0: აი როგორც ანთებული კანდელიდან, რამდენი ანთებული სანთლიდან, რამდენი სანთელიც არ უნდა აინთოსო, ხო? იმ სანთელს ხო არაფერი არ აკლდება იმ ცეცხლს. ასევე არ მოგვაკლდება ჩვენ არანაირი სიკეთე. არა და ბედნიერება გავრცელდება. და თუ სიყვარული არ გვექნა, მაშინ ენერგიაც აღარ გვექნება და მე ადრე თუ გვიან მოგზულდება და ვიღლებით, ჩვენი თავი გაგვიჭirdება და ასე შემდგომ. ასე რომ ღმერთმა გვიმრავლოს ესეთი სიყვარულით სავსე ადამიანები, რომელსაც ეყვარება ღმერთი, თავისი სამშობლო, ადამიანი ზოგადად და ეს სიყვარული მე ყველაფერს შეგაძლებინებს. ახლა პატრიოტი, როდესაც არის ადამიანი, ის თავის სამშობლოს ავტომატურად ემსახურება, მაქსიმუმს აძლევს. Ну, მე არ ვიცი, აი მაგალითად აი საუნდტყოფში მოხდა ესეთი სიტუაცია, რომ ესე იგი ექიმი ხედავს, რომ სანიტარი რაღაცას აკლებს სიტუაციას და ბუზგუნებს რაღაცის გამო და ამან უთხრა, ის რომ დედა იყოსო შენიო, შენ როგორ მოიქცეოდიო და დაღונה თავი და წავიდა გააკეთა თავისი საქმე. ესე იგი თუ სიყვარული არის, შენ ყველაფერს გააკეთებ. და ამიტომ მთავარი მაინც ეს არის, ჩვენში რა პროცესი მიმდინარეობს ჩვენში? არის სიცოცხლე თუ არის სიკვდილი? თუ მე ვკვდები, მე უკვე ჩემი თავი გამჭირვებია, სხვას როგორ დავეხმარები? მაგრამ თუ მე და მე თუ მე ჩემში სიკვდილია და მე ენერგიები არ მაქვს, მაშინ ვიღაცა ჩამავლებს ყურში იქნება თუ ქეჩოში იქნება თუ
1: როგორც უნდა ისე გადაარებს, ან კარგად უნდა
0: მიყიდის და შემიკვეთავს რაღაცის კეთებას და ასე შემდგომ. მათ შორის ჩემს ღირსებებს არ გაითვალისწინებს. ეს ხდება ყველგან ყოველთვის. მაგალითად ადამიანი, რომელიც მათ უძღები შვილი, რომელმაც мама მიატოვა, ანუ ღმერთი რომ მიატოვა, ის ეშმაკმა ღორების წყემსად გაუშვა. და არანაირი ღირსება არ ჰქონდა მას იქ პირიქით ღორები საჭმელიც კი ენატრებოდა და აი წარმოიდგინეთ იგივე ხდება ამ ქვეყანაზეც მაგრამ შენში თუ სიცოცხლეა მაშინ იქ პრობლემებს ყველანაირს დაძლევ და სხვასაც სიხარულს მოუტან და ზოგადად ქართველები ზოგადად ძველად ცნობილი ვიყავით რომ სადაც ქართველი იყო იქ სიხარული იყო მე მაგალითად მოვხდი რომ ხელა ვიყავით ალბათ ვიყავი მეათე კლასელი და ტურისტები იყვნენ მთელი საბჭოთა კავშირიდან ჩამოსული ონში ვიყავი მეგობართან და ნუ იქ ტურბაზაში მოვხდით და იქ რაღაც ამ თელმა ჯგუფმა ამ ტურისტებისამ რომელიც ნაკრები იყო მთელი საბჭოთა კავშირის ასე ვთქვათ მოინდომეს დიდი სუფრის გაკეთება და გააკეთეს სუფრა და დაგპატიჟეს ჩვენ სამი ქართველიც და მერე მოხდა ესეთი რაღაცა რომ გთხოვეს თამადობა და ჩვენ უთხარით რომ თქვენ არის ერთი 30 კაციანი ჯგუფი მინიმუმ თუ მეტი არა და ჩვენ ვეუბნებით ამ ხელა ხალხთან უფროსები იყვნენ ჩვენზე უფროსი იყო ყველა და ჩვენ ვართ ახალგაზრდები რა სკოლის მოწაფეები სადაცო ქართველი არისო იქ სხვა თამადა არ უნდა იყოსო და ამანდა მაინტერესა ის ებრაელი იყო ის ეს ვინც მითხრა და ესე იგი რატომ ეთქი და იმიტომ რომ თქვენო რაღაცა სიხარულს ატარებთო, აი რო ლაპარაკობთო, თქვენგანო დადებითი ენერგია მოდისო. ანუ შენში რა ენერგიაცა, შენ რო ლაპარაკობ, ის ენერგია გამოდის. და მართლაც აი
1: ეს რომელი პერიოდია მომო? ეხლა არ იქნება
0: 88 წელი
1: 88-ში იქნებოდა დღევანდელზე
0: 88 და მე მომიყვეს ესეთი მომენტი, რომ თქვენო სხვანაირი ერიხართო. აი პატარა ბიჭსაცო ეტყობაო რომ ის კაცი არის. აი მაგალითად თუ მე აღნიშნეს რომ იქ უნში სადღაც სახინგლეში ყოფილან ეს ტურისტები და პატარა ბავშვი მოსულა 6-7 წლის ბიჭი მოვიდაო, ბიჭუნაო და ქვაბი მოიტანაო. იყიდა ხინკალი და წაიღო. უბრალოდ უყურებდი თუ ამ სანახაობასო. პატარა კაცი მოვიდაო
1: და დიდი
0: ჩვენს გამოგხედაო იქათაც იმას ის უთხრა იმას ის გადაუხადა რაღაცა ჩაიღა და წავიდა უბრალოდ ნუ ელემენტარულია მაგრამ ამაში დაინახეს რომ ეს არის ძლიერი პიროვნება გამიგე ძლიერი და აი ჩვენს ერთს ეს აქვს ეს სიძლიერე
1: ხო და თუ არ მოკლეს საბოლოოდ კი აქვს
0: ჯერჯერობა არა ამას ვერავინ ვერ მოკლავს ამას ვერ აი
1: ხო პასიური თუ ხაი თქვენ თქმის არყო დილას გაღვიძებისას რო ისე ხარ ხო
0: დილა უნდა დაიწყო
1: მეთან ერთად ხა ნახეთ თქვენ რასაც ამბობთ აი მაგას დაუპირისპირებ ხა ერთ ამბავს თქვენ რო ამბობთ რომ თელი ღამეო მაგალითად ახსარებს რო ვიღებო დილასო ძალიან ცუ დღეში ვიღვიძებ წარმოიდგინეთ ხა ერის ადამიანი როგორია თელი დღე ბძოლაში შფოთში პრობლემებში რაღაცა და დილას იღვიძებს ძალიან ცუ დღეში მიხდით მამა, აი მაგას მამა.
0: კი, და იმით თუ არ ილოცე.
1: ხო, აი როგორ თქვენ ამბობთ თქვენზე რომ
0: ამით თუ არ გამოვიდა შენ
1: ამის. აი ეს დაშხამული ეს გაბოროტებული ამდენი თვალი, ამდენი ის, ამდენი სიბორტე, ამდენი განკითხვა მამო, ადამიანები სადაც არ უნდა ახვიდეს, კაი ადამიანი აღარ არსებობს. ყველა ცუდია, ყველა ისეთია, ყველა ისეთია და იდგუნება მამო ადამიანი რა. მე გუშინ ზარებს უშვებდი და ვიღაცამ დარეკა ერთმა ვაფშე არია მთელი გადაცემა რა მე რაღაც პოლიტიზებული წავიდა და მე გავარკვი რომ ეს ქალი იყო მაზიარებელი ერთი 30 წლის თვითონ ყველაზე მაგარი მორწმუნე და ყველაზე ცუდი ადამიანი აღმოჩნდა ის ვინც დარეკა ერთი 20 ზარი იყო და საერთოდ არ ამორწმუნე ზოგი პოლიტიზებულმა ადამიანმა დარეკა ზოგმა იმან მაგრამ ამ ქალმა აი ჩვეულებრივად გადავამოწმე და ეგეთი იყო წარმოიდგინე აი მიხედავთ იმისა რომ დადეს შეიძლება ეკლესიაში შეიძლება იყოს ესეთი წარმოიდგინეთ მამა ვერ გიშველა რა
0: ჩვენ უნდა საზრდოობდეთ ღმერთისაგან აი მაგათად მცენარე ენერგიას იღებს მიწიდან წყლისგან ხო პირუტყვი ჩვენ განღებულობს ენერგიას თქვა ასე შემდგომ მაგრამ აი ჩვენ საიდან უნდა ავიღოთ ეს ენერგია აქ რამდენიმე მომენტია, ან ვამპირული ენერგია უნდა წავიღოთ ერთმანეთისგან, რომელიც საჭიროებს აი ამ ინტრიგანობას, აი ამ თქვათ, ესე იგი, მე თუ მინდა შენი ენერგია წავიღო, შენ უნდა გაგაბრაზო შენთვის გამაღიზიანებელი რამ უნდა
1: ყო
0: და წაგართო. მაგრამ ყველაზე მთავარი, ნუ იმათ ყურადღება არ უნდა მიაქციო რა
1: თქმა უნდა. აი როგორ უნდა დაუსხდე ამ.
0: მთავარი არის რომ შენ ღმერთზე უნდა იყო დამოკიდებული, შენ უნდა იყვებებოდე ღმერთისაგან. ამიტომ არის რომ ეკლესია ყოველთვის გვაძლევს კურთხევას. რომ უნდა ვილოცოთ. თუ ვერ ვილოცეთ, ჩვენ ენერგიას ვერ მივიღებთ ღმერთისგან. ჩვენ უნდა შევეხოთ ღმერთს. ამაზე უფრო დიდი პროცესია, ამაზე უფრო მნიშვნელოვანი, უბრალოდ არ არსებობს. მე ეს ჩემითაც გამომიცდი, ახლა თეორიულად არ უმსჯელობ და წაკითხულს არ ვამბობ. თუმცა წამიკითხია საოცრებები ლოცვის შესახებ, მაგრამ მე თვითონ რაც გამოვცადე, ეს სიცოცხლეა. იმიტომ რომ მე 23 წლის რომ მოვინათლე, მანამდე მე არ ლოცულობდი და მე რომ დავიწყე ლოცვა, ეს სხვა და სხვა რამეა. და მე დღეს

0: რაც აი დილას რომ გავიღვიძებ, რაღაცა მოუწესრიგებელია ჩემი თავი, ჩემმა ცუდმა თვისებებმა წამიღეს რაღაც, მე ხომ აქ ჩემი ცუდი თვისებები, მაგრამ აი როგორც კი ილოცებ, როგორც კი შენს თავს შეახებ ღმერთს, რაღაცა ღმერთს ემსგავსები მერე და იმასაც შეეხე შენ, რომ აი ვინ უნდა ვიყოთ ჩვენ, ვინ უნდა ვიყოთ, ვიღაცა ადამიანი კი არა, რომელიც რაღაცას იკეთებს, აკეთებს. ქრისტიანობა მიზნად უსახავს ადამიანს, როგორც წმინდა იოანე დამასკელი ამბობს, ქრისტე იმიტო გახდა ადამიანი, რომ ადამიანი გახდეს ქრისტე, ღმერთი იმიტო გახდა ადამიანი, რომ ადამიანი გახადოს ღმერთად. ესე იგი, გვაჩვენა გზა, როგორ უნდა გავხდეთ ღმერთი. ღონთ, როგორც ღვთისმეტყველებაშია, მადლით ღმერთი, მადლით. იმიტომ რომ შეუძლებელი კაცთაგან შესაძლებელია ღმერთის მიერ, როგორც პეტრე მოციქულს ეუბნება უფალი და ჩვენ ღმერთი უნდა გავხდეთ და ეს ჩვენ შეგვიძლია, ეს ჩვენი მიზანი უნდა იყოს და ჩვენ უბრალოდ უპრობლემოდ ვიქნებით, რა თქმა უნდა.
1: უღრმეს სიმადლეს სამწუხაროდ რომ მოიწვია, სხვათაშორის ის რა არის, ხა იმ დღეს ქალბატონი შემხდა გადასასვლელზე და ისე მითხრა, რომ ეს დღესო ძალიან უძლური ვიყავიო და შენო აი ესე თქვიო, რომ ვინც გაჭირვებაში ხართო, ვინც ისახართო, არ შეეგოთ ამასო და დღესო აი ეხრო დგევარო და წამოხდიო იმის მე, რომ ისე იმოქმედო, აი ესე უნდა ვიყო
0: და სიტყვა დიდი ძალა აქვს.
1: კი, და გეხვეწებით, არ დაუწვეთ იმას, იმ ცუდ ენერგიას აუცილებლად გადალახეთ და ადექით და არაფრისა შეგეშინეთ, იმიტომ რომ უფალი ჩვენთან არის და ბედნიერებას გისურვებთ ყველაფერი.
0: კი, ჩვენც უნდა ვიყოთ უფალთან, ჩვენც უნდა ვიყოთ უფალთან.
1: დიდი მადლობა, რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა, უნდა მოვინდომოთ და ეს ძალა უნდა გქონდეს, წმენა რაც თავარია და დღეს ეხა რაღაცნაირად აი უკან ხო ფოტოები გვაქვს და ეს პატარა ბავშვის ფოტო არის, რომელიც დაბადების დღეც არის, გარდაცვლილის ფოტოებია 80%-ის და ეს ბავშვი სტიქაროსანი იყო და გიორგი პატარა და აი რაღაც აპლაუზაც ვერ მოახერხე მისვლა და აქედან მიულოცავ ჩვენც ესე ჩვენ მიცვალებულებს ველაპარაკოთ როგორც ოცხლებს და აი ჩემთვის ძალიან დიდი გულის ტკივილი ხა ამ დაფაზე რო არის მიხვდები და ბედნიერებას უსურვებ ყველა იმ ადამიანს, ვინც სხვა ადამიანს პატივცემს რა და პატიმრებს განსაკუთრებით და უცხოეთში ყოფებს და ყველას ვისაც გიჭირთ, ვინც ნეულებასა შინახართ, მოგიკითხავ და წარმატებებს გისურვებ. დიდი მადლობა რომ ხართ, მამა ლუკა, დიდი მადლობა რომ ხართ თქვენ. უღრმესი მადლობა. ბედნიერებას გისურვებ, სამწუხაროდ დრო აღარ არის. მე გახლით გიორგი დარასელია და გეხვეწებით, არ შეუშინდეთ ეს განსაცდელები, ჩვენ დავიბადეთ თუ არა, ჩვენთან ერთად დაიბადნენ და აუცილებლად იქნება. მთავარია რომ ხნეთ შევხდეთ რა. აუცილებლად გადავიტანთ, გთხოვთ, არ შეუშინდეთ და არ წაგაქციოთ იმ განსასწრებლებმა და გაიხსენეთ, რომ ადრე უარესებიც ჰქონიათ და დღეს ის აღარ არის. ესე აღარ იქნება ისიც, რაც დღეს გადარდებთ, იცოდეთ. კარგად დაანებოდეთ დროებით, მე დაგემშვიდობებით, სამშაბათს დაგემუდებით რუსნახევრისათვის.

0: დააჭირა თითი ვიღაცა მხილაქს და დაიწყო ანტიჩინური კამპანია და ის რომ ჩინეთი ბოროტებაა საქართველოსთვის და
1: ჩვენ ქვეყანაში აქტიურად მოქმედებს აი სწორედ ის ხალხი, ეგ გვარამია, რომელიც თვითონ თანამონაწილე იყო იმ რეჟიმისა, რომელიც პატიმრებს აწამებდა და ეხლა შესტკივა გული ადამიანის უფლებებს. მაგრამ მთელი ეს ფლანგი, აი ეს გვარამიები და აი ეს ხალხი, ეს არის ფლანგი, რომელიც უკან დგანან პროპაგანდისტები და ვიღაცას აქვს ღილაკი, რომელსაც თვითონ საჭერს და ესენი იწებენ შეტევას ყველაფერზე. გავიხსენოთ მატრონას ხატის ამბავი. მატრონას ხატზე გამოსახულია სტალინი, როგორც იმპერატორი, უზარმაზარი საბჭოთა იმპერიის იმპერატორი და ეს ფაქტია, რომელსაც როდესაც გაუჭირდა, ის მივიდა მატრონა მოსკოველთან, ანუ ღმერთთან მივიდა და როდესაც იმპერატორი და ასეთი დიდი მსოფლიო მასშტაბის იმპერატორი და დიქტატორი მიდის ღმერთთან, ეს იმას ნიშნავს, რომ მანაც კი დაუხარა თავი ღმერთს, მაგრამ ის არასოდეს არ გამ

0: ხატება, როგორც თავდახრილი, ის უნდა იდგეს ამპარტავნად და უკანა პლანზეა მატრონა. სად გინახავთ ასეთი ხატი? აგერ ზუსტად ასეთი ხატია პილატე, საერთოდ სკამზეა დაბრძანებული, ტახტზე ბრძანდება პილატე და ქრისტე დგას მის უკან. წინა პლანზე პილატეა, რომელიც სკამზეა დაბრძანებული და უკანა პლანზე არის ქრისტე. მოგძალებულად და თავდაბლურად დგას ქრისტე. ზუსტად ასეთი სცენა აქვს, უბრალოდ სტალინი დგას წინა პლანზე. ზუსტად ისე როგორც იმპერატორი და მოგძალებულად, ნუ მატრონა ვერ დადიოდა, ფეხები მოკვეთილი ჰქონდა და ამიტომ ის ზის მის უკან, მაგრამ ფაქტობრივად იგივე სცენის გამეორება. მაგრამ ვიღაცას უნდოდა ამ ხატის შეურაცხყოფა, რომ ნატა ფერაძეს მიეღო სადღაც საზღვარგარე თავშესაფარი. ამიტომ დააჭერა ვიღაცამ ღილაკს და დაიწყო კამპანია ამ ხატის წინააღმდეგ, სრულიად უსამართლო ცრუ კამპანია და ბრალდებები და ის თავხედობა იმ დონეზე მივიდა, რომ იმასაც კი ამბობდნენ, მე მატრონა მოსკოვის საერთოდ წმინდანი არ არისო. ათონის თაზე მონასტერი არაა, სადაც მატრონას ხატი არაა და ამერიკის შეერთებულ შტატებში მართლმადებლური ტაძარი არ არის, ამერიკული ეკლესიის, არა რუსულის, სადაც არაა მატრონას ხატი. გასაგებია ეს ერთი სქემა. ზუსტად ასე ხდება ყველაფერი სხვა. დააჭერენ ღილაკს და გამოგვაცხადებენ მედაშენ რუსეთის აგენტებად. ახლა ღილაკია დაჭერილი, ქართული ოცნება დღედაღამე ცხადდება რუსეთის აგენტად. ეს ხდება. ახლა ვიღაცამ დააჭერა ღილაკს და ჩვენ გავიგეთ, რომ ყველა ამათი მედია საშუალება ლაპარაკობს, რომ ჩინეთი ეს ყოფილა კატასტროფა და უბედურება სოფლიოსთვის და საქართველოსთვის. რომ ჩინეთის უკან თურმე ჩვენ ხედავთ კრემლს. საოცრებაა ახლა, მე უნდა პირდაპირ გითხრათ, რომ პირიქით არის. ჩინეთი უფრო ძლიერი ქვეყანაა დღეს ვიდრე რუსეთი და ჩინეთის უკან კი არ დგას რუსეთი პირიქით. ჩინეთი მხარს უჭერს რუსეთს. ჩინეთია ახლა რუსეთის ხარდამჭერი. ბევრად უფრო ძლიერია რუსეთზე და არა რუსეთი ჩინეთისა. მაგრამ ჩვენ ახლა გვიყვებიან, რომ თუ აქ ჩინელები შემოვლენ, თურმე რუსეთი შემოვა. ნუ რა სისულელია ეს სრული და რას ნიშნავს ჩინელები შემოვლენ? სააკაშვილის დროს სააკაშვილმა გააკეთა ისე, რომ ბევრი ჩინელი შემოვიდა დასახლდა საქართველოში. მას მერე ახალი არც ერთი ჩინელი არ შემოსულა, არ დასახლებულა და არც არავითარ ინტერესს არ იჩენენ. ჩინელები არ ცდილობდნენ, რომ დასახლდნენ საქართველოში. არავინ ახალი არ შემოდის და ხალხს ატყუებენ, რომ აი ჩინელები ჩამოდიან და სახლდნენ. არ ჩამოდის არავინ და აქ არავინ არ სახლდება, ეს ტყუილია. ბიზნესი პირიქით უნდა გაიზარდოს და უნდა გაიზარდოს პირველ რიგში, ეს არის კეთილი რჩევა, რა თქმა უნდა. არა იმ კუთხით, რომ მაინც და მაინც ჩინელთიდან ტანსაცმელი ან ფეხსაცმელი ჩამოდიოდეს. იმ კუთხით, რომ ტექნოლოგიები მივიღოთ, ტექნოლოგიები, მობილური ტექნოლოგიები, კომპიუტერული ტექნოლოგიები, ინტერნეტ ტექნოლოგიები, ზოგადად ციფრული ტექნოლოგიები. არავინ არ აკეთებს და სახელმწიფო არ უწყობს ხელს და არ მუშაობს იმაზე, რომ ჩინეთიდან ტექნოლოგიები შემოვიტანო და აქ გაჩნდეს პატარა კომპანიები, ტექნოლოგიური კომპანიები, რომლებიც იქიდან იღებენ ტექნოლოგიას და ახალ ქმნიან აქ. ამ კუთხით, საერთოდ ციფრული ტექნოლოგიების კუთხით, არანაირი ხარდაჭერა სახელმწიფოსგან ამის განვითარების არ არის საერთოდ. შესაბამისი სახელმწიფო სტრუქტურა არ არსებობს. აი ეს არის უბედურება, საერთოდ არ ესმის ამ ხელისუფლებას, რომ სტრუქტურა უნდა არსებობდეს, რომელიც ამით არის დაკავებული. ასე რომ პირიქით ჩინეთთან ტექნოლოგიური ურთიერთობა და ბიზნეს ურთიერთობა საქართველოს საუკეთესოა და ლაპარაკი, რომ ჩინეთი წალეკავსო საქართველოს ბაზარს, ნუ ამას ვინც ამბობს, იმას საერთოდ ეკონომიკა არ ესმის. უბრალოდ სისულელია, ჩვენ არა გაგვაჩნია არავით არის რეალური სერიოზული ეკონომიკა ან ინდუსტრიული, საერთოდ არ გვაქვს. ან პოსტინდუსტრიული, პირიქით ჩვენ და ავაშენოთ ეს ეკონომიკა და ამაში უნდა გამოვიყენოთ იაპონიაც, სამხრეთ კორეას და ჩინეთის ბუნებრივია. იმიტომ რომ ჩინეთი დღეს ყველაზე დიდი საწარმოო ინდუსტრიული ქარხანაა პლანეტაზე. მთელი მსოფლიო, ამერიკა, გერმანია, საფრანგეთი, სულ ყველა, უკვე იაპონიაც კი ქმნის ჩინეთში თავის წარმოებებს. და მერე ჩინეთში იქმნება მსოფლიოს აი ესეთი საწარმოო პროდუქციის უდიდესი ნაწილი. და იმის ნაცვლად, რომ ჩვენ ამის რაღაცნაირი თანაზი არის გავხდე და აქით გადმოვიტანოთ რაღაც ტექნოლოგიური სიკეთეები. აქ ვიღაცამ თითი დააჭირა და მიდის ლაპარაკი, რომ ეს არის ჩვენი მტერი და თუ ჩვენ ახლა ამის საწინააღმდეგოდ ვამბობთ, რომ უნდა ვითანამშრომლოთ ჩინეთთან.
1: მაშინ აღმოჩნდებით თინა ხიდაშელი
0: დაწერთო, ჩვენ ვართ ჩინეთის აგენტები. გაიგე რა მხელა სისულელია. ჩვენი პოლიტიკა ძალიან მარტივი უნდა იყოს ჩინეთთან მიმართებაში. პირიქით მაქსიმალური ეკონომიკური თანამშრომლობა თუ შესაძლებელია, სოციალური, მათ შორის სამეცნიერო ურთიერთობა, საგანმანათლებლო მაქსიმალური და პოლიტიკური ისედაც არ არის და ვერც იქნება საჩვენ ახლა საჩინეთი ვერანაირი პოლიტიკური რეალური გავლენა ჩინეთ საქართველოსზე არ აქვს და ვერ ექნება და აი ესეთი პოზიცია უნდა გქონდეს ჩინეთთან, დადებითი განწყობა ეკონომიკურად და სოციალური კუთხით, სამეცნიერო კუთხით, კულტურული

0: არამედ როგორც თავად აღნიშნავენ, ამ სიტყვების აღმსრულებელი ლიდერი. ანუ საქმეს აკეთებს ის და ას პრეტენზიაც აქვს, რომ რასაც სიტყვის შეასრულოს ესა. და ნახეთ თავად ტრამპის ადმინისტრაცია როგორ პოლიტიკას აგებს ჩინეთთან, ხო? ეს ხომ გამომდინარეობს სწორედ იმ ეკონომიკური ინტერესიდან.
1: რა თქმა უნდა, ტრამპი და ამერიკის შეერთებული შტატები ძალიან ღრმად თანამშრომლობს ეკონომიკის სფეროში, კულტურულ სფეროში, სამეცნიერო სოციალურ სფეროში ჩინეთთან. დაპირისპირება სწორედ იმაშია, რომ ეკონომიკა იმდენად სერიოზულად ვითარდება ჩინეთისა, რომ ამერიკა ხედავს ამაში კონკურენტს. აი ეს არის მთავარი და ჩვენ კიდე უნდა ვისარგებლოთ ამით.

0: გამარჯობა ძვირფასო ტელემაყურებლებო და რადიო მსმენელებო. დღეს 2026 წლის 23 ივნისია. პირდაპირ ეთერში არის კომენტატორ რეკორდსმენის, საქართველოს დამსახურებული მსმენელის, თბილისის საპატიო მოქალაქის ბატონ ჯამლეთ ხოხაშვილის სახელობის საავტორო სპორტული ტელეგადაცემა, რომლის წამყვანი ვარ მე, სოხუმელი ჟურნალისტი თენგიზ ბაჭკორია. დღევანდელ გადაცემაში იქნება რამდენიმე თემა, რამდენიმე სიტყვით ამას ვიწყი და მერე წარვადგენ დღევანდელი გადაცემის ძალიან საინტერესო სტუმრებს, სპეციალურ სტუმრებს. საუბარი გვექნება კალათბურთზე, გიორგი კორსანტიაზე, კონკრეტულად აფხაზეთიდან დევნილ ოჯახში გაზრდილი გიორგი კორსანტიაზე, საქართველოს ეროვნული ნაკრების კალათბურთელზე. საუბარი გვექნება ფეხბურთის თემაზე, ლეგენდარულ ფეხბურთელზე მურთაზ ხურცილავაზე. საუბარი გვექნება ამპუტანტა ფეხბურთზე, იცით, წერა გადაცემაში სტუმრად ყავდა. და რაც თავარია, დღეს მინდა ახლა წარმოადგინო ჩვენი გადაცემის სპეციალური სტუმრები, ისრაელში მცხოვრები. ბატონი მერაბ შალილაშვილი, დიდი მადლობა ბატონო მერაბ, და მისი დაიკო ქალბატონი მანანა შალილაშვილი, დიდი მადლობა ქალბატონო მანანამ. შემთხვევით არ არიან მოწვეული, რომ ორივე და მათი ძმა უმცროსი, ხო? უფროსი თენგიზ შალილაშვილიც ახლა ისრაელშია. არიან დაბადებული და ბავშვობის ნაწილი გატარებული აქვთ მარტვილის რაიონის ისტორიულ სოფელ ბანზაში, იმ სოფელში, სადაც დაიბადა და გაიზარდა ლეგენდარული ფეხბურთელი მურთაზ ხურცილავა. მათი მამა, მერაბის, მანანას და თენგიზის მამა, ბიჭიკო შალილაშვილი, ის ბიჭიკო შალილაშვილი არის, იყო, რომელიც თამაშობდა ფეხბურთს წარმატებით გეგეჭკორის მარტვილის კლუბ სალხინოში. ეს ის ბიჭიკო შალილაშვილია, რომელმაც ითამაშა ძალიან დიდი როლი იმ საკითხში, რომ მურთაზ ხურცილავა გახდა ფეხბურთელი. მან უპატრონა, როგორც უფროსმა მეზობელმა, უპატრონა მას, პაცულ პატარა იყო მურთაზი. ყველამ იცის, რომ მურთაზის მამა, ბატონი კარისტრატე, წინააღმდეგი იყო, რომ მურთაზი გამხდარიყო ფეხბურთელი და ბატონმა ბიჭიკო შალილაშვილმა, ეს ბევრჯერ აქვს თვითონ მურთაზის ნათქვამი, ბიჭიკო შალილაშვილმა 50-იან წლებში ითამაშა ძალიან დიდი როლი იმაში, რომ გადაწონა, მოეფერა და არწმუნა კალისტრატე ხურცილავა, სკოლის დირექტორი იყო, რომ მისი შვილი უნდა გახდეს ფეხბურთელი, რომ უყვარდა მურთაზის, კარგად თამაშობდა.
1: უფრო ფეხბურთელი და არა პროფესორი.
0: დიახ. და რასაკვირველია, ახლა რადგანაც შევიყევით ამ თემას, ბატონი მერაბი და ქალბატონი მანანა შალილაშვილები ჩამოფრინდნენ სპეციალურად ამ დღეებში, რამდენიმე დღის წინ, იმისათვის, რომ დასწრებულიყვნენ ფილმის სატელევიზიო დოკუმენტურ მხატვრული ფილმის პრემიერას, რომელიც ეძღნება მურთაზ ხურცილავას. ამ ფილმის რეჟისორია წარმატებული კინორეჟისორი, საქართველოს კინოაკადემიის ვიცე-პრეზიდენტი, რამდენიმე საერთაშორისო კინოფესტივალის

0: პრემიის ლაურეატი ბატონი გოგი თორაძე. გოგი თორაძემ თავისი 45 წლიანი მოღვაწეობის პერიოდში კინოში შექმნა 53 ფილმი, სატელევიზიო მოკლემეტრაჟიანი, დოკუმენტური, მხატვრული და მათ შორის ან 53-დან 22 ფილმი სპორტის თემაზე და მათ შორის ეს ფილმი მურთას ხურცილავაზე. ამ ფილმის პრემიერა, გოგი თორაძის ფილმის პრემიერა მურთას ხურცილავაზე, სათაური, ნუ სახელწოდებით ფილმის სახელწოდება რკინის კაპიტანი, უნდა შემდგარიყო, გამართულიყო 24 ივნის საღამოს კინოსახლში. ხედავთ აფიშას ამ ფილმის პრემიერას. მე ვარ ამ ფილმის მთავარი კონსულტანტი და ბატონმა გოგიმ იმიტომ მოიწვია, რომ მე მურთას ხურცლავაზე ბევრი სტატიები მქონდა, გები გამოკვლევები მქონდა 70-იან, 80-იან, 90-იან წლებში და კარგი ახლო ურთიერთობა მქონდა ბატონ მურთასთან, ბევრი ნიუანსები ვიცოდი, ხა ლეგენდარული ფეხბურთელი ტიტულებს მე ჩამოვთვლით და მომიწვია გოგი. მაგრამ ისე მოხდა, რომ 24 ივნისს უნდა ყოფილიყო ეს ფილმის პრემიერა. როცა ბატონმა მერაბიმ გაიგო ჩემგან ერთი დაახლოებით 2 კვირის წინ კონდა კონტაქტი ისრაელთან, გაიგო რომ უნდა ყოფილიყო ფილმის პრემიერა, ბატონმა მერაბი მითხრა ასე: ჩვენ ისედაც ვაპირებდიო მე უახლოეს თვეებში ჩამოსვლას ზაფხულში ან შემოდგომაზე, მაგრამ რადგანაც არისო ფილმის პრემიერა, ახლა ჩამოვალთ და კვირას 21 ივნისს თავის დაიკოსთან და თქვენ დიშვილებთან ჩამოხვედით. ხო და ახლა მოგცემ სიტყვას და მაგ თავარია, ხვალ არ შედგება ამ ფილმის 24 ივნისს არ შედგება ამ ფილმის პრემიერა, მარტივი მიზეზის გამო ეს გახდა ცნობილი გოგი თორაძემ და თავის შემოქმედებისმა ჯგუფმა ოჯახთან შეთანხმებით ასე გადავწყვიტეთ, რადგანაც 22 ივნისს გუშინ 22 ივნისს ბატონ მურთას ხურცილავას ჩაუტარეს სტენტირება ერთ-ერთ კლინიკაში თბილისში. წესით დღეს 23 ივნისს უნდა გამოწერონ და ჩავთვალეთ, რომ რადგანაც ექიმებმაც ურჩიეს, რომ სტენტირების ოპერაციის შემდეგ მინიმუმ ერთი კვირა საჭირო, რომ შვიდ გარემოში იყოს, ხალხმრავალ ადგილში არ იყოს, რომ კინოსახლში რომ უნდა ყოფილიყო ეს ფილმის პრემიერა, რასაკვირველია, იქ იქნებოდნენ ფეხბურთის ფედერაციის წარმომადგენლები, ვეტერანი ფეხბურთელები, სხვადასხვა ფედერაციების წარმომადგენლები, ოლიმპიური კომიტეტის წარმომადგენლები, კინოს მოღვაწეები და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. გადაწყვიტეთ, რადგანაც ექიმებმა ურჩიეს, რომ არ შეიძლება ცოტახანი 1-2 კვირა ხალხმრავალ ადგილას ყოფნა მისი, გადაწყვეტეთ, რომ გადაგვეტანა ამ ფილმის ჩვენება სექტემბრისთვის. ყველაფერი ახლა ივლის-აგვისტოში არ ღირდა, იმიტომ რომ ძალიან ცხელა და ხალხი გადის ქალაქიდან, მათ შორის სპორტსმენები, ვეტერანები, და გადაწყდა ასე, რომ 24 ივნისს არ იქნება, მაგრამ უკვე ჩამოსული იყო ბატონ მერაბი, ქალბატონი მანანა ჩამოსულები არიან 21-ში.
1: ჩვენ პატეჟებს მაშინაც
0: ჩამოვა. მაგრამ ჩვენ ახლა საიდუმლო არის მათვის ვიწრო წრეში სპეციალურად ბატონ მერაბისთვის, ქალბატონ მანანასთვის, თქვენი შვილის და შვილიშვილის და კიდევ არის ერთი ოჯახი ბელგიიდან ჩამოსული, გიარ ჯეჯერაული ვეტერანი ფეხბურთელი, მისი ოჯახის წევრები, აი ეს ვიწრო წრეში ჩვენ უყურებთ ამ ფილმს. ეს ფილმი არ იქნება YouTube-ში წერასთან გეუბნებით, იმიტომ რომ მერე იქნება გაგზავნილი საერთაშორისო კინოფესტივალებში, ამიტომ ჩვენება გამართება სექტემბერში. ახლა სანამ მივცემდი სიტყვას და გადავიდოდი პირდაპირ სტუმრებთან, მინდა ვთხოვოთ ჩართოს ის პატარა ფოტო ვიდეო მასალა, რომელიც ეხება მურთას ხურცილავას, ლეგენდარულ ფეხბურთელს.

0: 72 წელია ევროპის ჩემპიონატის ფინალი. ვერ ხედავთ. ეს იტალიასთან მატჩი.
1: კონცელავა.
0: დაში.
1: ვარნე.
0: ასე შეიძლება საუბარი
1: დაიწყოს.
0: ეს კონცელავა იყო.
1: Chislenko clear.
0: Italia's moment at 1-0.
1: Kotselava. Only just passed Mazzola.
0: He's BBC's cadre, BBC's commentator.
1: Danilov, the left flanker.
0: ეს იყო ფრაგმენტი 1966 წელს ინგლისში გამართული მსოფლიო ჩემპიონატის ჯგუფური ეტაპის მატჩი საბჭო კავშირის ნაკრები იტალიასთან. საბჭო კავშირმა მოიგო 1-0. პორტას ხურცილავა იყო ძირითადში იმ ჩემპიონატზე, მან საკმაოდ კარგად ითამაშა და იმ ჩემპიონატზე მან მიიღო ბრინჯაოს მედალი, პრიზიორი გახდა. მეოთხე ადგილი დაიკავა საკავშირმა 1972 წელს. მურთას ხურცლავა გახდა ევროპის ვიცე-ჩემპიონი საკავშირის ნაკრების შემადგენლობაში, იყო კაპიტანი, ეს პირველი კადრები რაც იყო საბჭო კავშირის და გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკის ნაკრებების მატჩის ეპიზოდი იყო თავიდან 72 წლის ევროპის ჩემპიონატის ფინალური მატჩი. იმავე 72-ში მურთას ხურცლავა გახდა ოლიმპიური თამაშების ბრინჯაოს პრიზიორი, ნაკრების კაპიტანი იყო და იმავე 72 წელს მურთას ხურცლავა ბატონმა შეიყვანეს ევროპის ჩემპიონატის სიმბოლურ ნაკრებში. ხო მიცით ეს რას ნიშნავს? საუკეთესო ევროპის ჩემპიონატი და 72-ში ფრანგ ფუტბოლის გამოკითხვაში ოქროს ბურთის ხურცლავა დაიკავა მე-11 ადგილი. მანამდე 50-იან 60-იან წლებში, 60-იან დასაწყისში სლავე მეტრეველი და მესხი იყვნენ ოცეულში, ხურცილავა 62-ში მე-11 ადგილი და 91-ში რამაშენგელიამ დაიკავა იმ გამოკითხვაში ოქროს ბურთის მე-7 ადგილი, ჩივაძემ საშა მერვე და დათო ყიფიანმა მე-11 ადგილი. ახლა ისიც ჩვენ ველოდებით, როცა ხვიჩა კვარაცხელია ჩვენი ფანტასტიკური, ახლა ფანტასტიკური ფეხბურთელი, ჩვენი საყვარელი ფეხბურთელი, ველოდებით იმას, წელს არ ვიცი 3-ეულში მოხდება, 5-ეულში, მაგრამ მოვა ის დრო ალბათ, რომ პირველ ადგილსაც უმიზნებს ისე მაღალ დონეზე თამაშობს ხვიჩა. მაგრამ ჯერჯერობით რაც ჩამოთვალე, ეს იყო ოქროს ბურთის იმაში, მეტრეველი მესხე 5-ეულში, ხურცლავა მე-12 და 91-ში რამაშენგელია, ჩილაძე და ყიფიანი 10-ეულში. გამიძლდა ცოტა შესავალი, მაგრამ ბატონი მერაბ შალილაშვილი კიდევ ერთხელ წარმოგიდგენთ. მარტვილის რაიონის, იმ დროს გეგეჭორი იყო, სოფელ ბანზაში დაბადებული და გაზრდილი ვიწყი 11 წლამდე, ხო?
2: მე 9 წლამდე.
0: ბიჭიკო შალილაშვილის შვი, ერთ-ერთი ბიჭი, ბიჭიკო შალილაშვილის ფეხბურთელის და ქალბატონი მანანა შალილაშვილი, ბიჭიკოს ქალიშვილი, 1973 წელს გადაწყდა, რომ თქვენი ოჯახი წავიდა ისრაელში. ბატონ მერაბ, ახლა მინდა გავიხსენოთ აი ეს თქვენი ცხოვრება მარტვილში. 9 წლის იყავით, როცა წახვედი. თქვენი ძმა 11 წლის იყო.
2: ჩემი ძმა 12 წლის იყო, ჩემი და იყო 11 წლის.
0: მანანა იყო 11 წლის. პატარები იყავით, მაგრამ გავხსოთ ბანზა, გავხსოთ მურთაზი, გავხსოთ ის ქართველი ებრაელები ბანზაში ცხოვრობდნენ. აი როგორ გახსოვთ და მურთაზი როგორ გახსოვთ? მიტომ იმ დროს უკვე მურთაზი თბილისის დინამოს კაპიტანი იყო თქვენ.
2: ახლა მე მურთაზი პირველად რომ ნახე მურთაზი, ის არ მახსოვს. 7 დღეს ვიყავი რომ მოვიდა ჩვენთან. მამასთან რომ მოვიდა, რომ დავიბადე მე 7 დღეს ვიყავი. 7 დღეს ვიყავი. მორთაზე რომ მოვიდა ის.
0: მაგრამ ეს გადმოცემით იცით.
2: ხო, გადმოცემით.
0: 7 დღის ბავშვს არ
2: ახსოვს. ისე ძალიან კარგი ამხანაგობა ჰქონდა. ჩვენ მამას მურთაზის ბევრჯერ ვიყავი მოედანზე, მარტვილის მოედანზე, გეგეჭკორის მოედანზე.
0: იმ სტადიონზეც თავის დროზე მურთაზი თამაშობდა.
2: სადაც მურთაზი თამაშობდა, სადაც მურთაზიმ აიღო ფეხი. ასე სადაც და ბევრი გამიგონია. რო არ უნდა და მუთაზის მამას, რომ მუთაზის ფეხბურთი
0: თამაშა.
2: ხო და мама ჩემმა უთხრა, რასაც მურთაზი მოგიტანს ფეხბურთელად, ვერსად ვერ მივაო.
0: სხვა პროფესიიდან ვერსად ვერ.
2: ვერსად ვერ
0: მივაო. არც მატერიალურად, არც მორალურად, არც ცნობადობის კუთხე, წარმატების
2: და мама ჩემმა წაიყვანა მურთაზი. ჩასვა მანქანაში წაიყვანა და იქიდან ისტორია ყველაფერი.
0: ახლა დავაზუსტებ, ბიჭიკო შალილაშვილი, ბანძაში დაბადებული გაზდილი ფეხბურთელი

0: ქართველი ებრაელი, რომელიც იყო გეგეჭკორის სალხინოს, მარტვილი სალხინოს გუნდის კაპიტანი და მან უპატრონა მურთაზის და დაარწმუნა ბატონი კალესტრადე, რომ მისი შვილი მურთაზი უნდა გახდეს ფეხბურთელი და უპატრონა როგორც ფეხბურთელი დაყავდა იქეთაკეთ მანქანით მოსკოვში და უპატრონა ხო მოსკოვში ყველა კუთხით უპატრონა და სხვათაშორის ბიჭიკო შალილაშვილი იყო გუნდის კაპიტანი იმ მარტვილის გუნდის ერთი პერიოდი სოხუმში თამაშობდა სოხუმის დინამოში 50-იანი წლებში მე როგორც ფეხბურთელი მეატოვა იყო მარტვილის იმ გუნდის სალხინოს მთავარი წნელი საქართველოს თასი მოიგეს და 73 წლამდე იყო წნელი სანამდე გახვიდოდით ისრაელში
1: ბატონო
0: ხო ახლა მაინტერესებს თქვენ პატარა იყავით მურთაზი იყო თბილისის დინამოში თამაშობდა ნაკრებში თამაშობდა და ხომ ჩამოდიოდა ზოგჯერ დაფხულობით
1: კი მოდიოდა ბანძაში
0: დიახ ბანძაში
1: საფულში რო არ იყო თამაშები რო არ იყო ლარჯიშები მოდიოდა თამაშები რამდენჯერ შევხვდით კი ძალიან საყვარული ადამიანი იყო ძალიან ბავშვები უყვარდა
0: ძალიან და ბურთის თამაში ბურთსაც
1: თამაშებდა ბურთან მე მგონი მაგას ეძინა ბურთან ეძინა
0: ახლა მინდა ჩავთხოვოთ გადაცემის რეჟისორს ჩართოთ რამდენიმე ფოტო მასალა ფოტოკადრები რომელიც მომაწოდა ბატონმა მერაბმა ბატონმა თენგიზმა ქალბატონმა მანონამ ასახავს 60-იან 70-იან წლებს უფრო გვიან პერიოდს და თხოვთ მე გთხოვთ თქვენ ცოტა კომენტარებიც გავაკეთოთ იქ ახლა დიდ ეკრანზე გამოჩნდება ეს ფოტოები ამ ფოტოზე არის мама თქვენი დავინახე
1: ხო ეს არის мама ჩემი ეს არის რო ისრაელში მოვდიოდით იმ დღეს
0: 73-ში
1: 73
0: იმ დღეს არის გადაღებული
1: კი ეს
0: არის ოჯახის წევრებიდან ათისავით
1: ხო
2: მეზობლები
0: მეზობლები აჰა მეზობლები დიახ ამ ფოტოზე мама თქვენიც არის
1: და ხო ეს იმ დღეს არის ეს
0: იმ დღეს ერთ დღეს არის გადაღებული 73-ში
1: 73-ში
0: ესე იგი თქვენ
1: ეს არის მე მგონი თუ არ ვცდები 14 ოქტომბერში
0: ოქტომბერში ხო 63 წლის ჯერ გაფრინდით მოსკოვში მოსკოვიდან
1: ჩვენ წავედით ბანძიდან წავედით
0: ბოდიში ერთი წავედით ეს არის ბიჭიკო შალილაშვილი мама თქვენი
1: ეს არის мама ჩემს 50 წლის
0: იუბილე
1: არა
0: ისრაელი
1: ქორწილის დღე
0: ა
1: ქორწილის დღე 50
0: მაგრამ ისრაელში არა
1: ისრაელში არის კი ბატონო
0: ხო მერე ისრაელში რომ წავიდა, წახვედით, ისრაელში მთავარწმინდად მუშაობდა რამდენიმე კლუბში და თამაშობდა ვეტერანებშიც.
1: კი.
0: ეს არის სოხუმში გადაღებული, სადაც ერთი სეზონი თამაშობდა мама თქვენი ბიჭიკო შალილაშვილი სოხუმის დინამოში. ერთი პერიოდი, ერთი ფოტო მომაწოდა ბატონმა მერაბამ. ძალიან საინტერესო კადრია ხო. მეორე ვინ არის? ვერ
1: არის
0: ხო, ალბათ აქ ამ ფოტოზე
1: ეს სოხუმში ამ მგონი.
0: სოხუმში ესეც ხო?
1: კი ბატონო.
0: ეს მეგობრებთან ხო? მეგობრებთან. ერთი წელი თამაშობდა სოხუმის დინამოში.
1: ეს არის
0: ბორჯომში.
1: ბორჯომში დასვენებაზე.
0: აჰა, ოჯახის წევრებთან თქვენ ხართ ხო?
1: ეს мама მე დედა ჩემი თენგიზი ამხანაგი, мама სამხანაგი, მე და მანანა.
0: ეს არის ისტორიული კადრი მარტვილის გუნდში თამაშობს მურთაზი არის აქ, ბიჭიკოც არის აქ. ბიჭიკო კაპიტანი იყო და ეს ისტორიული კადრია, ისტორიული 50-იანი წლების ბოლო, სანამ მოხდებოდა. ეს არის პასპორტის ის ფოტოები, რომ თქვენ წახვედით საბჭოთა საქართველოსთან ისრაელში
1: 73 წელში.
0: ეს შენახული გახდა, ხო, როგორც რელიკვია. და მეორე გვერდი კი, აი ეს мама თქვენია, ხო,
1: ეს არის мама ჩემი პირველად რო ჩამოვიდა, რო გაიხსნა კარებები, რო შეიძლებაოდა ისრაელიდან ჩამოსვლა საქართველოსში. мама ჩემი ჩამოვიდა აქა.
0: ა 80-იანი წლების ბოლოს.
1: ხო.
0: უკვე ისრაელში ცხოვრები ბიჭიკო ჩამოვიდა საქართველოსში.
1: საქართველოში და ეს მიიღეს ახალაგი. ეს ტრეინერი რო არის?
0: ბიჭიკო.
1: ხო.
0: ეს არის მარტვილის გუნდი, ხო?
1: მარტვილის გუნდი.
0: ხო, სანამ წავიდო და ისრაელში. ეს უკვე გაცილებაა, ხო, მისი?
1: ეს რო ჩამოვიდა, პირველად რო ჩამოვიდა გააკეთეს თამაში, გააკეთეს
0: ახალგაზრდა. ესე იგი 88-89 წელს შეიძლება ნებადართული გახდა ისრაელიდან აქეთ ჩამოსვლა, რომ დაენახა შობლიური ქალაქი სოფელი და იქ ასე თბილად მიიღეს.
1: თამაშობდა мама ჩემთან. გააკეთეს იქ.
0: ეს არის ის პასპორტის გვერდი, სადაც წერი ხარ, როგორც ოჯახის წევრები, ხო, ოჯახის წევრები?
1: მე, мама და თენგიზი.
0: აჰა, აჰა. 73 წელს. მე როგორც ვიცი, ქალბატონმა თქვენს მეთქვით ალბათ რომ мама თქვენს ეს არის სურათი გავარ

0: ზერეთ მე ისრაელში ისრაელში დინამო თბილისი ჩამოვიდა
1: 80-იანი წლების და 90-ია მგონი მურთას ხურცილავა мама თქვენი არის აქ და კიდე მეორე ფოტო იქნება სადაც
0: ეს არის мама ჩემი სამხანაგი და ეს მარჯვენა მხარეს მე ვარ
1: და დიდი მადლობა ესე იგი ქალბატო მანა მინდა გითხოთ ახლა თქვენ გახსოვთ ხო ბანზაში? აი როგორ გახსოვთ ბანზა? როგორ გახსოვთ ის ამეზობლო წრე ქართველი ებრაელები? როგორ გახსოვთ ხურცლავების ოჯახი? და მე კიდევ სამდე. დიახ.
2: ჩვენ მე 11 წელს ვიყავ ევროკამოვედი ისრაელში. ყველაზე მეტად მახსოვს ბაღი, სკოლა, ამხანაგები, დიახ, ბანზაში, ამხანაგები. არის ამხანაგები რო დღესაც კავშირში ვარ.
1: ურთიერთობა და მიმოძიება ხო,
2: მე ძალიან მიყვარდა ბანზაში. მახსოვს ტრიალი მინდორს ვიძახოდით, უძახოდით რომ მივდიოდით იქ.
1: თამაშობდით.
2: თამაშობდით, კი. ნუ
1: და მე რომ წახვედით 73-ში პირველად როდის დაბრუნდით საქართველოსში თქვენ ხომ ხარ ჩამოსული რამდენი?
2: კი, კი, ჩამოსული ვარ ამჯერ. არ მახსოვს ზუსტად, მაგრამ ალბათ
1: 200 мама თქვენი ცოცხალი იყო?
2: არა, მე აღარ იყო. აღარ იყო.
1: 212-ში გარდაიცვალა ბატონი ბიჭიკო.
2: ალბათ 14-ში ჩამოვედი პირველად.
1: ხო, მაგრამ ქართულად შენიერულ საუბრობენ, მიუხედავად იმისა, რომ 11 წლის იყვნენ და ინარჩუნებენ ქართველი ებრაელები ისრაელში ქართულად საუბრობენ, ივრიტზეც და ქართულად საუბრობენ. და მურთაზი გახსოვთ როგორც ფეხბურთელი? პატარა იყავით, მაგრამ ხომ მთელი სოფელი და მთელი საქართველო
2: კომანდა. აა, მე გეტყვიათ რამეს. მე ფეხბურთი არ მიყვარდა. იმიტომ რომ როცა ფეხბურთი იყო, ჩვენი სახლი იყო სავსე.
1: და ტელევიზორის ფილმების მაგივრად ფეხბურთს უყურებდნენ.
2: ხო. მთელი საღამო სულ ყველა ამხანაგები,
1: სულ
2: მეზობლები, ფეხბურთელები, სულ ყველა ჩვენთან იყო
1: საერთოდ. თქვენ გიძოდათ ფილმების ხურება, მულტიკების ხურება და ფეხბურთზე იყო
2: გადა. დაკაებული იყო სახლი.
1: კი, კი, იმდრო მინდროს გროვდებდო მეზობლები, ყველას არ ჰქონდა ტელევიზორი.
2: დიახ, დიახ.
1: ხო, არ ჰქონდა სამეზობლოში.
2: და ჩვენთან იყო ყველა შეკრებული.
1: ხო, ხო, ვისაც ტელევიზორი ჰქონდა იმ დროს ითლებოდა. ну ახლა მდიდარი კი არა მაგრამ შეძლებული კაცი რომ ტელევიზორი აქვს და მეზობლებს
0: პატიჟი მითუმეტეს ბოდიში ბანზაში
1: ბანზაში ხო გასაგებია ხო ახლა
2: მე ძალიან მახსოვს რომ мама მიდიოდა ხან ერთი კვირით ხან რამდენიმე
1: თამაშებზე
2: თამაშებზე და როგორ ველოდებოდით რომ ჩამოსულიყოთ საჩუქრები რომ მაეტანა ეს იყო ყველა
1: ბაზარებისის ხო ხო გასაგებია გასაგებია ძალიან საინტერესო იყო ეს ყველაფერი და კიდევ რა მაინტერესებს ახლა ბატონ მერაბ თქვენ გახსოვთ ის პერიოდი როცა წახვედით ისრაელში мама თქვენს რატომ არ უნდოდა მე ვიცი რომ მაინც და მაინც არ უნდოდა წასვლა ისრაელში მიუხედავად იმისა რომ ბევრი ქართველი ებრაელი 72-13 წლებში და დება დართული გახდა ეს ნაწილი მიდიოდა რატომ არ უნდოდა
3: მე გეტყვი мама ჩემ ძალიან უყვარდა საქართველო. ძალიან იყო ახლოს, ახლოს საქართველოს. მთელი ბავშვობა, მთელი ისა საქართველოში ამხანაგები ყველაფერი რა მოხდა ახლა? მთელი ნათესაობა წავიდნენ ისრაელში. 61-ში, 71-ში, 72-ში აღარავინ დაგჭარ
1: ნათესაობა. ფაქტურად ნათესავი არ დარჩა.
3: არ დარჩა. ბანდასულ
1: დაცერილდა
3: ხო? დაცერილდა ებრაელებიდან.
1: და სხვა ქალაქებიდანაც მიდიოდნენ.
3: ყველა კი, აღარავინ აღარ
1: ნება იყო დართული, ხო?
3: ხო. და გადაწყვიტა мама ჩემმა რომ შეძლოთ
1: წავიდე. რადგანაც?
3: რადგანაც ნათესაება ძმა და ორი და ძმისშვილები, დიშვილები ყველა აქ ისრაელში წავიდნენ.
1: დიახ.
3: და მარტო დარჩით. ჩვენ წამოვედით ისრაელში ზუსტად როცა იონკიპურის ომი დაიწყო.
1: 73-ში ომი იყო, დიახ.
3: ომი იყო.
1: მაგრამ ეს დაემთხვა უბრალოდ ხომ ემზადებოდით იგი იოლია იყო.
3: ხო, ეს დაემთხვა.
1: ხო, ომი დაიწყო და თქვენ წინასწარ 1-2 თვე ემზადებოდით საბუთების გაფორმება
3: ბევრი დრო. ხაბაკი, ყველაფერი გაგზავნილი იყო, ყველაფერი იყო გაგზავნილი იყო და
1: ბარგი, ხო?
3: ხო. ხაბაკი ბარგი.
1: კი, კი.
3: ახლა ამდენი ქართული მიჭირს ცოტა.
1: არა, რას ამბობ შენიერად ლაპარაკობ, ხო?
3: ხო და მოვიდნენ мама ჩემთან ამხანაგები, ფეხბურთელები ისა და ბიჭიკო სად მიდიხარო, სად მიყავსო?
1: იქ ომი არისო.
3: შვილი, შვილი და ცოლი შვილი სად მიყავსო? იქ ომი არიო. თუ კიდე დაცლოთ, ადიო ცოლი შვილი აქ დაცლოთ. და დაბრუნდიო.
1: მესმის, მესმის. თქვენ ესე იგი, ჯერ ჩამოხვედით თბილისში, ხო?
3: არა. ჩვენ წავედით იქიდან მატარებელში მოსკოვამდე.
1: ხო, ალბათ
2: დასავლეთიდან,
1: სამტრედიდან მოსკოვამდე. მერე მატარებლით ბრესტი.
2: კი.
1: ბრესტიდან მატარებლით ვარშავა, მერე ვენა და ვენიდან ავსტრიის დედაქალაქიდან თვითმავით
3: ისრაელში. 14 დღე ვიყავით გზებში.
1: 14 დღე. ну ეს რეკორდული მაჩვენებელია.
2: კი, 25 ოქტომბერში ჩავედით ისრაელში.
1: ხო, ასაგებია, ომის დამთავრდა უკვე, ხო?
3: ომი
1: დამთავრდა. ხო, გზაში წარმომიდგენია, ხო, ისეთი კომფორტი არ იყო, ასაგებია, როგორც ახლა არის, მაგრამ წონაშიც მოიმატებდით ალბათ.
3: კი, ცოტა მეგონია.
1: და უმოძრავო იყავით ფაქტობრივად, ხო,
3: მაგრამ მატარებელში წამდით, სვამდით, გვეძინა.
1: ხო, მოძრაობდით, ცოტა, ხო. და მამათქერმა ის გაგრძელა კარიერა, ახსოვს, ძნელი იყო, გუნდებს წინდა ისრაელში და შეგიძლია დაგუგლოთ ძერფასეთილე მაღრივი რადიომსმენელებო, ბიჭიკო შალილაშვილი ქართულად, ინგლისურად და გამოჩნდება რუსულად, ივრიტზეთ, გამოჩნდება რამდენიმე სტატია, სადაც წერია ბიჭიკოს მონაცემები, თვითონ ბატონ მურთას ხურცილავას მოგონებები ბიჭიკოზე და ასე შემდეგ. ბატონ ბიჭიკო გარდაიცვალა 2012 წელს. ახლა მინდა გადაცემის რეჟისორს ვთხოვა ის პატარა ვიდეო ვაჩვენოთ, სადაც ბატონი მერაბი, ქალბატონი მანანა და თქვენი შვილი და შვილიშვილი აქ იმყოფებით თბილისში, ეს პატარა ვიდეო.
4: გამარჯობა, მე ვარ მერაბი შალელაშვილი, ეს არის ჩემი და მანანა შალელაშვილი, ეს მანანა ბიჭი შლომი შალელაშვილი და ეს შვილიშვილი. ჩვენ ვარ ბიჭიკო შალელაშვილის ბიჭები, შვილები. გაგიმარჯოს საქართველო.
1: ილიამ გონი გუშინ 22-ში თუ 21-ში ალბათ. Ну ამ
3: გუშინ
1: გუშინ ჩაწერა თბილისში, თბილისში. ახლა თქვენი თქვენ ქალბატონმა თქვენი შვილია, შვილიშვილი, ისინი პირველად არიან საქართველოში?
2: არა, იყვნენ.
1: იყვნენ, ხო? ესე იგი თქვენ ხშირად
2: ჩემბის ძალიან უყვარს საქართველო.
1: თქვენ შვილს, ხო? დიანბის, ხო? გასაგებია. ახლა კიდევ რამე დაკითხოთ ქალბატონ მანა და ბატონ მერაბ. რა საქართველოა თქვენ ფალყურს ადევნეთ, რა ხდება საქართველოში, სულ კონტაქტში ხართ, თქვენ თვითონ ბაღის, ბაღში რომ დადიოდი და სკოლაში იმ თქვენ თანაკლასელებთან და თანაბაღელებთან გაქვთ ურთიერთობა, წარმოვიდგენი რა ხელა დრო გავიდა და იმის შემდეგ გაქვთ ურთიერთობა თვალყურს ადევნეთ, ყველაფერი ეს ძალიან კარგია, ძალიან საინტერესოა და იცით ალბათ რომ ბატონ მურთაზი ბატონ რობერტ აჯიაშვილის მოწვევით მე და ქალბატონ ნანა ვაპირებდით წასვლას 2020 წლის დასაწყისში, მაგრამ დაემთხვა პანდემია, დაიწყო უკვე თითქმის უკვე ბილეთი გასვლა 2020 წლის მარტში უნდა ჩასულიყავით იქ ქართველ ებრაელებთან, ძალიან ქართველ ებრაელებს, ვინც ბანძიდან სხვა სოფლიდან ქალაქებიდან არიან დასული, ყველას უნდა და შეხვედრა მურთასთან. ნუ ახლა ამ სიტუაციაში არ ვიცი რამდენად მოხერხდება, მაგრამ ვაპირებთ მერე ჩასვლას ამ ფილმსა ჩავიტანთ, რომელიც გამზადდა ეს ფილმი, ალბათ ამ წლის ბოლოს გეგმაში არის ასეთი და ქართველ ებრაელებს და საერთოდ ქართველებს, ვინც არიან იქ ისრაელში, ყველას ვეცდებით ვაჩვენოთ და თქვენს გაგახაროთ და ჩვენს გავიხაროთ, იმიტომ რომ ეს არის ისტორია. ახლა მინდა
3: გახარდება,
1: ხო. ახლა ცოტა მე კიდევ დაბრუნდებით ამ თემასთან დაკავშირებით, მაგრამ პატარა პაუზა არ იქნება, მაგრამ ის თემები მინდა კიდევ ახლა ჩავრთოთ, რომელიც მე გადაცემის დასაწყისში ვთქვი. პირველი თემა არის, ახლა ისრაელში კალაბურთი ძალიან პოპულარულია, ვიცი ბატონ მერაბ, რომ თქვენ ეს კოსმოსიდან მაცნობეს ბატონ მერაბ, რომ ფეხბურთის გარდა თქვენ საქართველოში ფეხბურთს თამაშობდით ბავშვები, მაგრამ ისრაელში კარგ დონეზე, ნუ სტუდენტურ დონეზე თამაშობდით კალაბურთს, ხო მასეა?
3: კი.
1: ეს მე დამიდასტურეს ისრაელიდან სამდაწყაროებიდან, ასეა.
3: ესე იგი რომ გიყავს იქა.
1: ხო, დაზრვა, სპორტული დაზრვა მუშაობს. კალათბურთში თამაშობდი, როცა დიდ კლასებში უფროს და პლუს სტამბოდით
3: 18 წლამდე.
1: 18 წლამდე.
3: ხო,
1: 18 წლამდე და მე ახლა სიმაღლეს არა დიდი მნიშვნელობა თუ კარგად თამაშობ, კარგად თამაშობა. სიმაღლეს აქვს გარკვეული მნიშვნელობა, როცა ფართან ხარ, მაგრამ მოედანზე პასებით და რომ ამარაგოთ ბურთები, ხო? ხო და

0: სტუდენტურ დონეზეც თამაშობდით, ხო?
1: ხო.
0: სტუდენტურ დონეზე. ძალიან კარგი. ახლა ზუსტად რატომ გითხარით ეს? ეგ ჩემი ინფორმაცია წყარო სწორი ყოფილა. კოსმოსიდანაც და ისრაელიდანაც და ამიდასტურეს.
1: დაასწორე ხო?
0: დაასწორეს ხო. ესე იგი, ახლა რადგანაც კალაბურტი გიყვართ, ვიცი რომ გიყვართ და თამაშობდით, ისიც რომ საქართველოს საკალაბურტო ეროვნული ნაკრები ემზადება მსოფლიო ჩემპიონატის საკვალიფიკაციო ეტაპის მატჩებთან უკრაინასთან, ის გამართება 2 ივლისს რიგაში და 5 ივლისს მეორე მატჩი ესპანეთთან თბილისში იქნება. ჩვენ ნაკრებმა უკვე გაინაღდა მესამე ადგილი და შემდეგ ეტაპზე გადის. იქ რამდენიმე ეტაპია სანამ მსოფლიო ჩემპიონატზე მეორეჯერ მოხვდებით. და მე ახლა ჩვენი საქართველოს ეროვნულ ნაკრები იმყოფება რიგაში. 24-ში არის ამხანაგური მატჩი ანგოლასთან, 28-ში ლატვიასთან, მე რეკუ უკრაინასთან. უკრაინა გასაგებია რატომ თამაშობს რიგაში, ამ ომის გამო უკრაინა იქ თამაშობს. ფეხბურთელები ძირითადად რიგაში სახლის მატჩებს, ფეხბურთელები ძირითადად პოლონეთში ნაკრებზე საუბარი და ვესტუმრეთ საქართველოს ეროვნული ნაკრების ვარჯის 19 ივნისს სანამ გაფრინდებოდნენ რიგაში. რამდენიმე დღის წინ ვესტუმრეთ და იქ ნახე ჩვენი კალაბურთელები და ერთ-ერთი მათგანი უნდა გამოვყო. ეს არის გიორგი კორსანტია. ახლა გამოჩნდება ეს კადრში გიორგი კორსანტია, საქართველოს ეს პატარა ასაკში არის გადაღებული პატარა გიორგი კორსანტია, რომელიც გაიზარდა აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკიდან დევნილთა ოჯახში. ეს გიორგია, გრძელდება ეს ფოტოები. გიორგი კორსანტია არის ეროვნული ნაკრების წევრი, 28 წლის არის ახლა. მამა ეს გიორგისთან ვარ ამ ბარჯიზე ზუსტად რამდენიმე დღის წინ გასულ კვირას იღეს გადაღებული ბარჯიზე მოქცეს ნებართვამ ეს პატარობაშია. გიორგის მამა და დედა ცხოვრობდნენ გულიბშის რაიონში, აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკაში 93 წლამდე. ეს მამამისია ბატონი შალერი კორსანტია, რომელიც წარმოშობით არის გალის რაიონიდან, გალის რაიონის სოფელ რეშში დაიბადა. აქ ხედავთ გიორგის ძმას ლევან კორსანტიას, ის ხელბურთელი იყო 2020 წლამდე და გიორგის დედიკოს ქალბატონ თინა კეკუას. აქ ოჯახის ფოტოებიც არის. ქალბატონ თინა კეკუა არის გალის რაიონიდან, სოფელ ღუმურიშიდან, იქ არის დაბადებული გაზრდილი. 80-იან წლებში ხედავთ ამ კადრებს. ქალბატონი თინა სტალობდა სოხუმში უნივერსიტეტამდე და 87 წელს შექმნეს ოჯახი შალერი კორსანტიამ და თინა კეკუამ და ცხოვრობდნენ გულიბში, გულიბშის რაიონის დრანდაში, ზემოფშაფი. და ორი ბიჭი ყავს, შალერი გარდაიცვალა, გიორგის მამა ქალბატონ თინას მეუღლე გარდაიცვალა 2018 წელს, როგორც მე მახსოვს. ისინი ომის შემდეგ ფოჩში ცხოვრობდნენ, ფოჩში გაიზარდნენ. ის ლევანი ძმა რომ გაჩვენეთ, იყო ხელბურთელი 2020 წლამდე, თამაშობდა თბილისის გუნდებში, იმედის, ესტეუ იმედი და ასე შემდეგ. მე როგორც მე ვიცი, დაზვერ რომ დამიდასტურა რომ ნერე მიატობა ხელბურთი, ახლა აირია ის პანდემიის დროს და მე გადავიდა სხვა სფეროში. და გიორგი რამდენიმე წელია თამაშობს საქართველოს ეროვნულ ნაკრებში. ახლა თავიდან ბევრ დროს არ უთმობდნენ, ახლა ყველა ხომ არ ხუთი კაცია ხო, იქ ხუთეული არის, მეორე ხუთეული და დაუბრუნდები ამ ოჯახს. გიორგის მამა შალერი კორსანტია 60-იანი წლებიდან ოჯახთან ერთად ცხოვრობდა გულიბში და ქალბატონი თინა კეკუა სოხუმში დაამთავრა უნივერსიტეტი და დაუჯახთან 87 წელს. ორი გოგო ყავთ მათ კიდევ, ქალბატონი თინას ორი გოგო ყავს, გიორგის ორი დაი გოგო ყავს და გიორგი კორსანტია და მისი ძმა ის ხელბურთელები იყო უკვე 98-99 წლებში არიან აქ დაბადებული, აქეთ დევნილობაში და მინდა უსურვო ჩვენი ნაკრებს, მთლიანად საქართველოს ეროვნულ ნაკრებს და კონკრეტულად გიორგი კორსანტიასაც წარმატებები. ძალიან რთული მატჩები გვაქვს 2 ივლისს რიგაში უკრაინის ნაკრებთან, 5 ივლისს ესპანეთის უძლიერეს ნაკრებთან თბილისში. დანარჩენ დეტალებს ამ შეხვედრებთან დაკავშირებით ტელემაყურებლებმა და რადიოსმენელებმა შეგიძლიათ ნახოთ დაგოულოთ საქართველოს კალაბურთის ფედერაციის საიტი, ნახოთ საიტზე, Facebook გვერდზე. ახლა რიგაში იმყოფებიან ჩვენი ბიჭები და იმედი გვაქვს რომ სერიოზულ ბრძოლას ბოლომდე იბრძოლებენ, იმისათვის რომ მეორე ადგილი დავიკავოთ ჯგუფში. ამისთვის საჭიროა რომ აქ

0: არის ბევრი ნიუანსები, ან ერთი ქულით უნდა მოუგოთ უკრაინას და მე ესპანეთს, ან 14 ქულით უნდა მოუგოთ პირველი მატჩი აქ წავაგეთ ეს უკრაინასთან, მაგრამ ამის დეტალები შეგიძლიათ დაგუგლოთ და იქ გაიგებთ. დღევანდელი ჩემი ეს ჩარტვა იყო, მე ყოველთვის ცდილობ გადაცემებში ვაჩვენო ის ხალხი, ვინც ცხინვალიდან და ვინც აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკიდან არიან, დემნილთა ოჯახებში გაზრდილი სპორტსმენები, ფეხბურთელები, კალათბურთელები, ახლა არავის არ ეწყინება, მე სოხუმელი ვარ თვითონ და ყოველთვის ცდილობ მათ ცოტა მეტი სივრცე მივცე. და მინდა უსურვო წარმატება და მადლობა ქალბატონ თინა კეკუას, რომ მომაწოდა რამდენიმე საინტერესო ფოტო მასალა, ბავშვობის ფოტოები, ოჯახის ფოტოები და ასე შემდეგ. ნუ ანუ თქვენ თვალყურს ადენეთ კალაბურს, მე ვიცი, ბატონერავ და ფეხბურთთანაც ახლოს ხართ, იმიტომ რომ ბავშვობიდან მოგზეს мама თქვენი, ეს ძალიან დიდი, ძალიან დიდი, ძალიან დიდი. რა მაინტერესებს ახლა თქვენი შვილი, თქვენი ოჯახის წევრები, შვილები, დიშვილები, ძმისშვილები ფეხბურთთან იყვნენ კავშირში თუ არ გახდნენ პროფესიონალი ფეხბურთელები?
1: პროფესიონალი ფეხბურთი არავინ აღარ დააგრძელა. ყველა თამაშობდით ფეხბურთს.
0: ხო, ხო.
1: მე, ჩემი ძმა, ჩემი შვილები ყველა თამაშობდა მანანაშვილები ისრაელში.
0: თამ ითამაშობდნენ სკოლაში და სტუდენტობის პერიოდში.
1: ხო. მაგრამ გაგრძელებით არავინ არ გააგრძელა. პროფესიონალი არავინ არ გახდა.
0: ხო. Ну, ალბათ, ბევრი მიზეზი აქვს, ობიექტური, სუბიექტური, სტავლა, ჯარი,
1: სტავლა.
0: ხო, სტავლა, იმიტომ რომ თუ გრძნობ რომ დიდი ფეხბურთელი არ გახდე, მეტეს პირობები იმ დროს არ იყო თქვენ ბავშვობის და ახალგაზრდობის დროს ისეთი მატერიალური მხარე ფეხბურთში არ იყო. ახლა ისრაელში კლუბებს სერიოზული ხელფასები აქვს და პრემიერლიგა, მაგრამ იმ დროს არ იყო ასე.
1: არ იყო და ახლა ჩვენში რო იყოს, ვის მიყავს ბავშვი? მამას კი არ მიყავს,
0: დედას
1: მიყავს და დედას უნდა რო თავი შვილი
0: სტავლას
1: ისწავლოს.
0: ეს ბევრი შემთხვევა.
2: ექიმი,
0: იურისტი და ასე შემდეგ. მესმის ისრაელში ექიმის
2: პროფესორი. მაგრამ მამაჩემი ყველა შვილიშვილი რომელიც იქნებოდა უკვე 4-5 წლის ჩაიყვანდა იმ ეზოში, მისცემდა ბურთ და უნდა გაესინჯა რომელი ფეხით ურტყავდა. მე მარცხენე თუ მე მარჯვენე იყო და
0: გრძნობდა.
2: დიახ, როგორი თუ არის რამე
0: პოტენციალი. ხო, ორივე ფეხით თუ თამაშობს, რომელი ფეხით თამაშობს?
2: უკვე ყველა შვილი შვილს გასინჯული აქვს.
0: ყველა.
2: ყველა.
1: და ახლა მე რას გეტყვი კიდე ბატონო თენგიზ. ჩვენთან 18 წლის რო გახდები?
0: ხო.
1: მიხარ ჯარში. არა, მნიშვნელობა ვინ ხარ, რა ხარ, ვისი შვილი ხარ. და ეს სამ წელს მიდიხარ.
0: დიახ. იქ თუ სპეციალურ სპორტულ ნაწილში არ ხარ, იქ ფეხბურთი სპორტის დრო არ არის.
1: არა.
0: იქ ვარჯიშებია სპეციალური, მაგრამ სუფთა ფეხბურთი, კალაბურთი იშვიათად.
1: ხო.
0: და ამისთვის არ
1: გამოგთიშავს ამ ფეხბურთიდან, კალაბურთიდან, ყველაფრიდან გამოგთიშავ და რო დაბრუნდები სამი წლის მერე აღარაფერი აღარავი.
0: მესმის. ახლა მე მინდა გითხოთ, ბატონერავ, თქვენ ისრაელში რომ წახვედით ოჯახთან ერთად, 2012-ში ჩამოხვედით პირველად, ხო, საქართველოში. და მათ შორის ბანზაში სიყავით, მე ვიცი. ეს და რა მაინტერესებს ახლა თქვენ რამდენიმე წლის წინ, 2-3 წლის წინ კიდე ვიყავით და მე და თქვენ ერთად შეხვდით ბატონ მურთაზის მის სახლთან. მე მახსოვს ახლა ძალიან გაუხარდა მურთაზის. ისიც ვიცი რომ 93-ში მურთაზის ბიჭი გოგა ხურცილავა, რომელიც ფეხბურთელი იყო, კარგად თამაშობდა საქართველოს ჭაბუკთა ნაკრებში, იყო საბჭოთა ჭაბუკთა ნაკრებში, მე რაირია სიტუაცია 90-იანი დასაწყისში და რამდენიმე თვე იყო თქვენთან ისრაელში.
1: კი, მამაჩებთან სახლში იყო. მურთაზიმ
0: დაურეკა მამას.
1: და ბიჭიკო ასე და ასეო.
0: ცოტა ფულისი, ხო.
1: მეშინია არაფერ არ მოვიდესო გუგასო და თუ შეიძლება და.
0: ხო, აქ არეული სიტუაცია იყო.
1: ხო, არეული სიტუაცია.
0: 93-14 წლებში, ხო
1: და. ამასო ზუსტად მე
0: იქ წავიდა.
1: და ჩვენთან ჩამოვიდა 3-4 თვე ჩვენთან იყო.
0: არა, იქ გუგულში არ უთამაშია უბრალოდ.
1: არა, ჩვენთან თამაშობდა ამ ხანაგებში.
0: ხო, მაგრამ მე ვიცი, მერე გოგა ხურცილავა და პასიკო მიკაშავიძე ამერიკაში თამაშობდნენ, ამერიკის ერთ-ერთ უმაღლეს ლიგაში, სერიოზულ ლიგაში, მაგრამ იმ დროს ფეხბურთს ამერიკაში იმდენ ყურადღებას

0: ამერიკის შეერთებულ შტატებში არ აღწევდა. არც ხელფასი იყო ესეთი და ენთუზიაზმზე იყო ძირითადად. ხო, როგორი ამერიკაში წახვიდნენ და ენთუზიაზმზე და პატარა მინიმალურ ხელფასზე, მითუმეტეს ჰიდროს კომუნიკაციები არ იყო ასეთი. დარეკვა ურთიერთობა ცოტა რთული იყო და მაინც მერე დაბრუნდნენ საქართველოში, ხო. ეს ძალიან მახსოვს ეს თქვენი შეხვედრა ბატონ მურთაძესთან, 3 წლის კი 2023-ში იყო.
1: ხო, 2023.
0: აპრილის თვე იყო თუ მაისი არ მახსოვს.
1: აპრილი იყო, მე მგონი.
0: დიახ, დიახ და შეგიძლიათ.
1: იცი ბოდიში. ვიდეოქით ახლა კოფეს იმაზე ვიდეოქით ეს ხალხაზე და ლაპარაკობდი 3 საათი დაახლოებით.
0: დიახ, დიახ. ხო, მე შეხვდი და მე წავედი და მე ჩქარებოდა. გადაცემაში და მე ჩქარებოდა და თქვენ დაგტოვეთ.
1: წახვედი და ჯიმარ ლაპარაკობთ, მაგრამ ახსენეთ, ყველაფერი ვახსენეთ და აი მაშვილო რა кай არის. არ წახვიდო, დარჩი კიდევ.
0: გასაგებია, გასაგებია.
1: ეს არ ჩვენი მურთაზე.
0: კი, კი, მურთაზე. ახლა კი კიდევ დაგიბრუნდებით. ახლა კი კიდევ ერთი თემა, რომელიც მე დავანონსე გადაცემის დასაწყისში, ეს არის ამბუტანტთა ფეხბურთი. გადაცემაში დღეს უნდა ყოფილიყო სტუმრად საქართველოს ამბუტანტთა ფეხბურთის ასოციაციის პრეზიდენტი ბატონი გიორგი გვალია, რომელიც არის სოხუმელი, 92-13 წლების ომის ვეტერანი. იმ ომის დროს 93-ში, როცა იცავდა სოხუმს, დაკარგა ერთი ფეხი, იყო სერიოზულად დაჭრილი, მაგრამ თავის ბიჭებთან ომის მონაწილეთა ერთ-ერთ აღმოჩენილ დევნილობაში, ეს რუსეთ-საქართველოს ომის შემდეგ, რომ აღმოჩნდა თბილისში, არ დანებდნენ, არ გაჩერდნენ და 94-15-16 წლებში შექმნეს ეს ამბუტანტთა ფეხბურთი, მე 97-ში შექმნეს ნაკრები, 2001 წლამდე იყო, რამდენიმეჯერ ყავდა გადაცემაში, მაგრამ დღეს შეუძლოთ გახდა გუშინ საღამოს დღეს ძილით და ცოტა მგონი ვახველებო ვირუსი არ მაქვს, არ ვიციო, მაგრამ მე ვთქარი გიორგი მოასწრებ ჯამთელობა მთავარი, შენ შეინახე თავი და ისრაელი და სტუმრებს არ გადასცემეთ კი ეს ვირუსი თუ გაქვს. იმედი მაქვს რომ ვირუსი არ აქვს, მაგრამ თავს უვლის და მან მომაწოდა საინტერესო ფოტო მასალა, იმიტომ რომ ამ დღეებში დაიწყო საქართველოს ჩემპიონატი, მორიგი ჩემპიონატი ამბუტანტთა ფეხბურთში. ხედავთ ამ კადრებს, რა ეს კადრები არის გადაღებული. გადაღებული არის თბილისში, თბილისის გუნდის და ბათუმის გუნდის მატჩზე, როგორც მითხრა ბატონმა გიორგი გვალიამ. საქართველოს ჩემპიონატში თამაშობს 5 გუნდი ამბუტანტთა ფეხბურთში. ეს არიან ბიჭები, ვინცაც ომის დროს ან სხვა სიტუაციებში, ცხოვრებისეულ სიტუაციებში მიიღეს ტრავმა, დაკარგეს ფეხი, ხელი ან სხვა ტრავმა. ეს სოფლიოში არის ეს აღიარებული ფეხბურთია, ევროპის ჩემპიონატების ტარდება, სოფლიო ჩემპიონატები, ტურნირები და საქართველოს ჩემპიონატში ამჟამად გამოდის 5 გუნდი, თბილისის გუნდი, ასე ქვია თბილისი, ბათუმის გუნდი, ზუგდიდის გუნდი, ზესტაფონი და გორი. და 5 გუნდი ჩემპიონი ბოლო წლებში არის გუნდი თბილისი, რომელიც მონაწილეობს ერთა ლიგის, ევროპის ჩემპიონთა ლიგის გათამაშებაში, როგორც დიდ ფეხბურთშია ისე. და ამბუტანტთა ფეხბურთის ნაკრებიც რეგულარულად მონაწილეობს საერთაშორისო ტურნირებში. ახლა ერთხელ გიორგი გვალია მითხრა სიტიფრადა, რომ ბოლო დროს შემცირდაო რაოდენობა, ვინც არის ჩართული ამ ფეხბურთში. კიდე შემცირდა, იმიტომ რომ ნაკლებად არის ასეთი ჭრილობები, ომის გავიარეთის პერიოდი და კიდევ კარგი რომ არ არიანო ამდენი, იმიტომ რომ ერთი მხრივ კარგი არის რომ არ არის ამდენი ტრავმირებული ან ფეხის გარეშე ან ხელის სხვადასხვა სიტუაციებში. არის ქვეყნები სადაც 3-4 ლიგა, 2-3 ლიგა და 6-8 10 კლუბია და ბევრი ასეთი, მითუმეტეს იმ ქვეყნებში სადაც საომარი სიტუაციები უფრო ხშირად არის და ჭრილობებს იღებენ სპორტსმენები. და გიორგი გვალიას კიდევ მოვიწევთ, აუცილებლად მოვიწევთ. ახლა დაიწყო ეს ჩემპიონატი, დამთავრდება შემოდგომაზე დაახლოებით ნოემბერში, როგორც მე ვიცი. ჩემპიონთა ლიგაში მიიღებს მონაწილეობას ის გუნდი თბილისი, რომელიც ბოლო წლებში საუკეთესოა. ნაკრებში თამაშობენ ბიჭები, რომლის აფხაზ

0: გაზეთიდან დევნილთა ოჯახებში არიან გაზრდილი, ამ ცხინვალიდან, ამ სხვა კუთხეებში, ძირითადად თბილისში, ამ ხუთი გუნდი რომ ჩამოთვალე, ძალიან ხედავთ ხო ფოტო მასალას. და მინდა უსურვო ამბუტანთა ფეხბურთში ჩართულ ყველა ადამიანს, მოთამაშეებს, ძნელებს, წარმატებები, ჯანმრთელობა. ძირითადად მინდა გითხრათ, რომ აი ეს ხუთი გუნდია ხო დარჩენილი, ხუთი გუნდი ჩვენ წელგადაცემებში ვამბობდით, რომ მუნიციპალიტეტები ეხმარებიან ამ გუნდებს ფინანსურად, ეკიპირებით, ნაკრებს და ფედერაციას, ამბუტანთა ფეხბურთის ასოციაციას ეხმარება საქართველოს ფეხბურთის ფედერაცია, რომლის დახმარებით ტარდება ეს ჩემპიონატი და თასი. იქ არის კიდევ ქართული ფეხბურთის განვითარების ფონდი და მუნიციპალიტეტ თბილისის გუნდი, თბილისის მერია და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. დიდი მადლობა მათ, რომ აი ეს არდანებდნენ, აგრძელებენ აქტიურ უმეტესობა მათი მუშაობს და ეს არის როგორც ფაქტიურად როგორც ხობი, იმიტომ რომ უყვართ და იციან, უყვართ ფეხბურთი და ამით ცხოვრობენ. მარტო სამსახურგი არა, ამით ფეხბურთი ცხოვრობენ და გადაცემებში, ჩვენ ძნა გადაცემებში ერთი ორი ფეხბურთელი ყავდა, ერთი ორი მცნელი ყავდა, გიორგი გვალიას ყავდა, მომავალში კიდევ მოვიწევთ. და ისრაელშიც არის და სხვა ქვეყნებში ეს სერიოზულ დონეზე, იმიტომ რომ სადაც არის სახელმწიფო ასეთ სიტუაციებში, აი თურქეთში, ევროპის ქვეყნებში და შარშან ჩვენმა ნაკრებმა როცა დაამარცხა ევროპის ჩემპიონატის ერთ-ერთ დივიზიონში გერმანია 3-2 ბუნდესლიგის შევსებული ხალხი, ჩვენმა ბიჭებმა ამბუტანთა ნაკრების წევრებმა ფეხბურთელებმა იცეკვეს, ახლა წარმოიდგინეთ ფეხის ხელის გარეშე ეს გადაიღო ევროპის ფედერაციამ და 4 მილიონი ნახვა იყო. 3-2 მოიუგეს გერმანიის ნაკრებს დარჩით იმ დივიზიონში და ეს თელმა ევროპამ ნახა, ხომ ეს ადამიანური, პროფესიონალური, სოციალური მომენტიც არის, დიდი მადლობა მათ. ბატონო მერაბ, ახლა მე თქვენ ბოლოს მინდა რას ეტყოდით აქედან მურთაზის, ხო, მურთაზის რას ეტყოდით და ქალბატონმა, რომ ვიცი ახლა არ მოხერხდება შეხვედრა, მაგრამ კიდევ ჩამოხვალთ და რას ეტყოდით ახლა 1-2 წუთი გვაქვს მეტი არა.
1: ასე ჯანმრთელობა.
0: დიახ.
1: კარგად იყავი ჩვენო მურთაზ.
0: მურთაზ კალისტრატოვიჩ, ასე იცოდეთ.
1: ხო. და ნაგიხართ, მე კიდე ჩამოვარ და თუ შეიძლება მოვალ და გნახავ
0: აუცილებლად.
1: მე ჩამოვარ
0: აუცილებლად.
1: მე ყოველ წელიწადსა და ყოველში აკავარ, ჩამოვარ, გნახავ. დღეს ყარ არ გამოვა. შენი ნახვა?
0: ხო.
1: მაგრამ შენ კარგად იყავი და ჩვენ გნახავთ ერთმეორეს და დავლებთ ერთ ფინოს.
0: დიდი მადლობა. ქალბატონ მარანა. გადაცემის ბოლოა და თქვენს შეგიძლიათ მურთაზის ოჯახს ან
2: დიახ, ჯერ ჯანმრთელობა, როგორც შემაძლებამ თქვა და მეორე ის მინდა რომ ვთქვა, რომ ძალიან მიხარია, რომ აი რამდენი ხანი გავიდა, რაც мама ისრაელში წავიდა.
0: დიახ.
2: და არ დაუვიწყებია. არ არის რომ რამე ვნახო გადაღებული რადიოში, ტელევიზორში, ვიდეოში, რომ არახსენოს ნამა.
0: სულ ამბობს. ბატონი მურთაზი, ბიჭიკო შალილაშვილის დამსახურება არის ქართველი ებრაელის სამასხასოსონს, სხვადასხვა ფილმშიც არის ეს შეხვანილი, მისი ჩვენ სპეციალურად გოგი თორაძის შემოქმედებელი ჯგუფმა გადაიღო ეს სპეციალურად ინტერვიუ წელიწად ნახევრის წინ და იქაც ამით იწყებს, რომ ბიჭიკო შალილაშვილის დამსახურება რომელ გახთი ფერმა არ ვიწყდება და ამას ხას უსვამს. ხო,
2: ეს ყველა ეს ამხანაგები, ყველა ვინც თამაშობდა მამასთან, რო ვიყავით იქ მარტვილში, როგორი ნუ როგორი
0: პატივიგვეს.
2: დიახ, დიახ. ის მუზეონი რო არის იქ, მამას სურათები რო არის დაკიდებული, ეს ამაზე მეტი სახარელო არაფერი არ არის ჩვენთვის.
0: ოქრო და მეანი ხართ ქალბატონ მარანა, ძალიან მაგრად თქვით, ეს თვითონ მარტივია, მაგრამ ძალიან ლამაზად ყველაფერი, როგორც რეალურად არის, ისე თქვი. დიდი მადლობა თქვენ ძირფასო ტელემაყურებლებო და რადიო მსმენელებო, გადაცემის დრო ფაქტურად ამოიწურა, კიდევ ერთხელ შეგახსენეთ, პირდაპირ ეთერში იყო კომენტატორ რეკორდსმენი საქართველოს დამსახურებული ძნელის ბატონ ჯამლეთ ხუხაშვილის სახელობის ავტორო ტელეგადაცემა, რომლის ამყვანიმა რმე სოხუმელი ჟურნალისტი თენგიზ ბაჭკორია. გადაცემის სტუმრები იყვნენ ისრაელიდან საქართველოში ჩამოსული, მარტვილის რაიონის სოფელ ბანზაში დაბადებული და გაზრდილი ქართველი ებრაელები ბატონი მერაბ შალილაშვილი და მისი და იყო ქალბატონი მანანა შალილაშვილი, მარტვილი ფეხბურთელის და მწნელის, წარმატებული ფეხბურთელის და მწნელის ბიჭიკო შალილაშვილის შვილები. დიდი მადლობა ძვირფასო ტერმახურებებო, გადაცემის თემებს კიდევ შეგახსენეთ, ვისაუბრეთ მურთას ხურცილავაზე, ლეგენდარულ ფეხბურთელზე, ბიჭიკო შალილაშვილზე, მის მწნელზე და ვისაუბრეთ კალათბურთზე და ვისაუბრეთ ამბოტანტა ფეხბურთზე. ისურვებ ჯანმრთელობას და წარმატებებს. აბაულა.

0: შენ შეგიძლია გახდე ყველაზე ძლიერი ჯუკს ნაპოლისთან ერთად.
1: დღეს ყველაზე მეტად რაც არის დამაფიქრებელი, საზოგადოების ტოტალური დაშინების მცდელობა. აი ხა ჩვენ უნდა ვთქვათ, რომ გულბათის დაპატიმრებამ და ეს ჯაშუშის ბრალდება, იქ მეორე ჟურნალისტის დაპატიმრება, მანამდე კიდე იყო ხო ჯაშუშის ბრალდები დაპატიმრებები, ეს საზოგადოებას ძალიან თრგუნავს, ძალიან ის აშინებს, რომ
2: საზოგადოებას აშინებენ და საზოგადოებას ატყუებენ.
1: იმისათვის, რომ მე მართონესა დაშინებულ. ნუ ამას მიშაც ხო ამას აკეთებდა რა.
2: ხდება მონოპოლიზაცია. ყველა ფრის აი ეს 24000 კაცი რომელსაც ჩაგდებული აქვს მთელი ქვეყანა ხელში, ყველაფერს აგრძელებს ყველაფრის მონოპოლიზაციას. და ამ დროს გვიყვებია რომ კარგად ცხოვრობ. აი კერძო პირები იყვნენ, ავტომობილები შემოქონდათ და პურის ფული მიქონდათ სახში. ყველანაირი ბარიერები შეუქმნეს, აგძალეს იქ 6 წელზე მეტი ავტომობილი, გაზარდეს გადასახადები, ახვეწნიეს, რატო? რომ კლავ დიდმა შემომტანებმა უფრო მეტი ფული იშოვნონ. ახლა უნდა გითხრათ, რომ უამრავი ადამიანია, ვისაც შემოაქვს ალკოჰოლური სასმელი, პატარა პარტიებით, 100 ბოთლი, 200 ბოთლი. მე ეს თემა ვიცი, მე მიყვარს ვისკი, კონიაკი, ვერ ყვევი ამაში, ბევრი მეგობარი მთხოვს, რომ გავაკეთო გადაცემები. აი ვისკიზე, კონიაკზე, ალკოჰოლზე რომ გაერკვიოს ხალხი რომელია კარგი და გავაკეთებ ასეთ გადაცემებს, ცუდი რომელია, კარგი რომელია. და არის უამრავი ხალხი, ვისაც შემოაქვს 100 ბოთლი, 200 ბოთლი. ახლა ამათ უქმნიან პრობლემას, იმიტომ რომ ეს ხალხი სატყიდულობს ამ ალკოჰოლს. თქვათ ჰოლანდიაში რაღაც საწყობში, თქვათ გერმანიაში რაღაც საწყობში და ჩამოაქვთა და 10 ლარს ამატებს კაცი, 5 ლარს ამატებს, 7 ლარს ამატებს და პურის ფული მიაქვს სახში. მაგრამ კონკურენციას უწევს იმ დიდ შემომტანებს. ახლა ამათ ახალი წესები მიიღეს, ამათ უნდა სერტიფიკატი წარმოადგინონ საწყობში რო კაცი იყიდეს, ახლა 100 ბოთს ვინ მისცემს რაიმე ქარხნიდან წარმომავლობის სერტიფიკატს. რატო ამათაც უნდა ჩაუკეტონ ეს ბიზნესი, ესეც უნდა გადავიდეს დიდი და ასე ყველა სფეროში იქნება. წვრილ მეწარმეს, პატარა კაცს, რომელსაც ოჯახში პურის ფულის მისატანად პატარა ბიზნეს აშენებს, იმას ხელ მოუჭერენ და დიდს, რომელსაც ისედაც მილიონები აქვს, ამას გადასცემენ. გამოფხიზდით ხალხო, დაინახეთ ეს ყველაფერი.
1: ამას ემატება ძალიან ბევრი რამ და პირველ რიგში ემატება ინფლაცია. იგოში მეუბნებოდა ჩემი ახლობელი საკმაოდ განათლებული ადამიანი, რომ აიო ესო რო ძვირდებაო პროდუქციაო, ესო უცხოელების ბრალიაო, რომლებიც შემოდიანო საქართველოში და მსხვილუნარიანები არიანო და
2: ინფლაციას აქვს ორი სახე. ერთია, როდესაც ჩვენ ხედავთ, რომ კურსი იზრდება ძალიან. უცებ გესმის, თქვა დოლარის კურსი იზრდება. ხდება 3 ლარი, 4, 5, მაგრამ არის მეორე ვარიანტი, რასაც აკეთებს ეს ხელისუფლება. როდესაც დოლარის კურსი პირიქით შეიძლება მცირდება კიდევაც, მაგრამ ფასი იზრდება 5ჯერ და 10ჯერ. და ჩვენ ეს ყველაფერი დავინახეთ ახლა. საქართველოს ხილის ქვეყანაა, მაგრამ ალუჩა რო 20 ლარი ღირს. ან ბალი, არ ვიცი, უზარმაზარი თანხები რო უკვე გასაგებია რომ ინფლაცია არის. იმიტომ რომ იმ ფულით ის გლეხი ვერაფერს ვერ ყიდულობს, ამიტომ იმატებს ფასი. ანუ დოლარი რო დაიკავე, კი არნიშნავს რომ ინფლაცია არ არის. ყველაფერი წარმოუდგენლად გაძვირდა, დაწყებული საწვავით და დამთავრებული ხილით და პროდუქტით. და მასკარადი მოაწყეს ამ ფასების დაწევას და ფასებმა მოიმატა, კი არ დაიწია. მასკარადი

0: მოკლადი. ასე ფასებმა მოიმატა მინიმუმ ეხლა დაახლოებით 13.5%-ით არის ფასები მომატებული და ის მაღაზიები გვეუბნება რომ აიო ფასდაკლებების სისტემა შევქმნეთო. ფასდაკლებების სისტემა ისაც არსებობდა. საქართველოში არის უამრავი ხალხი, აი ქალბატონი კინწურაშვილი მაგალითად. ქალბატონი ხიდაშელი მაგალითად. და ბევრი სხვა რომლებიც გიორგი კანდელაკი და ბევრი სხვა რომლებიც მთელი 10 წლეულების განმავლობაში ფულს შოულობენ ტყუილებით, ცილის წამებებით და მე ასე შევაფასებდი ცრუ დასმენების წერით. ესენი მუდმივად წერენ, მაგალითად ობიექტივზე, მაგალითად პატრიოტთა ალიანსზე, ტყუილებს, აი ცრუ ბრალდებებს, ცრუ დასმენებს, ცრუ დანოსებს. ამერიკაში წერენ რომ ვართ გაუნათლებელი, ბნელი, რაღაც არაცივილიზებული ხალხი, რუსეთის აგენტები, სუ აი ამას წერენ. აი ახლა მაგალითად სრულიად შემთხვევით აღმოვაჩინეთ, რომ ქალბატონი თინა ხიდაშელი თურმე მორიგ რაღაცა გრანტებს ფარულად, აი ხა ობიექტივი გამოიძიებს ამ საკითხებს. ფარულად რაღაცა გრანტებს იღებს ტაივანიდან, არ ვიცი რა გზით, აქ ოფიციალურად არაჩვენებს ფულს და მთელი თავი მიუძღვნა ობიექტივს, რომ თურმე ობიექტივი ყოფილა
1: ჩინური გავლენის ტელევიზია.
0: ჩინური გავლენის ტელევიზია და მარგალიტი თუ რაღაც ტექსტ ტერმინი აქვს ნახსენები, ნუ გაოცებული ვარ. კიდევ ერთხელ ხსნი ყველა დებილისთვის, ვისაც არ შეუძლია გაიგოს, ობიექტივმა აშენა საზოგადოებრივი მაუწყებლობის მოდელი. ობიექტივში 30 წამყვანიდან 27 არც ობიექტივის წევრია, არც ობიექტივის თანამშრომელია, საერთოდ არავითარი კავშირი არ აქვს ობიექტივთან. სამი კაცია სულ ობიექტივის წევრი, რომელსაც გადაცემები მიყავს ობიექტივში. დანარჩენები მაგალითად ბადრი ნაჭყებია, რომელსაც ჩინეთის გადაცემა მიყავს. ეს კაცი არის თავისი ორგანიზაციის ხელმძღვანელი, ისევე როგორც გულბა ცხილაძე იყო საკუთარი ორგანიზაციის ხელმძღვანელი. ისინი ნებისმიერ ადამიანს, იგივე თინა ხიდაშელს, ან კინწურაშვილს, ან ეხლა ჩერგოლეიშვილს რაღაც უთქვია, შეუძლიათ მომართონ წერილობით ობიექტივს და მათაც მისცემენ გადაცემას. და შეუძლიათ წაიყვანონ ობიექტივში თავისი გადაცემა და ილაპარაკონ გინდა ჩინეთის საწინააღმდეგო და გინდა რაც გინდა ის. ოღონდ ზარები უნდა იყოს, ეგ არის მთავარი პირობა და მაყურებელს უნდა გასცე კითხვებზე პასუხი. აქ მიშა სააკაშვილის მომხრეებს მიყავდათ გადაცემები, მაგრამ ზარებს ვერ გაუძლეს, იმიტომ რომ ხალხის კრიტიკა არ მოწონდა და იმიტომ წავიდნენ. ასე რომ ბადრი ნაჭყებიას გადაცემა ეს არის მხოლოდ ჩინეთის კულტურაზე და ეკონომიკაზე, საერთოდ პოლიტიკური გადაცემა არ არის. და ყველა აზრი, რომელსაც ბადრი ამბობს, ეს არის ნაჭყებიას აზრები. მისი ორგანიზაციის და არავითარ შემთხვევაში არ არის ობიექტივი სარედაქციო პოლიტიკა, საერთოდ ობიექტივთან კავშირში არ არის ეს.
1: და ის აზრები, რასაც ბადრი ახმოვანებს, თუნდაც ამ ეთერში და სხვა ეთერებშიც, არანაირად არ ეწინააღმდეგება საქართველოს სახელმწიფო ინტერესებს.
0: სინამდვილეში არც საქართველოს ინტერესებს ეწინააღმდეგება და არც არავის ინტერესებს არ ეწინააღმდეგება საერთოდ, არც ამერიკის, არც ჩინეთის. მე ვერაფერს თუ ვერ ხედავ იმაში, რომ ბადრი საუბრობს ჩინურ კულტურაზე ან ჩინურ ეკონომიკაზე. პირიქით, თუ ეს ძალიან კარგია, მაგრამ ეს არ არის ობიექტივი სარედაქციო პოლიტიკა და ქალბატონი თინა იმისთვის, რომ მორიგი გრანტი მიიღოს, მთელი თავი დაწერა და ყველაფერი ეს წარმოაჩინა ნეგატიურ წრილში, როგორც ობიექტივი, რომელიც არის ჩინეთის თურმე ინტერესების აპოლოგეტი და ჩინეთის ინტერესების გამტარებელი საქართველოში, და ეს არის მორიგი სიცრუე. და აი ახლა მე ვამბობ, რომ აწი ობიექტივი დაინტერესდება ქალბატონი თინა საქმიანობით, ჩვენ გამოვიძიებთ იქ რას წერს და რას აკეთებს და ფულ საიდან იღებს და როგორ იღებს, და სასამართლოშიც კი მიუმართავ, თავარი ახლა იურისტებმა იპოვნონ საფუძველი ამის. ასე რომ აღარ იქნება დანდობა აღარც ხიდაშელების, აღარც კინწურაშვილების და არავის. დავიღალეთ ამ ყველაფრისგან.
1: კინწურაშვილის ტომები აქვს დაწერილი ობიექტივის საქმეებზე და ამით ისაზრდოობს და ამ დონორების დაფინანსებით არის აქამდე.
2: მოგესალმებით, ჩვენო ძვირფასო ტელემაყურებლობა და რადიო მსმენელებო, მედია კავშირი ობიექტივი კვლავ აგრძელებს მუშაობას და პირდაპირ ეთერშია სტუდია ნომერი 8. სწორედ ამ სტუდიიდან მოგესალმებით ქალბატონი ირმა ინაშვილი და მე ირმა ცხორაგაული. მოგესალმებით ქალბატონო ირმა, მადლობა მოგწონეთ.

0: გამარჯობა.
1: კალბატონოერმა, მოკლედ საოცარ ქვეყანაში ცხოვრობთ, ქვეყანაში სადაც აი ჩემი როგორც რიგითი მოქალაქის გადმოსახედიდან

0: უნდა იყოს მოწესრიგებული და ყველაფერი უნდა იყოს რაღაცა ძალიან გამჭვირვალე და მისაღები და მისაბაძი.
1: გეთანხმებით იმაში, რომ მართლაც რთულ პერიოდში ცხოვრობს დღეს ჩვენი ქვეყანა და ჩვენი ხალხი და პლუს იმას, რასაც ხელისუფლება უწოდებს პოლიტიკურ პროცესს, ეს პოლიტიკური პროცესი არ არის. და პრინციპში პოლიტიკური პროცესი მოკლა კობახიძის აი ამ ორწლიანმა მართლობამ. მანამდეც იყო ნიშნები ამისი, მაგრამ აი ეს ბოლო პერიოდი არის ნათელი მაგალითი, როგორ მოკლეს პოლიტიკა, პოლიტიკური პროცესი ქვეყანაში. ამაში იგულისხმება ძალიან ბევრი რა და თქვენ როცა სვამთ კითხვას, აი რა არის პოლიტიკა? პოლიტიკა არის ზრუნვა, ხედვა, გეგმები შენს ქვეყანასა და შენს ხალხზე. და ბერკეტი რომ ეს განახორციელო. და ბევრჯერ მითქვამს მე სამწუხარო ფაქტია ის, რომ ჩვენი ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობის საკითხი, რომელიც უმნიშვნელოვანესი საკითხია, არ ჩანს ჩვენი დღის წესრიგის პირველ უპირველეს საკითხებს შორის. ეხლა მიდის საუბარი იმაზე, რომ ძალიან ღრმა არის ინტეგრაცია რუსეთისა ცხინვალის რეგიონთან, სოხუმთან და მიდის ამაზე ცხარე დისკუსია საზოგადოებაში. ეს დისკუსია უნდა მიმდინარეობდეს სახელმწიფოს დონეზე. ამაში ჩართული უნდა იყვნენ ოპოზიციური პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლები, მეცნიერები, ექსპერტები, რომლებიც შეიმუშავებენ რაღაცა მოდელს. როგორ ხედავთ ჩვენ ამას? ხედავთ რაღაცა ვარიანტს, რომელიც უფრო ეფექტურია? რა გზით უნდა ვიაროთ, როგორ განვახორციელოთ ეს? აი ამ თემაზე, რაც არის ჩვენი ქვეყნისთვის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი თემა, არათუ დისკუსია არ არის, არც მიდის არანაირი ფიქრი. ეს არის დიდი უბედურება, იმიტომ რომ პარლამენტში როდესაც ვიყავით ჩვენ და ჩვენს ფრაქციას ამშვენებდა მართლაც ერთადერთი აფხაზი დეპუტატი საქართველოს პარლამენტში, საქართველოს პარლამენტსაც ამშვენებდა ქალბატონი ადამარშანია, მაშინ ჩვენ სწორედ ამას ვითხოვდით, რომ დაიწყოს დისკუსია, ნაწილის ხდომისა დაიხუროს, გაიხსნას რაღაცა ნაწილი, მაგრამ ვჯელობდეთ, როგორ მივდივართ ჩვენ ცხინვალის, სოხუმის, თბილისის პერსპექტივას ერთიანობაში, როგორ ხედავთ? საერთოდ ხედავთ? რამე ხედვა გვაქვს? აი ჩვენ გუნდს აქვს ასეთი ხედვა, ეხლა ყველაფერზე არ ვსაუბრობთ და ვერ ვსაუბრობთ, იმიტომ რომ თუ კი ასეთი ფორმატი შეიქმნება, ყველას ვარწმუნებ, რომ ჩვენ ძალიან ღრმა ხედვაც გვაქვს და ვაპირებდით აი ამ გზით სიარულს, რომ არ გადაეჭრათ ეს გზა საქართველოს მტრებს, აი პირდაპირ ვთქვათ ჩვენთვის. და მინდა საზოგადოება დააკვირდეს ერთ მთავარ შტრიხს. მაშინ როდესაც ჩვენი პარტია, ჩვენი საპარლამენტო ფრაქცია მუშაობდა აი ამ მიმართულებით, ოსებს ხვდებოდით, აფხაზებს ხვდებოდით, პირდაპირი შეხვედრები იყო, ძალიან დიდი შრომა გაწია დავით ახალმოურავმა და მასთან ერთად
0: ჩვენ პირადად რამდენი იყვაცა, კი ბატონ.
1: და როდესაც იმართებოდა შეხვედრები ჩვენი ფრაქციისა რუსეთის დუმის წარმომადგენლებთან, დეპუტატებთან, დააკვირდეს ჩვენი ტელემაყურებელი, რომ მაშინ არ იყო საუბარი იმაზე, რომ აი მიიღებს ამდენ დაფინანსებას სოხუმი, რომ დაიწყება სამოკავშირე ურთიერთობების გაღრმავება ცხინვალთან. არა, მაშინ რუსული მხარე ამბობდა ჩვენ გავიწევით, პირდაპირ ისაუბრეთ აფხაზებსა და ოსებთან. და იყო, ბევრჯერ გვისაუბრია ამაზე, კონკრეტული თემები, პირველად დადეს სხვათა შორის ის ხედვა, მათი ხედვა, რას ურდათ საქართველოს მხრიდან, და ამბობდნენ რომ ნატო არა, ევროინტეგრაცია, კი ბატონო, არაწვრთნები საქართველოს ტერიტორიაზე სამხედრო წვრთნები გარეთ, კი ბატონო, შვეიცარიის ტიპის

0: მოდელი და იყო ეს პოზიცია რომ ჩვენ არ ჩავერევით, იმიტომ რომ ფაქტორია რუსეთი, ხშირად უკითხავთ ხოლმე ჩემზე, რა თქმა უნდა ფაქტორია, არის ფაქტორი და ეს ფაქტორი გვეუბნებოდა რომ გავიწევი. მაგრამ ეხლა ჩვენ ხედავთ რომ არა თუ გავიწევი, არამედ ძალიან ღრმა ინტეგრაცია უკვე მოსკოვსა და სოხუმს. დიდი დაფინანსება, დიდი პროექტები, თავდაცვის უნარიანობის გამტკიცებაზე ერთობლივი ზრუნვა. აქეთ ცხინვალი აფორმებს კონტრაქტს სერიოზულ ღრმა თანამშრომლობაზე, სამოკავშირეო თანამშრომლობაზე და აი ამ მთელ ამ პროცესში რუსეთის ხელისუფლება იმას კი აღარ ეუბნება საქართველოს ხელისუფლებას, რასაც ჩვენთან ამბობდა, რომ გავიწევით და პირდაპირ ისაუბრეთ, გამოიყენეთ ეს შანსი. დღეს უკვე ეუბნებიან, რომ აღიარეთ სოხუმი და ცხინვალი დამოუკიდებელ სახელმწიფოება და გააფორმეთ ხელშეკრულება თავდაუსხმელობის შესახებ. რა არისო ის საკითხებიო, რაზეც ვერც ერთი ხელისუფლება ვერ თანხმდებოდაო? იაგო ხვიჩიასთან ვიყავი სტუმრად გადაცემაში და იაგომ დამისვა ეს შეკითხვა. აი ეს არის, მეგობრებო, მთავარ საკითხებზე ვერ თანხმდებოდით ვერასდროს.
1: საქართველოს
0: ეროვნულ საკითხებზე ვერ თანხმდებოდით და ისე ქვედა დონეზე, ქვედა დაბალ-დაბალ დონეებზე რაღაცა ისეთ საკითხებზე მიდის დისკუსია, რაც არც ხალხს ეხება სინამდვილეში და ხალხისთვის არავით არის სიკეთის მომტანი არ არის, არც ქვეყნის გამტკიცებას ეხება, იმიტომ რომ 30 წელი ჩვენ ტრიალებთ ერთ წრეზე. ხალხი გმინავს, არის უკიდეგანო გაჭირვებაში, ყველა ხელისუფლება უმტკიცებს ამ ხალხს, რომ მისთვის არის და მასზე ზრუნავს და სინამდვილეში საკუთარ თავზე ზრუნავს. და ვართ ასე.
1: ქალბატონო ირმა, იცით რა, მე ძალიან კარგად მახსოვს, ახლა ჩვენ მრავალი წელია 10 წლეულს გადავაბიჯეთ უკვე, რაც ერთად თანამშრომლობთ, ერთად მუშავდა, ყველა დღე მახსოვს, რა თქმა უნდა, ამ პარტიის მუშაობის. თქვენ ახსენეთ სწორედ მოსკოვის ვიზიტები და ნუ დაგვავიწყდება. არა მხოლოდ მოსკოვიდან დაბრუნებულებს უკვე იქედან აი ესეთი პოზიტიური წინადადებებით, რომ მობრძანდებოდით ხოლმე. არა მხოლოდ ის, რომ ქართული ოცნება არ გველაპარაკებოდა და არაფერს არაკეთებდა. აყოლილი იყო იმ ნაციონალურ მოძრაობებს, რომლებიც რუსეთის აგენტებად გურაცხავდნენ, იმიტომ რომ ჩვენ სამშვიდობო მოლაპარაკებებს ვაწარმოებდით რუსეთთან და აყოლილი იყო ქართული ოცნებაც მათ სტაშის კურას. აი გაიხსენეთ ეს მომენტი.
0: გასაგებია, ხა ეს ქართულმა ოცნებამ დააზიანა მიზან მიმართულად ეს პროცესი. ვის იყო და რას იყო აკოლილი, ეს არის მისი პოლიტიკური მანევრის საკითხი და სინამდვილეში დიდი საქმეები დაზიანდა.
1: აი ეს არის და
0: დღეს უკვე აი ამისი აღდგენა მე პირადად მეჩვენება, რომ ძალიან რთულია. აი ამ მოცემულობაში ძალიან რთულია იმ ყველაფრის აღდგენა. ამით იმისი თქმა მსურს, რომ ჩვენ დროი კარგება. ყველაზე მეტად მე გული მწყდება იმაზე, რომ ჩვენი ენერგიის რა პოტენციალიც ჩვენ გვაქვს, დიდი ნაწილი იხარჯებოდა მუდმივად საპროტესტო აქციებზე, რაღაცა ბარიერების და წინააღმდეგობების გადალახვაზე, გამოჩდებოდა თუ არა პატარა სინათლის სვეტი, ის უნდა ჩაეკროთ, შავი ფარდა უნდა გადაეფარებინათ, ძირში უნდა მოეცელათ რაღაცა პატარა თავს რო ამოყოფდა პატარა ყვავილი, ის თავი უნდა წაეცალათ. ამას აკეთებდა მიზან მიმართულად ის ხელისუფლებაც, სხვათაშორის წინა სააკაშვილის მმართველობა და ოცნების მმართველობაც იგივე საკეთებდა, სამწუხარო და საუბედურო. და ეს ენერგია, ეს პოტენციალი, რაც ჩვენც გაგვაჩნია, სხვებსაც გააჩნია და მე მინდა სხვებზეც ვისაუბრო, იმიტომ რომ არ გამოვიდეს მარტო საკუთარ თავზე ვსაუბრობთ ჩვენ, ეს უნდა დაგვეხარჯა ქმედით,
1: რა თქმა უნდა,
0: მედით საქმეებში, რაც სიკეთეს შემატებდა ქვეყანას. მაგრამ არა, ჩვენ გვახასიათებს ძალიან ძიმე სენი თავარ შეპყრობილი სინამდვილეში. აი სხვამ არ უნდა გააკეთოს.
1: შური.
0: სხვამ არ უნდა გააკეთოს და გითხრათ სიმართლე, მე პირადად ყოველთვის მიხარია, როდესაც მე არ გამომდის, მაგრამ თქვენ გამოგდით რაღაცა და იმ თქვენი გაკეთებული სასიკეთო, სასარგებლო საქმით მე ვხარობ.
1: და
0: აქ ყველაფერი პირიქით არის. ამიტომაც არის, იცით, ხალხში დიდი უსამართლობის განცდა. თითოეულ მოქალაქეს მე ვგრძნობ ამას კარგად. აქვს განცდა, რომ უჩინ მაჩინი ვითარი ამ ქვეყანაში. უჩინ არია. ვერავინ ვერ ხედავს, არავინ არ ხედავს, არავინ არაფასებს, გინდ ყოფილა, გინდ არ ყოფილა. მოქალაქეს ჩვენი ქვეყნის რიგით მაცხოვრებელს, რომელიც სინამდვილეში ეს არის ერისთვის კეთდება, ხო, საზოგადოებისთვის ერისთვის ყველაფერი.
1: რა თქმა უნდა.
0: არ აქვს განცდა, რომ ის არის საჭირო ამ სახელმწიფოსთვის. საუკეთესო მაღალი კლასის იურისტების ხედან სახლში. საუკეთესო მაღალი კლასის ეკონომისტების ხედან სახლში. საუკეთესო პროფესიონალები და როცა გვეუბნებიან, რომ აი თქვენ მაგალითად რა გუნდით იქნებით წარმოდგენილი, ჩვენ საუკეთესო გუნდი გვყავს. ყველა მიმართულებით,
1: პროფესიონალური,
0: ეკონომიკა, სოციალური სფეროც, კულტურაც და ყველა მიმართულება, მაგრამ ჩვენ ყოველთვის ვამბობდით, რომ აი ესეთი ადამიანები უნდა გამოვიყვანოთ სახლებიდან, გავაერთიანოთ ძალები, ყველამ მიიღოს შესაძლებლობა, რომ წვრილი შეიტანოს საკუთარი ქვეყნის სიკეთეში და დაიხარჯოს ადამიანი, ვერ იხარჯება. ეს მით
1: რეალიზებას
0: პროფესიონალი ვერც იხარჯება და მეორეს მხრივ არის დაუფასებელი. დაუფასებლობა ეს არის სასტიკი განცდა, რაც თრგუნავს ადამიანს. აი პატარა სიტყვა, აი მოფერება, რაღაცა წახალისება, სტიმული და ფრთები ესხმება კაცს. და როდესაც ჩვენ ხედავთ, რომ დღევანდელი ხელისუფლების წარმომადგენლები 16000 ლარი, მე ვღირვარ აი ესეთი წარმოდგენა აქ საკუთარ თავზე და შესაძლებლობა. მე ვღირვარ 16000 ლარი.
1: მადლობა მითხარი, რომ შეიძლება ვარ.
0: ის ომის ვეტერანები, სიცოცხლე რომ გაწირეს საკუთარი სამშობლოსთვის, შეფასებული ყავ სულ რაღაც 100 ლარად. ამ ადამიანმა როგორ უნდა იგრძნოს, რომ მეორედ კიდე საჭიროა რომ წავიდეს ომში.
1: რა თქმა უნდა.
0: ან ახალ თაობას რა მაგალითს ვაძლევთ ჩვენ? ნაცვლად იმისა, რომ წამოწეული იყოს წინა პლანზე და მუდმივად საუბარი იყოს იმაზე, რა დიდი გმირობა. ეს ხო ჩვენ დროში მოხდა, ეს ხო არ არის ჩვენ წელთა რიცხვამდე რაღაცა ეს წელი. ჩვენი თანამედროვე გმირები არიან გურამ გაბისკირია, ჟიული შარტავა, მამია ალასანია, აი ეს ხალხის უყველა, რომლებაც გაწირეს სიცოცხლე ჩვენი ქვეყნისთვის და თქვენ რომ გაიაროთ ქუჩაში და კითხოთ ახალ თაობას, ბევრი ვერ გიპასუხებთ,
1: ვინ არის
0: ხალხი, რა გააკეთეს, სად იყვნენ, რა შეეწირნენ. მე იმისი თქმა მინდა, რომ დაფასება აკლია.
1: ყველა კი
0: დაფასებული არ არის ეს ხალხი და ცოცხლებიც აკვავს ხო ჩვენ?
1: რა თქმა უნდა.
0: ცოცხალი გმირები, რომლებაც სამაგალითოდ გაიარეს ომები, ის საუბედურო აბედითი ომები. ჩვენი უახლოესი მეგობარი ვახტანგ ყოლბაია, რომელიც
1: რა თქმა უნდა
0: ევაკუაციას ხელმძღვანელობდა.
1: დიდი საქმე აქვს გაკეთებული, კებად.
0: აფხაზეთის ომის ბოლო დღეებში და ერთი წუთით არ მოუხუჭავს თვალი, დღე და ღამე შრომობდა, იღწოდა იმისათვის, რომ გამოეყვანა მშვიდობიანი მოსახლეობა, ყველაზე ბოლო იყო თვითონ. და ეს ხო ხილული გმირობა. ეს ხო თავგანწირვა და
1: თავის სიცოცხლის
0: ფასად. არის სათანადოდ ეს დაფასებული?
1: თავის სიცოცხლის.
0: აი ამ დაფასებაში მე ვიცით რას გულისხმობ. სრულიად მოულოდნელ რაღაცას ვიტყვი შეიძლება, მაგრამ 16000 ლარი უნდა იყოს ვეტერანის დახმარება ამ ქვეყანაში. იმსახურებენ და ეკუთვნით.
1: აი ესენი იმსახურებენ და
0: უნდა იყოს ყველაფერი უკუღმა.
1: კი ბატონო.
0: იმიტომ რომ განსხვავებით დღევანდელი ჩინოვნიკებისაგან, რომლებსაც აქვთ პარალელური ბიზნესები, არიან მილიონერები და თანაც გიმტკიცებენ, რომ ეს მათი ნიჭიერებიდან გამომდინარეობს და ჩვენ აბსოლუტურად უნიჭოები ვყოფილვართ, უნდა მოვატრიალოთ რა. და ხო იზრდება თქვენი ეკონომიკა და თქვენი საქსტა

0: პარტი ხო აბრახუნებს ამ სხვადასხვა პროცენტებს. აი ამ გაზრდილი ეკონომიკის ფონზე საჯაროა ეს ინიციატივა, აგერ ვახმოვანებთ ამ გადაცემიდან 16000 ლარი იყოს ვეტერანის დახმარება ამ ქვეყანაში. რომ ეს მაგალითი ცხადად იყოს აღქმული, დანახული ახალი თაობის მიერ, რომ მე რომ წირავ თავ ჩემი სამშობლოსთვის, მე სულს არ ვღაფავ შიმშილისგან.
1: ქალბატონო,
0: და ეს დაფასებული არა მარტო იმითი, რომ ორდენს მიანიჭებ, ვახტა გორგასლის ორდენია, სხვადასხვა ხარისხები, არა, მატერიალური მხარდაჭერაც უნდა იგრძნობოდეს აუცილებლად და არ უნდა იყოს ვეტერანი მიმული იმაზე, ასლარს მიცემს თუ არა სახელმწიფო.
1: რა თქმა უნდა. ქალბატონო, ერთმართლა თქვენ საუბრობდით სწორედ ამ პატრიოტებზე, საუბრობდით ამ ერთგულებაზე, საუბრობდით იმის შესახებ, რომ ხელისუფლება არანაირ ნაბიჯს არ ადგავს კი არა ფიქშიც არა აქვს ის, რომ თქვათ, მოსაგვარებელია ჩვენი ტერიტორიული მთლიანობა. სხვათაშორის ბატონ კობახიძე ჟურნალისტმა დაუსვა კითხვა, რომ თქვენო არ ბრძანდებოდით თუ არასდროს გვინახი ხართო საოკუპაციო ხასთანო და მათქვა, რომ კიო, მე ვიყავი, ოღონდ ეს საჯარო არ ყოფილიო და ტელევიზიების წინ არ ყოფილიო. ნამდვილად ტელევიზიების წინ არ ყოფილიო და არ გამორიცხავ, რომ ნამდვილად არ ყოფილა და არ ჩასულა საოკუპაციო ხასთან, მაგრამ ყველაზე მთავარი ცით რა არის, ბატონი კობახიძე სწორედ აი ახლა 29 ივნის პარლამენტში წასდგა პარლამენტარების წინაშე და მან ძალიან მნიშვნელოვანი რაღაც თქვა ჩემი გადმოსახედიდან. რომ ის არის არაჩვეულებრივი პროექტი, პროექტი უშუალოდ ბატონი ბიძენა ივანიშვილისა, რომელიც მასში ჩადო და ის არის ძალიან წარმატებული პროექტი. თუმცა ამავდროულად ნახეთ ამბობს, რომ ის პასუხს აგებს მხოლოდ იმ წელიწადზე, როდესაც ის იყო პრემიერ-მინისტრი, დანარჩენ სხვა წლებზე პასუხს არ აგებს. ამას წინათაც მან ბრიფინგი გამართა სრულიად მოულოდნელად ჩვენთვის, სადაც ისაუბრა ბატონ ბიძინა ივანიშვილზე და ფაქტიურად კი არა პირდაპირ თქვა, რომ მე მეორე კაცი ვარო და პირველი სავარაუდოდ იგულისხმა ბატონი ბიძინა ივანიშვილი. ყველაფრისთვის მადლობა გადაუხადა და ამოდროულად თქვა, რომ თუ კი ყველაფერი ქვეყანაში კარგია და აი ეს კარგი რაც კეთდება, ყველაფერი ბატონი ბიძინას დამსახურება. ეხლა მე რატომ ვაპირისპირებ ამ ორ ფაქტს ერთმანეთთან და ამ ორ მონაკვეთს? ჩნდება ისეთი შთაბეჭდილება და განცდა, და არა მხოლოდ ჩემში გაჩნდა ეს განცდა, ჩემს გარშემო ყველა ადამიანში, რომ კობახიძე თითქოს ცდილობს, რომ მთელი პასუხისგებლობა დააკისროს ბატონ ბიძინა ივანიშვილს. ანუ მე არაფერ შუაში ვარ, ქვეყანაში კი ყველაფერი კარგია, მაგრამ ყველა არაფერ, სულ წინ მივდივართ, ეკონომიკური წინსვლა გვაქვს, როგორც თქვენ ახსენეთ, წინ და წინ მივდივარ, ძალიან ბევრი პროექტები გვაქვს იქ, რაღაცა ინვესტიციები, მაგრამ მე მაინც არაფერ შუაში ვარ. აი როგორ ფიქრობთ, არის თუ არა კობახიძე პასუხისგებელი ყველა იმ პროცესზე, რაც ჩვენს ქვეყანაში მიმდინარეობს?
0: ბევრჯერ მითქვამს ირმა, რა თქმა უნდა არის და არა მარტო ის. რა თქმა უნდა არის. ორ წელზე პასუხისგებლობა რას ნიშნავს? როცა პარლამენტის თავმჯდომარე ხარ, პარლამენტს მაკონტროლებელი ფუნქცია აქვს პირველ რიგში, ის უნდა აკონტროლებდეს თავრობის საქმიანობას და თუ ამ პერიოდში შენი უსაფრთხოების სამსახურის უფროსი, როგორც თვითონ ამბობენ, call center-ებს ფარველობდა და იქიდან წილს იღებდა, თუ შენი თავდაცვის მინისტრი ჯარის ფულს იპარავდა, თუ შენი ეკონომიკის მინისტრი ამდენ ტენდერში ფულს აკეთებდა და ამდენი სახელმწიფო მოხელე და პლუს კიდე
1: სოციალურად დაუცველეს
0: საერთოდ საშინელი ფაქტი, როდესაც ტენდერს აგებინებენ კომპანიას, ვინც მერე 3 მილიონ ლარს მოპარავს უფასო სასადილოებს და ეს ხალხი გაათავისუფლეს, 50000 ლარიანი გირაო დაახტევინეს და გაათავისუფლეს კიდე და ანუ თუ ამდენი რამ ხდებოდა, ესე იჭმებოდა ქვეყანა და შენი პირველი პირების დონეზე ხო, სხვადასხვა სამინისტროების ეს ხდებოდა, ესე იგი შენი პასუხისგებლობის საკითხი კი არ არის, მთლიანად ამ გუნდის. რატო ატყუებდი მაშინ საზოგადოებას? ამ წლებში რამდენი არჩევნები იყო? რამდენი გამოსვლა იყო, რომ ჩვენ ესეთი პატიოსნები ვარ და კრისტალურები და წესიერები და
1: ჯერ კიდე პარლამენტის თავმჯდომარე იყო, რომ ამობდა, რომ აი წინ რომ დაუგუდოთო ჩემს ჩინოვნიკებსო, წინ რომ დაუდოთო ფულიო, არამც თუ ხელიო თვალიც არ გაექცევათ იქეთო.
0: პასუხისგებლობა არის, რა თქმა უნდა, ეკისრება და მეც გეტყვით ბევრჯერ მითქვამს, ივანიშვილმა უნდა გაათავისუფლოს ეს ადამიანი. ამოწურა ყველანაირი პოლიტიკური რესურსიც, ყველანაირი რესურსი თუ რამე შეიძლება და ქონოდა ამოწურულია.
1: პრემიერ-მინისტრობის რესურსი ამოწურულია.
0: იმიტომ რომ ხალხშიც განწყობა გამოიკვლიონ და მიხვდებიან რა განწყობა.
1: ძალიან უარყოფით იდეა.
0: და არის საჭირო რაღაცა ცვლილებები და მე მგონია რომ ივანიშვილი ფიქრობს ამაზე, ამ ცვლილებაზე და რა სწრაფად მოხდება ეს, ნით უკეთესი, მაგრამ მაინც მინდა საქვეყნო საკითხებისკენ წავიდეთ და რა თქმა უნდა მოგვიწევს ამ პერსონალურ თემებზეც შეხება იკეთება მინდა თუ არა, მაგრამ მაინც საქვეყნო საკითხებისკენ წავიდეთ, რომ უსამართლობა აი, ყველაზე მეტად რაც თრგუნავს ჩვენს მოქალაქეს არის ის, რომ მე ვერ ვიპოვე ჩემი ადგილი ჩემ სამშობლოში. ვერ ვიპოვე, აი ეს ფიქრობს ძალიან დიდი ნაწილი ჩვენი ხალხის და არა ვარ საჭირო. აი ნახეთ, ბევრი დამსახურებული ადამიანი ყავს ჩვენ, რომ გადახედო მარგალიტებს ამოარჩევ და ობიექტივის ეთერშიც ბევრი სტუმრობს. და უცბად ისე დაიწყება რაღაც ამ ხალხის აბუჩადაგდება, რაღაც კრიტიკული კითხების დასმა, რაღაცა თითქოს და შავი ლაქის მოწობა უნდა ამ ხალხისთვის. ერთის მხრივ არის ის, რომ ადამიანი გრძნობს გამოუყენებლობას, უსამართლობას ამ ქვეყანაში და მეორეს ხრივ ეხა წარმოიდგინეთ, აი ეს ხალხი, ვინც რაღაცა გააკეთა ამ ქვეყნისთვის და იბრძოლა, თავი გაწირა, სიცოცხლე გაწირა, კიდე არის ბულინგის ქვეშ. არის რაღაცა ჯგუფები და ამ ხალხს მოკლედ ამუნათებენ. ირაკლი წერეთელი იყო ამას წინათ ობიექტივის ეთერში, მე ძალიან ვაფასებ ირაკლის და იმ გზას, რაც მან გაიარა და სულ მახსენდებოდა ერთი ისტორია, რომელიც ირაკლის უკავშირდება. ღირსეულად გაიარა ეს წლები ირაკლი წერეთელმა, ეროვნული მოძრაობის ერთ-ერთი გამორჩეული ლიდერია და მერე ამ გადაცემის მერე სოციალურ ქსელებში რაღაცა შეკითხვებს უსვამდნენ, კრიტიკულ კითხვებს. ჯერ ის გზა უნდა გაიაროს ამ კრიტიკული შეკითხვების დამსმელმა, რა გზაც გაიარა ირაკლი წერეთელმა და მერე დაუსვას ეს კრიტიკული შეკითხვები. ისეთი ისტორიებია ირაკლისთან დაკავშირებით, აი გულს და სულს რომ შეძრავს. ჩვენი უახლოესი მეგობრის გოგილო ჯიბლაძის ბიძაშვილია და ვიცი მე ეს ისტორია. გოგილოს მამა ცნობილი მოსამართლე იყო, ბატონი ოთარი, ოთარ ჯიბლაძე და ნუ უახლოეს ბიძა ირაკლის. და როდესაც ირაკლი დააკავეს, მაღალთანამდებობაზე იყო საბჭოთა პერიოდში, აი გარდაქმნის ბოლო პერიოდია ხო, როდესაც ეროვნული მოძრაობა ძალიან ისეთია გზნებარე ფაზაშია. და რა თქმა უნდა არის შეწუხებული ამ თემით ბატონი ოთარი და ირაკლი როდესაც დააკავეს, უთხრა მას რამდენჯერმე რომ მოდი არაფერი აღარა თქვა ამ საბჭოთა კავშირზე და საბჭოთა რეჟიმზე და რაღაცას ვეცდები რომ შენ გაგათავისუფლოთ. მიიღო უარი. რამდენჯერმე უთხრა ეს ბიძამ ბატონმა ოთარმა, ძალიან ცნობილი იურისტია იყო ბატონი ოთარი იმ პერიოდში და დღესაც ბევრი იცნობს მას. მეორე თუთხრა კიდევ, რომ მოდი არ გვინდა ამაზე ლაპარაკი, თავი შეიკავე, რაღაცა შეცვალე და გადარჩები რა, ანუ და ბოლოს უკვე რომ მიუსაჯეს ირაკლი წერეთელს განაჩენი და ეს მორჩილად მიყვა ამას, კიდევ ერთხელ უკვე ციხეში შევიდა ბატონი ოთარი და იქ უთხრა რომ მე ვიქნები გარანტორი, ოღონდაც შენ დაანებე თავი ამ საბჭოთა რეჟიმის წინააღმდეგ გამოსვლებს და დაანებე თავი ამ დაპირისპირებას და მე ვეცდები რომ დაგეხმარო და გიშველო. უარი მიიღო მესამეთაც. ანუ ირაკლი წერეთელი ძალიან შეგნებულად წავიდა ამ გზით, რომ დიახ წავიდა ციხეში, თავისი პრინციპების გამო დაიცვა ეს ბრძოლის მთელი სულისკვეთება, რისთვისაც ის იბრძოდა და დღეს ვიღაცა, აი რომელსაც არაფერი არ გაუკეთებია
1: გესმით,
0: ერთი აგური არ დაუდია ამ ქვეყნის სასიკეთოდ, გამოვა და ირაკ

0: წერეთელს რაღაცა კრიტიკულ შეკითხვებს დაუსვამს. ჩვენ ჩვენში უნდა აღვზარდოთ, მე მგონი ის გრძნობა რა დაფასება რასაც ქვია. ჩვენ აუცილებლად უნდა ეს უნარი კონდეს გამახვილებული, რომ დავაფასოთ ადამიანები, რომლებსაც სიკეთე ქონდათ ამ ქვეყნისთვის გაკეთებული და არ შეიძლება ეხლა ეს ყველაფერი უდიერად გადაყარო. და სად ჩანს ეხლა ირაკლი წერეთელი ან სხვები რო ავიღოთ ეს გვაწლი, ეს დამსახურება, რითი არის ეს გამოხატული, ხო? მე რო ხელისუფლება ვიყო ასეთ ადამიანებს, აი სანთელივით გაუფრთხილდებოდი. ეს იქნებოდა ჩემი ერის საუნჯე, ოქროს ფონდი.
1: ასეც არის.
0: აი გარდაცვლილებზე რო ვლაპარაკობ, იმათაც ვიხსენებ. მინდა რომ ეს გადაცემები ჩვენი გამოყენებული იყოს იმისთვის, რომ ჩანდეს ამ ხალხის დამსახურება და ღვაწლი. წეღან ვახსენეთ ჩვენ ჟიული შარტავა, ვახსენეთ მამია ალასანია, გურამ გაბისკირია, გენო ადამია, უმაგრესი ადამიანი,
1: კი ბატონო.
0: რომლებმაც გაიღეს სიცოცხლე სამშობლოსთვის, საშკა იოსელიანი, ჩემი საშკა, ჩვენი, რომელთან ერთადაც მე აფხაზეთის ომი გავიარე მთლიანად, 13 თვე და 13 დღე. მაშინ არიყო ინტერნეტი მოგეხსენება და გვიწევდა ჩამოსვლა ერთი დღით თბილისში, რომ მასალა ჩამოგვეტანა. და ისევ საღამოს უკან ბრუნდებოდით და საშკა იოსელიანი, მიშა მანდარია ოპერატორი, მე ჩვენ ვიყავი ჯგუფი, რომლებაც გავიარეთ ეს გზა ერთად. და წარმოიდგინეთ, უკვე ბოლო პერიოდია ამ აფხაზეთის ომის, სექტემბერია და იმართება შეხვედრა, სადაც უნდა დააჯილდოვონ აფხაზეთის ომის მონაწილე ჟურნალისტები და ბოლო რიგში შევხედვარ სადღაც საშკა იოსელიანი, მე და მიშა მანდარია ზურგჩანთებით ისევ მივდივართ სოხუმში. და ნუ მოხდა ეს დაჯილდოება. გითხრათ სიმართლე, ისეთი ხალხის დააჯილდოვეს, ვინც უეთი 2 საათით იყო იქ ჩასული და საშკა იოსელიანი ამ ყველაფერს უყურებს და პლუს პრემია არის რაღაცა 50 კუპონი, 1 კილო ხახვი მოგივიდო და ამფასა. და ბოლოს უკვე როცა დადგა ეს მომენტი, რომ აი საშკა იოსელიანს, ირმა ინაშვილს და მიშა მანდარიას უნდა გადაეცეს 50 კუპონი, ადგა ეს 2 მეტრიანი ბიჭი იყო და ესეთი დაუვიწყარი, ჩემთვის დაუვიწყარი სიტყვები წარმოს თქვა. დიდი ბოდიშიო, ბოდიშს ვიხდიო. ჩვენ ჯერ ვერ შევეწირეთ ჩვენ სამშობლოს და ცოცხლები ვართო. მაგრამ პირობას გაძლევთ, მე საშკა იოსელიანი აუცილებლად მოვკვდები ამ სამშობლოსთვის და არ არის საჭირო 50 კუპონიო. ეს სექტემბრის დასაწყისია, 19 სექტემბერს საშკა გმირულად დაიღუპა. აი ესეთი ხალხი ყავდა. ე ამ მაგალითებზე უნდა ვილაპარაკოთ. ამ მაგალითებზე უნდა აღიზარდოს ჩვენი მომავალი თაობა და დღეს მე ვხედავ, რომ პრაგმატიზმის ჭარბობს. როცა იწყებოდა ეს უბედურებები ჩვენ ქვეყანაში, ყველა ანთებული მივდიოდით ჩვენი თაობა, რო აი სამშობლოს
1: უჭირდა.
0: დღეს ახალი თაობა განსხვავებით ჩვენი თაობისაგან ძალიან პრაგმატულად უდგება საკუთარ სიცოცხლესაც, საკუთარ ნაბიჯებსაც. ბევრჯერ უკითხავთ ჩემთვის, რომ აი მე რა თქვენ რო იყავით და თქვენი მეგობრები დაიღო, ვინმე ახსოვს ის ხალხი, მათი ოჯახები ახსოვს ვინმე?
1: სწორია.
0: ანუ აფასებენ ისინი საკუთარ სიცოცხლეს და ამიტომ არის საჭირო ეს გაშლა, ამ მაგალითების ამოწევა, ამაზე ბევრჯერ საუბარი, დაუღლელად საუბარი, რომ ეს მაგალითები იყოს ტონის მიმცემი, სტიმულის მიმცემი ჩვენი მომავალი თაობისთვის.
1: ქალბატონო ერმა, სრულად გეთანხმებით ყველა სიტყვაში, აბსოლუტურად. მხოლოდ იმიტომ არის ეს ყველაფერი გასაკეთებელი და აუცილებელი და სავალდებულო პირველ რიგში, რომ ეს კანონია და წესია და ეს უნდა დაფასებული იქნას ყველაფერი და მეორეც ეს მაგალითი უნდა იყოს ჩვენი ახალგაზრდობისთვის, თუ კი გვინდა ჩვენ რომ ჩვენი ქვეყანა გადარჩეს, თუ კი გვინდა ჩვენ რომ ჩვენი ახალგაზრდები, ჩვენი შვილები, ჩვენი შვილიშვილები, სწორედ ჩვენ რა ჩვენი წინაპრების მაგალითებზე არ გავიზარდეთ, მათ გმირობებზე არ გავიზარდეთ და გავიზარდეთ და ვიქეცით ისეთებად როგორებიც დღეს ვარ. სწორედ წინაპრების სისხლზე, სწორედ წინაპრების გმირობებით აღვიზარდე ჩვენ და ჩვენს ბავშვებსაც ხო უნდა ქონდეთ ახლა ეს მაგალითები და ხო უნდა ეცოდეს და სრულად გეთახვებით, ეს ყველაფერი მიმოფანტულია, დაკარგული, ვითომ არც ყოფილა, არაფერი არ იყო, მორჩა ის იყო იმ დღეში, დამთავრდა და დასრულდა.
0: ნახეთ, თან პლუს ხდება როგორი რამ, რომ ის კი არა რომ დაუფასებელია ეს ხალხი, რევიზია მიდის, გესმით? აი რევიზია, განკითხება, ესე იყო თუ ასე არ იყო, სწორად მოიქცა თუ სწორად არ მოიქცა, რაც იგივე
1: მართლა იყო თუ არ
0: იყო. გიორგი სააკაძე რო ავიღოთ ახლა, რაც გიორგი სააკაძის ირგვლი უკვე ჩვენს თანამედროვე ცხოვრებაში ხდება, რომ აქედან იქით წარსულში იმ გიორგი სააკაძეს, რომლის თავგანწირვა მათ და თავისი ოჯახის წევრები გაწირა, ხო,
1: ამ
0: სამშობლოსთვის გადაარჩინა ერი ფიზიკურად. აი გამოვა ვიღაც ახლად გამოჩეკილი ისტორიკოსი, ვითომ ისტორიკოსი და აკრიტიკებს იქით გიორგი სააკაძეს. მოდით რა, ჯერ თქვენი შვილები გაწირეთ სამშობლოსთვის. აი ესეთი მაღალი ის აღასრულეთ ვალდებულება სამშობლოს წინაშე. თავი დადეთ მერე თქვენ და მერე უკვე აკრიტიკეთ გიორგი სააკაძე და სხვები.
1: არათუ
0: აი ეს კიდე განკითხება, იქით კრიტიკა, ესეც ორგანიზებულია, ირმა, არავინ არ იფიქროს, რომ ეს ისე ხდება და
1: მარტივი
0: ბუნების და ხასიათის ბრალია. ესეც არის, რა თქმა უნდა, მაგრამ ამას საკმაოდ ორგანიზებული სახე ჰქონდა. და მთელი რიგი გრანტები იყო გამოყოფილი იმისათვის, რომ სწორედ ეს მიმართულებები, მე ერთ-ერთ გადაცემაში სტუდიარვაში ეს სქემები გახსნილი იყო მთლიანად. და ეს გრატები იმას ისახავდა მიზნად, რომ სწორედ ყველა დადებითი გმირის რევიზია მომხდარიყო. დადებითი სამაგალითო გმირების.
1: მაგალითი
0: და გადათასება, ამოყირავება. ეხლა ამოყირავება არ არის ჩვენს თანამედროვეობაში, რომ გადმოხდეთ, რაც ხდება ციხის კადრებთან მიმართებაში, რომ დღესაც კი სოციალურ ქსელებში მიდის დისკუსია, ეს დადგმული იყო, ასე იყო, ისე იყო. კიდევ ერთხელ მინდა ვთქვა და გავიხსენო ის პერიოდი, როდესაც ბევრად ადრე, ვიდრე ციხის კადრები გავრცელდებოდა, დავით არხანმოურავის ინიციატივით, მისი დიდი ძალის ხმევით იყო შექმნილი ადვოკატთა მობილური ჯგუფები. ეს სამ ოთხკაციანი ჯგუფი იყო და ასეთი 12-15 ჯგუფი კინოსახლში ვიყავით მაშინ. ძღოლი, ადვოკატი, ჟურნალისტი, ოპერატორი და 24 საათის განმავლობაში მორიგეობდნენ ეს ჯგუფები და როდესაც ჩვენთან ირეკებოდა და გვატყობინებდნენ, რომ პატიმარი არის გდანის ციხეში, გარდაცვლილი, ვითომ გარდაცვლილი და ამ დროს წამებით მოკლული, ეს ჯგუფი გადიოდა ოპერატიულად, აფიქსირებდა ინტერვიუებს ამ პატიმრის ოჯახის წევრებთან, პლუს გვამები გვაქვს გადაღებული, დასახიჩრებული გვამები, მეგობრებო. და იქ დიაგნოზი უწერია სულ სხვა რა. გარდაიცვალა ჰაერის უკმარისობით, გარდაიცვალა გულის ინფარქტით და სხეული ნაწამებია, დაურჯებული ნაცემი, დასერილი და დაჭრილი. და ასეთი შემთხვევები 2011 წლებში იყო ძალზედ ბევრი. და ეს ჩვენ უკვე დაფიქსირებული ჰქონდა, რომ აწამებდნენ იქ პატიმრებს, აი ეს ფაქტები. და ეს არ ხდებოდა სააკაშვილის პერიოდის ციხეებში?
1: ხო, აი რატომ ცხადდება ეს ინფორმაცია?
0: ანუ ამოყირავება, გადაფასება, ამას ხო, ამან ხო დიდი დარტყმა მიაყენა იმ წინა რეჟიმს, არა, გადატეხა.
1: ამან გადატეხა და ეს იყო
0: და ეხლა უნდათ რომ ეს ყველაფერი ამოატრიალონ, მოატრიალონ და ცოცხამდე დაიყვანონ. და იქ იმ კადრებში, იმ პირველ კადრებში, თუნდაც ბედუკაძის კადრებში, სადაც პერსონალური დანაშაულია და სისტემის დანაშაული უკვე არის მხილებული, каранტინის დაშლის კადრებში, აი იქაც იმ პირველ კადრებში დანაშაულებები არ არის იქა? არ ჩანს დუბინკით გაუპატიურება, არ ჩანს ცემა ტყება დააბუჩადაგდება, არ ჩანს წამება? ამასაც რომ თავი დავანებოთ. მე ძალიან კარგად მახსენდება ის დღე, როდესაც ირაკლი ღარიბაშვილი იყო მაშინ პრემიერი, შეკრიბა ჟურნალისტთა მთელი корпуსი, ეს მხარეც და ის მხარეც და გვაჩვენეს კასრების კადრები. და იცით მაშინ რომ აი ეს დღეს რომ ძალიან გრძელიენები აქვთ ის ჟურნალისტები, არასოდეს რომ არავინ არ დაუცავთ თავის ცხოვრებაში, გულწასულები იყვნენ რომ ჩვენ არ გვინდა ამის იყურება გაანადგურეთ. რა გაანადგურეთ? ეს იყო მტკიცებულება, რას ჩადიოდა რეჟიმი და აი ამ ხალხს მინდა ვკითხო, დადგმულია, დადგმულია სროლაპარაკობს. კასტილიანი კაცი რომ დგას იმ კადრებში და აუპატიურებს დაკავებულს. ეს წამება არ არის? არ არის ხო? არ ყოფილა ესა? და ყველაფერს რო თავი დავანებოთ ჩვენ. ჯერ ერთი ეს კასტილიანი კაცი მე ჰონორარს უხდიდნენ ამაში. და ფულს იღებდა კიდე. ანუ რა დონეზე იყო გახცნილი სისტემა და ყველა ამ საქმეზე განაჩენებია დამდგარი.
1: ცალცალკე.
0: ცალცალკე ეპიზოდებზე, იმ პირველ კადრებზეც, ბედუკაძის კადრებზე, каранტინის დაშლის კადრებზე მოწმეთ ვარ არაერთ პროცესზე გასული მე. და ჩემი თვალით მაგ ნანახი ყველაფერი იმ სასამართლო პროცესებზე. გაუთქმელობის ხელს პირობა გვაქვს დადებული უბრალოდ. და იქ იყო უბედურება, რაც იმ პროცესებზე ხდებოდა და მიუსაჯეს იმ დამნაშავეებს, წაბებლებს იმ დანაშაულის გამო სასჯელ. ჩემი აზრით, ჩემი აზრით არაადეკვატური სასჯელები. 3 წელი, 4 წელი, 5 წელი და ესე რა.
1: აპარატოშიდან გინდაც იმ არაადეკვატურ
0: სასჯელს გამოსულიც იქნება უკვე, მაგრამ საუბარი იმაზე, რომ თითქოს ეს არ ყოფილა, ანუ რას ამბობენ ამითი გაუგებარია რა. რო რა არის, არ ყოფილა წამება, არაწამებდნენ პატიმრებს, ეს ფაქტები არ არის, ცოცხალი პატიმრები არა გყავს გარეთ რო არიან დღეს და ის გულაგები საკუთარი თვალით აქვთ ნანახი? აი ეს არის გესმით, უნდათ ყველაფრის დაკნინება ორგანიზებულად კეთდება თან ესა გადაყრანა გავში, რო არიყო ადვილი იმის იმხილება. არიყო ადვილი იმ პერიოდში, როდესაც ეს ხდებოდა და ესეთი შეკრული იყო ის რეჟიმი. აბა გამოსულიყავით და გემხილათ ისა და გაგეწირათ თავი და გადაგერჩინათ 10000ობით პატე. რატო ყველა ვერ გააკეთა ეს, ხო?
1: რა თქმა უნდა, გააკეთა კი არა, მე მახსოვს.
0: ამიტომ ის რაც უთხო არია და რაც მოხდა და რაც ფაქტია, ძალიან ტრაგიკული ეპიზოდი ჩვენი ქვეყნის ცხოვრებაში. მოხდა ეს. და ეხლა რაც არ უნდა წეროთ მე ნაციონალური მოძრაობის მხარდამჭერებს ვეუბნები სოციალურ ქსელებში, რომ ეს დადგმულია, ეს არ მომხდა, რა მოხდა, საუბედუროდ ხდებოდა ეს და რაც მალე შეეგუებით და აღიქვამთ ამას, მეტად გაგიადვილდებათ მერე ცხოვრება.
1: არა, თქვენ გონიათ რომ მათ არ იციან რომ ეს მოხდა, უბრალოდ მათ ეს სჭირდებათ და ეს არის თქვენი თქმის არ იყოს მიზანმიმართული კამპანია იმ სიშავის, იმ ლაქის ჩამორეცხვის, რომ ხალხში რაღაცნაირად რეაბილიტაცია მოახდინონ, რეაბილიტირება თავისი თავის, რომ კვლავ იმედი აქვთ იმის, რომ ოდესღაც ხელისუფლებაში მოხდებიან, ოდესღაც ხალხი დაიჯერებს, რომ არაფერი არ ხდებოდა და ყველაფერი წესრიგში იყო და ეს ციხის კადრი ვიცა ყველაფერი დადგმული იყო და უი რა კარგი ყოფილა თურმე ნაციონალური მოძრაობა და ესენი უნდა მოვიდნენ კვლავ ხელისუფლებაში.
0: ეხა იმ აქეთ წამოვიდეთ ისევ რა. აი ჩვენს თანამედროვეობაში წამოვიდეთ. ამ ხელა გზა გაიარა წინააღმდეგობის მოძრაობამ, ობიექტივმა, ჩვენმა პარტიამ. ძალიან დიდი მძიმე გზა. ძიმე გზა, აი აქ ტელემაყურებლები რეკავენ, მიხარია მე ახალი ტელემაყურებლები შემოგვემატა. ვინც არ იცის მათ საყურადღებოთ ვამბობ, რომ ეს იყო თავდადების გზა, თავგაწირვის გზა, ტანჯვის გზა. ძალიან ბევრი განსაცდელი გადა, ძალიან ბევრი პატიმარი ყავდა ჩვენ. და ყოველი აქციის მერე აპატიმრებდნენ ხალხს და იმ პატიმარს მოულავდოდა ყურადღება უნდა. ეს იყო დიდი დიდი განსაცდელი ჩვენთვის, მაგრამ ღირსეულად წაიყვანა ეს ბრძოლა ჩვენმა გუნდმა. ბოლონდე და მერე ღმერთმა ინება რომ ჩვენი ხელით მოხდა იმ ბოროტი რეჟიმის მხილება. აი ეს მოხდა ბოლოს. მაგრამ აი ყველაფერს რო გაივლი და დღეს რო ჩვენაირი ადამიანი უყურებს ტელევიზიით როგორ ცემენ ტყეპენ არბევენ აქციის მონაწილეებს როგორ ყრიან მერე მანქანებში და იქაც შეურაცხყოფა ცემატყება ამ გადასახედიდან რო უყურებს თითო რო მე რო გავლილი მაქ
1: ეს ყოველ
0: 2009 წლის 15 ივნისის დარბევა და დღეს რო ხედავ რო სხვა ჟურნალისტ თუნდაც იმ მიუღებელ ჟურნალისტებს იმ ფლანგის ჟურნალისტებს
1: მაგრამ ჟურნალისტებს
0: რომ ხედვასაც მე არ ვიზიარებ დღეს რო ამას ვხედავ მე ეს უნდა მოვიწონო და ამაზე მე ტაში უნდა დავა
1: და გარჩუნდე
0: არავითარ შემთხვევაში აი რომ გავაანალიზოთ ახლა ჩვენ ელენე ხოშტარია ჯერ ერთი ძალიან მიხარია რომ ბოლოს და ბოლოს გადაწყდა ეს საკითხი და გადაიყვანენ ელენე ხოშტარიას ვივამეთში და იმედი მაქვს რომ სულფასოვანი მკურნალობა იქნება ჩატარებული და მიაღწევენ იმას რომ გამოჯანმრთელდეს ელენე იმის მიუხედავად რომ მე და ელენე ხოშტარია წარმოადგენთ აბსოლუტურად განსხვავებულ პოლიტიკურ ფლანგს და ძალიან ბევრი დაპირისპირებაც გვქონია წინააღმდეგობებიც გვქონია სხვადასხვა ხედვები გვაქვს სხვადასხვა გვარად უყურებთ ჩვენ პოლიტიკურ პროცესებს მაგრამ ცხოვრებას ხო უყურებს ადამიანი არა რაღაცა საკითხები ხო არის რაც თვალნათელია რომ არ შეიძლება ფლომასტერით პლაკატზე წარწერის გამო ადამიანი დაიჭირო ამდენი ხნით. არ შეიძლება, ადეკვატურობა ხო უნდა იყოს არა შენარჩუნებული. და კიდე იქ სხვა ბრალდებებია და რაღაც საბოტაჟები და მთელი ამბები. მერე პარლამენტში რაც მოხდა, ძალიან ძიმე ფაქტი. ძიმე ფაქტია ეს ცემატყების და ასეთი დაპირისპირების. ხა კი ამბობდა პარლამენტის თავმჯდომარე რომ იქ ისეთი შეურაცხყოფა მოგვაყენესო რომ ამისი მოთმენა რთული იყო და არც ვიცით სინამდვილეში მე პირადად არ ვიცი კიდე რა იყო მაგრამ ის ხო ვიცით რაც დავინახეთ
1: ხომ რაც კი ნახეთ რაც იყო
0: ეს ხომ არის ძალიან ძიმე რამე ჩემზე ამან დატოვა ძიმე ძალიან ძიმე შთაბეჭდილება და ის რომ ამდენი კაცი ქართული ოცნების დეპუტატები ორს ადამიანს თავს ესხმიან ფიზიკურად. აი ეს არის ძალიან ძიმეთ საყურებელიც, გასააზრებელიც. და მე იარუსიდან კიდე მაღალიდან
1: თავდასხმებიც
0: ცემენ და ტყეპენ იმ ორსამ კაცს. და პლუს კიდე რომ ხედავ შე რომ აი ესეთი მსოფლიოში ერთ-ერთი უძლიერესი სპორტსმენი რომელიც სათაყვანებელი ადამიანი იყო მთელი ერისთვის ისიც ესე მგზნებარეთ ერთვება ამაში და ძალას იყენებს ეს ძალიან გულის გულსატკენიც არის და ძალიან დამაფიქრებელი და სამწუხაროა რა და ამ ფონზე ხა ჩვენ პლაკატს წააწერა რუსული აგენტიო თუ რუსული თუ ხა ეს იარლიყები რა ქართული ოცნება არ იყენებს იარლიყებს და არა ყავს და ჯგუფებები სოციალურ ქსელებში და მობილიზებული სპეციალურად
1: ამ საქმესთვის კი
0: და ამ წარწერის გამო უნდა აპატიმრებდი ადამიანს და პლუს კიდე ჯანმრთელობის დაზიანება და პრობლემები და ამდენი ხანი მიდიოდა ამაზე საუბარი ხასუსამ ძალიან კარგია რომ ბოლოს და ბოლოს შეთანხმება მოხდა და უმკურნალებენ ელენეს მაგრამ აი ცემატყების ფონზე კიდევ რაც იყო და რაც და აღარ მინდა კიდე წინ წავიდე ამ თემაზე ბევრი ვისაუბრო რაც ძალიან სამწუხაროა ჩემთვის ამის იყურება კიდე იმ ზიამაღლობელზე რო ლაპარაკობ რომ უნდა იჯდეს ციხეში აბარა კაცო აქ თუ რაღაც გარემოებები იყო რომ ამბობს ქართული ოცნება რომ აი რაღაცა იყო ვერ გავიგეთ ალბათ თქვენო ვერ გაიგეთო და იქ შეურაცხყოფები იყო მოყენებული და იმიტომ გაბრაზდნენ თურმე იქაც იმ ზიამაღლობელი შემთხვევაში იქაც იყო ასეთი რაღაცა როგორც ამბობს ამაღლობელის ადვოკატი და მაშინ ის
1: შეურაცხყოფებს
0: გიზით ციხეში აი ესეთი თუ სამართლიანობა რაღაცნაირად უნდა ახერხებდი ამ სამართლიანობის შენარჩუნებას
1: არის იცით აი რამდენი დღე გამიდა
0: ვისაც არ უნდა ეხებოდეს ირმა შენ თუ მარტო შენიანებს იცა
1: რა თქმა უნდა
0: მაშინ სამართლიანობა
1: აი საქმეც ამაშია რამდენი დღე გავიდა უკვე აი ამ ცემატყების და აი ამ ჯგუფური ძალადობა პირდაპირ ვეტყვი ძალადობის შემდეგ და საქმე არ არის აღძრული, იცით, არანაირად არ არის დაკითხული არც ის დაზარალებულები, არ არიან დაკითხულები არც ქართული ოცნების წევრები, თუმცა იურისტების თქმით, ახლა მე მოვისმინე, ის რომ ისინი დეპუტატები არიან, ეს სულაც არ ნიშნავს, რომ ისინი არ უნდა იქნენ დაკითხულები. აი ეს არის რომ შერჩევითი სამართალია, გესმით, ვიღაცისთვის აი ასეთი დამამძიმებელია და ასეთი რთული, ახლა ჩვენ ამაღლობელს ვასხედეთ ხო

0: ისტორიას და იქ კიდევ რამდენი პირტიტული ბიჭი ხო ამ აქციების დროს აყვანილი. განა ასეთი რა ჩაიდინეს რომ ისე ჩამოურიგეს ეს 5 წელი, 3 წელი, 6 წელი. ვითომც არაფერი და
1: ძალიან ცუდი პრაქტიკა რა, მაგრამ ინერგება ეხლა და წუხვა რომ საზოგადოება არ არის აღშფოთებული ამაზე და არა და უნდა იყოს გაბრაზებული წესით. იხურება პროცესები, ედება საიდუმლოების გრიფი. ანუ ადამიანს აცხადებ ჯაშუშად, აცხადებ რაღაც სხვადასხვაულს ედავები და არაძლევს საშუალებას, იქნება ეს ელისოკილაძე თუ იქნება ეს გულბათ ცხილაძე, რომელსაც სხვადასხვა ბრალდებები აქვს მიყენებული და ეს ხალხი ამბობს, რომ გახსენით პროცესები, გვალა
0: საჯარო იყოს.
1: არ შეიძლება შენ ესე თან ჯაშუშად გამოაცხადო ადამიანი და თან პროცესს ხურავდე. მოასმენინე საზოგადოებას მათი არგუმენტები. მოისმინოს ხალხმა, შენც მოგისმინოს რას ედავები და იმათაც მოусმინოს რას ამბობენ და რა არგუმენტებს გიპირისპირებენ და ფაქტებს.
0: მithumetes საზოგადოების მაღალი ინტერესია სწორედ ამ საკითხებთან დაკავშირებით, მართლა აინტერესებს ხალხს და რატომ უნდა იყოს ეს დახურული? თუ კი შენ მართლა არგუმენტირებული გაქვს ეს ყველაფერი, მეც დამარწმუნე მაგაში და აი ეს არის რომ რასაც უნდა რომ ეს ხელისუფლება თავის თავს ირმაში დაბეჭდილება რჩება რომ კანონზე მაღლა აყენებს. ჩვენ ვართ უზენაესი კანონი და რასაც გვინდა, როგორც გვინდა, ვის მიმართაც გვინდა, იმას მივაწებებთ აგენტის იარლიხს მივაწებებთ, იმ გმირს პირიქით გავანადგურებთ, იმას დაუფასებთ და კორუფციაში მხილებულს, ყველანაირად საქვეყნოს საქმისთვის ერთი ნაბიჯი რომ არ აქვს გადადგმული, იმას დავაწინაურებთ, იმას მივცემთ პრემიებს, დანამატებს და აი თქვენი თქმის არ იყოს, სახლებში რომ შედან ეს მართლა პროფესიონალები, გნებავთ ის ინვალიდები, რომლებიც გნებავთ იგივე ომში რომ დასასყიდჩნენ, აი ეს დაუფასებელი ხალხი მათთვის არაფერი არ არის. აი ახლა კიდევ ცოტა ხანი დაგვჭირდა, მაგრამ მინდა უცილოდ ეს ფაქტიც ვახსენო. კობახიძე გამოდის და ამბობს ძალიან მნიშვნელოვან რაღაცას ახლა ჩვენ ქვეყანაში დაფასებაზე და დაუფასებლობაზე საუბრობდით. ნუ კობახიძე ამბობს, რომ ჩვენო პენსიები კი გვინდა მოუმატოთო, იმ ჩვენ დამსახურებულ პენსიონერებს კი გვინდა მოუმატოთო, მაგრამ იცით რა, აი ძალიან ბევრი ხართო. ეს ბევრი იცით რამდენია? 2025 წელს სულ რაღაც 27000 რაღაც მაქსიმუმ თქვა 28000 პენსიონერით არის მომატებული პენსიონერთა რიგები. ანუ გეკუთნის, მაგრამ ვერ მოგცემ, იმიტომ რომ მე მეკუთნის, მე ადამიანს, რომელსაც არაფერი გამიკეთებია, უბიოგრაფიოები ვართ, არც განათლება გვაქვს, არც ცოდნა გვაქვს, ორიენტირებულები ვართ ძალადობაზე და კიდევ ყველაზე მთავარი იცით რა არის? ამ ყველაფერს ჩვენი ახალგაზრდა თაობა უყურებს, ჩვენი მომავალი პოლიტიკოსები, ჩვენი ქვეყნის იმედი უყურებს და აი ის რაც ხდება საკანონმდებლო ორგანო ორგანო, რომელიც ნომერ პირველი ორგანოა, რომელიც ყველანაირად მისაბაძი უნდა იყოს, იქ აი ამ ძალადობას რომ ხედავთ, ამ უსამართლობას რომ ხედავთ, იმიტომ არის რომ მე ეს ყველაფერი ქუჩებში იღვრება, ეს კანონზომიერია ერთმა, მე თანხმებით თუ არა ამაში?
1: სამწუხაროა რომ ქართული ოცნება, რომელიც დღეს ნაციონალური ოცნებაა პრინციპში,
0: რომ
1: იმ ქართული ოცნებისგან, რომელსაც გაყვა ხალხი ბიძინა ივანეშვილთან ერთად, გაყვა ხალხი, აღარაფერი არ არის დარჩენილი სამწუხაროდ. და შეიწოვეს, შეისისხორცეს ნაციონალური მოძრაობიდან გადმოხტარი ხალხი, მებრძოლები გაყარეს და პირდაპირ დაირქვან, უნდა დაირქვან უკვე ეს ნაციონალური ოცნება და დაამთავრონ რა, იმიტომ რომ ეს ხელწერაც იგივეა საუბედუროდ, ისინი რა გზითაც მიდიოდნენ, ესენიც იმ გზით მიდიან საუბედუროდ და ეს არ არის იკეთის მომტანი გზა. ტროტუარზე რო ახალგაზრდა დგას და რაღაცა საპროტესტებს, ხელს არავის არ უშლის. შენ რო ამ ახალგაზრდა საპატიმრებს სისხლის სამართლის დანაშაულის რანგში აკავს ტროტუარზე დგომა, შენ რო დანოსების კანონს იღებს და იღებ და ვიღაცა ქუჩაში გამლელს არ მოეწონები და შენზე დანოს დაწერს და ამის გამო საქმეს აღძრავ, შენ რო ესე უდიერად შენს არასასურველ ან რაღაცა თემის გადასაფარად ადამიანს ჯაშუშობას დააბრალებ და მერე თავსაც არამართლებინებ, საშუალებას არაძლევ, ეს სიკეთისკენ არ მიდის ეს გზა. პირველ რიგში ამ ხელისუფლებისთვის არ მიდის სიკეთისთვის და მერე ხო ეს ყველაფერი ქვეყანა

0: და ხალხსაც ეხება.
1: დე.
0: ამიტომ მაინც საჭირო არის და აუცილებელია, რომ ჩვენი საზოგადოება იყოს უფრო დაკვირვებულიც. უფრო გამახვილებაა საჭირო, იცი, ზოგჯერ ინერციით რაღაცა ინერტულობა ისადგურებს, ხალხი ჩაიკეტება. სააკაშვილის დროსაც იყო ესეთი წელი, 1-2010 წელი, არაფერი აღარ ხდებოდა, მოდუნდა
1: თითქოს დაიღალა ხალხი.
0: არა, არ შეიძლება. ხედავთ უსამართლობას, უნდა ამოვიღოთ ხმა. ხედავთ უსამართლობებს, უნდა გავაპროტესტოთ ეს, იმიტომ რომ ეს ჩვენი დუმილი რას გამოიწვევს ბოლოს, იცით? ყველა სახთან მოვლენ. აი ეს აკლემები სიარულს დაიწყებენ და ყველას კართან დაიჩოქებს თითო აკლემი. ამიტომ უნდა მეტი აქტიურობით გამოვიჩეოდეთ ყველა ერთად.
1: არ უნდა დავიღალოთ, ყველა ერთად უნდა ვიბრძოლოთ და უნდა ნამდვილად ყველაფერი გავაკეთოთ იმისათვის, რომ რაღაცა სწორ ელსებზე დავაყენოთ ეს ქვეყანა. ჩვენი გადაცემის დრო ამოიწურა, ჩვენ ამით გემშვიდობებით ნახვამდის.

0: Dux Napoli. გამარჯვებულთა სასამელია.
1: ესენი იწებენ ხალხის განთავისუფლებას, მაგრამ როგორ პრინციპი ესეთია, უბნებია რომ აღიარე დანაშაული. დღეს წავიკითხეთ რომ ნახევარი თავის საკუთარი მთავრობა დაიჭირეს ამათმა, ხო? ყაღარებაშვილი, ლილოაშვილი. დღეს ლილოაშვილზე იყო საუბარი, რომ თუო მოინანიებსო, მაშინო საპროცესო გარიგება იქნებაო. ანუ რა გამოდის? ან არ არის დამნაშავე ეს ხალხი. და ესე იგი უბრალოდ ყვილა დაიჭირეს და თუ მოინანიებენ, ანუ თავს აღიარებენ დამნაშავეებად, მაშინ გაუშვებენ. ანუ პირველი ვარიანტი ეს არის, რომ შენ გიჭერენ, არაფერში არ ხარ დამნაშავე, თავარი აღიარო, რომ ხარ დამნაშავე და მერე გიშვებენ. მეორე ვარიანტია, თუ დამნაშავეა ეს ხალხი, როგორც ამას ამტკიცებს ეს ხელისუფლება, მაშინ გამოდის, რომ თუ დამნაშავე კაცმა აღიარა, რა დანაშაულიც არ უნდა ჩაიდინოს, მაინც გაუშვებენ მას. ამათ ფულის მოპარვას აბრალებდნენ მილიონების. ანუ ეს რა სიგნალია ახალგაზრდებისთვის, რომ მოიპარე რამდენიც გინდა, მერე დამნაშავეთ, აღიარეთ თავი და გამოგიშვებთ? აი ესეთ აბსურდებში, აბსურდის თეატრია ეს ყველაფერი. მასკარადია კობახიძე საერთოდ ყველგან და ყველაფერში მასკარად საწყობს, დაწყებული ფასების კომისიიდან და დამთავრებული აი ამ საქმით.
2: ეს ბოლო პერიოდი
1: და პლუს ეს ყველაფერი ბრალდება ბოლოს კიდე ბიძინა ივანიშვილს ისევ კობახიძის განცხადებით.
2: გავრცელდა ინფორმაცია იმის თაობაზე, რომ შედგა შეთანხმება ამერიკასა და ირანს შორის, რომელსაც უკვე ხელი უნდა მოეწეროს 19 ივნის შვეიცარიაში.
1: თავი რაც უნდა გვესმოდეს, ამერიკა არის ქვეყანა, რომელშიც კანონები კანონობს. ამიტომ ტრამპმა დაიწყო საომარი მოქმედებები ირანში. კოალიცია, ამ კოალიციაში ამერიკა და ისრაელი და დიდი ბრიტანეთიც მონაწილეობდა, მაგრამ სამხედრო კუთხით ძირითადად ამერიკა და ისრაელი. და კანონით, ამერიკის კანონით პრეზიდენტს მხოლოდ 60 დღე აქვს უფლება ასეთი ოპერაცია აწარმოოს. ამ 60 დღეში ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა მთლიანად მოსპო საზღვაო ფლოტი ირანის, მთლიანად მოსპო საჰაერო ფლოტი ირანის, სარაკეტო ფლოტის 90% გაანადგურა მთლიანად. დაიწყო იმ ქარხნების განადგურება, რომლებიც სამხედროებს ემსახურებოდნენ და პრაქტიკულად ყველა ქარხანა მოსპობილია. გადავიდა სამოქალაქო ინფრასტრუქტურის განადგურებაზე, რომელიც სამხედროებს შეიძლება გამოიყენებინა და ირანმა იქერხი გამოიყენა. 50000 ობიექტი იყო გამოცხადებული, 10000 იქიდან გაანადგურა ამერიკამ. და ეხლა 100000 კაცი რო დააყენეს ყველა ობიექტს.
2: ცოცხალი ფარი გაანადგურა.
1: დემოკრატიული ქვეყნებია ესენი, ვერ დაესხმებოდნენ თავს. ამასობაში ირანის ლიდერი ალი ხომენეი და მისი შვილიც მოკლეს, ასევე ის 88 კაციანი საბჭო, რომელიც ირანს მართავს, იქიდან თითქმის 20% რა ინფორმაცია ცელდება, ხა მე ზუსტად არ ვიცი, მაგრამ ცელდება, რომ ისინი განადგურებულები არიან და გრძელდება. და აი ამ დროს ამოიწურა ეს 60 დღე. 60 დღეში პრაქტიკულად უზარმაზარი შედეგები იქნა მიღწეული. ამის მერე ყველას გონია, რომ ჰორმუზის სრუტე დაბლოკა ირანმა. ჰორმუზის სრუტეს ბლოკავს თვითონ ამერიკის შეერთებული შტატები, ის არიძლევა საშუალებას, რომ იქიდან იქ შედიოდეს გემები, ან გადიოდეს, რაც სინამდვილეში ეკონომიკურად ვისაწყობს, მხოლოდ ამერიკის შეერთებულ შტატებს და რუსეთს, სხვა არავის არ აწყობს. ასე რომ აქაც დიდი პოლიტიკა. ამის მერე ტრამპის ადმინისტრაცია ცდილობს მიიღოს კონგრესისგან და სენატისგან თანხმობა, რომ გააგრძელოს სამხედრო ოპერაციები და ვერ ღებულობს ამ თანხმობას. ვერ ღებულობს. ამასობაში ისრაელი აგრძელებდა საომარ მოქმედებებს.
2: ისრაელი მაყოფილი იყო.
1: არ არის მაყოფილი, მაგრამ ვერ ღებულობს ის. აი რას ნიშნავს დემოკრატია. მაგრამ ისრაელი აგრძელებს იმ სამხედრო ოპერაციებს, ნელთბილად აგრძელებს. მათ შორის იმ ტერორისტული ორგანიზაციების, თუნდაც ხეზბოლა აიღე, იმ ტერორისტული ორგანიზაციების წინააღმდეგ, ვისაც ირანი აფინანსებდა და გაანადგურა ისინი და ისინიც დათანხმდნენ ყველანაირ ზავზე უკვე. ასე რომ ირანიც და მისი დაფინანსებული ტერორისტული ორგანიზაციებიც ყველანაირ ზავზე რეალურად თანხდებიან და პაკისტანია იქიდან შუამავალი, თუმცა თავად ირანი თავის ქვეყანაში ხალხს ატყუებს, რომ ომი მოვიგეო. ეს გავს სააკაშვილმა 2008 წელს რო გიმტკიცებდა, რომ ომი მოვიგეო, დაახლოებით ეგეთი ვითარება ხდება იქ, რომ ვითომ რაღაც ომი მოიგეს. ახლა მიდის ლაპარაკი შეთანხმებაზე. სინამდვილეში ამერიკას აწყობს, რომ ირანმა კიდე რამე ჩაიდინოს, რომ ამერიკას მიეცეს საშუალება ომის გაგრძელებისა. და 19-ამდე ეს მოხდება, არ მოხდება, თუ დაიდება ხელშეკრულება, მე არ ვიცი. ნებისმიერ შემთხვევაში ვერანაირ ატომური არახს ეხა ვეღარ შექმნის ირანი. ძალიან დიდი ხანია. და უდაოდ ამ კოალიციამ გაიმარჯვა ეს ბუნებრივია აქ და ნახოთ რა იქნება რეალურად, მოხდება არ მოხდება, აი ეს არის რეალობა.
2: აი ზუსტად ამას გვეკითხება ტელემაყურებელი და როგორი უნდა იყოს ჩვენი პოლიტიკა ყველა მიმართულებით, აი საგარეო ნაწილი.
1: ძალიან მარტივი, დავიწყოთ რუსეთით. რუსეთთან ჩვენ გვჭირდება ძალიან გონივრული, ძალიან ფრთხილი ურთიერთობა. არავითარ შემთხვევაში არანაირი ლანძღვა და გინება რუსეთის საჭირო არ არის, ეს ერთი. ეკონომიკური თანამშრომლობა ჩვენ გვჭირდება და უნდა იყოს ძალიან ღრმა ეს თანამშრომლობა. სოციალური, სამეცნიერო თუ კულტურული ურთიერთობა უნდა იყოს აუცილებლად. ამავდროულად რუსეთთან პოლიტიკური ურთიერთობა არ არის. ყველაფერი ტყუილია, რომ რუსეთი მართავს ამ ხელისუფლებას, ყველაფერი სიცრუეა. ეს არ გვჭირდება. ბუნებრივია, ვერანაირი სამხედრო კუთხით თანამშრომლობა ვერ იქნება, ჩვენ გვაქვს სოხუმის და ცხინვალის პრობლემა. ჩვენ უნდა ვიყოთ ნეიტრალური ქვეყანა, არ გვჭირდება ნატოს წვრთნები აქვს, იმიტომ რომ ამას რუსეთი აღიქვამს საშიშროება და ღმერთმა დაგვიფაროს ჩვენმათან ომი. არ გვჭირდება, ჩვენ ხედავთ რა ემართება უკრაინას. ამავდროულად ჩვენ რუსეთთან უნდა ვიმუშაოთ სოხუმის და ცხინვალის სტატუსის აღდგენასთან დაკავშირებით და იმასთან დაკავშირებით, რომ ქვეყნა მოიძებნოს გზები, როგორ აღდგეს ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობა. პირადად ჩვენ ესეთი გეგმა გაგვაჩნია, მაგრამ ეს არაა ახლა სატელევიზიო განხილვის თემა. ამერიკასთან პირიქით მაქსიმალურად თბილი ურთიერთობა უნდა დავათბოთ, მაქსიმალურად ურთიერთობა. ხელისუფლებაც ამბობს, რომ გადატვირთვა უნდა გავაკეთოთ, უნდა გავაკეთოთ. ოღონდ კობახიძის ხელისუფლება ამას ვერ შეძლებს. სხვა ახალი უნდა მოვიდეს, ვინც უნდა დაიწყოს აი ეს გადატვირთვა. არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება ლანძღვა ამერიკის შეერთებული შტატების, განსაკუთრებით ამ პრეზიდენტისა და სახელმწიფო ბდივნის და ამ ადმინისტრაციის, ეს ძალიან ქმედითი ხელისუფლებაა და არავითარ შემთხვევაში ეს არ შეიძლება. მაქსიმალური თანამშრომლობის რეჟიმზე უნდა გადავიდეთ და ბუნებრივია ევროპასთანაც ესე უნდა იყოს. საერთოდ სულ ვამბობდით, საქართველო კავკასიური შვეიცარია, ღრმა ინტეგრაცია როგორც აქვს ევროპასთან შვეიცარიას ჩვენი სუვერენიტეტის დაცვით და ბუნებრივია რომ ამ ვითარებაში ყველა ის იდიოტური კანონი, დასმენების კანონი, დაჭერების კანონი, ტროტუარზე დაჭერების ყველაფერი ეს უნდა გაუქმდეს და დაუბრუნდეთ უნდა დემოკრატიას, რომელიც ჩვენ ისედაც გვინდოდა 30 წელი ამას ვაშენებდით, აქ ევროპა და ამერიკა არაფერ შუაში არ არის. ჩინეთთან მაქსიმალური ეკონომიკური და კულტურული თანამშრომლობა და პირველ რიგში ტექნოლოგიური თანამშრომლობა. ტექნოლოგიური, ანუ აქცენტი არა ტანსაცმელის და ფეხსაცმელის შემოტანაზე, არამედ აქცენტი ტექნოლოგიების შემოტანაზე. თურქეთთან ჩემი პირადი აზრით დისტანცირებაა საჭირო. თუ ვინმე წალეკა საქართველოს, წალეკა თურქეთმა აჭარა. და აი აქ არის საჭირო დისტანცირება, იმიტომ რომ იკარგება აჭარა, პირდაპირი ექსპანსია მიდის და ამას როგორ ვერ ხედავთ ჩვენ? ირანთან საერთოდ მაქსიმალური დისტანცია უნდა იყოს, მაქსიმალური. და კავკასიას რაც შეეხება, ხა ბუნებრივია, რომ აზერბაიჯანთან და სომხეთთან ჩვენ მაქსიმალური თანამშრომლობა გვჭირდება. აი ესეთი უნდა იყოს საქართველოს პოლიტიკა, რა არის აქ ძნელად გასაგები. და არ უნდა გვეშინოდეს, რომ ვიღაცა ამის გამო გამოგვაცხადებს რუსეთის აგენტად, ჩინეთის აგენტად, ამერიკის აგენტად. ვერ გავიგე ახლა, ქართული ოცნება იძახის, რომ თურმე ამერიკა გვაფინანსებს, ეს გვარამი

ები და ესენი იძახიან რომ რუსეთი გვაფინანსებს, ახლა ხიდაშელმა თქვა რომ ჩინეთი გვაფინანსებს, ნუ მთელი მსოფლიოს აგენტები ჩვენ ყოფილვართ კაც. საქართველოს ინტერესების დაცვა არ ნიშნავს რომ ვიღაცის აგენტი ხარ და ვიღაცის

0: გამარჯობა, ტელერადიო კომპანია ობიექტივის პირდაპირ ეთერში ვიწყებთ ინტერაქტივს. მე ვარ ჟურნალისტი ილია ჩაჩიბაია. ნომერზე 557-98-95-98 ამ დროიდან უკვე შეგიძლიათ დაგვიკავშირდეთ და ტრადიციულად გვიპასუხოთ ინტერაქტივის მთავარ შეკითხვაზე. როგორ შეაფასებთ საქართველოს მეათე მოწვევის პარლამენტის საქმიანობას? ამ კითხვას ვსვამთ იმიტომ, რომ ბოლო დღეებში საქართველოს პარლამენტი მოექცა არა მხოლოდ ქართული საზოგადოების ყურადღების ცენტრში, არამედ მთელი მსოფლიო აჩვენებს საკუთარი ტელევიზიებით, საკუთარი ინტერნეტ პლატფორმებით იმ დაპირისპირების ვიდეო კადრებს, რომელსაც ახლა ჩვენი საუბრის პარალელურად ხედავთ. როდესაც ჩვენმა პარლამენტმა თითქმის 2 წელი შეასრულა, რაც იკავებენ დეპუტატის თანამდებობებს, სხვადასხვა თანამდებობებს პარლამენტში, საინტერესოა რა განცდა და რა შტაბეჭდილება აქვს ხალხს მათ საქმიანობასთან დაკავშირებით. აი მაგალითად, თუ გახსენდებათ, რომ ამ 2 წლის განმავლობაში რომელიმე დეპუტატმა, მაგალითად რაიონიდან, რეგიონიდან წარდგენილმა პარლამენტარმა ხმა აღიმაღლა და თქვენი პრობლემები გააშუქა. ან თუ გახსენდებათ რომელიმე რეგულაცია, ან რომელიმე კანონი, რომელიც მათ ამ 2 წელიწადში მიიღეს და ამ კანონმა რეგულაციამ თქვენ ცხოვრება გაგიუმჯობესათ ან შეგიუმსუბუქათ. ეს იქნება დღეს ჩვენი შეკითხვები და აგრეთვე ბუნებრივია გვერდს არ ვერ აუვლით რამდენიმე დღის წინ მომხდარი დაპირისპირების საკითხს, ბუნებრივია შეგიძლიათ ამასთან დაკავშირებითაც დაგვირეკოთ და თქვენი შეფასება გააკეთოთ 557-98-95. პირველი ზარია ეთერში. გისმენთ. გამარჯობა, გისმენთ. სამწუხაროდ კავშირი არ არის. ოქროს წესია ტელევიზიაში დაკავშირების დროს, აუცილებელია რომ თქვენს მიმღებს, ეს იქნება რადიო თუ ტელევიზორი, ხმა ბოლომდე გამოურთოთ, როგორც კი ზარი გამოვა ეკრანზე მითითებულ ნომერზე. შეგახსენებთ, რომ ეს პირდაპირ ეთერია და აუცილებელი პირობაა, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ გამოურთოთ ხმა ტელევიზორს ან რადიო მიმღებს, როგორც კი ეკრანზე მითითებულ ნომერზე გამოვა თქვენი ზარი. როგორ შეაფასებთ საქართველოს მე-11 მოწვევის პარლამენტის საქმიანობას? ეს არის დღეს ჩვენი შეკითხვა. ზარია გადაცემაში, გისმენთ, დაიწყეთ კითხოთ. გამარჯობა, გისმენთ ყურადღებით, ეთერში ხართ.
1: ბატონო, აგერას ჩანს სახეზე, როგორც შესაფასებელია დერეზეთი. აგერ ჩანს. მერე ამდენი დეპუტატი სულაც არ არის ასე პატარა ქვეყანაში საჭირო. აბსოლუტურად არ არის. 100 დეპუტატი ძალიან კარგად ეყოფა.
0: 100, ხო? დიახ. კეთილი, რამეს ხომ არ დაამატებთ და დაგემშვიდობებით. გაითიშა. მადლობა. ყოველ შემთხვევაში თქვენი მთავარი სათქმელი მოვისმინეთ. მთელი მსოფლიოს ყურადღების ცენტრში მოექცა საქართველოს პარლამენტი. იმ კადრების გამო, რომელსაც ახლა თქვენ ხედავთ. არა მხოლოდ პატარა საქართველოს საზოგადოებამ ნახა ეს ყველაფერი, არამედ ათობით მილიონმა მსოფლიო მოქალაქემ. ამერიკულმა ცნობილმა უძლიერესმა ტელეარხებმა, თავიანთი პოპულარობის დონით უძლიერესმა გადასცეს ეთერში ეს ჩანაწერები. მივიქციეთ მთელი მსოფლიოს ყურადღება და როგორ მივიქციეთ? და ამავდროულად ქართული საზოგადოების ყურადღება როგორ მივიქციეთ? პარლამენტარების გადასახედიდან ვკითხულობ ამას. როგორ აფასებთ მათ საქმიანობას მთლიანობაში და ამ ჩხუბსაც თუ გნებავთ? ზარია, გამარჯობა.
1: ილია, სუატყევში დაფასშვილო.
0: მოგესალმებით.
1: როგორ აფასებთ ცუდად? ხალხი ის არაფერს არ აკეთებენ. თუ ვინმე სიმართლე უთხრა ოპოზიციიდან, აგერ სახეზია შემაცხებაზე გადადიან. არაფერი მაგას არ დაუმსახურებიან. ქვეყნიერებაზე მოიყანა მოსახლეობა სათავეში და სათავეშოს ყოფილან თურმე. ყველა ხელისუფლება ესია. კარგი ცხოვრებისთვის მოდიან, კარგი ფუფუნებისთვის. ხალხისთვის, მოსახლეობისთვის არაფერი არ კეთდება. მარტო ციფრები აღნიშნავენ ეკონომიკური ზრდა გვაქვს, ეს გვაქვს, ის გვაქვს და მოსახლეობა ჩვენ არ გვეწოვა. აი ისისაა კობახიძეს არემას პარლამენტის თავმჯდომარის დანარჩენებს 16000 ლარები. რას აკეთებენ და რატომ არ არის ისები პენსიონერები, რომ მოგვიმატონ პენსია? მეკითხები, მე კობახიძეს, თუ თქვენ ის არის ბური და გამოიძებნება და თქვენ უნდა მოიმატოთ პრემიები.

0: დანამატები, кайხებასები, ყოველდღე აი მანქანები, კობაკიზე მიუმართა. და თუ კითხვენ უნდა იყოს კარგად, რატო ცოტი შეიძლება პენსიონერებისთვის, რომ მოგვიწევს რატო პენსია? ჩვენ ვიცეთ მოუყვანეთ, იმიტომ რომ თქვენ უბრალოდში ცხოვრობთ და ჩვენ სულთან ღაბავდეთ პენსიონერები. მიუმართა კობაკიზე. გააბრიჯი აი ანასორი პენსია მაინც მოგწევთ. და მე კიდე რამე და ყვაილია შილო რეგიონის პენსიონერებს აქვს დიდი პენსია აქვს მაგრამ სულაც არ არიან ის პენსიონერები რეგიონებში დაწვილია სოფლები მე და ჩემი პენსიონერები რომლებიც ქალაქში ცხოვრობთ 60-ამდე გვეძება 360 ლარი მე მაგალითად პენსიაზე ვარ დამოკიდებული
1: ხალბატონო, იქნებ დაასრულოთ ძალიან გაგიგრძელდა ციტყვა ბევრი მაყურებელი
0: რა. შენაირები რამდენია შვილო?
1: მადლობთ, გავიგეთ. დიდი მადლობა თქვენს არისთვის. მთიან რეგიონებში მაცხოვრებელ პენსიონერებს ცოტათი უფრო მეტი აქვთ შემწეობა გეთანხმებით ამაში. უნდა იყოს სამართლიანი და თანაბარი ალბათ ყველასთვის პენსია. სასაზღვრო რეგიონში, მთიან რეგიონში მცხოვრები პენსიონერებიც და ქალაქად მაცხოვრებელებიც და სოფლად ყველა უნდა იღებდეს ღირსეულ პენსიას. ამაში როგორ შემიძლია არ დაგეთანხმოთ? როგორ აფასებთ პარლამენტის საქმიანობას? მე-11 მოწვევის პარლამენტი გვყავს ახლა, გავიდა 2 წელი, რაც ისინი არიან თითქმის და რითი გამოიჩინეს თავი გარდა იმისა, რასაც ახლა ეთერში ხედავთ კადრების სახით. ზარია გისმენთ, გამარჯობა.
2: გამარჯობათ.
1: დიახ.
2: ილია, მე მინდა რომ თქვენ შეამოწმოთ ეს ინფორმაცია, რასაც ახლა გეტყვით. პირადად მე მოვისმინე რადიო მაესტროთი, რომ ეროვნულმა ბანკმა გამოაცხადა, ჩემი ყურით მოვისმინე, საქართველოს მოქალაქეების ანაბრები დეპოზიტების სახით საქართველოს ბანკებში, სხვადასხვა ბანკებში შეადგენს კარგია რომ ზიხარც გამზე 71 მილიარდ ლარს ეს არის კოლოსალური ციფრი 71 მილიარდი ლარი დეპოზიტების შენახული ანუ ანაბარი არის ვადიანი თქვა გამიმას ხელსა თუ მიმდინარე უნდა იქია რომელსაც ქვეყნების მეწუთას გაიტანს მაგრამ ეს არის კოლოსალური თანხა ერთადერთი გასკვნა გამოდის აქედან რომ გურჯიან პენსიონერებს ალბათ ასეთი პროგრამა არის რომ უნდა ამოწყვიტონ რა ვიცი მაგრამ რატომ არ უყვართ ბავშვები აი ეს კითხვაც მაქვს და მინდა რომ
1: ალბათონო ბავშვები და პენსიონერები ყველაზე მეტად არიან გასაფრთხილებელი გეთანხმებით ამაში იმიტომ რომ ჩვენ წინა გაერთერთი წინა გადაცემა ბავშვების თემაზეც მოვამზადეთ და ქვეყანაში თითქმის 400,000 ბავშვი სოციალურად დაუცველთა ბაზაშია და ამ სიას ყოველწლიურად უფრო და უფრო მეტი ბავშვი ემატება და ანუ გამოდის რომ მშობლები ვერ უზრუნველყოფენ იმას რომ ბავშვებს ნორმალურად აჭამონ, ჩააცვან, სოციალური აქტივობები დაუფინანსონ და ეს ტრაგედია და ამას დამატებული 888,000 პენსიონერი გვყავს ხომ და მათი მდგომარეობა როგორია 20 ლარიანი ნამატით გნება თუ 50 ლარიანი ნამატით რა შეიცვლება ადამიანის ცხოვრებაში. გასაგებია, რასაც ამბობთ და გეთანხმებით ამაში, ვუბრუნდებით ჩვენს თემას, მე-11 მოწვევის პარლამენტი გვყავს, რომელიც მთელი მსოფლიოს ყურადღების ცენტრში მოექცა. ახლაც დღესაც ამ წუთებშიც მსოფლიოს სხვადასხვა არხები, სოციალური ქსელები აჩვენებენ აი ამ საშინელი დაპირისპირების კადრებს. რა იყო თქვენი ემოცია და თქვენი სათქმელი, თქვენი შთაბეჭდილება, როდესაც ეს ყველაფერი ნახეთ საკანონმდებლო ორგანოში, რომელსაც ჩვენ ხალხი ვაფინანსებთ ჩვენი წერი შემოსავლით და იზრდიან ამ ხელფასებს ყოველწლიურად და ახლა უკვე 14-16000 ლარია ხელფასი საქართველოს პარლამენტში და იმსახურებს ეს ხალხი ამას თქვენი აზრით რა გახსენდებათ კარგი რაც გააკეთეს ამ 2 წლის განმავლობაში რითაც თქვენი გული მოიგეს რაღაცით მცხოვრება შეგიმსუბუქეს ხმა მაინც ამოიღეს საპარლამენტო ტრიბუნიდან თქვენს გასაჭირზე გახსოვთ ასეთი მე არ ვიცი, მე კანონებს ვიხსენებ, მხოლოდ რომელიც მიიღეს. თითი მიაჭირეს უბრალოდ, თორემ ამ კანონების განხილვაშიც არ მიუღიათ მონაწილეობა დასმენების კანონი. მაგალითად, ვიღაცა შეიძლება ახლა ჩემი საუბარი არ მოეწონოს ტელევიზიით, დაწეროს სარჩელი ჩემზე და დამასმინოს, რომ აი ჩემი წარმოსახვით ეს კაცი ქვეყნის ინტერესებს ეწინააღმდეგება, როდესაც აკრიტიკებს ხელისუფლებას. და აი ამ დანოსის საფუძველზე შეუძლიათ შემდეგ მე დამაკავონ, ეს კანონია მიღებული. ტროტუარზე დგომის აკრძალვა, არ ვიცი რომელი კონკრეტული სიტყვების წარმოთქმაც კი აკრძალეს, არსებობს ასეთი სიტყვების ჩამონათვალი, მაგალითად ოლიგარქი ეს სიტყვა არ შეიძლება თქვა რაღაც ცუდ კონტექსტში. ახლა მე მაგალითად მოვიყვანე და იმედია ამის გამო არ დამაჯარიმებენ, ან არ იქნება სანქცია, თუმცა არც არავის ეშინია ამ სანქციის. ზარია ეთერში, გისმენთ, გამარჯობა.
2: გამარჯობა. გვიან შემოგიერთეთ.
1: დიახ.
2: გამარჯობა, გვიან შემოგიერთეთ. მაგრამ ვიცი უკვე რა თემაც გადის. ერთი რო ეს იყო კარგად დაგეგმილი პროვოკაცია. ამათ ეს უნდა გაეთვალათ. რაც ახლა გაუკეთებია, გაკეთება ერთადერთი რომ ეს სისხლიანი ბანკირი და ეს სისხლიანები გაყარეს უსესრო, ხო? არი ფიქრო, ახლა იმათი დამცველი და ადვოკატი მას. პენსიები რომ უნდა გაზარდოს, ეს არის როგორც ორჯერ ორი ოთხი. მე მით უმეტეს ყველანაირი ძალადების წინააღმდეგი ვარ, მაგრამ ეს სიმდენა უსაბრის ღერსი შეხდა. ესენი ამას დავიდან უნდა მოესმოდ ჩანასახშივე. მაგრამ შეიძლება მართლა ჭირდებოდა აიჩვენა მიქმები, აი ნაცები დაბრუნდებიან, არა ნაცები მოდიან. კი ბატონო, დამთავრდა ეს. ღმერთმა დავიფაროს, რომ ესენი დაბრუნდა, თვითონ ჩავე ნაგერ ერთმანეთს. ბოკუჩალ ეხლა ნანულა დაგვარია ის კაზი, ნანულა ჯორჯოდიანი შემოავდეს. ზუსტად მაგათი პატია ნანულა ჯორჯოდიანი, როგორ ხვაბე იშვინი.
1: მადლობა ზარესთვის, გასაგებია თქვენი სათქმელი და თქვენი პოზიცია. 557-48-95-88 ეს არის თავისუფალი ეთერი, სადაც ნებისმიერი შეხედულების გამოთქმა შეუძლია ნებისმიერ მაყურებელს ან რადიომსმენელს, არც ცენზურა გვაქვს, არც რაიმე შემოწმებას გადიხართ ეთერს გარეთ. როგორც კი აკრიფავთ ნომერს და ზარი გამოვა, მაშინვე ხვდებით პირდაპირ ეთერში წამყვანთან. ერთადერთი თხოვნა გვაქვს მხოლოდ, რომ ტელევიზორს ხმა გამოურთოთ და კორექტულობის ფარგლები უნდა დავიცვათ, ამას შეხსენებაც არ სჭირდება, ხომ, რა თქმა უნდა. ზარია ეთერში, გისმენთ. დაიწყეთ საუბარი, გისმენთ. გამარჯობა, გისმენთ. ტელევიზორს ხმას თუ არ გამოურთავთ, მოგვიწევს გაქტიშოთ. უბრალოდ გაქტიშოთ.
3: ისეთი ხალხი ჩუბობს, ისეთი ხალხი ჩუბობს პარლამენტში.
1: დიახ.
3: ისეთი ხალხი ჩუბობს პარლამენტში. ვის ლამრები არიან? რა ჩუბებს? რა ჩუბებს? ეს ბიზნესმენები არიან? ვის ლამრები არიან?
1: ნახოთ, ლეხი დიანა ჩუბობს. მართალი ხართ. დიდი მადლობა, ჩვენ უნდა ვიქნებდეთ გამწარებულები მუშტებს. ისეთი მდგომარეობაა ბევრი მიმართულებით და ესენი არიან გამწარებული მილიონერები, რომლებიც თავიანთი ქონების პარალელურად 16000 ლარამდე ხელფას იღებენ ყოველთვიურად. 4 წელი უნდა გავიდეს პენსიონერისთვის, რომ 16000 ლარი აიღოს პენსია და ესენი ერთ თვეში იღებენ. ზარია ეთერში, გისმენთ. გამარჯობა. შეგიძლიათ დაიწყოთ საუბარი. როგორ შეაფასებთ მე-11 მოწვევის პარლამენტის საქმიანობას?
4: როგორ შეაფასებთ? რა შეაფასებთ ბატონო? აი, გურჯანის რაიონდანობა. და ვენაც ვერ მიდიო, ეს არ ამბერ მოძო, მას მუქაჯო, ფეხას მოკრები. აი ზედები შეიძლება აკეთებს ზედები ვერაქი მიკაცნო ფეხბურთელი ვიცხებია მე ვიცხებია 20 წლის მაჩვენები უნდა არ ეხლა ფეხბურთელი აა მაინცერა ფერ მოხდე ფეხბურთელი მიმონა მე სუხები ეს ფეხბურთელი მაგრამ ეს კარგი აი ეს ვიცხებია პატრა ბოლიგარი 20 წლის
1: მაჩვენები დიდი მადლობა ძალიან ბუნდოვნად ისმის მაპატიეთ თუ ეთერში ისმოდა მიხარია მაგრამ ბუნდოვნად მესმოდა მე სტუდიაში თქვენი ხმა. მოკითხვა დიდი პატივისცემით კახეთს, გავიგე გურჯაანიდან იყო ზარი. 5-5-7-88-95-98 მთელი მსოფლიოს ყურადღების ცენტრში მოექცა ჩვენი პარლამენტი ამ კადრების გამო, მოექცა აგრეთვე საქართველოს საზოგადოების ყურადღების ცენტრში და ამიტომ გადავწყვიტეთ დღეს დავსვათ შეკითხვა, ორი წელია ეს პარლამენტი ყავს მე-11 მოწვევის და თუ გახსენდებათ რაიმე ისეთი კანონი ან რეგულაცია, რომელიც მათ მიიღეს და ამით თქვენი ცხოვრება უკეთესობისკენ შეიცვალა და ზოგადად

0: როგორ აფასებთ გნებავთ ამ დაპირისპირებას რაც ვიხილეთ გნებავთ მათ საქმიანობას ჯამში ზარია გამარჯობა
1: გამარჯობა
0: დიახ
1: ვირცები წინის კარტია კარტაბლიანი ვირცები წინის კარტი
0: კარგად კარგად ვწანდებოდეთ ამავდროულად მინდა ვთქვა რომ პარლამენტში 100 თუ 20 მეტი დეპუტატია ზუსტად რიცხვი აღარ მახსოვს ვიცით რომ ოპოზიციის დიდი ნაწილი არ შევიდა ამ პარლამენტში და ამიტომ ცირე მოცულობის არის ეს მოწვევის პარლამენტი და თუ გახსენდებათ აგრეთვე ამ 100 ადამიანიდან უმრავლესობა რომელიც სიტყვით გამოდის ან რაღაც საქმიანობაშია ჩართული აქტივობას იჩენს რაღაცაში მაინც გარდა აი ამ ჩხუბის უმეტესობა იღებს ხელფას და არაფერს არ აკეთებს. სხდომებსაც კი არ ესწრება ზოგიერთი. ზარია ეთერში, გისმენთ. დაიწყეთ საუბარი, ტელევიზორის ხმა ბრუნდება და ეს ხელს გვიშლის.
1: მომიშმინეთ ისティგარი საწილი.
0: დიახ.
1: ჩემო კარგო.
0: დიახ.
1: ეს არის დაერთიანებული ნაცხოვრების პარტია ქვიამას. ნაცხოვრების დაერთიანებული პარტია. კარგად გამძღარი. მაყოფილია. ვიშობენ ფას ამის და ხალხს არწებენ თავიანთი პარტია.
0: დიახ.
1: ეს პარტია ორივე საერთოდ პარლამენტი უნდა დაიწყო და უნდა მოიქნეს ახალი არჩევნები. და ნორმალური პარტი მოიგებნე ბანკეტაში.
0: როგორ
1: არ არ მომენტო დაუდებირებული.
0: კი.
1: ამათ კონცეფტებში მოიგებს ხე. ა?
0: დიახ.
1: ე აკადემი ნახევარზე მეტი გამჭრები, კნაფოფილები, ცხორები, ეს ერთობიან ამისი.
0: დიახ.
1: და არტომენ პოპულებს. მუხთახორები ესენი.
0: კეთილი, დიდი მადლობა ზარისთვის. თქვენ უსმენთ და უყურებთ ობიექტივს, ეთერშია ინტერაქტივი, როგორ შეაფასებთ საქართველოს მე-11 მოწვევის პარლამენტის საქმიანობას გასული 2 წლის განმავლობაში, ხომ არ იხსენებთ რომელიმე კანონს ან რეგულაციას, რომელიც მათ მიიღეს და ამით თქვენი ცხოვრება გაუმჯობესდა. და მთლიანობაში როგორია თქვენი სათქმელი იმ დაპირისპირებასთან დაკავშირებით, რომელსაც ეკრანზე ვხედავთ? რომელმაც მიიპყრო მთელი მსოფლიოს ყურადღება, არა მხოლოდ საქართველოს შიდა საზოგადოების. ზარია ეთერში, გისმენთ, გამარჯობა.
2: ალო.
0: დიახ, დიახ.
2: გამარჯობა.
0: მოგესალმებით, გამარჯობა.
2: მაგენი ისი არიან გამაზღლები, რომ უშტი კრიზე გადადია, რომ ეს სავსე მუცლები გამოჩადონ მათი ღონე. ჩორე დაჭულები რო იყვნენ, მაგას აღარ ისამენ. ხორებს მეტირა უნდათ. იჩხუბებენ და იქნებიან, ვიცო ვაჩკაცები არიან.
0: კარგით, გასაგებია, ჩემი თხოვნა იქნება, რომ კორექტულობის ჩარჩოები დავიცვათ აუცილებლად. მესმის, რომ როდესაც ამ კადრებს უყურებთ, რაღაც ემოციებია ხოლმე და ბრაზდება საზოგადოება ამ ყველაფერზე, მაგრამ მინდა გთხოვოთ ეს მაინც. ზარია, გამარჯობა.
1: გამარჯობა.
0: დიახ.
1: ეს ისეთი ისეთი ხება. ნუ, კაკია და ნელო აფინესებული იყო პარლამენტში. მიმართ დადგინდა პარლამენტში არავის.
0: დიახ, დიახ. კეთილი, მადლობა გასაგებია. ლელო მე მგონი არ შევიდა თუ რა მოხდა, არ ვიცი, ყოველ შემთხვევაში ლელო არ არის წარმოდგენილი პარლამენტში, ჩემი ინფორმაციით, მხოლოდ გახარიას პარტია ოპოზიციური ნაწილიდან. როგორ შეაფასებთ საქართველოს მე-10 მოწვევის პარლამენტის 2-წლიან საქმიანობას? რა გახსენდებათ? კარგი გნებავთ და რა გახსენდებათ უარყოფითიც? რატომაც არა, თავისუფალი ეთერია, ყველაფერზე შეგვიძლია საუბარი. ზარია, გამარჯობა.
1: გამარჯობათ.
0: დიახ.
1: მე შევაფასებდი იმის, რომ არცერთი ნორმალური მთავრობა ყოლია кайხანია. შენ კი რას გეტყვიშვილო?
0: დიახ.
1: შენ არიფი ახსებოდა ნაციონალების დროს, ჩემი შვილი ციხეში იჯდა და რაც ხდებოდა ჩვენ ყველაფერი ვიცით.
0: ძალიან კარგად ვიცი ქალბატონო, მე თავად ვარ მონაწილე რეპრესიების მსხვერპლის ვიყავი და ვიბძოდი მაშინ, მე ბავშვი აღყოფილვარ ძალიან პატარა ნაციონალური მოძრაობის.
1: მე მესმის, მაგრამ ჩვენთან შედარებით გეუბნები. ჩემო ჯახთან შედარებით გეუბნები. ახლა იმასაც ვეკითხე. რომ რაცაც ესენი აკეთებენ, სპეციალურად აკეთებენ. რაც ხდება, რომ ხალხს დაანახონ, რომ რა ხდება საქართველოს

0: საქართველოში. აი ეს ყველაზე უბედურება, მაგათ რომ ხედავ ახლა მე არც საქართველოს არ უყვარს. საქართველოს უყვარს გაჭირებულს, ლეხებს და რომ გიჭირს რა ყველანაირად. აი ისეთ ხალხს უყვარს ჩვენ საქართველოს, თორემ მაგენ რა უნდა გასუქებული გამაიმუნებული არიან სიფანტეს მნიშვნელობი. რომელს კალაქშია ნორმალური ბაღი, სკოლა ასეთ არა, ეს უსადგენია ყველაფერი.
1: კარგით, დიდი მადლობა რომ დარეკეთ და თქვენი სათქმელი გაგვიზიარეთ პირდაპირ ეთერშია ინტერაქტივი. საუბრობთ საქართველოს მე-11 მოწვევის პარლამენტზე, მათ საქმიანობაზე. რა გახსენდებათ კარგი, რა გახსენდებათ კრიტიკული? როგორ აფასებთ ამ დაპირისპირების კადრებს? ჩვენ შაბათკვირა მოგვისწრო და ასე ვთქვათ, ინტერაქტივში ეს კადრები ვერ გავიტანეთ და ეს თემა არ გქონდა, ამიტომ დღეს გადავწყვიტეთ. აგრეთვე მინდა შეგახსენოთ ის ამაზრზენი კანონები, რომელიც სწორედ ამ პარლამენტის პირობებშია მიღებული. რაც ახლა უცებ მახსენდება, ეს არის დასმენების კანონი, ტროტუარზე დგომისთვის დაკავების კანონი, კონკრეტული სიტყვების წარმოთქმისთვის პასუხისმგებლობის კანონი. და აქ არ არის საუბარი მხოლოდ გინებაზე ან რაღაც ისეთ სიტყვებზე, რომელიც ბუნებრივია ისედაც არ ითვლება გამართლებულად ამის საჯარო წარმოთქმა. არა, სულ სხვა სიტყვებია, პოლიტიკური ტერმინებია აკრძალული, რომლის თქმის გამოც შეიძლება ან ჯარიმა, ან პატიმრობა დაგემუქროს. და კიდევ რომელი ერთი და რამდენი ერთი კანონი, რომელიც მიიღეს. და დარწმუნებული ვარ, ამ დეპუტატების აბსოლუტურ უმრავლესობას არც კი წაუკითხავს ეს კანონები, რასაც ხელს აწერდნენ. უბრალოდ შინაარს გაეცნენ, დაეთანხმნენ, თითი მიაჭირეს. დანარჩენი ყველანაირი ეს კანონი შედგენილია და მიღებულია პოლიტიკური ხელმძღვანელობის მხრიდან, ბატონი ირაკლი კობახიძის და შალვა პაპუაშვილის ხელმძღვანელობით. როგორ აფასებთ მათ საქმიანობას? გისმენთ?
0: გამარჯობა. ვიცი რა იმია, მაგრამ ამას მარტოდენიაც ყურადღება. ესეც რომ ყველგან ხდება. აკუმ ხეჭული რა, მომიწოვები და სპეციალურ პარლამენტში შეიძლება და რაღაც გაკეთება. აზერბაიჯანის და ევროპის პარლამენტში ხდება ინგლისში. პარლამენტში ყურად არის ხდება. ამას არ მომიაც ყურადღება, მაგრამ მე კი რა მინდა. ისი რა შეიძლება საქმე. მე მასწავლს რომ ქალბატონი იმაშნაშვილი ამ ორგანიზმა შეურა კომპანიატები სწორედ და შეურა კომპანიატება არ არის ეს კულტურა არ არის ძალიან დიდი ინჟინერობა ამ შეიძლება ნამდვილად ხარო ამიტომ კრიტიკა იყოს მაგრამ შეურა
1: ქალბატონო ქალბატონო კი მეც მომეცით შესაძლებლობა კი პასუხოთ
0: არ არის ეს
1: კრიტიკა გეთანხმებით იმაში რომ შეურაცხყოფა არ შეიძლება, მაგრამ მე მინდა გკითხოთ ჩხუბს რომ თავი დავანებოთ, თქვენ ამას არ მიიჩნევთ პრობლემას, ყველგან ეს ხდებაო ამბობთ და მე ამაში არ გეთანხმებით, მაგრამ ამ ორი წლის განმავლობაში რა ისეთი კანონი მიიღეს, რითი დაიმსახურეს მათ ეს გაზრდილი ხელფასები, რომ თქვენი ცხოვრება მაინც თუ რამე შეამსუბუქეს? რამე გახსენდებათ?
0: დაბარია ჩემთვის სამშობლო მასშტაბებიობა ტერიტორიების დაგროვება და ის რომ ი არ იყოს რა მაშინ მდგომარეობა.
1: მადლობა, დიდი მადლობა. ირმა ინაშვილი ახსენეთ და ქალბატონი ირმა ბევრჯერ ქონია პარლამენტში, ასე ვთქვათ, ხმაურიანი გამოსვლა, რაღაც შეკამათებაც ყოფილა, მაგრამ არასდროს არ გაცდენილა ის იმ მორალურ ჩარჩოებს, რომელიც არსებობს. ასე რომ აქ ზუსტად არ მესმოდა რა თქვით, მაგრამ მინდა ეს ვთქვა აუცილებლად. პლავზარია, გისმენთ?
0: ჩვენ რას უყურებთ ახლა? ეს ხალხი, ეს ადამიანები არიან, ეს ყოველები არიან დალიდა რო გამ. კაი, უთხრა. ეს ხალი რო ლაპარაკობს, გაატარე ყურში. ეს უფრო უარესი არ არის, რო თემა ყეპაზე ხარ გადასული და ხელი ქვეყანა გიყურებ.
1: დიახ, დიახ.
0: ესენი არიან შესული თავი ჯიბისთვის, სუფეხზე კიდია ქვეყანა, ხალხი და ყველაფერი. ესენი უნდა წაეთრიმენ შეურა, უნდა დააიღონ. აი ახლა რო უყურებ ქალი, მაგან ქალებს ყველაფერს დახემო. რა ხდება რა, მუტრუკები. სან ამ ხელა მუტრუკები რა. აი ესენი სხვებს იჭერენ. ესენი სხვებს იჭერენ.
1: დიახ.
0: თვითონ დასაჭერები არიან ახლა.
1: დიახ.
0: გამსარი დაიჭერონ. ეხა დასაჭერები არ არის, ან არ არიან დასაჭერები.
1: დიახ, მადლობთ ქალბატონო. კი, ასეა. გეთანხმებით, რომ ეს განცდა გაჩნდა, რომ იქ უკვე წელიწადნახევარია თუ არ ვწდები ლამის, ქალბატონი ციხეში ზის, იმიტომ რომ ვიღაცას პოლიციელს სილა შემოჰკრა თუ გაულაწუნა. ეს ამას რომ ხედავთ, ეს რა არის? მაშინ იგივე საზომით და იგივე სამართლიანობით ამ დანაშაულისთვის სულ ცოტა 5 წელი უნდა ჩასვა მაშინ ადამიანი ციხეში. ან ტროტუარზე დგომისთვის და გზის გადაკეტვისთვის რომ ადამიანებს ციხეში უშვებენ, ეს რა სახის დანაშაულია მაშინ, როდესაც ხალხის მიერ დაფინანსებული დეპუტატები ხალხის პარლამენტში. ხალხის საკუთრება ეს და არა მათი. ბაბუა მაგათმა კი არ დაუტოვა მათ ეს პარლამენტის შენობა. ჩვენია, ქართველების და ჩვენ შენობაში ქართველი ხალხისა აი ამას აკეთებენ მსოფლიოს სტანდარტებით და ახლა კადრები რომელსაც ხედავთ, ეს კადრები გადასცა უმსხვილესმა ამერიკულმა ტელეკომპანიამ და ათობით მილიონი ნახველი ხავს ამას. თუ ვინმე საქამდე ეშლებოდა საქართველოს და ამერიკის და შტატი ჯორჯია, ეს აღარ შეეშლებათ ამის შემდეგ. კარგად დაიმახსოვრა მსოფლიოს საკმაოდ სოლიდურმა ნაწილმა საქართველო, აი ამით. და არა კარგით და იმდენი ღირსება გვაქვს ჩვენ და ამით უნდა გვიმახსოვრებდნენ და გვიცნობდნენ. ზარია ეთერში, გისმენთ.
2: ჰალო.
1: ეს როიტერია, როიტერის კადრებია ეს. მთელი მსოფლიო მოიცვა გეუბნებით. ზარია, გამარჯობა.
2: ეს არის
1: ეთერში ხართ, დაიწყეთ საუბარი.
2: ეს არის
1: სამწუხაროდ კავშირი არ არის, მე ვერ უგებულობ თქვენს საუბარს, მაპატიეთ. ვინაიდან ასეთი აქტუალურია და ყურადღების ცენტრშია საქართველოს პარლამენტი, ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ მაყურებლებს და რადიო მსმენელებს დაუსვათ შეკითხვა, როგორ აფასებთ მათ საქმიანობას და გასული 2 წლის განმავლობაში გახსენდებათ თუ არა რომელიმე კანონი, რომელმაც თქვენი ცხოვრება გააუმჯობესა. ზარია ეთერში, გისმენთ.
2: და თქვა, არაფერი არ გააუმჯობესებულა.
1: მაპატიეთ, გაითიშა, თუმცა ეს ჩვენი ბრალი არ არის და ამიტომ გთხოვთ ხელახლა დაგვიკავშირდეთ. გულავ ზარია, გისმენთ.
2: გამარჯობა.
1: მოგესალმებით, გამარჯობა.
2: რომნამეს ფოდეს კარგი, რომნამეს ფოდეს დაგონაილია, როცა აი პენსიონერი კაცურა, პენსიონერი კაცურა და ხოლო ის ჯანჭიდა, სეფი ჯანჭიდა, ოჯახის წევრი იმყავდა, ძირითადად ბოლო 6 მეხანალებაშია 8000 ლარი საკომისიო სახით გამომიკნეს. აბა ხა რომნამეს ფოდეს კარგი რა დაკეთება წაიზეს და წალეკეს ყველაფერი.
1: კი.
2: უკაცრავად.
1: დიდი მადლობა, მადლობა თქვენს არისთვის. და ამ ფონზე ყოველწლიურად იზრდება მათი ხელფასები. კი, პარლამენტარს ხელფასი უნდა ჰქონდეს, მაგრამ ამავდროულად ის უნდა ცდილობდეს იმას, რომ ადამიანებს, მოქალაქეებს დაანახოს, რომ ის არჩეული დეპუტატია და მუშაობს ადამიანებისთვის. ერთხელ არ მახსოვს მე საპარლამენტო ტრიბუნიდან, რომ ამ პარლამენტის წარმომადგენლების აბსოლუტურ უმრავლესობას ხმა ამოიღო. ვინც ხმა ამოიღო იმის პირიდან, უმრავლესობისგან არ მახსოვს, რომ ხალხის პრობლემებზე ისაუბრა და მაშინ რისთვის არიან? რისთვის უხდით მაშინ ამ ხელფასებს? ან რა კანონებს იღებენ ისეც, რომელიც ჩვენს ცხოვრებას პოზიტიურად შეეხო? გახსოვთ რამე, დარეკეთ და ბძანეთ, იქნებ მე არ მახსოვს და თქვენ გახსოვთ. ზარია ეთერში, გამარჯობა. ბოდიში ემოციისთვის, დიახ.
2: აიო, აიო.
1: ეთერში ხართ, გისმენთ.
2: მოგესალმებით.
1: მოგესალმებით, დიახ. ქალბატონო, გარკვევით ისაუბრეთ, ძალიან გთხოვთ. გარკვევით ისაუბრეთ და არ გაჩერდეთ.
2: ამ სურათში ნახვალმა ასეთი აზრი უნდა გამოიჩინოს. ეს არის ოროსანი ბავშვი, რომელმა სკოლაში დანაშაულის ჩაიდინა, ადრე ამ ბავშვი გარიცხავდნენ ხოლმე და მგლის ბილეთს აძლევდნენ. ახარა ბუნებრივ სკოლაში. აი ამ პარლამენტს უნდა მგლის ბილეთი, როგორც ადრე უზნეო ბავშვი ჩაიდენდა დანაშაულს, ასე ჩაიდინეს ამას, ამას უნდა ფოცხი დიდი
3: გამოხმეთა გამორთ

0: ჩაება და გრიბილეთი უნდა.
1: დიდი მადლობა ქალბატონო, გავიგეთ თქვენი სათქმელი. პირდაპირ ეთერშია ინტერაქტივი, ჩვენი სტუდიის ტელეფონის ნომერია 557-4-95-88. ზარია ეთერში, გისმენთ?
2: ქოდენო ილია.
1: დიახ, დიახ.
2: რა შეგეცი? აი ახლა მთელი საქართველო უყურებს და რა თქმა უნდა უშხების როგორ თქვენს აბზანებს და მე ვიტყვირო, აი ეს ხალხი ივანიშვილს თქო ახლა რა, თუ უყურებს ივანიშვილი, რა თქმა უნდა უყურებს, დაითხო რა ეს პარლამენტი საერთოდ და ახალი არჩევნები მოაწყო რა, რაც დახტანჯეს, რაც დახტანჯეს, რატო ვარცხვენებს მსოფლიოში ქართველი ერთ, რატო?
1: დიახ, დიახ.
2: მოსასწორებით
1: ეს.
2: კეთილი.
1: მადლობა, გავიგეთ მთავარი სათქმელი თქვენი. ისე ილტვიან და ისე ეწებებიან ამ პარლამენტის სკამს, თითქოს იქ რაიმე ხელფასი მიმზიდველია, კი, მაგრამ რაიმე გაკეთება სურდეთ, ან შეეძლოთ, ან აკეთებდნენ რამეს. და ამ დარჩენისთვის კიდევ რა, მთელ ბრძოლებში არიან და მთელ დაპირისპირებებში და ნუ თუ არ შეიძლება რომ გაათავისუფლონ ეს პოლიტიკური ველი, დანიშნონ მართლმსამართლიანი არჩევნები და აი აირჩიოს ქართველმა ხალხმა ვინც უნდა ის და ვინც ხალხს უნდა ის შევიდეს პარლამენტში. ასე ყველა დამშვიდდება, ყველას ეყოლება თავის წარმომადგენელი. და ჩემი აზრით პარლამენტიც უფრო დაიხვეწება და უფრო ზნეობრივი იქნება, თუ კი ხალხის არჩეული იქნება ნამდვილად. აბა, აქ მსხდომი ადამიანების უმეტესობას ხალხი არც კი იცნობს. ვიღაცამ შეადგინა ქართული ოცნების ოფისში, ვიღაცამ კი არა ვიცით ვინც, ეს სია შეიყვანა თავისთვის სასურველი ბიზნესმენები და მილიონერები და სპორტსმენები და დასვა პარლამენტში. ნუ ყოველას არ ეხება ბუნებრივი, ახლა იქ მე რამდენიმე ხირსეულ ადამიანსაც ვიცნობ და ეს არ არის სწორი პროცესი. ხალხი უნდა ირჩევდეს თავისუფლად დეპუტატებს, ისეც ვინც ხალხს უნდა და ხალხს მოსწონს და არა პარტიული სიებით დაკომპლექტებულს, როგორც ეხლა გვაქვს დღის წესრიგში. ზარია, გამარჯობა. გამიგრძელდა.
3: გამარჯობა, ბატონო ილია, მოგესალმებით. დიდი პატივისცემა.
1: აგრეთვე მიიღეთ პატივისცემა.
3: მე მგონი ამ ყველაფერს უფრო ღრმა ფესვები აქვს რა და ეს ჩვენში, ჩვენ კულტურაში უნდა ვეძებოთ ეს ფესვები რა. ეს მარტო ერთეული შემთხვევა არ არის და მარტო პარლამენტში არ ხდება. ესეთი
1: რამე ჩემი აზრია. დიახ. დიახ, მადლობა, დიდი მადლობა ზარისთვის. 557-4-95-88 ინტერაქტივი შეკითხვა, როგორ აფასებთ საქართველოს მე-11 მოწვევის პარლამენტის საქმიანობას. გასული 2 წლის განმავლობაში რითი დაგამახსოვრეს მათ თავი? გარდა იმ რეპრესიული კანონებისა, რომელიც მიიღეს და გარდა ამ ჩხუბისა, რომელიც მთელი მსოფლიოს ყურადღების ცენტრშია მოქცეული და ათობით მილიონი ნახვა აქვს საერთაშორისო ასპარესზე. ზარია, გისმენთ?
4: გამარჯობა ილია.
1: მოგესალმებით, გამარჯობა
4: ილია. სანამ არ გადავალთ საპრეზიდენტო მართველობაზე, ასეთი არეულობა იქნება საქართველოს და სულხელა დათხნარდა. პრეზიდენტმა უნდა მართოს ქვეყანა, პარლამენტმა კანონები მიიღოს, პრემიერ-მინისტრმა ეკონომიკას მიხედო და ასე გადარჩება საქართველო. თორე სულ ასე იქნება საქართველოს ისტორია ისწავლე. მეფე ერთია, ტახტი მაღლდება, ბატონი მრავალია, დაქცევა ნაღდია. ასევე პარტიებია, ბევრი პარტია იქნება წარწევა ნახდება.
1: კეთილი, დიდი მადლობა თქვენს არესთვის, გასაგებია. 557-4-95-88, რადგან პრეზიდენტი ახსენეთ, თქვენ აი დღევანდელ ვითარებას მინდა ეს დავუკავშირო, ჩვენი პრეზიდენტი შესაძლოა ირანში გაემგზავროს და ალი ხომენეის დაკრძალვას დაესწროს. ახლა გამართება ეს დაკრძალვის ცერემონია, ვინაიდან ქვეყანა ომში იყო, ეს პროცედურა გადადეს როგორც ჩანს და მიმდინარეობს საუბარი, რომ შესაძლოა ჩვენი პრეზიდენტი ირანში გაემგზავროს ამ ქვეყნის გარდაცვლილი მოკლული სულიერი ლიდერის დაკრძალვის ცერემონიაზე. ამაზეც თუ გნებავთ რაიმე

0: თქვათ, ღია ეთერია, თავისუფალი ეთერია. კადრში ვხედავთ რამდენიმე დღის წინ მომხდარ ჩხუბს პარლამენტში, რომელმაც მიიპყრო მთელი ქვეყნის ყურადღება, ძალიან დიდი მწვავე კამათიც კი გამოიწვია სოციალურ ქსელებში, აბსოლუტურმა უმრავლესობამ, შესაძლოა ქართული ოცნების მომხრეების უდიდესმა ნაწილმაც კი ეს დაგმო, სიმართლე გითხრათ, ინტერნეტის მეშვეობით, რასაც მე ვხედავდი, არავისთვის არ იყო ეს მოსაწონი და მისაღები. და საქართველოს მსოფლიო მასშტაბითაც მიიქცია ყურადღება ამ კადრების მეშვეობით, იმიტომ რომ გავლენიანმა საერთაშორისო ტელევიზიებმა აჩვენეს ეს ყველაფერი. ზარია ეთერში, გისმენთ.
1: გამარჯობა, ჩემო გარგო.
0: მოგესალმებით, დიახ.
1: ბორჯომიდან გირეკა.
0: ბორჯომიდან. მოკითხვა ბორჯომს.
1: მადლობა. ჩივა ბიტონებით.
0: დიახ, დიახ, დიახ. სიგრილია, ხო, ძალიან.
1: ბორჯომს ახლა ბეტოტატი ორბოლაშვილი. რომელ ერთხელ მასაც მხოლოდ ერთხელ.
0: აი.
1: იქის მე ბეტოტატი ახსნებს თუ არა აღმოჩნდა.
0: აბა არჩევნების წინ ალბათ კარდაკარდადიოდნენ და ყოველ დღე ცდილობდნენ რომ გამოჩენილიყვნენ.
1: ბეთქი არა, ამარჩევნებზე არ გამოცხადე, პირველი არჩევნები რო იყო. მაშინ იყო მოწოდე და სამებზე შევეკითხეთ, რატო მაგას შემოვარდა 10%-იანი წინსწლებელია. რატო ძილდება წამლებიო? ესე იგი ვერ გეტაცხა. მე რა ვახცეები აძლევდა, მე არაფერს შეარაბარ. იმდენი მაგის წიგნილი რამდენია გაძლევს და 10%-იანი წინსწლებელია. აი ამას, აი ამ მაინმობას რო უყურებ, ამათ მაინმობას რო უყურებ, იმ კაცმა მართალითა სასწრაფოდ უნდა დაინიშნოს ბადამდელი არჩევნები. ესენი უნდა მოსწრდეს შეყოლა და ახალი ხალხი, ახალი ძალა მოვიდეს. ეს რა უყურებას შეყურებ, რა, ესენი კინგიტი ქუჩის კაცები არიან. ესენი როგორ პარლამენტარები, წერები ქუჩის კაცები არიან. მათხოვანი ეგზებს ამისთან არის.
0: მადლობთ ქალბატონო თქვენი სათქმელისთვის. მოკითხო კიდევ ერთხელ ბორჯომს, საიდანაც ეს ზარი იყო. თქვენ გვიყურებთ მთელ საქართველოში ტელევიზიით, აგრეთვე გვისმენთ რადიოსი ხშირეზე FM 105 და 1. შეგიძლიათ რადიო მსმენელებსაც დარეკოთ, ტელემაყურებლებსაც მთელი საქართველოდან, მათ შორის გვიყურებენ ჩვენ დროებით დაკარგულ ტერიტორიებზეც და მინდა მოკითხვაოთ ხრა ყველა ადამიანს, ვინც იქ ცხოვრობს. შეგახსენებთ ჩვენს ნომერს 557-88-95-98, ორი წელი სრულდება, რაც მე-11 მოწვევის პარლამენტია და რა პოზიტიური კანონი გახსენდებათ მათგან, რამაც შეგიმსუბუქოთ ცხოვრება, როდესაც ასეთ მაღალ ხელფასებს უხდით დეპუტატებს. ამ ფონზე კი პირიქით გახსენდება, მე მგონი, უარყოფითი ეს დიქტატორული კანონები იქნება თუ აი ეს ჩხუბი, რომელმაც შეძრა და ძალიან არ მოეწონა საზოგადოებას. ზარია, გისმენთ.
2: ალო.
0: მოგესალმებით, გისმენთ.
2: გამარჯობა, განსხვავებით.
0: გამარჯობა, ეთერში ხართ, დიახ.
2: ამდენ ლაპარაკს, აჯობია, ხელი გავანძრიო. არტილაენ დღეს კილომწვალილი, შეგაია ტელევიზორში ლაპარაკია და გავანძრიო, ხელი ეს. რავა თქვენბალე, თქვენ ნაციონალების ტელევიზია, ზედა ირანძღებით, რა ხედა, აი. აი, кай არ გოგეთები, არაფერი ლანძღა, გამთავრობა, ლანძღობამ ბევრი кай გააკეთა, რა.
0: იქნებ დაგვისახე.
2: ანუ შეჭობა, ეგანაში რა რა თქვა და აა ახლა შეჭობა არ ყოფილა რა, შეგაი ადამიანო, ზავალტო უფასო ადამიანს რომა.
0: იქნებ დაგვისახელოთ კიდევ კარგი რა გააკეთეს, ბევრიო თქვი.
2: კიდევ კარგი ყველაზე ჩემო
0: მაგალითად
2: რა გეთხა იცი, სოფლებს უნდა გაიარო. მაგალითად არ გასავლო საქართველოში სოფელი მეცხეთი. სადაც საფრანგეთში გეგონება თავი და მოასვალტებული, განათლებული, ნაგამი განათავდის, სტალინანები, მოწესრიგებული ყველაფერი, გასწაბარაგო, ბატონო თქვენ, ასე ყველაფერში ნაზვა, როგორ შეიძლება? გარანტირებული.
0: კარგი, დიდი მადლობა, ნუ იქნებით ასე გზნებარეთ იმ უსამართლობის დამცველი, რომელიც გამეფებულია ამ ქვეყანაში და ნაციონალების ხსენების დროს გირჩევდით რომ გონს მოეგოთ და კარგად გადახედოთ ქართული ოცნების ჩინოვნიკებს, რომელთაგან ყოველი მეორე ნაციონალური მოძრაობიდან არის პორტირებული, ვიდრე ჩვენ დაგვაკავშირებთ ნაცმოძრაობასთან. სხვათა შორის ის ყოფილი ხელისუფლება ისიც სუდი იყო და ჩვენი ბრძოლის შედეგად დასრულდა საბოლოოდ. და ეს იმას არნიშნავს, რომ ისინი ცუდი იყვნენ, ესენი კარგები არიან, არაფრით არ ჯობიან ესენი. ბევრ პუნქტში უარესი ქმედებებიც კი ჩაიდა.

0: დინეს. ზარია ეთერში, გისმენთ.
1: თვით მზიდი გოლიათი ცხენი ტალახაძე. მოციხავე ულახი ვირი.
0: კორექტულად.
1: ეტრიაშვილი.
0: კორექტულად.
1: კარგად იყავი.
0: კარგად ბრძანდებოდეთ. 557 88 55 88 როგორ შეაფასებთ მე-11 მოწვევის პარლამენტის საქმიანობას? მე კიდევ ერთხელ მინდა გთხოვოთ, რომ გამოიჩინოთ მაქსიმალური კორექტულობა საკითხის შეფასების დროს. ვინაიდან ემოციური თემაა და ამას თან ახლავს რაღაც ბრაზი, რაც შეიმჩნევა ზარებში. ზარია, გამარჯობა.
1: მოგესალმებით.
0: მოგესალმებით. გამარჯობა.
1: რატომა იდეა ნორმალურ ადამიანს როგორ უნდა მოეწონოს რაც ხდება პარლამენტში?
0: აი სინა ბატონი მოხიბლული იყო
1: ჩვენისი და სანიმუშო ყავასაცის თერი ქერმისთვის აკი რასტება რა თქმა უნდა ეს არ არის ნორმალური მაგრამ ის წინას გამოსვლის მითხა გამოგახმაო ომი არ არის რა თქმა უნდა ომი არ არის ეს კარგია მაგრამ ომი არ უნდა იყოს იმ ქვეყანაში სადაც არის ნორმალური მართლობა
0: და რატო არის საკირო ომი ბევრ ქვეყანაში არ არის
1: და საერთოდ ბევრ ქვეყანაში არ არის ომი კი ისე იუმორში მინდა გადავიდან მათ მოქცევა ქიმეის საჭი დაენიშნა და ის მოგებულ მუშტიკეში ბრმოლაში ასატიქონ პრემიასაც მიიღეთ
0: პრემიებს. მისცემენ პრემიებს აპარასიზამენ. დიახ, დიდი მადლობა სარესტოს, დიდი მადლობა. პრემიებს მისცემენ, ვინც გამოიჩინა თავი ამ ჩხუბის დროს ყველაზე მეტად, მათ ალბათ თვის ბოლოს. უპირველესად თვის ბოლოა უკვე. და აიღებენ. რაც შეეხება ამ ჩხუბის შემდეგ, ცოტა ხანში ეს ხალხი ყველანი შეკრებილან და რესტორანში წასულან, ხელისუფლების წევრები და იქ ეიფობდნენ. ან რა ეიფებოდათ ამ ჩხუბის შემდეგ, რაც თავპირი დაამტვრიეს ერთმანეთს, რა საკეიფოდ ჰქონდათ საქმე? მე ჟურნალისტები მივიდნენ ამ რესტორანთან და ასე გავიგეთ ამის შესახებ. ზარია ეთერში, გისმენთ.
1: გამარჯობა.
0: მოგესალმებით, გისმენთ ქალბატონო.
1: აი ხამ. მე ძალიან მაინტერესებს
0: და
1: აი პროფესორია, არც აკადემიკოსი ყოფილა, არც სპორტმენი ყოფილა, არც მომღერალი ყოფილა, ბაზარსავლა. ეხლა როგორ მინდა რომ წარმოვიდგინო ბაზაბ პაველა უყურებდეს ამ სცენას რაც მოხდა და რა შეკოდა ესე იგი კაცი ხო მოენატრებოდა კაცი მოენატრებოდა კაცი ალახაძის დედა როცა იძლებოდა დაისვათ მათ დებატებში და უთხრათ რომ ჩემი შვილი იმისთვის გააჩინენო ხასუ ხას ძალა ერთი რაცოდან მაგას არ უფიქრება მისაც ეს მაგისტის ეხლა ხო დადასტურდა რიცხვის მილი და მაგი მიიყვანეს მაგ პარტიაში ხო დადასტურდა ამას ახლა აღარ უნდა სხვა აფაქ აღძრობნება და მათემატიკა და არაფერი მაგან არის ის გარდა მაგისა ბოდი შეხეთ ახლა დაამაგრებდი
0: მესმის ახალდება
1: აქში მინდა კაცი რო შეაფასოს ეს მდგომარეობა.
0: მადლობთ ქალბატონო.
1: კაცი არ ხდება ამ საქართველოში რაღაცა. თუ გამოჩნდა მას მოკლავენ იქნება.
0: კარგი, გასაგებია 557 88 55 88 პირდაპირ ეთერში ვართ. როგორია თქვენი შეფასება? კვლავ ზარია, გამარჯობა, გთხოვთ დაიწყეთ.
1: გამარჯობა ბატონო ილია.
0: მოგესალმებით.
1: მე კირეკავ ქუჩი და
0: ქუჩი
1: და არ ვიცოდი საკითხი. მაი ვიდეოზე ვიღარ შევდივა.
0: ჩვენ საუბრობთ მე-11 მოწვევის პარლამენტზე. ორი წელი სრულდება, რაც ისინი არიან. თუ მიიღეს რაიმე კანონი, რომელმაც პირადად თქვენი ცხოვრება გააუმჯობესა, ან შეცვალა უკეთესობისკენ ოდნავ მაინც.
1: ძალიან საინტერესო საკითხია. აი მეტა 1-10 კაცი მოძებნო, ვისი ცხოვრება შეიცვალა? არავისი, ეს არის აბსურდი. ესენი არიან მათყურები. ესე იგი გაყავთ დრო ისე ტექნიკურად იქცევია, როგორ მეტად ლასი დარჩნენ, სხვა მთავრობა რომ მოვიდეს, აი როგორ გითხრათ, როგორ წინათაობა გადაუხადა ამათ ფულიო ხელშეუხებლობას. აი ესეთ რამეს აკეთებენ დიდ ფულს. გზარცვავენ ჯარიმები,
2: ერთი მითხარ, აი რამე დამისახელონ, რა გაკეთდა საქართველოში სასხარულო ადამიანებს.
0: აი ბატონმა დარეკა, რამდენიმე ზარის წინ და ომი რომ არ არისო. რატომ არ ხართ მადლობელიო, ეს გითხრა მაგალითად.
2: ბატონო
0: კარგით, ნუ უნდა დაგემშვიდობოთ სუდადისმის ხარვეზებით შემოდის. ხმა გავიგეთ რაც მთავარია თქვენი მთავარი მოსაზრება და შეფასება. როგორ აფასებთ პარლამენტის საქმიანობას? 2 წელიწადში თუ რაიმე ერთი გააუმჯობესეს თქვენი ცხოვრება? ბოლო 2 წელიწადში ყოველ წელს ხელფასებს იზრდიან და კანონებს იღებენ, მაგალითად დასმენების შესახებ, ტროტუარზე დგომის შესახებ, სიტყვების წარმოთქმის აკრძალვის შესახებ. ჩუბობენ და არიან აი ასეთ პოზაში, რაც ჩანს, მაგრამ ამავდროულად იქნებ რაიმე კარგსაც აკეთებენ და დაასახელეთ პირდაპირ ეთერში დარეკეთ და იმ ბატონს, რომელმაც დარეკა და თქვა, რომ ყველაფერი კარგად არის და სოფელში სადღაც გზა არის დაგებულიო, დიდი მადლობა თუ გზაა დაგებული, მაგრამ ამას პარლამენტი არ წყვეტს. ამას წყვეტს ადგილობრივი გამგეობა და მერია და კი ცენტრალური ხელისუფლება მთლიანად. პარლამენტის გაკეთებულზე გამომახვილოთ ყურადღება. ზარია, გისმენთ.
1: გამარჯობა,
0: კი. მოგესალმებით.
1: აი, მაგ კადრმა, მაგ ცემის კადრმა, აი შემსხვარომე ქართველი ვარ. თავი მოიჭრეს, მაგათ ხომ თელი მსოფლიო უყურებდა. ამას რძენი. არცეს არ ახსოვს ღმერთი. წყილა ყავობდა ილია მეორე ჩვენ ეკლესიისკენ მოქცევას. ეგენი ასეთი არ დადიან. ეკლესიაში დადიან ღარიბები, ღატაკები და საჩვალო ფენა. ეგ მილიონები ძილები არ დადიან ეკლესიაში. ამაღაც ეხლა ხავს. არ დამდგმით იმაღაც. ეს ძალიან ცუდად მოტრიალდება. ჩვენ ზაშინებს საშბოს მივიღებთ უფლისაგან, ღმერთისაგან. მე მთხვენია, რომ ქართველი ვარ. ამაზონის სურათია.
0: მადლობთ ქალბატონო, ღმერთმა გვაშოროს ყველანაირი განსაცდელი ჩვენს ქვეყანას. მესმის, რომ თქვენც არ გსურთეს და შეწუხებული ხართ ამის გამო. 557 88 95 98, ჩვენ ორი წუთი ფრჩება და ალბათ ერთ ან ორ ზარს კიდევ მივიღებთ. ზარია, გამარჯობა, გისმენთ.
3: გამარჯობა.
0: გისმენთ, გისმენთ ეთერში ხართ. დაიწყეთ. კარგი. ტელევიზორს გამოურთეთ ხმა?
4: ალო, ალო.
0: გისმენთ ეთერში ხართ? დიახ.
4: ილია.
0: დიახ.
4: ილია, ეს ილია გესმის?
0: ტელევიზორს ხმა სასწრაფოდ გამოურთეთ, მესმის, ეთერში ხართ, ეთერში ხართ.
4: ილია, გამარჯობა.
0: გამარჯობა.
4: ეს უიარაღო, ეს უიარაღო ომია, ილია. იმან იარაღი ხარ ომი იმოქ, იგულის ხმა. ეს არის უიარაღო ომი, ეს არის შემზარავი სურათი. სადაცო ბაღის ბავშვებს არ ეკადრებათ ესეთი საქციელი. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის და კარგად იყავით.
0: კარგად ბრძანდებოდეთ. დიდი მადლობა თქვენს არისთვის ქალბატონო. 557 88 95 98, თუ არის ხაზზე მაყურებელი ან რადიო მსმენელი, გისმენთ, დაიწყეთ. გამარჯობა, გისმენთ, ეთერში ხართ. ეთერში ხართ. კარგით, რა გაეწყობა?
1: გამარჯობა.
0: გამარჯობა, დაიწყეთ, ეთერში ხართ.
1: აი გამოს.
0: ნუ ჩერდებით, ეთერში ხართ, ისაუბრეთ. დიახ.
1: გამოსვლელი რომ იყო.
0: დიახ.
1: ის კაცი.
0: დიახ.
1: შედობაო ჩვენ ქვეყანაშიო. სწორი თქვენი კაცო. კაი ამბავ მე ხა უკრაინაში რა ხდება, სხვაგან რა ხდება? მოგწონთ ესა?
0: არ მოგწონთ.
1: ბატონო, ძღავთ ამ ხალხს, რა გინდა ამ ხალხის დანა?
0: ქალბატონო,
1: საქალებად დაგეჩებენ. დაგიო ქვეყანა არსებობს, მოდი ვაგეჯათ.
0: კითხვა გვაქვს.
1: ქეგან რომელია? ხელო დაგდებით ხა იქნება.
0: მადლობთ, დიდი მადლობა ზარესთვის. დღეს ამით ვასრულებთ ინტერაქტივ ჟურნალისტი ილია ჩაჩიბაია უძღვებოდი გადაცემას. დიდი მადლობა ყველას, ვინც გვირეკავდით, გვისმენდით და გვიყურებდით. მადლობა მინდა გითხრათ და ბოდიში იმის გამო, რომ ეს მძიმე კადრები მოგვიწია დღეს გვეჩვენებინა. დიდი პატივისცემით ჩვენ ერთმანეთს შევხვდებით ხუთშაბათს უკვე. ნახვამდის.

0: დიდ გამოწვევებთან გამთლავება ბევრად მარტივია დუქს ნაპოლის ენერგიასთან ერთად.
1: სოფლიო ინტეგრირებულია, მოგწონს ეს ჩვენ თუ არ მოგწონს და ინტეგრაცია მიმდინარეობს. ჩვენ ვართ მომხრე, რომ საქართველოს გახდეს კავკასიის შვეიცარია. ეს არის ლოზუნგი, რომელსაც ჩვენ 15 წელია ვაჟღერებთ. საერთოდ ყველგან იქ უნდა ვიყოთ, სადაც მეტი შემოსავალი, მეტი ფული, მეტი სიმდიდრე და მეტი ტექნოლოგია მოვა საქართველოსთვის. როგორია მოწყობილი დღეს ევროპის ბიუჯეტი? დღეს ევროპა ეხმარება უფრო ჩამორჩენილ ქვეყნებს ფულით. ესე იგი, ფული, რომელიც შეაქვს ევროპის საერთო ბიუჯეტში, გერმანიას, საფრანგეთს, ძლიერ ქვეყნებს, იტალიას, გადანაწილება ხდება ამ ფულის და ყველაზე გაჭირვებული ქვეყნები უბრალოდ ფაქტიურად საჩუქრადღებულობენ ფულს. ან სესხად, რომელსაც მე როგორც წესი არ აბრუნებენ. ასე საბერძნეთი ნელ-ნელა დადგა ფეხზე, წამოიწია, ასე წამოიწია ფეხზე პოლონეთმა, სლოვენიამ, ჩეხეთმა. ჩვენ ამ შანსს კარგავთ. სულ გაჭირვებაში ვართ. და კარგი იქნება, თუ ჩვენს რაღაცნაირად ამ ტექნოლოგიებს და ამ ფულს გვაზიარებენ. ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ უნდა დავთმოთ ჩვენი სუვერენიტეტი. მაგალითად, პოლონეთი არ თმობს თავის სუვერენიტეტს. აი, დიდ სიცრუეში იმყოფებით, ქალბატონო, თქვენ და ძალიან ბევრი. აი, ავიღოთ პოლონეთი. ყველაზე დამოუკიდებელ პოლიტიკას ევროპაში აწარმოებს პოლონეთი. არც LGBT-ა პოლონეთში კატეგორიულად არ არის. არც რაიმე ეროვნული ინტერესების შებღალვა ხდება პოლონეთში. არც პოლონური ენა გამქრალა, პირიქით, პოლონელები პოლონურ ენას აწვევიან, პოლონურ ტრადიციებს. არ არის თქო ვიმეორე ბელგებეტი, არანაირად არ აძლევენ საშუალებას ევროკავშირს, რომ მართულები იყვნენ, თუ ეს მათ ინტერესებს ეწინააღმდეგება. ამავდროულად, დღედაღამე არ ლანძღავენ ევროკავშირს, ღებულობენ იქიდან ფულს, ტექნოლოგიებს. მე სულ ვამბობ, საქართველო უნდა იყოს კავკასიური შვეიცარია, კავკასიის შვეიცარია და თუნდაც იგივე პოლონეთთან ხო შეგვიძლია მაგალითის აღება. ჩვენ ახლა სულ სხვა რაღაცას ვაკეთებთ. ქართული ოცნება ჯერ დღედაღამე გვჭამდა, რომ ევროპა მინდა. ახლა იძახის არ მინდა და მე გეუბნებით, აი ცოტა ხანში კიდე ერთი კვირა გავასულაპარაკებს, რომ ევროპა უნდა. და თქვენს ქალბატონო, არ ვიცი შეიძლება კოორდინატორი ხართ თუ ვინ, თქვენს როგორც კი ქართული ოცნება ერთ კვირაში დაიწყებს ლაპარაკს, რომ ევროპა უნდა, თქვენს დაიწყებთ, რომ ევროპა გინდათ. და მე მინდა ის, რომ საქართველოს თავის ინტერესებს იცავდეს ევროპაშიც და არა ევროპაშიც. მე საქართველოზე ორიენტირებული კაცი ვარ და არა ან თურქეთზე, ან ჩინეთზე, ან ევროპაზე, ან ამერიკაზე, საქართველოზე ორიენტირებული კაცი ვარ. ტრაგედია იცით რა შეა, რომ ჩვენ უნდა ვიცავდეთ ამერიკაში ჩვენს ინტერესებს. ამერიკა არის ყველაზე დიდი სახელმწიფო მსოფლიოში. ყველაზე ძლიერი სახელმწიფო მსოფლიოში. საუდის არაბეთი იცავს თავის ინტერესებს ამერიკაში. საუდის არაბეთმა იმდენი ქნა ამერიკაში ლობირებით, რომ ამერიკამ ერაყში დაიწყო ომი და ერაყი ფაქტობრივად დაიპყრო, რომელიც საუდის არაბეთს ტროფდა. პალესტინას და ისრაელის მუშაობენ ამერიკის შეერთებულ შტატებში და თავისი ინტერესების ლობირებას ეწევენ. რუსეთი ეწევა საკუთარი ინტერესების ლობირებას ამერიკაში და არ გაგიკვირდეთ, ირანიც კი ეწევა ამერიკაში თავის ინტერესების ლობირებას. საქართველო კი არ ეწევა თავის ინტერესების ლობირებას ამერიკაში. საქართველოში არის ხალხი, რომელიც ამერიკის ინტერესებს ლობირებს საქართველოში. ანუ ჩვენთან არის ხალხი, აი მაგალითად იგივე ეს სააკაშვილის ირგვლივ ხალხი, რომელიც ამერიკის ინტერესებისთვის იბრძვიან საქართველოში და არა საქართველოს ინტერესებისთვის ამერიკაში. ანალოგიურად ჩვენ უნდა ვიბრძოდეთ ჩვენი ინტერესებისთვის რუსეთში. ამას რო ვაკეთებდეთ სოხუმის და ცხინვალის საკითხი, სულ სხვანაირად იდგებოდა, მაგრამ ჩვენ არ ვიბრძვით ჩვენი ინტერესებისთვის რუსეთში. ჩვენთან არის ხალხი, ვინც რუსეთის ინტერესებისთვის იბრძვის საქართველოში. აი ამ ქალბატონს რო დარეკა, ეს არ ესმის. ჩვენ უნდა ვიბრძოდეთ ჩვენი ინტერესებისთვის ევროპაშიც, თურქეთშიც და წარმოიდგინეთ ჩინეთშიც აუცილებლად, ირანშიც და ყველგან. მაგრამ პირიქით ვაკეთებ ჩვენ იმათი ინტერესებისთვის ვიბრძვით აქ და არა ჩვენი ინტერესებისთვის იქ. იმ ფლანგს მიხეილ სააკაშვილის ყოფილ მომხრეებს, ადამიანებს, რომლებიც თავისთავად ლიბერალებს უწოდებენ, თუმცა ლიბერალები სინამდვილეში არ არიან, საერთოდ გაუგებარია რა პოზიციები აქვს და ვინ არიან, ამ ადამიანებს ძალიან სურთ

0: თელს ქვეყანას აბრალებენ პრორუსულობას, ისინი გაცხადებენ ჩვენს რუსეთის აგენტებად, ქართულ ოცნებას დაცხადებენ რუსეთის აგენტებად და ყველას აცხადებენ რუსეთის აგენტებად, ვიც მათ აზრებს საკმაოდ ბუნდოვან და გაუგებარ სხვათა შორის მათ აზრებს არიზიარებს. მაგრამ ეს არნიშნავს, რომ ჩვენ ყველანი ვართ რუსეთის აგენტები. ახლა რაც შეეხება ქართული ოცნება, რომელსთანაც ჩვენ ოპოზიციაში ვართ და დაპირისპირებულები ვართ, ქართული ოცნება არ არის პრორუსული ძალა. ტყუილია ეს, არც პრორუსული ძალა არა, არც პროამერიკული, არც პროთურქული ძალა არ არის და არც პროირანული და არც პროჩინური და საერთოდ ეს არის პოლიტიკური ჯგუფი, რომელიც ქმნის კი არა უკვე შექმნა ფეოდალური მონათლობელური სახელმწიფო, სადაც ჩვენ სამწუხაროდ ვართ ყმაგლეხების და მონების როლში და თვითონ ესენი არიან დიდი ფეოდალების როლში. ეს არის 24000 კაცი, რომელმაც მთელი ქვეყნის ეკონომიკა ჩაიგდო ხელში, ეს არის 0.7% მოსახლეობის და 99.3% ყავს ყმობაში და მონობაში. აი ესეთი ძალა ესენი. ნებისმიერი მონათფლობელური სისტემა ღებულობს კანონებს დასმენების შესახებ, სადაც სრულ დასმენების ბრალდებით ადამიანებს აპატიმრებენ, იმ ადამიანებს აპატიმრებს, რომელიც მას არ მოწონს ჯაშუშობის ბრალდებით, ხელს უშლის ადამიანებს მიტინგების მოწყობაში, მაგრამ ეს არნიშნავს, რომ ეს ძალა არ თანამშრომლობს საერთაშორისო საზოგადოებასთან, ცდილობს ითანამშრომლოს ოღონდ იმ ფარგლებში, რომ შეინარჩუნოს საკუთარი მონათფლობელური წყობა. ქართული ოცნება თანამშრომლობს ნატოსთანაც, ცდილობს ითანამშრომლოს ამერიკასთანაც, რუსეთთანაც, ჩინეთთანაც, თურქეთთანაც, ისრაელთანაც, ყველასთან. ირანთანაც მრავალ კომბინაციურ თამაშს თამაშობს. ხან ზედმეტად უჭერს ხარს ირანს და ზედმეტად ლანძღავს ისრაელს, ხან პირიქით ზედმეტად ლანძღავს ამერიკას და ნაკლებად რუსეთს, ხან რუსეთს ლანძღავს ზედმეტად და ნაკლებად ამერიკას. იქიდან გამომდინარე საკუთარი ტაქტიკა როგორ მოითხოვს და აი ეს სააკაშვილები და ეს ვითომ ლიბერალები ცდილობენ ამათ რუსეთს აგენტებად წარმოჩენას, რაც სწორი არ არის. ამათი მთავარი სქემა არის, მთავარი გზავნილი მარტივი, ესენი უნებიან ამერიკას. აი ჩვენ ვართ მონაფლობელური სახელმწიფო, ჩვენ ფლობ, ჩვენ ვართ აქ ხელმწიფეები. ვითანამშრომლებ ჩვენთან, ოღონდ უნდა მიგვიღო ჩვენ ხელმწიფეებად. და დასავლეთი უნება, რომ არ მიგიღებ, ჩვენ არ გსურს, რომ თქვენ იყოთ ხელმწიფეები, ჩვენ გსურს, რომ საქართველო იყოს დემოკრატია. აი ამიტომ აქ არის მთელი წინააღმდეგობანი, არა პრორუსულობაში, პროამერიკულობაში, პროთურქულობაში, მხოლოდ აი ამაში არის მთელი წინააღმდეგობანი და თუ ამას საზოგადოება გაიაზრებს, კარგი იქნება.
1: ეხლაც ამერიკის შეერთებული შტატებიდან ჩამოსული იყო დელეგაცია, სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენლები იყვნენ, შეხვედრები ჰქონდათ ხელისუფლებასთან, აქეთ ფლანგთან, არასამთავრობო სექტორთან და ეხა იწყებენ განვითარებას იმ აზრების, რომ აი ახალი ფურცლიდან უნდა დავიწყოთ რაღაცის აშენება შეერთებულ შტატებთან. და სინამდვილეში ეუბნებიან ამას, რომ ნელ-ნელა შეეგუეთ იმას, რომ ვართ ასეთი სისტემა.
0: არ შეეგუება დასავლეთი
1: ამას. და მიგვიღეთ ასეთი.
0: არ შეეგუება ამას დასავლეთი და რაც თქვი იმას ვამბობ, დასავლეთში დიდი მოძრაობაა, რომელსაც ესენი ჩვენ არ გვიმხელენ. ეს არის მოძრაობა, რომ ეს ქვეყნები ერთიანდებიან ამათ წინააღმდეგ და მე გეუბნები, რომ ჰააგამდე მივა ამათი საქმეები, ნახავთ თქვენ და ჯობია ეს გააცნობიერონ და რაღაცა ნაბიჯები გადადგან, რომ ეს არ მოხდეს. აი ეს ურჩევნია ამათ.

მოგესალმებით, ვაგრძელებთ საუბარს მძიმე როკ ჯგუფ AC/DC-ზე და მოგითხრობთ მათი მოღვაწეობის შესახებ 2000 წლიდან. 2002 წელს AC/DC-მ ხელი მოაწერა გრძელვადიან მრავალ ალბომურ კონტრაქტს Sony Music-თან, რომელმაც განაგრძო რემასტერირებული ალბომების სერია, როგორც AC/DC რემასტერების სერიის ნაწილი. 2003 წელს ჯგუფი შეიყვანეს როკ-ენ-როლის დიდების დარბაზში. ამავე წლის 30 ივლისს ჯგუფი გამოვიდა Rolling Stones-თან და Rush-თან ერთად Molson Canadian Rock-ში, ტორონტოში. ხევარი მილიონი აუდიტორიის წინაშე.

2004 წელს გამოვიდა Ball Breaker and Stiff Upper Lip. 2007 წლის 16 ოქტომბერს Columbia Records-მა გამოუშვა ორმაგი და სამმაგი DVD სახელწოდებით Plug Me In. ნაკრები შედგება 5 და 7 საათის იშვიათი კადრებისგან. 2008 წელს გამოვიდა მათი 15-ე ალბომი Black Eyes. 15 სიმღერიანი ალბომი ჯგუფის პირველი სტუდიური გამოშვება იყო 8 წლის განმავლობაში. ალბომის პირველი სინგლი Rock and Roll Train გამოვიდა რადიოში ამავე წლის 28 აგვისტოს. Black Eyes-მა მიაღწია პლატინის სტატუს 12 ქვეყანაში, მათ შორის ამერიკაში, ავსტრალიაში, კანადაში, შვეიცარიაში, შვედეთში, ნორვეგიაში, გერმანიასა და ჩეხეთში და ოქროს სტატუს 4 ქვეყანაში.

ყველასათვის ცნობილი ამერიკელი მსახიობი ენ ჰეთეუეი 1982 წლის 12 ნოემბერს ნიუ-იორკის ერთ-ერთ რაიონში, ბრუკლინში დაიბადა. როგორც ცნობილია მას სახელი მშობლებმა, ინგლისელი პოეტის და დრამატურგის უილიამ შექსპირის მეუღლის ენ ჰეთეუეის საპატივცემლოდ დაარქვეს. ენს ორი ძმა, ტომასი და მაიკლი ჰყავს. მსახიობის მამა, ადვოკატი ჯერარდ ჰეთეუეი, ხოლო დედა ყოფილი მსახიობი ქეით მაკალეია. როდესაც ენი 6 წლის იყო, მისი ოჯახი საცხოვრებლად ნიუ-ჯერსიში გადავიდა, სადაც მან განათლება მილბურნის სკოლაში მიიღო. სამსახიობო ხელოვნებით ჰეთეუეი ბავშვობიდანვე სპექტაკლ „საბრანლონის ყურების“ შემდეგ დაინტერესდა, რომელშიც დედამისი მონაწილეობდა. მომავალი მსახიობი სკოლაში გამართულ სპექტაკლებში ხშირად თამაშობდა. ასევე მან მილბურნის ადგილობრივი თეატრის სცენაზე არაერთ დადგმაში ითამაშა, მათ შორის „ჯეინ ეირში“ და „ჯიჯიში“. მოგვიანებით 1993 წელს ენ ჰეთეუეიმ სამსახიობო განათლება დრამის ხელოვნების ამერიკულ აკადემიაში მიიღო. ამის გარდა ის რამდენიმე სემესტრის განმავლობაში ვასარის კოლეჯში ინგლისურ ენას და ინგლისურ მეცნიერებებს სწავლობდა. როგორც ჰოლივუდის ვარსკვლავი აღნიშნავს, რომ არა მსახიობობა, ის ფსიქოლოგია ან ინგლისური ენის მასწავლებელი გახდებოდა. სამსახიობო კარიერის დაწყებამდე 1998-დან 1999 წლამდე ენი კარნეგი ჰოლში გუნდთან ერთად სოპრანოს პარტიას ბწყინვალე დასრულებდა. კარიერის დასაწყისში ჰეთეუეის თამაშის სტილს და სილამაზეს ხშირად ჯუდი გარლანდს და ოდრი ჰეპბერნს ადარებდნენ. ენი პირველად ეკრანებზე 1999 წელს გამოშვებულ ტელესერიალში „გახდი ნამდვილიში“ გამოჩნდა, რომელშიც როლი ჯონ ტენისთან, დებრა ფარენტინოსთან და ჯესი აიზენბერგთან ერთად შეასრულა. მისი სადებიუტო როლი სრულმეტრაჟიან სურათში კი ამერიკელი რეჟისორის გერი მარშალის 2001 წელს გამოშვებულ ფილმ „პრინცესას დღიურებში“ შედგა, რომელშიც მან მთავარი როლი ბრიტანელ კინოვარსკვლავთან ჯული ენდრიუსთან ერთად ითამაშა. მართალია, გადაღებების გამო მას კოლეჯში ერთი სემესტრის გაცდენა მოუწია, თუმცა სანაცვლოდ კინოკრიტიკოსთა დადებითი შეფასება მსოფლიო პოპულარ

გადაცდენა მოუწია, თუმცა სანაცვლოდ კინოკრიტიკოსთა დადებითი შეფასება მსოფლიო პოპულარობას. ფილმში ის ახალგაზრდა ჟურნალისტის ენდის პერსონაჟს განასახიერებს, რომელიც ასისტენტად მუშაობას მერილ სტრიპის პერსონაჟთან, მოდის ჟურნალისტ ლევა მოსილ და მომთხოვნ რედაქტორთან მირანდა პრისლისთან იწყებს. ფილმი კომერციულად მომგებიანი აღმოჩნდა და მსოფლიო მასშტაბით მისმა შემოსავალმა 320 მილიონ დოლარს გადააჭარბა. როგორც მოგვიანებით ჰეთევეიმ აღნიშნა, იგი და მსახიობი ემილი ბლანტი როლისთვის წონის დაკლების დროს შიმშილის გრძნობა მაატირა. გარდა ამის, ალბათ ბევრმა არ იცის, რომ როლის მორგებისთვის ენი რამდენიმე კვირა სტაჟიორ ასისტენტად აუქციონის სახლში მუშაობდა. ჰოლივუდის მსახიობისთვის 2012 წელი განსაკუთრებულად წარმატებული აღმოჩნდა. ამ წელს მან კრისტოფერ ნოლანის ტრილოგიის ბნელი რაინდის ბოლო ნაწილში, ბნელი რაინდის აღზევებაში, ქალი კატას პერსონაჟი განასახიერა. როგორც ცნობილია, როლისთვის მას საბრძოლო ხელოვნებაში ვარჯიში მოუწია. ალბათ ბევრმა არ იცის, რომ ქალი კატის განსახიერებისას ენის შთაგონების წყარო მსახიობი ჰედი ლამარი გახდა. ბნელი რაინდის აღზევება მილიარდ 40 მილიონი დოლარი 2012 წლის ერთ-ერთი ყველაზე მაღალ შემოსავლიანი სურათი გახდა. აღსანიშნავია ისიც, რომ ამავე წელს ფილმში საბრალონი შესრულებული როლისთვის ჰოლივუდის მსახიობს ათეულობით ჯილდო, მათ შორის ოქროს გლობუსი, ბრიტანული კინოაკადემიის ჯილდო და ოსკარი გადაეცა. ამის გარდა ენ ჰეთეუეის ისეთ ცნობილ ფილმებში აქვს როლი შესრულებული, როგორიცაა „გახდე ჯეინი“, „პატარძლების ომი“, „სიყვარული და სხვა წამლები“, „ალისა საოცრებათა ქვეყანაში“, „ერთი დღე“, „სტაჟიორი“, „ოუშენის რვა მეგობარი“ და „თაღლითები“. ჰეთეუეის მეუღლე მსახიობი და ბიზნესმენი ადამ შულმანია. წყვილმა კალიფორნიაში 2012 წლის 29 სექტემბერს იქორწინა, ხოლო 2016 და 2019 წლებში მათ ორი ვაჟი, ჯონათანი და ჯეკი შეეძინათ. სამსახიობო კარიერასთან ერთად ენი ქალთა აქტიური უფლებადამცველია. სხვა მრავალ პროექტთან ერთად ის გარკვეული პერიოდი ქალთა უფლებების დაცვის მიზნით რამდენიმე ქვეყანაში, მათ შორის კენიასა და ეთიოპიაში მოგზაურობდა. ყველაფერთან ერთად მსახიობი სარეკლამო რგოლებში აქტიურად მონაწილეობს. 2008 წელს ის ფრანგული კოსმეტიკური სახლის, ლანკომის სუნამო მანიფიკის სახე,

დღეს გამორჩეულ არქიტექტურულ ძეგლზე, სოფლიოში განთქმულ კათოლიკურ ბაზილიკაზე, საგრადა ფამილიაზე გიამბობთ. ის ქალაქ ბარსელონაში, ეშამპლეს ტურისტულ ზონაში მდებარეობს. საგრადა ფამილია ერთ-ერთი ყველაზე გამორჩეული ღირსშესანიშნაობა და სოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი გრძელვადიანი სამშენებლო პროექტია. მასზე მუშაობა დღემდე გრძელდება. ამას კი ის ფაქტი განაპირობებს, რომ ბაზილიკა მხოლოდ შემოწირულობებით შენდება და დიზაინიდან გამომდინარე მრავალი არქიტექტურული სირთული არსებობს. როგორც არ უნდა იყოს, ეს ტაძარი ჩვენი დროის ერთ-ერთი ყველაზე ხშირად მონახულებული ობიექტია. გარკვეული მონაცემებით ბაზილიკის მოსანახულებლად მისული ტურისტების წლიური რაოდენობა 2 მილიონზე მეტია. 2005 წელს ტაძარი იუნესკოს მსოფლიო მემკვიდრეობის სიაში შეიტანეს, ხოლო 2010 წელს იგი რომის პაპმა ბენედიქტ მე-16-მ აკურთხა და ოფიციალურად ქალაქის მოქმედ ეკლესიად გამოაცხადა. საგრადა ფამილიას, ანუ წმინდა ოჯახის ტაძრის მშენებლობა 1882 წელს დაიწყო. იმ დროს მთავარი არქიტექტორი ფრანცისკო დელ ვილარი იყო. თუმცა ამოსტატის მოღვაწეობა დიდხანს არ გაგრძელებულა. ერთი წლის შემდეგ მან სამუშაოები ცნობილ ანტონიო გაუდის გადააბარა. ამ უკანასკნელისთვის ტაძრის მშენებლობა ცხოვრებისეულ ამოცანად იქცა. გარკვეულ წყაროებზე დაყრდნობით ოსტატის სამშენებლო ობიექტზე დასახლდა და ხშირად ქუჩებში მოწყალების შესაგროვებლად თავადვე დადიოდა. გამოჩენილი არქიტექტორის ხედვა რადიკალურად განსხვავდებოდა ბოკაბელის მიერ შექმნილი ორიგინალური პროექტისგან. გაუდიმ გოთიკა მოძველებურად მიიჩნია. მან ამ სტილის მხოლოდ ძირითადი ელემენტები გამოიყენა და დანარჩენი თანამედროვე ბაროკოს და აღმოსავლური ეგზოტიკური მახასიათებლებით შეავსო. საინტერესოა, რომ ცნობილი არქიტექტორი უკიდურესად მოუწესრიგებელი ადამიანი იყო. მას წინასწარ პროექტებზე ფიქრი არ უყვარდა და ესკიზებს უშუალოდ მშენებლობის პროცესში ქმნიდა. ზოგიერთ შემთხვევაში იდეების ამ გაუთავებელმა ცვალებადობამ განაპირობა ის, რომ მუშებს მუდმივად რაღაცის შესწორება, ან მთლიანად გადაკეთება უწევდათ. როგორც წყაროებში ცნობილია კითხვაზე, თუ რამდენი წელი გაგრძელდება ამ ტაძრის მშენებლობა, გაუდიმ უპასუხა, რომ მის დამკვეთს არ ეჩქარებოდა. ის დამკვეთში არა რომელიმე თანამდებობის პირს, არამედ თავად უფალს გულისხმობდა. გაუდი ხშირად საგრადა ფამილიას მშენებლობას სამი თაობის საქმეს უწოდებდა. ამ მართლაც გრანდიოზული პროექტის შემხედვარე ოსტატმა მშვენივრად გააცნობიერა, რომ სიცოცხლის განმავლობაში დასრულებას ვერ მოასწრებდა. ასეც მოხდა. მისი უშუალო ზედამხედველობით ტაძრის სამი ფასადიდან მხოლოდ ერთი, ქრისტეს შობის ფასადი შეიქმნა. მას არ დაუტოვებია არც მზანა ხატები და არც რაიმე კონკრეტული ინსტრუქცია. შემდგომ შენებლობას გამოჩენილი არქიტექტორების მთელი თაობები ხელმძღვანელობდნენ. ბაზილიკის თითოეული ფასადი მესიის, იესო ქრისტეს ცხოვრების გარკვეულ პერიოდს ასახავს. შობის ფასადი კატალონიური არტ-ნუვო სტილშია ნაგები. ის ტაძრის ჩრდილოეთ მხარეს წარმოადგენს, რომელიც მოედანს გადაყურებს. ამ კედლის მთავარ დეკორაციას სამი ქრისტიანული სათნოების სკულპტურული გამოსახულებები წარმოადგენს. ესენია იმედი, რწმენა და წყალობა. ამ ფასადს აქვს 4 წვეტიანი კოშკი, რომლებიც ქრისტეს მოციქულებს, ბარნაბას, იუდას, სვიმონ კანანელსა და მათეს სახელს ატარებენ. ფასადის მთელი ზედაპირი დაფარულია ურთულესი ქვის ნამუშევრებით, რომელზეც ღვთისმშობლის ნიშნობა, იესოს დაბადება, მოგვების თაყვანისცემა და სხვა მოვლენებია გამოსახული. გამყოფ სვეტებზე ესპანელი მეფეების გამოსახულებებია, რომლებმაც ქვეყნის განვითარებაში დიდი წვლილი შეიტანეს. ვნების ფასადი არანაკლებ საინტერესოა. ის ტაძრის სამხრეთ-დასავლეთ მხარეს მდებარეობს. ამ კედლის მთავარი სანახაობა ჯვარცმული იესოს სკულპტურული გამოსახულებაა. ასევე არის მაგიური კვადრატი, რომლის ციფრების ჯამი ნებისმიერ შესაძლო კომბინაციაში რიცხვ 23-ს გვაძლევს. ეს იესოს გარდაცვალების

0: საშუალების ასაკია. ვნება ფასადი ადამიანთა ცოდვებს ასახავს. შემქმნელების იდეის თანახმად ის ადამიანებში შემოქმედისადმი შიშს უნდა ნერგავდეს. ამ ფასადზე გამოყენებული ეგრეთ წოდებული ქიაროსკუროს ეფექტი, რომელიც სინათლისა და ჩრდილის უჩვეულო გრადაციას გულისხმობს, ამ შეგრძნების გაძლიერებას ხელს უწყობს. გარდა ამისა, სწორედ ამ კედელზე შეგიძლიათ იხილოთ სცენები, რომლებზეც ბოლო ვახშამი, იუდას კოცნა და სხვა ცნობილი მოვლენებია გამოსახული. დანარჩენი გამოსახულებები იესოს სიკვდილს, დაკრძალვას და აღდგომას უკავშირდება. დიდების ფასადი შენობის სამხრეთ-აღმოსავლეთ მხარეს მდებარეობს და მესიის სამოთხეში ცხოვრებას ეძღვნება. ის არის საგრადა ფამილიის ბოლო ელემენტი. ეს ფასადი ყველაზე დიდია, ამიტომ სამომავლოდ ეკლესიის მთავარი შესასვლელი აქ გადაინაცვლებს. ამისათვის ადგილობრივ ხელისუფლებას ტერიტორიიდან მცხოვრებლების გასახლება მოუწევდა, შენებლობაც საკმაოდ დიდ სირთულეებთან არის დაკავშირებული. ამ ფასადს 7 კოშკი აქვს. შენობის ზედა ნაწილს წმინდა სამების სკულპტურული გამოსახულებები და სამყაროს შექმნის შესახებ დაწერილი ძველი აღთქმის ტექსტები ამშვენებს. გაუდის ორიგინალი დიზაინის მიხედვით საგრადა ფამილია 18 სამრეკლოთი დაგვირგვინდება, რომლებიც ერთმანეთისგან არამხოლოდ გარეგნულად, არამედ ზომითაც განსხვავდებიან. მთავარი იესო ქრისტეს კოშკია, რომლის სიმაღლე მინიმუმ 172 სანტიმეტრი იქნება. მიჩნეულია, რომ ამ სამრეკლოების მშენებლობის დასრულების შემდეგ საგრადა ფამილია მსოფლიოში ყველაზე მაღალი ქრისტიანული ნაგებობა იქნება. დღეისათვის მხოლოდ 8 ობიექტია ამოქმედებული, თუმცა საგრადა ფამილიას სამრეკლოები მაინც განსაცვიფრებლად მასშტაბურია. ყველა კოშკის დიზაინი ჟალუზური სტილით არის შესრულებული. ის ესთეტიკურად ლამაზია, თუმცა პრაქტიკულ ფუნქციასაც ასრულებს. კოშკებზე დატანილი ღრიჭოების წყალობით ზარები რეკვისას გამორჩეულ ხმას იღებს. გარდა ამისა, ნებისმიერი ძლიერი ქარის დაბერვისას კოშკიდან გასაოცარი აკუსტიკური ეფექტი იქმნება. გარე ფასადის მსგავსად საგრადა ფამილიას ინტერიერიც გამორჩეულია. მშენებლები ცდილობდნენ, რომ მისი დიზაინი ბუნებასთან ახლოს ყოფილიყო. ტაძრის შიგნით ხის ფორმის სვეტებია აღმართული, რომლის წყალობითაც ისეთი შეგრძნება იქმნება, თითქოს მზის სხივებით განათებულ ზღაპრულ ტყეში იმყოფებით. ტაძრის შიდა სვეტებს სხვადასხვა ნაწილში სწორი, რვაკუთხა ან წრიული ფორმა აქვს. საყრდენი სვეტების დახრილი მოწყობის მიუხედავად ტაძრის კონსტრუქცია საკმარისად ძლიერია, რომ 100-ზე მეტ ქანდაკებასა და ქვის სკულპტურის დატვირთვას გაუძლოს. საგრადა ფამილიას ქვედა ნაწილში ამ საოცრების მთავარი არქიტექტორის, ანტონიო გაუდის საფლავი მდებარეობს. აქვე არის სპირალური მაღალი კიბე, რომელიც ტაძრის გამორჩეული სიმბოლოა. საგრადა ფამილიას ინტერიერის კიდევ ერთი მშვენება ვიტრაჟებია. ისინი უჩვეულოდ ლამას, ფერადოვან სინათლის გრადაციას ქმნიან. სხვადასხვა ფერის ვიტრაჟები წლის 4 სეზონის სიმბოლოა. ეს ნამუშევარი ცალკე ხელოვნების შედევრად მიიჩნევა. საგრადა ფამილიას სიდიადის აღწერა სიტყვებით მართლაც რთულია. მიუხედავად იმისა, რომ ამ საოცარი ნაგებობის მშენებლობა დღემდე გრძელდება, ის მაინც სრულყოფილად შეგვიძლია მივიჩნიოთ.
1: გინესის რეკორდების წიგნს კიდევ ერთი უცნაური რეკორდი შეემატა. 23 წლის ინდუელმა ახალგაზრდამ მუჰამედ ხუშრიდ ჰუსეინმა რეკორდი კლავიატურაზე ტექსტის ცხვირით აკრეფის სისწრაფეში დაამყარა. ახალგაზრდამ 103 ლათინური სიმბოლო კლავიატურაზე ცხვირით 47 წამში აკრიფა. ჰუსეინის განცხადებით ის ამ რეკორდისთვის დიდი ხანი ემზადებოდა და მეცადინეობას დღეში 7 საათს უთმობდა. საკუთარ თავს მივეცი ასეთი დავალება: აუცილებლად უნდა შევსულიყავი ამ რეკორდით გინესების წიგნში. მართალია, დავალება თავიდან რთული მეჩვენებოდა, მაგრამ მუშაობა არასოდ ესმეზარებოდა და მომწონს კიდევაც ეს პროცესი, ამბობს ჰუსეინი. აღსანიშნავია ის ფაქტი, რომ ჰუსეინს კლავიატურაზე ბეჭდვის ერთი რეკორდი უკვე დამყარებული აქვს. მან პირველი რეკორდი თითებით ბეჭდვაში დაამყარა. გინესის რეკორდების წიგნის კომისია ამჟამად ახალი რეკორდის რეზულტატს ოფიციალურად არეგისტრირებს. წინა რეკორდი 2000

2008 წელს დამყარდა. იგივე ფრაზა რეკორდსმენმა მაშინ 1 წუთსა და 33 წამში აკრიფა. BMW-მოთხმა ახალი მსოფლიო რეკორდი დაამყარა. გინესის რეკორდების წიგნი სავსეა სხვადასხვა უცნაური რეკორდებით. ყველაზე გრძელი ფრჩხილები, ტოსტების ყველაზე სწრაფი მომზადება. ავტომობილის უცნაური რეკორდებიც არ არის ცოტა. ახლა კი BMW-მოთხის დახმარებით 11 რეკორდი დაამყარდა. რეკორდი მდგომარეობს იმაში, რომ BMW-მოთხის საწესთან ჯდომმა ჟან გუშენგიუნუმ 1 წუთში ორ ბორბალზე მიმავალ მინის 10 წრე დაარტყა დრიფტით.

2004 წლის 1 სექტემბერს ბრიტანელმა მაიკ ჰოვარდმა უჩვეულო გასეირნება მოაწყო ჰაერში. იგი სეირნობდა ორ საჰაერო ბუშჩორის გადებულ ბაგირზე, რომელიც 6522 მეტრის სიმაღლეზე მდებარეობდა. ეს ყოველივე კი ქალაქ იოვილის მახლობლად მოხდა. ეს რეკორდი ვიდეოფირზე სატელევიზიო შოუსთვის იქნა გადაღებული. გინესის რეკორდები 50 წელი.

ბეჭდების მბრძანებლისა და ჰობიტის ტრილოგიები ყველაზე დიდი მოცულობითი გადასაღები მოედანი. პიტერ ჯექსონის ბეჭდების მბრძანებლის ტრილოგია პერფექციონიზმითა და დეტალების ფრაგმენტული ზუსტი განსაზღვრით გამოირჩევა, რასაც უდიდესი ძალისხმევა და მუშაობა დასჭირდა. მაყურებელმა მეტნაკლებად იცის იმ ასობით კოსტუმებისა და საომარი სამოსის აღჭურვილობის შესახებ, რომელიც სპეციალურად ფილმისთვის შეიქმნა, მაგრამ გულშემატკივრებმა არიციან, რომ ჰობიტისთვის შექმნილი გადასაღები მოედანი აქამდე არსებული ყველაზე დიდი დადგმაა. ახალ ზელანდიაში ლოკალიზებული ჰობიტონი თითქმის 15 აკრის მოცულობის დასახლებაა, რომელიც თანამედროვე დიზაინის სეტებში ნამდვილი საოცრებაა. დაბა გამოყენებულია ბეჭდების მბრძანებლისა და ჰობიტის ტრილოგიებში და ახლა ის პოპულარული ტურისტული ატრაქციონის როლს ასრულებს.

Sport Mix-ში წარმოგიდგენთ ხუთ ყველა დროის საუკეთესო მორბენალს. მოდით ერთად გავარკვიოთ, ვინ არის საუკეთესო ყველა დროის მორბენალი. ჰიშამ ელ-გერუსი. როდესაც საუბარია ყველა დროის საუკეთესო საშუალო მანძილის მორბენალზე, რთულია ელ-გერუსი არ დავაყენოთ პირველ ადგილზე. 1997 წლიდან 2004 წლამდე ელ-გერუსი იყო სოფლიოში საუკეთესო 1500 მეტრიანი დისტანციის მორბენალი. ამ დროის განმავლობაში ელ-გერუსიმ 5 სოფლიო რეკორდი მოხსნა. აქედან 3 დღემდე არავის მოხსნია. ის სოფლიოს პირველ მორბენალად არის აღიარებული. ის უპრობლემოდ იგებდა ყველა სოფლიო ფინალს 1500 მეტრიან დისტანციაზე. 1996 წლის ატლანტის თამაშებზე მან 86 თამაშიდან 83 მოიგო. 4 დღის შემდეგ მან ასევე მოიგო 5000 მეტრიანი დისტანცია და გახდა სოფლიო

აო ნურმი, ნურმი გახლდათ მეორე სპორტსმენი. გუებროს შემდეგ, რომელმაც 1500 და 5000 მეტრიანი დისტანცია ერთი ოლიმპიური თამაშების დროს მოიგო. 22 მსოფლიო რეკორდის გარდა ის 121 რბოლაში დაუმარცხებელი გახლდათ. მას 17 სახელად ფინალ ჰოლანდიელსაც ეძახდნენ. ისტორიაში ის გახლდათ ერთადერთი სპორტსმენი, რომელიც 10000 მეტრ დისტანციაზე დაუმარცხებელი იყო მთელი მისი სპორტული კარიერის განმავლობაში. ერთია იყო საუკეთესო რამდენიმე რბენაში, მაგრამ იყო დაუმარცხებელი როგორც ნორმიეს მხოლოდ ლეგენდების ხვედრია. ის ნამდვილად გამორჩეული გახდა 1920-იანი წლებში.

ელიუტ კიპჩოჯი. კიპჩოჯის რბენის ისტორია თითქმის დაუჯერებელია. მით უმეტეს სპორტში, რომელშიც ხშირია ტრამვები და უბედური შემთხვევები. კიპჩოგემ როგორღაც მოახერხა 5 წლის მანძილზე დაუმარცხებლის ტიტულის შენარჩუნება. ბერლინის 2018 წლის მარათონი მან საუკეთესო დროში 2 საათში და 25 წამში

ჰაილე გებერსელასი. ჰაილი არის მსოფლიოს ერთ-ერთი საუკეთესო მორბენალი, საუკეთესო მაჩვენებლით და 27 მსოფლიო რეკორდი. 1993 წლიდან ჰაილი 10 წლის მანძილზე აღიარებული იყო საუკეთესო 5000 და 10000 მეტრიანი დისტანციის მორბენლად. მან გადატრიალება მოახდინა მარათონის სამყაროში ნებისმიერ დისტანციაზე. ის 5 წლის მანძილზე დომინანტი გახლდათ.

კენენისა ბეკელი. ბეკელი გახლავთ ამჟამინდელი მსოფლიო რეკორდსმენი 5000-10000 მეტრ დისტანციაზე. ბეკელი ცნობილია თავისი განძლეობით და სისწრაფით. მას მოგებული აქვს 2008 და 2009 წლის მსოფლიო ჩემპიონატები. 2001 წლიდან 2008 წლამდე მოგებული აქვს 12 მსოფლიო კლასიკის სხვადასხვა შეჯიბრი. 2002 წელს 19 წლის ბეკელი საუკეთესო ღია ცისქვეშ მორბენლად აღიარეს. ბეკელი გახლავთ ერთადერთი მორბენალი, რომელმაც წარმატებით დაძლია ერთ ოლიმპიადაზე ორი სხვადასხვა დისტანცია. ამ მიღწევებმა ბეკელი სოფლიოს საუკეთესო მორბენლად აღიარა.

ბრძოლა წესების გარეშე. Tiago Santosi, Jimmy Manuas წინააღმდეგ. Tiago Santosi არის ბრაზილიელი შერეული საბრძოლო ხელოვნების ოსტატი, მსუბუქი და მძიმე წონითი კატეგორიის ჩემპიონი. 2021 წლის 21 სექტემბრის მონაცემებით მსუბუქწონით რეიტინგში მეხუთე ადგილს იკავებს. UFC-მ და Tiago იყო ბრაზილიის არმიაში. მისი დებიუტი კი 2010 წელს შედგა. სიმაღლე მეტრა და 88 სანტიმეტრი. წონა 93 კილოგრამი. ამჟამად მსუბუქი წონითი განყოფილება. შავი ქამრის მფლობელი მუაი ტაიში, ასევე შავი ქამრის მფლობელი ბრაზილიურ ჯიუ-ჯიტსუში. აქტიური წლები 2010 წლიდან დღემდე. სულ 31 ორთაბრძოლა, აქედან 22 გამარჯვება 15 კინოკაუტით. ჯიმი მანუა არის ამერიკელი შერეული საბრძოლო ხელოვნების ოსტატი. წარმოშობით ნიგერიიდან, მსუბუქი წონითი კატეგორიის ჩემპიონი. მანუა კალიფორნიაში დაიბადა და იქ 3 წლამდე ცხოვრობდა. ის 10 წლის ასაკში გადავიდა ლონდონში. მას პრობლემები შეექმნა მოზარდობაში და ციხეშიც მოხვდა. იგი 2002 წელს ციხეში ჩასვეს და 2003 წელს გამოვიდა. ანუამ შერეულ საბრძოლო ხელოვნებაში ვარჯიში 2007 წელს დაიწყო. სიმაღლე მეტრა და 83 სანტიმეტრი. წონა 93 კილოგრამი. ლონდონის გაერთიანებული სამეფოს გუნდის წარმომადგენელი. სულ 23 ორთაბრძოლა, აქედან 17 გამარჯვება, 15 კი ნოკაუტით.

მუხლით იწყებს სანტოსი, კარგი დარტყმა, კიდევ ერთი კარგი დარტყმა და მანუა ძირს ეცემა. საკმაოდ კარგ ფორმაში გამოიყურება სანტოსი, ახლა კი პარტერში გადაიყვანა ორთა ბრძოლა. აქტიურობს ბრაზილიელი სპორტსმენი. კიდევ კარგად ურტყავს სანტოსი მანუას, აქ კორპუსში მიიღო მანუა დარტყმა. აქ ცდილობს რომ კუთხესთან მიემწყდიოს მანუამ სანტოსი, მაგრამ არც თუ ისე კარგად გამოსდის ეს. აქ ფეხში უნდა და შესვლა, მაგრამ არც ეს გამოუვიდა.

არაჩვეულებრივი დარტყმების სერია არის სანტოსის შესრულებით. ტიაგო სანტოსი საკმაოდ კარგად უტევს ჯიმი მანუას. აქ კორპუსში დარტყმა. ავიწროებს ჯიმი მანუა ტიაგო სანტოს უთხეში ყავს მიმწყდეული და ცდილობს რომ დაიჭიროს, მაგრამ არის თუ ისე კარგად გამოდის ეს და სულ ცოტა ხანში მე მგონი ჩაერევა არბიტრი, დიდი ხანია უკვე ოქტაგონის კუთხეში გრძელდება ორთამბლები. აქ კარგი დარტყმები არის. ეფაში ღებულობს დარტყმებს მანუა. კარგი დარტყმა მანუას შესრულებით უკვე. აქ ვიზლში ურტყავს სანტოს. არცხენა ხელი. აქ ლეკიკის ცდელობა. ორპუში შესვლის ცდელობა იყო სანტოსის მხრიდან, მაგრამ არ გამოუვიდა და საპასუხოდ მანუასგან მიიღო ჰუკი. აქ პარტერში გადავიდა ორთაბძოლა, სანტოსმა მანუა დააგდო და ვნახოთ თუ როგორ განვითარდება მოვლენები. ორპუსზე მუშაობს ორივე მებრძოლი. აქ თითქოს დაღლილად გამოიყურებიან და ისვენებენ ოქტაგონის კუთხეში. აქ კარგი დარტყმა მანუას შესრულებით, იდაყვი მიიღო სანტოსმა ყბაში. კარგი ჰუკი ქვევიდან გაუტარა. პირდაპირ კიდევ ერთი დარტყმა ჯიმი მანუას შესრულებით, ნახოთ თუ რას იზავს. აქ სანტოსი უკვე გაბრუებულია, უმისამართოდ იქნევდა ხელებს. არტერში ცდილობს რომ გადაიყვანოს ორთაბრძოლა, მაგრამ ჯიმი არ აძლევს ამის საშუალებას. კიდევ ერთი დარტყმა

ამდვილად ვერ გამოვარჩევთ ამ სპორტსმენებიდან, რომელი არის დომინანტი და რომელი სპორტსმენი დომინირებს თანაბარი ორთაბრძოლა მიმდინარეობს. პირველი ტაიმისთვის, პირველი რაუნდისთვის თანაბარი ორთაბრძოლა მიმდინარეობს, სულ რაღაც წუთი და 8 წამი რჩება პირველი რაუნდის დასრულებამდე. აქ მარცხენა ხელით იდაყვით ურტყავდა, მაგრამ არ გამოუვიდა, აქ მაღალი ლეგკიკის მსტელობა იყო და საპასუხოდ კარგი დარტყმა მიიღო სანტოსმა ვანუასგან. არაჩოულებრივი ფანჩი მანუვას შესრულებით აქ ცდილობს სანტოსი რომ ფეხით მოიცილოს, მაგრამ საკმაოდ ცუდ პოზიციაში აღმოჩნდა ლეგკიკის შესრულების შემდეგ. აქ შეიძლება ჯიმი მანუამ დაასრულოს ტიაგო სანტოსის ორთაბრძოლა. ნახოთ თუ რას მოიმოქმედებს. ბოჭვაზე შედის ჯიმი, მაგრამ კარგად გადმოტრიალდა სანტოსი და თავსაც ჩინებულად იცავს. სულ რაღაც 10 წამი დარჩა რაუნდის დასრულებამდე და ამ 10 წამსაც აუცილებლად გაკაჩავს. აი ისიც დასრულდა პირველი რაუნდი. ტიაგო სანტოსი ჯიმი მანუას წინააღმდეგ.

ქალბატონებო და ბატონებო, გრძელდება ორთა ბრძოლა. მანუა სანტოსის წინააღმდეგ. აქტიურად იწყებს ტიაგო სანტოსი ორთა ბრძოლას ლეგკიკით, აქ ჯიმი მანუასგანაც იყო. კარგი მცდელობა, მაგრამ არ გამოვიდა ისევ. შეეკვნენ მებრძოლები ერთმანეთს. აქ ოქტაგონის კუთხეში გადავიდა ბრძოლა. არც ერთი გასროლა არ ჩება უპასუხოთ. არც ერთი მებრძოლისგან უნდა აღმოჩნდეთ. გააქტიურდა სანტოსი და ყოჩა არაჩოულებრივი დარტყმა პირდაპირ ყვაში და ტიაგო სანტოსმა ჯიმი მანუა ნოკაუტში გაგზავნა. დაუთხრეს ასეთი ამბიცი შესვენების დროს, რომ ესე გააქტიურდა, აი ხედავთ განმეორებით, უმისამართოდ იქნევდა ხელებს, მაგრამ კარგი აბერკოტი მარცხენა ხელით და ჯიმი მანუა ნოკაუტშია.

ნამდვილად ყოჩაღ ტიაგო სანტოს ნამდვილად დამსახურებული ორთაბრძოლა მოიგო, მაგრამ ჯიმი მანუაც კარგად ასპარეზობდა პირველი რაუნდის განმავლობაში. ქალბატონებო და ბატონებო, გამარჯვებულია ტიაგო სანტოსი, ბრაზილიელი მებრძოლი.

Keep going. Keep going. Yeah.

0: იმ ფლანგს მიხეილ სააკაშვილის ყოფილ მომხრეებს ადამიანებს რომლებიც თავის ლიბერალებს უწოდებენ თუმცა ლიბერალები სინამდვილეში არ არიან საერთოდ გაუგებარია რა პოზიციები აქვს და ვინ არიან ამ ადამიანებს ძალიან სურთ თელ ქვეყანას საბრალებენ პრორუსულობას ისინი გაცხადებენ ჩვენს რუსეთის აგენტებად ქართულ ოცნებას დაცხადებენ რუსეთის აგენტებად და ყველას აცხადებენ რუსეთის აგენტებად ვიც მათ აზრებს საკმაოდ ბუნდოვან და გაუგებარ სხვათა შორის მათ აზრებს არ ისიარებს მაგრამ ეს არ ნიშნავს რომ ჩვენ ყველანი ვართ რუსეთის აგენტები ახლა რაც შეეხება ქართული ოცნება რომელსთანაც ჩვენ ოპოზიციაში ვართ და დაპირისპირებულები ვართ ქართული ოცნება არ არის პრორუსული ძალა ტყუილია ეს არის პრორუსული ძალა არა არის პროამერიკული არის პროთურკული ძალა არ არის და არის პროირანული და არის პროჩინური და საერთოდ ეს არის პოლიტიკური ჯგუფი რომელიც ქმნის კი არა უკვე შექმნა ფეოდალური მონათლობელური სახელმწიფო სადაც ჩვენ სამწუხაროდ ვართ ყმაგლეხების და მონების როლში და თვითონ ესენი არიან დიდი ფეოდალების როლში ეს არის 24000 კაცი რომელმაც მთელი ქვეყნის ეკონომიკა ჩაიგდო ხელში ეს არის 0.7% მოსახლეობის და 99.3% ყავს ყმობაში და მონობაში აი ესეთი ძალაა ესენი ნებისმიერი მონათფლობელური სისტემა ღებულობს კანონებს დასმენების შესახებ, სადაც სრულ დასმენების ბრალდებით ადამიანებს აპატიმრებენ. იმ ადამიანებს აპატიმრებს, რომელიც მას არ მოწონს ჯაშუშობის ბრალდებით, ხელს უშლის ადამიანებს მიტინგების მოწყობაში, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ ეს ძალა არ თანამშრომლობს საერთაშორისო საზოგადოებასთან. ცდილობს ითანამშრომლოს, ოღონდ იმ ფარგლებში, რომ შეინარჩუნოს საკუთარი მონათფლობელური წყობა. ქართული ოცნება თანამშრომლობს ნატოსთანაც. ცდილობს თანამშრომლოს ამერიკასთანაც, რუსეთთანაც, ჩინეთთანაც, თურქეთთანაც, ისრაელთანაც, ყველასთან. ირანთანაც მრავალ კომბინაციურ თამაშს თამაშობს. ხან ზედმეტად უჭერს ხარს ირანს და ზედმეტად ლანძღავს ისრაელს, ხან პირიქით ზედმეტად ლანძღავს ამერიკას და ნაკლებად რუსეთს, ხან რუსეთს ლანძღავს ზედმეტად და ნაკლებად ამერიკას. იქიდან გამომდინარე საკუთარი ტაქტიკა როგორ მოითხოვს და აი ეს სააკაშვილები და ეს ვითომ ლიბერალები ცდილობენ ამათ რუსეთის აგენტებად წარმოჩენას, რაც სწორი არ არის. ამათი მთავარი სქემა არის, მთავარი გზავნილი მარტივი, ესენი უნებენ ამერიკას. აი ჩვენ ვართ მონოფლობელური სახელმწიფო, ჩვენ ვფლობ, ჩვენ ვართ აქ ხელმწიფეები. ვითანამშრომლებ ჩვენთან, ოღონდ უნდა მიგვიღო ჩვენ ხელმწიფეებად. და დასავლეთი უნება რომ არ მიგიღებ, ჩვენ არ გსურს რომ ქვენ იყოთ ხელმწიფეები, ჩვენ გსურს რომ საქართველოს იყოს დემოკრატია. აი ამიტომ აქ არის მთელი წინააღმდეგობანი, არა პრორუსულობაში, პროამერიკულობაში, პროთურქულობაში, მხოლოდ აი ამაში არის მთელი წინააღმდეგობანი და თუ ამას საზოგადოება გაიაზრებს, კარგი იქნება.
1: ეხლაც ამერიკის შეერთებული შტატებიდან ჩამოსული იყო დელეგაცია, სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენლები იყვნენ, შეხვედრები ჰქონდათ ხელისუფლებასთან, აქეთ ფლანგთან, არასამთავრობო სექტორთან და ეხა იწყებენ განვითარებას იმ აზრების, რომ აი ახალი ფურცლიდან უნდა დავიწყოთ რაღაცის აშენება შეერთებულ შტატებთან. და სინამდვილეში ეუბნებიან ამას, რომ ნელ-ნელა შეეგუეთ იმას, რომ ვართ ასეთები, ვართ ასეთი სისტემა.
0: არ შეეგუება დასავლეთი.
1: და მიგვიღეთ ასეთი.
0: არ შეეგუება ამას დასავლეთი და რაც თქვი იმას ვამბობ, დასავლეთში დიდი მოძრაობაა, რომელსაც ესენი ჩვენ არ გვიმხელენ, ეს არის მოძრაობა, რომ ეს ქვეყნები ერთ

0: ანდებიან ამა წინააღმდეგ და მე გეუბნები რომ ხააგამდი მივა ამათი საქმეები ნახავთ თქვენ და ჯობია ეს გააცნობიერონ და რაღაცა ნაბიჯები გადადგან რომ ეს არ მოხდეს აი ეს ურჩევნია ამათ
1: ექსმეტი 1000 ლარი უნდა იყოს ვეტერანის დახმარება ამ ქვეყანაში. იმსახურებენ და ეკუთვნით.
2: აი ესენი იმსახურებენ და ეკუთვნით.
1: აი უნდა იყოს ყველაფერი უკუღმა. იმიტომ რომ განსხვავებით დღევანდელი ჩინოვნიკებისაგან, რომლებსაც აქვთ პარალელური ბიზნესები, არიან მილიონერები, თანაც გიმტკიცებენ რომ ეს მათი ნიჭიერებიდან გამომდინარეობს და ჩვენ აბსოლუტურად უნიჭოები ვყოფილვართ. უნდა მოვატრიალოთ რა. და ხო ვიზრდება თქვენი ეკონომიკა და თქვენი საქსტატი ხო აბრახუნებს ამ სხვადასხვა პროცენტებს. აი ამ გაზრდილი ეკონომიკის ფონზე საჯაროა ეს ინიციატივა, აგერ ვახმოვანებთ ამ გადაცემიდან 16000 ლარი იყოს ვეტერანის დახმარება ამ ქვეყანაში, რომ ეს მაგალითი ცხადად იყოს აღქმული დანახული ახალი თაობის მიერ, რომ მე რომ ვწირავთ ჩემი სამშობლოსთვის, მე სულს არ ვღაფავ შიმშილისგან. Thank you.

მოგესალმებით. დღეს ლეგენდარულ ავსტრალიურ როკ ჯგუფ AC/DC-ზე ვისაუბრებთ. AC/DC 1973 წელს ძმების მალკოლმ და ანგუს იანგების მიერ შეიქმნა. ჯგუფს მძიმე ან ბლუზ როკ კოლექტივს, აგრეთვე მძიმე მეტალის პიონერებად თვლიან. თავად კი საკუთარ მუსიკას როკ-ენ-როლს უწოდებენ. პირველი 1975 წლის ალბომის High Voltage გამოცემამდე ჯგუფის შემადგენლობა რამდენჯერმე შეიცვალა.

ალბომ Highway to Hell-ის ჩაწერიდან რამდენიმე თვეში 1980 წლის 19 თებერვალს ალკოჰოლის გადაჭარბებული მოხმარების გამო დაიღუპა წამყვანი ვოკალისტი და

სიმღერების თანაავტორი ბონ სკოტი, ჯგუფს ჯორდის ყოფილი ვოკალისტი ბრაიან ჯონსონი შეუერთდა. იმავე წლის ბოლოს გამოვიდა ახალი სტუდიური ალბომი Back in Black. ალბომი იქცა ჯგუფის ყველა დროის ბესტსელერად. გამოცემის პირველივე დღეს 10000 ასლი გაიყიდა.

ჯგუფის შემდეგი ალბომი For Those About to Rock We Salute You იყო პირველი, რომელიც ამერიკაში პირველ პოზიციაზე მოხვდა. 2000 წელს გამოვიდა Stiff Upper Lip, რომელიც კრიტიკოსებმა დადებითად შეაფასეს. შემდეგ კი ჯგუფის დღეისათვის უკანასკნელი სტუდიური ალბომი Black Eyes, 2008 წლის მეორე ყველაზე გაყიდვადი ალბომი. ეს იყო AC/DC-ის ყველაზე დიდი წარმატება ჩარტში და საბოლოოდ მოხვდა მსოფლიოს ყველა წამყვანი ჩარტის პირველ პოზიციებზე. AC/DC-ს მსოფლიო მასშტაბით გაყიდული აქვს 200 მილიონზე მეტი ალბომი, მათ შორის 70 მილიონზე მეტი მხოლოდ ამერიკაში. ამით იგი მსოფლიოს ყველა დროის ერთ-ერთი გაყიდვადი ჯგუფია. Back in Black მსოფლიო მასშტაბით დაახლოებით 50 მილიონი ასლის სახით გაიყიდა.

ფრანგი კინოვარსკვლავი, მეოცე საუკუნის სექს სიმბოლო და ყველასათვის საყვარელი მსახიობი, ალენ ფაბიენ მორის მარსელ დელონი, იგივე ალენ დელონი, 1925 წლის 8 ნოემბერს პარიზის ერთ-ერთ გარეუბანში დაიბადა. მსახიობის დედა, ედიტ არნოლდი, პროფესიით ფარმაცევტი, ხოლო კორსიკული იტალიური წარმომავლობის მამა ფაბიენ დელონი კინოდარბაზ რეჟინას მფლობელი იყო. ალენი ძალიან პატარა იყო, როდესაც მისი მშობლები განქორწინდნენ. 1929 წელს მისმა დედამ ძეხვის მაღაზიის მფლობელ პოლ ბულონზე იქორწინა. მართან ერთად ბიზნესის გაძღოლის გამო ედიტს ბავშვის მოვლის დრო აღარჩებოდა, რის გამოც პატარა ალენი გასაზრდელად მადამ ნეროს ოჯახს მიაბარეს, რომელიც მეუღლესთან ერთად ფრენეს ციხესთან ახლოს პატარა სახლში ცხოვრობდა. ნეროს ოჯახში ალენმა რამდენიმე წელი გაატარა. ფრანგი ვარსკვლავი აღმზრდელთან ერთად გატარებულ დროს დღესაც დიდი სითბოთი იხსენებს. მშობლებმა ალენზე მეურვეობის აღება მხოლოდ მადამ ნეროს მეუღლის ტრაგიკული სიკვდილის შემდგომ გადაწყვიტეს. მათ ალენი კათოლიკურ სკოლა-ინტერნატში გაამწესეს. ეს ექვსიდან ერთ-ერთი სასწავლებელთაგანი იყო, საიდანაც მომავალი ვარსკვლავი დაუმორჩილებელი საქციელის გამო გარიცხეს. ამის შემდეგ დედამ და მამინაცვალმა გადაწყვიტეს ურჩი შვილისთვის ყაზბის პროფესია ესწავლებინა. 14 წლის ალენი მშობლების ნებას დაემორჩილა და მუშაობა საკუთარი მამინაცვლის ძეხვის მაღაზიაში დაიწყო. 17 წლის ასაკში ალენი ფრანგულ საზღვაო ფლოტში ჩაირიცხა, სადაც 1953-54 წლებში ინდოჩინეთის ომში მიიღო მონაწილეობა. როგორც მოგვიანებით იხსენებდა, 4-წლიანი სამხედრო სამსახურის პერიოდში უდისციპლინო საქციელის გამო მან 11 თვე სამხედრო ციხეში გაატარა. 1956 წელს სამხედრო სამსახურიდან გათავისუფლების შემდეგ დელონი თანამებრძოლთან ერთად ჯერ მარსელში, ხოლო შემდეგ პარიზში დაბრუნდა, სადაც დროებითი სამსახურის პოვნა შეძლო. როგორც ვარსკვლავი იხსენებს, ადმინისტრატორად და უფროს მიმტანად მუშაობისას მას ყველა უყვიროდა და უპატივცემულოდ ექცეოდა. მისი ხასიათის ადამიანისთვის კი ამის ატანა მარტივი არ იყო. ძლივს ნაპოვნი სამსახური მსახიობმა მიატოვა. უფულოდ დარჩენილს ახალგაცნობილმა პარიზელმა მეგობრებმა ურჩიეს საკუთარი ფოტოები პროდიუსერებისთვის ეჩვენებინა. არაერთი უარის მიუხედავად ალენი კასტინგებზე მაინც

0: დიოდა. ერთ-ერთი კასტინგისას მან იმ პერიოდში დამწყები მსახიობი ჟან-კლოდ ბრიალი გაიცნო. ახალგაზრდები დამეგობრდნენ და 1956 წელს ერთად წავიდნენ კანში კინოფესტივალზე. იქ ალენ დელონი ამერიკელმა კინოპროდიუსერმა დევიდ სელზნიკმა შენიშნა. საეკრანო კასტინგის შემდგომ პროდიუსერმა ალენს ინგლისური ენის სწავლის დაწყების შემთხვევაში ხელშეკრულების დადება შესთავაზა. მალევე მსახიობი ენის სასწავლებლად პარიზში დაბრუნდა, თუმცა იქ ფრანგმა რეჟისორმა ივ ალეგრემ ალენი დაარწმუნა, რომ საფრანგეთში დარჩენილიყო და სამსახიობო კარიერა იქ დაეწყო. დელონის სამსახიობო დებიუტი სწორედ ალეგრეს ფილმ „ქალის ჩარევაში“ შედგა. ...1958 წელს რეჟისორმა მარკ ალეგრემ ალენ დელონი გადაიღო ფილმში „იყავი ლამაზი და გაჩუმდი“, რომელშიც ალენთან ერთად როლს მსახიობი ჟან-პოლ ბელმონდოც ასრულებდა. ფრანგმა ვარსკვლავმა პირველი მთავარი როლი მის მომავალ სიყვარულთან, რომი შნაიდერთან ერთად ფილმ „ქრისტინაში“ შეასრულა, ხოლო საერთაშორისო ცნობადობის გაზრდაში მას ამერიკელი მწერლის პატრიცია ჰაისმიტის ნოველის მიხედვით გადაღებული ფილმი „კაშკაშა მზეზე“ დაეხმარა, რომელშიც მსახიობი ტომ რიპლის პერსონაჟს თამაშობს. სამსახიობო კარიერის განმავლობაში მეოცე საუკუნის ყველაზე სიმპათიურმა მამაკაცმა ფილმებში ისეთ ცნობილ მსახიობებთან ითამაშა, როგორებიც არიან ბარბარა ლასი, რამხელა სიხარულია სიცოცხლე, ბრიჯიტ ბარდო, ცნობილი სასიყვარულო ისტორიები, მონიკა ვიტი, დაბნელება, ჯეინ ფონდა, მტაცებელნი და კლაუდია კარდინალე, ლეოპარდი. არაერთი საერთაშორისო ჯილდოს მფლობელი ფრანგი ვარსკვლავი 1959 წელს მსახიობ რომი შნაიდერზე დაინიშნა. ევროპული პრესა მათ ყველაზე ლამაზ ყვილად მიიჩნევდა. ნიშნობიდან მალევე 1963 წელს რომი და ალენი ერთმანეთს დაშორდნენ. 1962 წლის 11 აგვისტოს ალენს გერმანელ მსახიობ მომღერალ და მოდელ ნიკოსთან ვაჟი კრისტიან აარონი შეეძინა. ბავშვი ძირითადად დელონის დედამ და მამინაცვალმა გაზარდეს. 1964 წელს ალენ დელონმა ფრანგ მსახიობ ნატალი ბარტელემისთან იქორწინა. მათ ვაჟი ენტონი დელონი შეეძინათ. წყვილი დაქორწინებიდან მალევე 1969 წელს განქორწინდა. გარდა ამისა, დელონი ურთიერთობაში სხვა არაერთ ცნობილ ქალბატონთან იყო, მათ შორის ამ მსახიობი მირიე დარტი და იტალიური წარმოშობის ფრანგი მომღერალი დალიდა, რომელთან ერთადაც დელონმა ცნობილი დუეტი ჩაწერა და სიმღერა „პაროლი“ შეასრულა. 2009-2015 წლებში ფრანგმა მოდის დიზაინერმა კრისტიან დიორმა სუნამოს სარეკლამო კამპანიისთვის ალენ დელონის ახალგაზრდობის ფოტოები და კადრები ფილმებიდან „აუზი“ და „თავგადასავალთა მაძიებელნი“ გამოიყენა. 2006 წელს ალენ დელონმა იულიუს კეისრის როლი შეასრულა კინოკომედიაში „ასტერიქსი“ ოლიმპიურ თამაშებზე, რომელშიც საოცარი კომედიური ნიჭი გამოავლინა და მაყურებელს საკუთარი თავის პაროდია შესთავაზა.
1: კეისარი ღმერთების რასას ეკუთვნის. მოკლედ, პრემია ცეზარი საუკეთესო იმპერატორობისთვის გადაეცემა კეისარს. დიდებამ მე,

დღეს ხორვატიისა და ზოგადად მთელი ევროპის გამორჩეულ ღირსშესანიშნაობაზე. ქალაქ დუბროვნიკზე გიამბობთ. ადგილობრივები ხუმრობით ამბობენ, რომ თუ დუბროვნიკში ყოფილხართ, ესე იგი ხორვატია გინახავთო. მართლაც აქ არის თავმოყრილი ყველაფერი. ვითაც ეს ბალკანეთის ქვეყანა ამაყობს. საოცარი პეიზაჟები, უძველესი არქიტექტურა, ხელუხლებელი პლაჟები და საოცარი გარემო. ქალაქი შუა საუკუნეებში გამოგზაურებთ, თავისი ვიწრო ქუჩების ენით აღუწერელი ატმოსფეროთი, უძველესი კედლები, რომელთა ასაკი 400-დან 500 წლამდეა. დუბროვნიკში მოგზაურობა წყლის მეშვეობით ყველაზე საინტერესოა. აქედან საზღვაო კომუნიკაცია ქვეყნის იმ ყველა დასახლებულ პუნქტთან არის დამყარებული, რომელსაც პორტი გააჩნია. დუბროვნიკი ასევე ევროპის ზოგიერთ ქალაქსაც უკავშირდება. ეს ადგილი სამართლიანად ბალკანეთის ულამაზეს მხარედ მიიჩნევა და ევროპის საუკეთესო კურორტების სიაში შედის. სტატისტიკის მიხედვით იქ ყოველწლიურად მილიონზე მეტი ტურისტი ჩადის. ქალაქის სამხრეთით მონტენეგროს საზღვრიდან 37 კილომეტრში. ბოსნია

ჰერცეგოვინიდან კი 10 კილომეტრში მდებარეობს. შორიდან დუბროვნიკის საკმაოდ დაცული ქალაქის შთაბეჭდილებას ტოვებს. მისი ქუჩები ძლიერი, გიგანტური კედლით არის გარშემორტყმული, რომლის წყალობითაც იგი საომარი მოქმედებების დროს არასდროს აუღიათ. ქალაქი დუბროვნიკი 35 რაიონად არის დაყოფილი. მასში მხოლოდ 28500 ადამიანი ცხოვრობს. ყველაზე მონახულებადი ნაწილი არის ძველი ქალაქი, სადაც ყველაზე მეტი ღირსშესანიშნაობაა თავმოყრილი. კურორტის მიმართ ინტერესი განპირობებულია კარგი კლიმატითაც. საშუალო წლიური ტემპერატურა პლუს 17 გრადუსია. ზაფხულში კი მზედღეში 12.5 საათს ანათებს. ზამთარში თოვლი პრაქტიკულად არ არის. ქალაქის ირგვლივ ბევრი კუნძულია, სადაც რეგულარულად მუშაობენ ბორნები და ნავები. ბავშვებთან ერთად ტურისტების საყვარელი დასასვენებელი ადგილია ბოტანიკური ბაღი და პლაჟები კუნძულ ლოკრუმზე. დუბროვნიკის გამორჩეული სიმბოლო ძველი ქალაქის კედლებია. პირველი, რასაც იქ ჩასული ტურისტი დაინახავს, სწორედ ეს სიმაგრეებია. მისი სიგანე 6 მეტრს აღწევს, სიგრძე კი თითქმის 1550 მეტრს. ამ საოცარ ადგილს საუკუნეების განმავლობაში მართლაც განსაკუთრებული დაცვა სჭირდებოდა. ეს გალავნები კი ამისათვის იდეალურად არის მოწყობილი. დუბროვნიკის მშვენება მინჩეტას კოშკია. ის ქალაქის კედლის ჩრდილოეთ ნაწილში, პორტის მოპირდაპირედ მდებარეობს. მინჩეტა დუბროვნიკის ცენტრალური და უდიდესი კოშკია. მასზე გასეირნებისას თავს მცველ ჯარისკაცად იგრძნობთ. მეტი რეალობისთვის აქ დამონტაჟებულია ზარბაზანი და სათვალთვალო მილი. ერთ-ერთ ეზოში გილიოტინაც კი დგას. გადმოსახედიდან შეგიძლიათ დეტალურად დაინახოთ მთელი ქალაქი, თავისი ქუჩებით, ყურით, ლაინერებით, იახტებითა და პატარა ნავებით. კოშკი 1319 წელს აშენდა. მისი არქიტექტორი ნიკიფორ რანჟინი იყო. რეკონსტრუქცია და გამაგრება იტალიელ სპეციალისტს მიქელოცო დი ბართოლომეოს დაევალა. რეკონსტრუქციის შემდეგ სამხედრო კომპლექსი მტრებისთვის მიუწვდომელი გახდა. კოშკი დუბროვნიკის სიდიადისა და გამძლეობის სიმბოლოა. ის ქალაქის უმაღლესი წერტილიცაა. როგორც უკვე ახსენეთ, დუბროვნიკი გამორჩეულია თავისი ვიწრო ქუჩებით. ერთ-ერთი ასეთი ყველაზე პოპულარული ბილიკი სტრადუნია. ასობით წლის განმავლობაში მისი გარეგანი იერსახე შეიცვალა. თავდაპირველად იყო არხი, რომელიც ყოფდა კუნძულს. მისი კალაპოტის გარშემო სახლები შენდებოდა. თუმცა დამანგრეველი მიწისძვრის შემდეგ სახლები ჩამოინგრა და არხი გაივსო. მას შემდეგ ის სტრადუნის ქუჩად გადაიქცა. აქ ტაძრები, მონასტერი, სამრეკლო, შადრევნები და სხვა არაერთი ღირსშესანიშნაობაა. ქუჩის სიგრძე სულ რაღაც 300 მეტრია, თუმცა ის ქალაქის ორ შესასვლელს, დასავლეთით პილას კარიბჭეს, ხოლო აღმოსავლეთით პლოჩეს კარიბჭეს აკავშირებს. დუბროვნიკის ერთ-ერთი უძველესი ღირსშესანიშნაობა ონოფრიოს შადრევანია, რომელიც წარსულში ქალაქის წყალმომარაგების ქსელის უმნიშვნელოვანესი ნაწილი იყო. მას შემდეგ, რაც ქალაქმა იტალიურ სამთავროებთან ჭიდრო კავშირი დაამყარა, წყალმომარაგების სისტემის მოწესრიგებაში იტალიელი სპეციალისტი ონოფრიო დელა კავაჩა ერთო. მისი თაოსნობით ქალაქში რამდენიმე შადრევანი აშენდა. წყალმომარაგების სისტემა 12 კილომეტრზეა გადაჭიმული, ხოლო მაქსიმალური სიმაღლის სხვაობა 106 მეტრია. ქალაქი დუბროვნიკი მთას სერჟის ძირში მდებარეობს. ამ მთის სიმაღლე 413 მეტრია. მის წვერზე მისასვლელი ორი გზა არსებობს. ქალაქის დასათვალიერებლად იქ არაჩვეულებრივი სივრცეა მოწყობილი. ყველაზე მოსახერხებელი და სწრაფი გზა ფუნიკულიორია. ეს არის ერთადერთი ამწევი მექანიზმი მთელს ადრიატიკაში, რომელიც 1969 წლიდან ფუნქციონირებს. სერჟის მთის წვერიდან ზღვისა და ქალაქის ულამაზესი ხედები იშლება, რომლის მსგავსიც შესაძლოა მთელს ევროპაში ვერ ნახოთ. საოცარი სანახაობაა კორჩულას კუნძული. ადგილობრივები კორჩულას მინი დუბროვნიკს უწოდებენ. ის ყველაზე დასახლებული კუნძულია ხორვატიაში. თარგმანში სახელი ნიშნავს შავ კუნძულს. სავარაუდოდ ეს სახელი იმ ფიჭვის უღრანი ტყეების გამო ეწოდა, რომელიც კუნძულის უდიდეს ნაწილს შეადგენს. აქ მოწყობილია მეღვინეობის მსოფლიო ცენტრი,
რადგან კორჩულას ვენახების გასაშენებლად საჭირო ყველა პირობა აქვს. ადგილობრივი

0: ნაწარმოების გემოსა და არომატს კრიტიკოსი გურმანებიც კი დააფასებენ. ზაფხულის შუა რიცხვებში აქ იმართება მურეშკას თეატრალური წარმოდგენა რაინდული ცეკვის კარნავალი, რომელიც სათავეს მე-15 საუკუნიდან იღებს. მამაკაცები ძველ რაინდულ სამოსში ეწყობიან და პრინცესას გულის მოსაგებად შეჯიბრებს აწყობენ. ასევე უნდა ნახოთ ლოკრუმის კუნძული. ის პირველად 1023 წლის წყაროებშია ნახსენები. ამ დროს იქ ბენედიქტელთა მონასტერი დაარსდა. ბერებს კუნძულზე ეგზოტიკური, იშვიათი ჯიშის მცენარეები მოჰყავდათ და ამუშავებდნენ. მათ კუნძული მე-18 საუკუნის ბოლოს დატოვეს. ლოკრუმსა და დუბროვნიკს შორის მანძილი 700 მეტრია, ამიტომ კომუნიკაცია მუდმივია. აქ შეგიძლიათ იხილოთ ლამაზი სანაპიროები, პატარა მკვდარი ტბა, ბოტანიკური ბაღი, სადაც ბუნებრივ პირობებში ცხოვრობენ ფარშევანგი და კურდღელი, ასევე სამეფო ციხე და სხვა ღირსშესანიშნაობები. ქალაქის კიდევ ერთი გამორჩეული ღირსშესანიშნაობა სენტ-ლოურენსის ციხესიმაგრეა. ის 37 მეტრის სიმაღლის კლდეზეა აგებული, რომლის ფერდობები ძალიან ციცაბოა და მთლიანად ეკლიანი ბუჩქებით არის გადაჭედილი. მე-11 საუკუნეში ციხე ქალაქის დასავლეთ მისადგომების დასაცავად აშენდა. საუკუნეების განმავლობაში შენობას არაერთი რეკონსტრუქცია ჩაუტარდა, მაგრამ ჭიშკრის წარწერა უცვლელი დარჩა. მასში ნათქვამია, რომ არ შეიძლება თავისუფლება განძზე გაიცვალოს. ციხესიმაგრე ქალაქს ზღვის ტალღებისაგან იცავს. მისი კედლებიდან დუბროვნიკის ძველი ნაწილის თვალწარმტაცი ხედი იშლება. აღსანიშნავია, რომ სწორედ ამ ციხესიმაგრეში გადაიღეს რამდენიმე სცენა პოპულარულ სერიალ „სატახტოთა თამაშიდან“. ხორვატიაში მდებარე ადრიატიკის ზღვის პლაჟები განთქმულია სისუფთავით. სანაპიროზე დასვენება დუბროვნიკში მართლაც საოცარი სიამოვნებაა. თუ ზღვაზე დასვენება გიტაცებთ, ბანჟესა და წმინდა იაკობის პლაჟებს უნდა ეწვიოთ, რომელიც ძველი დუბროვნიკის აღმოსავლეთით მდებარეობს. ქალაქის ცენტრალური ნაწილის დასავლეთით არის კლდოვანი დანჩის სანაპირო. ისინი, ვინც კარგად ცურავენ, ყოველთვის აქ მოდიან, რადგან სანაპიროს მახლობლად ყოველთვის ძლიერი ტალღებია.
1: გინესის რეკორდების წიგნს კიდევ ერთი უცნაური რეკორდი შეემატა. 23 წლის ინდუელმა ახალგაზრდამ მუჰამედ ხუშრიდ ჰუსეინმა რეკორდი კლავიატურაზე ტექსტის ცხვირით აკრეფის სისწრაფეში დაამყარა. ახალგაზრდამ 103 ლათინური სიმბოლო კლავიატურაზე ცხვირით 47 წამში აკრიფა. ჰუსეინის განცხადებით ის ამ რეკორდისთვის დიდი ხანი ემზადებოდა და მეცადინეობას დღეში 7 საათს უთმობდა. საკუთარ თავს მივეცი ასეთი დავალება: აუცილებლად უნდა შევსულიყავი ამ რეკორდით გინესების წიგნში. მართალია, დავალება თავიდან რთული მეჩვენებოდა, მაგრამ მუშაობა არასოდეს მეზარებოდა და მომწონს კიდევაც ეს პროცესი, ამბობს ჰუსეინი. აღსანიშნავია ის ფაქტი, რომ ჰუსეინს კლავიატურაზე ბეჭდვის ერთი რეკორდი უკვე დამყარებული აქვს. მან პირველი რეკორდი თითებით ბეჭდვაში დაამყარა. გინესის რეკორდების წიგნის კომისია ამჟამად ახალი რეკორდის რეზულტატს ოფიციალურად არეგისტრირებს. წინა რეკორდი 2008 წელს დამყარდა. იგივე ფრაზა რეკორდსმენმა მაშინ 1 წუთსა და 33 წამში აკრიფა. BMW-მოთხმა ახალი მსოფლიო რეკორდი დაამყარა. გინესის რეკორდების წიგნი სავსეა სხვადასხვა უცნაური რეკორდებით. ყველაზე გრძელი ფრჩხილები, ტოსტების ყველაზე სწრაფი მომზადება, ავტომობილის უცნაური რეკორდებიც არ არის ცოტა. ახლა კი BMW-მოთხის დახმარებით 11 რეკორდი დამყარდა. რეკორდი მდგომარეობს იმაში, რომ BMW-მოთხის საჭესთან ჯდომმა ჟან გუშენგიუნუმ 1 წუთში ორ ბორბალზე მიმავალ მინის 10 წრე დაარტყა დრიფტით.

2004 წლის 1 სექტემბერს ბრიტანელმა მაიკ ჰოვარდმა უჩვეულო გასეირნება მოაწყო ჰაერში. იგი სეირნობდა ორ საჰაერო ბუშჩორის გადებულ ბაგირზე, რომელიც 6522 მეტრის სიმაღლეზე მდებარეობდა. ეს ყოველივე კი ქალაქ იოვილის მახლობლად მოხდა. ეს რეკორდი ვიდეოფირზე სატელევიზიო შოუსთვის იქნა გადაღებული. გინესის რეკორდები 50 წელი.

ბეჭდების ბრძანებლისა და ჰობიტის ტრილოგიები ყველაზე დიდი მოცულობითი გადასაღები მოედანი. პიტერ ჯექსონის ბეჭდების ბრძანებლის ტრილოგია პერფექციონიზმითა და დეტალების ფრაგმენტული ზუსტი განსაზღვრით გამოირჩევა, რასაც უდიდესი ძალისხმევა და მუშაობა დასჭირდა. მაყურებელმა მეტნაკლებად იცის იმ ასობით კოსტუმებისა და საომარი სამოსის აღჭურვილობის შესახებ, რომელიც სპეციალურად ფილმისთვის შეიქმნა, მაგრამ გულშემატკივრებმა არიციან, რომ ჰობიტისთვის შექმნილი გადასაღები მოედანი აქამდე არსებული ყველაზე დიდი დადგმაა. ახალზელანდიაში ლოკალიზებული ჰობიტონი თითქმის 15 აკრის მოცულობის დასახლებაა, რომელიც თანამედროვე დიზაინის სეტებში ნამდვილი საოცრებაა. დაბა გამოყენებულია ბეჭდების ბრძანებლისა და ჰობიტის ტრილოგიებში და ახლა ის პოპულარული ტურისტული ატრაქციონის როლს ასრულებს.

სპორტ მიქსში წარმოგიდგენთ ხუთ საუკეთესო ველოსპორტსმენს. რებეკა ტვიგი, იგი ვარჯიშობდა ვაშინგტონის უნივერსიტეტში სიეტლში. 14 წლის ასაკიდან და 3 წლის შემდეგ შეხვდა პირად მწვრთნელს, ედი ბორისევიჩს. რებეკა ტვიგი დაიბადა 1963 წლის 26 მარტს. არის ყოფილი ველოსპორტსმენი, რომელმაც მოიგო ველოსპორტის 6 ჩემპიონატი ინდივიდუალურ დევნაში. მან ასევე მოიგო ამერიკის შეერთებული შტატების 16 ჩემპიონატი და 2 ოლიმპიური მედალი. ვერცხლის მედალი 1984 წლის საგზაურ ბოლებზე ლოს-ანჯელესში და ბრინჯაოს მედალი 1992 წელს ბარსელონაში. ტვიგმა მოიგო ქალთა გამოწვევის პირველი სამი ეტაპი.

იენს ვოიგტი დაიბადა 1971 წლის 17 სექტემბერს. არის გერმანელი ყოფილი პროფესიონალი ველოსპორტსმენი და პენსიაზე წასვლისთანავე გახდა ველოსპორტის სპორტული მაუწყებლობის კომენტატორი. ველოსპორტის კარიერის განმავლობაში ვოიგტმა მოირგო რამდენიმე გუნდი. ბოლო მათგანი ფაქტორი რეისინგი გახდათ. ვოიგტს დე ფრანსის ყვითელი პენანგი ორჯერ ეცვა.

იან ულრიხი დაიბადა 1973 წლის 2 დეკემბერს. არის გერმანელი ყოფილი პროფესიონალი ველოსპორტსმენი. 2000 წელს სიდნეის ოლიმპიურ თამაშებში ულრიხმა ოქროს და ვერცხლის მედლები მოიპოვა. მან მოიგო 1999 წლის და 1997 წლის ჰამბურგის ჩემპიონატები. 2012 წელს ულრიხი სპორტის საარბიტრაჟო სასამართლომ დოპინგის მიღება შეამხილა.

ედი მერქსი ფრანგი ველოსპორტსმენი, სოფლიოში ერთ-ერთი საუკეთესო მხედარი. მის ანგარიშზეა შეუდარებელი 11 გრან ტური, 5 საფრანგეთის, იტალიის და ესპანეთის ტური.

კონი კარპენტერი დაიბადა 1957 წლის 26 თებერვალს მედისონში. არის ამერიკელი ყოფილი ველოსპორტსმენი და სიჩქარის მოციგურავე, რომელმაც 4 მედალი მოიპოვა მსოფლიოს ველოსპორტის ჩემპიონატის შეჯიბრებებში, როგორც საგზაო, ისე ტრასის ველოსიპედით. 1970-იანი წლების ბოლოს და 1980-იანი წლების დასაწყისში მან ასევე მოიპოვა ოქროს მედალი ველოსიპედის საგზაო რბოლაზე. 1984 წლის ლოს-ანჯელესში გამართულ საფრანგეთის ოლიმპიადაზე, ასევე ამერიკის შეერთებულ შტატებში 12 ჩემპიონატზე მიიღო მონაწილეობა. ის რჩება ყველაზე ახალგაზრდა ამერიკელი ქალი, რომელიც კონკურენციას უწევს ზამთრის ოლიმპიურ თამაშებზე მოასპარეზე სპორტსმენს.

ბრძოლა წესების გარეშე. ჟანგუელი როუზ ნამაიუნასის ნახდება.

ქალბატონებო და ბატონებო, იწყება ორთაბრძოლა. საკმაოდ აქტიურად იწყებს ორთაბრძოლას ვეილი ლეკიკი. ნამაიუნასიც ელოდება მომენტს. კიდევ ერთი ლეკიკი აქ პირდაპირ გაუტარა ნამაიუნასმა. კიდევ ერთი კარგი დარტყმა მარცხენათი და ქულებით გაიმარჯვა როუზ ნამაიუნასმა.

აკი ვეილის ორთაბრძოლას უყურებთ. კარგი დარტყმა მარცხნიდან, ნამაიუნასის მორიგი ორთაბრძოლა. ამ სეზონში უნდა აღვნიშნოთ, რომ ორივე მებრძოლი საკმაოდ კარგ ფორმაში გამოიყურებოდა. არაჩვეულებრივი ორთაბრძოლა არის ჩვენს წინაშე. როუზი საკმაოდ კარგ ფორმაშია, კი დანა ვაიცხედავთ და ის კომენტარს აკეთებს, რომ ქალბატონები ვეილი და ნამაიუნასი ნამდვილად კარგი მებრძოლები არიან და მათ გაამართლეს ის მოლოდინი, რომელიც მათზე იყო დამყარებული. ჟან გუეილის და როუზ ნამაიუნასის ამ სეზონის საუკეთესო მომენტებს უყურებდით ჩვენ.

კამარ უსმანი ხორხე მასვიდალის წინააღმდეგ. სატიტულო ორთაბრძოლა. უსმანი მასვიდალის წინააღმდეგ. ქალბატონებო და ბატონებო, დაიწყო ორთაბრძოლა. კარგად იწყებს მასვიდალი ორთაბრძოლას, პარტერში გადავიდა ორთაბრძოლა, კი იდაყვებით მიდის, აქ კი ჩვენ ხედავთ თუ როგორ უმოწყალოდ ურტყავს იდაყვებით მასვიდალი, ნახოთ თუ როგორ განვითარდება მოვლენები, საკმაოდ კარგ პოზიციაში აღმოჩნდა კამარუ უსმანი,

დარტყმა მარცხენათი. აქ უთხეს ან არის მიწდეული მასვიდალი, ცდილობს უსმანი რომ პარტერში გადაიყვანოს ორთაბრძოლა, მაგრამ ვერ ახერხებს. აქ ფეხით მუშაობს მასვიდალი. ცდილობს რომ უსმანს კორპუსში მიაყენოს დარტყმები. უსმანი კი მარცხენა ფეხს უთიშავს მასვიდალს. კარგი ლეკიკი დარტყმა პირდაპირ მასვიდალის შესრულებით, საკმაოდ აქტიურად გამოიყურება ორივე მებრძოლი.

კარგი დარტყმების სერია ვიხილეთ მასვიდალის შესრულებით. აკილ ამარუ უსმანი გააქტიურდა. დასრულდა პირველი რაუნდი. და დაიწყო ძალიან დაძაბული ორთაბრძოლა არის. არც ერთი მებრძოლი არ ნებდება ადვილად. მესამე რაუნდი მიმდინარეობს და საკმაოდ აქტიურად გამოიყურება მაინც ორივე სპორტსმენი დაღლა არც ერთს არ ეტყობა. კარგად იცავს თავს მასვიდალი. არაჩვეულებრივი იდაყვის დარტყმების სერია და საკმაოდ ცუდ პოზიციაში აღმოჩნდა მასვიდალი. აქ ჩვეულ სტილში ისევ უსმანი ცდილობს რომ პარტერში გადაიყვანოს ორთაბრძოლა, მაგრამ ვერ ახერხებს. ნახოთ.

ხო თუ როგორ განვითარდება მოვლენები, კიდევ ერთი კარგი დარტყმა იდაყვით და დასრულდა მესამე რაუნდიც. და მეხუთე ფინალური რაუნდი. კარგი დარტყმა, კიდევ ერთი კარგი დარტყმა უსმანის შესრულებით, აქ კი საკმაოდ კარგ პოზიციაში აღმოჩნდა კამარუ უსმანი. მეხუთე რაუნდია და უკვე ხორხე მასვიდალი დაღლილად გამოიყურება. დაღლილი ჩანს ნამდვილად ხორხე მასვიდალი, ნახოთ თუ როგორ გამოიყენებს ამ მომენტს კამარუ უსმანი.

ძალიან კარგ პოზიციაში არის ერთი შეცდომა და ხორხე მასვიდალი წააგებს ამ ორთაბრძოლას. აქ ცდილობს რომ ფეხი დაუჭიროს უსმანმა და მტკივნეული ლეცე დაიჭირა მე მგონი უსმანმა მასვიდალი. მაგრამ არა, მოახერხა ხორხემ და თავი გაითავისუფლა. აკი მახჩობელაი ლეთით უსმანი იჭერს მასვიდალს.

არაჩვეულებრივი ლეკიკი პირდაპირ მუხლი მიიღო სახეში. და დასრულდა ორთაბრძოლა. ვერ გამოვარჩევთ ვერც ერთ მებრძოლს, ნამდვილად არაჩვეულებრივი ორთაბრძოლა ვიხილეთ, მაგრამ ქულებით გამარჯვებულია კამარუ უსმანი. ნამდვილად იმსახურებდა ეს ბიჭი ამ გამარჯვებას.

0: Toby, go get it. Go get it, boy. Go get it. Get it. Get it.
1: Sit.

0: დუქს ნაპოლი თელავშია. შეიძინეთ შემდეგ მისამართებზე: რუსთაველზე ბიმარტი და მარკეტი თორნიკე, ჭავჭავაძეზე მარკეტი გიო და მარკეტი ნაღდი, ბარძიმოვზე მარკეტი ნიკალა და კავკასიონი, აღმაშენებელზე მარკეტი რეალი, უბნის მარკეტი კვირიკაზე და სტამბოლის ბაზარი.
1: ხონებული ლევან გაჩეჩილაძე, რომელმაც ძალიან დიდი ბრძოლა გაწია და იღვაწა სააკაშვილის რეჟიმის დასამარცხებლად და მე ვფიქრობ, რომ სათანადოდ არ არის დაფასებული ამ კაცის ღვაწლი და ბრძოლა და რომელმაც მოიგო არჩევნები. საპრეზიდენტო არჩევნები მოუგო მიხეილ სააკაშვილს, ნამდვილად მოუგო. სააკაშვილის მომხრეები ამბობდნენ მერე ზოგიერთ ისეთ პირად საუბრებში, რომ 50% ვერ დააგროვაო, მაგრამ სააკაშვილზე მეტი აიღო. ხო აიღო მეტი. მეორე ტურიც რო ჩატარებულიყო, ნამდვილად მოუგებდა. იმათ თუ დაუჯერ, მე რო მკითხო, პირველივე ტურში მოიგო. მაგრამ ახლა რა ხდება და მე მახსოვს, როგორ გამობძანდა გია ნოდია, მე მგონი, და მაშინ რაღაცა NGO-ს ხელმძღვანელობდა, რომელიც რაღაცა exit poll-ებს ითვლიდა და ასე აკანკალებული ყბით გვიყვება, რომ 52% დააგროვა მიხეილ სააკაშვილმა, ტყუილს, აშკარა ტყუილს. და ამის მერე ამ სრულად უცოდინარ კაცს ნიშნავენ განათლების მინისტრად, რომ მთლიანად გააგრძელოს გრევა განათლების სისტემის. ეხლა ეს ბატონი გია ნოდია სამხედრო ექსპერტის გახდა და გამოდის, მე გუშინ ვნახე მისი გამოსვლა იქ ფორმულაზე, შეიძლება უფრო ადრე გამოვიდა. და იქ გვიყვება, ჭობს, ესე იგი, ეს ლიბერალია, ტრამპი არ მოწონს ეთქობა და ჭობს, აშკარად ყვილებს ყვება, რომ აი რა იყო ამერიკის თურმე ირანში ამოცანა. ამერიკის ირანში ამოცანა გია ნოდიას და ნოდიებს მინდა უთხრა, საჯაროდ იყო გაცხადებული, ინგლისური იცის ნოდია. და უნდა წაიკითხოს, საჯაროდ ამერიკის, ისრაელის, სხვა შორის მათი მოკავშირე დიდი ბრიტანეთიც იყო, რო იცოდეს ნოდია, საჯაროდ გაცხადებული იყო მინიმალური ამოცანა. ეს არის 11000-მდე, იქ თუ არ ვწდები, 11000-მდე ობიექტი, რომელიც უნდა მთლიანად განადგურდეს. მთლიანად იყო 50000 ობიექტი გაცხადებული, რომელიც უნდა განადგურდეს, 50, მაგრამ მინიმალური ამოცანა იყო 10000 რაღაცა ობიექტის განადგურება. ეს იყო მინიმალური ამოცანა, ასევე მინიმალური ამოცანა იყო პოლიტიკური ელიტის, მართველი პირების განადგურება. არანაირი სხვა მინიმალური ამოცანა არ ყოფილა. ეს იყო მხოლოდ ამავდროულად ისრაელს ჰქონდა მინიმალურ ამოცანებში იმ ტერორისტული ორგანიზაციების განადგურება, რომლებსაც აფინანსებდა ირანი იქ. სხვა არანაირი მინიმალური ამოცანები არ იყო გაცხადებული, ამას ნოდიების გასაგონად ხსნი. ეს ამოცანა მთლიანად მიღწეულ იქნა 60 დღეში, რისი უფლებაც ჰქონდა ტრამპს. მას არ ჰქონდა ომის წარმოების 60 დღეზე მეტი ომის წარმოების უფლება. ამ პერიოდში მთლიანად განადგურდა ეს 10000-ზე მეტი სამხედრო ობიექტი. განადგურდა ფლოტი საზღვაო, განადგურდა ფლოტი საჰაერო, განადგურდა სარაკეტო ფლოტის 90%. განადგურება დაიწყეს იმ ქარხნებისა, რომლებიც ორმაგი დანიშნულება, რას ნიშნავს, ესე იგი პროდუქციას აწარმოებს მოქალაქეებისთვისაც და სამხედროებისთვისაც. ამ ქარხნების ასევე მოსპობილი იყო იმ ელიტის ყველა მთავარი მოქმედი პირი, ეს ამოცანაც მიღწეული იყო და შემდეგ ეტაპზეც კი მოასწრეს გადაცვლა, სადაც იყო უკვე ისეთი ობიექტები, ხიდები, ელექტროენერგიის, მაგრამ იქ ირანმა ესენი უკვე მინიმუმს იქით იყო ამოცანები. იქ ირანმა მიმართა ხრიგს, 100000 კაცი მიიყვანა, 100000. და დააყედა ეს ხალხი ამ ობიექტებთან და გასაგებია, რომ ეს ქვეყნები ახლა არის დემოკრატიული ქვეყნები, იმ ხალხს ვერ დაბომბავდნენ. ასე რომ ამერიკა პირველი მინიმუმი ამოცანა მიღწეული იქნა. ეხლა ნოდია რო გვიყვება, რომ თურმე მინიმალური ამოცანა იყო, რომ რეჟიმი რაღაცას დათმობს, ტყუილია, ეგეთი მინიმალური ამოცანა არ არის იქ და არც ყოფილა დასახელებული. მაქსიმალური ამოცანა იყო რეჟიმის თვლიანი შეცვლა, მაგრამ ასევე ბატონმა ნოდიამ უნდა გააცნობიეროს და ნოდიებმა როგორ იყო ეს ამოცანა დასმული. მხოლოდ იმ პირობებში თუ აღმოჩნდება ნოყიერი ნიადაგი. რა არის ნოყიერი ნიადაგი, რაც არ აღმოჩნდა იქ? მე მომყავ სულ ავღანეთის მაგალითი და მე მგონი ამ ხალხს რო ლაპარაკობა, ვერ იგებენ რას ვამბობ. ავღანეთი თავის დროზე ჯერ კიდე გიორგი სააკაძემ აიღო, რომ ამბობენ აუღებელიაო, მაგრამ საბჭოთა კავშირმაც დაიპყრო ავღანეთი და ამერიკათმაც. ორივე ქვეყანამ, საბჭოთა კავშირმაც და ამერიკამაც, რო დაიპყრო ავღანეთი, ცდილობდა იქ თავისი ცივილიზაციის შეტანას. ეს ბუნებრივია. ვერც ერთმა ის ვერ გააკეთა. ავღანეთში ცხოვრობს 20-ზე მეტი, ესე იგი, ცალკე სხვადასხვა ეროვნებები, სხვადასხვა ეთნოსები, ტომები პირდაპირ ვთქვათ, ჯამში 20-ზე მეტი არიან ესენი. მარტო პუშტუნები კი არა, მაგალითად ჩვენთვის ნობილი ყირგიზები, ყაზახები, თურქმენები ცხოვრობენ, ტაჯიკები ცხოვრობენ. მოკლედ 20-ზე მეტი არიან ესენი და სხვადასხვა ენაც აქვთ. კულტურულადაც არსებობს დიდი განსხვავებები მათ შორის და ავღანეთში არის აი ესეთი ეთნიკური, ტომობრივი, კლანური საგვარეულო მართლობა და ეს მართლობის სისტემა არის მე-9-10 საუკუნეების სისტემა. ვერც საბჭოთა კავშირმა და ვერც ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა ვერ შეცვალა ეს სისტემა. საბჭოთა კავშირი ცდილობდა რომ საბჭოთა სისტემა დაენერგა, ამერიკელები ცდილობდნენ რომ დაენერგა ამერიკული სისტემა დემოკრატიული მართლობის. ვერ გააკეთეს მაინც ის მე-9-10 საუკუნის კლანურ, გვარულ, ტომობრივ რაღაც ეთნიკური მართლობის სისტემა. პოლიტიკური ვერანაირი ცვლილება. ვერ შეცვალეს ეკონომიკური ურთიერთობები, კაცო, ეკონომიკა ძირითადად ნარკოტიკების მოყვანაზე და რეალიზაციაზე ორიენტირებული. ესეც ვერ შეცვალეს, ვერანაირი თანამედროვე ეკონომიკური სისტემები, სადაც საქმეებს არ არჩევენ და ხალხს არ კლავენ, ვერ დანერგა, ვერ საბჭოთა კავშირმა, ვერც ამერიკამ. ვერ სოციალურ სფეროში ვერაფერი ვერ შეცვალა, კაცო, განათლების სისტემა ვერ შეცვალა, თქო 50%-მა მოსახლეობის კაცების ნახევარმა წერაკითხვა არის ეს ნახევარი. ქალებზე არ ვლაპარაკობ, სხვა სხვა ციფრებია. ზოგი წერს 50%-მა არის ისო, ზოგი წერს 80%-მა, ზოგი წერს 95%-მა ქალების არის ის წერაკითხვა. ქალი საერთოდ სახლიდან ვერ გამოდის და ვერ შეცვალა ეს სისტემები, ვერც პოლიტიკური, ვერც ეკონომიკური, ვერც სოციალური, ვერც მეცნიერება, ვერც განათლება, მედიცინა, კაცო, მედიცინა. ეს სფეროებიც კი თანამედროვე წამლები, ვერც საბჭოთა კავშირმა შეცვალა, ვერც ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა. ამიტომ წავიდა საბჭოთა კავშირი ავღანეთთან, ამიტომ გაიქცა ამერიკა ავღანეთთან.
2: მენტალიტეტიც ვერ შეცვალა.
1: აქ ჩვენ 50 წელი ვერ შევცვლით. იგივეა ირანში. ამ ომის პროცესში დაინახა ამერიკამ, რომ მენტალობა ირანელების არ არის ისეთი, რომ იქ ამერიკა შევიდეს და სახმელეთო ოპერაციაზე არც იყო ლაპარაკი, ესუ დავის საკითხი იყო. холод იმ შემთხვევაში თუ იქ ნოყიერი ნიადაგია, იმიტომ რომ ამერიკამ გაითვალისწინა ავღანეთის გამოცდილება და სირიაშიც ის მოქმედებდა ადგილობრივი მოსახლეობის ხარჯზე და აქაც იგივეა, აქაც სულ ეხლაც მიდის ლაპარაკი, რომ ადგილობრივი მოსახლეობის შეცვლა უნდა დავიწყოთ, რომ მათ ხარჯზე მოხდეს. იქ არ იქნება სახმელეთო ოპერაცია, იმიტომ რომ დემოკრატიული ქვეყნებია და შემდეგ შეიძლება რას ნიშნავს დემოკრატია, იცით რომ 100-მა მშობელმა დაღუპული შვილები შეიძლება პრეზიდენტს უჩივლოს და დაიჭირონ კიდევაც პრეზიდენტი თუ დამტკიცდება რომ ეს ოპერაცია არ იყო გამართლებული. ამიტომ სხვა სამყაროა ის სამყარო და სხვანაირად მოქმედებენ და მინიმუმი სრულად მიღწეულია. ეხლა ორმოზის რუტეო, კაცო, ორმოზის რუტეს და მთელი პერიმეტრი დაბლოკილი ქონდა ამერიკის შეერთებულ შტატებს. და აქიდან იგებდა, არ უშვებდა შიგნით გემებს და იქიდანაც ხო ვერ გამოვიდოდნენ. გასაგებია რომ აქ 25% თქვა ხევადი გაზის ამოძრაობს მაგალითად, ხო? ამერიკამო წააგო, მოდი რა წააგო, ამერიკას თავისი ნავთობი აქვს, კაცო, რომელიც არის ის ევროპაშიც უნდა და ყველგანო შეიტანოს და შეაქვს კიდევაც. საერთოდ კაც არ ესმის საკითხები რომელზეც ლაპარაკობს. ეს რუტე დახურული რო იყო, ესაცხობდა მხოლოდ ამერიკას და მხოლოდ რუსეთს. მაგრამ გაიხსნა, რატო გაიხსნა? ზეწოლა უზარმაზარი და იმიტომ იგივე ამერიკის შეერთებულ შტატებში არის უზარმაზარი ზეწოლა. ამაშია საქმე, რომ ხვებიც ხედავენ, რომ ამით იგებ მარტო ამერიკა და რუსეთი და ამიტომ იძულებულიც არიან რომ ეს გააკეთო. რატომ არ გრძელდება ომ ისიც არ ესმით? არ არის ამერიკის შიგნით თანხმობა არც კონგრესის, არც სენატის, არც სრულიად პოლიტიკური საზოგადოების. ამიტომ ვერ გრძელდება ომი. არ არის შიდა თანხმობა, დემოკრატიული ქვეყანა კანონი კანონობს. აი ამიტომ არ არის და არა, იმიტომ ვიღაცა მეუბნება ირანმა ომი მოიგო, კაცო, ფლოტი აღარ აქვს. არც საზღვაო, არც აჰაერო, არც არაკეტო, ამდენი რაღაც დაინგრა, ამდენი ლიდერი მოუკლეს, ომი მოიგო. ნუ აბა მე არ ვიცი, აბა ომის საგება რაღაა. ესე იგი ამ ხალხს გონია რომ მაინც და მაინც უნდა დაიპყრონ მთლიანად სახმელეთო ოპერაციით დაიპყრონ. აღარ არის ეგეთი ომები, აღარავინ აღარავის აღარ იპყრობს ასეთნაირად. ეს მარტო ჩვენ ვართ ისეთ გარემოცვაში, რომ იქით რუსეთი, იქით თურქეთი, იქით რომ ასე დაგვიპყრონ თორე. სხვაგან ესე აღარ ხდება.

Salam patrimonial radio მსვენელებო და ტელემაყურებლებო, მედია კავშირ ობიექტივის გადაცემა სივი პასემ თუ გინდა მშვიდობა თუ ეძებ მშვიდობას. დღევანდელ გადაცემას წავიყვანთ მე და ვიცე-პოლკოვნიკი მამია გოგოლაძე. ჩვენი გადაცემის თემა დღეს მრავალფეროვანი იქნება, მაგრამ მე ჩვენ შევეხებით ერთ-ერთ მთავარ საკითხს. დღეს არის 93 წელს ჩატარებული საბრძოლო მოქმედებები ტამიშის ოპერაციის სახელით, რომელიც არის ცნობილი ყველასათვის და ეს დესანტი, როდესაც გამოსვა აფხაზურმა, რუსულმა მხარემ და ყველა ეს ჩრდილოეთ კავკასიის მიერ ნაკრებმა დიდმა შენაერთმა ტამიზზე, ამ დროს შეტევა იყო გუმისთაზეც, ამ დროს შეტევა იყო ლინდავაზე, სოხუმგესთან, კამანში, ერთდროულად ესე იგი, ახლა წარმოიდგინოთ უნდა რამდენი ძალა და რა ძალები იყო იქ დასახმებული. ამასაც ვილაპარაკებთ ჩვენ, უფრო სწორად ამითაც დავიწყებთ, უნდა გავიხსენებთ იმ გმირებს, ვინც იქ დაიღუპა ძალიან ომი საერთოდ დაღუპულების გარეშე არ არსებობს. და ამიტომ ჩვენ უნდა გვესმოდეს ის, რომ სადაც საბრძოლო მოქმედებები ჩატარდა, სადაც ჯარისკაცი დაიღუპა, ის ყოველთვის უნდა იყოს ჩვენთვის სალოცავი ადგილი. მთელი ერისთვის, იმიტომ ის ერისთვის დაიღუპა. და ძალიან ცუდი არის, როდესაც გვესმის განსაკუთრებით იმ დღევანდელი ახალგაზრდა, მე რა მოიგე თქვენ და რომელი ომი გახსოვთ ოქროაშვილმა, რომ ის განგაში გამოუცხადა გორის ბრიგადას და ხაშურის ბაზას. და რომ მიზდევდა მერ და ღამე ვითომ კროსის გამო ჯარში არ უსახურია და რაღაც სისულელე გააკეთა ისეთი და აიო თქვენიო მოგებული ომიო და თვითონ თავი არის და ო მაშინ პარიზში იყო წასული ვაგი ისვენებდა იქ პარიზში რაღაც ბიზნეს აკეთებდა თელასე და წაღებული რაღაცა ფულებით და ასე შემდეგ. მე ასე ვფიქრობ და დღეს ბატონო მამია ძალიან ისეთი რთული დღეა. მე არ მიყვარს საერთოდ ორი ტამიშის დაწყებული საბრძოლო მოქმედებები, იმიტომ რომ ის დესანტი, რომელიც იყო გადმოსმული, ის დესანტი, რომელიც 4 გემი იყო, ესე იგი იყო средний десантный корабль, და თვითონ იმაში ეწეოდა ასეული და გაძლიერებული

0: სამეგემ ვერ მოასწრო, ის დაიხია უკან და წავიდა, იმიტომ რომ ოჩამჩირის მიმართულების ჯარებმა და უბრალოდ არტილერიამ მაშინ გია ვაშაკიძე ხელმძღვანელობდა ოჩამჩირის მიმართულებას, მათ ცეცხლი გაუხსნეს. ცეცხლი გაუხსნეს და ამან აიძულა ისინი რომ ეს ჩაეკატათ. ასევე ცეცხლი გაუხსნეს იმ ტამიშში გასასვლელ გზას, რადგან იქ ტამიშზე ზემოდან წვარჩელიდან და იქიდან ჩამოსული ჯარები უნდა შეხვედრო და აფხაზეთზე. ისინი ცოტა არ იყვნენ. ისინი ბევრი იყვნენ იქ, როგორც არის მონაცემები, რომლებიც ჩვენ ჰქონდა, 6000-მდე იყო. მართალია ფრონტის დიდი ჰქონდათ, მაგრამ დაწყებული იმიდან, რა ქვია, აგუბედიიდან, ბედია აგუბედიიდან დაწყებული და დამთავრებული იმას კოდორზე. აი ეს ფრონტი იყო სულ, ესე იგი ოჩამჩირის მიმართულება, რომელსაც ჰქვიოდა ტყვარჩელის დაჯგუფება, რომელიც იყო მოწინააღმდეგეს იქ, აფხაზური მხარა. ამიტომ მე მინდა დიდი პარტიის სემიტ მოიხსენიო ის ადამიანები, ვინც დაიღუპა. ბევრი დაიღუპა ოჩამჩირის ბრიგადიდან, ბევრი დაიღუპა მე-11 ბრიგადიდან. გენერალმა თევზაძემ მაშინ პოლკოვნიკი მე-11 ბრიგადის მეთაური კანტუზია მიიღო. შავნაბადას ბატალიონში დაიღუპა ბევრი, 17 კაცი მაშინ დაიღუპა. იმათაც მიიღეს ძალიან დიდი ჭრილობა დაღუპულები ერთი და მეორე მხრივ პირველი ვინც შეხვდა იმას ეს შავნაბადას ბატალიონი იყო. ასევე რთული იყო საბრძოლო მოქმედებები უკვე კოჩარასა და ზევით ასასვლელი გზა ლაბრიდან დაწყებული. აი იქიდან ჩამოდიოდა და შემოდიოდა ძალები და მათი ესე იგი ანუარხვა ჰქვია ისეთ მთას, ამ ანუარხვასთან ის ძალები, რომლებიც იქ იყო, თავსგირიძის ჯგუფი იყო განლაგებული და სხვათაშორის ძალიან მამასურა და კარგად იბრძოლეს, იმასაც დაღუპულები ყავდათ. შემდეგ ეს ჯგუფი შეცვალა ვალერი ქვარაია, რომელიც მაშინ იყო უკვე პრეზიდენტის მრჩეველი. და იქ ყველაფერი იმ ძალებმა გააკეთეს, რა ძალებიც იქ იყო, ვინც შეხვდა ამ დესანტის გადმოსვლა და შემდეგ რა თქმა უნდა შეგროვდა, ძალები შეგროვდა, რომელიც წამოვიდნენ უკვე გალიდანაც წამოვიდნენ, ესე თბილისიდანაც ჩამოფრინდა ძალიან ბევრი. ისინის მობილიზება მოხდა მთელი ამ დასვის, რაც იყო ესე იგი აგუბედიიდან დაწყებული, ბედიიდან აგუბედიიდან და თლან ტამიშამდე დამთავრებული ამ ყველა ძალების უზრუნველყოფა გაკეთდა. პირველი საარმიო კორპუსი ტამიში და რომელიც კოდორამდე და იმათი გაძლიერება მხოლოდ და მხოლოდ მოხდა არტილერიით, რომელიც ჯუმერანანიძემ, რომელმაც ესე იგი ცეცხლი M21 გრადებით, აი ამ გრადებით დაუშინა ცეცხლი და უზრუნველყო, მაგალითად ვალერი ქვარაია იდგა იმ პოზზე, შეცვალა თევზაძემ კანტუზია მიიღო და ვალერი ქვარაიამ გაიყვანა ისინი და პირველად ვალერი ქვარაიამ, როგორც არტილერისტმა, თქვენ ვიცით რომ ის საბჭოთა ჯარის პოლკოვნიკი იყო დივიზიის სარაკეტო ჯარების და არტილერიის უფროსი. შესანიშნავი არტილერისტი, შესანიშნავი მეთაური. თვითონ წინ მიდიოდა, უკან ყავდა ის, რა ქვია, მეკავშირე რადიოსადგური და მართავდა ცელს და პირველმა ჩაატარა სასესლე უზრუნველყოფა, სადაც პირველი ეშალონი როდესაც მიდის და წინ რო ცეცხლიან. Огневое сражение, сопровождение наступающих войск. Это ძალიან რთული ცეცხლია.
1: ზე პროფესიონალი უნდა იყოს, რომ ეგაცარო.
0: კი, ხო და სასესხლე საარტილერიო პოზიციაზე იყვნენ артиლერისტები, მაგრამ უკვე დაღუპული იყო ლომთაზე.
1: არაჩოულობა.
0: ლომთაზე ეს, რა ქვია, პოლკის მეთაური, артиლერისტი, არაჩოულებრივი პიროვნება ისიც, გმირი, რომელმაც ესე იგი მოასრო მობრუნება ქვემეხების და იმ ტამუშის იმაში რომ იყვებოდნენ ხეობას დესანტი გადმოსული, იმად გაუხსნა ცეცხლი. მაგრამ იქ უკვე ჩაერთო ორთაბრძოლაში, ჩაერთო ხელჩართული ბრძოლაც იყო და ავტომატები და
1: ეს ყუმბარტყოცნი ისახნეს, როგორც მახსოვს მომდო იმით.
0: ხო, ნუ ისინი კარგად შეარაღებული იყვნენ და მომზადებულებიც იყო. ამიტომ ტამიშის ბრძოლა ისტორიაში შევა, სადაც ქართული ჯარის გამ საერთოდ აფხაზეთის ომში ყველა ბრძოლა რაც ჩატარდა ქართულმა მხარემ, ქართულმა ჯარმა ყველგან გაიმარჯვა. მაგრამ ჩვენ წავაგეთ ომი, იმიტომ რომ თავად ბრძოლას, რომელსაც სამხედროები მართავდნენ, ძალიან ხშირად პოლიტიკოსები და ისინი ერთვებოდნენ შიგნით.
1: აფუჭებდნენ საქმეს.
0: კი, ამას მე გეტყვით თქვენ, მაგალითად მარტის შეტევის

0: დროს ახლა მარტის იმაზე აღარ არის, მაგრამ მაშინ კონსტიტუციას რომ უნდა გადასულიყავს, არაო პოლიტიკოსებმა. შევარნაძე, არაო. მტერი უკამყავსო და ჯერ ისინი და მერე ასენი და უნებ იქ არის სიტუაცია, არავინ არა გადავიდეთ არქნას. ასევე მოხდა ტამიშის ბრძოლის დროს. მაშინაც, ესე იგი, ჩვენ ესე იგი რო უკვე მივახციეთ მიზანს, გავაჩერეთ, ისინი საჭირო იყო ძალების მობილიზება და გადასვლა შეტევაზე, რომელიც ჩვენ დავაყენეთ ეს სახელი. საკითხი, არა ჩაერთო რუსეთი, კოზირევი და ისინი ჩაერთენ მაშინ, მოიყვანეს ისინი და მოაწერეს ამ სამშვიდობო პირიმირია დროებით ცეცხლის შეწყვეტას. და ამ შეწყვეტის დროს მოველაპარაკენ ჩვენი იარაღი, მძიმე იარაღი ყველაფერი გამოგვატანინეს, ჯარები, რომლებიც არ იყო ადგილობრივები, ისინი ყველა გამოგვაყვანინეს იქი და ეგივე გავაკეთეთო იმათ, მერე იმათ იარაღი მისცენ. დაეხმარა იმათ მე 7 ფსკოვის დივიზია, ერთი ბატალიონი მისი სოხუმში იყო განლაგებული, ეს მთელი ჯარების ისინი და მეორე მთელი ჩრდილოეთი კავკასია. კავკასია ჩრდილოეთი, რომელიც იყო ჩეჩნების უფრო მეტად და ამ ჩეჩნებთან იქ იმყოფოდა ჩვენი გამსახურდია. ზუსტად გამსახურდია. და ისინი აკეთებდნენ ყველაფერს პირადად მაქვს მოსმენილი მე, როდესაც ზუსტად გამსახურდია ოჩამჩერეში ამბობდა. უკვე როცა გამოვდიოდი ჩვენ სექტემბერში იქიდან. პირდაპირ ამბობ, მე უკვე მოლაპარაკებული ვარ და იქვე დაგვეხმარებიანო და ჩვენო აი შავი ჭირი უნდა მოიშოროს საქართველოსა და თბილისში, თბილისზე იყო ლაპარაკი. მე ვარ მოსმენდა ის ბიჭებიც იქ ვიცოხუმში, ოჩამჩერეში იყვნენ, ისინიც, რომელიც იმას უსმენდნენ. ამიტომ აქ არაფერს არ ვიწვილები, არაფერი ის არ არის. სამხედრო იმაში, როდესაც ჩაერია ისეთი პოლიტიკა, რომელიც ესე იგი დაპირისპირებული იყო ერთმანეთთან, იქ ჯარი რაშვაში იყო, ჯარი ომობდა, ჯარი იცავდა, იმათ მხარეს იყო. ჩვენ გვახსოვს ხო ეს ასლან მასხადოვს, მე ველაპარაკებოდი ასლან და მასხადოვი და მე ერთად სწავლობდით. თენგიზ ოშხერელის კურსელი იყო ეს, მაგრამ აკადემია ჩვენ ერთად დავამთავრეთ. მაგის საარტილერიო პოლკის არაჩვეულებრივი პიროვნება იყო და მე პირდვამი გერდ ვდალგუ. ماشي ვარდიკოს დროს ჩამოვიდა თბილისში, იყო ჩამოსული და მე ფიქრობ, აი ასე ფიქრობ, რომ ყველაზე შეკრული და გამარჯვებას რატო მივახციეთ ჩვენ? ტამისთან შეიკრიბა ყველა დაპირისპირებული ძალები. ქობალია თავისი ბატალიონებით იქ ჩამოვიდა მაშინ, იმ ზოლაში მიიღო მონაწილე. ხედრიონი გვერდგვერდზე იდგნენ ისინი. Ну, რა თქმა უნდა, სხვა დანაყოფები და ქვედანაყოფები, რომლებიც შეარაღებულ ძალებში მაშინ შედიო, ყველა ერთად ყველა ერთად მოქმედებდა და განსაკუთრებით მინდა აღვნიშნო სარაკეტო ჯარების და артиლერიის სარდალი ოჩამჩერის მიმართულების ნაური ჯიქია. მის артиლერია, რომელიც 180 გრადუსით მოაბრუნებს და პირდაპირ ამ ტამიშის და იმის მიმართულებით ისროდნენ, მათ შეასრულეს, ну, განუმეორებელი
1: გადამწყვეტი როლი.
0: რას ლაპარაკობ? განუმეორებელი ეს საღებავი და ისინი რას ლულაზე და იმას ქონდა ქვემეხზე ის დადნა. თელში შეარაღების რაც კი კონდა და შემდეგ უზრუნველყოფდნენ იმას, რა ქვია, გადაადგილებას. მე რატო ვიცი ეს? მე თავად მართავდი სოხუმის შტაბიდან, იმიტომ რომ იქ შევარდაძე იყო, მე არსაც არ გამიშვა იქიდან, რომ წასულიყავი იქ. იქიდან მართავდი ცეცხლს. წარმოგიდგენ, სოხუმიდან ცეცხლს, რომელიც артиლერია, რომელიც იყო 23 ბრიგადის артиლერია, 11 ბრიგადის артиლერია, საარტილერიო დივიზიონზე გია გარგარაშვილი წიგნი აქვს იმ ბიჭებზე, გვირები, დივიზიონი, აი რამდენი ხო 4-5 ქვემეხი ქონდა დივიზიონი, ერთხო, მაგრამ რა მნიშვნელობა აქვს? ისინი სულ წინახაზე იყო, მიაგორებდნენ ქვემეხებს და ისე ასრულებდნენ საბრძოლო ამოშანას. დაიღუპენ იქ. მათი სახელი უკვდავია, რა თქმა უნდა. მე უბრალოდ მინდა რომ საზოგადოებამ ჩვენ არა მარტო ის რობელისკი რაღაც დააყენეს და ეს არის მათი ყველაფერი. აი ეს და მეტი არაფერი. მასე ყველა ადამიანს აქვს სასაფლაოზე თავისი რობელისკი. ეს ადამიანები ისინი არ არიან. ის მოკვდა, ყველა თავთავისია, ყველას გულიწკივა, ყველა ისა, მაგრამ ყველა ასეთი ვარ. ჩვენ ყველა ვართ ასეთი, რომ ჩვენ ალბათ დრო მოვა და ყველა იქეცავა. მაგრამ ის რაც იმათმა თავისი სიცოცხლე გაწირეს, ეს არ შეიძლება აი ასე ჩვენ უყურადღებოდ დავტოვოთ. არ შეიძლება ანუარხუაზე ასული ისინი ბიჭები, რომლებიც იქ იყვნენ. ეს იყო 11 ბრიგადის ბიჭები. თავსგირიძე, რომელიც ხელმძღვანელობდა, იყო ბატალიონ თავის შავნაბადას ბატალიონ შტაბის უფროსი. ადამიანმა, რომელმაც იქ ყველაფერი გააკეთა, შემდეგ რო დაიღუპენ, დაიჭრა ისინი და ისინი შეცვლა იყო საჭირო, მინ წავიდა იქეთ? ვალერი ქვარაია თავისი რაზმი.

0: და იქ გაამაგრა ყველაფერი, იმიტომ რომ პოზიციას დაცვა ჭირდებოდა. თავზგერიძე სიმას უკვე დაცვა არ შეეძლო იქ. აი ასე მოხდა, რომ თავდადებულმა ბიჭებმა იმ გაერთიანებულმა საქართველომ, გაერთიანებულმა საქართველომ, ის ვიადისტებიო, ის შევარდნაძისტებიო, ის ჯაბისტებიო, კიდევ ვიღაცა, აი ყველა რომ შეიკრიბა და ერთი ამოცანის შესრულებისთვის გამარჯვებას მიაღწია. იგივე გააკეთა კამანის მიმართულებით, ლინდავის მიმართულებით, მე 23 ბრიგადამ დაწყებული აჩადარას ხიდიდან დამთავრებული გრესკოს დაცამდე მთელი რკინიგზის ხიდი და მთელი ეს ბაღები, რაც შემოვიდა ჯარები, ყველა უგუგდებული იქნა. და შემდეგ რო ჩამოვიდა გრაჩოვი, უკვე ომი რო დამთავრდა. ხო? მაშინ უფროსორა ჯერიკოვი ამთავრებული არ იყო და მაშინ თო 159 კაცი იყო დაღუპული დამიშთ მათი და ვინ იყვნენ ესენი? ეს იყვნენ ლებედის მე-14 არმია, რომელიც განლაგებული იყო ტირასპოლში და იქ სადესანტო პოლკი და იმ პოლკის მეთაური ვინ იყო? ლებედის ძმა, რომელიც დაიჭრა უკანალში ბოდიში ამადგილზე და შემდეგ პარლამენტის წევრიც იყო და ცალგვერდზე რომ მიშდა. და ზიზღის მეტი საქართველოს მიმართ არაფერი არ ჰქონდა და მე-7 დივიზია, ის რა ქვია, საჰაერო სადესანტო დივიზია, ფსკოვის დივიზია, რომელმაც იქ დაკარგა თითქმის 51 პირადი შემადგენლობა. მაგრამ თავისი ტექნიკით, თავისი შეიარაღებით იბრძოდნენ ჩეჩნებთან, ინგუშები არა, ისინი კაბარდინოლებთან ერთად, აფსუა ისინი, ვის აფხაზობას იმას შობოდნენ, აფხაზებთან ერთად და იმ ადამიანებთან ერთად, რომლებსაც ზიზღი ჰქონდათ, იმიტომ რომ მათი აფხაზები არიანო მუსლიმებია, ჩვენ მუსლიმების მხარეს ვევარცხოთ. და ახლა ისინი, ვინც იქ იყო, ჩვენი დიდი შეცდომა იყო და ჩვენ საქართველოს წინაშე უნდა მოვიხადოთო ბუდიშიო. მე ფიქრობ, რომ ეს ტამიშის ბრძოლა საერთოდ ოქროს ასებით არის ჩაწერილი საქართველოს ისტორიაში და საქართველოს ისტორია არასდროს არ დაივიწყებს მათ. მე მინდა დიდება უთხრა განსაკუთრებით ისინი, ვინც აღარ არიან უკვე ეს მე ზაური უჩაძე მეთაური, პაატა დათუაშვილი კორპუსის მეთაური, ვალერი ქვარაია ცოცხალია და ღმერთმა დიდხანს აცოცხლოს, აი ასეთი მაღალი დონის, მე მაგალითად რომ გითხოთ, ყველაზე პედანტი და ყველაზე ძლიერი აკადემიის უფროსი, სამხედრო აკადემიის უფროსი, რომელიც იქ სისტემას მოაწყობდა, ეს არის ვალერი ქვარაია. ეს რატომღაც იქ არ არის გასულ, იქ არსად არ არის, დაფნას აშენებს იმაში. დაფნა ამისი ადამიანმა, რომელმაც 14 წელი განათლებას ღებულობდა იმისაც, რომ გამხდარიყო იმხელა თანამდებობის პირი. და ის არ ჭირდება. არც ბიზნაივანიშვილი ჭირდება, არც ჩვენ მთავრობაში ჭირდება, არავის არ ჭირდება, არც პარლამენტში, არავინ არა, არც მთავრობაში არავინ არა კადრის ოფიცერი.
1: იმიტომ რომ ეს პიროვნებები გარდა იმისა, რომ ასეთი
0: აი მე უკვე გავჩერდი და ასე. არა, არა, მე უბრალოდ ისტორიის საკითხი.
1: ხაზი მინდა გაუსვა, რომ ესენი იყვნენ პიროვნებები. მე მინდა ცოტა ხნით დაუბრუნდე აი თქვენს წინაგადაცემა, სადაც მარხეს თოფურია რო იყო, იქ იყო თქვენ აი ნამდვილად თქვენს და ბატონო მარხაზებმა სწორად დააყენეს ეს საკითხი, მაგრამ არ ვიცი რანაირი გარჩობა ექნება ამას, რომ
0: მარხეს თოფურიას
1: მადერდე, როდესაც მეთაური ღებულობს ბრძანებას და ნუ ეს შეიძლება ითქვას, რომ დანაშაულებრივი ბრძანებაა, რომ ფაქტურად მტერს უნდა გადაცე იარაღი და რა მექანიზმია, რომ ეს არ შეასრულოს, ხო? პირდაპირ ეს ვალდებულია, რომ ეს არ გააკეთოს რა, რუსული დანაშაულებრივი ბრძანება არ სრულდება. აი ეს თქვენი ჩამოთვლილი პიროვნებები, რომელთაც პატივი მქონდა, რომ მემსახურა, იგივე ბატონი ემზარ ჭოჭუა, ვალერი, არც თქვენ, არც ჯუმერანანიძე, არც ნაურჯიქი აგეთ ამ დავალებას არ შეასრულებდნენ, დარწმუნებული ვარ. არ შეასრულებდნენ და ბოლომდე ვაჟკაცურად მტერს შეებრძოლებოდნენ. სწორედ ამიტომაც ჩვენმა ასე რომ ვთქვათ, ბჭყალებში სტრატეგულმა მეგობრებმა ასეთ ოფიცრებს ყავლაგასული უწოდა და გაუშვა ასე რომ ვთქვათ ჯარიდან. იმიტომაც ვართ ასეთ დღეში. ესეთი ოფიცრი არის უბრალოდ აი ჩემი საუკეთესო წლები არმიას შევწირე და თავდაცვის მინისტრის საქართველოს რაღაცა დაწყევრილი თანამდებობა გინესის სიმაში შეიძლება შევიდეს წიგნში დაპატიმრებული მინისტრების სხვადასხვა მაქინაციებისათვის სხვადასხვა აემის გამო და აი ესეთი გენერლები რო ყოფილიყვნენ არმიაში ესეთი რამ არ მოხდებოდა მე დარწმუნებული ვარ.
0: არ მოსამწუხაროდ
1: რეალობა ესეთი არის როგორიც არის რა. განსაკუთრებით აი თქვენ აბსოლუტურად სწორად ბრძანეთ რომ ტამიშის ოპერაციის ერთ-ერთი აი ის იყო აი როგორ გითხრათ აი შედეგი რატო დადგა ესეთი კარგი ჩვენთვის, მიუხედავად უდიდესი სხვებლისა, რომ აი ეს პრეზიდენტი გამსახურდიას მომხრეებიც და ეგრეთ წოდებული სამთავრობო ჯარი, რატო ყველა ჯარი იყო და ყველა საქართველოს ჯარი იყო, რომ გვერდიგვერდ დადგნენ და ერთად დადგნენ. ხა ჩემი აი ბავშვობის მეგობარი იყო დათო ბოლქვაძე, ნათლის შანყოფოს მისი სული და მიუხედავად აი ლოთი ქობოლიასაც მე ჩემი პირადი დამოკიდებულებისა, ეს მაინც უნდა აღნიშნო, რომ მართლაც და აი მან თავისი მომხრეები მოიყვანა და როდესაც საქართველოს უჭირდა დადგენ საქართველოს დასაცავად. აი ახლა გამოსულდა, გამოვიდა გენერალ კიკნაძის წიგნი, უშიშრობის გენერლის. არაჩული ალბათ ცალკე
0: დაჭირდება.
1: ლევონ კიკნაძის წიგნს ვლაპარაკობთ. ახლა მიმოხილოთ ცალკე გადაცემა ალბათ მიუძღვნათ, რომ იმდენი საჭირო როტო და ესეთი გასათვალისწინებელი საკითხია. იმიტომ რომ აი მომავალში ეს იქნება გასათვალისწინებელი აუცილებლად, თუ არა იგივე განმეორდება და მდგომარეობა რო დაძაბულია ახლა სოფლიოში. აი უბრალოდ აი მართლაც და ერთი ნაპერწკალი ჭირდება აფეთქებას და ნუ რა თქმა უნდა ყველა მეცოდნე პირველ რიგში მე საქართველოს მადარდებს და საქართველოს ეს პრობლემა და აი ხო პატარა მაინც მე უბრალოდ ჩემებურად ერთს დავუმატებდი განა რა გახდა ხო საქართველოსში დღესდღეობით არის გაბაიბურებული რა აი წოდებები თანამდებობებიც ჯილდოებიც აი სულ ყველაფერი რა და ხო შეიძლება რომ დაწესებულიყო აი როგორც ომის დროს იყო რომ სტალინგრადის დაცვისათვის, მოსკოვის დაცვისათვის, ტამიშის დაცვისათვის, ტამიშის ბრძოლის მონაწილეს, შინდისის ბრძოლის მონაწილეს. მე ვიცი რომლებიც აი ორდენებზე მეტად ამედლებით ამაყობდნენ ომის ვეტერანები. ხო შეიძლება რომ აქ დაწესდეთ და ესეთი ეხლაც კიდე არიან საბედნიერო ძალიან ბევრი დარჩენილი ამ ომებში და რომ დაჯილდოვდნენ ესენი უბრალოდ რა, რომ დაინახოს ვეტერანმა რომ ახსოვს ქვეყანას, ახსოვს სახელმწიფოს. კი მესმის რომ ეხლა იმხელა იმას არ დაუნიშნავენ თქვა პენსია იქნება თუ რაც იქნება მაგრამ აი ეს მორალური კმაყოფა მაინც რო იყოს და რაღაცნაირად ვეტერანს მოფერება ჭირდება რა მეტი არა
0: აი ბატონო ამია გივი უკურზე ინვალიდი ფეხის წერტიქოლით მოაჭრეს უკვე წევს ვერ დგება ვერ დადეს ვერაფერს იძებს ესე იგი ის პენსია რაც არის არ ყოფნის მაგას მართო წამლებში 500 ლარზე მეც ხარჯავს და ექიმი და ისინი ისწავს მეზობლებია და ისინი პატრონებენ მას. ადამიანი უგანათლებულესი გენერალური შტაბის აკადემია დაამთავრა. უპრინციპესი. მისი გმირობა აფხაზეთის ომში გიაღარღარაშვილს უწერია. მისი გმირობა მისი სასწავლო ცენტრის მეთაური იყო. დაგუპული ყავს ერთი ოფიცერი. რატო? რატო მეტი არა და ისინი მეტი არა ისევ ლაპარაკობ მე იმის იმიტომ მე ის ყველაზე ნაკლებად ესე იგი დაზიანება მიიღო ამ ასეულ რომელიც ყველაზე მეც იჯდა იმ სანგრებში და იმაში იბზო დისციპლინა უმაღლესი დონის დისციპლინა მომთხოვნი ყველას მართავდა ვინც წაიყვანა დედას ჩამოუყვანა ყველა დედა ვინც შვილი წაიყვანა მაღაზზე ლოცულობს ეს კაცო დევს იქ არავის მაღაზზე საქმე არა რითი დახმარება ჭირდება არა თემური ლორია ზურგის უფროსი წარმოგიდგენია მინისტრის მოადგილე ზურგის უფროსი რომელიც უზრუნველყოფას უკეთებდა იმას რა ქვია შტაბის უფროსი იყო მაშინ ზურგის მთელი მას აფხაზეთის ომს ფორმა ჩასმარტა დახურვა ყველაფერი ესე რაც არის საჭირო იმისათვის ეს ყველაფერი ჭურვებს ახლა სხვა განაგებდა მაგრამ გადაადგილება მათი იყო გენერალ ლორიას საქმე აბა მიდი ახლა საწვავი და ისინი მოამარაგე როდესაც აქედან ჩაკეტილი არის იმის რა ქვია ზუგდიდი ჩაკეტილი არის არუშებენ ვერც გაიგებ რა უნდა თუ პაპასკირი მერან პაპასკირი მართა დიდხანს ასოცო ჯანთელად იყოს მის მიერ წავიდო და ვიღაცა ნათესაები მეგობრები იმას ნახავდა ვაგონებს გამოუშვებდნენ მანქანებს გამოუშვებდნენ და აი რა ნუ რატო კაცო ისინი ჩვენთან ერთად ჩართული უნდა ყოფილიყვნენ ან და არა ის რომ ისინი თავისი იცავდნენ თავის პრეზიდენტს პრეზიდენტი არაფერი არა სამშობლოსთან მიმართებაში არა რო აწონოს ეს ერთი წონა იყო ერთი და ის არის ყო ერთი და წონა ხო მაგრამ ჩვენ ვალდებული ვართ აი ერთი ადამიანი მეორე ადამიანი ოშხერელი რომელიც ვერ დადის ავატყოფია წამლები ჭირდება ამდენი არ დაფიცარი და მხმარება არავისთან თემურ ლორიამ დღეს დიდი მოკითხვა გადმოგცა ცემ შემეკითხა ვინ იქნებაო თქვენთანო და მინდა თემურისაც დიდი მოკითხვა გადავცა და ჩვენ არავდროს არც თუ 4 წელია წევს ადამიანი ცალი ხელი და ისინი მასაჟები ჭირდება რაღაცა წყლის მასაჟებია და ისინი ჭირდება ადამიანი ვერ გამოინახა საქართველოში რომელიც ესე იგი მოკიდებს ხელს და რაღაცა დახმარებას გაუწევს
1: ისე ვეტერანებმა უნდა გაუკეთოთ ალბათ ორგანიზებას რომ რაღაცა
0: რაც შეუძლია ვეტერანთა დეპარტამენტზე ნახდეთ სათქმელი ყველაფერს უკეთებენ ყველა რისი მარც შესაძლებლობა რისიცაა მე ვლაპარაკობ იმის რომ გაეგზავნო სამკურნალოდ და შეიძლება დადგეს ფეხზე. იგი გია გარგარაშვილი, როდესაც დაიჭრა, მაშინ ამერიკაში შეეძლოთ მისი ისინი. და ამერიკელები საქართველოს მეგობრები ისინი კი არ შეუშვეს იქ. არ შეუშვეს, დღეს ადამიანი ნორმალური ხარ, ავთო ჯორბენაზე ძალიან ბევრი დრო დაკარგა, ყველაფერი არ შეძლო, ვერ გააკეთა, ვერ შევარნაძემ გააკეთა, ვერ ზიმა. და ადამიანი ამ დროში არის. და მინისტრი, რომელსაც ყველაფერი თავი დადო საქართველოსთვის, ხო? აი მე დღევანდელი სახელმწიფოს მიდგომა ვეზერანებთან არის, ბატონო მომი, როგორც ხერაპარაკო. არაფერი,
1: სანაშაულებრივი.
0: არს გამოყენებული. ამას გონიათ, კაცო, ესეც მაგალითად, აი თქვა ვალერი ქვარაი. დაამთავრა უმაღლესი სასწავლებელი, დაამთავრა აკადემია, დაამთავრა ვაკი. მიიღო სრული განათლება არტილერიაში, მიიღო. იო დანიშნეთ ის იმაში, ან მასწავლებლად დანიშნეთ ბოლოს და ბოლოს. დიდი სიამოვნოების, ის აღზრდის იმ კადრებს, ასწავლეს სათქმელის ბევრი საქ, ორი შვილი ოფიცერი მათთან ერთად იბზოდა იქ აფხაზეთში, შვილები გვერდზე ყავდა.
1: გვერდზე ყავდა
0: და მე ვეჩხუბებოდი, ბიჭო, ერთი მაინც დატო გვარი გააგზელო. არა, არ მიდიან. სახში არ მიდიან. მე უთხარ მე უღლე რასიმაში მე უღლას იგივე სამბოსო. სადაც მამამისი, აი ასეთი ოჯახი. აი ასეთ ოჯახზე ლაპარაკო. ჭოჭოაზე აღარ მიდა
1: ლაპარაკო.
0: სოფლიოში ყველა ქვეყანა ენატრებს და ასე დიდ ბოდიშვით მამე აი ამ
1: დროს დაგახსენე. დიდი მადლობა. და ესე იგი ახლა ვეტერანების თემას და შოსულარ წავიდეთ. ჩვენ ესე იგი ერთ-ერთ წინა ვიზიტის დროს დავპირდით ჩვენ მაყურებლებს რომ ესე იგი ორი უდეს იყო ჩვენი სამხედრო საზოგადოება, ბატონი გიანაირაშვილი ასრულებს ახლა ამის მოვალეობას და ასევე პოლკოვნიკი გიანაირაშვილი და ასევე თადარიგის პოლკოვნიკები დავით ფირცხალავა და ბატონი ავთო ნოდა რეხვიაშვილი და ეს ფოტოები გვაქვს და პატარა ფირიც არის რა. როდესაც ჩვენ ისინი დავაჯილდოვეთ, რაც შეგვეძლო ამ სამხედრო საზოგადოების უმაღლესი ჯილდოთი, აი ახლა ეს ჩაგვიტეს ეს კოლორიტი ჩვენი დათო ფირცხალავა, აი უშრეტი ენერგიის პატრონი, თავის შეძახილებით ყველა იმის გამამხნევებელი და ის რესტუმრეთ და გადავეცით ეს ჯილდო. ამით იმის თქმა მინდა რომ ეს უკვე ბატონი ავთო რეხვიაშვილი მასთან ვიყავით, ისიც დავაჯილდოვეთ ამ ჯილდოთი, გადავეცით და ეს ფოტო მასალა იქ გადავიღეთ. ეს ბატონი გიანაირაშვილია, რომელიც გადასცემს. ძალიან განათლებული პიროვნება, ძალიან წესიერი ადამიანი და ანუ ამით რის თქმა მინდა რომ ეს ვეტერანები ისევ ერთმანეთს თუ მოეფერებით და ერთმანეთს არ დაუვიწყებთ და რაღაცნაირად გაუხალისებთ.
0: აი შეგიძლიათ ჩამოთვალოთ რა გააკეთა სამხედრო ისტორიის საზოგადოებამ.
1: მოგახსენებთ დიახ. ჩვენი ძირითადად ჩვენი საზოგადოების ნუ არასამთავრობო ვართ, ეს აუცილებლად ხაზი უნდა გაუსვარო, ერთი თეთრი არ დახმარება და სახელმწიფოდან ჩვენ არ მიგვიღია. ისევ ჩვენ კეთილი ხალხის დახმარებით, კეთილი ხალხის გვერდზე დგომით დაგვიფინანსეს რამდენიმე წიგნი გამოვეცით, აი ქართველ გენერლებზე, ქართველ სამხედროებზე, რომლებმაც ასახელეს არა მარტო საქართველო, არამედ სოფლიო სხვადასხვა ქვეყნებში იბრძოდნენ და დიდება მოუტანეს მას. ესე ძირითადად ეს იყო რუსეთის იმპერია, ეს იყო საბჭოთა კავშირი, ეს იყო ირანში და თურქეთში. და აქვე მინდა რომ აი წინაკვირა შეუსრულდა 90 წელი შეუსრულდებოდა ჯორ მახასალიკაშვილს და შეიძლება ითქვას რომ აი ამ მაპატიეთ რა პირდაპირ თქვა გაღორებულ პერსონებს ხელიდან გამოგვიჯეთ მათი სახმუზომი. რა თქმა უნდა, ჩვენ წარმოადგენელი ჩვენი საზოგადოების შოთა უტიაშვილი კვილებით იცავს, ის ეზო უკვე ვიღაცა მაქინატორმა დაითრია ესე რომ ვთქვათ, მაგრამ თვითონ ეს სახმუზოუმი რაც არის, ეს როგორც აი ბასტიონი და როგორც ციხე, ისე დგას და ხლა გამგეობას მადლობა მინდა ვუთხრა თვითონ გურჯაანის ამ რემონტი როგორც იქნა იქ მოთავდა და ნუ ხა ექსპონატები ნენელა შეიძლება
0: როგორ დაითრია ეს ტერიტორია, როდესაც ეს არის საკუთრება შალიკაშვილების, რომელმაც სახელმწიფომ დაუნთქიცა მას.
1: კი და რა, არა ესე იგი ყველაფერი შეიძლება მოხდეს რა, არ ვიცი რა. სამხედრო ისა ჩვენი პირსი რაც იყო იქ როგორ მოხდა მისის სამხედრო საზღვაო ფლოტი, ბევრი ჯერ მითხედა ვიტყიროთ, ერთ-ერთი მიზეზი რაც იყო, რატომაც განადგურდა, იყო ის რომ ეს ბაზა რაც იყო, ის ვიღაცა ჩაედო ჯიბეში. ვიღაცა ორმა გაქნილმა საკონსერვმა ჩაედო ჯიბეში და მე გადაყიდეს ვიღაცა უცხოელებზე, ანუ კეთილსინდისია მყიდველებად აქციეს ისინი.
0: ხო,
1: დიახ.
0: და ამისთვის განადგურეს სამხედრო საზღვაო ძალები.
1: დავჭით ჩვენ მის გარეშე რა. მაგ თემას მე დაუბრუნდე, მე ჩვენს ინჟინერებს მინდა ვთხოვო, რომ ეს ფირით ჩაგვირთონ, ეხლა ეგ თუ შეიძლება.

0: ნება მიგუძეთ სამხედრო რესტორნის საზოგადოების უმაღლესი ჯილდო წმინდა გიორგის ნიშანი გადმოგცეთ. თქვენ ეს დაიმსახურეთ, აი თქვენი შემართებით, თქვენი მეომრული სულით, აი წლების განმავლობაში, რაც თქვენ თავდაცვის სამინისტროში მსახურობდით, ჩვენ ერთადაც გვიმსახურია და თქვენი მართლაც ამ სპორტული საერთაშორისო კლასის სპორტის სტატუსის სულ რამდენიმე საქართველოსი. და აი ეს რასთავარია ეს ზღაპრული სამყარო შექმნით. იპოვეთ აი ეს ნიჭი, რასაც ხატრობა ქვია. თქვენი სტილი განუმეორებელია, ძალიან ვერს მოწონს ეს რა, თქვენი სუსხონაირად ხედავთ ისტორიულ ფიგურებს, საქართველოს გმირებს და ნება მიგუძეთ, მოგილოცოთ და გისურვოთ შემდეგი წარმატებები. ჯანმრთელობა, დღეგრძელობა და მშვიდობიანი ცა, რაც ძალიან აქტუალური გახდა ამ ბოლო დროს. გილოცავთ.
1: გილოცავთ. წარმატებები და ყველაფერი კარგი.

0: ნაკეთებს. რამდენ 18 თუ 19 წიგნი გაქვს გამოშვებული და კიდე მუშაობთ ამ წიგნებზე. აი მომავლის გეკმა რა გაქვთ?
1: მომავალში ესე იგი ну ჩვენი დირექტორი ვინც არის ბატონი მამუკა გოგიტიძე, ну სამწუხაროდ შეჯერობით ჩვენს გვერდით არ არის. ну მარ იმედი მაქვს რომ მალე ჩადგება და აი გამზადებული იყო ციგნი გვარდიის 30 წელი რო იყო მაშინ ეროვნულ გვარდიაზე. ну იქ მე ეს სარდალი შეიცვალა, რაღაცა მოხდა, ვერ მოხდა იმის დაფინანსება. ასევე ჩვენ გვაქვს წმინდა გიორგის ქართველ კავალერებზე პირველ მსოფლიო ომში, რომელიც ძალიან ბევრი ქართველი იყო. თითქმის გამზადებულია და ну ალბათ გამოიძებნება სპონსორები და რაღაცას მოახერხებთ. დიდი მადლობა გვინდა უთხრათ ბატონ რაფუ აგაჯანიანს, რომელმაც აი მართლა გვერდში გვედგა და ამდენი ნაშრომი და ის დააფინანსა. აი აქვე ჩვენ გამოცემული გვაქვს წიგნები საქართველოს სხვადასხვა ეროვნების შვილებზე, სომეხ გენერლებზე და აზერბაიჯანელ გენერლებზე. რა ხაზგასმით მინდა რომ ესე იგი საქართველოს ყოველთვის ინტერნაციონალური ქვეყანა იყოს კარგი გაგებით და აი აქ ნუ ყველა კარგი ადამიანი, ყველა კარგი ადამიანი ძმა და მეგობარია. მიხედავთ ეროვნები იქნება თუ სხვადასხვა შეხედულებისა. ნუ ჩვენი პრობლემა რა არის, რომ აი ოფისი არ გვაქვს, რომ სადაც შეიძლება რომ გაკეთდეს
0: ედგა. ეს თანამედროვე მასე გაქვს ხო, სომხეთი და აზერბაიჯანი?
1: თანამედროვე.
0: აი ისტორიული ისინი თუ გაქვს?
1: ისტორიული მეფის.
0: აი მაგალითად თურქეთში ქართველები ვინიყვნენ? ჩვენ შიგაშულები და ისინი.
1: იგი გვაქვს, ეგენიც გვაქვს, რა თქმა უნდა, ციკში შეტანილიც არის. ასევე ისრაელში არის ძალიან ბევრი ეს ქართული და იმაში ის კი იყო გენერალი შიდამო მანჯურის არმიის გენერალი იყო და ერთ-ერთი იმათი შტაბის ტვინი შეიძლება ითქვას, რომ ძალიან დაფასებული პიროვნება დღემდე. და აი ესე აი მარცვალ ნამცეც, ანუ ჩვენ ის რა არის, რომ ვაჩვენოთ, რომ ქართულში არ ჩამკვდარა მეომრული სული და რამენაირად რომ აი ეს გავაჭრებული და გაჩარჩებული ერი, რაც დღეს ვართ, თავის პოლიტიკოსები ანუ ოპოზიციანო იმას ერთად აღებული, ეს არ არის რა. სამწუხაროდ რა, მე მგონი დადგება დრო, როდესაც ეს ფულისკეთება გვერდზე გადაიწევს და

0: ხმლის აღება მოგვიწევს ისევ ხელში. ამისთვის მზად უნდა ვიყოთ. აი ახლა დანაშაულებრივად იფლანგება დრო. რაღაცა იმაზე რა, რაღაცა ეს პოლიტპატიმ არის, პოლიტმატი რა გახდა რა, რომ აი ძალიან ბევრი პოლიტიკური, კარგი დავონებო თავი, რომ თქვა ჰუმანურები არ არის. გაუშვი რა იქიდან რა, რომ ეს ადამიანი ციხეში უფრო საშიშია შენთვის, ვიდრე გარეთ რა. ამდენს ნუ თუ ვერ ახვდებიან რა. და აფანტიებენ საზოგადოებას 1000 მაპატით და სისულელეზე ყურადღებას. არ იქა ის ჩამოვიდა აქ ახლა ბიანკა ცენსორი და იმაში საი გამოდესო თურმე რააც რა უბრალოდ რა რაცია და შიშველი გამოვიდა და როდესაც თითოეული წამეძვირფასია 24 საათი ეხლა უნდა მიდიოდეს სამხედრო სწავლებები ეხლა უნდა მიდიოდეს მზადება შესაძლო საომარი ვითარების წარმოებისათვის საქართველოსში ხო არ შეიძლება ესეთი გულარხეი ნათყოფნა რა აი აქ ეხლა პუტინი არ აღიარებს რომ არ მიერთებს ცხინვალის რეგიონს არაცხობს ეგ მაგასო. ესეთი მიდგომა როგორ შეიძლება აწყობს, არაცხობს. უკრაინაში ომისის დაწყება აწყობს და არაცხობს. მაგრამ ყველაფრისთვის რა თუნდა ვიყოთ რა. და აი აქვე მინდა ეხლა ერთი პატარა ცოტა გადახვევა გავაკეთო. ну ჩემი 20 წელი და 8 მქონდა დამსახურება ექვსი ვიყავი წარდგენილი სხვადასხვა ჯილდოზე რა და ну რა თქმა უნდა უკვე შევარნაძის ბოლო პერიოდში კორუფციაზე იყო და აცეთი და ყველანაირის გამიქრა ინტერესი აი რა ჯილდოზე და რაღაცაზე და აი ამ რამდენიმე დღის აი რაღაცა ძალიან დიდი სრული მქონდა რომ პოლონური ჯილდო მქონოდა რაღაცა რა რომ მეორე დღეს მისულიყავ და უარი მეთქვა და პოლონეთის საელჩოში მიმეტანა აი როდესაც აი ზელენსკის რო ჩამოართვეს ის თეთრი არწივის ორდენი რა კი მესმის რომ რაღაც პრეტენზიები ჰქონდათ პოლონელებს მაგრამ ესეთ დროს აი ამ გმირი უკრაინელი ხალხისათვის რომლებიც დამპყრობლის წინამდებ უთანასწორო ბრძოლაში იბრძვის და ასეთი კვანტის დადება ნაზირალობა პირდაპირ და პოლონეთს ეძახდნენ ევროპის გიენას და პოლონეთის პრეზიდენტის ეს საქციელი სუფთა გიენის საქციელია მართალია იქ საგარეო საქმეთა მინისტრმა ამ მისსავე საგარეო დაგმო ეს მისი საქციელი მაგრამ ძალიან ცუტონად და აქ უნდა ითქვას რომ პოლონეთის პოლონეთი რა შეიძლება უკრაინის ყველა პრეზიდენტმა კუჩმა იუშენკომ პოროშენკომ მათაც ქონდათ ეს და სოლიდარობის მიზნით ამათაც გაუგზავნეს წაიღე შენი ორდენები უთხრეს რა აი ესეთი პროტესტის ესეთი
1: რა არის ესეთი მე ვფიქრობ თავარი რა არის ასე ზერელი და ასე ადვილად ის ორდენებს რო აძლევენ პოლონელები რო აძლევენ იქ რუმინელებმა მისეს კიდევ ვიღაცა ბევრია ორდენები რომელიც არაფერი არ გაუკეთებია მხოლოდ იმისათვის რომ არა არის და თავი თავისი ქვეყანა ჩაერთო იმასთან ომში როგორ გახდა პრეზიდენტი ზელენსკი ხო ჩავიდა იქ დონეცკში ლუგანსკში იმაში და ხალხს უთხრა მე ყველაფერს გავაკეთებ რომ შენარჩუნებული იქნას რუსული ენა თქვენ მეორე ენა იქნება მესამე ენა იქნება საქართველოსია შენარჩუნ უსური აფხაზური კი ბატონო როგორა
0: ბანკნოტებზეა დაწერილი
1: შეპირდა იმ ხალხმა მისა ეს გვინდაო მე არაფერი არ გვინდაო არს ავტონომიაზე კონდათ ლაბარაკი არც იმას რომ დაიცვან თავისი ენა არ გვაქვს აღარ შეგვიძლია ჩვენ ახლა ყველა ენის და იმში რუსები ცხოვრობენ ამას გავაკეთებ არ გააკეთე არ გააკეთე და ვერა არის და თავი მე ომი როიწყობა და მე კი შეეშინდა ყველაფრის იმის მაგრამ ხო დაიწყო ომი დღესაც ხო ომობენ ამაზე როდესაც სტამბოლის ხელშეკრულება იყო იმ ხელშეკრულებაზე ხო გააგრძელა ომი და არ დაასრულა ამ დროს უკვე ზოლი იყო გაკეთებული და მინსკის ხელშეკრულება საერთოდ ამბობდა რომ ომის იმაზე რა ქვია არ მიომოთო ეს მიესის ეს უფლებები და ავტონომია გინდათ რაც გინდათ შექმნით ამ დონეცკის ლუგანსკის იმაზე და არაფერი არ იქნება კაცო ოღონდ ეს რუსი მოსახლეობა იყოს დასული არა ეს გადადეს და მაინც დაიწყეს დასავლეთის მიერ ეს დაიწყეს ომი მიიღო ეს ორდენები მაგან ხო ეს ყველაფერი ორდენები აიღო დაუბრუნა იქეთ უბრალოდ დაუბრუნა კი არა მას მოთხოვებს რო დაებრუნებინა ეს ორდენები. ერთი ქვეყანას და მეორე ქვეყანას, ხო? მე ამაში ვფიქრობ, რომ რისთვის მიიღო ეს ორდენი? რისთვის? აი ეს როგორ არის? 19 წელს, როდესაც ჩამოვიდა ნაცუს გენერალურ დივიზიის მოადგილე კალბატონი, რომელიც აქედან შემდეგ გავიდა სადარიგში. და სალომე ზურაბიშვილი აღმასრულებლის ორდენით რო დააჯილდოვა. რისთვის? რისთვის?
0: აი მე არ ვიცოდი.
1: არც შენ და არც ქარაი არც არან არ დაუჭირდა. ჯარში ერთი ორდენი მასეთი არა. არავის არა.
0: აღმაშენებლის ორდენი, აი უბრალოდ ეს არის სრული კრახი, რომ პირველი ნომრი დაჯილდოებული იყო მისი უწმინდესობა და უნიტარესობა ილია მეორე და მეორე ნომრით სააკაშვილმა დააჯილდოვა ხურდბაცაცა ხაზინის ქურდი მერი გიგი უგულავა. მე კი არ ვლანძღავ, ეს არის სასამართლოს მიერ მინიჭებული სტატუსი. აი პატრიარქის და აგერ კიდე ეს არ ვიცოდი ახლა ის თუ იყო. არი ბეჭდება ეგ ისინი, ვინ რითი ჯილდოვდება და რანაირად ჯილდოვდება. სალომე ზურაბიშვილი ასევე მახსოვს ქალბატონები რა ორი ნანა, ერთი ნანა მახარაძე და მეორე ნანა მალაშხია თუ არ ვცდები. ეს ნანა მახარაძე იყო 10 აპრილს სურათია გადაღებული ქალბატონი დროშით რო არის. ის და ეს კიდე აი ის არის ერთ-ერთი საპროტესტო გამოსვლის დროს წელწად ნახევრის წინ დაახლოებით აი შლანგით რო იმოშვებია ეს ევროსაბჭოს დროში და რო იმოშვებია ნიჭერენ რა. სხვათაშორის ძალიან მაგარი კადრი იყო ეგ დააჯილდოვა ღირსების მედლებით. ეს უკვე არაფერში არ წერია რომ მართლა ვიცი 9 აპრილს დაღუპული იყო და იმას არაფერი. აი ხა აგეტირებოდა სტატია ამასინათ ქალბატონ ლელა ვებხვაძეზე. აი უშინათურთას იქ რო ჩონგურზე რო ეს გმირები მართლაც. ისე ესე იგი რომ სამოწყალოთა აქვს საქმე და მეტროში და იმაში იქ უკვე იმას არაფერი საერთოდ და აი ეს კავშირი არ ქონდა იმ ქალბატონს გაუმარჯოს რა თქმა უნდა იმას ღირსების მედალი. რატო რისი გულისათვის? და თუ ესე იგი მალაშხია დაჯილდოდა ღირსების მედლით და საზოგადოებრივი პოზიციის გამოხატვისთვის. მაშინ ეს გრიგორიადისი რო იყო და პოლიციელებს რო ის მანქანები რო გადაბუგეს და დაწვე, მაშინ მაგ გორგასალის პირველი მიჩვენეთ მაშინ იმებს ხო მაგ ლოგიკით. ესე როგორ შეიძლება რა? და მართლა მე რამდენი კიდე აფხაზეთის გმირები ცხინვალისის რამდენი ვიცი რომ მართლა აი დაუჯილდოებლათა და არაფერ ჩაურებულად მოგზავლებულად წყნარ და მე სადაც კი ვინმეს პოულობ იქ ვეტერანების საბუთის იმაზე ვიღაცა გამურჩათ ვიღაცა სულ ყველა ვცდილობ რომ რაღაცნაირად დავეხმარო და ვეტერანთა კომიტეტი გვერდში ვიდგას არ შეიძლება ვთქვა ბატონი სოსოკოპეშავიძე ქაბატონი ცირასორდეა და კიდევ ბევრი რა რომლებთან რომლებსაც გულთან მიაქთ და ძალიან ბევრი მივიწყებული ადამიანის ვეტერანის სტატუსი მიცეს და ასე რომ ვთქვათ გული გაუხარეს რა ეს ვეტერანები და მათი ოჯახები ეს ძალიან სათუთი თემაა და ძალიან როგორ შეიძლება რომ აი ეს მუზეუმი არ იყოს სამხედრო დიდების ხას უსვამ თბილისში აუცილებლად თბილისში უნდა იყოს ის რაც იყო გააპარტახეს და მოსპეს და არავის ეგ თემა არ აინტერესებს უბრალოდ რა რავი ცოტა ხანი გავადა ნუ საერთოდ მიავიწყდება ყველას და მე უკვირთო რატო არის ესე იგი რუსული და ნიდაბორი ამ რა ქვია სამხედრო აკადემიაში რატო ჯარი არ არის პრესტიჟული რატო ნუ აი იმიტომ რომ აი ესეთი მიდგომა არის ვეტერანების მიმართ რა ერთ-ერთი მიზეზი ეგ არის
1: რატომ მამე აი თქვენ გამოვლილით გაქვთ ისიც სარაკეტო ჯარებში მსახურობდით სომხეთში ჩემი მეგობრები იყვნენ თქვენი ისინი მეთაურების და ისინი მე დღეს ჯარი წარმომიდგენია ისე რომ ჯარებში უნდა იყოს ჯარის ოფიცერი უნდა იყოს პროფესიონალი თუ ის მომზადებული და პროფესიონალი არ არის ის დაღუპავს ჯარს დაღუპავს დაიღუპება ჯარი დაიღუპება ქვეყანა ანუ ამოსანას ვერაინ ვერ შეასრულა რა ტექნიკას გინდა შეძინე რაც გინდა უკვდი და მიეც მე ვიცნობ ჯარში ვინ რა არის მე ვერ ხედავ რომ ისინი იმ განათლებას ღებულობენ რომელიც მათ ბრძოლაში გამოადგებათ განათლებული მეთაური ყოველთვის დაისავს თავის პირას შემოადგენლობას ამოსანასაც შეასრულებს და იმას სიცოცხლესაც ყველა შეინარჩუნებს. აი ეს არის მეთაური. აი თქვენ როგორ ფიქრობთ? აი მე მაგალითად სულ მინდა ვლაპარაკობ სამთენიმ და რომ განათლების სისტემა ჩვენი სამხედრო აკადემიაში რომელიც არის ეს განათლების სამინისტროს სიპი რაღაცას აი ესო რა კავშირი აქვს? კი როგორ არა კავშირი განათლება განათლების იმ თუ ინჟინერი გამოდის, მაგრამ ჩვენ ინჟინერი გვინდა გამოიყვანო 79 ინსტიტუტია საქართველოსში უმაღლესი სასწავლებელი. ჩვენ აკადემიაში ინჟინერი გვინდა, ჩვენ სამხედრო ინჟინერი გვინდა. და სამხედრო ინჟინერი ისეთი ინჟინერისაგან იმიდან განსხვავდება, რომ ის საინჟინრო ტექნიკაა, ის ყველა ნაწარმი, რაც ჯარში არის, იარაღი, ავტომატი, ქვემეხი, ტანკი, ტრავის, ყველაფერი რაც კი არის, ეს საინჟინრო ნაწარმი არის. აი იმის ინჟინერი გვინდა ჩვენ და იმის ინჟინერი სამოქალაქო პირი ვერ იქნება. აქ უნდა იყოს ის, ეს უნდა ვასწავლოთ მას უპირველეს ყოვლისა. ეს მატერიალური მაჩას როგორც ქვია
0: მატერიალური ბაზა, მატერიალური ნაწილი.
1: ესენი იქ არ არის აკადემიაში არაფერი. ავტომატის მეტი არაფერი არ და დანჩერ ყველაფერი თეორიული და შემდეგ იქ არაჩეული პირად განათლებული კარგი ოფიცერი ყავს სასწავლო ცენტრში, აღლაზა. პოლკოვნიკი აღლაზა. ის იქ კი, მაგრამ ეს ის არ არის, რას იქ აღლაზის ცენტრში артиллеристи კი არ უნდა გამოდიოდეს. იქ მაგალითად თუ მივიდა артиллеристи, მაგალითად ტანკსაწინააღმდეგო артиллеристи, артиллерисис, ხო? შეიძლება გახსნას მაგალითად მი თქვა ქვემეხეს ან ჰაუბიცის და იმ სხვა ტექნიკაზე გადაკეთება. ან და თუ იქ მივიდა დაინიშნა 20-ის მეტაური იყო და დაინიშნა ბატარეის მეტაურად, რომ იქ ბატარეის მეტაურის ფუნქციები
0: არის. გადამზადება რო გაიაროს.
1: ხო, ფუნქციები, სხვა ფუნქციებია, ვიდრე 20-ის მეტაური.
0: აბსოლუტურად სხვა.
1: აი ეს არის იმ სასწავლო ცენტრის ფუნქცია. აქ ფუნქცია არის როზე ოფიცერი გამოიყვანოს. აი რას მეწოდეთ თქვენ, აი რას მირჩევდით, რას
0: არის ესეთი არის დანაშაულებრივი გულგრილობა რა. აი ზუსტად ეს შეიძლება დავარქვათ სამხედრო სწავლებისადმი მიდგომას. რაც ახლა დღესდღეობით არის. ხომ ყველამ კარგად ვიცით, რომ მიუხედავად თქვათი ლამაზი პარადებისა, იქ შოუებისა, ღმერთმა აკნას რა კომი დაიწყოს რა, ეს ფაქტურად ვერ შეასრულებს ფუნქციას რა. სამცხოვრად ვერ შეასრულებს ფუნქციას, ვერც ჯარი და ვერც კიდევ ბევრი სხვა ორგანო. შეუძლებელია ჯერ ერთი რომ უნდა ისწავლონ, მერე მე გამოცდილება უნდა ქონდეთ, გამოცდილება სადმა მიიღონ ყოველდღიურ ცხოვრებაში და სწავლებებში. როდის იყო ბოლო სწავლება ბატონო ჯიმიჟარიძემ რო ჩაატარა ორფოლოში იმის მერე არ ჩატარებულა 2007 წელი იყო რა თუ არ ვცდები. აქ ახლა ამასინათ ახლა სწავლებები ჩატარდებოდა ასეულის დონეზე და ისიც რა რომ დაჭრილების ევაკუირება რაღაც ლეგენდა ეს თემა ეს არის. ეს ხო უბრალოდ ახლა ვისაც ელემენტარულად სუმცირე ახლა თქვენი და თქვენ რო ჩავენ გენერლების დონის არ ვარ მე სამხედრო ინჟინერი ვიყავი ვიცეპოლკოვნიკი და მაგრამ რაღაცა ელემენტარული საფრთხე ისიც გამორილი მაქვს და ხედავ რომ ნუ კატასტროფისკენ მივდივართ უბრალოდ რა. კატასტროფისკენ მივდივართ და ვიღაცები ძალიან არხეინათ არიან და ეგონებათ რომ აი ეს რაღაცა ხიფათია, გვერდს აგვივლის და მათ არ შეეხებათ. ყველა შეეხება აბსოლუტურად რა. ყველა შეეხება. ჯერ კიდევ არის დრო, კიდევ არის დრო რომ აი ხლა იმ დღეს ვიღაც დეპუტატი აჩვენეს ესა და 57000-იანი საათი ეკეთა ხელზე. კი ბატონო, ეხლა თუ ბიზნესიდან მოვიდა და მაგრამ დეპუტატი რო ხარ, შენ პოლიტიკური ფიგურა ხარ. და უბრალოდ მე ეს მათმარ დავწუნებული სამშობლოზე და ხალხზე უკეთესად ცხოვრების უფლება არ გაქვს. თუ გინდა ეს ფუფუნება, წადი და დარჩი ბიზნესში, ხო და ნუ რაღაც დაბოდიალობ მაშინ პარლამენტში და სხვის ადგილს იკავებ და ნუ არაფერს ხალხისთვის ისეთ კანონებს არ ღებულობ, რომ ხალხს წაადგეს, უბრალო ხალხს რომ წაადგეს. და ეხლა ეს ბოლო ეხლა იმაში ნამდვილად რა არავის დაჭერა და ის არ გამიხარდება, მაგრამ რო დაერიენამ კორუმპირებულებს და ქვეყნის დამაქცევრებს, მარტო მივესალმები. ამ ნარკოტიკების გამო ესენი ხალხის მტრები არიან სულთან. ვინც არ უნდა იყოს, ის უნდა დაისაჯოს აბსოლუტურად რა. კანონის წინაშე ყველა მართალია. იგივე აი დაწყებული აი გზებზე მოძრაობის წესების დაცვიდან დამთავრებული აი ამ ბიუჯეტში ხელის ფათურების ხელები უნდა დააჭრა იმას, ვინც აი საბავშვო ბაღებს რო აშენებენ და ბავშვები რო იმაზე დატოვეს. და არაფერი ახლა ის ვიღაც აითესა უცხოში არის წასული და ეს ამ ფულს ირგებს, მაგრამ ღმერთი შეარგებს მაგას მაგ ფულს. აგერ კიდე ფარმაცევტული მაფია რაშובה სამედიცინო ამას უნდა მიეხედოს ყველაფერი. თუ ახლა ქართულ ოცნებაში ხო კიდევ არის დარჩენილი საღათმოაზროვნე პიროვნებები. თუ ეს პიროვნებები შეძლებენ და თვითწმენ და ჩაატარებენ, თუ არა და ჩამოიშლება ეს ყველაფერი რა სამწუხაროდ. ძალიან აი ცუდისკენ მივდივართ რა. ძალიან ცუდისკენ მივდივართ. მესმისო ძალიან რთულია. ამასინათ პეტრე მამრაძე იყო მიწვეული ერთ არ მახსოვს ვისთან. ეს ბძოლა უნდა მოხდესო ნელ-ნელა ეტაპობრივად თუ ყველას ერთათო ვერ დაარტყაო. აი ესეთი რეოლკა ორლანდო იყო ლეგენდარული პალერმოს მერი. სხვათა შორის დამეგობრებული იყო აქ თბილისშიც არის ის ნაყოფი, ძალიან არაჩვეულებას შეხვდნენ. აი ის რო არის ვაფეხა ის კომისარი კატანი და ის მაგაც ეგეც მაგაზე არის გაკეთებული და იმან ესეთი რაღაცა თქვა რომ ჩვენო მაფიასთან ბრძოლა რომ დავიწყეთ ეს ერთ დღეში არ მომხდარო ეს მეცნიერულ დონეზე ეტაპობრივათო და ისე გავაკეთეთო და თავიდან დავიწყეთ აი ესეთი პირდაპირ სკოლებში რომ არიაროთ მაფიოზების მიერ აშენებულ ეკლესიებში ხო ღმერთმა პატრი ხა ყველანაირ ეკლესიაში ნავიაროთ მაგრამ აი საქართველოსში რომ დავუშვათ ესეთ რაღაც აი რომ ესეთ მოწოდება რომ თქვათ არიაროთ მაფიოზების მიერ აშენებულ თქვათ სუპერმარკეტებში ან საავტო ცენტრებში არიაროთ მაფიოზების გაკეთებულ კრიმინალურ ბაზრობებში ან რაღაცა იმაში ხო დადგა საქართველოს ეკონომიკა რა სუმაგად ხელშია ყველაფერი რა ბანდიტების ჩოვლებრივის და მაგრამ ის ბანდიტი ხო ბევრი თქვათ აი კრიმინალი ხო აფხაზეთის ომის დროს თუ იყო კრიმინალი მაგრამ ფორმა ჩაიცვა და ვაშკაცურად და იომა ქვეყნის დასაცავად ამ ემაც ესეთი რაღაცა უბრალოდ ცოტა აზრზე უნდა მოვიდნენ და უნდა მოეშვან ამ ქვეყნის დაנגრებას და სახელმწიფოებრივების განადგურებას კიდევ იმას ჯერ კიდე არის გადარჩენის საშუალება და რა ვიცი ნახოთ უნდა გამოიმეტონ რაღაცა ქვეყნის თავდაცვის უნარიანობაზე იგივე სწავლება იქნება ეს თუ წთნები თუ აღჭურვა და არა ხალხის თვალში ნაცრის შეგრაზე.
1: აი თქვენ საკანონმდებლო ორგანოზე ილაპარაკეთ და საკანონმდებლო უბრალოდ 60 ადამიანია მილიონერი. არავითარ შემთხვევაში ის მილიონერი თუ რაღაცას აკეთებს, აი იმ საქმეში იყოს დაკავებული და რა უნდა პარლამენტში.
0: არაფერი საქმე მაქვს აბსოლუტურად.
1: საფრანგეთის პარლამენტი, ხო? თუ შენ მილიონერი ხარ, შენ პარლამენტის წევრი ვერ გახდები. კანონია მიღებული 100-1800-მდე არ ვიცი, მაგრამ აი ასეთი კანონია მიღებული. წარმოგიდგენია დეტროიტის, ვინც ააშენა მილიონერი დამაგვისთან ის მილიარდერი. იმისათვის რომ უფრო მეტი მოგება მოენახა მას, ენახა. ეს ქარხანა გადაი 2,200,000 იყო მოსახლეობა დეტროიტის. გადაიტანეს ეს ქარხანა ჩინეთში. იქ მუშები სამუშაო ადგილი არ იყო, არაფერი არ იყო. დღეს დეტროიტში ცხოვრობს 600,000 კაცს. ჩინეთში გადატანილმა იქ გამოუშვეს ჩინეთის ბაზარი უფრო დიდი არის, უფრო კარგად აიწვისეს, უფრო კარგად დაამუშავეს, გააკეთეს და ის ვინც გაიგდა ის იქიდან აიღო ფული. მას ეს არ ენაღლება არაფერი.
0: აბსოლუტურად.
1: ის როგორც კარგად ცხოვრობს და წევიდა და ცხოვრობს მექსიკაში, სადღაც სხვაგან წავიდა ცხოვრობს. კი ბატონო, მაგრამ ხო დაანგრია ქვეყანაში, აი ეს მოშაკლასი და ისინი. წარმოგი 2,200,000-დან გახდა 600,000.
0: მაკროჩენებლობის გული იყო ამერიკის. იქ იყო მთელი ტექნიკა, მთელი რაღაცა და ეხლა არის მიტოვებული გეგონებათ. $300-400 ღირდა ეს პერიოდში ბინები იქ რა იმდენი.
1: საქართველოში ხო იგივეა.
0: საქართველოში.
1: აი მილიონერ მე გახსენ და ხალხი აქედან მიდის. შენ თუ მილიონერი ხარ და სადაც გახდე მილიონერი დაასაქმე ეს ხალხი. ესე იგი შენი ბიზნესი მორგებულია მარტო შენ პირად გამდიდრებაზე.
0: მეტი არაფერზე, გაპარტახებაზე, ქვეყნის ეკონომიკის და განადგურებაზე და იმის რა ქვია, წარმოების განადგურებაზე. კახაკალაძე გამოდის, აიო ჩვენი ეკონომიკა მშენებლობა. მშენებლობა არ არის ეკონომიკა.
1: არ არის,
0: ეგ არის ფაქტურად
1: ბიზნესი არის
0: ბიზნესი, ფულის გათეთრება და აბა ერთი ვნახოთ ეგ ეკონო ვინ არის დასაქმებული, ინდოელები და ისინი ჩამოყოთ, რომელსაც მართხრობა
1: მშენებლობა თვითონ თუ ის ადამიანს აძლევს ბინას იაფოთა ის არის ადამიანებისთვის ქმნის პირობებს რომ მან იყიდოს, კი, მაგრამ ის ხო ვერ ყიდულობს ამას.
0: ვერა.
1: და ის რასაც ისინი აკეთებენ, ის სხვა ქვეყნის ისინი, ახლა არაბები ჩამოვლენ და იყიდიან იმაში, რა ქვია, ბათუმში ყველა ვი ჩვენი იქნება, არაფერი არ იქნება.
0: არასოდეს.
1: აი დაისალა მთელი საქართველო აქედან. მე მინდა დიდი მადლობა გადაგიხადოთ ბატონმა, ძალიან საინტერესო გადაცემაც იყო, ძალიან საინტერესო სტუმრებიც იყო ჩვენი ვეტერანები, რომლებიც ვიყურებენ და რომლებიც დიდი მოკითხვა გამოგცეთ. დიდი მადლობა ყურადღების ჩვენს მაყურებელს, კარგად ზანდებოდეთ.
0: ახლა

0: X Napoli. გამარჯვებულთა სასამელია.
1: კითხვა იყო რუსები ლიბიაში სად იყვნენო. პირველ რიგში ჩვენ უნდა გვესმოდეს, რომ მრავალი წლის განმავლობაში რუსეთს და ამერიკას შორის დაპირისპირება. ამ დაპირისპირებამ სოფლიოს ყველა რეგიონი მოიცვა. მუამარ კადაფის ლიბიაში ებრძოდა ნატოს ბლოკი მთლიანად და უპირველეს ყოვლისა ცხადი ამერიკის შეერთებული შტატები. რუსეთს ლიბიაში ჰქონდა მრავალ მილიარდიანი ინტერესები. ამ პერიოდში რუსეთის პრეზიდენტი გახდათ მედვედევი, პუტინი იყო მაშინ პრემიერ-მინისტრი. რუსეთმა დაიკავა ესეთი პოზიცია. მედვედევმა განაცხადა, რომ არ ჩაერევა რუსეთი ამ საქმეში და ის საერთოდ ხმას არ იღებდა, არაფერ საწინააღმდეგოს არ ამბობდა ამ სამხედრო ოპერაციის შესახებ, მაგრამ პუტინი, რომელიც პრემიერ-მინისტრი იყო, საჯაროდ ნატოს ოპერაციას აკრიტიკებდა, საჯაროდ და ღიად. ამავდროულად დასავლეთის მედია საშუალებები, დასავლეთის ხასუსო პირდაპირ აცხადებდნენ, რომ რუსეთის სამხედროები, რუსი სამხედროები ეხმარებიან მუამარ კადაფის რეჟიმს საჰაერო თავდაცვის, ზოგადად თავდაცვის ორგანიზებაში. ასევე დასავლეთის მედია საშუალებები ამბობდნენ, რომ მუამარ კადაფის ვაჟმა შექმნა დიდი დაჯგუფება, სამხედრო დაჯგუფება, რომელშიც ძირითადად რუსეთის სპეცსამსახურის წარმომადგენლები იყვნენ და ამ დაჯგუფების ბოლო მიზანი იყო, უკვე როდესაც იმსხრეოდა კადაფის რეჟიმი, კადაფის გაყვანა ქვეყნიდან და სად გაყვანა? რუსეთში ჩაყვანა. ამას წერდა დასავლეთის პრესა. თავად რუსეთი უარყოფდა რაიმე მონაწილეობას და დღეს ვერავინეს ვერ დაამტკიცა. თუმცა ჩვენ რაზეც ვისაუბრეთ, იქ ეს საერთოდ არ იყო მთავარი. მე სულ სხვა აზრი ვთქვი. ვენესუელა იქნება ეს, თუ ლიბია იქნება ეს, თუ სირია, სადაც პირდაპირ ჯარები იყო. საუბარი არის არა იმაზე, იყო იქ ჯარი, არ იყო იქ ჯარი, იყო იქ სპეცსამსახური, არ იყო იქ სპეცსამსახური. საუბარია იმაზე, რომ ინტერესთა კვეთა

0: იყო და ინტერესთა დაპირისპირება. ვენესუელაშიც ინტერესთა დაპირისპირება იყო რუსეთსა და ამერიკას შორის, ისევე როგორც სხვა შორის თავის დროზე კუბაში. დაპირისპირება იყო რუსეთ-ამერიკას შორის ლიბიაშიც, არა აქვს მნიშვნელობა იქ რო რაფორმით და როგორ მონაწილეობდა რუსეთი, სირიაშიც. დაპირისპირება არის მალიში, კაცო, აფრიკაში, სადაც ნამდვილად არიან რუსი სამხედროები ეხლა და ეხლა იქ დიდი მოქმედებები მიდის და კარგავს რუსეთი პოზიციებს. სხვათაშორის იქვე ბურკინა-ფასოში. ბურკინა-ფასოში აქვს ინტერესები რუსეთს და ზარალდება. ნიგერში არაგვერიოს ორი ქვეყანაა, ნიგერი სხვა ქვეყანაა და ნიგერია სხვა ქვეყანაა. ნიგერშიც რუსეთის ინტერესებია და ისინიც იქ ზარალდებიან. მე ეს თქვი, რომ ყველგან რუსეთმა ან წააგო უკვე განიცადა მარცხი, ან მარცხდება. აფრიკაში ეხლა პირი ისე უჩანს, რომ შეიძლება დამარცხდეს, არ ვიცი რა იქნება. სომხეთზე გადავალ და აზერბაიჯანზე, რადგინდაც სხვა ფაქტი მოვიყვანოთ, კაცო, არასოდეს მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ, არასოდეს ისტორიაში არავის არ გაუბედია რუსი გემების დაპატიმრება. ათობით რუსული გემი, რომელიც ნავთობის გადაზიდვით არის დაკავებული, დააპატიმრა ამერიკის შეერთებული შტატების სამხედროებმა და ახლა აგერ ორი დღის წინ თუ არ ცდები, დიდი ბრიტანეთმაც, დიდმა ბრიტანეთმა დააკავა მორიგი გემი, რომელიც გადაზიდვას ეწეოდა ნავთობის, რუსული გემი მორიგი, უკვე დიდმა ბრიტანეთმაც დააკავა. ეს ისეთი ვითარებაა, რაც ომს იწვევს ხოლმე და ამ შემთხვევაში რუსეთი ვერაფერს ვერ აკეთებს, ეს ფაქტია. ამიტომ ჩვენ ვამბობთ, რომ რუსეთი ყველა მიმართულებით მარცხდება და ის დამარცხდა სომხეთში. კიდევ ვამბობ, სომხეთში ძალიან მარტივი ვითარებაა, კაცო. 48% მოსახლეობისა მოვიდა არჩევნებზე. 52% არ მივიდა საერთოდ არჩევნებზე. ეს უკვე იმაზე მეტყველებს, რომ როცა არჩევნებზე ნახევარზე ნაკლები მიდის, ესე იგი საზოგადოება მთლიანად პროტესტს უცხადებს მართველ ძალას. იმ 48%-ში ოპოზიციამ გაიმარჯვა, მან აიღო 50.2%. სინამდვილეში ოპოზიცია ამბობს, რომ 70% ავიღეო, მაგრამ ასე დამიწერესო. და ფაშინიანმა აიღო 59.8%, ანუ ნახევარზე ნაკლები. მაგრამ თავრობას მაინც ესენი ჩამოაყალიბებენ, იქ პატარა პარტიებს ბარიერი არ გადაალახინეს და მათ პროცენტებს გაიყოფენ და მაინც ესენი ჩამოაყალიბებენ. ამას ახლა 70 კაცის დაპატიმრება მანამდე და 200 კაცის დაპატიმრება ახლა. და რა არის გაუგებარი, რა ვთქვით, ისეთი რაც სიმართლე არ არის. რუსეთია მთავარი პარტნიორი სომხეთის ფინანსურ ოპერაციებში და ფულადზავნილებში, ვაჭრობაში რუსეთია მთავარი პარტნიორი მისი, ენერგეტიკაში მთავარი პარტნიორია მისი, მისი ბიზნესის 99% მთლიანად რუსეთზეა ორიენტირებული და ბიზნესმენები, მოსახლეობის აბსოლუტური უმრავლესობა პრორუსულადაა განწყობილი. ტყუილს ვამბობთ, ესე არ არის თუ რა? მე ვთქვი, რომ მთლიანი ბრუნვა იმ კავშირისა, რომელშიც შედის რუსეთი, შედის ბელორუსია, ყაზახეთი, აგერ ყირგიზეთი შემატვია, 0.18% ამ ბრუნვის ჩუქნის თქო. ეს ციფრი გაზდილა თურმე 2022 წელს თუ 2023 წელს და გახდა 1.22%.
1: მანამდე ციზრდებოდა ეტაპობრივად და 1.22.
0: გაზდილა, ეხლა გამხდარა 1.22 თუ რაღაც ესეთი პროცენტი. ამ ფულს ფაქტურად რუსეთი ჩუქნის სომხეთს თქო. მისი ეკონომიკა მთლიანად რუსეთზე კიდია და ასევე ვთქვი, რომ საერთოდ მისი სახელმწიფოებრიობა რუსეთმა შექმნა, თქო. ახლა ბუნებრივია, რომ ამერიკა და ევროპა, როგორც ახალი პარტნიორები, სომხეთს პირდებიან, რომ ამ თანხების კომპენსირება მოხდება. ეს თქვი და ვთქვი, რომ ან წაართვა უკვე ამერიკამ სომხეთ რუსეთს, თქო, ან რუსეთი თმობს სომხეთს და რა არის აქ საკამათო? ახლა ვიღაცა ამბობს, რომ ეს ცუდია, კარგია, არ ვაფასებთ ცუდია, კარგია, უბრალოდ ფაქტების კონსტატაციას ვახდენთ, რომ აი ეს ესეა და დასკვნას რას ვაკეთებთ? ჩვენ ვამბობთ, რომ არანაირად არ შეიძლება ამ ვითარებაში ასეთი ლანძღვა ამერიკის შეერთებული შტატების. არ შეიძლება ტრამპის ლანძღვა, ტრამპი სულ სხვა ტიპის პრეზიდენტია.
1: აი ამაზე მინდა გავამახვილოთ ყურადღება, იცით? ტრამპის ადმინისტრაცია თვისებრივად განსხვავდება.
0: ეს არის კეთილი რჩევა ამ ხელისუფლებას და ამ კეთილ რჩევას, ან არისმენს, ან არ უნდა რომ გაიგოს, რომ ტრამპი და მისი ადმინისტრაცია, ეს არის მორწმუნე ხალხის ადმინისტრაცია, ეს არის ტრადიციონალისტები, კონსერვატიულად მოაზროვნე ხალხი არიან და ეს ნიშნავს, რომ ამ ადმინისტრაციასთან ეს ბაიდენი არ არის, სულ სხვა დამოკიდებულება გვჭირდება და პლუს ეს არის ადმინისტრაცია, რომელიც აქტიურად მოქმედებს სოფლიოს ყველგან, ყველა ქვეყანაში, მათ შორის საომარ მოქმედებებსაც ეწევა. მათთან აი ესეთი დაბრალება, რომ ტრამპი ხან თვითონ დიპსტეიტის მონაა და ხან თვითონ არის დიპსტეიტის თავი, ეს ვერანაირ სიკეთეს ვერ მოუტანს ვერც ამ ხელისუფლებას, ვერც ამ ქვეყანას. ეს არის კეთილი რჩევა, გინდა გაიგეთ და გინდა ნუ გაიგებთ. და ბევრჯერ ვთქვი მე, რომ ნახა

0: ვიტყოდავთ თქვენ, რომ ის პროცესები ყველა მიცის, რომ დაკოქილია და საერთაშორისო სასამართლომდე მივა ის პროცესები აი იმ დარბევების და ქიმიური ნივთიერებებისა. მივა და სხვანაირი მოქმედება საერთო ენის მოძებნაა საჭირო და ვითარების დალაგებაა საჭირო. და ამას იმიტომ კი არ ვამბობთ, რომ ჩვენ ამერიკა არ გვაფინანსებს ამერიკა, არც არასოდეს არ გვაფინანსებს და არც ამერიკა და არც არავინ და არანაირი დარავალ ჩეკრული არც ამერიკასთან და არც არავისთან. ჩვენი ქვეყნის საკეთილდღეოდ გეუბნებით, რომ გაიაზრეთ ეს. ესენი იწებენ ხალხის განთავისუფლებას, მაგრამ როგორ პრინციპი ესეთი ეუბნებია, რომ აღიარე დანაშაული. დღეს წავიკითხეთ, რომ ნახევარი თავის საკუთარი მთავრობა დაიჭირეს ამათმა, ხო? ყარებაშვილი, ლილოაშვილი. დღეს ლილოაშვილზე იყო საუბარი, რომ თუ მოინანიებსო, მაშინო საპროცესო გარიგება იქნებაო. ანუ რა გამოდის? ან არ არის დამნაშავე ეს ხალხი? და ესე იგი უბრალოდ ტყუილა დაიჭირეს და თუ მოინანიებენ, ანუ თავს აღიარებენ დამნაშავეებად, მაშინ გაუშვებენ. ანუ პირველი ვარიანტი ეს არის, რომ შენ გიჭერენ, არაფერში არ ხარ დამნაშავე, თავარი აღიარო, რომ ხარ დამნაშავე და მერე გიშვებენ. მეორე ვარიანტია, თუ დამნაშავეა ეს ხალხი, როგორც ამას ამტკიცებს ეს ხელისუფლება, მაშინ გამოდის, რომ თუ დამნაშავე კაცმა აღიარა, რა დანაშაულიც არ უნდა ჩაიდინოს, მაინც გაუშვებენ მას. ამათ ფულის მოპარვას აბრალებდნენ მილიონების. ანუ ეს რა სიგნალია ახალგაზრდებისთვის, რომ მოიპარე რამდენიც გინდა, მერე დამნაშავეთ, აღიარე თავი და გამოგიშვებთ? აი ესეთ აბსურდებში, აბსურდის თეატრია ეს ყველაფერი. მასკარადია კობახიძე საერთოდ ყველგან და ყველაფერში მასკარად საწყობს, დაწყებული ფასების კომისიიდან და დამთავრებული აი ამ საქმით.
1: აი ეს ბოლო პერიოდი
0: და პლუს ეს ყველაფერი ბრალდება ბოლოს კიდე ბიძინა ივანიშვილს ისევ კობახიძის განცხადებით.
2: მოგესალმებით, ჩვენო ძვირფასო ტელემაყურებლობა და რადიო მსმენელებო, მედია კავშირი ობიექტივი კვლავ აგრძელებს მუშაობას და პირდაპირ ეთერშია სტუდია ნომერი 8. სწორედ ამ სტუდიიდან მოგესალმებით ქალბატონი ირმა ინაშვილი და მე ირმა ცხორაგაული. მოგესალმებით ქალბატონო ირმა, მადლობა მოგზანებისთვის.
1: გამარჯობა.
2: ქალბატონო ირმა, მოკლედ საოცარ ქვეყანაში ცხოვრობთ, ქვეყანაში სადაც აი ჩემი როგორც რიგითი მოქალაქის გადმოსახედიდან ეს არის ქვეყანა, სადაც პოლიტიკა არ კეთდება. აი თქვენი შეფასებით, რა არის პოლიტიკა და კეთდება თუ არა პოლიტიკა ჩვენს ქვეყანაში პირველ რიგში აი საკანონმდებლო ორგანოდან, რომელშიც ყველაფერი უნდა იყოს მოწესრიგებული და ყველაფერი უნდა იყოს რაღაცა ძალიან გამჭვირვალე და მისაღები და მისაბაძი.
1: გეთანხმებით იმაში, რომ მართლაც რთულ პერიოდში ცხოვრობს დღეს ჩვენი ქვეყანა და ჩვენი ხალხი და პლუს იმას, რასაც ხელისუფლება უწოდებს პოლიტიკურ პროცესს, ეს პოლიტიკური პროცესი არ არის. და პრინციპში პოლიტიკური პროცესი მოკლა კობახიძის აი ამ ორწლიანმა მართველობამ. მანამდეც იყო ნიშნები ამისი, მაგრამ აი ეს ბოლო პერიოდი არის ნათელი მაგალითი, როგორ მოკლეს პოლიტიკა, პოლიტიკური პროცესი ქვეყანაში. ამაში იგულისხმება ძალიან ბევრი რა და თქვენ როცა სვამთ კითხვას, აი რა არის პოლიტიკა? პოლიტიკა არის ზრუნვა, ხედვა, გეგმები შენს ქვეყანასა და შენს ხალხზე. და ბერკეტი რომ ეს განახორციელო. და ბევრჯერ მითქვამს მე სამწუხარო ფაქტია ის, რომ ჩვენი ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობის საკითხი, რომელიც უმნიშვნელოვანესი საკითხია, არ ჩანს ჩვენი დღის წესრიგის პირველ უპირველეს საკითხებს შორის. ეხლა მიდის საუბარი იმაზე, რომ ძალიან ღრმა არის ინტეგრაცია რუსეთისა ცხინვალის რეგიონთან, სოხუმთან და მიდის ამაზე ცხარე დისკუსია საზოგადოებაში. ეს დისკუსია უნდა მიმდინარეობდეს სახელმწიფოს დონეზე. ამაში ჩართული უნდა იყვნენ ოპოზიციური პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლები, მეცნიერები, ექსპერტები, რომლებიც შეიმუშავებენ რაღაცა მოდელს. როგორ ხედავთ ჩვენ ამას? ხედავთ რაღაც

სა ვარიანტს, რომელიც უფრო ეფექტურია, რა გზით უნდა ვიაროთ, როგორ განვახორციელოთ ეს? აი ამ თემაზე, რაც არის ჩვენი ქვეყნისთვის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი თემა, არა თუ დი

0: ჩვენ სწორედ ამას ვითხოვდით, რომ დაიწყოს დისკუსია, ნაწილის ხდომისა დაიხუროს, გაიხსნას რაღაცა ნაწილი, მაგრამ ვჯელობდეთ, როგორ მივდივართ ჩვენ ცხინვალის, სოხუმის, თბილისის პერსპექტივას ერთიანობაში, როგორ ხედავთ? საერთოდ ხედავთ? რამე ხედვა გვაქვს? ჩვენ გუნდს აქვს ასეთი ხედვა? ეხა ყველაფერზე არ ვსაუბრობთ და ვერ ვსაუბრობთ, იმიტომ რომ თუ კი ასეთი ფორმატი შეიქმნება, ყველას ვარწმუნებ, რომ ჩვენ ძალიან ღრმა ხედვაც გვაქვს და ვაპირებდით აი ამ გზით სიარულს, რომ არ გადაეჭრათ ეს გზა საქართველოს მტრებს, აი პირდაპირ ვთქვათ ჩვენთვის. და მინდა საზოგადოება დააკვირდეს ერთ მთავარ შტრიხს. მაშინ, როდესაც ჩვენი პარტია, ჩვენი საპარლამენტო ფრაქცია მუშაობდა აი ამ მიმართულებით, ოსებს ხვდებოდით, აფხაზებს ხვდებოდით, პირდაპირი შეხვედრები იყო, ძალიან დიდი შრომა გაწია დავით ახალმოურავმა და მასთან ერთად
1: ჩვენ პირადად რამდენი იყვაცა კი ბატონ.
0: და როდესაც იმართებოდა შეხვედრები ჩვენი ფრაქციისა რუსეთის დუმის წარმომადგენლებთან, დეპუტატებთან, დააკვირდეს ჩვენი ტელემაყურებელი, რომ მაშინ არ იყო საუბარი იმაზე, რომ აი მიიღებს ამდენ დაფინანსებას სოხუმი, რომ დაიწყება სამოკავშირეო ურთიერთობების გაღრმავება ცხინვალთან. არა, მაშინ რუსული მხარე ამბობდა, ჩვენ გავიწევით, პირდაპირ ისაუბრეთ აფხაზებსა და ოსებთან. და იყო, ბევრჯერ გვისაუბრია ამაზე, კონკრეტული თემები, პირველად დადეს სხვათა შორის ის ხედვა, მათი ხედვა, რას ურდათ საქართველოს მხრიდან, და ამბობდნენ, რომ ნატო არა, ევროინტეგრაცია, კი ბატონო, არაწვრთნები საქართველოს ტერიტორიაზე სამხედრო წვრთნები გარეთ, კი ბატონო, შვეიცარიის ტიპის მოდელი და იყო ეს პოზიცია, რომ ჩვენ არ ჩავერევით, იმიტომ რომ ფაქტორია რუსეთი, ხშირად უკითხავთ ხოლმე ჩემთვის, რა თქმა უნდა ფაქტორია, არის ფაქტორი და ეს ფაქტორი გვეუბნებოდა, რომ გავიწევი. მაგრამ ეხლა ჩვენ ხედავთ, რომ არათუ გავიწევი, არამედ ძალიან ღრმა ინტეგრაცია უკვე მოსკოვსა და სოხუმს, დიდი დაფინანსება, დიდი პროექტები, თავდაცვის უნარიანობის განმტკიცებაზე ერთობლივი ზრუნვა, აქეთ ცხინვალი აფორმებს კონტრაქტს სერიოზულ ღრმა თანამშრომლობაზე, სამოკავშირეო თანამშრომლობაზე და აი ამ მთელ ამ პროცესში რუსეთის ხელისუფლება იმას კი აღარ ეუბნება საქართველოს ხელისუფლებას, რასაც ჩვენთან ამბობდა, რომ გავიწევით და პირდაპირ ისაუბრეთ, გამოიყენეთ ეს შანსი. დღეს უკვე ეუბნებიან, რომ აღიარეთ სოხუმი და ცხინვალი დამოუკიდებელ სახელმწიფოება და გააფორმეთ ხელშეკრულება თავდაუსხმელობის შესახებ. რა არისო ის საკითხებიო, რაზეც ვერც ერთი ხელისუფლება ვერ თანხმდებოდაო? იაგო ხვიჩიასთან ვიყავი სტუმრად გადაცემაში და იაგომ დამისვა ეს შეკითხვა. აი ეს არის, მეგობრებო, მთავარ საკითხებზე ვერ თანხმდებოდით ვერასდროს.
1: საქართველოს
0: ეროვნულ საკითხებზე ვერ თანხმდებოდით და ისე ქვედა დონეზე, ქვედა დაბალ-დაბალ დონეებზე რაღაცა ისეთ საკითხებზე მიდის დისკუსია, რაც არც ხალხს ეხება სინამდვილეში და ხალხისთვის არავითარი სიკეთის მომტანი არ არის, არც ქვეყნის გამტკიცებას ეხება, იმიტომ რომ 30 წელი ჩვენ ტრიალებთ ერთ წრეზე. ხალხი გმინავს, არის უკიდეგანო გაჭირვებაში, ყველა ხელისუფლება უმტკიცებს ამ ხალხს, რომ მისთვის არის და მასზე ზრუნავს და სინამდვილეში საკუთარ თავზე ზრუნავს. და ვართ ასე.
1: ქალბატონო ირმა, იცით რა, მე ძალიან კარგად მახსოვს, ახლა ჩვენ მრავალი წელია 10 წლეულიც გადავაბიჯეთ უკვე, რაც ერთად თანამშრომლობთ, ერთად მუშაობთ და ყველა დღე მახსოვს, რა თქმა უნდა, ამ პარტიის მუშაობის. თქვენ ახსენეთ სწორედ მოსკოვის ვიზიტები და ნუ დაგვავიწყდება. არა მხოლოდ მოსკოვიდან დაბრუნებულებს უკვე იქედან აი ესეთი პოზიტიური წინადადებებით, რომ მობრძანდებოდით ხოლმე. არა მხოლოდ ის, რომ ქართული ოცნება არ გველაპარაკებოდა და არაფერს არ აკეთებდა. აყოლილი იყო იმ ნაციონალურ მოძრაობებს, რომლებიც

0: რუსეთის აგენტებად გრაცხავდნენ, იმიტომ რომ ჩვენ სამშვიდობო მოლაპარაკებებს ვაწარმოებდით რუსეთთან და აყოლილი იყო ქართული ოცნებაც მათ სტაშის ყურას. აი გაიხსენეთ ეს მომენტი.
1: გასაგებია ხა ეს ქართულმა ოცნებამ დააზიანა მიზან მიმართულად ეს პროცესი. ვის იყო და რას იყო აკოლილი? ეს არის მისი პოლიტიკური მანევრის საკითხი და სინამდვილეში დიდი საქმეები დაზიანდა.
0: აი ეს არის
1: და დღეს უკვე აი ამისი აღდგენა მე პირადად მეჩვენება რომ ძალიან რთულია. აი ამ მოცემულობაში ძალიან რთულია იმ ყველაფრის აღდგენა. ამით იმისი თქმა მსურს რომ ჩვენ დრო იკარგება. ყველაზე მეტად მე გული მწყდება იმაზე რომ ჩვენი ენერგიის რა პოტენციალიც ჩვენ გვაქვს. დიდი ნაწილი იხარჯებოდა მუდმივად საპროტესტო აქციებზე, რაღაცა ბარიერების და წინააღმდეგობების გადალახვაზე. გამოჩდებოდა თუ არა პატარა სინათლის სვეტი, ის უნდა ჩაეკროთ, შავი ფარდა უნდა გადაეფარებინათ, ძირში უნდა მოეცელათ რაღაცა პატარა თავს რო ამოყოფდა პატარა ყვავილი. ის თავი უნდა წაეცალათ, ამას აკეთებდა მიზანმიმართულად ის ხელისუფლება სხვათაშორის წინა სააკაშვილის მმართველობა და ოცნების მმართველობაც იგივეს აკეთებდა სამწუხარო და საუბედურო და ეს ენერგია, ეს პოტენციალი, რაც ჩვენც გაგვაჩნია, სხვებსაც გააჩნიათ და მე მინდა სხვებზეც ვისაუბრო, იმიტომ რომ არ გამოვიდეს მარტო საკუთარ თავზე ვსაუბრობთ ჩვენ. ეს უნდა დაგვეხარჯა ქმედით,
0: რა თქმა უნდა,
1: მედით საქმეებში, რაც იკეთეს შემატებდა ქვეყანას. მაგრამ არა, ჩვენ გვახასიათებს ძალიან ძიმესენი თავარ შეპყრობილი სინამდვილეში. აი სხვამ არ უნდა გააკეთოს.
0: შური.
1: სხვამ არ უნდა გააკეთოს და გითხრათ სიმართლე, მე პირადად ყოველთვის მიხარია, როდესაც მე არ გამომდის, მაგრამ თქვენ გამოგდით რაღაცა და იმ თქვენი გაკეთებული სასიკეთო, სასარგებლო საქმით მე ვხარობ. და აქ ყველაფერი პირიქით არის. ამიტომაც არის იცით ხალხში დიდი უსამართლობის განცდა. თითოეულ მოქალაქეს მე ვგრძნობ ამას კარგად. აქვს განცდა რომ უჩინ მაჩინი ვითარი ამ ქვეყანაში. უჩინ არია, ვერავინ ვერ ხედავს, არავინ არ ხედავს, არავინ არაფასებს, გინდ ყოფილა, გინდ არ ყოფილა. მოქალაქეს ჩვენი ქვეყნის რიგით მაცხოვრებელს, რომელიც სინამდვილეში ეს არის ერისთვის კეთდება, ხო საზოგადოებრივ ერისთვის ყველაფერი.
0: რა თქმა უნდა.
1: არ აქვს განცდა რომ ის არის საჭირო ამ სახელმწიფოსთვის. საუკეთესო მაღალი კლასის იურისტების ხედან სახლში. საუკეთესო მაღალი კლასის ეკონომისტების ხედან სახლში. საუკეთესო პროფესიონალები და როცა გვეუბნებიან რომ აი თქვენ მაგალითად რა გუნდით იქნებით წარმოდგენილი, ჩვენ საუკეთესო გუნდი გვყავს ყველა მიმართულებით,
0: პროფესიონალური
1: ეკონომიკა, სოციალური სფეროც, კულტურაც და ყველა მიმართულება, მაგრამ ჩვენ ყოველთვის ვამბობდით რომ აი ესეთი ადამიანები უნდა გამოვიყვანოთ სახლებიდან, გავაერთიანოთ ძალები, ყველამ მიიღოს შესაძლებლობა რომ წვრილი შეიტანოს საკუთარი ქვეყნის სიკეთეში და დაიხარჯოს ადამიანი. ვერ იხარჯება გესმით,
0: რეალიზებას
1: პროფესიონალი ვერც იხარჯება და მეორეს მხრივ არის დაუფასებელი. დაუფასებლობა ეს არის სასტიკი განცდა რაც თრგუნავს ადამიანს. აი პატარა სიტყვა, აი მოფერება, რაღაცა წახალისება, სტიმული და ფრთები ესხმება კაცს. და როდესაც ჩვენ ხედავთ რომ დღევანდელი ხელისუფლების წარმომადგენლები 16000 ლარი, მე ვღირვარ აი ესეთი წარმოდგენა აქ საკუთარ თავზე და შესაძლებლო მე ვღირვარ 16000 ლარი.
0: მადლობა მითხარი რომ შეხელისუფალი ვარ.
1: ის ომის ვეტერანები, სიცოცხლე რომ გაწირეს საკუთარი სამშობლოსთვის, შეფასებული ყავ სულ რაღაც 100 ლარად. ამ ადამიანმა როგორ უნდა იგრძნოს რომ მეორედ კიდე საჭიროა რომ წავიდეს ომში.
0: რა თქმა
1: უნდა. ან ახალ თაობას რა მაგალითს ვაძლევთ ჩვენ. ნაცვლად იმისა, რომ წამოწეული იყოს წინა პლანზე და მუდმივად საუბარი იყოს იმაზე, რა დიდი გმირობა ეს ხო ჩვენ დროში მოხდა, ეს ხო არ არის ჩვენ წელთა რიცხვამდე რაღაცა ეს წელი. ჩვენი თანამედროვე გმირები არიან გურამ გაბისკირია, ჟიული შარტავა, მამია ალასანია, აი ეს ხალხის უყველა, რომლებაც გაწირეს სიცოცხლე ჩვენი ქვეყნისთვის და თქვენ რომ გაიაროთ ქუჩაში და კითხოთ ახალთაობას, ბევრი ვერ გიპასუხებთ,
0: მათ ვინაობას
1: რა გააკეთეს, სად იყვნენ, რა შეეწირნენ. მე იმისი თქმა მინდა, რომ დაფასება აკლია
0: ყველა, კი
1: დაფასებული არ არის ეს ხალხი და ცოცხლებიც აკვავს ხო ჩვენ,
0: რა თქმა უნდა,
1: ცოცხალი გმირები, რომლებაც სამაგალითოდ გაიარეს ომები, ის საუბედურო აბედითი ომები. ჩვენი უახლოესი მეგობარი ვახტანგ ყოლბაია, რომელიც
0: რა თქმა უნდა
1: ევაკუაციას ხელმძღვანელობდა,
0: დიდი საქმე აქვს გაკეთებული
1: აფხაზეთის ომის ბოლო დღეებში და ერთი წუთით არ მოუხუჭავს თვალი, დღე და ღამე შრომობდა, იღწოდა იმისათვის, რომ გამოეყვანა მშვიდობიანი მოსახლეობა, ყველაზე ბოლო იყო თვითონ. და ეს ხო ხილული გმირობა, ეს ხო თავგანწირვა და არის სათანადოდ ეს დაფასებული? აი ამ დაფასებაში მე ვიცით რას გულისხმობ, სრულიად მოულოდნელ რაღაცას ვიტყვი შეიძლება, მაგრამ 16000 ლარი უნდა იყოს ვეტერანის დახმარება ამ ქვეყანაში. იმსახურებენ და ეკუთვნით.
0: აი ესენი იმსახურებენ და
1: ეკუთვნით. აი უნდა იყოს ყველაფერი უკუღმა.
0: კი ბატონო.
1: იმიტომ რომ განსხვავებით დღევანდელი ჩინოვნიკებისაგან, რომლებსაც აქვთ პარალელური ბიზნესები, არიან მილიონერები და თანაც გიმტკიცებენ, რომ ეს მათი ნიჭიერებიდან გამომდინარეობს და ჩვენ აბსოლუტურად უნიჭოები ვყოფილვართ, უნდა მოვატრიალოთ რა. და ხო იზრდება თქვენი ეკონომიკა და თქვენი საქსტატი ხო აბრახუნებს ამ სხვადასხვა პროცენტებს. აი ამ გაზრდილი ეკონომიკის ფონზე საჯაროა ეს ინიციატივა, აგერ ვახმოვანებთ ამ გადაცემიდან, 16000 ლარი იყოს ვეტერანის დახმარება ამ ქვეყანაში. რომ ეს მაგალითი ცხადად იყოს აღქმული, დანახული ახალი თაობის მიერ, რომ მე რომ ვწირავ თავს ჩემი სამშობლოსთვის, მე სულს არ ვღაფავ შიმშილისგან.
0: ქალბატონო,
1: და ეს დაფასებული არა მარტო იმითი, რომ ორდენს მიანიჭებ, ვახტანგ გორგასლის ორდენია, სხვადასხვა ხარისხები, არა, მატერიალური მხარდაჭერაც უნდა იგრძნობოდეს აუცილებლად და არ უნდა იყოს ვეტერანი მიმულ იმაზე, ასლარს მიცემს თუ არა სახელმწიფო.
0: რა თქმა უნდა. ქალბატონო, ერთმანეთს თქვენ საუბრობდით სწორედ ამ პატრიოტებზე, საუბრობდით ამ ერთგულებაზე, საუბრობდით იმის შესახებ, რომ ხელისუფლება არანაირ ნაბიჯს არ ადგავს, კი არა, ფიქშიც არ აქვს ის, რომ თქვათ, მოსაგვარებელია ჩვენი ტერიტორიული მთლიანობა. სხვათაშორის ბატონ კობახიძე ჟურნალისტმა დაუსვა კითხვა, რომ თქვენო არ ბრძანდებოდით თუ არასდროს გვინახი ხართო საოკუპაციო ხასთანო, და მან თქვა, რომ კიო, მე ვიყავი, ოღონდ თუ ესო საჯარო არ ყოფილაო და ტელევიზიების წინ არ ყოფილაო, ნამდვილად ტელევიზიების წინეს არ ყოფილა და არ გამორიცხავ, რომ ის ნამდვილად არ ყოფილა და არ ჩასულა ამ საოკუპაციო ხასთან. მაგრამ ყველაზე მთავარი იცით რა არის? ბატონი კობახიძე სწორედ აი ახლა 29 ივნის პარლამენტში წასდგა პარლამენტარების წინაშე და მან ძალიან მნიშვნელოვანი რაღაც თქვა ჩემი გადმოსახედიდან, რომ ის არის არაჩვეულებრივი პროექტი, პროექტი უშუალოდ ბატონი ბიძენა ივანიშვილისა, რომელიც მასში ჩადო, და ის არის ძალიან წარმატებული პროექტი. თუმცა ამავდროულად ნახეთ, ამბობს, რომ ის პასუხს აგებს მხოლოდ იმ წელიწადზე, როდესაც ის იყო პრემიერ-მინისტრი, დანარჩენ სხვა წლებზე პასუხს არ აგებს. ამას წინათაც მან ბრიფინგი გამართა სრულიად მოულოდნელად ჩვენთვის, სადაც ისაუბრა ბატონ ბიძინა ივანიშვილზე და ფაქტიურად კი არა პირდაპირ თქვა, რომ მე მეორე კაცი ვარო და პირველი სავარაუდოდ იგულისხმა ბატონი ბიძინა ივანიშვილი, ყველაფრისთვის მადლობა გადაუხადა და ამოდროულად თქვა, რომ თუ კი ყველაფერი ქვეყანაში კარგია და აი ეს კარგი რაც კეთდება, ყველაფერი ბატონი ბიძინას დამსახურება. ეხლა მე რატომ ვაპირისპირებ ამ ორ ფაქტს ერთმანეთთან და ამ ორ მონაკვეთს? ჩნდება ისეთი შთაბეჭდილება და განცდა და არა მხოლოდ ჩემში გაჩნდა ეს განცდა ჩემს გარშემო ყველა ადამიანში რომ ყობახიძე თითქოს ცდილობს რომ მთელი პასუხისგებლობა დააკისროს ბატონ ბიძინა ივანიშვილს ანუ მე არაფერ შუაში ვარ ქვეყანაში კი ყველაფერი კარგია მაგრამ ყველა არაფერ სულ წინ მივდივართ ეკონომიკური წინსვლა გვაქვს როგორც თქვენ ახსენეთ წინ და წინ მივდივარ ძალიან ბევრი პროექტები გვაქვს იქ რაღაცა ინვესტიციები მაგრამ მე მაინც არაფერ შუაში ვარ აი როგორ ფიქრობთ არის თუ არა ყობახიძე პასუხისგებელი ყველა იმ პროცესზე რაც ჩვენს ქვეყანაში მიმდინარეობს
1: ბევრჯერ მითქვამს ირმა რა თქმა უნდა არის და არა მარტო ის რა თქმა უნდა არის ორ წელზე პასუხისგებლობა რას ნიშნავს როცა პარლამენტის თავმჯდომარე ხარ პარლამენტს მაკონტროლებელი ფუნქცია აქვს პირველ რიგში ის უნდა აკონტროლებდეს თავრობის საქმიანობას და თუ ამ პერიოდში შენი უსაფრთხოების სამსახურის უფროსი როგორც თვითონ ამბობენ კონცენტრებს ფარველობდა და იქიდან წილს იღებდა თუ შენი თავდაცვის მინისტრი ჯარის ფულს იპარავდა თუ შენი ეკონომიკის მინისტრი ამდენ ტენდერში ფულს აკეთებდა და ამდენი სახელმწიფო მოხელე და პლუს კიდე
0: სოციალურად დაუცველეს
1: საერთოდ საშინელი ფაქტი, როდესაც ტენდერს აგებინებენ კომპანიას, ვინც მერე 3 მილიონ ლარს მოპარავს უფასო სასადილოებს და ეს ხალხი გაათავისუფლეს 50000 ლარიანი გირაო დაახდევინეს და გაათავისუფლეს კიდე და ანუ თუ ამდენი რამ ხდებოდა, ესე იჭმებოდა ქვეყანა და შენი პირველი პირების დონეზე ხო სხვადასხვა სამინისტროების ეს ხდებოდა ესე იგი შენ ნიპასხვისგებლობის საკითხი კი არ არის თლიანად ამ გუნდის რატო ატყუებდი მაშინ საზოგადოებას ამ წლებში რამდენი არჩევნები იყო რამდენი გამოსვლა იყო რომ ჩვენ ესეთი პატიოსნები ვარ და კრისტალურები და წესიერები და
0: ჯერ კიდე პარლამენტის თავმჯდომარე იყო რომ ამობდა რომ აი წინ რომ დაუგუდოთო ჩემს ჩინოვნიკებსო წინ რომ დაუდოთო ფულიო არამც თუ ხელიო თვალიც არ გაექცევათ იქეთო
1: პასუხისგებლობა არის რა თქმა უნდა ეკისრება და მეც გეტყვით ბევრჯერ მითქვამს ივანიშვილმა უნდა გაათავისუფლოს ეს ადამიანი ამოწურა ყველანაირი პოლიტიკური რესურსიც, ყველანაირი რესურსი თუ რამე შეიძლება ქონოდა ამოწურულია.
0: პრემიერ-მინისტრობის რესურსი ამოწურულია.
1: იმიტომ რომ ხალხშიც განწყობა გამოიკვლიონ და მიხვდებიან რა განწყობა.
0: ძალიან უარყოფით იდეა.
1: და არის საჭირო რაღაცა ცვლილებები და მე მგონია რომ ივანიშვილი ფიქრობს ამაზე, ამ ცვლილებაზე და რაც სწრაფად მოხდება ეს ნით უკეთესი, მაგრამ მაინც მინდა საქვეყნო საკითხებისკენ წავიდეთ და რა თქმა უნდა მოგვიწევს ამ პერსონალურ თემებზეც შეხება იკეთება მინდა თუ არა, მაგრამ მაინც საქვეყნო საკითხებისკენ წავიდეთ, რომ უსამართლობა აი, ყველაზე მეტად რაც თრგუნავს ჩვენს მოქალაქეს არის ის, რომ მე ვერ ვიპოვე ჩემი ადგილი ჩემს სამშობლოში. ვერ ვიპოვე ამ, აი ეს ფიქრობს ძალიან დიდი ნაწილი ჩვენი ხალხის და არა ვარ საჭირო. აი ნახეთ, ბევრი დამსახურებული ადამიანი ყავს ჩვენ, რომ გადახედო მარგალიტებს ამოარჩევ და ობიექტივის ეთერშიც ბევრი სტუმრობს და უცბად ისე დაიწყება რაღაც ამ ხალხის აბუჩადაგდება რაღაც კრიტიკული კითხების დასმა რაღაცა თითქოს და შავილაკის მოწობა უნდა ამ ხალხისთვის ერთის მხრივ არის ის რომ ადამიანი გრძნობს გამოუყენებლობას, უსამართლობას ამ ქვეყანაში და მეორეს ხრივ ეხა წარმოიდგინეთ, აი ეს ხალხი, ვინც რაღაცა გააკეთა ამ ქვეყნისთვის და იბრძოლა, თავი გაწირა, სიცოცხლე გაწირა, კიდე არის ბულინგის ქვეშ. არის რაღაცა ჯგუფები და ამ ხალხს მოკლედ ამუნათებენ. აი ირაკლი წერეთელი იყო ამას წინათ ობიექტივის ეთერში, მე ძალიან ვაფასებ ირაკლის და იმ გზას რაც მან გაიარა და სულ მახსენდებოდა ერთი ისტორია რომელიც ირაკლის უკავშირდება ღირსეულად გაიარა ის წლები ირაკლი წერეთელმა ეროვნული მოძრაობის ერთ-ერთი გამორჩეული ლიდერია და მე ამ გადაცემის მერე სოციალურ ქსელებში რაღაცა შეკითხვებს, უსვამდნენ კრიტიკულ კითხვებს. ჯერ ის გზა უნდა გაიაროს ამ კრიტიკული შეკითხვების დამსმელმა, რა გზაც გაიარა ირაკლი წერეთელმა და მერე დაუსვას ეს კრიტიკული შეკითხვები. ისეთი ისტორიებია ირაკლისთან დაკავშირებით, აი

0: ჩემს და სულს რომ შეძრავს. ჩვენი უახლოესი მეგობრის გოგილო ჯიბლაძის ბიძაშვილია და ვიცი მე ეს ისტორია, გოგილოს мама ცნობილი მოსამართლე იყო, ბატონი ოთარი, ოთარ ჯიბლაძე და ნუ უახლოესი ბიძა ირაკლის. და როდესაც ირაკლი დააკავეს მაღალთანამდებობაზე იყო საბჭოთა პერიოდში, აი გარდაქმნის ბოლო პერიოდია ხო, როდესაც ეროვნული მოძრაობა ძალიან ისეთია, გზნებარე ფაზაშია. და რა თქმა უნდა, არის შეწუხებული ამ თემით ბატონი ოთარი და ირაკლი როდესაც დააკავეს, უთხრა მას რამდენჯერმე რომ მოდი არაფერი აღარა თქვა ამ საბჭოთა კავშირზე და საბჭოთა რეჟიმზე და რაღაცას ვეცდები რომ შენ გაგათავისუფლოთ. მიიღო უარი. რამდენჯერმე უთხრა ეს ბიძამ ბატონმა ოთარმა. ძალიან ცნობილი იურისტია იყო ბატონი ოთარი იმ პერიოდში. და დღესაც ბევრი იცნობს მას. მეორე თუთხრა კიდევ, რომ მოდი არ გვინდა ამაზე ლაპარაკი, თავი შეიკავე, რაღაცა შეცვალე და გადარჩები რა, ანუ და ბოლოს უკვე რომ მიუსაჯეს ირაკლი წერეთელს განაჩენი და ეს მორჩილად მიყვა ამას. კიდევ ერთხელ უკვე ციხეში შევიდა ბატონი ოთარი და იქ უთხრა რომ მე ვიქნები გარანტორი. ოღონდაც შენ დაანებე თავი ამ საბჭოთა რეჟიმის წინააღმდეგ გამოსვლებს და დაანებე თავი ამ დაპირისპირებას და მე ვეცდები რომ დაგეხმარო და გიშველო. უარი მიიღო მესამეთაც. ანუ ირაკლი წერეთელი ძალიან შეგნებულად წავიდა ამ გზით. რომ დიახ წავიდა ციხეში, თავისი პრინციპების გამო დაიცვა ეს ბრძოლის მთელი სულისკვეთება, რისთვისაც ის იბრძოდა და დღეს ვიღაცა აი რომელსაც არაფერი არ გაუკეთებია
1: ესეთ
0: ერთი აგური არ დაუდია ამ ქვეყნის სასიკეთოდ გამოვა და ირაკლი წერეთელს რაღაცა კრიტიკულ შეკითხვებს დაუსვამს. ჩვენში უნდა აღვზარდოთ, მე მგონი ის გრძნობა რა დაფასება რასაც ქვია. ჩვენ აუცილებლად უნდა ეს უნარი კონდეს გამახვილებული, რომ დავაფასოთ ადამიანები, რომლებსაც სიკეთე ქონდათ ამ ქვეყნისთვის გაკეთებული და არ შეიძლება ეხა ესე ყველაფერი უდიერად გადაყარო. და სად ჩანს ახლა ირაკლი წერეთელი ან ხვები რო ავიღოთ ეს გვაწლი ეს დამსახურება, რითი არის ეს გამოხატული ხო? მე რო ხელისუფლება ვიყო ასეთ ადამიანებს, აი სამთელივით გაუფრთხილდებოდი. ეს იქნებოდა ჩემი ერის საუნჯე, ოქროს ფონდი.
1: ასეც არის.
0: აი გარდაცვლილებზე რო ვლაპარაკობ, იმათაც ვიხსენებ. მინდა რომ ეს გადაცემები ჩვენი გამოყენებული იყოს იმისთვის, რომ ჩანდეს ამ ხალხის დამსახურება და ღვაწლი. წეღან ვახსენეთ ჩვენ ჟიული შარტავა, ვახსენეთ მამია ალასანია, გურამ გაბისკირია, გენო ადამია, უმაგრესი ადამიანი,
1: კი ბატონო.
0: რომლებმაც გაიღეს სიცოცხლე სამშობლოსთვის, საშკა იოსელიან, ჩემი საშკა, ჩვენი, რომელთან ერთადაც მე აფხაზეთის ომი გავიარე მთლიანად, 13 თვე და 13 დღე. მაშინ არ იყო ინტერნეტი მოგეხსენება და გვიწევდა ჩამოსვლა ერთი დღით თბილისში, რომ მასალა ჩამოგვეტანა. და ისევ საღამოს უკან ბრუნდებოდით და საშკა იოსელიანი, მიშა მანდარია ოპერატორი, მე ჩვენ ვიყავით ჯგუფი, რომლებაც გავიარეთ ეს გზა ერთად. და წარმოიდგინეთ უკვე ბოლო პერიოდია ამ აფხაზეთის ომის სექტემბერია და იმართება შეხვედრა, სადაც უნდა დააჯილდოვონ აფხაზეთის ომის მონაწილე ჟურნალისტები და ბოლო რიგში ვცხედვარ სადღაც საშკა იოსელიანი, მე და მიშა მანდარია ზურგჩანთებით ისევ მივდივართ სოხუმში. და ნუ მოხდა ეს დაჯილდოება. გითხრათ სიმართლე, ისეთი ხალხის დააჯილდოვეს, ვინც უეთი 2 საათით იყო იქ ჩასული და საშკა იოსელიანი ამ ყველაფერს უყურებს და პლუს პრემია არის რაღაცა 50 კუპონი, 1 კილო ხახვი მოგივიდო და ამ ფასად. და ბოლოს უკვე როცა დადგა ეს მომენტი, რომ აი საშკა იოსელიანს, ირმა ინაშვილს და მიშა მანდარიას უნდა გადაეცეს 50-50 კუპონი, ადგა ეს 2 მეტრი

0: ადიმიჭი იყო და ესეთი დაუვიწყარი, ჩემთვის დაუვიწყარი სიტყვები წარმოს თქვა. დიდი ბოდიშიო, ბოდიშს ვიხდიო. ჩვენ ჯერ ვერ შევეწირეთ ჩვენ სამშობლოს და ცოცხლები ვართო. მაგრამ პირობას გაძლევთ, მე საშკა იოსელიანი, აუცილებლად მოვკვდები ამ სამშობლოსთვის და არ არის საჭირო 50 კუპონიო. ეს სექტემბრის დასაწყისია, 19 სექტემბერს საშკა გმირულად დაიღუპა. აი ესეთი ხალხი ყავდა. ამ მაგალითებზე უნდა ვილაპარაკოთ. ამ მაგალითებზე უნდა აღიზარდოს ჩვენი მომავალი თაობა და დღეს მე ვხედავ, რომ პრაგმატიზმის ჭარბობს. როცა იწყებოდა ეს უბედურებები ჩვენ ქვეყანაში, ყველა ანთებული მივდიოდით ჩვენი თაობა, რომ აი სამშობლოს უჭირს და დღეს ახალი თაობა განსხვავებით ჩვენი თაობისაგან ძალიან პრაგმატულად უდგება საკუთარ სიცოცხლესაც, საკუთარ ნაბიჯებსაც. ბევრჯერ უკითხავთ ჩემთვის, რომ აი მე რა თქვა, რომ იყავით და თქვენი მეგობრები დაიყო, ვინმე ახსოვს ის ხალხი, მათი ოჯახები ახსოვს ვინმე?
1: სწორია.
0: ანუ აფასებენ ისინი საკუთარ სიცოცხლეს და ამიტომ არის საჭირო ეს გაშლა, ამ მაგალითების ამოწევა, ამაზე ბევრჯერ საუბარი, დაუღლელად საუბარი, რომ ეს მაგალითები იყოს ტონის მიმცემი, სტიმულის მიმცემი ჩვენი მომავალი თაობისთვის.
1: ქალბატონოერმა, სრულად გეთანხმებით ყველა სიტყვაში, აბსოლუტურად. მხოლოდ იმიტომ არის ეს ყველაფერი გასაკეთებელი და აუცილებელი და სავალდებულო პირველ რიგში, რომ ეს კანონია და წესია და ეს უნდა დაფასებული იქნას ყველაფერი და მეორეც ეს მაგალითი უნდა იყოს ჩვენი ახალგაზრდობისთვის. თუ კი გვინდა ჩვენ, რომ ჩვენი ქვეყანა გადარჩეს, თუ კი გვინდა ჩვენ, რომ ჩვენი ახალგაზრდები, ჩვენი შვილები, ჩვენი შვილიშვილები სწორედ ჩვენ რა ჩვენი წინაპრების მაგალითებზე არ გავიზარდეთ, მათ გმირობებზე არ გავიზარდეთ და გავიზარდეთ და ვიქეცით ისეთებად, როგორებიც დღეს ვართ. სწორედ წინაპრების სისხლზე, სწორედ წინაპრების გმირობებით აღვიზარდეთ ჩვენ და ჩვენს ბავშვებმაც, ჩვენს ბავშვებსაც ხო უნდა ქონდეთ ახლა ეს მაგალითები და ხო უნდა იცოდეს და სრულად გეთახვებით, ეს ყველაფერი მიმოფანტულია, დაკარგული, ვითომ არც ყოფილა. არაფერი არ იყო, მორჩა ის იყო იმ დღისი, დამთავრდა და დასრულდა.
0: ნახეთ, თან პლუს ხდება როგორი რამ, რომ ის კი არა რომ დაუფასებელია ეს ხალხი. რევიზია მიდის, გესმით? აი რევიზია, განქიქება, ესე იყო თუ ასე არ იყო, სწორად მოიქცა თუ სწორად არ მოიქცა, რაც იგივე.
1: მართლა იყო თუ არ იყო?
0: გიორგი სააკაძე რო ავიღოთ ახლა, რაც გიორგი სააკაძის ირგული უკვე ჩვენს თანამედროვე ცხოვრებაში ხდება, რომ აქედან იქით წარსულში იმ გიორგი სააკაძეს, რომლის თავგანწირვა მათ და თავისი ოჯახის წევრები გაწირა, ხო, ამ სამშობლოსთვის გადაარჩინა ერი ფიზიკურად. აი გამოვა ვიღაც ახლად გამოჩეკილი ისტორიკოსი, ვითომ ისტორიკოსი და აკრიტიკებს იქით გიორგი სააკაძეს. მოდით რა, ჯერ თქვენი შვილები გაწირეთ სამშობლოსთვის, აი ესეთი მაღალი ის აღასრულეთ ვალდებულება სამშობლოს წინაშე, თავი დადეთ მერე თქვენ და მერე უკვე აკრიტიკეთ გიორგი სააკაძე და სხვები.
1: არათუ
0: აი ეს კიდე განქიქება, იქით კრიტიკა, ესეც ორგანიზებულია, ირმა, არავინ არ იფიქროს, რომ ეს ისე ხდება და მარტო ჩვენი ბუნების და ხასიათის ბრალია. ესეც არის, რა თქმა უნდა, მაგრამ ამას საკმაოდ ორგანიზებული სახე ჰქონდა და მთელი რიგი გრანტები იყო გამოყოფილი იმისათვის, რომ ის სწორედ ეს მიმართულებები, მე ერთ-ერთ გადაცემაში სტუდია რვაში ეს სქემები გახსნილი იყო მთლიანად და ეს გრანტები იმას ისახავდა მიზნად, რომ სწორედ ყველა დადებითი გმირის რევიზია მომხდარიყო, დადებითი სამაგალითო გმირების
1: მაგალითი
0: და გადაფასება, ამოყირავება. ეხა ამოყირავება არ არის ჩვენს თანამედროვე ობაში, რომ გადმოხდეთ რაც ხდება ციხის კადრებთან მიმართებაში, რომ დღესაც კი სოციალურ ქსელებში მიდის დისკუსია, ეს დადგმული იყო, ასე იყო, ისე იყო. კიდევ ერთხელ მინდა ვთქვა და გავიხსენო ის პერიოდი, როდესაც ბევრად ადრე, ვიდრე ციხის კადრები გავრცელდებოდა, დავით არხანმა ურავის ინიციატივით, მისი დიდი ძალის ხმევით იყო შექმნილი ადვოკატთა მობილური ჯგუფები. ეს 3-4-კაციანი ჯგუფი იყო და ასეთი 12-15 ჯგუფი კინოსახლში ვიყავით მაშინ. ძღოლი, ადვოკატი, ჟურნალისტი, ოპერატორი და 24 საათის განმავლობაში მორიგეობდნენ ეს ჯგუფები და როდესაც ჩვენთან ირეკებოდა და გვატყობინებდნენ, რომ პატიმარი არის გლდანის ციხეში, გარდაცვლილი, ვითომ გარდაცვლილი და ამ დროს წამებით მოკლული, ეს ჯგუფი გადიოდა ოპერატიულად, აფიქსირებდა ინტერვიუებს ამ პატიმრის ოჯახის წევრებთან, პლუს გვამები გვაქვს გადაღებული, დასახიჩრებული გვამები, მეგობრებო. და იქ დიაგნოზი უწერია სულ სხვა რა. გარდაიცვალა ჰაერის უკმარისობით, გარდაიცვალა გულის ინფარქტით და სხეული ნაწამებია, დაურჯებული ნაცემი, დასერილი და დაჭრილი. და ასეთი შემთხვევები 2010-11 წლებში იყო ძალზედ ბევრი. და ეს ჩვენ უკვე დაფიქსირებული ჰქონდა, რომ აწამებდნენ იქ პატიმრებს, აი ეს ფაქტები. და ეს არ ხდებოდა სააკაშვილის პერიოდის ციხეებში?
1: ხო, აი რატომ ხდება ეს ინფორმაცია?
0: ანუ ამოყირავება, გადაფასება, ამას ხო, ამან ხო დიდი დარტყმა მიაყენა იმ წინა რეჟიმს, არა, გადატეხა.
1: ამან გადატეხა და ეს იყო
0: და ეხლა უნდათ რომ ეს ყველაფერი ამოატრიალონ, მოატრიალონ და ცოცხამდე დაიყვანონ. და იქ იმ კადრებში, იმ პირველ კადრებში თუნდაც ბედუკაძის კადრებში, სადაც პერსონალური დანაშაულია და სისტემის დანაშაული უკვე არის მხილებული каранტინის დაშლის კადრებში, აი იქაც იმ პირველ კადრებში დანაშაულებები არ არის იქა? არ ჩანს დუბინკით გაუპატიურება, არ ჩანს ცემა ტყეპა დააბუჩადაგდება, არ ჩანს წამება? ამასაც რომ თავი დავანებოთ, მე ძალიან კარგად მახსენდება ის დღე, როდესაც ირაკლი ღარიბაშვილი იყო მაშინ პრემიერი, შეკრიბა ჟურნალისტთა მთელი კორპუსი, ეს მხარეც და ის მხარეც და გვაჩვენეს კასრების კადრები. და იცით მაშინ, რომ აი ეს დღეს რომ ძალიან გრძელიენები აქვთ ის ჟურნალისტები, არასოდეს რომ არავინ არ დაუცავთ თავის ცხოვრებაში, გულწასულები იყვნენ, რომ ჩვენ არ გვინდა ამისი ყურება გაანადგურეთ. რა გაანადგურეთ? ეს იყო მტკიცებულება, რას ჩადიოდა რეჟიმი და აი ამ ხალხს მინდა ვკითხო, დადგმულია, დადგმულია სრო ლაპარაკობს. კასტილიანი კაცი რომ დგას იმ კადრებში და აუპატიურებს დაკავებულს. ეს წამება არ არის? არ არის ხო? არ ყოფილა ესა? და ყველაფერს რო თავი დავანებოთ ჩვენ, ჯერ ერთი ეს კასტილიანი კაცი, მე ჰონორარს უხდიდნენ ამაში. და ფულს იღებდა კიდე. ანუ რა დონეზე იყო გახცნილი სისტემა და ყველა ამ საქმეზე განაჩენებია დამდგარი.
1: ცალცალკე.
0: ცალცალკე ეპიზოდებზე, იმ პირველ კადრებზეც, ბედუკაძის კადრებზე, каранტინის დაშლის კადრებზე მოწმეთვა არაერთ პროცესზე გასული მე. და ჩემი თვალით მაგ ნანახი ყველაფერი იმ სასამართლო პროცესებზე. გაუთქმელობის ხელს პირობა გვაქვს დადებული უბრალოდ. და იქ იყო უბედურება, რაც იმ პროცესებზე ხდებოდა და მიუსაჯეს იმ დამნაშავეებს, წაბებლებს იმ დანაშაულის გამო სასჯელ.
1: ჩემი აზრით,
0: ჩემი აზრით არაადეკვატური სასჯელები. 3 წელი, 4 წელი, 5 წელი და ესე რა.
1: აბრატონშიდან გინდაც იმ არაადეკვატო
0: სასჯელს გამოსული იქნება უკვე, მაგრამ საუბარი იმაზე, რომ თითქოს ეს არ ყო, ანუ რას ამბობენ ამითი, გაუგებარია რა. რო რა არის, არ ყოფილა წამება, არაწამებდნენ პატიმრებს, ეს ფაქტები არ არის, ცოცხალი პატიმრები არ აქვს, გარეთ რო არიან დღეს და ის გულაგები საკუთარი თვალით აქვთ ნანახი? აი ეს არის გესმით, უნდათ ყველაფრის დაკნინება ორგანიზებულად კეთდება თან ესა გადაყრანა გავში, რომ არიყო ადვილი იმისი მხილება. არიყო ადვილი იმ პერიოდში, როდესაც ეს ხდებოდა და ესეთი შეკრული იყო ის რეჟიმი. აბა გამოსულიყავით და გემხილათ ისა და გაგეწირათ თავი და გადაგერჩინათ 10000ობით პატე. რატო ყველა ვერ გააკეთა ეს, ხო?
1: რა თქმა უნდა, გააკეთა კი არა, მე მახსოვს.
0: ამიტომ ის რაც უთხუარია და რაც მოხდა და რაც

0: ფაქტია, ძალიან ტრაგიკული ეპიზოდი ჩვენი ქვეყნის ცხოვრებაში. მოხდა ეს. და ეხლა რაც არ უნდა წეროთ მე ნაციონალური მოძრაობის ხარდამჭერებს ვეუბნები სოციალურ ქსელებში, რომ ეს დადგმულია, ეს არ მომხდარა, მოხდა საუბედუროდ, ხდებოდა ეს და რაც მალე შეეგუებით და აღიქვამთ ამას, მეტად გაგიადვილდებათ მერე ცხოვრება.
1: არა, თქვენ გონიათ, რომ მათ არ იციან, რომ ეს მოხდა. უბრალოდ მათ ეს სჭირდებათ და ეს არის თქვენი თქმის არ იყოს მიზანმიმართული კამპანია იმ სიშავის, იმ ლაქის ჩამორეცხვის, რომ ხალხში რაღაცნაირად რეაბილიტაცია მოახდინონ, რეაბილიტირება თავისი თავის, რომ კვლავ იმედი აქვთ იმის, რომ ოდესღაც ხელისუფლებაში მოხდებიან, ოდესღაც ხალხი დაიჯერებს, რომ არაფერი არ ხდებოდა და ყველაფერი წესრიგში იყო და ეს ციხის კადრები და ყველაფერი დადგმული იყო და უი რა კარგი ყოფილა თურმე ნაციონალური მოძრაობა და ესენი უნდა მოვიდნენ კვლავ ხელისუფლებაში.
0: ეხა იმ აქეთ წამოვიდეთ ისევ რა. აი ჩვენს თანამედროვეობაში წამოვიდეთ. ამ ხელა გზა გაიარა წინააღმდეგობის მოძრაობამ, ობიექტივმა, ჩვენმა პარტიამ. ძალიან დიდი მძიმე გზა. ძიმე გზა, აი აქ ტელემაყურებლები რეკავენ, მიხარია მე ახალი ტელემაყურებლების შემოგვემატა. ვინც არ იცის მათ საყურადღებოთ ვამბობ, რომ ეს იყო თავდადების გზა, თავგაწირვის გზა, ტანჯვის გზა. ძალიან ბევრი განსაცდელი გადა, ძალიან ბევრი პატიმარი ყავდა ჩვენ. და ყოველი აქციის მერე აპატიმრებდნენ ხალხს და იმ პატიმარს მოვლაუნდოდა ყურადღება უნდოდა. ეს იყო დიდი დიდი განსაცდელი ჩვენთვის, მაგრამ ღირსეულად წაიყვანა ეს ბრძოლა ჩვენმა გუნდმა ბოლომდე და მერე ღმერთმაინება, რომ ჩვენი ხელით მოხდა იმ ბოროტი რეჟიმის ფხილება. აი ეს მოხდა ბოლოს. მაგრამ აი ყველაფერს რო გაივლი და დღეს რო ჩვენაირი ადამიანი უყურებს ტელევიზიით, როგორ ცემენ ტყეპენ არბევენ აქციის მონაწილეებს, როგორ ყრიან მერე მანქანებში და იქაც შეურაცხყოფა ცემა ტყეპა, ამ გადასახედიდან რო უყურებს თითო რომ მე რო გავლილი მაქვს 2009 წლის 15 ივნისის დარბევა და დღეს რო ხედავ რო სხვა ჟურნალისტ, თუნდაც იმ მიუღებელ ჟურნალისტებს, იმ ფლანგის ჟურნალისტებს,
1: მაგრამ ჟურნალისტებს
0: ხედვასაც მე არ ვიზიარებ, დღეს რო ამას ვხედავ, მე ეს უნდა მოვიწონო და ამაზე მე ტაში უნდა დავ
1: და გაჩუნდე.
0: არავითარ შემთხვევაში. აი რომ გავაანალიზოთ ახლა ჩვენ ელენე ხოშტარია. ჯერ ერთი ძალიან მიხარია, რომ ბოლოს და ბოლოს გადაწყდა ეს საკითხი და გადაიყვანენ ელენე ხოშტარიას ვივამეთში და იმედი მაქვს, რომ სრულფასოვანი მკურნალობა იქნება ჩატარებული და მიაღწევენ იმას, რომ გამოჯანმრთელდეს ელენე. იმის მიუხედავად, რომ მე და ელენე ხოშტარია წარმოადგენთ აბსოლუტურად განსხვავებულ პოლიტიკურ ფლანგს და ძალიან ბევრი დაპირისპირებაც გვქონია, წინააღმდეგობებიც გვქონია, სხვადასხვა ხედვები გვაქვს, სხვადასხვა გვარად უყურებთ ჩვენ პოლიტიკურ პროცესებს, მაგრამ ცხოვრებას ხო უყურებს ადამიანი, არა? რაღაცა საკითხები ხო არის, რაც თვალნათელია, რომ არ შეიძლება ფლომასტერით პლაკატზე წარწერის გამო ადამიანი დაიჭირო ამდენი ხნით. არ შეიძლება, ადეკვატურობა ხო უნდა იყოს, არა შენარჩუნებული. და კიდე იქ სხვა ბრალდებებია და რაღაც საბოტაჟები და მთელი ამბები. მერე პარლამენტში რაც მოხდა, ძალიან ძიმე ფაქტი. ძიმე ფაქტია ეს ცემა ტყეპის და ასეთი დაპირისპირების. ხა კი ამბობდა პარლამენტის თავმჯდომარე, რომ იქ ისეთი შეურაცხყოფა მოგვაყენესო, რომ ამისი მოთმენა რთული იყო. და არც ვიცით სინამდვილეში, მე პირადად არ ვიცი კიდე რა იყო, მაგრამ ის ხო ვიცით, რაც დავინახეთ.
1: ხომ რაც კი ნახეთ, რაც იყო.
0: ეს ხომ არის ძალიან ძიმე რამე. ჩემზე ამან დატოვა ძიმე, ძალიან ძიმე შთაბეჭდილება და ის რომ ამდენი კაცი, ქართული ოცნების დეპუტატები, ორს ადამიანს თავს ესხმიან ფიზიკურად. აი ეს არის ძალიან ძიმე საყურებელიც, გასააზრებელიც. და მე იარუსიდან კიდე მაღალი
1: იარუსიდან თავდასხმებს
0: ცემენ და ტყეპენ იმ ორ სამ კაცს. და პლუს კიდე რომ ხედავ შე რა ესეთი სოფლიოში ერთ-ერთი უძლიერესი სპორტსმენი, რომელიც სათაყვანებელი ადამიანი იყო მთელი ერისთვის, ისიც ესე მგზნებარეთ, ერთვება ამაში და ძალას იყენებს. ეს ძალიან გულის გულსად

0: ენიც არის და ძალიან დამაფიქრებელი და სამწუხაროა რა და ამ ფონზე ხა ჩვენ პლაკატზე წააწერა რუსული აგენტიო თუ რუსული თუ ხა ეს იარლიყები რა ქართული ოცნება არ იყენებს იარლიყებს და არა ყავს დაჯგუფებები სოციალურ ქსელებში და მობილიზებები სპეციალურად ამ
1: საქმესთვის კი
0: და ამ წარწერის გამო უნდა აპატიმრებდე ადამიანს და პლუს კიდე ჯანმრთელობის დაზიანება და პრობლემები და ამდენი ხანი მიდიოდა ამაზე საუბარი ხასუსან ძალიან კარგია რომ ბოლოს და ბოლოს შეთანხმება მოხდა და უმკურნალებენ ელენეს მაგრამ აი მცემატყეპის ფონზე კიდევ რაც იყო და რაც და აღარ მინდა კიდე წინ წავიდე ამ თემაზე ბევრი ვისაუბრო რაც ძალიან სამწუხაროა ჩემთვის ამის იყურება კიდე იმ ზიამაღლობელზე რო ლაპარაკობ რომ უნდა იჯდეს ციხეში აბარა კაცო აქ თუ რაღაც გარემოებები იყო რომ ამბობს ქართული ოცნება რომ აი რაღაცა იყო ვერ გავიგეთ ალბათ ქენო ვერ გაიგეთო და იქ და შეურაცხყოფები იყო მოყენებული და იმიტომ გაბრაზდნენ თურმე იქაც იმ ზიამაღლობელი შემთხვევაში იქაც იყო ასეთი რაღაცა როგორც ამბობს ამაღლობელის ადვოკატი და მაშინ ის შეურაცხყოფებით ციხეში აი ესეთი თუ სამართლიანობა რაღაცნაირად უნდა ახერხებდი ამ სამართლიანობის შენარჩუნებას. ეს
1: არის, იცით, აი რამდენი დღე გამიდა.
0: ვისაც არ უნდა ესახებოდეს ირმა, შენ თუ მარტო შენიანებს იცა,
1: რა თქმა უნდა,
0: მაშინ სამართლიანობა.
1: აი საქმე თამაშია, რამდენი დღე გავიდა უკვე აი ამ ცემატყეპის და აი ამ ჯგუფური ძალადობა პირდაპირ ვეტყვი ძალადობის შემდეგ და საქმე არ არის აღძრული, იცით, არანაირად არ არის დაკითხული არც ის დაზარალებულები, არ არიან დაკითხულები არც ქართული ოცნების წევრები, თუმცა იურისტების თქმით, ეხლა მე მოვისმინე ის, რომ ისინი დეპუტატები არიან, ეს სულაც არ ნიშნავს, რომ ისინი არ უნდა იქნენ დაკითხულები. აი ეს არის, რომ შერჩევითი სამართალია, გესმით, ვიღაცისთვის აი ასეთი დამამძიმებელია და ასეთი რთული, ეხლა ჩვენ ამაღლობელის ვასხედეთ ხოშტარიას და იქ კიდევ რამდენი პირტიტული ბიჭი ხო ამ აქციების დროს საყვანელი. განა ასეთი რა ჩაიდინეს რომ ისე ჩამორიგეს ეს 5 წელი, 3 წელი, 6 წელი. ვითომც არაფერი და
0: ძალიან ცუდი პრაქტიკა არის, მაგრამ ინერგება ეხლა და წუხვა რომ საზოგადოება არ არის აღშფოთებული ამაზე და არა და უნდა იყოს გაბრაზებული წესით. იხურება პროცესები, ედება საიდუმლოების გრიფი. ანუ ადამიანს აცხადებ ჯაშუშად, აცხადებ რაღაც სხვადასხვაულს ედავები და არაძლევს საშუალებას, იქნება ეს ელისოკილაძე თუ იქნება ეს გულბათ ცხელაძე, რომელსაც სხვადასხვა ბრალდებები აქვს მიყენებული და ეს ხალხი ამბობს, რომ გახსენით პროცესები, გვალა
1: საჯარო იყოს.
0: არ შეიძლება შენ ესე თან ჯაშუშად გამოაცხადო ადამიანი და თან პროცეს ხურავდე. მოასმენინე საზოგადოებას მათი არგუმენტები. მოისმინოს ხალხმა, შენც მოგისმინოს რას ედავები და იმათაც მოусმინოს რას ამბობენ და რა არგუმენტებს გიპირისპირებენ და ფაქტებს.
1: მითუმეტეს საზოგადოების მაღალი ინტერესია სწორედ ამ საკითხებთან დაკავშირებით, მართლა აინტერესებს ხალხს და რატომ უნდა იყოს ეს დახურული? თუ კი შენ მართლა არგუმენტირებული გაქვს ეს ყველაფერი, მეც დამარწმუნე მაგაში და აი ეს არის რომ რასაც უნდა რომ ეს ხელისუფლება თავისთავად ირმა შთაბეჭდილება რჩება რომ კანონზე მაღლა აყენებს. ჩვენ ვართ უზენაესი კანონი და რასაც გვინდა, როგორც გვინდა, ვის მიმართაც გვინდა, იმას მივაწებებთ აგენტის იარლიხს მივაწებებთ, იმ გმირს პირიქით გავანადგურებთ, იმას დაუფასებთ და კორუფციაში მხილებულს, ყველანაირად აი საქვეყნოს საქმისთვის ერთი ნაბიჯი რომ არ აქვს გადადგმული, იმას დავაწინაურებთ, იმას მივცემთ პრემიებს, დანამატებს და აი თქვენი თქმის არ იყოს სახლებში რომ შედან ეს მართლა პროფესიონალები, გნებავთ ის ინვალიდები, რომლებიც გნებავთ იგივე ომში რომ დასასყიდჭდნენ, აი ეს დაუფასებელი ხალხი თვის არაფერი არ არის. აი ახლა კიდევ ცოტა ხანი დაგჭა, მაგრამ მინდა უცილოდ ეს ფაქტიც ვახსენო. ყობახიძე გამოდის და ამბობს ძალიან მნიშვნელოვან რაღაცას, ახლა ჩვენ ქვეყანაში დაფასებაზე და დაუფასებლობაზე ვსაუბრობთ. ყობახიძე ამბობს, რომ ჩვენო პენსიები კი გვინდა მოუმატოთო, იმ ჩვენ დამსახურებულ პენსიონერებს კი გვინდა მოუმატოთო, მაგრამ იცით რა, აი ძალიან ბევრი ხართო. ეს ბევრი იცით რამდენია? 2025 წელს სულ რაღაც 27000 რაღაც, ნუ მაქსიმუმ თქვა 28000 პენსიონერი.

0: არის მომატებული პენსიონერთა რიგები. ანუ გეკუთნის, მაგრამ ვერ მოგცემ, იმიტომ რომ მე მეკუთნის, მე ადამიანს, რომელსაც არაფერი გამიკეთებია, უბიოგრაფიოები ვართ, არც განათლება გვაქვს, არც ცოდნა გვაქვს, ორიენტირებულები ვართ ძალადობაზე და კიდევ ყველაზე მთავარი ცით რა არის, ამ ყველაფერს ჩვენი ახალგაზრდა თაობა უყურებს, ჩვენი მომავალი პოლიტიკოსები, ჩვენი ქვეყნის იმედი უყურებს და აი ის რაც ხდება საკანონმდებლო ორგანოში, ორგანო, რომელიც ნომერ პირველი ორგანოა, რომელიც ყველანაირად მისაბაძი უნდა იყოს, იქ აი ამ ძალადობას რომ ხედავთ, ამ უსამართლობას რომ ხედავთ, იმიტომ არის რომ მე ეს ყველაფერი ქუჩებში იღვრება, ეს კანონზომიერია ერთმა, მე თანხმებით თუ არა ამაში.
1: სამწუხაროა რომ ქართული ოცნება, რომელიც დღეს ნაციონალური ოცნებაა პრინციპში,
0: თავისთავად
1: რომ იმ ქართული ოცნებისგან, რომელსაც გაყვა ხალხი, ну, ბიძინა ივანიშვილთან ერთად, გაყვა ხალხი, აღარაფერი არ არის დარჩენილი სამწუხაროდ. და შეიწოვეს, შეისისხორცეს ნაციონალური მოძრაობიდან გადმოყტარი ხალხი, მებრძოლები გაყარეს და პირდაპირ დაირქვან, უნდა დაირქვან უკვე ეს ნაციონალური ოცნება და დაამთავრონ რა, იმიტომ რომ ეს ხელწერაც იგივეა საუბედუროდ, ისინი რა გზითაც მიდიოდნენ, ესენიც იმ გზით მიდიან საუბედუროდ და ეს არ არის იკეთის მომტანი გზა. ტროტუარზე რო ახალგაზრდა დგას და რაღაცა საპროტესტებს, ხელს არავის არ უშლის. შენ რო ამ ახალგაზრდა საპატიმრებს, სისხლის სამართლის დანაშაულის რანგში აკავს ტროტუარზე დგომა, შენ რო დანოსების კანონს იღებს და იღებ და ვიღაცა ქუჩაში გამლელს არ მოეწონები და შენზე დანოს დაწერს და ამის გამო საქმეს აღძრავ, შენ რო ესე უდიერად შენს არასასურველ ან რაღაცა თემის გადასაფარად ადამიანს ჯაშუშობას დააბრალებ და მერე თავსაც არ ამართლებინებ საშუალებას არ აძლევ, ეს სიკეთისკენ არ მიდის ეს გზა. პირველ რიგში ამ ხელისუფლებისთვის არ მიდის სიკეთისთვის და მერე ხო ეს ყველაფერი ქვეყანას და ხალხსაც ეხება. ამიტომ მაინც საჭირო არის და აუცილებელია რომ ჩვენი საზოგადოება იყოს უფრო დაკვირვებულიც, უფრო გამახვილებაა საჭირო, იცით, ზოგჯერ ინერციით რაღაცა ინერტულობა ისადგურებს, ხალხი ჩაიკეტება. სააკაშვილის დროსაც იყო ესეთი წელი, 1-2010 წელი, არაფერი აღარ ხდებოდა, მოდუნდა
0: თითქოს დაიღალა ხალხი.
1: არა, არ შეიძლება. ხედავთ უსამართლობას, უნდა ამოვიღოთ ხმა. ხედავთ უსამართლობებს, უნდა გავაპროტესტოთ ეს, იმიტომ რომ ეს ჩვენი დუმილი რას გამოიწვევს ბოლოს, იცით? ყველა სახთან მოვლენ. აი ეს აკლემები სიარულს დაიწყებენ და ყველას კართან დაიჩოქებს თითო აკლემი. ამიტომ უნდა მეტი აქტიურობით გამოვირჩეოდეთ ყველა ერთად.
0: არ უნდა დავიღალოთ, ყველა ერთად უნდა ვიბრძოლოთ და უნდა ნამდვილად ყველაფერი გავაკეთოთ იმისათვის, რომ რაღაცა სწორელსებზე დავაყენოთ ეს ქვეყანა. ჩვენი გადაცემის დრო ამოიწურა, ჩვენ ამით გემშტოპებით ნახვამდის.

0: ნაპოლი და გაილამაზე ცხოვრება.
1: არჩევნებზე 2,150,000 კაცზე მეტი არასოდეს არ მოსულა, არასოდეს. და ჩვენ ფურცელი კი არ შევავსეთ, აუდიო ჩავწერეთ, აუდიო, აი?
2: მტკიცებულებს.
1: აუდიო მტკიცებულებს. სადაც ადამიანებს ვეკითხებოდით და ხმას წერდით პირდაპირ. 900,000-მა კაცმა კაფიოდ ჩანდა იმ ჩანაწერებში მათი პასუხები. იქ იყო პირველი კითხვა, ქსურ თუ არა ევროინტეგრაცია. და მინდა უთხრა ყველა ჩვენ მაყურებელს და ყველას, რომ 70%-მა თქვა, რომ გვინდა ევროინტეგრაცია. იქ ესე არ იყო კითხვა დასმული, რომ ქსურს თუ არა ევროკავშირში. იქ იყო კითხვა ესე, რომ ევროინტეგრაცია და ნეიტრალიტეტი, არა ნატო. და ზუსტად გეტყვით, 79.4%-მა თქვა, რომ მე ნატო არ მინდა, მინდა ნეიტრალიტეტი, მაგრამ მინდა ევროინტეგრაცია. ასე რომ ეს არის მოსახლეობის უმრავლესობის დაკვეთა, ეს მაყურებელმა მინდა რომ იცოდეს და ეხლა ახალი კვლევით 71% ამბობს, რომ მას უნდა ევროკავშირში. ეხა წევრობა უნდა, ინტეგრაცია უნდა, ჩვენ მომხრე ვართ, რომ შვეიცარიის ტიპის ინტეგრაცია მოხდეს. შვეიცარია ინტეგრაცია

0: ინტეგრირებული ევროკავშირში ისევე ღრმად, როგორც მაგალითად, არ ვიცი, საფრანგეთი. მაგრამ ამავდროულად პოლიტიკური თვალსაზრისით შვეიცარია ბევრად უფრო დამოუკიდებელია, ვიდრე იგივე საფრანგეთი და ეს მოდელი ჩვენთვის ყველაზე კარგი. ამავდროულად იგივე 70%-მა მაშინ თქვა, რომ მე მინდა ევროკავშირში ინტეგრაცია, მინდა მე ნეიტრალიტეტი, მაგრამ ამავდროულად რუსეთთან მინდა დაალაგებული ურთიერთობა, მინდა დიალოგი რუსეთთან, მინდა ღრმა, მყარი ეკონომიკური ურთიერთობები და მშვიდობა მინდა მასთან. ეს ჩანაწერები ჩვენ გადავეცით ხელიდან ხელში ირმა ინაშვილმა გადასცა ნატოს გენერალური მდივნის მოადგილეს, ყველა ამერიკულ სენატორს, ყველა ამერიკის კონგრესმენს. ჩვენმა მთავრობამ წაიღო ეს ჩანაწერები, მთელი სამსახური მოვიდა, გაანალიზა ყველამ, დადგინდა რომ არ არის ყალბი მსოფლიოს ყველა ელს დაურიგეთ, ყველა ელს, ევროკავშირის ელს. არავის ეჭვი ამაში არ შეუტანია.
1: ბატონმა პაპუაშვილმა ასეთი რამ ბრძანა, რომ ჩვენო ასეთი ევროპა როგორიცო დღეს არისო საერთოდაც არ გვჭირდებაო. მაგრამ საოცრება ის არის, ბატონო დავით, რომ ამის პარალელურად პარლამენტის საგარეო კომიტეტის თავმჯდომარე ლუქსემბურგს თხოვნით მიმართავს, რომ უშუალოდ საქართველოს მხარეს ევროპასთან ახალი დიალოგის დაწყებაში.
0: ევროპის ბიუჯეტი არის შედგენილი ისე, რომ ეს არის ბევრი ფული, რომელიც მოდის ქვეყნებში.
1: ამ წუთში ფაშინიანმა რამდენი მილიონი, ათეულობით მილიონი დოლარი.
0: ეს არის ფული, რომელიც მოდის და რატომ არ შეიძლება ვიყოთ როგორც პოლონეთი ევროპაში, რომელმაც არაფერი არ დათმო, თანხებს იღებს პოლონეთი, თავისი ეკონომიკა ნელ-ნელა ფეხზე დააყენა, შეერაღებული ძალები ფეხზე დააყენა და ამ დროს ერთი მისხალი არ დაუთმია არაფერი ევროკავშირისთვის. ეროვნულ პოლიტიკას ატარებს. ჩვენც ესე რატო არა ვართ? სულ სხვა რამე ხდება აქ. პოლონეთი არ აღშენებს ფეოდალურ მონოპოლიურ სახელმწიფოს და ამიტომ არ უჭერს იქ ყოფნა. ჩვენთან მთავარი პრეტენზია ეს არის. ამას ხო კობახიძე არ აღიარებს, იმიტომ მისი გაკეთებულია ეს.
1: თუმცა ბატონო,
0: იმიტომ რომ ვინც არ უნდა მიიღოს ის კანონები, რა კანონებიც კობახიძე მიიღო, იტალიამაც რომ მიიღოს და საფრანგეთმაც,
1: იგივე რეაქცია
0: იგივე ეტყვის, რომ ეს რას აკეთებს შენ?
1: ეხლა ევროპარლამენტში მკაცრი რეზოლუცია იქნა შემუშავებული და ბატონი კობახიძე აი ამ დოკუმენტზე საუბრობს, რომ მსგავსი დოკუმენტები ქართულ საზოგადოების ინტერესს აღარ იწვევს.
0: როგორ არიწვევს, რა თქმა უნდა, ხალხს ეს ადარდებს. მე მესმის, ნუ ბატონი კობახიძე ევროპის წინააღმდეგია, ეს ერთის ხრივ და მეორის ხრივ ფეოდალური და მონათლობელური საზოგადოების შენებლობის მომხრეა, ესეც მესმის. და ისიც მესმის, რომ ჩვენ საზოგადოებაში არის ბევრი ხალხი, მაგრამ ეს უმრავლესობა არაა, ვისაც ეს მოწონს. მესმის ეს ახლა ოჯახის წევრები ყავს, რომლებიც პირიქით მოწონთ კობახიძე და მოწონთ ასეთი მიდგომა. ნუ რა სიზავ, ეგ არის დემოკრატია და ასთა სხვადასხვაობა.
2: დღეს ყველაზე მეტად რაც არის დამაფიქრებელი, საზოგადოების ტოტალური დაშინების ცდელობა. აი ხა ჩვენ უნდა ვთქვათ, რომ გულბათის დაპატიმრებამ და ეს ჯაშუშის ბრალდება, იქ მეორე ჟურნალისტის დაპატიმრება, მანამდე კიდე იყო ხო ჯაშუშის ბრალდები, დაპატიმრებები, ეს საზოგადოებას ძალიან თრგუნავს, ძალიან ის აშინებს, რომ
0: საზოგადოებას აშინებენ და საზოგადოებას ატყუებენ
2: იმისათვის, რომ მე მართონ ესა დაშინებული. ნუ ამას მიშაც ხო ამას აკეთებდა რა.
0: ხდება მონოპოლიზაცია ყველაფრის. აი ეს 24000 კაცი, რომელსაც ჩაგდებული აქვს მთელი ქვეყანა ხელში, ყველაფერს აგრძელებს, ყველაფრის მონოპოლიზაციას და ამ დროს გვიყვებია, რომ კარგად ცხოვრობთ. აი კერძო პირები იყვნენ, ავტომობილები შემოქონდათ და პურის ფული მიქონდათ სახლში. ყველანაირი ბარიერები შეუქმნეს, აგძალეს იქ 6 წელზე მეტი ავტომობილი, გაზარდეს გადასახადები, ახვეწნიეს, რატო? რომ კლავ დიდმა შემომტანებმა უფრო მეტი ფული იშოვნონ. ახლა უნდა გითხრათ, რომ უამრავი ადამიანია, ვისაც შემოაქვს ალკოჰოლური სასმელი, პატარა პარტიებით, 100 ბოთლი, 200 ბოთლი. მე ეს თემა ვიცი, მე მიყვარს ვისკი, კონიაკი, ვერ ყვევი ამაში, ბევრი მეგობარი მთხოვს, რომ გავაკეთო გადაცემები, აი ვისკიზე, კონიაკზე, ალკოჰოლზე, რომ გაერკვიოს ხალხი რომელია კარგი და გავაკეთებ ასეთ გადაცემებს, ცუდი რომელია, კარგი რომელია. და არის უამრავი ხალხი, ვისაც შემოაქვს 100-ი ბოთლი, 200-ი ბოთლი. ახლა ამათ უქმნიან პრობლემას, იმიტომ რომ ეს ხალხი სატყიდულობს ამ ალკოჰოლს. თქვათ ჰოლანდიაში რაღაც საწყობში, თქვათ გერმანიაში რაღაც საწყობში და ჩამოაგვთან და 10 ლარს ამატებს კაცი, 5 ლარს ამატებს, 7 ლარს ამატებს და პურის ფული მიაქვს სახლში. მაგრამ კონკურენციას უწევს იმ დიდ შემომტანებს. ახლა ამათ ახალი წესები მიიღეს, ამათ უნდა სერტიფიკატი წარმოადგინონ საწყობში, რომ კაცი იყიდის ახლა 100 ბოთს, ვინ მისცემს რაიმე ქარხნიდან წარმომავლობის სერტიფიკატს. რატო ამათაც უნდა ჩაუკეტონ ეს ბიზნესი, ესეც უნდა გადავიდეს დიდი და ასე ყველა სფეროში იქნება. წვრილ მეწარმეს

0: არა კაც, რომელსაც ოჯახში პურის ფულის მისატანად პატარა ბიზნეს აშენებს, იმას ხელ მოუჭერენ და დიც, რომელსაც ისედაც მილიონები აქვს, ამას გადასცემენ. გამოფხიზდით ხალხო, დაინახეთ ეს ყველაფერი.
1: ამას ემატება ძალიან ბევრი რამ და პირველ რიგში ემატება ინფლაცია, იგოში მეუბნებოდა ჩემი ახლობელი საკმაოდ განათლებული ადამიანი, რომ აიო ესო რო ძვირდებაო პროდუქციაო, ესო უცხოელების ბრალიაო, რომლებიც შემოდიანო საქართველოში და მსხვილუნარიანები არიანო და
0: ინფლაციას აქ ორი სახე, ერთია, როდესაც ჩვენ ხედავთ, რომ კურსი იზრდება ძალიან. უცებ გესმის, თქვა, დოლარის კურსი იზრდება. ხდება 3 ლარი, 4, 5, მაგრამ არის მეორე ვარიანტი, რასაც აკეთებს ეს ხელისუფლება. როდესაც დოლარის კურსი პირიქით შეიძლება მცირდება კიდევაც, მაგრამ ფასი იზრდება 5-ჯერ და 10-ჯერ. და ჩვენ ეს ყველაფერი დავინახეთ ახლა. საქართველოს ხილის ქვეყანაა, მაგრამ ალუჩა რო 20 ლარი ღირს. ან ბალი, არ ვიცი, უზარმაზარი თანხები რო უკვე გასაგებია რო ინფლაცია არის. იმიტომ რომ იმ ფულით ის გლეხი ვერაფერს ვერ ყიდულობს, ამიტომ იმატებს ფასი. ანუ დოლარი რო დაიკავე, კი არ ნიშნავს რომ ინფლაცია არ არის. ყველაფერი წარმოუდგენლად გაძვირდა, დაწყებული საწვავით და დამთავრებული ხილით და პროდუქტით. და მასკარადი მოაწყეს ამ ფასების დაწევას და ფასებმა მოიმატა, კი არ დაიწია. მასკარადი.
1: ასე
0: ფასებმა მოიმატა. მინიმუმ ეხლა დაახლოებით 13.5%-ით არის ფასები მომატებული და ის მაღაზიები გვეუბნება რომ აიო ფასდაკლებების სისტემა შევქმნეთო. ფასდაკლებების სისტემა ისაც არსებობდა.

0: მაღალი მოდის ბაბუა, პიერ კარდენი მოდის რევოლუციონერ და ყველაზე ცნობილ ხუთ ფრანგთაგან ერთ-ერთია. მისი მოდელები საუკეთესო ჟურნალების გარეკანს უკვე 50 წელზე მეტი ამშვენებენ, ხოლო მისი სახელი ევროპის საუკეთესო ათეულს ეკუთვნის. მისი მდიდრული პარიზული ოფისი საფრანგეთის პრეზიდენტის სასახლის პირდაპირ მდებარეობს. აქ, ამ სახლში, მარინის ქუჩაზე პიერ კარდენმა ნახევარ საუკუნეზე მეტი იმუშავა.
1: მე დიდი ხანია უკვე ყველაფრით ვარ დაკავებული. დიზაინით დაწყებული და ქარხნებით დამთავრებული. ამდვილად შეიძლება წარმატებული ადამიანი მიწოდონ. ყველა იდეა, რომელიც თავში მომევიდა, თამამად განვახორციელე. ყოველთვის მაინტერესებდა მუშაობა. მის მიმართ ნამდვილ ვნებას განვიცდი. მე ვიპოვე ჩემი ცხოვრების არსი. მოვიგონო რაღაც ახალი და განვახორციელო. რეალიზაცია თავარი პირობაა.
0: კარდენი ღარიბი იტალიელი ემიგრანტების შვილი იყო, რომელმაც თავბრუდამხვევი კარიერა გაიკეთა. ის ვენეციის მახლობლად დიდ ღარიბ ოჯახში მეექვსე შვილად დაიბადა. როდესაც პიერი 2 წლის იყო, ოჯახი საცხოვრებლად საფრანგეთში გადავიდა. 14 წლის ასაკში ის მამაკაცის ტანსაცმლის მკერავის მოწაფე გახდა. თეატრზე ოცნება მის პარიზამდე ჩაიყვანა, თუმცა მოდამ საბოლოოდ გაიმარჯვა.
1: როდესაც 16 წლის ვიყავი, მსახიობობაზე ვოცნებობდი. ერთხელ ფილმშიც გადამიღეს, თუმცა მოდის სამყაროში წარმატება უფრო სწრაფად მოვიდა. და მე გადავწყვიტე, ჯობს ვიყო პირველი მოდის სამყაროში, ვიდრე მეორე რანგის მსახიობი კინოში.
0: პიერ კარდენი ითვლება მოდური ტენდენციის ერთ-ერთ განმსაზღვრელად. 1957 წელს მან მოდელიერებიდან პირველმა გამოიტანა ხალხში მზა ტანსაცმლის კოლექციის მთელი სერია და ჩვენებები ჰაუსმანის ბულვარზე მოაწყო. მოგვიანებით მანვე მოაწყო რევოლუცია მრავალი მიმართულებით. პირველი, ავანგარდული სტილი, ვიწრო უსაყელო პიჯაკები, რომლებსაც სიამოვნებით ატარებენ ბითლზები. მეორე, დაამკვიდრა ლიცენზირების სისტემა და კარდენის ტანსაცმლის წარმოება დაიწყეს იაპონიაში, ჩინეთსა და საბჭოთა კავშირშიც კი. ჯამში 900 ლიცენზია მსოფლიოს 140 ქვეყანაში და 200,000 ადამიანი, რომელიც პიერ კარდენის მარკაზე წარმატებულად მუშაობდა. მესამე, ამ წელს მოდის ისტორიაში მამაკაცის სამოსის პირველი კოლექცია შექმნა.
1: მოდა შესანიშნავი სასიამოვნო პროფესიაა. შენ ცდილობ, რომ ადამიანი უკეთესი და განსხვავებული გახადო. ცხოვრებაში ყველაფერი მოდას უკავშირდება. ის ნებისმიერ სფეროში არსებობს. დიახ, მოდა ძველდება და ამ

0: მას ვერაფერს უსამთ, თუმცა მეორე მხრივ ეს გაძლებს სტიმულს, რომ ახალი მწვერვალები დაიპყრო.
1: 1970 წელს კარდენმა თეატრალური ამბასადორი შეიძინა და ერთგვარ კულტურულ

0: იმავე სახელწოდების სუნამო გამოჩნდა. დღეს მისი ფირმის წლიური ბრუნვა 12 მილიარდს შეადგენს. მოგების თვალსაზრისით ასეთი მიღწევა მოდის სამყაროში ჯერჯერობით მწვერვალია. ძალიან ბევრი კონსტრუქცია, რომელიც სხვადასხვა დროს მსოფლიოს აღფრთოვანებდა, სწორედ პიერ კარდენის მოგონილია. სწორი და ქვევით დავიწროვებული კაბა ტომარა, ქვედა კაბა ტიტა, ჟაკეტი ბუშტი თეძოზე ქამრით რომ თავდებოდა, მეტალის სამშვენისები, კრინოლინები ვიწრო კაბის ქვეშ და ასე შემდეგ.
1: მე მომწონს იმ ადამიანების შაცმა, რომლებსაც გემოვნება გააჩნიათ. გემოვნება ეს არის ზომიერება. ის რაც ახლა შოუ ბიზნესის ვარსკვლავებსაც ვიად, მოდას მხოლოდ შორიდან აგონებს. მათი სტილი, ეს არის ვულგარულობა და უგემოვნო ეპატაჟი.
0: პიერ კარდენმა ყველას ისაჩუქა, რაც მათ სჭირდებოდათ. კორეელების შეაფერა და ვიეტნამელებს ფეხზე ჩააცვა, ტაივანელებისთვის სამგზავრო ჩანთების შექმნა, ფრანგებს სინთეტიკური საცვლები, ბუნებრივი და ეკოლოგიურად სუფთა მასალისაგან შექმნილი შეუცვალა, რუსებს ცნობილი რესტორანი მაქსიმი აჩუქა და ასე შემდეგ. ძალიან მეგობრობდა ცნობილ რუს ბალერინასთან, მაია პლესესკაიასთან. ანა კარენინა, ქალი და ძაღლი თოლია ყველა ამ სპექტაკლში ლეგენდარულ ქალბატონს პიერ კარდენის შექმნილი კოსტიუმი ეცვა. ყოველდღიურ გარდერობში და სადღესასწაულო სამოშიც ხშირად კარდენის ქმნილებები ჰქონდა. ჟურნალი ტაიმი წერდა: გონება მახვილმა ფანატიკოსმა შეძლო და მოახერხა ის, რომ მისი სახელი ფაქტიურად ყველაფერს ქვია. რისი მიჭედება, მიწებება, მიკერება, მიბმა, ტირაჟირება თუ ბოთლებში ჩამოსხმა, დახურვა, გახსნა და გამოყენება შეიძლება. კარდენის მარკის პროდუქციას 160 მილიონი ადამიანი იძენს. ამბობენ, კარდენის იმპერიის საზღვრების დანახვა საფრანგეთის ყველაზე მაღალი მთიდანაც კი შესაძლებელიაო. პიერ კარდენი ფრანგული მოდის ლეგენდა 2020 წელს 99 წლის ასაკში გარდაიცვალა. ის საფრანგეთის ყველაზე მდიდარი ადამიანების და ევროპის უმსხვილესი მეწარმეების რეესტრში მოხვდა. მისი ბიზნესი მსოფლიოს 100 ქვეყანაშია წარმოდგენილი. იყო პირველი პედაგოგი მოდელიერებს შორის პარიზის ნატიფ ხელოვნებათა სკოლაში. 2021 წელს მისი მოდის სახლი 63 წლის იუბილეს აღნიშნავს.

პიერ ოგიუსტ რენუარი იმპრესიონიზმის ერთ-ერთი საუკეთესო წარმომადგენელია. 60 წლიანი აქტიური მოღვაწეობის მანძილზე მან დაახლოებით 6000 ტილო შექმნა, რომელთაგან საუკეთესო სურათები ამჟამად 1 000 000 ფუნტ სტერლინგზე მეტად არის შეფასებული. ის დაიბადა 1841 წელს საფრანგეთის ქალაქ ლიმოჟში, მრავალშვილიანი ღარიბი მკერავის ოჯახში. ხატვის გარდა კარგათაც მღეროდა და ამ თვალსაზრისით დიდ მომავალსაც უწინასწარმეტყველებდნენ, მაგრამ ოგიუსტში მაინც მხატვრის ნიჭმა გაიმარჯვა. 1894 წელს ოჯახი ბედის საძებნელად პარიზში გადასახლდა. 1867 წლიდან მხატვრის ცხოვრებაში იწყება დიდი შემოქმედებითი გარდატეხის პერიოდი. ის ხატავს სურათს დიანა, რომელიც პარიზის სალონმა არ მიიღო. თუმცა ეს იმედგაცრუება ხანმოკლე აღმოჩნდა და იმავე წელს შექმნილმა ტილომ ლიზა 1868 წელს სალონში დიდი აღიარება მოიპოვა. მისი თავისებურება მდგომარეობდა იმაში, რომ პორტრეტი მთელ სიმაღლეზეა შესრულებული. ადრეულ პერიოდში კი ასეთი ზომის ტილოს და მსგავს კომპოზიციას მხატვრები მხოლოდ სამ

სახალხო წევრების პორტრეტების ხატვის დროს იყენებდნენ. 3 წლის შემდეგ რენუარმა დახატა კვლავ ლიზა, ამჯერად ალჟირულ სამოსში, და ტილოს ალჟირელი ქალიშვილი დაარქვა. ეს კი საკმაოდ ხატოვან კომპოზიციად ითვლება, შექმნილი აღმოსავლურ სტილში, რომელიც იმ პერიოდში საკმაოდ აქტუალური იყო. მის ნამუშევრებში ჩანს მოძრაობის გადმოცემის სურვილი. სწორედ ასეთია სურათი პორტრეტი ალფრედ სისლეი ცოლთან ერთად. 1860-იან წლებში რენუარმა მონისთან ერთად რამდენჯერმე მოაწყო სცენაზე გასეირნება. მხატვრების ერთობლივმა მუშაობამ დიდად გაამდიდრა მათი შემოქმედება. მათი ერთად მუშაობის შედეგია სურათი ტბორი. საგულისხმოა ისიც, რომ რენუარის ადრეული სურათები მუქტონებში იყო შესრულებული, სადაც ხაზგასმით ჰქონდა გამოკვეთილი შავი ფერები. 1860-იანი წლები ითვლება რენუარის იმპრესიონიზმის აყვავების პერიოდად, თუმცა 1874 წლის სკანდალური გამოფენის შემდეგ მას დიდი სიდუხჭირის ხანა დაუდგა. ამ პერიოდში მას მხოლოდ ახლო ადამიანები ეხმარებიან. მათ შორის იყო მისი ძმა ედმონი, რომელიც ჟურნალის გამომცემელი იყო. თუმცა სწორედ ამ ძიმე პერიოდში შექმნა სურათი, რომელმაც უდიდესი აღიარება მოუტანა. ესაა ცეკვა მულენ დე ლა გალეტში. ეს ერთ-ერთი საუკეთესო და მნიშვნელოვანი ნამუშევარია, რომელიც 1876 წელს შეიქმნა. ეს სურათი 19 საუკუნის ერთ-ერთ საუკეთესო ტილოდ ითვლება. 1870-იანი წლების მულენ დე ლა გალეტ, ანუ დიდი წისქვილი, რომელიც მონმარტრის მთაზე მდებარეობდა, საცეკვაო დარბაზად გადააკეთეს. მისი ხშირი სტუმრები იყვნენ საშუალო კლასის და ბოჰემის წარმომადგენლები, რომელთა ტილოზე ასახვა პიერის საყვარელი საქმიანობა იყო. იგი ხშირად დგამდა თავის მოლბერტს პირდაპირ ბაღში, მაგიდებს შორის. სურათი დიდი ზომისაა და მასზე მხატვრის ყველა მეგობარია გამოსახული. კომპოზიცია ერთი შეხედვით ქაოსის შთაბეჭდილებას ტოვებს. სწორედ ამავე პერიოდში შეიქმნა სურათები გასეირნება და საქანელა. 1883-87 წლებში მისი შემოქმედება განიცდის კრიზისს. იგი უარს ამბობს იმპრესიონისტულ მანერაზე და მუშაობს მკაცრ სტილში. ამ პერიოდს რენუარის შემოქმედებაში მშრალ პერიოდს, ან ენგრის პერიოდს უწოდებენ. ამ პერიოდის სურათებია: გოგონა შავში, ქოლგები, გოგონა ქოლგით, გოგონა მარაოთი. ეს სტილოები დახატულია უფრო ცივ და მშვიდ ტონებში და რენუარიც თანდათან ამ სტილზე გადადიოდა. მენატურეები, რომლებიც რენუართან მუშაობდნენ, ყოველთვის იმაზრზე იყვნენ, რომ პიერი არასოდეს დაქორწინდებოდა. ამასვე ადასტურებდა მხატვრის მუზა, სახელოვანი ფრანგი მსახიობი ქალი ჟანა სამარიც. მან დროთა განმავლობაში დაკარგა ინტერესი იმპრესიონიზმის მიმართ და კლასიკური ჟანრის ქმნილებების შექმნას მიანიჭა უპირატესობა. სწორედ ამ პერიოდში გაიცნო მან პარიზში საცხოვრებლად ახალგადასული გოგონა ალინა შარიგო, რომელმაც უმალვე მოხიბლა მხატვარი. მიუხედავად დიდი ასაკობრივის სხვაობისა, წყვილს ერთმანეთი მაინც შეუყვარდა და მალევე ოფიციალურად იქორწინა. რავდენ გასაკვირიც არ უნდა იყოს, შესანიშნავმა მეოჯახე ქალმა სრულიად დაიპყრო გენიალური მხატვრის არსება. ალინას შესახებ თავისი დადებითი დამოკიდებულება არ დაუმალავს ცოლთმოძულე ედგარ დეგასაც კი. რენუარების ოჯახი ხშირად სტუმრობდა ცოლის მშობლიურ ქალაქს, სადაც 1898 წელს იყიდეს სახლი. სწორედ ამ დროს რენუარს დაეწყო რევმატული ართრიტის შეტევები. მხატვრის ავადმყოფობა დროთა განმავლობაში უფრო და უფრო პროგრესირებდა. მალე უყავარჯნოდ გადაადგილებაც აღარ შეეძლო და ინვალიდის სავარძელს მიეჯაჭვა. ამას დამბლაც დაემატა. ამ პერიოდში ის ფუნჩს თვითონ ვერ იჭერდა, ამიტომ სხვისი დახმარებით მოძრავ მოლბერტზე, სადაც ტილო ზევით ქვევით მოძრაობდა, განაგრძობდა ხატვას. სწორედ ამ პერიოდს ეკუთვნის მისი ცნობილი ფრაზა: ხელები სულაც არ არის აუცილებელი იმისთვის, რომ ხატო. პირველმა მსოფლიო ომმა რენუარების ოჯახში ბევრი რამ უარესობისკენ შეცვალა. 1914 წელს მისი უფროსი შვილები ჟანი და პიერი დაიჭრნენ. შვილების ჯავს მათი დედა, ალინა შარიგო ემსხვერპლა. დაქვრივებული, დაინვალიდებული და შიმშილის ზღვარზე მყოფი მხატვარი სასოწარკვეთილებას ხატვის საშუალებით ებრძოდა და იქარვებდა, ვიდრე 1919 წელს არ აღესრულა. მზისხივის, სინათლისა და ბედნიერების მოტრფიალე გენიოსი. ის მისი ცოლის გვერდით, ესუაში დაკრძალეს.

მათ შემოდგომა მოხავ მინაზე. ცისფერ პანჯარას ისევ ადვია შენ სუფადა შენი წინაზე. ჩადარი კლავს გარს

იცოდი თუ არა, რომ სირდაკი ბერძენთა ხალხური ცეკვაა, თუმცა ჰასაპიკოს, ანუ ძველბერძნული ცეკვის ნელი და სწრაფი ვერსიების ნარევს წარმოადგენს, რომელიც მხოლოდ და მხოლოდ იმიტომ შეიქმნა, რომ 1964 წელს საჭირო იყო ბერძნული ფილმისათვის ბერძენი ზორბა. კომპოზიტორი კი არც მეტი არც ნაკლები ყველა დროის ერთ-ერთი საუკეთესო ბერძენი მუსიკოსი მიკის თეოდორაკისია. მან შექმნა სირდაკის მუსიკა, რომელიც ნელი და სწრაფი რითმებისაგან შედგება. ამ ცეკვის განსაკუთრებული ხიბლი სწორედ რითმის ჩქარება. სახელი კი სიტყვა სირტოსიდან მოდის, რაც ტრადიციული ბერძნული ცეკვების ჯგუფებში გავრცელებული სახელია. მოცეკვავეები წრეზიან ხაზზე ცეკვავენ, უჭირავთ ერთმანეთის მხრები და ნელი მოძრაობით სწრაფ ნაბიჯებზე გადადიან. იცოდით თუ არა, რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებში მსოფლიოში ყველაზე მეტი 7.5 მილიარდერი ცხოვრობს, რომელთა მთლიანი სიმდიდრე 3 ტრილიონ ამერიკულ დოლარს შეადგენს. ქვეყნის ყველაზე მდიდარი მილიარდერი კი ამაზონის დამაარსებელი ჯეფ ბეზოსია. ამერიკის შეერთებულ შტატებში სიეტლში დაფუძნებული კომპანია ამაზონი მსოფლიოში ყველაზე დიდი ონლაინ სავაჭრო ქსელია. მან 2018 წელს 233 მილიარდი დოლარის შემოსავალი მიიღო. ყველა მიცის, რომ პიზის დახრილი კოშკი სამრეკლო პიზის ეკლესიის ანსამბლის ნაწილია, რომელიც იტალიაში, ქალაქ პიზაში მდებარეობს და ის მსოფლიოში შემთხვევით დახრილობის გამოა ცნობილი. კოშკის დახრა მშენებლობის დასრულებისთანავე დაიწყო. ის 294 საფეხურს მოიცავს. მისი სიმაღლე ყველაზე დაბალ მხარეს 55 მეტრს და 86 სანტიმეტრს, ხოლო ყველაზე მაღალ მხარეს 56 მეტრს და 7 სანტიმეტრს შეადგენს. შენობის მასა 14453 ტონაა, ხოლო დახრილობა 3.14 გრადუსი. მისმა არქიტექტურამ მე-12, მე-14 საუკუნეების იტალიის მონუმენტურ არქიტექტურაზე უდიდესი გავლენა მოახდინა. 1986 წელს იუნესკომ პიაცა დეი მირაკოლი, მოედანი, რომელზეც პიზის კოშკი მდებარეობს, სოფლიო მემკვიდრეობის ძეგლების სიაში შეიყვანა. ბონინო პიზანო. მისი მშენებლობა ორ ნაწილად იყოფა, იწყება 1073 წლის 9 აგვისტოს და ორი დიდი შესვენების ჩათვლით თითქმის 200 წლის მანძილზე გრძელდებოდა. 1360 წელს პიზის კოშკის მშენებლობა დასრულდა. ის აგებულია თეთრი მარმარილოს ქვით. პირველი სართული თაღოვანია, ხოლო დანარჩენი სართულები გარშემორტყმულია გალერეებით. იცოდით თუ არა, რომ საფრანგეთში რეტრო მანქანების მივიწყებული კოლექცია აღმოაჩინეს, რომელიც 50 წლის მანძილზე ძველ ფერმაში იჟანგებოდა. რამდენიმე წლის წინ მეწარმე როჯერ ბეილონის შვილიშვილებმა მის ერთ-ერთ მიტოვებულ ფერმაზე 1930-1950-იანი წლების 60 რეტრო ავტომობილისაგან შემდგარი კოლექცია აღმოაჩინეს, რომლის ღირებულება დაახლოებით 12 მილიონ ფუნტ სტერლინგს შეადგენს. მათ შორისაა ისეთი მოდელები, როგორიცაა ტაბლოტ ლაგო, რომელიც ერთ დროს ეგვიპტის მეფეს ეკუთვნოდა, ხოლო ფერარი გამოყენებული იყო ფილმში, რომელშიც ჯეინ ფონდა მონაწილეობდა. კოლექციაში ასევე მაზერატის იშვიათი მოდელებია. ბეილონი ამ ავტომობილებისათვის მუზეუმის გახსნას გეგმავდა, მაგრამ ფინანსური პრობლემების წარმოქმნის გამო ის იზოლებული გახდა, კოლექციის ნახევარი გაიყიდა, ხოლო დანარჩენი 60 მანქანა კი დაავიწყდა. იცოდით თუ არა, რომ ჩინური ტრადიციის თანახმად ქალს ლოტოსის ფორმის ფეხი უნდა ჰქონოდა. ამისათვის ორი წლიდან ბავშვებს ფეხს მჭიდროდ უხვევდნენ და ძალიან ვიწრო ფეხსაცმელს აცმებდნენ. იმ ქალბატონებს, რომლებსაც ტრადიციული გაბინტვის პროცესი არ ჰქონდათ გავლილი, დაბალი წრის მდაბიო ქალებად მოიხსენიებდნენ. თუ ქალის ფეხი ლოტოსის ფორმისა არ იყო, ითვლებოდა, რომ ის უშნო და მამაკაცური იყო. მთავარი მიზანი ამ ტრადიციისა იყო ის, რომ ქალის ტერფის სიგრძე 10 სანტიმეტრს არ უნდა გადასცილებოდა. ამჟამად ეს კანონი ჩინეთში აკრძალულია. 1991 წელს ლოტოსის ფეხის ფორმის მქონე უხუცესი მანდილოსნებისათვის ფეხსაცმლის ქარხანამ უკანასკნელად 2000 წყვილი ოქროს ლოტუსი შეკერა. გიფიქრიათოდეს მე, როგორ იღვიძებდნენ ადამიანები მაღვიძარას გამოგონებამდე. პასუხი მარტივია. ინგლისურენოვან ქვეყნებში ამისათვის სპეციალური პროფესია არსებობდა, რომელსაც ნოკერაპ, ანუ უხეშად რომ ვთქვათ, გამღვიძებლები ერქვათ. მათი საქმე დილით ქუჩებში სიარული და კარფანჯებზე კაკუნის მეთოდით ადამიანების გაღვიძება იყო. გასაკვირველი ამ საქმეს დროთა განმავლობაში თავისი ნიუანსები გაუჩნდა, რამაც მუშაობის სხვადასხვა სტილის და ტექნიკის გაჩენა განაპირობა. გამღვიძებლების პროფესია ინდუსტრიულ ეპოქაში გაჩნდა და მეოცე საუკუნეში
ტიპუნი 70-იან წლებამდე არსებობდა. გამთენიისას სანამ ღამენათები ახალგაზრდობა ლედ ზეპელინის კონცერტებიდან სახლში ბრუნდებოდა, კეთილი გამღვიძებლები ქუჩებში გამოდიოდნენ და აღმოსავლეთ ლონდონში მცხოვრე პროლეტარიატებს ნაზი კაკუნით აღვიძებდნენ.

ქართული ოცნების ზოგიერთი მომხრე გვეკითხება, კი მაგრამ რას ერჩით ირაკლი კობახიძეს? პირველ რიგში სწორედ ამ ადამიანებს ვეხმიანები. ეს კითხვა არაკორექტულია და საკითხი არასწორად არის ზოგადად დაყენებული. ჩვენ ირაკლი კობახიძესთან, არა როგორც ადამიანთან, არამედ როგორც ქვეყნის პრემიერ-მინისტრთან გვაქვს მთელი რიგი პრეტენზიები. ჩვენ ვართ აღსარებლები და მაზიარებლები და ეს იმას ნიშნავს, რომ არანაირი პირადი დაპირისპირება არ გამოძრავებს. არ გვინდა, რომ რამე პირადი ზიანი მიადგეს კობახიძეს, რაიმე ტრაგედია.

როგორც საქართველოს პრემიერ-მინისტრს. ამ კაცმა, პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ, ცრუ დასმენებით, ცილის წამებით, ცრუ მავნებლური ჭორებით უამრავ ადამიანს მიაყენა ფიზიკური ზიანი და რაც 10 წლეულების მანძილზე ჰქონდათ ნაშენები, ის საქმეც დაუზიანა და საერთოდ ცხოვრება დაუნგრია. აი ეს არის სინამდვილეში პირადული ბრძოლა, რაც კობახიძეს კი არ გამოუცხადეს სხვებმა, მათ შორის ჩვენ, არამედ მან გამოუცხადა ყველას, ვისიც რაიმე ტიპის საფრთხეს ხედავდა საკუთარი კარიერის გადარჩენა შენარჩუნების გზაზე. ამ კაცმა, პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ, სახელმწიფო ბერკეტების გამოყენებით არამარტო მოკლა პოლიტიკური პროცესი, არამედ დღესაც ცდილობს პარტიების, პოლიტიკოსების, მთელი რიგი ორგანიზაციების მიზანმიმართულ განადგურებას, რომლებიც კიდევ ერთხელ ვამბობ, 10 წლეულების მანძილზე საკუთარი შრომით იქმნიდნენ ავტორიტეტს. კანონებიც კი შეცვალა ერთი პარტიის, მაგალითად საქართველოს პატრიოტთა ალიანსის წინააღმდეგ. ამავდროულად ცალკეული პოლიტიკური და საზოგადოებრივი ორგანიზაციების განადგურების მიღმა კობახიძე ხელოვნურად ქმნის ახალ პარტიებს და ახალ ჯგუფებს სრულიად უავტორიტეტო ადამიანებისგან და ნამდვილ ავტორიტეტებს კალბი ავტორიტეტები თანაცვლებს. ეს დანაშაულია, მეგობრებო, დანაშაული სახელმწიფოს წინაშე. მისთვის მსგავსი უფლება არავის არ მიუცია. მაგრამ პირველ და მეორე პუნქტზე ბევრად უფრო დიდი უბედურება იმაშია, რომ აი ამ კაცმა, პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ, ჩვენ დაგვაბრუნა საბჭოთა კავშირში. ციხეში ზის არაერთი უდანაშაულო ადამიანი. აქციების მონაწილეებს უმოწყალოდ გაუსწორდნენ. გამოიყენეს წყალთან შეზავებული ქიმიური ნივთიერებები, რისი უფლებაც მათ არ ჰქონდათ. მიიღეს რეპრესიული კანონები, ტროტუარზე დგომის გამო იჭერენ ადამიანებს ქართული ოცნებისვე. ხარდაჭერილი სახალხო დამცველიც კი დღეს აღიარებს, რომ დაკავებულებზე პოლიცია ფიზიკურად ძალადობდა. ყველა მებრძოლი ადამიანი გარიყეს და გაყარეს. ქართული ოცნება გაივსო ნაცებიდან გადმობარგებული ხალხით, რომლებსაც ნულოვანი ბიოგრაფია აქვთ. სუფთა ფურცელი. ზოგიერთი დეპუტატის ბიოგრაფია იწყება პირდაპირ პარლამენტიდან. მანამდე ან ნაცმოძრაობაში ისხდნენ, ან სახლში ბრძანდებოდნენ და ყავას სრუპავდნენ. კვიდრდება აზრი, რომ თავარია იყო მოხერხებულ შემძრომი და შენს განათლებასა და დიპლომს არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს, რასაც დამანგრეველი შედეგები მოყვება ახლო მომავალში და ამას ყველა ერთად ვნახავთ. სააკაშვილის დროსაც ტყუილში ვცხოვრობდით ჩვენ და ახლაც ტოტალურ ტყუილში ვართ. კობახიძეს ვადანაშაულებთ იმაში, რომ მხოლოდ ტყუილზე აგებული ყველა სახელისუფლებო არხის მაუწყებლობა, განსაკუთრებით იმ კუთხით, თითქოს პლანეტაზე ყველაზე ბედნიერი ქვეყანა ვართ. აი ახლა ისიც გვითხრეს, თითქოს ვაჭარბებთ 3.900.000. არა და გარდაცვლილთა რაოდენობა მეტია ახლა დაბადებულებზე და ერი საუბედუროდ არის კდომის პროცესში. თანამედროვე ქართული სახელმწიფო დაემსგავსა მონათმფლობელურ ფეოდალურ საზოგადოებას. უმრავლესობა არის სიღატაკეში და 1%-ზე ნაკლებს აქვს სიმდიდრე და ფუფუნება. ეს მათივე მონაცემებია ქართული ოცნების. კობახიძის მიერ წამოწყებული ყველა ინიციატივა, ეგრეთ წოდებული ფასების კომისია, ფსევდოდებატები, პლასტიკური ბოთლების აკრძალვა, ჯარიმები, ფაქტობრივად არის მასკარადი და პოზიტიური შედეგის ნაცვლად მოაქვს უკუ შედეგი. ფასები ყოველდღიურად იზრდება, ხალხი ყოველდღიურად ხატაგდება. 2 მილიონ მოქალაქეზე მეტს აქვს საბანკო და საკრედიტო სისტემიდან ერთი სესხი მაინც აღებული და მოსახლეობის 10% ამ დავალიანებას უკვე ვეღარ ფარავს. და ყველაზე მთავარი თემა, ამ კაცმა, პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ, ქვეყნის შიგნითაც მტრობა დათესა, მათ შორის მოკავშირეებთან, და თელ მსოფლიოსაც მტრობა გამოუცხადა. თითქოს და სუვერენიტეტის დაცვის დროშის ქვეშ საქართველო პრაქტიკულად იზოლირებულ სახელმწიფოდ აქცია. ირანისა და ჰეზბოლას გარდა საქართველოს სინამდვილეში არავისთან აღარ მეგობრობს. აი ამას ვერჩით ჩვენ ირაკლი კობახიძეს როგორც ქვეყნის პრემიერ-მინისტრს. და ამიტომ მიგვაჩნია და საჯაროდაც ვამბობთ ამას, რომ ის უნდა გადადგეს დაკავებული თანამდებობიდან. მაგალითად უნდა წავიდეს ირანში, ელჩად, ტაჯიკეთში, თურქმენეთში,
ან ყირგიზეთში უნდა წავიდეს, დაისვენოს თვითონაც და ჩვენც დაგვასვენოს, ანუ დაასვენოს საქართველოს.

0: ჩავოდა ქართველი ხალხი.
1: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს ისუნ თქვენ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.
2: გერბიან საფასური გადატვირთვას იწყებს. გერბიან საფასური ბერლინი
3: ოტო ლილიენტალის აეროპორტი.
4: სხვა დროს წინას არ გამაფრთხილე, რაფერის საცვლებს ჩაიცვამ.
3: იცი რას გეტყვი, რაც სუფთა მაქვს, იმას ვიცვამ.
4: გაიგე, მაინც რა გითხარი?
3: დაწყნარდი. მოგესალმებით მეგობრებო, გერბიან საფასური ბერლინში დაბრუნდა.
4: დიახ, და აქ იმდენი რამ შეიცვალა, რომ სიმართლე გითხრა, ლუდის და სოსისის მირთმება სულაც არ მინდა.
3: დიახ, ხელოვნების საინტერესო ნიმუშების ნახვა გვინდა. უჩვეულო მუზეუმების დათვალიერება.
4: დიახ, ანტონ, და ამ ყველაფრისთვის $100 თავისუფლად გეყოფა.
3: არა.
4: დიახ, ანტონ, დიახ.
3: გერბი
4: საფასური.
5: Ein, zwei, Polizei,
3: drei. კარგი, ნახოთ. არა.
4: დიახ.
3: არა.
4: დიახ.
3: არა.
4: დიახ. დიახ.
3: იცი რა?
4: ლამის კაკანი დავიწყე. დიახ, დიახ, დიახ.
3: აი მონეტა, აი შენი ოქროს ბარათი.
4: იცი რა, ანტონ?
3: აი ზურგჩანთაც.
4: არა, ეს არ მინდა. კარგი, წავედი. ამდენი ლაპარაკი საჭირო არ არის.
3: და აი ჩემი აღშფოთებაც. შეღებილი. ბერლინი, ნამდვილად ვერ ვიტყვით იმას, რომ 6 წლის წინ შენ არ გაგვაოცე.
4: მიდი, მიდი.
3: ვინ წარმოიდგენდა, რომ კაცრი გერმანელების მთავარი ქალაქი ასეთი თავზე ხელაღებული აღმოჩნდებოდა? როგორ შეიცვალე სანამ არ ვიყავით? გაიზარდე? დასერიოზულდი? იმედია არა.

0: რა არის გასაკვირი? ქალაქის ცენტრში საწოლი დადის, თანაც ტრამვაის გზაზე.
1: გერბიან საფასური, ბერლინი.
2: ოტო ლილიენტალის აეროპორტი.
0: აქ შეიძლება და ვრცელი, პროფესიონალური, დაუსრულებელი და ჭკვიანური ტაქსი ყოფილიყო, რომელიც ჩემი მანქანის მთელ ხილს აღწერდა, მაგრამ ვინაიდან მე ამ სფეროში სრულიად, სრულიად არაფერი მესმის, ამ პატარა ლამას სპორტულ მანქანაში უბრალოდ ჩავჯდები. კარგი, მოგიყვებით. ეს მანქანა 80-იანი წლების ნამდვილი ლეგენდა. Porsche 924. ასეთ მანქანაზე ტყავის ქურთუკში გამოწყობილი ყველა ბიჭი და ყველა პრანჭია გოგო ოცნებობდა. ოტო ლილიენტალის სახელობის საერთაშორისო აეროპორტი.
2: პირველ რიგში $100 $92 ევროზე გადავცვალე. ახლა კი ქალაქში წავიდეთ. ერთღიანი სამგზავრო ბარათის შეძენა მინდა. გმადლობ. შტემპელი სად არის? შტემპელი. ავტომატში ჩადეთ და შტემპელი დაუსვით. ბილეთი ასეთ აპარატში უნდა დააფიქსიროთ თარიღის მისათითებლად. რაინიკენდორფის რაიონი.
0: ბერლინში მდიდრებს შორის ბევრად უფრო მოდურად ვინტაჟური ავტომობილების სიარული ითვლება. ისინი ისეთ მანქანებს ყიდულობენ, რომელზეც ახალგაზრდობაში ოცნებობდნენ.

0: გერბიან საფასური ბერლინი
1: მილერის ქუჩა
2: ბერლინში შემოსვლისთანავე ნათელი ხდება, რომ გერმანელებს ძალიან უბრალო არქიტექტურა აქვთ. 17 დახვეწილობის გარეშე. განსაკუთრებულს ვერაფერს იტყვი.
1: ზოგიერთი ქუჩა ჩვენი ქუჩებისგან არაფრით გამოირჩევა.
2: ისეთი გრძნობა გაქვს, თითქოს საკუთარი ქვეყნიდან არც კი გასულხარ. ფანჯრებს მიღმა ტიპიური ვორონეჟია.
1: მაგრამ ცენტრალურ უბანში მოხდები თუ არა? ქალაქი შენს თვალწინ იცვლება.

0: აქ უკვე შემიძლია ვთქვა, ბერლინში ვარ.
1: გერბიან საფასური, ბერლინი.
0: Unter den Lindenis Kucha.
2: ბერლინში გასეირნება ცენტრალური ქუჩით. Unter den Lindenstraße იწყება. სწორედ აქ მდებარეობს ქალაქის ყველაზე ცნობადი ღირსშესანიშნაობა, ბრანდენბურგის კარიბჭე. ბრანდენბურგის კარიბჭე ბერლინის პირველი საქალაქო კარიბჭეა. ამ ადგილს უამრავი რამ ახსოვს. ნაპოლეონის ჯარისგან ბერლინის გათავისუფლება. პირველი მსოფლიო ომი. გერმანიის კაპიტულაცია. აქ მოხვედრას ნებისმიერი ტურისტი ცდილობს, რადგან თუ ბრანდენბურგის კარიბჭე არ გინახავს, არც ბერლინში ყოფილხარ. კარიბჭესთან მოედანზე უამრავი ხალხი მოძრაობს. უცნობია, ვის უფრო მეტს შეხვდებით, ტურისტებს თუ ტურისტებისგან ფულის გამომწალველებს. გამარჯობა. მართლაც, რა ცოტა ჭირდება ევროპელ ტურისტს ბედნიერებისთვის. ადამიანი მოვიდა, ფოტო გადაიღო. მიდი, მიდი, საინტერესოა. ფოტო გადაიღო. მიდი, ფული მომეცი. ფული მომეცი. ფული მოგცი არა? ერთი ფრაზა აქვს ნასწავლი. ფოტოსურათი, ფოტოსურათი. მაპატია, ბიუჯეტური ტურისტი ვარ, ფული არ მაქვს. საერთოდ არ მაქვს. სულ 100 დოლარი მაქვს. ორი დღისთვის. გესმის? დიახ, ფოტოსურათი. ოჩა განტონ 2 ევრო დაგცინცლეს. ღმერთი გფარავდეს. მომისმენეთ. მე რითი ჩამოუვარდები? ფულის გაკეთება მეც შემიძლია.
0: გამეტარეთ?
2: კარგი. ცოტა გერმანული მარკა მინდა. დოიჩმარკა.
3: დანკე.
2: დიდი მადლობა. ღმერთმა დაგვლოცოთ. დიდი მადლობა. აი ასე მარტივად ამოვიღე ფოტოში დახარჯული თანხა. ისწავლე, ფრაუ ანასტასია.
1: გერბიან საფასური, ბერლინი.
0: მაუერის პარკი.

0: ამხანაგო ტურისტებო ბერლინის სტანდარტული ღირსშესანიშნაობები აი ამით სრულდება. დღეს სხვა გვარ ბერლინს გაჩვენებთ. ბერლინი სოფლიოს ყველაზე უცნაური ქალაქია. აბა რა გეკონათ? რავალი წლის მანძილზე ორ მტრულ ბანაკად იყო გაყოფილი, რომელთა შორის ბერლინის კედელი იდგა. ერთი მხარე დასავლეთს უჭერდა მხარს, მეორე საბჭოთა კავშირს. კედლის დანგრევის შემდეგ სრულიად სხვადასხვანაირ ადამიანებს ერთ მანეთთან შეჩვევა მოუწიათ. საბოლოო ჯამში ბობოქარი და ხმაურიანი ნარები გამოვიდა. უნიკალური და განუმეორებელი თანამედროვე ბერლინი. ბერლინელებს საკუთარი ქალაქის ძალიან უჩვეულო ხედვა აქვთ.
1: ასევე უცნაური დამოკიდებულება აქვს საკუთარი გარეგნობის მიმართ. ასევე ისტორიის მიმართაც. თუნდაც ცნობილი ბერლინის კედელი ავიღოთ. ბერლინის კედელი ერთ ქალაქს ორ მტრულ ბანაკად ყოფდა. აქ კილომეტრობით იანი მავთული იყო, რომელშიც დენი გადიოდა. საგუშაგო კოშკები იდგა, საიდანაც შეიარაღებული ჯარისკაცების საზღვრის დამრღვევებს ესროდნენ. ბერლინელებმა ეს კედელი ხელოვნების გალერეად აქციეს და გრაფიტით გააფორმეს. აქ ყველა სიამოვნები ცეირნებს და ფოტოებსაც იღებენ ბრეჟნევის და აღმოსავლეთ გერმანიის ლიდერის ჰონეგერის ნებიანი კოცნის ფონზე.
2: გერბიან საფასური ბერლინი
1: ბერლინერ სტრასე
0: ერთი შეხედვით ეს ადგილი ჩვეულებრივ პარკს გავს, მაგრამ სინამდვილეში ჰოლოკოსტის მსხვერპლთა მემორიალია. სამი ათასი ბეტონის ფილა საფლავის ქვების სიმბოლიზებას ახდენს. იმ ებრაელების ხსოვნის პატივსაცემად, ვისაც გერმანულ საკონცენტრაციო ბანაკებში აწამებდნენ და ხოცავდნენ.

ეს ნაცრისფერი სრულიად უსახური ბეტონის ფილები, რომელიც გარე სამყაროს ფარავს. მარტოობის და სევდის დამთრგუნველ გრძნობას ბადებს. მათ შორის ეირნობისას ასე გგონია გაქვავებულ უსულო ტყეში დააბიჯებ. აქ ყურადღების მოკრება საკმაოდ რთულია, რადგან ბავშვები თამაშობენ. მათთვის ეს იდეალური ადგილია დახუჭობანას სათამაშოდ. სიცილის ხმა ისმის და მგონია, რომ ხალხი ამ მემორიალს

0: კომპოსტის მსხვერპლის ხსოვნასთან ვერც აიგივებს. და ქალაქის ცენტრში მორიგ საინტერესო ადგილად აღიქვამს. ამ ყველაფრის გააზრება რთულია, მაგრამ ყველაზე საოცარი ის არის, რომ ავტორის იდეაც ასეთი იყო. მას სურდა, რომ ადამიანებს, რომლებიც ფილებს შორის გაივლიდნენ და სევდა და შიში დაეუფლებოდათ, სიცოცხლით ტკბობა გაეგრძელებინათ და ყოველი განვლილი დღე დაეფასებინათ. პანორამა შტრასე.
1: კარგი, წავიდეთ.

0: უჩვეულო არაფერია მეგობრებო, შეგიძლიათ smartphone-ებში ყურება და ლუდის დალევა გააგრძელოთ. გასაკვირი რა არის? ქალაქის ცენტრში საწოლი დადის, თანაც ტრამვაის გზაზე. ჩუმად გშურდეთ. სიმდიდრის უპირატესობაც ეს არის. შეგიძლიათ ქალაქის ცენტრში საწოლით იარო და იმდენი ყურადღება მიიპყრო, რამდენსაც ყველაზე ღრმა დეკოლტეც არ მომიტანდა. დედა, სამანქანო გზაზეც უნდა ვიაროთ, მართლა? კარგი, სერიოზულად? ასეთ ექსკურსიას სხვა არც ერთ ქალაქში არ შემოგთავაზებენ. ფასი საათში 130 ევრო. წევხას დაათვალიერებ. დამეთანხმეთ, ასეთი კუთხით ქალაქს ვერასდროს ნახავდით. ალბათ ეს ექსკურსიის ყველაზე უჩვეულო ხედვა და ის არასდროს დაგხლის. და თუ მოიწყინე, შეგიძლიათ ჩათვლემო კიდეც.
1: ქალბატონო, მოვედით, გაიღვიძეთ. გამარჯობა.
0: უკვე მოვედით? მართო ჩემო.
1: მოვედით.
0: თქვენ რაღაც მიყურებთ? კარგი ექსკურსია იყო.
2: გერბიან საფასური, ბერლინი.
0: ალტშენჰაუზერშტრასე.
1: ბერლინში ბიუჯეტურ ტურისტებს შორის ძალიან პოპულარულ ჰოსტელში დავსახლდები. დაიმახსოვრეთ მისი დასახელება ვომბატსი. ეს ნომერ პირველი ჰოსტელია ბერლინში, რომელსაც მსოფლიოს ყველაზე სუფთა ჰოსტელის წოდება ორჯერ აქვს მიღებული. მაგარია, სულ რაღაც 19 ევროდ მსოფლიოს ყველაზე სუფთა ჰოსტელში უნდა ვიცხოვრო. სუპერ. საინტერესოა, როგორ გამოიყურება ყველაზე სუფთა ჰოსტელი.

მეგონა მსოფლიოს ყველაზე სუფთა ჰოსტელში მეტი სისუფთავე დამხვდებოდა. კარგი არომატი იდგებოდა. ანუ ყველაფერს ბზინვარებამდე გასუფთავებულს დამახვედრებდნენ. ჩემთვის სისუფთავის საკითხი ძალიან მნიშვნელოვანია. ფიქრობ თქვენთვისაც. ამიტომ მოდით, ეს ჰოსტელი კარგად შევამოწმოთ.

0: ესეც პირველი ნაკლი. აქ მტვერია. ორი კვირა არ გადაუწმენდავთ. ეს ყავისფერი ლაქა ხელთათ მანებზე ახლა ხანს გაჩნდა, იმიტომ რომ იატაკი ძალიან ჭუჭყიანია.
1: очень грязно.
0: ეს არა პროფესიონალიზმი, უკვე ყელში ამომევიდა. მითხარით, სოფლიოს ყველაზე სუფთა ჰოსტელს ასეთი მდგომარეობა შეეფერება?

0: Ну что?
1: Карги. Гавагзелот.
0: Постель.
1: Сацоли. Убралот давфикрти. Ам матрас рамдени рам екнеба нанахи. Сед рамдени рам даасхес да акциес. Дех. Моитмине патарам. Кидев беврис гадатана могицевс. Тест им тверзе. Мерто чем. Пикроб микробები Lufthansa-ს თვითმფრინავებივით როგორ მიფრინავენ და ყვირიან. მადლობა ანტოშა, შენ ხომ ჩვენი განმათავისუფლებელი ხარ. 5 წელი ტყვეობაში ვიყავით როგორც იქნა თავისუფლად ვცუნდგავთ.
0: Итак.
1: Машасе, хостели бомбацის შემოწმების შემდეგ მზად ვარ დასკვნა გავახმაურო. აქ საკმაოდ ბევრი მტვერია, მაგრამ იმდენი არა, რამდენიც სხვა ჰოსტელებში. აქ матраси ჯუჭყიანია, მაგრამ კარგია რომ არის. და საერთოდ, ეს რა თქმა უნდა მსოფლიოს ყველაზე სუფთა ჰოსტელი არ არის, მაგრამ მოდით სიმართლეს თვალი გავუსოროთ. 19 ევროდ ბერლინის ცენტრში ჰოსტელს კირაობთ. ნომერში ყველაფერია, რაც აუცილებელია: საწოლი, კარადები. საპირფარეშოც კი ნომერშია. რეკომენდაციას გაძლევთ, რომ დარჩეთ. ცუდი ჰოსტელი ნამდვილად არ არის. უბრალოდ, მესამედ მსოფლიოს ყველაზე სუფთა ჰოსტელის წოდებას ნამდვილად ვერ მიიღებს. ამაზე უკვე ვიზრუნე. დიახ.
2: გერბიან საფასური, ბერლინი.
1: შარლოტენბურგის რაიონი.
3: წინა ჯეზე, ჟანა ბადოევამ ძალიან უცნაური სასტუმრო იქირავა. ამოტრიალებული ნომრებით. სადაც ავეჯი უნდა მოგეძებნა. ხოლო საწოლების თავზე გილიოტინები ეკიდა. საწოლების ნაცვლად კი კამერა. ზაღლის ჯიხური და რკინის გალია იყო. გარდა ამისა, ნებისმიერ დროს შეიძლებოდა მეზობლებს დაენახე. სანამ დაუბრუნდებოდით, ბერლინელებმა კიდევ უფრო უცნაური რამ მოიფიქრეს. ამ ქალაქში არის შარლოტენბურგი. ბერლინელებს შორის ძალიან პოპულარული უბანი. აქ ბინებს ქირაობენ, საქმიან შეხვედრებს აწყობენ, ფილმებსაც კი იღებენ. ხო მართლა? იქ ასევე მე-19 საუკუნის წყალსაკაჩი კოშკიც აქვთ. სწორედ აქ, ყველაზე ბოლო სართულზე, დიდრული აპარტამენტი დავჯავშნე.

0: ბერლინელებს ძველი ნაგებობების განადგურება არ ჩვევიათ. ისინი მათთვის ფუნქციის შეცვლას ცდილობენ. დღეს პოპულარული ტენდენციაა ძველი შენობის ყიდვა, ფასადის შენარჩუნება და შიგნით დიზაინერული რემონტის გაკეთება. მოდით ვნახოთ კიდევ რა მოსწონთ ბერლინში. თეთრი ფერი, მკვეთრი ხაზები, ღია სივრცე და რობოტი მწვერსასრუტი. მოკლედ, ულტრა თანამედროვე სტილის ინტერიერი. ან, როგორც ახლა მიღებულია თქმა, კონტემპორარი სტილი. მეგობრებო, ეს უზარმაზარი ნათელი მაგარი ბინაა. და ის ჩემია. სულ ჩემია. შეხედეთ. ეს რა არის? შეხებისას ფერსი ცვლის. რა მაგარია. აი რას ნიშნავს როისთვის ფეხი საყოლა. არ მესმის ეს რა არის, მაგრამ მაინც. კარგი, საძინებელი სად არის? ეს საძინებელია? არა. ეს აბაზანა? ცუდი არ არის. ეს საშხაპე კაბინა? მერთო ჩემო. აი, ასეთი საშხაპე მესმის. ეს უკვე არ ვიცი, მთელი ტრანსპორტია. საძინებელი, როგორც იქნა. კაცმა რომ თქვას ყველაფერი, საკმაოდ მოგრძალებულია. უზარმაზარი საწოლი. ყველაფერი მაქვს, რაც ბედნიერებისთვის არის საჭირო. სხვა რაღა უნდა ვისურვოთ. საერთოდ არაფერი. თუმცა მოიცადეთ, წარმოგიდგენიათ. საკუთარი ხმის ჩამწერი სტუდია. ჰიტის ჩაწერის დროა. 3, 2, 1. ეს სიყვარული. გულს არ მითბობს. საშა, მოგეწონა? რა? მაშინ კიდევ ერთი. სიყვარული. ბრმა. ეს მაგწანს? სანია, სუდად ხომ არ ხარ? სანია!
1: გერბიან საფასური, ბერლინი.
2: ნოიკიოლნის რაიონი.
0: იცით, ისეთ ხასიათზე ვარ. მინდა რაღაცით გავინებივრო თავი. მაგალითად, ახალი სამკაულით.

0: მოგძანდით?
1: გმადლობთ,
0: მე ანასტასია ვარ. მე ნადია, სასიამოვნოა. ჩემ სტუდიაში მოგძანდით. მეგობრებო, ალბათ გაინტერესებთ სამკაულის საყიდლად, რატომ მოვედი აქ და არა საიუველირო სალონში. პასუხი მარტივია. მე უნიკალური, უჩვეულო ბერლინური სამკაული მჭირდება, რომელიც ამ ადგილის გარდა არსად არის. ნადია ბუტენდორფი, დიზაინერი და ხელმარჯვე ოსტატია. ის სილიკონის დახმარებით სხეულის ნაწილების ფორმის სამკაულს ამზადებს. აი მისი ერთ-ერთი ბოლო ნამუშევარი. ბეჭედი თითი, რომელიც ადამიანის თითის იდენტურია. ეს ჩემი მარცხენა ხელის არათითის ზუსტი ასლია. ისეთი უზარმაზარი თითები მაქვს. ეს ძალიან უჩვეულოა. მე და ანტონი ვლაპარაკობდით. ცუდი არ იქნება, რომ ოქროს ბარათი სულ მე შემხდეს. ის უარზეა, მე კიდევ უბნები ანტონ, არა, მე მექნება. ანტონი დაიბრუნა. გოგოებო, დაივიწყეთ ბრილიანტი. კარატების რაოდენობა აღარავის აინტერესებს. ახალი ტრენდი. ასეთი ბეჭდით, ნებისმიერ წოვლებაზე შეგამჩნევენ. ჩემო საყვარელო ტელემაყურებლებო. ჩემო ერთგულო მაყურებლებო. ენით აუდი შეგრძნება. ეს ყველაფერი არ არის. მე ექვსეთიც შეგიძლიათ. მესამე ყური დაუმატოთ. რა მითხარი? თავარი არ ინერვილო. მამაღლა, შენი არ მესმის. ეს ილამაზე ნებისმიერი ფერის კანისტრისაა. რა? დედოფალი ვარ. ევროპელი ხარ. თუ აზიანი. თუ შოკოლადის ფერი. ნებისმიერ გებოვნებას შეეფერება. ნადია ამბობს, რომ ბერლინელები მის სამკაულს ოფისში, სკოლებში და სახელმწიფო სამსახურებში მუშაობისას ატარებენ. თითის ფორმის ბეჭედი ბიჭებს ძალიან მოსწონთ. ყიდულობენ, რომ თავიანთ გოგონებს ხელი სთხოვან. ახლა ხომ გესმით, ეს ბერლინელები რა უცნაური ხალხია. ამ სილიკონის თითებს ოქროს საყურეების ფასი აქვს და 180 ევრო ღირს. მაგრამ თუ ბერლინერების უცნაური სტილიდან ამოვარდნა არ გინდა, კეთილი ინებოდა, გადაიხადე.

0: და უფიქრებლად წყიდულობ.
1: გერბიან საფასური, ბერლინი.
2: ბერლინი კლუბური ცხოვრების მსოფლიო დედაქალაქია. ბერლინური კლუბები დიდი ხანია მხოლოდ საცეკვაო დაწესებულებებად აღარ ითვლება. აქ წარმოუდგენელი ამბები ხდება. ბერლინის კლუბები და ბარები რაღაც გიჟურ კონცეფციას ირჩევენ. ამ საკითხს კიდევ დავუბრუნდებით.
0: ვარშავოსტრასე.
2: ბერლინელები გართობაში ვერავის ჩამოუვარდებიან. პირველი კლუბი, რომელსაც ვესტუმრე, დისკო ჯიხურია. ის ავტომატის პრინციპით მუშაობს. 2 ევროს აგდებ და ჯიხური დისკოთეკად იქცევა. ჯიხური დისკოთეკა კლუბისგან არაფრით განსხვავდება. ოცმცივე ნათურები, კვამლის აპარატი. ერთადერთი ცუდი ის არის, რომ უკანალზე ხელს ვერავის წავლებს.

0: ასეთი კლუბის მოწყობა საკუთარ კანადაშიც კი შეიძლება. კლუბში ასე მარტო თავი არასდროს მიგრძნია. ბერლინელებს ასეთი გამოთქმა აქვთ: ცეგვა ბარის გარეშე წყალში გადაყლილი ფულიაო. ეს ბარის ავადმყოფოა, სადაც სკამების ნაცვლად პალატის საწოლები აქვთ. ბოთლების ნაცვლად კოლბები, სადაც მაღალგრადუსიანი მიქსტურა ასხია. შემოვედი თუ არა მკურნალობის სურვილი გამეჩნდა. გამიგეთ ხომ? ინებეთ?
1: Ну могут же.
0: წარმოგიდგენიათ? 8.5 ევროთ ხიზილალიანი კოქტეილი მომიტანეს. მომისმენთ, ეს ნამდვილი ხიზილალა არ არის.
1: Она вообще никакая.
0: Гему араქს.
1: Ой.
0: ეს ხიზილალა კი არა, მარწყვის სიროფის ჟელია.
1: Ещё за 5 евро.
0: Კიდევ 5 ევროთ ჟანგბადის აპარატის შეკვეთა შეიძლება. თუ სუფთა ჟანგბადს დიდხანს ისუნთქებ, პრობის სასიამოვნო შეგრძნება გიჩნდება, როგორც ჭიქა გლინტვეინის შემდეგ. რამდენი ხანია ჟანგბადს ვსუნთქავ და ვერასდროს ვიფიქრებდი თუ ასეთი მაგარი იქნებოდა. კლუბი ინსომნია.
2: ცხოვრებაში ყველაფერი უნდა გამოსცადო. მე კლუბ ინსომნიაში მოვედი. გამარჯობა ბიჭებო. გერბიან საფასური პატიოსანი გადაცემა. ქალაქს ყოველთვის ისეთად გაჩვენებთ, როგორიც ნახეთ. შელამაზების გარეშე.
3: Без прикрас.
2: მოაცილეთ ბავშვები ეკრანს. გადაცემა რეპორტაჟს ბერლინის ყველაზე უსირცხულო კლუბიდან ინსომნიადან რეპორტაჟს იწყებს. აქ იმდენად გახსნილი უკომპლექსო გარემოა, რომ ასე უბრალოდ ტანისამაში გამოწყობილი ყოფნა და შოუს ყურება დაუშვებელია. ან შარლის გარეშე უნდა იყო, ან ზედა გაიხადო. გერბიან საფასური რასაკეთებ? ცხოვრება ისე და ცხან მოკლეა. ჩვენს განკარგულებაში ისე და მცირე დროა. ამიტომ ყოველი დღით ისე იცხოვრეთ თითქოს უკანასკნელი დღე იყოს.

0: ისეთი გრძნობა მაქვს, თითქოს ბერლინელები ამ კლუბში იმიტომ მოდიან, რომ კვირის ბოლოს ამოისუნთქონ. ისინი ხომ მთელი კვირა სამაგალითო თანამშრომლები, ყურადღებიანი მშობლები და კულტურული მეოჯახეები არიან. თუმცა რაც არ უნდა იყოს, მეგართობის ასეთი ფორმა მაინც არ მესმის. მაგრამ ბერლინზე სიმღერის სიტყვებს ჩვენ ვერ შეხედავთ.
1: გერბიან საფასური ბერლინი.
2: შარლოტენბურგის რაიონი.
0: ღამე მშვიდობისა, მეგობრებო. ჰოსტელი ბომბაცი.
1: გერბიან საფასური ბერლინი.

0: გერბიან საფასური ბერლინი
1: სპასალონი ლიკვიდრომი
2: утром в берлине დილით ბერლინში სურვილი გიჩნდება წინაღამე მთლიანად ჩამოირიცხო поэтому я решила ამიტომ ქალაქის საუკეთესო სპასალონში წასვლა გადავწყვიტე როგორც ხვდებით შეუძლებელია ბერლინში ჩვეულებრივი სპასალონი დამხვედრო და

0: ყველაფერი ისეთი რომანტიკულია. სასიამოვნო მუსიკა, სიმპათიური ახალგაზრდა, გიტარა, აუზი, ლამაზი გოგონა, რა თქმა უნდა. ბიჭებო, გაითვალისწინეთ, პირველი პაემანი ასეთი უნდა იყოს და ამოვიდა ყალშია თქვენი რესტორნები და კინო. ნამდვილად.
1: გერბიან საფასური, ბერლინი.
0: მეტრო სადგური ვილოვშტრასე.
2: მაშასე ბერლინური უცნაურობების აღლუმი გრძელდება. აბა, უცნაურო გერმანელებო, ვითამაშოთ უცნაური თამაში. დასვენების დღეებში ბერლინის ტექნიკურ უნივერსიტეტში ჰედისში ვარჯიშობენ. გაიცანით მეგობრებო, ეს ჰედისია. ეს თამაში 2000 წელს გერმანელმა სტუდენტმა მოიგონა, რომელიც ამ უნივერსიტეტში სწავლობდა. გონი ეს ყველაზე დიდი უცნაურობაა, რაც ბოლო დროს მინახავს. წესებთან დაკავშირებით ავტორს დიდი დრო არ დაუხარჯავს. და მაგიდის ჩოგბურთის წესები გადმოიღო, განსხვავება მხოლოდ ბურთის ზომაშია, ჩოგნის როლს კი თავი ასრულებს. გერმანიაში ჰედისი პოპულარული თამაშია, სპორტის ამ უცნაურ სახეობაში ჩემპიონატებიც კი ტარდება.

ჰედისის ბურთს პარალონისგან ამზადებენ და ლურჯებების თავიდან ასაცილებლად. ზონა სულ 100 გრამს იწონის, თუმცა ეს არაფერში გეხმარება. მომზადებელ ადამიანს 5 წუთში თავი ტკივდება.

0: გერბიან საფასური ბერლინი
1: სადეთ გამოიცნოთ სადვიმყოფები მაინც ვერ მიხვდებით იქ ვარ სადაც 6 წლის წინ ანდრეი ბედნიაკოვმა მოხვედრა ვერ მოახერხა რაიხსტაგში რაიხსტაგის შენობას გერმანიაში ყველა ჩვენგანისთვის უდიდესი მნიშვნელობა აქვს. იმიტომ რომ 1945 წლის 9 მაისს საბჭოთა ჯარისკაცებმა გამარჯვების დროშა სწორედ აქ აღმართეს.

0: Андрей Райхстагის შენობაში არ შეუშვეს, რადგან ერთი მნიშვნელოვანი დეტალი არ იცოდა. ორი კვირით ადრე ოფიციალურ საიტზე იყო საჭირო რეგისტრაცია. ეს უფასო და ძალიან მარტივია.
1: რესპუბლიკის მოედანი.
0: მადლობა ჩვენს მზრუნველ პროდიუსერს, რომელმაც მედან ასცია წინასწარ ჩაგწერეს. ამ შენობაში სხდომებს გერმანიის პარლამენტი მართავს. ამიტომ შესასვლელი მკაცრად კონტროლდება. ყველას ისე ამოწმებენ, როგორც აეროპორტში და პასპორტის წარდგენას სთხოვენ.

0: რაიხსტაგი ჩვენი ქვეყნის მოქალაქისთვის გამარჯვებასთან ასოცირდება. გერმანიის კაპიტულაციასთან. თუმცა ეს მინის ფუტურისტული სარკეებიანი სვეტი არაფერ შუაშია. საკულტო ადგილი, რომელიც საკუთარი ისტორიით გიზიდავს, მაგრამ მოდიხარ და რას ხედავ? უამრავ ტურისტს აუდიო გიდებით, ლამას ცას, დაცვის თანამშრომლებს და მორჩა. მოკლედ, ანდრეი დიდი არაფერი დაგიკარგავს.
1: უბრალოდ დაფიქრდით, აქ ხომ ყოველდღე 8000 ადამიანი მოდის.
0: რესპუბლიკის მოედანი.
1: ეს ხომ საათში 324 ადამიანი. ეს ხომ ყოველ წუთს 5.5 ადამიანს ნიშნავს, რომელიც ყოველ წუთს მოდის აქ, რომ ისე ირნოს და ათვალიეროს, ფოტოები გადაიღოს და ისვენოს. ეს რა თქმა უნდა ძალიან საინტერესოა, მაგრამ მე აქ სხვა საქმისთვის მოვედი. რაიხსტაგის სახურავზე მდიდრული რესტორანია. შესვლა ფასიანია და 18 ევრო ღირს. Зато можно за Самагерот регистрация არ გჭირდება. აქ ვახშმობენ депутатები, ელჩები. მოკლედ ბერლინის ნაღები საზოგადოებისთვისაც დედაქალაქის საუკეთესო მზარეულები ამზადებენ. აი ნამდვილი გერმანული ბედნიერება. ხორცი და ლუდი. გავსინჯოთ?

0: უნაზესი ხორცია. მართლაც პირში დნება. ძალიან გემრიელია. სამსახურში სადილისთვის რამდენ სიხდით? გერმანიის პარლამენტის დეპუტატები ხორცსა და პიურეში 58 ევრო სიხდიან.
1: გერბიან საფასური, ბერლინი.
0: შპანდაუერშტრასე.
2: გერმანელებს ჩვეულებრივად ჭამაც კი არ გამოსდით, მათ რაღაც უცნაურობა უნდა მოიფიქრონ. აი მაგალითად, სასაუზმე ყოფილ საზოგადოებრივ ტუალეტში. ჩვენი ოპერატორი საშა ძალიან დაიძაბა, როცა ვუთხარი, რომ ტუალეტში საჭმელად მივდიოდით. დაწყნარდი საშა, ეს შენ ცხოვრებაში ყველაზე გემრიელი ტუალეტი იქნება. გონი, რიგი ამ ადგილის პოპულარულობას ძალიან კარგად ასახავს. ბოლოც კი არ უჩანს. მაგრამ ბოლომდე ვიბრძოლებ, რადგან ამ ტუალეტში ბერლინში ყველაზე გემრიელი და იაფი ბურგერი მზადდება. ნახევარი საათი ვიდექი რიგში. ეს ბურგერი უბრალოდ ფანტასტიკური უნდა იყოს. წინააღმდეგ შემთხვევაში ამ ტუალეტს ისევ ტუალეტად ვაქცევ. გვირდებით. მეგობარო, მინდა გითხრა, რომ არც ისე ლამაზი ხარ. გემრიელი მაინც უნდა იყოს. იმდენად დიდხანს ვიცდიდი. კარგია, გემრიელია. შეხედეთ, როგორი კატლეტია. ახალი ხორცი უბრალოდ ძალიან გემრიელია. გარწმუნებთ, ბერლინელებს არა მხოლოდ სოსისის, ბურგერების კეთებაც კარგად გამოსდით. მართლა ძალიან გემრიელია.
1: გერბიან საფასური, ბერლინი.
2: პარკი ამ გლაის დრაიეკი.
0: ძვირფასო ტელემაყურებლებო, ჩვენი გადაცემა ტრადიციას არ ღალატობს და სანუკარ განს აქაც გიმალავთ. იცით რა ვიფიქრე? $100 გადახურდავებით რატომ უნდა იძვალოთ, მეგობრებო? ამიტომ თქვენთვის 100 ევროს მალავ. თქვენთვის. ჩვენი გადაცემის ბოთლის საგანძურით ბერლინში, პარკ ამ გლაის დრაიეკში დაგელოდებათ. მიწის ზედა მეტროს ხიდის ქვეშ. ორიენტირად მედია ცენტრი დაგეხმარებათ, რომელსაც უზომოდ რთული სახელი აღმოჩნდა. მაყურებლებისთვის ამდენს ვცდილობ, ვწვალობ. 100 ევროს ვახვედრებ. წამყვანებს კი მაინც აკრიტიკებენ. გამოცვალეთ, ეს არ მოგწონს, ის არ მოგწონს. მოთხომ თავს ვერაფრით მოაწონებ, ასეა. ესეც ასე. აი ასე.
1: გერბიან საფასური, ბერლინი.
2: წლებთან ერთად ბერლინი კიდევ უფრო უცნაური გახდა.
0: ექსკურსია საწოლზე. ჩუმად გშურდეთ.
2: საჭმელი ქალაქის ტუალეტში. უგემრიელესია.
0: საცხოვრებელი სახლი წყალსაქაჩ კოშკში.
2: დისკოთეკა ჯიხურში.
0: ხელზე მეექვსე თითი. მაგიდის ჩოგბურთი თავით.
2: თუ კლასიკურმა ევროპამ გადაგღალათ და გინდათ ცხოვრებაში ყველაზე გიჟური ვიკენდი გაატაროთ, მაშინ ბერლინში უნდა ჩახვიდეთ.
0: რა მითხარი?
2: ღმერთო ჩემო.
0: რა მაგარია? ძალიან მაგარია.
2: ფული მომეცი.
0: 3, 2, 1. სიყვარული. ბრმა. ეს მაგწანს.

0: პარიზის მოედანი.
1: ანტონიო, ანტოშკა.
0: მიდი, მიდი, სწრაფად შემოდრიალდი, ნასია, სწრაფად.
1: მოიცადე, გვიღებენ.
0: შემოდრიალდი მეთქი, არ გესმის?
1: რა? ვერ ხვდები.
0: ბერლინი უცნაური ქალაქია. მაყურებლებს მაქსიმალურად უცნაურად უნდა დავემშვიდობოთ. ამიტომ შემოდრიალდი.
1: ანტონ, ქალაქი კი არა, უცნაურად ახლა შენიქცევი. მაგრამ ეს მომწონს.
0: რატომ უნდა მეკვირდეს? მე კიბორჩხალა ვარ, შეიძლება სოკო ვიყო. სოკო წვიყო, სოკო წვიყო.
1: რატომ არ გიკვირს? რეაქციაც არ გაქვს, რომ მე ექვსე თითი იმაქვს. კარგი მეგობრებო, შემდეგ ქალაქში შეხვედრამდე.
2: Deutschen Fräulein, komm zu mir, komm zu mir.
1: გერმანული არ მესმის, ინგლისურად მაინც მელაპარაკე. ახლა ხანს გავიგე go out რას ნიშნავს.
3: გერბიან საფასური, ბერლინი.

0: ბატონო დავით, ძალიან დიდი რეზონანსი მოჰყვა სოციალურ ქსელებში თქვენს კომენტარს იმასთან დაკავშირებით, რომ საქართველო არის ამერიკული ქვეყანა, ხოლო სომხეთი ხდება ამერიკული. მინდა რომ განმარტება გავაკეთოთ, გავშალოთ ეს თემა, რა იგულისხმება ამაში?
1: მოდი, მხოლოდ ფაქტებზე ვისაუბროთ. არ გავაკეთოთ შეფასება, კარგია თუ ცუდია, იმიტომ რომ ზოგს ასე მოწონს, ზოგს ისე, ფაქტები ვთქვათ. საქართველო არის სახელმწიფო, შემდგარი სახელმწიფო, ჩვენ ყავს სპეცსამსახურები, ყავს ძალოვანი სტრუქტურები. ჩვენი ძალოვანი სტრუქტურები, მათ შორის სპეცსამსახურები, თანამშრომლობენ საჯაროდ ამერიკის შეერთებული შტატების სპეცსამსახურებთან და ძალოვან სტრუქტურებთან. ასევე მათ შორის არმია, რა თქმა უნდა. ასევე თანამშრომლობენ ევროპულ სტრუქტურებთანაც, სამხედროებთან. და საქართველოს ძალოვანი სტრუქტურები არ თანამშრომლობენ არც სპეცსამსახურები რუსეთის სპეცსამსახურებსა და ძალოვან სტრუქტურებთან. არც საჯარო თანამშრომლობენ და არც არანაირი მტკიცება, რომ რაიმე ფარული თანამშრომლობა არის, არც ესეთი მტკიცებულება არ არსებობს.
0: ხაზი უნდა გაუსვათ იმასაც, რომ მაშინ, როდესაც შეჩერებულია სტრატეგიული პარტნიორობა საქართველოს შტატებს შორის,
1: ამ დროსაც
0: კი თანამშრომლობა გრძელდება.
1: გრძელდება თანამშრომლობა. რამდენიმე თვის წინ იყო ნატოს წრუთნები. აღარ არის უბრალოდ დიდი გაშუქება, მაგრამ ყველაფერი ეს გრძელდება. ჩვენ გვაქვს თანამშრომლობა სრულფასოვანი შეერთებული შტატების და ევროპის ძალოვან სტრუქტურებთან. არა გვაქვს რუსეთთან. ეხა შესაძლოა რაღაც კონფლიქტური ან არაკონფლიქტურ სიტუაციაში ერთეული კონტაქტი იყოს ქართულ და რუსულ ძალოვნებს შორის, მაგრამ თანამშრომლობა როგორც ასეთი არ არის და ამერიკასთან და ევროპასთან არის. ეს პირველი. მეორე. პრაქტიკულად ყველა მნიშვნელოვან სახელმწიფო სტრუქტურაში. ეს სამინისტრო იქნება, თუ რომელიმე დეპარტამენტი, ჩვენ გვაქვს საჯარო თანამშრომლობა როგორც ამერიკის, ასევე ევროპის სტრუქტურებთან. და არანაირი თანამშრომლობა ჩვენ არ გაგვაჩნია რუსეთთან. ეს მეორე. არანაირი, პრაქტიკულად არც ერთ ჩვენ სტრუქტურას არ აქვს რეალურად არანაირი თანამშრომლობა რუსეთთან. მესამე. არანაირი პოლიტიკური ზეგავლენა სინამდვილეში რუსეთ-საქართველოზე არ გააჩნია. არსებობს იარლიყები, რომელსაც მუდმივად აკერებენ ხელისუფლებას, ძირითადად სააკაშვილის ფლანგის წარმომადგენლებმა, რომ ტყუილია ეს ყველაფერი. რეალურად პოლიტიკური გავლენა დღესაც კი ძალიან დიდი დაძაბულობაა საქართველოს და საქართველოს მთავრობასა და შეერთებული შტატების და ევროპის ხელისუფლებას შორის, რასაც მე მაგალითად თვლი, რომ არასწორია და კატეგორიულად მიმაჩნია, რომ ეს ძალიან ცუდი გზა არის, მაგრამ ამ დაპირისპირების პირობებშიც კი ამერიკის ხელისუფლებასაც და ევროპის მთავრობასაც აქვს გავლენა პოლიტიკური საქართველოს ხელისუფლებაზე, თუმცა საქართველოს ხელისუფლება ბევრ საკითხში იცავს ჩვენ ინტერესებს, აქ არაა პრობლემა, მაგრამ ძირითადად გადასულია ლანძღვის რეჟიმზე, რაც არავითარ შემთხვევაში სწორი არ არის. ამავდროულად რუსეთის არც ერთ რეალურად პოლიტიკურ სტრუქტურას არ გააჩნია საქართველოზე არავითარი გავლენა, ყველაფერი ან ტყუილია, სიცრუე, ან რაღაც იარლიყის მიწებებაა და თითიდან გამოწოვილია. რეალურად ესე არ არის. შემდეგ ეკონომიკური კუთხით კი ჩვენ გვაქვს ბიზნეს და უნდა გქონდეს აუცილებლად რუსეთთან ეკონომიკური ურთიერთობა, მაგრამ ამავდროულად ჩვენ გვაქვს ეკონომიკური ურთიერთობა ამერიკასთან და ევროპასთან და მეტიც, იქიდან გრანტებიც მოდის, იქიდან სხვა ბერკეტები არის ეკონომიკური და სოციალური ბერკეტებიც, ხოლო რუსეთთან არანაირი სოციალური ბერკეტები არ არის. შეუძლიათ რაღაც ბიზნესი ჩაკეტვა, ეს მართალია, მაგრამ რეალური გავლენა ჩვენზე არ აქვს. გავლენა აქვს ამერიკას, კლავ ევროპას, არ აქვს რუსეთს. ამგვარად საქართველო არ არის რუსული ქვეყანა და არც ეს ხელისუფლება არ არის რუსული ხელისუფლება, ეს ტყუილია. საქართველო ამერიკული ქვეყანა. რა გაცვიათ,

0: ქართველებს აცვია ან ამერიკული, ან ევროპული სამოსი, ნუ უკიდურეს შემთხვევაში თურქული ან ჩინური. რა მობილურ ტელეფონს ხმარობთ, რა ტექნიკას ხმარობთ? თქვენი კომპიუტერები სამსახურში ამერიკულია ან ჩინურია, ვთქვათ, თქვენი მობილურები ამერიკულია ან ევროპულია, ნუ კორეული, ჩინურსაც ხმარობთ ჩვენ, რა თქმა უნდა. ავტომობილები, რომელზეც დავდივარ, ძირითადად ეს არის ან ამერიკული, ან ევროპული ავტომობილები. ინტერნეტი, რომელშიც მთელი საქართველოა ჩართული, არის ამერიკული.
1: საბანკო სისტემა.
0: საბანკო სისტემა არის ამერიკული მთლიანად. უამრავი ბიზნეს პროექტი აწყობილი ამერიკულ სტანდარტებზე. რო იძინებთ ძილისინ ტელევიზორში ამერიკულ კინოს უყურებთ და ამის მერე როგორ ახართ რუსული ქვეყანა, კაცო, ამერიკული ქვეყანა ხართ, პოლიტიკურათაც ამერიკული ქვეყანაა საქართველო დღეს. ეს თქმე არ არის რუსული ქვეყანა და მე მგონი აქ ყველაფერი გასაგებია, რა თუნდა ამას კამათი. დღეს საქართველო არის ამერიკული ქვეყანა. ეს თქმე ვიღაცას ეს მოწონს, ვიღაცას არა, მე ხო არ ვაფასებ, კაია, ცუდია, ყველას თავის აზრი აქვს. მე ფაქტს ვამბობ. მეორე მხრივ ავიღოთ სომხეთი. სომხეთი, რომელსაც არ ქონდა სახელმწიფო ებრაობა 800 წელი. ფორმალურად ერეკლე მეორე გახდათ მეფე სომხეთის და სომხითის მელიქი იყო დიდებული თავადი, რომელიც ერეკლეს ექვემდებარებოდა. ამავდროულად იყო ერევნის სახანო და ერევნის სახანო ექვემდებარებოდა რეალურად სპარსეთს. სომხეთის სახელმწიფო აღორძინა და ხელახლა გააცოცხლა და შექმნა რუსეთმა. დღესაც სომხეთის სახელმწიფოს მთელი შემოსავალი ეს არის რუსეთის, ყაზახეთის, ბელორუსის და სომხეთის მთლიანი ბრუნვის, წარმოიდგინეთ, უზარმაზარი თანხა, მთლიანი ბრუნვის, რუსეთის მთლიანი ფულადი ბრუნვა, ყაზახეთის, ბელორუსის და სომხეთის. აი აქედან ითვლება 0.18% და ამ ფულს ჩუქნის რუსეთი სომხეთს. მთელი ბიზნესი სომხური მთლიანად აწყობილია რუსეთზე. მე წინა ეთერში გითხარით, რომ 7 რეისია, 5, 6, 7 ყოველდღიურად თვითმფრინავის რეისი ერევანი მოსკოვი. მთელი ბიზნესმენები და აი ამ პირობებშიც კი არჩევნებში ხდება რა? 49.8% აიღო ფაშინიანმა და 50.2% ოპოზიციამ. მაგრამ ამ ოპოზიციიდან არის პატარა პარტიები, რომელსაც ბარიერი ვერ გადალახეს და ეს პროცენტები მიემატება ფაშინიანს და ის შექმნის 50%. და არჩევნებზე მოვიდა სულ 48% ამომრჩეველი. ანუ ნახევარი ამომრჩეველი არჩევნებზე არ მოვიდა. ვინც მოვიდა, ხმები ნახევრად გაიყო ფაქტობრივად და ხელისუფლებას ინარჩუნებს ფაშინიანი. კი. მთელი ოპოზიცია ამბობს, რომ ეს შეუძლებელია, იმიტომ რომ მთლიანად სომხეთი პრორუსულადაა განწყობილი მთლიანად. მაგრამ მიუხედავად ამისა, ფაშინიანი ინარჩუნებს ძალაუფლებას და ეს ნიშნავს მარტივ რამეს, რომ ამერიკა ართმევს სომხეთს რუსეთს, ან მეორე ვარიანტია, რუსეთი უთმობს სომხეთს ამერიკას. სხვა ვერანაირად ვერ შეაფასებთ ამას, იმიტომ რომ ფაშინიანი ახლა ღიად და საჯაროდ არის რუსეთის მოწინააღმდეგე პრემიერ-მინისტრი. ეს ფაქტია.
1: ამ ბოლო დღეებში არაერთი საერთაშორისო დონის ექსპერტის სტატია მიეძღვნა სწორედ იმას, რომ კავკასიაში ხდება ძალთა გადანაწილება. იგივე სომხეთის მაგალითი იყო წამოწეული წინა პლანზე და ხაზგასმით იყო ნათქვამი, რომ კარგავს რუსეთი პოზიციებს.
0: ჩვენ არ ვაფასებთ, კაია, ცუდია. ეს ფაქტია. სინამდვილეში თქვა ზანგეზურის დერეფანი ჩვენთვის, ქართველებისთვის და საქართველოს არ არის სიკეთე. ეს ბუნებრივი ელემენტარულია, ხო და გვესმოდეს, რომ ჭირბუნვის საკმაოდ დიდი ნაწილი წავა იმ მიმართულებით. მაგრამ ეხა ეს ფაქტი რაც არის, ეს არის და რეალობა არის ის, რაც არის. მე ეს თქვი ზუსტად, რომ საქართველო ჩემი აზრით არის ამერიკული ქვეყანა და ავხსენი რატო. სომხეთი ხდება ამერიკული ქვეყანა, ავხსენი რატო. აზერბაიჯანი უკვე გახდა ფაქტობრივად, ხო? ამერიკული ქვეყანა ესეც ჩანს და დავამატე ამას ის, რომ სირიაში ბაშარ ელ-ასადი იყო და გაიქცა მოსკოვში, ლიბიაში მუამარ კადაფი იყო და მოკლეს საერთოდ, ვენესუელაში პრეზიდენტი დააპატიმრა შეერთებულმა შტატებმა, ეხა აფრიკაში მიდის რუსეთ-ამერიკული ბრძოლა, ჯერ იქ არ ვიცით რა იქნება, მაგრამ რეალურად არის ბევრი მიმართულება, სადაც ამერიკამ ან წაართვა რუსეთს კონტროლი და ინიციატივა, ან ართმევს. აი ეს თქვი მე. ეს არნიშნავს, რომ ჩვენ რუსეთს უნდა ვეუმოთ და არნიშნავს, რომ რუსეთთან ჩვენ რაღაცა საომარ რეჟიმში გადავიდეთ. ჩვენ გვჭირდება მშვიდობა და თანამშრომლობა რუსეთთან, ჩვენ გვჭირდება მშვიდობა და თანამშრომლობა ამერიკასთან, ევროპასთან, თურქეთთან, თუ სომხეთთან, თუ აზერბაიჯანთან, თუ გნებავთ ირანთან, მაგრამ ის რაც

0: ითქვა, ის რეალობები უნდა გავითვალისწინოთ. არავითარ შემთხვევაში არანაირი დაპირისპირება შეერთებულ შტატებთან ჩვენ არ გვჭირდება, არასწორია და დამღუპველი იქნება ჩვენი ხელისუფლებისთვის, ეს უნდა გაიაზროს ყველამ.
1: მე მგონია, რომ თავარი თეზა რაც იყო თქვენს იმ გამოსვლაში, იყო შემდეგი, რომ საქართველო, ჩვენი ქვეყანა, ჩვენ ხო ჩვენი ქვეყნის ინტერესებიდან ამოვდივართ პირველ რიგში. ძალიან ზუსტად და ადეკვატურად უნდა აფასებდეს სოფლიოს წამყვანი ქვეყნების შესაძლებლობებს და აი აქედან გამომდინარე უნდა მანევრირებდეს.
0: მე მინდა ვთქვა, რომ ეს ხელისუფლება არ არის პრორუსული, ეს იარლიყია. მე მინდა ვთქვა, რომ ამ ხელისუფლებას ვეუბნები, რომ არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება ლანძღვაგინება ამერიკის და ფუთხება, ყველასთან დაბალანსებული პოლიტიკა უნდა ვაწარმოოთ. და ამ პოლიტიკის წარმოებელი ჩემი აზრით ვერ და არ არის ბატონი კობახიძე. აი ეს არის ეს თქმაც მინდა.
2: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს ის უნდგონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.
3: გერბიან საფასური გადატვირთვა სიცხებს. ახალი დამწყები მოგზაურები. გაიცანით გადაცემის სამყვანები. ცნობილი შოუმენი ანტონ პტუშკინი. და ინსტაგრამის ვარსკვლავი ნასტია ივლეევა. ახალი ამოუცნობი საოცრები. ახალი დაუვიწყარი შტაბეჭდილებები. უცვლელი რჩება მხოლოდ გადაცემის პირობა. ვინ იქნება მილიონერი და ვინ იბრძოლებს გადარჩენისთვის მხოლოდ $100. ამას კი ისევ გერბი ან საფასური გადაწყვეტს. გერბი ან საფასური. პარიზი.
4: შარლ დე გოლის საერთაშორისო აეროპორტი.
5: ფრანგული იცი?
4: ვიცი, ცოტა.
5: მეცინება.
4: მოგესალმებით, მეგობრებო.
5: როგორც ხვდებით, გერბიან საფასური საფრანგეთში დაბრუნდა და ჩვენ პარიზში ვართ.
4: პარი ნასია, პარი. ეს შესანიშნავია.
5: შესანიშნავი მაშინ იქნება, როდესაც ოქროს ბარათს გადმომცემ. გესმის?
4: ასე ფიქრობ?
5: დაივიწყე.
4: კარგი. გერბი?
5: საფასური.
6: Salut Paris.

0: მადლობ, მადლობ.
1: რატომ მე ხომ ყველა ფრანგული სიმღერა და ფრანგი მხატვარის ეპირად ვიცი?
0: ამჯერა.
1: დეგა, პისარო, მონ მონეტა წაიღო. პარიზი. ქალაქი, რომელსაც რეკლამა არ სჭირდება. მას ყველაზე რომანტიკური. ყველაზე ლამაზი. და ყველაზე ჯადოსნურ ევროპულ ქალაქად მიიჩნევენ. მაგრამ მოდით დღეს დავივიწყოთ მთელი ეს პათოსი და პარიზ ისეთი თვალით შევხედოთ, თითქოს მის შესახებ არაფერი გვსმენია და რომ აქ პირველად ჩამოვედით.

0: გერბიან საფასური. პარიზი.
1: შარლ დე გოლის საერთაშორისო აეროპორტი.
2: გაიცანეთ, ჩემი თილისმა მომდევნო 2 დღის განმავლობაში. რენო ტალისმანი ტიპიური თანამედროვე ფრანგია. სოლიდური, დახვეწილი და მოდური. სიმართლე გითხრათ, მოდელის პრემიუმ კლასით ვეღარ გამაკვირვებთ, მაგრამ ამ მანქანის განსაკუთრებულობა ურატება მის უზარმაზარ საბარგულშია. საქმე ისაა, რომ საყიდლებზე წასვლას ვაპირებ და ჩემი ნივთების ადმახომ უნდა დავატიო. გოგონები გამიგებენ. იმ ხელა სივრცე რომ მეჩავეტევი. ნამდვილად ვეტევი. იცით, აღარ დავფიქრებულ ვარ აქედან როგორ უნდა გამოვიდე.
3: Bonjour.

მაგრამ რატომღაც მისმა გამოცდილებამ საერთოდ არ აღმაფთოვანა. ემატარებლის ბილეთი უნდა მეყიდა და მიწისქვეშა გვირაბებში ნაცრისფერი კედლებისთვის მეყურებინა. ამიტომ გადავწყვიტე ცოტა მეტი დამეხარჯა და ავტობუსიდან ქალაქის ხედებით ამდგარიღავი.

0: გერბიან საფასური პარიზი
1: ელისეის მინდვრები
2: პარიზი მისი ხსენების ეს ყოველთვის რაღაც ამაღლებულ სიტყვებს პოულობენ მაგალითად დიდებულს ვალის მომწრალს რომანტიულს და ამაღელვებელს ან რამე აღფრთოვანებით ხალხურ გამოთქმას ხმარობენ მაგალითად რა ლამაზია მის დედაც ჯანდაბა მე პარიზში ვარ პარიზი თითოეულ ტურისტს განსაკუთრებულად ხვდება ულამაზესი სვეტები გამოკვეთილი ბარელიეფები ქუჩებში სახლების ნაცვლად სამეფო სასახლეები დგას კაპუცინების ბულვარი
3: უცნაურია მაგრამ ერთ დროს ეს ყველაფერი უგემოვნებო არქიტექტურად და პომპეზურობად ითვლებოდა მოგიყვებით რა როგორ იყო 150 წლის წინ პარიზი ჩვეულებრივი შუა საუკუნეების ქალაქი იყო ბინძური ვიწრო ლაბირინთებით და დანგრეული ციხებით ადგილობრივმა ხელისუფლებამ გადაწყვიტა პარიზი გაელამაზებინა. მათ ძველი პარიზი მთლიანად დაანგრიეს. შუა საუკუნეებისთვის დამახასიათებელი ვიწრო ქუჩების ნაცვლად განიერი პროსპექტები ააშენეს. კოლორიტული მიწურების მაგივრად კი სასახლის მსგავსი სახლები ააგეს. პარიზელები შოკში იყვნენ ასეთი კაპიტალური რემონტის გამო. შენებლებს ვანდალებს უწოდებდნენ იმისთვის, რომ ძველი დედაქალაქის კოლორიტი სამუდამოდ გაანადგურეს. მაგრამ გავიდა 100 წელი და პარიზი მსოფლიოს ულამაზეს დედაქალაქად აღიარეს. გარშემო ყველაფერი ხელოვნების ნიმუშია.
0: გერბიან საფასური პარიზი
2: ოპერის პროსპექტი
3: Если немного прогуляться, тут ცოტა ხნით ქალაქის ქუჩებში გაივლით, სულ სხვა პარიზს დაინახავთ.

0: მაგრამ დიდებულ პარიზზე ცუდის თქმა მიუღებელია. კომენტარებში გაგანადგურებენ. ამიტომ ახვთომანდებით ყველაფრით, რასაც ვნახავთ. პარიზი თანაბარი შესაძლებლობების ქალაქია. მართალია. კვეთრი ფერების და ტოლერანტულობის ცენტრი. ნამდვილი საოცრებაა. ქალაქი, სადაც თავისუფლებას უფლებს. თანასწორობა და ძმობა.
1: გერბიან საფასური. პარიზი.
0: წმინდა ანტონის ქუჩა.

0: პარიზის ცენტრში კარგი სასტუმრო სპავნა ძალიან ადვილია, მაგრამ ამაში არაფერი განსაკუთრებული არ არის. მაგრამ დიდი პენთჰაუსი, უზარმაზარი ტერასით და ხედით ეიფელის კოშკზე. ეს უკვე დაუვიწყარი შთაბეჭდილება. ასეთი აპარტამენტი ქალაქის სასტუმროს საპრეზიდენტო ლუქსზე იაფი არ ღერს. ჩემი პარიზული სტილის ბინა უქმეებზე 2200 ევრო დამიჯდა.
1: 1200 ევრო за уикенд.

0: აუცილებელი პირობა პარიზულ სტილში მოწყობილი ინტერიერია. სარკეები მძიმე ფრანგულ მოოქროვილ ჩარჩოებში ზის. გარშემო ლატუნის სანათები ანათებს. ვერცხლის ლარნაკები, სავარძლები მაღალი სახელურებით და ძველი ანტიკვარული კომოდი. ღმერთო ჩემო. ღმერთო, ნუ თუ ეს ყველაფერი ჩემია. ყველაფერი ჩემია. ღმერთო, დედა, შეხედე. საოცრება. ეს ხომ ეიფელის კოშკია. ღმერთო, რით დავიმსახურე ეს ბედნიერება? მე გავიღვიძებდა დილით ხელის გულზე გადაშლილ ულამაზეს პარიზს დავინახავ.
1: გერბიან საფასური. პარიზი.
0: რიშელიეს ქუჩა.
2: გერბიან საფასური ტრადიციულად მუზეუმებში ხშირად არ დადის, მაგრამ ჩვენ პარიზში ვართ და ყველა გზა მსოფლიოში ყველაზე სანახაობრივ და ცნობილ მუზეუმთან მიდის. ეს ლუვრია. აბა რა უნდა გითხრათ? აქ ხომ ლეონარდო და ვინჩის ლეგენდარული მონა ლიზა ინახება. თავიდან ბილეთი უნდა ვიყიდო.
0: გამარჯობა.
2: ერთი ბილეთი თუ შეიძლება. 15 ევრო ღირს.
1: აი ესეც. ცნობილი ლუვრი.

0: ლუვრი იმდენად დიდია, რომ მის შემოვლას რამდენიმე დღე სჭირდება. ისე რომ ექსპონატების წინ არც კი გაჩერდეთ. ლუვრში ყველა ცივილიზაციის, კულტურის და ეპოქის 300,000 ექსპონატია გამოფენილი. ეგვიპტიდან ჩამოტანილი ფარაონის რამზესის ქანდაკება. ცნობილი ვენერა მილოსელი საბერძნეთიდან. და რა თქმა უნდა, ის იდუმალი მონა ლიზა. სინამდვილეში მონა ლიზა ერთი ნახატი არ არის. ეს არის სამი ტილოს ერთობლიობა, რომელიც ერთმანეთს ადევს. მის თვალებში პატარა ასოები და ციფრები ჩანს. რისთვის არის ეს ასოები და რატომ დახატა მხატვარმა დღემდე ვერ ამოხსნეს? ამბობენ, რომ თუ ორიგინალს დიდხანს უყურებთ, შეიძლება ჭკუიდანაც კი შეიშალოთ. მაგრამ დღევანდელ თაობას ეს ყველაფერი სასაცილოდ ეჩვენება. ნამდვილი კატასტროფა ხდება. ამდენი ხალხია შეკრებილი და გენიალურ ფრთხილებას თავისი სმარტფონების ეკრანებიდან უყურებენ. ხალხო, რას აკეთებთ? გადადეთ ტელეფონები და ხელოვნებას ეზიარეთ. აქ სელფის გამოხართ მოსულები თუ ტილოების დასათვალიერებლად. არავინ ნახატს არ უყურებს, უბრალოდ თავის თავს ფოტოს უღებენ და შემდეგ მიდიან.
1: გერბიან საფასური. პარიზი.
0: ემილ მიშელის ქუჩა.
2: აივნიდან ეიფელის კოშკის დანახვა. კარგია. მაგრამ წარმოუდგენელია პარიზში ჩამოხვიდეთ და ქალაქის სიმბოლო ახლოს არ ნახოთ.

0: 6 წლის წინ. ჟანა სწორედ ამ ადგილას იჯდა, მაგრამ კოშკის შესახებ პრაქტიკულად არაფერი უთქვამს. მე კი მოგიყვებით. მაშ ასე, ფაქტი პირველი. როდესაც კოშკი დადგეს, ის მსოფლიოში ყველაზე მაღალი ნაგებობა იყო. წარმოგიდგენიათ? მასზე მაღალი არაფერი იყო. ფაქტი ნომერი 2.
1: ეიფელის კოშკი.
0: ჰო, ეიფელის კოშკი.
1: წავიდა.
0: ეიფელის კოშკი ყველაზე
1: ეიფელის კოშკი.
0: ეიფელის კოშკი?
1: ჰო,
0: ყველაზე?
1: კარგია, ოღონდ არ გაჩერდე.
0: ეიფელის კოშკი ყველაზე ხალხმრავალი და სანახაობრივი ადგილია მსოფლიოში. წარმოიდგინეთ მისი არსებობის მანძილზე. ამ ადგილას 250 მილიონ ადამიანზე მეტია ნამყოფი. ეს თითქმის 6 უკრაინის მოსახლეობაა. ყველაზე საინტერესო ის არის, რომ ეს კოშკი სრულად უფუნქციოა. ის არც რადიომაუწყებლობის ანძაა, არც ტელემაუწყებლობის, ის უბრალოდ რკინის კონსტრუქციაა. ეიფელის კოშკი მსოფლიოში პირველ ადგილს იკავებს ტურისტებს შორის ყველაზე უინტერესო ღირსშესანიშნაობების სიაში. თვითონ პარიზელების ნახევარზე მეტი მას მახინჯ რკინის კონსტრუქციად მოიხსენიებს. მიუხედავად ამისა, მას ქალაქის ბიუჯეტში უამრავი ფული შეაქვს. მხოლოდ შესასვლელი ბილეთების წყალობით კოშკი დღეში 400,000 ევროს შოულობს. ამაში არ მოიაზრება კოშკზე არსებული რესტორნების და დაუსრულებელი სუვენირებისგან შემოსული მოგება. პარიზში, სადაც არ უნდა წახვიდეთ, თქვენ უკან დაგყვებათ გამყიდველი და დაუღალავად გთავაზობთ პატარა ეიფელის კოშკებს. ექვსი წლის წინ ჟანამ თავი ვერ შეიკავა და კოშკის ფორმის შაქარლამა იყიდა, მაგრამ მე დავწინაურდი და შევიძინე კექსის გამოსაცხობი ფორმა. რბილი სათამაშო, კვერცხის ჩასადები, ბოკალი, ჩაის დასაყენებელი, რა თქმა უნდა საყურეები, ბრელოკი, შანდალი, კლასიკური სუვენირი.
2: გერბიან საფასური, პარიზი.
0: რივოლის ქუჩა.
1: პარიზში ხელოვნების ნიმუშების სანახავად საჭირო არ არის ყოველთვის 15 ევროს დახარჯვა. ლუვრიდან ძალიან ახლოს მდებარეობს უცნაური სახელწოდების გალერეა. უობერა ელექტრონი. აქ 30 თანამედროვე მხატვარი ცხოვრობს. ხატავს და თავის ნამუშევრებს დასათვალიერებლად გამოფენს. აქ ხატავენ. ნამუშევრები ტუალეტის კარებზე კიდია. აქ ხატავენ ტანსაცმელს. ეს მხატვარი კი სვირინგების აპარატის ახალ მოდელს აპროექტებს. ტრადიციული კლასიკური მუზეუმის შემდეგ ისეთი შთაბეჭდილება, რომ აქ სუნთქავ. ეს ცოცხალი ხელოვნება. ის ცოცხლობს და ძალიან განსხვავდება იმ კონსერვატორული ნამუშევრებიდან, რომელიც მუზეუმში ვნახეთ. თქვენ შეგიძლიათ მას დააკვირდეთ და დაინახოთ, როგორ ვითარდება და იზრდება. რა ქვიათ? ენტონი. ენტონი, გამარჯობა. სასიამოვნოა თქვენი ნახვა. მე გასპარი ვარ. გასპარი, ამ ადგილის ისტორია იცით? არაფერი გამიგია. 99 წელს ეს შენობა მიტოვებული იყო. სამამხატვარმა აქ არც სახელოსნოს მოწყობა გადაწყვიტა. დღეს პარიზში უკვე 27 ასეთი სივრცე არსებობს. ჩვენ დამთვალიერებლებისთვის კვირაში 7 დღე ვმუშაობთ და რაც მთავარია, ლუვრში თქვენ შეგიძლიათ მხოლოდ მკვდარი მხატვრების ნამუშევრებით დათკვეთ აქ კი? ყველა მხატვარი ცოცხალია. რაც მთავარია ამ სახელოსნოში არის იგორ ბალუტის სახელობის სახელოსნო. შეხედეთ. წერილს წერ. ამ ოთახის კოზირი ის არის, რომ არავინ

0: თვით აქაურობის მფლობელმაც კი არ იცის ვინ არის იგორ ბალუტი. ადამიანებმა უბრალოდ უნგრული სატელეფონო წიგნი გადაშალეს. იპოვეს პირველივე გვარი, რომელიც იგორ ბალუტი იყო და ამ ყველაფერზე დაყნობით ასეთი მუზეუმი გააკეთეს. აი აქ მისი სახელობის ქაღალდის აბრაც არის გამოკრული. წარმოგიდგენიათ, შეიძლება სადღაც ცხოვრობს ადამიანი და წარმოდგენა არ აქვს, რომ პარიზში ლუვრიდან 10 წუთის სავალზე მისი სახელობის მუზეუმი არსებობს. მუზეუმის შემქმნელებმა არ იციან, რას წარმოადგენს ან წარმოადგენდა ეს ადამიანი. ამიტომ მათ აქ მოიტანეს ყველაფერი, რაც ქუჩაში იპოვეს. ნაგვის ურნაც კი.
1: გერბიან საფასური პარიზი.
0: კუტიურ სენ-ჟერვეს ქუჩა.
2: 6 წლის წინ ადრეი ბედნიაკოვმა ცნობილი კაბარე Crazy Horse, ანუ შეშლილი ცხენები მოინახულა. დღეს მე არანაკლებ ცნობილ ლიდოში წავალ. ჩოლებრივი ბილეთი 130 ევრო ღირს. მაგრამ თუ 300 ევრო VIP ბილეთს შეიძენთ, თქვენ პერსონალურად დაგხვდებიან და დარბაზში საუკეთესო მაგიდასთან მიგაცილებენ. ვინც არ იცის კაბარე, ერთგვარი თეატრია, სადაც ერთდროულად შეგიძლიათ ხარისხიანი სამზარეულოთი და კარგი წარმოდგენით ისი ამოვნოთ. სხვათა შორის, პირველად სწორედ ლიდოში მოიფიქრეს შოუს და სამზარეულოს გაერთიანება. და როდესაც ეს იდეა მეგა პოპულარული გახდა, დანარჩენმა კაბარეებმა უბრალოდ იდეა დააკოპირეს. შოუ იწყება. გასაგიჟებელი სპეცეფექტები. დიდრული დიზაინერული კოსტიუმები და პროფესიონალი მსახიობები იდეალური სხეულის ფორმებით. აქ ერთმანეთში იმდენი ჟანრი ირევა, რომ გავიწყდება სათხარ ცირკში, სტრიპტიზზე, ბალეტზე თუ ფიგურულ სრიალზე. ეს ძალიან სექსუალურია. ეს არ არის მხოლოდ ცეკვა. როდესაც სცენაზე მოცეკვავეები გამოდიან და ცეკვას იწყებენ, ისინი თითქოს თავისი ენერგეტიკით და ქარიზმით მთლიანად შემოდიან შენში. ეს დაუჯერებელი სანახაობაა. მაგრამ დიდარი მაყურებელი დროთა განმავლობაში ასეთ სანახაობასაც შეეჩვია.
1: გერბიან საფასური პარიზი.
2: ბროსის ქუჩა.
0: მე ძველი პარიზის კულტში ვიცხოვრებ. და თან ღამეს სრულიად უფასოდ გავათებ. ამას კი კაუჩ სერფინგის მეშვეობით გავაკეთებ. ხომ გახსოვთ სპეციალური მოგზაურთა გვერდია, სადაც ტურისტებს უფასო საცხოვრებელს თავაზობენ? ეს რა არის? იქ შიშველი კაცია. ხედავ? სასაცილოა, მაგრამ მე მგონი ეს ჩემი ბინაა. მოიცადე, ჯერ მეოთხე ბინა უნდა მოვწევნო. ეს მესამეა? მეორე? ჯანდაბა, იქ უნდა შევიდე. და ვერ გავიგე შიშველი რატომ არის. საერთოდ არ მეცინება. არაფერი არ აწვია. იქნებ ვიღაც ავად მყოფია. მაგრამ ისე რა არის საშიში? ადამიანის სახლში შიშველი დადის. აქ უცნაური არაფერია. დავაკაკუნებ და ის ხალხს მოიწმებს. გამარჯობა, გამარჯობა, უკაცრავად. გამარჯობა. ეს უკაცრავად. ეს მეოთხე ბინაა? დიახ. თქვენ ანტონი ხართ? დიახ. და თქვენ ჯეისონი? დიახ. ამაში ეჭვი არ შეგეპაროთ. მიხარია თქვენი ნახვა. კეთილი იყოს თქვენი მოგზანება. შეგიძლიათ ტანსაცმელი სკამზე დატოვოთ. უნდა გავიხადო? აღმოჩნდა, რომ ჩემი მასპინძელი ჩეშმარიტი ნუდისტია. და ყველა, ვინც მასთან სტუმრად მიდის, მთავარი წესი უნდა დაიცვას. მათაც უნდა გაიხადონ. ახლა ისეთი დროა, ვერაფერს მოუწევნი. მობრძანდი. ეს ნამდვილი სიგიჟეა. შახში სრულიად შიშველი მამაკაცი დამხვდა და მეაქ უნდა დავიძინო. ყველაზე საინტერესო კი ის არის, რომ ის ისე იქცევა, თითქოს ძალიან ბევრი ეცვას. სინამდვილეში კი შიშველია და თავის ინსტრუმენტს აქეთ-იქით აკანავებს. ახლა ვაპირებდი ჩაის დალევას. დალევთ? დიახ, თუ შეიძლება. მადლობა.

0: გონი უკვე ძალიან გვიანა.
1: Джейсон,
2: я
0: მე ზადვარ.
2: Я вижу,
0: у вас ძალიან ბევრი წიგნი გაქვთ.
3: Там есть несколько редких изданий.
0: მათ შორის ისუათი გამოცემაც. ეს ნახატიც არაჩვეულებრივია. მადლობ. ეს ჩემ ადამ მაჩუკა.
2: ო.
0: ბინა ძალიან ლამაზია. კომპუტრო. მადლობ. ჩაი მიირთვით. ალბათ მოგშივდათ კიდეც.
3: Я могу.
0: Შემიძლია მაგიდაზეც დავდო. ეს ნამდვილი ფრანგული შოკოლადის კრუასანია. სასიამოვნოა. ჩვენ ფაქტიურად ერთმანეთი გავიცანეთ. ახლა მთავარია იეტაკზე რამე არ დამივარდეს. ჯეისონი ხელოვნებად მწოდნია. უყვარს ბევრი კითხვა და გვიანდელი ბაროკოს შესახებ საუბარი. ძალიან სასიამოვნოა პარიზში განათლებული, კულტურული, ინტელიგენტი ადამიანის გაცნობა. ძალიან გამიმართლა.
2: Может,
0: იქნებ ჭადრაკი ვითამაშოთ?
3: Да, конечно, сейчас только.
0: Рад молодо, убрало თქვენთან საცმელს დავაბინავებ.
2: Джейсон.
0: Джейсон, люди обычно ადამიანები ხშირად გახთაზე თამაშობენ ხოლმე. იქნებ ჩვენ ჩაცმაზე გვეთამაშა? გინდათ რომ ჩავიცვათ? სასაცილოა, მაგრამ ამის გაკეთება ნამდვილად არ მინდა. Джейсон, стумрებს ხშირად იღებთ ხოლმე?
3: Арт ისე.
0: ხალხს გახდის იდეა აშინებთ. ბევრს გარყვნილი ავადმყოფი გქონივა. მე კი ნამდვილ ავადმყოფობად ტანსაცმლის კულტად ქცევა მიმაჩნია. დაუჯერებელია ყოველ კვირას ახალი ჩასაცმლის ყიდვა. მოდის ინდუსტრია ადამიანებს თავის მძევლებად აქცევს. მათ მეწვალ ძროხება დაღიქვამენ. საკუთარი სხეულის გამოჩენა ბუნებრივი და ნორმალურია. რატომ უნდა მიკარნახოს, ვინმე როგორ უნდა გამოვიყურებოდი? ისინი გვაიზულებენ ფულის სრულად გამოუსადე გარნიერთებში გადავყაროთ. რატომ უნდა მრცხვენოდეს საკუთარი სხეულის? მე ხომ ასეთი დავიბადე.
4: Слушайте,
0: я хотел бы имисаром шишвелия ძალიან საინტერესო კაცია.
5: Гербиан Сафасури, Париზი.
0: Эмил Мишелის ქუჩა.
6: დღეს ძალიან კარგი დღე იყო. ისეთი სასიამოვნო, გემრიელი და მხიარული. ახლა მინდა რომ თბილად და გემრიელად დავიძინა.
7: Боже,
6: მერტო რა ლამაზად დანათებს.
7: Боже,
6: მერტო. ეს იმდენად საოცარი სანახაობაა რომ არც კი ვიცი რა გითხრათ. მე სიტყვებს ვერ პოულობ რომ ჩემი ემოცია გადმოგცეთ. ეს ნამდვილი ჯადოქრობა.
8: რატომ
6: ჩაქრა? მოჩა ახლა დადინება შეიძლება.
0: შახმატი.
6: სენ-ჟულენ ლეპოვრის ქუჩა.
0: სასიამოვნო საღამო გავატარე სასიამოვნო კამპანიაში. ჭადრაკიც ვითამაშე.
5: გერბიან საფასური. პარიზ.

0: უხერხულად გამომივიდა.
1: გერბიან საფასური. პარიზი.
0: სენ მიშელ ნოტრდამის რკინიგზის სადგური.
2: დილიდან კიდევ ერთი პარიზული, ძალიან საინტერესო ღირსშესანიშნაობის ანახავაწაველი. ეს პიერ ლაშეზის სასაფლაოა. ალბათ იკითხავთ, რატომ უნდა წავიდეს ტურისტის სასაფლაოზე? პირველ რიგში, ეს პარიზის ყველაზე დიდი და ლამაზი პარკია. მეორე რიგში, აქ იმდენი ცნობილი ადამიანია დაკრძალული, რომ სასაფლაოს მუზეუმის სტატუსი მიენიჭა. მოლიერი, ონორე დე ბალზაკი, შოპენი, ედიტ პიაფი. აქ არის ნესტორ მახნოც, ნამდვილი ვარსკვლავების ხეივანია. ადგილობრივებს სჯერათ, რომ აქ ყოველ სასაფლაოს მისტიური ძალა აქვს. მაგალითად, ოსკარ ვაილდის განსასვენებელი. ოსკარ ვაილდი დორიან გრეის ავტორია. მინა, რომელიც სასაფლაოს გარს აკრავს, დაფარულია ტუჩების ანაბეჭდებით. ეს ალბათ ოსკარ ვაილდის რომანის თაყვანისმცემლების ნახელავია, მაგრამ ასე არ არის. არავისთვის საიდუმლო არ არის, რომ ოსკარ ვაილდი არატრადიციული სექსუალური ორიენტაციის ადამიანი იყო. მრავალი წლის განმავლობაში მის სასაფლაოს ქალები კი არასწორედ მისი თაყვანისმცემელი მამაკაცები კოცნებდნენ. დროთა განმავლობაში საფლავის ქვა წითელი პომადით დაიფარა. სასაფლაოს ადმინისტრაციამ საფლავის მინის ბარიერით შემოსაზღვრა გადაწყვიტა. ამ კოცნა მხოლოდ პრელუდია იყო. თაყვანისმცემლები მწერლის საფლავზე გამოსახულ სფინქსის ქანდაკებას გენიტალიებზე კოცნიდნენ. იმისათვის, რომ ეს უხამსობა შეეწყვიტათ, დირექციამ სფინქს ქვის ორგანო მოატეხა და გარყვნილება მალევე შეწყდა. ეს ცნობილი ჟურნალისტის ვიქტორ ნიუარის საფლავია. ტრადიციის მიხედვით ამ სასაფლაოსთან მამაკაცები კაცურ ძალას ითხოვენ. ერთი შეხედვით შეამჩნევთ, რა ძალას თხოვენ ყველაზე მეტად. ამბობენ, რომ როდესაც ჟურნალისტის ცხედარი მორგში მიიტანეს, მისი სასქესო ორგანო უცებ გაწოცხლდა. ჯომა, ცოტა ხანი კამერა გაწიე. ჯომ, რას აკეთებ, ხომ გთხოვე? დორსის სოლისტის ჯიმი მორისონის სასაფლაო. პიერ ლაშეზის ყველაზე ცნობილი და სანახაობითი ღირსშესანიშნაობა. ის პარიზის ერთ-ერთ მთავარ სანახაობად ითვლება. წვიმა რომ არა, აქ ახლა უამრავი ხალხი იქნებოდა. როკ მუსიკოსის ფანები მის ნათელ ცხოვრებას და მშვიდ სიკვდილს თხოვენ. იმისთვის, რომ სურვილი აუსრულდეთ, ისინი ხეზე საღეჭ რეზინს აკრავენ. ხეზე უამრავი საღეჭე რეზინია. უამრავი რბილად ნათქვამია. აქ არის ბუმბულები, წარწერები. პიერ ლაშეზის სასაფლაო ყველაზე უცნაური სასაფლაოა, სადაც ჩვენი გადაცემა იყო. სასაფლაო კი არა, ნამდვილი სურვილების ჩაფიქრების მუზეუმია.
1: გერბიან საფასური. პარიზი.
2: ემილ მიშელის ქუჩა.
0: სათხარჯავენ ფულს მდიდარი ტურისტები? რა თქმა უნდა, საყიდლებზე. პარიზის ყველაზე ძვირადღირებულ მაღაზიებში, ასევე საკვებში ყველაზე დახვეწილ რესტორნებში. ფიქრობთ, რომ ეს ბანალურია? ოქროს ბარათით დაგიმტკიცებთ, რომ ასე არ არის. ფრანგებისთვის სამყარო საკვების გარშემო ტრიალებს. მათ გემრიელი სამზარეულოს გარეშე ცხოვრება არ წარმოუდგენიათ. სხვათა შორის ის ტყუილად არ არის შეტანილი იუნესკოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სიაში. თუ მილიონერი ხარ, უბრალოდ ვალდებული ხარ კარგად ერკვეოდე მაღალ ფრანგულ სამზარეულოს.

0: ღირსშესანიშნაობებში. ამაში მე ნამდვილი სარესტორნო კრიტიკოსი დამეხმარება.
1: გამარჯობა. მიხარია თქვენი გაცნობა.
0: მე ანასტასია ვარ.
1: მე კი პიერი ვარ.
0: ძალიან მომშვიდა და თქვენი დახმარება მჭირდება.
1: ნამდვილად დაგეხმარებით. აქვე ახლოს ერთი შესანიშნავი ადგილია. ტურისტებში ის დიდი პოპულარობით სარგებლობს. წამოდი წავიდეთ. მოგეწონებათ.
0: წავიდეთ. თუ აქამდე არ იცოდეთ, რითგან სხვავდება კარგი ძვირადღირებული რესტორანი, ცუდი ძვირადღირებული რესტორნისგან, სადაც მხოლოდ ბევრ ფულს გართმევენ, მაშინ პიერის რევიზია ნახეთ. აუცილებლად. ყველა რესტორანს ძალიან ეშინია კრიტიკოსების. ყველა ცდილობს მათ ასე ამოვნონ, იმიტომ რომ ცუდმა რეცენზიამ შეიძლება სამუდამოდ დაასამაროს მათი რეპუტაცია. კრიტიკოსები რესტორანს ყველა დეტალით აფასებენ. ჩვენ ამ ყველაფერს იშვიათად თუ ვაქცევთ ყურადღებას. ჩანგლებზე არ უნდა იყოს წყლის კვალი. წყალს არაფრის სუნი არ უნდა ჰქონდეს. ძვირფასი რესტორნის მთავარი ნიშანი პურია. ის მხოლოდ ახალი კი არ უნდა იყოს. პური ხრაშუნა ქერქით და ფუმფულა რბილი ცომით უნდა გამოირჩეოდეს.
1: დიდი მადლობა.
0: თუ ამ ჩამონათვალიდან რომელიმე პუნქტი მაინც დაირღვევა, პიერი დგება და მიდის. თუ ყველაფერი კარგად არის, რევიზია გრძელდება.
1: შეფ,
0: შემოწმების მომდევნო ეტაპი კერძების დეგუსტაცია. პირველ რიგში პიერი ყოველთვის არტიშოკს უკვეთავს. არტიშოკი მრავალწლიანი ბალახოვანი სასარგებლო მცენარის გაუშლელი კოკორია. მას მკვეთრად გამოკვეთილი გემო არ აქვს. კრიტიკოსი ამბობს, რომ არტიშოკის მომზადების წესით შეგიძლია მაშინვე დაადგინო მზარეულის პროფესიონალიზმი. პიერი კმაყოფილია. არტიშოკი რბილი, წვნიანი, ნაზი და ცოტა მოტკბო გამოვიდა. ძალიან გემრიელია.
1: ძალიან გემრიელია. თეთრი მშრალი ღვინის არომატი დაკრავს და ღვინოში დასვლებული არტიშოკები იდეალურად ერგება წვრილად დაჭრილ ბოსტნეულს. ამ ყველაფრის გარეშე არომატის მთელი ეს თაიგული სრულყოფილი ნამდვილად არ იქნებოდა.
0: მართლა ძალიან გემრიელია. ძირითად კერძად პიერმა შემწვარი კურდღელი შეუკვეთა. პიერის თქმით, კურდღლის ხორცი ძალიან პრეტენზიულია. მას არ უყვარს მაღალი ტემპერატურა. ხორცი რამდენიმე საათის განმავლობაში საკუთარ წვენში უნდა იშუშებოდეს. შეხედეთ, რა საინტერესო კურდღლის რულეტია. გარნირად სტაფილო მოყვება. სასტიკი, მაგრამ ძალიან ლამაზი გადაწყვეტაა.
1: შეფ მზარეულმა ხორცისთვის ტრადიციული მარინადი გამოიყენა. ეს ნივრიანი ზეითუნის სეთია. სოუსზე კი პატარა ექსპერიმენტი ჩაატარა. ცოტა წითელი ღვინო და სანელებლები დაუმატა. როზმარინი, ორეგანო და ცოტა კენკრაც იგრძნობა.
0: გასაგიჟებელი გემოა.
1: შეფ? შეფ?
0: ამ რესტორანს პიერი თითქმის უმაღლეს ქულას მიანიჭებს. გემრიელია. თითქმის იმიტომ, რომ მაგიდები სამზარეულოსთან ძალიან ახლოს დგას. სამზარეულოდან გამოსული არომატები შენი კერძის სურნელს აჭარბებს. აღმოჩნდა, რომ რესტორნის კრიტიკოსობა საუკეთესო პროფესიაა. ნახევარი საათი ჭკვიანური სახით ილაპარაკა, უფასო ჭამა და 500 ევროც იშოვა. დიდი მადლობა, ჩემო მეგობარო.
2: გერბიან საფასური. პარიზი.
0: პარიზი. სოფლიო მოდის დედაქალაქია.
1: ვარენის ქუჩა.
0: პარიზში შოპინგი ისეთივე აუცილებელი პროგრამაა, როგორც ეიფელის კოშკის ნახვა და მუზეუმებში სიარული. აქ ასობით მოდური ბუტიკი, ბრენდული მაღაზიები და შოურუმია. როგორ უნდა გაარკვიოს, სად შეხვიდე, როდესაც განსაზღვრული დრო და განუსაზღვრელი ფული გაქვს? ასეთ შემთხვევაში თამამად აიყვანეთ პერსონალური შოპერი. ვიფიქრეთ და გადავწყვიტე, რომ

0: კარგი იქნებოდა საკუთარი თავი კარგი ფრანგული ხარისხიანი საცვლებით გამეთამამებინა. მერე კიდევ დავფიქრდი და გამახსენდა, რომ ოქროს ბარათი მაქვს. მერე ისევ ჩავფიქრდი და გადავწყვიტე, რომ დავიქირაო სპეციალური შოპერი, რომელიც ამ ყველაფრის არჩევაში დამეხმარება. კეთილი იყოს თქვენი პარიზში ჩამოსვლა. მიხარია პარიზში ყოფნა. პერსონალური შოპერი პარიზის საუკეთესო ბუტიკებში წაგიყვანთ და დაგეხმარებათ შეერჩიოთ საუკეთესო ტანსაცმელი. თქვენ მისგან ვერ გაიგებთ. ეს როგორ გიხდება? ეს შენი ზომა არ არის. პატარა? სხვა ზომაა. თუ თქვენი ზომა არ იქნება, შოპერი პირადად უთანხმდება ბუტიკის მენეჯერს, რომ ის მალე მოგიტანონ. დიდი მადლობა. მადლობთ, ნახვამდის. საოცარი ხარისხია. კეთრინის დავალება ხარისხიანად გამოწყობაა. ის არასოდეს ცდილობს ბევრი გაყიდინოთ. უკვე ვხედავ, რომ ეს ყველაფერი იდეალურად ისჩემს ნორმალურ ტანზე. კეთრინმა მითხრა, რომ ფრანგებს სექსუალური და ხარისხიანი საცვლები უყვართ. შემოსავლის მეათეც ისინი სწორედ საცვლებში, პენუარებში და აზღუდებში ხარჯავენ. ისინი ლამაზ საცვლებს განსაკუთრებული შემთხვევებისთვის არ ინახავენ, მას ყოველდღე ატარებენ. სასწრაფოდ აიღეთ მაგალითი ფრანგებისგან. დიდი მადლობა.
1: გერბიან საფასური. პარიზი.
2: პარიზი ევროპის ერთ-ერთი ყველაზე ძვირადღირებული ქალაქია. ამიტომ აქ ქუჩის საკვებიც კი ძალიან ძვირია. ამიტომ თუ პარიზში მოხვდებით, ჩემი რჩევა იქნება, რომ მარეში წახვიდეთ. გრძელ რიგში მაშინვე გამოარჩევთ კაფე Le Dieu Falafels. აქ იმხელა რიგი დგას, რომ გამყიდველები შეკვეთებს არ იღებენ. რიგში სპეციალურად დადის ადამიანი, რომელიც იღებს შეკვეთებს, ფულს და ჩეკს გაძლევთ. ასე ისინი დროს ზოგავენ. მიუხედავად იმისა, რომ ეს ადგილი არც თუ ისე მდიდრულად და მოწესრიგებულად გამოიყურება, აქ ძალიან გემრიელ, დიდ, რბილ და რაც მთავარია, იაფ ფალაფელებს ამზადებენ. დიდი მადლობა. არაფრის, 50 წამი, მე მგონი ეს რეკორდია. თელი დღიური კალორიების ნორმა აქ არის. რადგან ეს ქუჩის საკვებია, მეც ქუჩაში შევჭამ. სად არ ვიცი, მაგრამ შვენიერი ადგილია. მოკლედ, რა არის ფალაფელი და რითი ამზადებენ მას? ფალაფელი, ეს ერთგვარი შემწვარი ბარდის ბურთულებია. ის ფქვილში და ცხიმში იწვება, ხედავთ? შემდეგ მათ ბოსტნეულთან და სოუსთან ერთად დებენ ლავაში ან პიტაში. გემოთი ჩვეულებრივ შაურმას მოგაგონებთ, მაგრამ შაურმისნაირი ცხიმიანი ნამდვილად არ არის. ფალაფელს ყველა ქუჩაში, ჩემსავით ჭამს. და რაც მთავარია, ვეგეტარიანელები ახლა ბედნიერები არიან, იმიტომ რომ ფალაფელი სრულიად ვეგანური კერძია. მაპატიეთ.
1: გერბიან საფასური. პარიზი.
2: ჟორჟ პომპიდუს ქუჩა.
0: მეგობრებო, ეს ღირშესანიშნავი მომენტიც დადგა. ღირშესანიშნავი კი იმით არის, რომ მე თქვენთვის $10 კი არა, 100 ევროს დავმალავ. სხვათა შორის ამას უკვე მეორედ ვაკეთებ. პარიზში 100 ევროს საპოვნელად, ჟორჟ პომპიდუს ქუჩაზე სიულის ხიდისკენ წადეთ. სწორედ ამ ხიდის ქვემოთ არის დამალული ჩვენი ბოთლი. წარმატებები.
1: გერბიან საფასური. პარიზი.
2: არავისთვის საიდუმლო არ არის, რომ ბევრ მოგზაურს პარიზი არ უყვარს. საოცრება. ამბობენ, რომ ის ძალიან

0: ძვირი, საკმაოდ ტრადიციული და მოსაწყენია. ზღვები კი მისგან აღფრთოვანებულები არიან. ჩვენი პლანეტის ყველაზე ლამაზ და ჯადოსნურ ქალაქად თვლიან.
1: ღმერთო ჩემო, ის ხომ კოშკია, ეიფელის კოშკი.
0: დაუჯერებელი სილამაზეა. სიმართლე ის გახლავთ, რომ ერთნიც და მეორენიც მართლები არიან. პარიზი შერეულ გრძნობებს იწვევს, მაგრამ ის ყოველთვის ყველას გულში სამუდამოდ რჩება. ენტონი, თქვენ ჯეისონი არა? მოგზანდით. სასიამოვნოა, როდესაც ინტელექტუალ ადამიანს ხვდები. ამას შეხედეთ. ხელოვნების ნიმუშები ტუალეტის კარზეა გამოგრული. ჯომ ხომ თხოვე? სასიამოვნო საღამო, სასიამოვნო გარემოში. კიდევ სად ვითამაშებდი ასე ჭადრაკს?

0: კარუზელის მოედანი.
1: ანტონ!
0: გამარჯობა.
1: გამარჯობა. შეხედე რა ლამაზი სამკუთხედია. მოდი ფოტო გადავიღოთ. რა მაგარია.
0: ნასტა მაპატია, მაგრამ ჯერ ერთი ეს პირამიდა, მეორეც ის, რომ ჩვენ ლუვრის ეზოში ვართ.
1: და ეს ხომ არ უარყოფს იმ ფაქტს, რომ ეს სამკუთხედია.
0: ნასტა, წამოდი რამეს მაინც მოგიყვები პარიზის შესახებ.
1: მოიცადე, ეფელის კოშკი ნახე? ანტონ, შეხედე, აქედანაც ჩანს.
0: ეფელის კოშკი? გასაგებია. მეგობრებო, ჩვენ ერთმანეთს შემდეგ ქალაქში შევხვდებით. ნასტა, მომისმინე ეფელის კოშკი. იმიტომ რომ ეიფელმა აშენა, ასე ერქვა არქიტექტორს, რომელმაც ეს კოშკი დადგა.
1: ელფების კოშკი.
0: არა, არა ელფი, ეიფელი. ელფები არაფერ შუაშია.
2: გერბიან საფასური. პარიზი.

0: ნამდვილად იყო პერიოდი, როდესაც ევროპა ჩვენგან ბევრ რამეს ითხოვდა ზედმეტს და ამას აკეთებდა სწორედ ქართული ოცნების ხელშეწყობით. იგივე LGBT-სთან დაკავშირებული მოთხოვნები და მაშინ ჩვენ ვამბობდით, რომ კატეგორიული წინააღმდეგი ვართ LGBT-ს პროპაგანდის. ჩვენ ვართ პირველი პარტია, ვინც სააკაშვილის დროს 100,000 ხელმოწერა შეაგროვა და პარლამენტში შეიტანა LGBT-ს. მაშინ პარტია არ ვიყავით, მაშინ ვიყავით წინააღმდეგობის მოძრაობა, საერთოდ პარტია არ ვიყავით. შევიტანეთ ამ LGBT პროპაგანდის წინააღმდეგ. პარლამენტმა არ მიიღო. ჩვენ ვართ პირველი ორგანიზაცია, მაშინაც არ მახსოვს უკვე პარტია გავხდით თუ არა, ქართული ოცნების დროს, როცა 250,000 ხელმოწერა შეიტანა პარლამენტში, რომ აიგზავნოს LGBT-ს პროპაგანდა. ქართულმა ოცნებამ კატეგორიულ უარი თქვა ამ ყველაფერზე და პირიქით ქართული ოცნების წარმომადგენლები ღიად ამბობდნენ, რომ ვინცო არ შეეგუებაო ამასო, აი ამ პარადებს და რაღაცას. იმათო პოლიცია შეაგუებსო. ჩვენ მაინც არ შევეგუეთ. პირველი ადამიანები, ვინც ამასთან ბრძოლის გამო დააპატიმრეს, იყო ჩვენი ხალხი, წინააღმდეგობის მოძრაობის, იგივე მანჯავიძე სოსო, იგივე გარდაცვლილი უკვე ირმაინაშვილი ძმა, კოტე ინაშვილი, თვარცთები იქ მერაბ ჭიქაშვილი და სხვები. ეს ყველაფერი რეალობა იყო. მერე სხვა პარტიები თუ სხვა ორგანიზაციები ჩაებმენ ამ თემაში და ის სხვა ორგანიზაციები კიდე მერე ჩვენ გვეჩხუბებოდნენ. რაცო ჩვენ უკვე გავიარეთ ეს გზა და ახლა თქვენ მიდიხართ. კი ბატონო, ამ გზაზე მერე ჩაერთო იქ ფალავანდიშვილი იყო თუ არ
1: იყო სხვა. ჩვენ გვეჩხუბებოდნენ რატომ არ ერთვებით.
0: მერე, როდესაც მოვიდა ტრამპი, რომელმაც თქვა უკვე, რომ მორჩა LGBT, დამთავრდა LGBT, აღარ არის და ეს ამბავი მთელ სოფლიოში ჩაქრა. ამ დროს უცებ ქართული ოცნება გამოვარდა ამ სცენაზე და დაიწყო ლაპარაკი, რომ არა LGBT და აუგზელო კანონის მიიღო პროპაგანდის. ეს გააკეთა მაშინ, როცა უკვე ტრამპმა სოფლიოში თქვა, რომ აღარ იქნება ეს LGBT და ჩაქრა ეს თემა ყველგან. და სულ ამას გეუბნება ევროპა, ამას გთხოვდა, ბიჭო. ევროპა რო გთხოვდა თქვენ მაშინ ჩუმად იყავით. ევროპა რო აღარ ითხოვს, ეხლა იძახით, რომ ევროპა ითხოვსო. აღარ ითხოვს უკვე, იმიტომ რომ მოკვდა ამბავი და თქვენ იძახით ითხოვსო. ეს პირველი თხოვნა. ეხლა გახდნენ მართლმადიდებლების დამცველები, კაცო. ჩვენ არ ვიცავდით ამ პანსიონატს იგივე ახალ ქალაქში, რომელიც დახურა ხელისუფლებამ, ორთვიანი ომი ჰქონდა ამაზე და ვინ დახურა ეს მართლმადიდებლური პანსიონატი? ქართულმა უცნებამ. და ეხლა უცებ გახდა მართლმადიდებლობის დამცველი და იძახის, რომ ევროპა ებრძვის რელიგიას, კაცო. უამრავი NGO ებრძოდა რელიგიას და უამრავი NGO იბრძოდა ამისთვის და ჩვენ მაშინ ვიცავდით და ეხლა ეს გახდა დამცველი. ახლა დღეს რა ხდება? დღეს რა სითხოს ევროპა ჩვენგან და ამერიკა? ეს თქვათ, კაცო, ყველაფერი დინამიკაში არსებობს. გუშინ რაღაცას თხოვდნენ, დღეს რაღაცას არ თხოვენ. გუშინ ვიღაცა ითხოვდა LGBT-ს, ტრამპმა თქვა დამთავრდა LGBT, აღარავინ აღარ ითხოვს LGBT-ს. გუშინ ითხოვდნენ მართლმადიდებლობას, ებრძოდნენ და შენს ქართულ ოცნებას ვიღებ, შენს ებრძოდი. დღეს შენ გამოდიხარ მართლმადიდებლობის დამცველი თურმე, არ გაიშვა შენი დაცული მართლმადიდებლობა და ახლა პატრიარქულ ვანძღავდნენ ჩვენს გარდა ვინიცავდა, ვინ აი ჩემი დაინაშვილი და აქციებს მართავდი. სად იყო ამათი ერთხმა ისე დაიწყეს? დღეს ეხლა ესენი გახდნენ დამცველები, მაგრამ დღეს სოფლიოში ისევ ტრამპის მერე აღარ არის რელიგიური ბრძოლა. ტრამპმა გააჩერა როგორც LGBT, ასევე რელიგიური საკითხები. რა დარჩა? რა სითხოს დღეს ჩვენგან ამერიკან და ასე ეს თქვათ? დღეს ამერიკა ამბობს, რომ თქვენ და ეს სიმართლეა, მიიღეთო დასმენების შესახებ კანონი. მიიღეთ კანონი, ნებისმიერ ადამიანს ეხა შეუძლია დაწეროს ჩემზე და შენზე, რომ აი ესენი რო ლაპარაკობენო, მე მგონი ესენი სახელმწიფო წინააღმდეგ გამოდიან და აღძრავენ
1: საქმეს.
0: საბჭოთა დასმენების კანონი აღადგინეთ, ეს კანონი საფრანგეთმა რომ მიიღოს, ამერიკა იმასაც მოთხოვს და ევროპა რომ გააუქმეო. კი არ დაინდობენ იმას. დღეს შენ მიიღე კანონი, რომ მომიტინგეებს იჭერ ციხეში. ეს კანონი რომ მიიღოს საფრანგეთმა, იმასაც მოთხოვენ, რომ გააუქმე ეს კანონიო. დღეს შენ ადამიანები ციხეში ყავს, აი რისთვის ის ხოშტარია? პლაკატზე დაწერის გამოსის ხო ხოშტარია? არ ჩემი მეგობარია, ცხოვრებაში საერთოდ ერთხელ თუ ორჯერ ყავს ნანახი.
1: პირიქით სულ ხოშტარია. არ ვიცი,
0: პირიქით სულ ჩვენ გვებზოდა და პროკურატურა შეიტანა ჩვენ წინააღმდეგ საქმე, მაგრამ მაგას რა მნიშვნელობა აქვს? სიმართლე ხო უნდა დავინახოთ, რომ ეს ადამიანი არაფრის გამო არზის, კაცო? რაღაცა პლაკატზე დაწერა, რუსეთის აგენტები ხართ, ამას ისედაც თუ გვეუბნებიან. და ამის გამო დაიჭირეთ, კაცო, და ზის რამდენი თან დიდი ისაა, ნიჭე წელიწადი თუ რაღაც მეანჭა, ცოტა მეტი. როგორ შეიძლება ამის გამო ადამიანი იჯდეს, კაცო? არა,
1: ცხელი რამდენიც აქვს მას ქვეყნის წინააღმდეგ
0: ქმედებების. ნუ ყველა საათი ეხლა ეზალნეები და ამას გეუბნება დღეს ისინი, რომ გააუქმე ესენი, ნუ იჭერ ხალხს, ჩაატარე სამართლიანი არჩევნები. სხვას რამეს ითხოვს ეხლა დღეს ეს ამერიკა?
1: გამჭვირვალობის შესახებ კანონი.
0: თუ სხვა რამეს ითხოვს, გითხარით კონკრეტულად ეს სხვა რამეები, იმას კი ნუ გიყვებით გუშინ წინ რა სითხოვდნენ, რასაც აღარ ითხოვენ. იმიტომ რომ სხვა პრეზიდენტი მოვიდა და შეიცვალა ყველაფერი. ის თქვით დღეს რა სითხოვენ და არაფერს აღარ ითხოვენ დღეს. ეს კანონები გაუქმეთ, თქვენ ამის გაუქმება არ გინდათ, იმიტომ რომ თქვენ მონოფლობელობა გინდათ ააშენოთ და ხალხს აბოლებთ, რომ აი ჩვენ იქიდან და
1: ეროვნულ ინტერესებს
0: სოფლიო შეიცვალათკო დღეს ინტეგრაცია დიდია, კაცო, ჩინეთსაც თხოვენ, რომ ეს გაუქმე ეს კანონი და ის კანონი და ის კანონი. ჩინეთსაც თხოვენ, რუსეთსაც თხოვენ, შენც მოგთხოვენ და საფრანგეთსაც მოთხოვენ და ყველას მოთხოვენ და ჩინეთმა უფრო მეტი კანონები გაუქმა და უფრო მეტი თანამშრომლობა გამოიჩინა ვიდრე თქვენ. და რითი ხართ უკმაყოფილო კიდე ვერ გავიგე.
1: ხო, ნუ იმას პირდაპირ არ ამბობენ, რომ იქ პირდაპირ მოთხოვნა რაც არის ბატონ დავით და ნომერ პირველი მოთხოვნა ეს გახლავთ ბატონი ბიძინა ივანიშვილის პერსონალური დასანქცირება, მისი ოჯახის წევრების, მისი გარემოცვის, მისი პოლიტიკური ელიტის და ასე და ასე
0: შემდეგ. აი ესეც კობახიძის ბრალია.
1: ამას არ ამბობენ
0: ეს. დარტყმები ივანიშვილზე არის კობახიძის პოლიტიკის შედეგი. არავინ არ ლაპარაკობს ერთ უმნიშვნელოვანეს რაბეზე. როდესაც სააკაშვილი მოვიდა ხელისუფლებაში, ამ დროს მთელი ერთი წელი სანამ ის მოვიდოდა ხელისუფლებაში, წელიწად ნახევარი, შევარდნაძეს მიყავდა სერიოზული მოლაპარაკებები ამერიკელებთან და რუსეთთან. მაშინაც იყო პერიოდი, როცა რუსეთი ძალიან სუსტი იყო და ამერიკა ძალიან ძლიერი და ეს იყო პირველი ვითარება, როდესაც ამერიკა და რუსეთი შეთანხმდნენ და რუსეთი დათანხმდა პირველად, რომ ბათუმში, სადაც რუსული ბაზა იყო, იქვე ასევე განლაგდება ამერიკული ბაზა. ითქვა, რომ ეს იქნება ანტიტერორისტული ცენტრები და ეს იქნებოდა პირველი შემთხვევა, როცა ამერიკული შეიარაღებული ძალები ლეგალურად ყველას თანხმობით შემოვიდოდა საქართველოში და ერთმანეთს დააბალანსებდა. ეს რომ მომხდარიყო საქართველოში, აღარასოდეს არ მოხდებოდა არც 2008 წელი, არც ოხუმს არავინ აღარ აღიარებდა, არც ცხინვალს. რატო? იმიტომ რომ ამერიკული სამხედროები და რუსული სამხედროები ერთმანეთს დააბალანსებდნენ. წინააღმდეგ შემთხვევაში პირდაპირ ჩვენ ტერიტორიაზე დაიწყებოდა საომარი მოქმედებები. და უცებ რა ხდება? ხდება რევოლუცია, მოდის მიხეილ სააკაშვილი და პირველი რასაც იწખებს სააკაშვილი ბოკერია და ეს ხალხი, რომ იმას კი არა რომ შემოვიდეს აქ ამერიკული, არ გვინდაო არც ამერიკული ჯარიო, არც რუსული, გავიდნენ რუსეთის ჯარებიო და საოცრება რუსეთის ჯარი უცებ თანხდება გასვლაზე. აი ხდება საოცრება და იძახის რომ ჩვენო გავალთო და ამერიკელებიც აღარ იქნებიანო და აი ეს გააკეთა სააკაშვილმა. ეს ეხა ყველას დაავიწყდა და ამაზე რატომღაც არავინ არ ლაპარაკობს. სწორედ ამ დიდი ღალატის მერე მიხეილ სააკაშვილი ყოველას დაუწყო რუსეთის აგენტების ძახილი. აქვს თუ არა უფლება საქართველოს პრეზიდენტს დაიწყოს რაიმე სამხედრო ოპერაცია იმისთვის, რომ აღადგინოს საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობა? აქვს, როგორ არა აქვს მიხეილ სააკაშვილსაცა. მაგრამ აი აქ არის დიდი მაგრამ. შედეგი უნდა დაიდოს. ერთი სოფელიც რო დაიბრუნო, ერთიც შენ გეტყვიან მადლობას. სამი სოფელი რო დაიბრუნო, შეიძლება დიდი მადლობა გითხრან. 30 რო დაიბრუნო, შეიძლება გამოგაცხადონ გმირა და თუ მთლიანად აღადგენ ტერიტორიულ მთლიანობას, ალბათ რა ვიცი, წმინდანად შეგრაცხავ. მაგრამ თუ შენ შედეგს უფრო უარეს დადებ, ვიდრე იყო, გააჩნია ერთ სოფელს დაკარგავ, გაგლანძღავენ, 10 სოფელს დაკარგავ. გეტყვიან რომ ძალიან დამნაშავე ხარ, დაკარგავ 200 სოფელს, გაყიდი ტერიტორიებს, მოღალატე ხარ. აი ამაშია საქმე, რომ პასუხისგებლობა და ვალდებულება ან ნუ დაიწყებ რაღაცას, ან თუ 200 სოფელს დაკარგავ და ამის მერე კიდე აღიარებენ იმათ დამოუკიდებელ ქვეყნებად და ამას ემატება ის, რომ ჩვენ ვამბობთ, რომ ეს განზრახ გააკეთა მან, განზრახ ეს ყველაფერი და მერე თვითონ იბნეოდა თავის სიტყვებში. თავიდან იძახტა, რომ ჩვენ დავიწყეთ ეს ოპერაცია, მერე იძახტა ჩვენ არ დავიწყეთ ოპერაცია.
2: მინდა გითხრათ ამ კითხვაზე განვახორციელეთ თუ არა ჩვენ სამხედრო მოქმედები აგვისტოს დასხიში იმისათვის, რომ აგვეყვანა კონტროლ ქვეშ ცხინვალი და ის ადგილები სამხედრო სექტორს, რომელსაც ჩვენ ვერ ვაკონტროლებდით. მე ადრეც ღიად ვაცხადებდი და ახლაც ვაცხადებ, რომ დიახ, ჩვენ მივიღეთ გადაწყვეტილება, რომ გვეწარმოებინა სამხედრო მოქმედებები ცხინვალის რეგიონში. ჩვენ მივიღეთ ეს გადაწყვეტილება.
0: სრულად ვაკონტროლებ ცხინვალსო და გვაქვს ამის ვიდეოები.
3: დღეისათვის საღამოს 10 საათის მონაცემებით საქართველოს სამთავრობო შენაერთები აკონტროლებენ ყველა დასახლებულ პუნქტს და ყველა სოფელს სამხრეთ ოსეთის ტერიტორიაზე დაბა ჯავის გარდა.
0: და მე რეიზახთა იქ არმია იყო და 500 თუ რაღაც ტანკი გადმოვიდაო, თუ ამდენი ტანკები იყო და ეს ვიცოდით, მაშინ რატო დაიწყეს ოპერაცია? აქ აი ამაშია საქმე, რომ მთლიანად ეს ყველაფერი იყო დიდი ტყუილი და ღალატი და გაყიდვა. ბოლოს ჩამოვიდა სარკოზი, რომელიც შეუთანხმდა რუსებს იმაზე, რომ არ მოხდება აღიარება სოხუმის და ცხინველის, დაწერა 7-პუნქტიანი დოკუმენტი და მე-7 პუნქტში ეწერა, რომ ეს არ მოხდება, რუსები დათანხმდნენ. თვითონ სააკაშვილმა წააშლევინა ეს პუნქტი, აღიარება მოხდა სოხუმის და ცხინვალის, ეს კიდევ უფრო დიდი დანაშაულია. ათასობით სამხედრო გაიწირა და მოკლული იქნა, ეს ძალიან დიდი დანაშაულია, ძალიან ძალიან დიდი. ეს არ მოხდა შემთხვევით, ეს იყო განზრახ, იმიტომ რომ 2004, 2005, 2006 წლებში სააკაშვილის ხელისუფლება ჯიუტად ამტკიცებდა, რომ კოდორე არის ზემო აფხაზეთი და მიიღო ბოლოს ეგეთი გადაწყვეტილება, დააკანონა ეს, რომ კოდორე ზემო აფხაზეთია. ჯიუტად გვიმტკიცებდა, რომ ახალგორე არის სამხრეთ ოსეთი, მიიღო ბრძანება და საზღვრები და ადგინა სამხრეთ ოსეთისა, სადაც შეიყვანა ის მიწები და ის ტერიტორიები და სოფლები, რომელზეც ოსებს საერთოდ პრეტენზია არ ჰქონდა. ჩააბარა ეს მიწები, დაღუპა ამდენი ხალხი და გამოსცა ბრძანებები, რომელი ბრძანებებითაც დაავალა გამგეობებს, ჯანდაცვის სტრუქტურებს, პოლიციის სტრუქტურებს, სპეცსამსახურებს, სამხედროებს დაეტოვებინათ კოდორი, ახალგორი და უამრავი ტერიტორია და სოფლები, სადაც საერთოდ არც ომი, ერთი ტყუილიც არ გავარდნილა. ამის მერე თავად სააკაშვილის ბრძანებით სამხედრო ტექნიკას, კაუჭებიც კი მოხსნეს, რომ მისი ტრანსპორტირება ჩვენ არ გაგვეხორციელებინა, არ ააფეთქეს ეს ტექნიკა და დაუტოვეს ტერს. ამის მერე ჩავიდნენ სტრასბურგში და თვითონ მოაწერეს ხელი დოკუმენტს, სადაც წერია, რომ 7 აგვისტოს ჩვენ დავიწყეთ საქართველოს დაუწყეთ დაბომბვა ამ ტერიტორიების. ეს არის ყველაფერი ღალატი და მაგ დროს იგივე რესპუბლიკური პარტია და სხვებიც პირდაპირ დანაშაულებდნენ სააკაშვილს, რომ წარუმატებელი ოპერაცია, რომ დანაშაული იყო ამის გაკეთება.
4: აგვისტოს მოვლენებში საქართველოს ხელისუფლებამ წამოიწყო სამხედრო ოპერაცია, რომელიც დამთავრდა ჩვენი სამხედრო და პოლიტიკური კრახით.
5: როდესაც ქვეყანაში არ არსებობს პოლიტიკის შემქმნელი და ამ პოლიტიკის განხორციელებაზე ზედამხედველი უწყება, პრაქტიკულად გარდაუვალია, რომ ყველა პრეზიდენტი და მინისტრი და სხვა ჩინოვნიკი მიიღებს ისეთ გადაწყვეტილებას, რომელიც არ არის ბოლომდე გააზრებული.
0: შემდეგ შეცვალეს ტექსტი და სხვანაირი საუბარი დაიწყეს.

0: მოგესალმებით, მედიაკავშირი ობიექტივი განაგრძობს პირდაპირ ეთერში ტელე და რადიო მაუწყებლობას. თქვენ უსმენთ და უყურებთ სოციალურ თემატიკას. მე ჟურნალისტი ნათია მაზანაშვილი ვარ და მომდევნო 50 წუთის განმავლობაში ვიმუშავებ თქვენთან ერთად. დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარი გახლავთ ეკონომიკის პროფესორი ირაკლი მურცხოლაძე. ირაკლი, მოგესალმებით და დიდი მადლობა, რომ ხართ დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარი საღამოშიტოპის.
1: მოგესალმებით ნათია, მივესალმები მაყურებელს წარმატებულ დღეს უსურვებ.
0: დიდი მადლობა. ირაკლი, ზოგადად მინდა დავიწყოთ მიმოხილვა ეკონომიკის სფეროში რა ხდება, რა მდგომარეობა გვაქვს. მთავრობა, როდესაც გამოდის ჩვენ, ყოველთვის იმას გვეუბნებიან, რომ ეკონომიკა იზრდება, მაგრამ რეალურად აი ძალიან მცირე საშუალო ფენაზე არიზდება და ღარიბ ადამიანებზეც არიზრდება. რეალურად ვის ხარჯზე იზრდება ეკონომიკა და რამდენად მართალია ამ შემთხვევაში მთავრობა, როდესაც ამბობს, რომ ჩვენ გვაქვს ეკონომიკური წინსვლა და პროცენტულად ძალიან წინ მივიწევთ?
1: სხვათა შორის საკმაოდ დიდ და კომპლექსურ საკითხს შეეხეთ. მე ძალიან მიხარია, რომ არა მარტო ჟურნალისტები, სხვათა შორის მაყურებლებიც უბრალოდ უფრო კომპეტენტური არიან ეკონომიკურ საკითხებში, ვიდრე წინათ. მინდა აღვნიშნო, რომ ხშირად აი საუბრებშიც ხედავ, რომ საზოგადოებაში ეკონომიკური განათლება ძალიან ამაღლებულია, იმიტომ რომ ხალხი უკვე ამჩნევს, რომ ის რაც ეკონომიკაში ხდება, პირდაპირ ეხება მათ ცხოვრებას და შესაბამისად ეს უკვე აღარ არის რაღაცა ჩინური ენა, რომელიც არესმოდა ხალხს და მხოლოდ ერთეულები, ასე ვთქვათ, ჯონგლიორობდნენ რაღაც მონაცემებით, არამედ ის სასაუბრო ენაა, რომელიც ყველასთვის გასაგები არის და თუ მარტივი გზებით მიაწოდებ მოსახლეობას, ყველა ხვდება თუ რა ხდება ქვეყანაში რა მდგომარეობა. ახლა რომ დაუბრუნდეთ კონკრეტულ თქვენ შეკითხვას, ამ მედალს ორი მხარე აქვს. ერთის მხრივ ნამდვილად არ უნდა მოვიტყუოთ და უნდა ვთქვათ, რომ საქართველოში არის ნამდვილად ეკონომიკური ზრდა და საქართველოს ეკონომიკა იზრდება, და მეორე მხრივ უნდა განვიხილოთ, ვის ეხება ეს ეკონომიკური ზრდა, ვინ სარგებლობს ამით და თუ არის მოსახლეობის ნაწილი, რომელიც ვერ სარგებლობს ამით, ან პირიქით უფრო უარეს დღეშიც ვარდება. პირველ რიგში აღნიშნოთ აი რა არის წინსვლის თვალსაზრისით. დიახ, საქართველოს ეკონომიკა დაახლოებით 6.5% არის, ვარაუდი რომ 2026 წლის ბოლოსთვის 6-7% გაიზრდება წინანდელთან შედარებით, რაც საკმაოდ მაღალი მაჩვენებელია. და მინდა გითხრათ, რომ ეს ტენდენცია ბოლო 2-3 წელიწადია უკვე გრძელდება. ეს ყველაფერი დაიწყო მაშინ, როდესაც რუსეთ-უკრაინის ომის შედეგად ბევრი რაღაცა შეიცვალა ჩვენს რეგიონში. ფაქტიურად უნდა ვაღიაროთ, რომ ის უბედურება, რაც ჩვენ ჩრდილოეთით ტრიალებს, გარკვეულწილად ჩვენი ეკონომიკისთვის სასარგებლოც აღმოჩნდა, რაც არ უნდა სამწუხარო იყოს, ამის თქვა ფაქტია, ასე არის. პირველ რიგში ჩვენ ვნახეთ საკმაოდ დიდი შემოდინება მიგრანტების რუსეთიდან, უკრაინიდან და ბელორუსიიდან. ეს ადამიანები საკმაოდ კარგი პროფესიის მქონე პიროვნებები არიან, მაღალი შემოსავალი აქვთ. წინა თუ ისინი ვთქვათ ცხოვრობდნენ რუსეთში, უკრაინასა და ბელორუსიაში და იქ იღებდნენ თავის ხელფასებს, იქ ხარჯავდნენ, ვთქვათ ქმნიდნენ რაღაცა ბიზნესებს და იქ ტრიალებდა ეს ფული, ამ ფულის დიდი ნაწილი უკვე გადმოვიდა ჩვენს ქვეყანაში. ანუ ეს ხელფასები აქ ერიცხებათ, მე ისინი ხარჯავენ ამ ხელფასებს ამ ქვეყანაში, ეს ფული ჩაისხმება ჩვენს ეკონომიკაში, ბევრმა ეკონომიკაც გადმოიტანა თავისი ეკონომიკის ნაწილი, ანუ ბიზნესები გახსნა საქართველოში, ამ თქვათ რაც ქონდა მოქმედი იმ ქვეყნებში ისინიც გადმოიტანეს, ამან დიდი ზეგავლენა მოახდინა ჩვენ ეკონომიკურ ზრდაზე. რო დაუკვირდეთ კიდევა, ძირითადად ის სფეროები არის გაზრდილი, რომელიც ამ მიმართულებაზე არის მიჯაჭვული. ანუ საბანკო სფერო, სადაც ანაბრები გაიზარდა და შესაბამისად დაფინანსების მიმართულებას და ეს ამასთან არის დაკავშირებული. IT სექტორი, რომელიც უცებ ამ რამოდენიმე წელიწადში გახდა ერთ-ერთი წამყვანი, თუმცა საქართველოს აქამდე არ ქონდა სიტუებერთელა IT სექტორი. ჩვენ ყველა ვიცით, რომ ძალიან ბევრი IT კომპანია, რომელიც ფუნქციონირებდა აი ამ სამ ქვეყანაში, ჩვენ ჩრდილოეთ მყოფ სამ ქვეყანაში, გადმოიტანეს

ოფისები, მაგალითად ვიც ცნობილი ამბავე, რომ ვაიბერის სათაო ოფისი გადმოვიდა მაგალითად საქართველოში, ასევე ბევრი სხვა საერთაშორისო დიდი კომპანია, სადაც ძირითადად რუსი, უკრაინელი, ბელორუსი პროგრამისტები

0: ისიც რა თქმა უნდა აღსანიშნავია, რომ მაგალითად ნომერი 1 პუნქტი საქართველოს ექსპორტში არის ავტომობილები, თუმცა ჩვენ არ ვაწარმოებთ ავტომობილებს, ანუ რეალურად რასთან გვაქვს საქმე? შემოდის ძალიან ბევრი ავტომობილი, ნახმარი ავტომობილებია ძირითადად, თუმცა ხშირ შემთხვევაში თითქმის ახლებიც არის ევროპიდან, შეერთებული შტატებიდან, იაპონიიდან და სხვა სახელმწიფოებიდან და შემდეგ გაედინება, ცით საინტერესო, პირველი სიდიდით ყველაზე დიდი ქვეყანა რომელია, სადაც ჩვენ გაგვაქვს ავტომობილი, ყველაზე მეტი ავტომობილი სად გადის? ყირგიზეთში.
1: უი, რას ამბობ?
0: კი, 2 მილიარდ დოლარზე მეტი ღირებულების ავტომობილი გადის ყოველწლიურად საქართველოს და ყირგიზეთში, მაგრამ 2 მილიარდი დოლარის ავტომობილი საერთოდ არ არის ყირგიზეთში, ერთად რომ უყაროთ თავი, ანუ საქმე რაშია? რეალურად ეს ავტომობილები როგორც კი კვეთენ საქართველო-რუსეთის საზღვარს, იქვე ხდება საბუთების გადაფორმება და უკვე რუსები ყიდულობენ, ანუ ეს გარკვეულწილად მათთვის სანქციები ხო ვერ ყიდულობენ ავტომობილებს პირდაპირ ევროპიდან და სხვა ქვეყნებიდან და ამ მეთოდით იძენენ, ანუ ფურცელზე ჩვენგან ფიქსირდება, რომ ყირგიზეთში გაიყიდა, თუმცა ხა ყირგიზეთში გაიყიდა, მაგრამ ის ყირგიზი მყიდველი მერე რუსეთში ვინმეს მიყიდის თუ არა, ამას რა თქმა უნდა ჩვენ ვერ ვაკონტროლებთ და ну ამის ხარჯზე საკმაოდ დიდი ნაკადი მიედინება. ამ გადინებაშიც საკმაოდ კარგი ფული რჩება საქართველოს ეკონომიკაში, მათ შორის ის ადამიანები, ვინც ამას აკეთებენ, ну თქვა ჩამოყავთ ავტომობილები, ყიდიან, ეს ხო დოვლათი გარკვეული ნაწილი ფასნამატი რჩება ქვეყანაში და ამით სარგებელი საქართველოს გააჩნია. ну თუმცა მეორე მხრივ უნდა აღინიშნოს ერთი საინტერესო ტენდენცია, რომ გარკვეული პოლიტიკური დაძაბულობის გამო გარკვეული პერსპექტივები ბოლომდე არ არის ათვისებული, შეიძლება და უფრო დიდი ზრდაც ყოფილიყო. მაგალითად გეტყვით რა. ახლა მოგეხსენება, ძალიან დაიძაბა სიტუაცია სპარსეთის ყურეში, ირანი შეერთებული შტატების დაპირისპირების შედეგად, არა მარტო ირანსა და შეერთებულ შტატებზე მოქმედებს ეს. დუბაიზე, საუდის არაბეთს, კი, გარშემო მთელ რეგიონზე.
1: ძალიან ბევრი რამ შემოდის ზოგადად ამ
0: ქვეყნებში. კი, და დუბაი ბოლო წლების განმავლობაში, ბოლო 3-10 წლეულის განმავლობაში ითვლებოდა გარკვეულ 3-4 ინვესტორებისთვის და ძალიან ბევრი, მთელი მსოფლიოს მასშტაბით, სხვა შორის ძალიან ბევრი ბრიტანელი ბიზნესმენი გადავიდა, თავის ბიზნესები გადაიტანეს იქ და ახლა იმდენად სახიფათო არის იქ ბიზნესის წარმოება, იმდენად არასტაბილური სიტუაცია, რომ ბევრი გარბის იქიდან და ცდილობს რომ ახალი ბაზარი მოძებნოს. აი, ჩვენთან რო უფრო სტაბილური სიტუაცია ყოფილიყო, საქართველოს ძალიან საინტერესო ადგილი იქნებოდა აი ამ ბიზნესების საქართველოს გადმოსატანად. თუნდაც ეს იყოს არა ფიზიკური ბიზნესები, ფინანსური ორგანიზაციები ასე შემდეგ, ეს ბრუნვა ხომ მაინც იქნება და ჩვენ ქვეყანაზე აისახება. და ასევე მეორე მხარე, რომელიც უნდა აღვნიშნოთ, სამწუხაროდ ეს ისეთი ბიზნესებია, რომლებიც კი ჩვენთან შემოვიდნენ აი ამ გარე პრობლემების დროს და გადმოიტანეს თავის საქმიანობა აქ, მაგრამ ეს არ არის ქარხნები, ეს არ არის სოფლის მეურნეობაში ახალი ტექნოლოგიები, ანუ ხვალ ღმერთმა დაიფაროს და ჩვენთან რო ისეთი საინტერესო სიტუაცია არ იყოს ბიზნესის მხრივ, როგორც სხვა სახელმწიფოში, იქ გადაიტანონ თავისუფლად ეს ბიზნესები, რაც არ არის ესეთი მარტივი ქარხნის შედეგად რა შემთხვევაში. ანუ სამწუხაროდ ჩვენ არ გვაქვს აი რასაც ქვია ინდუსტრიული ეკონომიკა. ჩვენ ჩამოკიდებული ვართ ისეთ დარგებზე, რომელიც შეიძლება კი უცებ შემოვიდეს და გაზარდოს ეკონომიკა, მაგრამ ასევე უცებ გავიდეს და შეამციროს კიდევაც. ახლა მეორე მხარეს შევხედოთ, მედლის. ჩვენ აღვნიშნოთ, რომ ეკონომიკა იზრდება, მართლა იზრდება და ძირითადად ეს ვთქვით კიდევაც რა სექტორების ხარჯზე იზრდება, მაგრამ მოქმედებს თუ არა ეს ზრდა მთელ საქართველოს მოსახლეობას?
1: ასევე მინდა ფენებიც დავყოთ, იმიტომ რომ რაღაც ძალიან ცუდად ხდება, როდესაც ქვეყანას არ ყავს საშუალო ფენა. ან არიან ბევრნი ღარიბები, ან მცირე რაოდენობით მილიონერები და მდიდრები.
0: სხვათა შორის ძალიან სწორი შენიშნა. აი ხო ამ კიდე ერთხელ მინდა უბრალოდ ხაზი გავუსვა, რომ ხშირ შემთხვევაში აი თქვენ და სხვა რიგ ჟურნალისტებთან საუბარში აი პირდაპირ ეკონომისტის კვალიფიკაციაზე ხართ ასულებს და ძალიან მიხარია ეს და ჩვენ კოლეგებს ყველას გვიხარია ეს.
1: მადლობა.
0: ეს ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია. დღეს რომ შეხედოთ ქვეყანაში შემოსავლების მიხედვით სტრუქტურას მოსახლეობის, აღმოჩნდება რომ მოსახლეობის უმეტესობა არის ღარიბი, ნახევარზე მეტი პირდაპირ ვთქვათ რომ არის ღარიბი, არის ძალიან მცირე საშუალო ფენა და არის ერთი 10-15% მოსახლეობის რომ მდიდრულად ცხოვრობს. ანუ საქართველოს

0: არის კარგი ისეთი ბალთიანი 300-400,000 ადამიანი, ვინც საკმაოდ დიდრულად ცხოვრობს და მასავ ებერთელა 3 მილიონზე მეტი ადამიანს, რომელიც არის ღარიბი. და პატარა საშუალო ფენა ამათ შორის. აი სამწუხარო ფაქტი ის არის, რომ საქართველოს ამ ბოლო 30 წლის განმავლობაში ვერ შევძელით ის, რომ დიდი მსხვილი საშუალო ფენა შეგვექმნა, რომელიც ქმნის წარმატებულ მშვიდ სტაბილურ სახელმწიფოს და რომელიც არის წინაპირობა იმისა, რომ უცებ ტვინი ვერაურიონ მოსახლეობას, უცებ რაღაცა პრობლემები
1: ალბათ ფიქრობ ირაკლი, რომ ჩვენს ქვეყანაში რომ არ არსებობს მცირე და საშუალო ბიზნესი, ეს სწორედ ამის დამსახურებაა. იმიტომ რომ აი გახსოვთ ხომ 2012 წელს როდესაც ხელისუფლება მოდიოდა მთავრობაში, ქართული ოცნება მოდიოდა მთავრობაში, ერთ-ერთი ნომერ პირველი დაპირება იყო, რომ სოფლებში შეიქმნებოდა მცირე და საშუალო ბიზნესი და მისცემდნენ ადამიანებს იმის საშუალებას, დაუდგებოდნენ გვერდით, რომ ადამიანებს შეექმნათ ეს ყველაფერი და ცოტა ოჯახი წელში გამართულიყო, ხო? ნახა, როდესაც ოჯახს არაფერი არ აქვს და ადამიანს არაფერი არ აქვს იმისთვის, რომ გააკეთოს და შექმნას თუნდაც მცირე ბიზნესი, ხომ ცარიელი ხელით ვერაფერს ვერ გააკეთებს, თუ სახელმწიფო არ დაუდგა გვერდით.
0: კი, და ალბათ ხშირად ხდება ეს ცნობილი დაპირებები გაჟღერებული, რომ თითო სოფელს რაღაც დიდი თანხა, რომელიც უნდა შეხვდეს ადგილობრივი სოფლის მეურნეობის, რაც 2 მილიონზე იყო თუ რაღაც თანხაზე იყო მახსოვს საუბარი, რომ თითო სოფელში სოფლის მეურნეობის განვითარებისთვის და ადგილობრივი წარმოების შექმნისთვის ასე შემდეგ და გეთახმებით სამწუხაროდ ეს დაპირება არ შესრულებულა, ხალხს ახსოვს და ამისი წენა გარკვეულწილად არსებობს, რომ აი ეს იყო იმედი, რომ ფეხზე უნდა და ყოველას დადგომა. და ნახეთ აქ რა საინტერესო სტრუქტურული საკითხი დგება. საქართველოში სოფლის მეურნეობა, აი რო ავიღოთ ხო, რამდენს ქმნის დოვლაც? მთელი ქვეყნის ეკონომიკის მხოლოდ 6%-ია წარმოიქმნება. სოფლის მეურნეობის გარდა საქართველოში რაც იწარმოება, ის არის 94% საქართველოს ეკონომიკის. შენებლობა, საბანკო სექტორი, IT, ტურიზმი და ბევრი სხვა სექტორები. მაგრამ აი ამ პატარა 6%-იან თანხაში მუშაობს ყველაზე დიდი რაოდენობა ადამიანების ქვეყანაში. ანუ რას ნიშნავს ეს რა? არის ქვეყნის ეკონომიკის დიდი ნაწილი ძალიან, რომელშიც ძალიან ცოტა ადამიანი ღებულობს სარგებლოს და დიდ ფულს შოულობს. ხოლო ქვეყნის მოსახლეობის დიდი მასა არის სოფლის მეურნეობაზე ჩამოკიდებული და მისი დოვლათით უნდა მიიღოს შემოსავალი, ცოტა არ ყოფნით რა. ეხა უფრო მარტივად რო გავხსნათ ეს თემა. სიგარიბესთან არის პირდაპირ დაკავშირებული. ითვლება, რომ საქართველოში სიგარიბეს ზღარი საკმაოდ ჩემცირდა და ის დაახლოებით 12-13% არის მოსახლეობის სიგარების ზღარს ქვემოთ ცხოვრები, მაგრამ რატო აიცით ეს მონაცემი? ჩვენ გვაქვს ესეთ ჩვენ რა სახელმწიფო სტატისტიკის სამსახურს აქვს ესეთი მონაცემი, რომ თუ ადამიანს აქვს 430 ლარი თვეში შემოსავალი, ის აღარ ითვლება ღარიბად.
1: ამა წარმოიდგინე. ეს თანხარაში უნდა იყოს ადამიანი.
0: ხო და მაგას ვიძახი, საჭმელი უნდა შეჭამოს. დენის ფული უნდა გადაიხადოს, გაზის ფული უნდა გადაიხადოს, ანუ კომუნალურები უნდა გაისტუმროს. ასაცმელი უნდა ეგლიჯება რაღაც ასაცმელიც უნდა იყიდოს, ესე იგი. რა არ ვიცი, 430 ლარად როგორ უნდა იცხოვროს ადამიანმა, თვეში ძალიან რთულია, ხო? და თუ ჩვენ ავიღებთ ისეთ მონაცემს, რომელიც რეალურად ასახავს, რამდენი ჭირდება ადამიანს თვეში, რომ ღირსეულად იცხოვროს, ხო? მე არ ვიძახი მაგალითად ბრიტანეთის და რაღაცა დანიის მონაცემებს, თქვათ, აი საბერძნეთი, მაინც ეს შედარებით არც თუ ისეთი მდიდარი, მაინც პირდაპირ თქვათ, უფრო შედარებით ღარიბი ევროპის სახელმწიფო, ხო? იმათი სტანდარტები რო ავიღოთ სიგარებისთვის, აღმოჩნდება, რომ საქართველოს მოსახლეობის 60%-ზე მეტი სიგარების ზღვარს ქვემოთ ცხოვრობს. ანუ რეალურად თუ ჩვენ გვინდა რომ საერთაშორისო ხო ხშირად ვამბობთ რომ აი ჩვენ ვჯობნით ევროპას რაღაცა მაჩვენებლებში გვესმის ხო ეს გამოსვლები რომ აი ჩვენ უკეთესად ვართ ჩვენთან უკეთესი მდგომარეობა სიგარების თვალსაზრისით ჩვენთან ძალიან სავალალო მდგომარეობაა იმიტომ რომ თუ რეალურ მონაცემებს ავიღებთ აღმოჩნდება რომ მოსახლეობის 90%-ზე მეტი ღარიბია მერე მეორე მომენტი ნახეთ.
1: თუმცა ირაკლი, აქვე მინდა გკითხოთ, რატომ ვერ ხედავს ხელისუფლება სიგარებიდან გამოსვლის გზებს? არ უნდა არაწყობს, უფრო კარგად სამართავია ეს სოციალურად დაუცველი ფენა, თუ უბრალოდ არ იცის და ვერ მართავს?
0: ახლა, იცით რა, მე კონკრეტულ პიროვნებებზე ახლა ვერ დავწუმანდები, ვინ იცის, ვინ არ იცის, მაგრამ ის რომ ჯამში სახელმწიფო სტრუქტურებში არიან კვალიფიციური ადამიანები და სხვადასხვა სამინისტროებში საკმაოდ ბევრი წლის მანძილზე მიღებული გამოცდილების მქონე პირები მუშაობენ, მაგას გიდასტურებთ, ანუ ეს ცოდნა არსებობს, მაგრამ ვიღაცა იქ სამინისტროში დეპარტამენტის უფროსი ან წამყვანი სპეციალისტი თავისი სურვილით ვერ შეცვლის სახელმწიფო პოლიტიკას, ხო ეგრეა? ამას ჭირდება პოლიტიკური ნება, ზემოთ ვინც არის და წამყვანე შელონებში მათი გადაწყვეტილებები. დღევანდელი სიტუაციით გარკვეული ცვლილებების შეტანა, რა, შეიძლება ხვდებიან იმას, რომ ქვეყანა შეიძლება გაუმჯობესდეს სიტუაცია, მაგრამ გარისკვისაც ეშინიათ ალბათ, რა, რომ აი რო არ გამოგვივიდეს, უნდა რა მაინც ვართ და ვიყოთ რა, როგორც ვართ მშვიდად და გადის ეს მუშაობს. ну ხა სადამდე იმუშავებს მე არ ვიცი. სხვა შორის უნდა აღვნიშნო რომ ერთ-ერთი ძირითადი კომპონენტი რაც ხელს უწყობს დღევანდელ ხელისუფლებას რომ კიდე იყოს მართვაში და მთავრობა მას კონდეს არის ქვეყანაში არის ეკონომიკური ზრდა. ეგ რო არ იყოს ძალიან სავალო სიტუაციაში ჩავარდებოდნენ. ანუ ფაქტიურად საუბრის დასაწყისშივე აღვნიშნე რომ ის რაც ჩვენს საზღვრებს გარეთ მოხდა, ან ხელი შეუწყო ეკონომიკურ ზრდას და ფაქტიურად ჩვენ ქვეყანაში საშუალო დოლარი გაიზარდა. მაგრამ მეორე მხარეა რომ რამდენად გადანაწილდა ეს ხალხზე, ხო, ყველა მიიღო თუ არა ეს შემოსავალი. ესეც ითვლება, ეკონომისტები ამასაც ვთვლით. არსებობს ესეთი ჯინის კოეფიციენტი, ნუ მაყურებელს მინდა უთხრა რომ ჯინი ეს იმიტომ კი არა რომ აი ლამპიდან ჯინი რომ ამოდის რომელიც სრულებს ასრულებს, არა იყო ესეთი იტალიელი ეკონომისტი კორადო ჯინი რომელმაც შექმნა ეს კოეფიციენტა ინდექსი და მისი საპატივცემლოდ დაერქვა ჯინის ინდექსი რომელიც თვლის თუ რამდენად უთანაბროა შემოსავლები ღარიბებსა და მდიდრებსა და იგივე თქვენაც აღნიშნეთ საშუალო ფენაშორის ქვეყანაში ას ინდექსი ითვლება ყოველწლიურად, მონაცემები ქვეყნდება. ხელმისაწვდომია ინტერნეტში რომ დააგუგლოს ნებისმიერ პირმა, თავისუფლად შეუძლია ნახოს და აქ შეხედეთ რა საინტერესო მდგომარეობაა. საქართველოში განსხვავება ღარიბებსა მდიდრებს შორის სამწუხაროდ უფრო დიდია, ვიდრე იგივე ჩვენს მეზობელ სომხეთში და რაც არ უნდა გაგიკვირდეთ, უფრო დიდია, ვიდრე ჩვენს მეზობელ აზერბაიჯანშიც. აქ უფრო დიდი არის მდიდარსა და ღარიბ შორის დაცილება, ვიდრე იგივე ამ აზერბაიჯანში, სადაც ვიცით რომ საკმაოდ დიდი ჩვენზე ბევრად დიდი ნავთობის ფული ტრიალებს. ეს არ არის კარგი, იმიტომ რომ არის როგორც თქვენ თავიდანვე აღნიშნეთ, რაღაცა გარკვეული ნაწილია ეს მდიდარი ფენის ქვეყანაში და მე რა ეს ზვავი ღარიბი მოსახლეობის. ეს იწვევს რა თქმა უნდა უკმაყოფილებას, თქვენ სოციალური თემატიკა ქვია თქვენს გადაცემას და ზუსტად რო სოციალური პრობლემები მაშინ წამოიწევა. ანუ მარტო ის კი არ არის საკმარისი რომ ადამიანს იმის შესაძლებლობა ჰქონდეს რომ პური იყიდოს და თქვა ჩიმშილით არ მოკვდეს. ის რომ უყურებს რომ რაღაცა მოსახლეობის ნაწილი სასწაული ავტომობილები დადის, ლამბორგინები, ფერარები და მათი ცენტრები იხსნება თბილისში, ღმერთმა ხელი მოუმართოს ყველა ბიზნესს, რა ზეა ლაპარაკ, მაგრამ ამას განცდა ხო აქვს ამ დიდ მასას მოსახლეობის, რომ ეს ერთი მუჭა ხალხი რა კარგად ცხოვრობს და როგორ გულაობს და ჩვენ რა გვჭირს და რატო ვართ ესეთი დაჩაგრულებით. თან იცის რომ არც დიდად განათლებით არ ჩამორჩება იმ ხალხს, არც პატიოსნებით, არც შრომის მოყვარებით, მაგრამ რაღაცა უსამართლობის განცდა აქვს. მიიჩნევს ეს ხალხი რომ რაღაცაში დაიჩაგრნენ. ეს ძალიან ცუდი არის. ასეთ ემოციურ ფონზე ხშირად იქმნება მე ძალიან არასასურველი შედეგები და ამიტომაც არის ის, რასაც თქვენ ამბობთ, მნიშვნელოვანი რომ ხელისუფლება უნდა გაითვალისწინოს ეს. მარტო ის, რომ ქვეყანაში ეკონომიკური ზრდა რაღაც პროცენტზე მაღალია, არ ნიშნავს, რომ მოსახლეობა კმაყოფილი იმიტომ, რომ ეს ყველაზე არაისახება. მე მეორე მომენტი შეხედეთ ამის ყველაფრის. როდესაც ეკონომიკა იზრდება, თამდევი პროცესი არის უმრავლეს შემთხვევაში და საქართველოს სახეზე გვაქვს ინფლაციის ზრდაც. ფასები იზრდება. ანუ ვიღაცებს ფული რომ მეტი აქვს, უფრო მეტ რაღაცა პროდუქტს იყიდულობენ და უფრო მეტ ფულს იხდიან ამ პროდუქტებში და ეს ზვირდება, მაგრამ აბა იმ ხალხისთვის ვისი ხელფასი არ გაზრდილა და შემოსავალი არ გაზრდილა, ფასი რო გაიზარდა, რა მოხდა? გაღარიბი და ხო ვეღარ ყიდულობს იმდენ კარტოფილს, რასაც წინათ ყიდულობდა, იმდენ მაგალითად კომპოსტოს ვერ ყიდულობს და სხვა პროდუქტებს საჭმელს რა. ანუ გარკვეულ წილად ზოგიერთისთვის ჯამური ეკონომიკური ზრდა ქვეყანაში არის ნეგატიური, იმიტომ რომ ძვირდება პროდუქცია და მისთვის ცხოვრება ძვირდება. ხო ამ ადამიანებს ხელფასი არ ეზდებათ, ან ძალიან უფრო ნაკლებად ეზრდებათ. ვიდრე მაგალითად იზრდება ინფლაცია. ამაზეც დაიდო მონაცემი, თუ გაინტერესებს, საშუალო ხელფასი რამდენია საქართველოში.
1: და აქვე მინდა ამ თემაზე რომ გავშალოთ მსჯელობა და ფასებზეც ვისაუბროთ, იმიტომ რომ რეალურად ადამიანებს, რომელსაც აქვს თუნდაც საშუალო, თუნდაც დაბალი ან თუნდაც მაღალი ხელფასი, რეალურად ვერ კიდულობენ იმ პროდუქტს, იმ მედიკამენტს, იმ მომსახურებას ზოგადად. მარტო წამალი და საჭმელი ხო არ გჭირდება, ხო? იმის იქეთ ხო გჭირდება რაღაც სხვა რაღაცეებიც, რომელიც ადამიანმა უნდა გაითვალისწინოს, ხო? ელემენტარული სტომატოლოგთან ვიზიტი ავიღოთ, ელემენტარული სხვა მომსახურება ავიღოთ, ელემენტარული ავიღოთ ავეჯი, ან სხვა რაღაც, რაც შეიძლება ნებისმიერ ადამიანს დაჭირდეს. აი, რამდენად შეუძლიათ, რომ შეიძინონ დღეს ხელფასით ეს ნივთები?
0: ძალიან საინტერესო შეკითხვა დასვით. მოდით მაშინ განვიხილოთ ორ ნაწილად, რომელიც ერთმანეთს რა თქმა უნდა გადაჭრილი არის. ერთი არის ხელფასები როგორ არის ქვეყანაში და მეორე უკვე ფასები, ამ ხელფასებით რის შეძინა შეიძლება. ნახეთ რა საინტერესო მონაცემია ახლახან საქსტატმა გამოაქვეყნა მონაცემები, რომ საქართველოში საშუალო ხელფასი არის დაახლოებით 2420 ლარი. ანუ 2400 ლარზე მეტი არისო საშუალო ხელფასი. ოღინდად გავიაროთ თბილისის ქუჩებში და 10 ადამიანი გავაჩეროთ შემთხვევით შემხედრი და ვკითხოთ რამდენი აქვს ხელფასი და 10-დან დარწმუნებული ვარ 5 არ ექნება 2400 არც 4 არ ექნება 2400 ლარი. საშუალო ხელფასი ითვლება როგორიც, ეით რომ აი აიღებენ მაგალითად შეიძლება 9 ადამიანს კონდეს ხელფასი 500 ლარი, 600 ლარი, 700 ლარი, ხო, და ერთ ადამიანს მეათეს კონდეს 10000 ლარი ხელფასი და 10000-დან და საშუალო ხელფასი კი გამოვიდა 2000 ლარემაში, ხო? ანუ რაზე არის ლაპარაკი რა, რომ საშუალო არ ნიშნავს რამდენი აქვს ჩვეულებრივ ადამიანს. არის უბრალოდ აი ყველა დიდარსაც და ღარიბსაც ერთად ჩავყარე და ზუსტ ტოლნაწილებად დავჭერეთ. ეს ხო არა სახავს რეალურად მაღაზიაში რამდენი აქვს ხელფასი და ჩვეულებრივ ადამიანს რამდენი აქვს ხელფასი. მაგრამ მინდა გითხრათ, რომ აკაც კიდე ერთი რაღაცა 2400 ლარი, ეს არის დარიცხული საშამოსავლოც ჩათვლით ხელფასი. თუ დარიცხულ თანხას გამოვაკლებთ, აღმოჩნდება რომ საშუალო ხელფასი საქართველოში არის 1900 ლარი. ახლა კიდე უფრო საინტერესო მონაცემს გეტყვით. ახლა ის კი არ დავთვალოთ საშუალოდ რამდენი, ანუ დიდარის და ღარების ხელფასი კი არ შევკრიბოთ ერთად და თანაბარ ნაწილად გავუყოთ, იმიტომ რომ ეს ხო არ ხდება სინამდვილე, დიდარს მიაქვს დიდი ხელფასი თავისთავად სახლში, ღარებს ნაკლები მიაქვს. ეხლა ვნახოთ ყველაზე ხშირად რა ხელფასი გაიცემა საქართველოში. ამის დათვლის შესაძლებლობაც ჰქვია. ეკონომისტები ამას ვეძახით მედიანურ ხელფასს, შემოსავალს და ნუ ეს შეიძლება ქართულად ითქვას როგორც გასაშუალოებული ხელფასი. ანუ რეალურად უბრალო ადამიანი რას ეძახის საშუალო ხელფასს, აი ეს არის. ანუ ყველაზე მეტი და ყველაზე ხშირად რა ხელფასი გაიცემა საქართველოში. და იცით რა არის ეს მონაცემი? 1400 ლარი. აი ეს არის ის რეალური ხელფასი, რომელიც ყველაზე ხშირად გვხვდება საქართველოში. საქართველოს მოსახლეობაში ყველაზე დიდი რაოდენობით არის მიღებული ხელფასი 1400 ლარი თვეში. ანუ ჩვენ კი გვეუბნებიან რომ საშუალო ხელფასი არის 2400 ლარზე მაღალი და დათვლის მეთოდს არ გვიკონკრეტებენ, რომელიც მე ახლა ავხსენი. მაგრამ თუ სერიოზულად გაინტერესებთ, ყველაზე მეტი ადამიანი საქართველოში იღებს 1400 ლარს და არა 2400, როგორც გვეუბნებიან. ეს ერთი მხარე, ხო? ახლა 1400 ლარი არ არის ნამდვილად, არც 2000 ლარი, მითუმეტეს არც 5 და 10000 ლარი. და ვიცით რომ უკვე აი ამ დიდარ მოსახლეობის ნაწილში ბევრია ვისაც 10000-ზე მეტი აქვს უკვე ხელფასი. ეს მონაცემებიც არის საჯაროდ. და ამას უკვე გადაჭდება თქვენი კითხვის მეორე ნაწილი, ფასებთან შედარებით. ახლა ფასებში გვაქვს საინტერესო მონაცემები. დაახლოებით 5-6%-იანი ინფლაცია გვაქვს ჩვენ, მაგრამ ესეც გარკვეულწილად ცოტა დაკორექტირებული მონაცემი შეიძლება დავარქვათ და ამას ავხსნი რატომ. 5-6% როგორ გამოდის ცით ინფლაცია? თუ დაითვლება, რომ აბა რამდენად გაიზარდა ფასი ხორცზე, კომბოსტოზე, ავეჯზე, სამკაულებზე, კომპიუტერულ ტექნიკაზე ერთად. მაგრამ ფაქტი ხო არის, რომ მოსახლეობის უმეტესობა ყოველდღიურად ავეჯს სამკაულებს და კომპიუტერულ ტექნიკას არ ყიდულობს. ყველაზე დიდი ნაწილი მოდის რაზე? კვებაზე. ხო ეგრეა, საჭმელია რა ყველაზე დიდი ნაწილი მითუმეტეს ხელმოკლეფენისთვის. წამალი, კი ბატონო. აი საჭმელზე კონკრეტულად თუ ნახავთ, ივნისის თვეში, მაისის თვის მონაცემებს გავხსენებ, ბოსტნეულზე ხშირ შემთხვევაში 13-14% იყო ფასების ზრდა. და რა ქნას იმ ადამიანმა, რომელსაც არ აქვს იმის ფული, რომ ვთქვათ, ავეჯი იყიდოს და სამკაულები იყიდოს, მთელი თავის ფული საჭმელზეა გადადებული და 13-14%-ით გაუძვირდა საჭმლის ფასი და ხელფასი საერთოდ არ გაზრდია, ან მაქსიმუმ 5%-ით
1: გაზრდა. აი და კიდე თარიღში ნაცარს გვაყრის თავრობა და გვეუბნება, რომ გაიაფებულიო თუნდაც ხორცეც რომ ისაუბროთ ირაკლი.
0: ნუ ეს უკვე მე არ მინდა ხა გლიცინში და სასაცილო მიმართულებით გადავიდეთ, იმიტომ რომ სავსეა ისედაც ჩვენ გარეშე Facebook-ი ამ თემასთან დაკავშირებით.
1: ნუ აი ხო, როგორ შეიძლება ასეთ სამარცხვინო განცხადებების გაკეთება? ხა ირაკლი კობახიძის და მთავრობის წევრების მარკეტებში, სადაც ისინი იყიდულობენ იქიაფია და ჩვენთან ძვირი, აი რა რას გვეუბნებიან ახლა ამით?
0: ხო, თან მოდით ისიც ვთქვათ, რომ აქ რაც არ უნდა კომისიები შექმნას ხელისუფლებამ პარლამენტში, ხორცის ფასი ვერ გააიაფებს. ელემენტარული იქიდან გამომდინარე, რომ საქართველოში ყველაზე მეტი ხორცი საქართველოსივე კი არ იყიდება. ქართული ხორცი ყველაზე დიდი ნაწილი გაედინება მეზობელ ქვეყნებში. მათ შორის ძალიან ბევრი გადის ერაყში. არაბულ ქვეყნებში გადის ძალიან ბევრი ქართული საქონელი. სპეციალური ტრანსპორტის საშუალებით თვირთავენ საქონლით და გადის პირდაპირ რა და ჩვენთან ბაზარზე ფასი ფაქტიურად იმის მიხედვით კორექტირდება, რაც არის რეგიონში ფასი, იმიტომ რომ აქ რო დავარდეს ფასი, აქ არ გაყიდის მესაქონლე. აიღებს და ერაყელებს მიყიდის. ეს იცის ყველა, ვინც ამ სფეროში არის. ამ თემასაც შეიძლება ამ თემის დარეგულირება შეიძლება, არის ყავს ძალიან კარგი სპეციალისტები ამ დარგში, მაგალითად ერთ-ერთი არის ბექა გონაშვილი, რომელიც მართლა ესეთი გამორჩეული მეწარმე არის მიმართულების. თუმცა მარტო ერთეული მეწარმეები არ ყოფნის, ახ კიდევ და კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ამას ჭირდება სახელმწიფოს პოლიტიკური ნება, სურვილი, რომ რაღაცა გადაიდგას, ნაბიჯები გაკეთდეს. აქ ისევ და ისევ მივდივართ იმ კითხვაზე, რომელთაც თქვენ დაიწყეთ, ხო? აი, თითქოს ერთის მხრივ უნდა უნდოდეს ხელისუფლებას, რომ რაღაცა გააუმჯობესოს, ხო, იმ პრობლემური მიმართულებებით, სადაც შეიძლება წინსვლა მოხდეს, მაგრამ მეორე მხრივ პირადად მათთვის ხო კარგად არის ყველაფერი ცხოვრებაში. ხშირ შემთხვევაში ზოგიერთ მათგანი ვერ ცხვდება, რომ პრობლემაა რაღაცა საზოგადოებრივი.
1: დავიჯერე რა, ასე ფიქრობა?
0: არ ვიცი, მე ხა $100,000 რო ღირს, ისეთი მანქანით რო დადიხარ და ჟურნალისტებთან იმითი რომ ამაყობ, რომ აი რა მაგარი ჩანთამაგ და რა მაგარი ჩექმა მაცვია და რამდენ ათასიანი პიჯაკით დადიხარ, იმ ადამიანმა დავიჯერო ახლა ამიდურის ფასი იცის ბაზარში? საერთოდ ვის უნდა რო წავიდეთ, კიდეთ გავიდეთ დეზერტირების ბაზარზე და გამყიდოს, კითხოთ ბოლოს როდის ნახეს დეპუტატები აქ მოსული რაღაცის საკითხლად. საერთოდ თუ ნახავთ ბოლო რამოდენიმე წლის განმავლობაში, ხო და ეს იზმრება იმ ხალხს, რა ხდება ქვეყნის ეკონომიკაში, აი ეს უბრალო დონეზე, ხალხის დონეზე და არა გალამაზებული სტატისტიკური მონაცემების ქვემოთ. შეიძლება მის შეიძლება ვერ ცხვდებიან, რაღაც პრობლემები არის. შეიძლება უნდათ რომ გამოსწორდეს, მაგრამ არ იციან და ნუ
1: სწორედ ესეთი კითხვაც მქონდა მე თქვენთან გამოსავალზე, თუმცა მანამდე მინდა რომ ვისაუბროთ სოციალურად დაუცველებზე და იმ ადამიანებზე, ვისაც სისტემატიურად, აუ უფრო სწორედ სისტემატიურად დაიწყეს სოციალური დახმარებების მოხსნა ეს ბოლო პერიოდში. თქვენს გაიგებდით ამ ამბავს, რის საფუძველზე, როგორ რა პრინციპით ეხსნებათ ადამიანებს სოციალური დახმარება, ეს არავინ არ იცის. გითხრეს რომ ბაზები მოწმდება და შესაბამისად ზოგს მოეხსნება, ზოგს დარჩება, ან კი და ახალი პრინციპით გადანაწილდება სოციალური დახმარებები. ისეთ ოჯახებს მოუხსნეს, რომლებსაც შემოსავალი მარტო პენსია აქვთ, არის ორი ცოლქმარი, პენსიის იქით არანაირი შემოსავალი, მაგრამ არის მიწები, ვენახები, რომლებსაც ვერ ამუშავებენ, არის ორსართულიანი სახლები, ძველი საბჭოთა კავშირის დროს აშენებული, არის სახლში ქათამი, წიწილი, ამის გამო კატად შეიძლება, იმიტომ რომ იყო რამდენიმე შემთხვევა კატის გამო და ასევე ერთჯერადად თუმად რამე დაერიცხებათ თანხა ან ვიღაც დაეხმარათ, ხო? გასაგებია რომ 2015 წლის 1 მაისიდან ამოქმედებული მეთოდოლოგიით საყოფაცხოვრებო ტექნიკა აღარ ითვლება სარეიტინგო ქულად, მაგრამ ნუ ქათამი ითვლება, ინდაური ითვლება, სახლი ითვლება და ბოსტანი ითვლება.
0: იცით, სადამ ამ თემაზე გადავალთ, კიდე ერთ დაკავშირებულ თემას მინდა ხაზი გავუსვა, იმიტომ რომ უმუშევრობასთან არის პირდაპირ დაკავშირებული. ჩვენ გვაუნებიან, რომ საქართველოში უმუშევრობის დონე არის 14%. და რატო გამოდის იცით ასეთი დაბალი დონე უმუშევრობის? არ დავრო ხედავთ რამდენია უმუშევარი ქვეყანაში. ითვლება, რომ თუ თქვენ ცხოვრობთ სოფლად და გაქვთ მიწის ნაკვეთი, სადაც მაგალითად რამოდენიმე ხე არის დარგული, ან თქვათ იგივე პატარა ვენახია, თქვენ ითვლებით თვით დასაქმებულად. არა და ხშირ შემთხვევაში ეს პროდუქცია იმისთვისაც კი არაა საკმარისი, რომ საკუთარი თავი ირჩინონ. აი თავისთვის საჭმელად არ ყოფნის ხშირ შემთხვევაში და ახლა რა თვით დასაქმებაზეა ლაპარაკი, ანუ რაიონებში მცხოვრები ადამიანებს უმეტესობა ითვლება თვით დასაქმებულად, მიუხედავად იმისა, რომ არც ხელფასი აქვს და არც არავითარი სამსახური და შემოსავალი. ეს უკვე ძალიან უსამართლო არის. ახლა რაც შეეხება სოციალურ დახმარებებს, ერთი მხრივ მგონია, რომ სწორია, რომ უნდა მიდიოდეს გაფილტრვა და გადახედვა ამ სიების, იმიტომ რომ არ დაიჩაგროს ის ხალხი, ვინც ნამდვილად საჭიროებს სოციალურ დახმარებას და ეს ფული არ მიიღონ იმ ადამიანებმა, ვინც მაღალშემოსავლიანია, ან არ საჭიროებს ამ სოციალურ დახმარებას და ამის გამო არ დაიჩაგროს რეალურად გაჭირვებული ხალხი. თუმცა მეორე მხრივ, აი მე სამწუხაროდ ვერ გეუბნებით, არ ვიცი, აი კატარაშუაშია, ვერ არ ვიცი, ანუ კატარა ხან ყავს სახლში ადამიანს, ზეგი მისი გამოყვების ფული გააჩნია, ხო? და ამ ხელაფუფუნება თუ აქ?
1: ვარაუდით, აი როგორ შეიძლება?
0: იქნება თაგვებს ჭამსის კატა და საერთოდ არ ჭამს
1: კატა საკუთრო. როგორ შეიძლება სოციალური აგენტი აი ამას ფიქრობდეს და ეს გაიფიქროს თავში ასრად, ხო?
0: იცით რა, მე მგონია, რომ მაინც სოციალური აგენტი ეხლა თვითონ დიდი თავისუფლება ალბათ არ ექნება გადაწყვეტილების მიღებაში, ალბათ იმას ეუბნებიან, აი ეს კატეგორია ესეა, ამ შემთხვევაში ასე აკეთებ და სავარაუდოდ უფრო მეტი დრო უნდა დაუთმონ ამ თემის კარგად გავლას და სიღრმისეულად შესწავლას.
1: იცით რა, მე მაინც მგონია, რომ პროფესიონალი არ არსებობს, ვინც ამ საქმეს გააკეთებს. იმდენად სენსიტიური, იმდენად რთული, სამართავად რთული საკითხია, მე მაინც მგონია, რომ ვერ ახერხებენ ამდენი ხნის განმავლობაში, თუნდაც სოციალური დახმარების დანიშნვის და მოხსნის საკითხს, თუნდაც ის, რომ მაგალითად, იცით, ახლა გამახსენდა, რომ ირაკლი კვირიკაშვილის დროს, გიორგი კვირიკაშვილის დროს იყო დეცენტრალიზაციაზე საუბარი, რომ რაიონებს, რეგიონებს უფრო მეტი შესაძლებლობა უნდა ჰქონოდათ, თუნდაც თანხების მხრივ, თუნდაც გადაწყვეტილებების მხრივ და სამწუხაროდ აი მაშინვე მოკვდა ამ თემაზე საუბარი. აი ეს დეცენტრალიზაცია, მე ვფიქრობ, რომ ხელ შეუწყობდა თუნდაც ადგილობრივ დონეზე ამ საკითხების გადაწყვეტა ირაკლი, იმიტომ რომ აი ხა თქვენ რო იყოთ პირობითად თელავის მერი. თქვენ ძალიან კარგად იცით თქვენ გამგებლებისგან, უფრო სწორედ სოფლის რწმუნებულებისგან, თავიან სოფელში ვინ არის უკიდურესად ღატაკი, გაჭირვებული, ვის აქვს შემოსავალი, ვის შვილი ეხმარება და ასე შემდეგ. შესაბამისად,
0: ხო, თუმცა ბოდიში ამაზე ერთი ძველი ჯერ კიდევ საბჭოთა დროინდელი ანეკდოტი გამახსენდა, რომ მეგრელს აკახელს, რომ რაიგომის დიმნობა დანიშნოს და რადიკალურად განსხვავებული რეაქცია როგორ ხალხმა ალბათ გაიხსენა.
1: თუმცა აი თქვენ ძალიან კარგად გეცოდინებოდათ თქვენს რაიონში გაჭირვებული ადამიანების სიები. თუ ვის ჭირდებოდა დახმარება, თუნდაც პროდუქტით, თუნდაც თანხით, თუნდაც სოციალური კუთხით, ანუ მე მაინც ვფიქრობ, რომ დეცენტრალიზაცია და ეს გეგმა უფრო მეტ გასახანს მისცევდა რაიონებს.
0: აი ნახეთ, თქვენ თქვით, რომ კომპეტენციის პრობლემა ხო არ არისო და მწოდნე კადრები არ ყავთო იქნება ამ სფეროშიო და მე მახსოვს არაერთი თქვენი გადაცემა, სადაც თუ არ ვცდები თქვენ ამბობდით, რომ აი პირადად თქვენ გაქვთ ათასობით
1: 67000 ოჯახში ვარ შესული.
0: ხო, აი ეგ მახსოვს რა
1: და ძალიან კარგად ვიცი როგორ რა პრინციპით ეხსნებათ და ენიშნებათ ადამიანებს სოციალური დახმარება და ისიც ძალიან კარგად ვიცი როგორ იკვებებიან და რას მიირთმევენ ბავშვები სამწუხაროდ. ამასაც ვიტყვი რომ დღეს ბავშვების სოციალურად დაუცველი ბავშვების უმრავლესობა მხოლოდ პურით იკვებება და ეს ნიშნავს რომ არის არაჯანსაღი არასრულფასოვანი კვება რომელიც შემდგომში სხვადასხვა ტიპის დაავადებებს იწვევს. აი მე მინდა გითხრათ რომ ადამიანებს აბსურდული მიზეზების გამო ეხსნებოდათ დახმარება. ეხა გამახსენდა ამ წუთას მანუ ჩარმელიკიძე რომელიც გადავიღე დასავლეთში ასპინძაში უფრო სწორედ გადავიღე სამცხე-ჯავახეთში ეს ადამიანი გახლდათ თავის დროზე მეხანძრე და სახანძრო მანქანას მოუვიდა ავარია და ეს ადამიანი წელს ქვევით მოწყდა და ვეღარ გადაადგილდება და ამ ადამიანს მოუხსნეს სოციალური დახმარება რომელიც სამსახურეობრივ მოვალეობას ასრულებდა და სხვა ადამიანების სიცოცხლე გადაარჩინა, წამოვიდა სახანძრო მანქანა, მოყვა ხიდზე ავარიაში და ეს ბატონი წელსქვევით მოწყდა და ასეთ მდგომარეობაშია დღემდე. და ამ ადამიანს არასრულწლოვანი შვილები ყავს. ეს სიუჟეტიც არსებობს, მაქვს ჩემს Facebook გვერდზეც მიდევს, ობიექტივსაც უდევს, არქივშიც მაქვს, პირადად მეც მაქვს, თუ ვინმე დაინტერესდება დიდი სიამოვნებით, გამოკვებით კიდეც ამ ოჯახში დაგაკავშირებთ კიდეც ნეტა ვინმე დაეხმაროს.
0: ხო და
1: სკოლის მოსწავლე ბავშვები რომლებიც ტიროდნენ რომ აი ასე мама ასე მდგომარეობაში ყავთ და კიდე სოციალური დახმარება მოხდეს. ეს არის დღეს ქართული ოცნების სამართლიანი სოციალური პრინციპი? მე პირდაპირ ვიტყვი რომ ეს არის უსამართლო. ეს არის ნაცნობობით და ახლობლობით დანიშნული უმეტესი ადამიანის სოციალური დახმარება. მე ბევრჯერ გამივლია ქუჩებში და ბევრჯერ უთქვამთ იქ მეზობლებს, რომ აი აქ ხუთ მანქანას რომ ხედავთ, მათ სოციალური დახმარება აქვთო. აი სამწუხაროდ ეს რეალობა გვაქვს. Ну შეიძლება არც აწყობთ და არც უნდათ ამ მეთოდოლოგიის შეცვლა.
0: ხონდა შესაბამისად ახლა ამ გადაცემას თუ ვინმე უყურებს, ვინც ხელისუფლებაში ან თქვათ შეიძლება არ უყურებდეს, მაგრამ ახლობელი უყურებდეს, მიაწვინო ხმა და უთხრა. მე მაგალითად გაგიწევდი თქვენ რეკომენდაციას, როგორც ამ დარგში ძალიან გათვითცნობი პიროვნებას იქნება და აი ნათია მაზანაშვილის ჩართულობით რაღაცები შეიცვალოს, იგივე სოციალურ საკითხებთან მიმართებაში. აი თუ არ ყავთ შესაბამისი კადრები და ეჭვმეპარება რომ 60000-ზე მეტ ოჯახში ყავდეთ მთავრობის წევრი რომელიმე შენასველი, ამიტომ თქვენ რო ჩაერთოთ, აი პირდაპირ ერთ-ერთი ცოცხალი რეკომენდაცია ხო შეგვიძლია ავიღოთ და გაუწიოთ ხელისუფლებას რა. აი ნახოთ რამდენად შეძლებენ და გადადგავენ ამ ნაბიჯს. რატომაც არა ვთქვათ, აი თქვენნაირი კარგი გულიანი თან გამოცდილი ადამიანები რო იყვნენ გადაწყვეტილების მიღებაში ჩართულები. ეს ქვეყანისთვის ხოლოდ გაუმჯობესებდა სიტუაციას. მაგრამ აქ ისევ და ისევ რა პრობლემა არის? ნათია მაზანაშვილი ხშირ შემთხვევაში აკრიტიკებს ხელისუფლების იმ ნაბიჯებს, რომელიც მიაჩნია რომ ცდარი არის. უნდათ ესეთი ადამიანი? იქნება ერჩივნოთ რომ ესეთი ადამიანი იყოს, რომელიც შეიძლება ბევრი აფერი არ გააკეთოს, მაგრამ სამაგიეროდ ლოიალური იყოს და მოეფეროს.
1: მაშინ არ უნდა და მაშინ ესეთი ადამიანი არ აწყობს ხელისუფლებას, რომელიც თვალს დახუჭავს თუნდაც ნაცნობობით დანიშნულ სოციალურ დახმარებას. ამ შემთხვევაში ნამდვილად არ აწყობთ ნათია მაზანაშვილი, რომელიც იყვირებს.
0: აი ეგ არის პრობლემა აქ და აქ, ზუსტად აქ მივდივართ. ანუ ცოდნა არსებობს, ხედავთ რომ არის ცოდნა, ცოდნა და გამოცდილება, ანუ კომპეტენციის პრობლემა არ არის საქართველოში. მაგრამ სამწუხაროდ ქვეყანაში არის კომპეტენცია, მაგრამ რაღაცა კონკრეტულ უცხებებში ის კომპეტენცია არ არის, იმიტომ რომ არაძლევენ გასახანს ამ კომპეტენციას. ანუ ვიღაც ადამიანი, ვინც იცის რაღაც საკითხი როგორ დაარეგულიროს, გამართოს და წინ წაიყვანოს, არ არის იმ მიმართულების ხელმძღვანელად, ხო?
1: კი ბატონო, არაწყობთ, იმიტომ რომ პირობიდათ მე თქვენ და სხვა ადამიანები, რომლებიც მთელი ცხოვრება სამართლიანობისთვის ვებრძვით, ხო? არაწყობთ, იმიტომ რომ ჩვენ არ დავხუჭავთ თუნდაც ხუთი მანქანის პატრონს უკეთრავად, რომელსაც აქვს სოციალური დახმარება, ჩვენ ამაზე თვალს დავხუჭავთ, ხო?
0: მე რეიცით რა არის ძალიან ცუდი, თია. კი, დღეს გარკვეული ეკონომიკური ზრდა არის ზუსტად იმ ფაქტორების გამო, რაც დასაწყისში ჩამოთვალე. ადრე თუ გვიანეს ხო შეიძლება მუდმივად ხო არ იქნება ეგ რუსეთ-უკრაინის ომი, ხო? რაღაცა დაალაგდება ბოლო-ბოლო, ამაზე ბევრად დიდი ომები დამთავრებულა და მე ეს დროებითი ნაკადები, ფინანსური ნაკადები, რაც ამ ქვეყანაში შემოვიდა, ხო შეჩერდება. და ჩვენ დაგვრჩება ქვეყანა, სადაც ეკონომიკას უკვე მუშაობა დაჭირდება და არა უბრალოდ სარგებლობა იმითი, რომ ვიღაცები ჩამოვიდნენ და აქ დიდ ფულს ატრიალებენ. და აქ თუ ეს კომპეტენცია არ გაიზარდა და პროფესიონალიზმი თუ არ დაფასდა, და რა საპირისპირო მაგალითებს ვიღებთ. რამდენი გინდა თანამდებობის პირი, რომლის განათლების დონე არ შეესაბამება

0: რომ მის თანამდებობებს. ჩამოვთვალოთ?
1: კი ბატონო, თუ გნებავთ ჩამოთვალეთ, მეც დავიწყებდი, შემოგიერთდებოდი.
0: აი პირველს ვინ მოგდით აზრად?
1: პრეზიდენტი.
0: ხო, კარგით. რამდენი ვიცით რომ მინისტრია, რომელიც იქამდე სანამ მინისტრი გახდებოდა, საერთოდ სხვა დარგში იყო. უწყებების ხელმძღვანელები, რომლებიც საერთოდ თანამდებობის პირები ყავს, რომელიც დიასახლისი იყო მთელი ცხოვრება და უცებ გახდა რაღაცა თანამდებობის პირი. ამ თქვათ უმუშევარი იყო და სამუშაო გამოცდილება პრაქტიკულად არ გააჩნდა და უცებ გახდა რაღაც უწყების ხელმძღვანელი. ეს ხო არ არის ჯანმრთელი და ჯანსაღი? ამით ჩვენს მომავალთაობებს რა მაგალითს ვაძლევთ? თქვენმა შვილმა რატო უნდა ისწავლოს და რატო უნდა მიიღოს განათლება და რატო უნდა იმეცადინოს სახში, რაც თავარია, მარტო ნიშნის მიღება ხო არ არის?
1: თუ მაგალითი აქვს, მაგალითი ხო უნდა არსებობდეს, ხომ?
0: ხო, შემოგიტრიალდება და გეტყვის რომ
1: თან თუნდაც იმ წარმოადგენლების მხრიდან, რომლებიც დღეს არიან თავრობის წევრები, თუმცა მე ამ ახალგაზრდებს მინდა უთხრა, თან დღეს ეროვნული გამოცდილება მიმდინარეობს, მეორე ნაწილი ნაკადია ახლა შესული და 6-ის ნახევარზე გამოვლენ, ხვალაც გრძელდება ქართული ენის და ლიტერატურის გამოცდილება. მე მინდა რომ მათ ძალიან ბევრი წარმატება ვუსურვა და თავიანთი მიზნების ასრულება. თუმცა ი ჩვენ სხვა თემებზე ვსაუბრობდით, მაგრამ მე მაინც გირჩევთ რომ არ შეხედოთ სხვის დიპლომებს, თქვენ მაინც თქვენს ასე რომ ვთქვა სწავლა განათლებას მიყევით და რაც შეიძლება მეტი ისწავლეთ, იმიტომ რომ აი ეს ცოდნა რომელსაც თქვენ შეიძენთ ვერავინ ვერ წაგართმევთ ვერასდროს.
0: მე ვიცი რომ ცოტა დრო დარჩა ეთერის დასრულება და მეც მინდა ვისარგებლო ამ შესაძლებლობით. მე მახსოვს წლების წინ როდესაც ვაბარებდი უნივერსიტეტში, ეს მარტო ის კი არ არის რომ ემზადებ და საკმაოდ დიდი სტრესი არის, ნერვიულობა.
1: ნერვიულობა.
0: აბიტურიენტი ხარ, ახალგაზრდა ხარ, ჯერ ცხოვრებაში ბევრ რაღაც არ გინახავს და იმხელა დატვირთვა რომ ის გამოცდები რომ დამთავრდა, მე უკვე ფსიქოლოგიურად ძალიან დაცლილი ვიყავი, უკვე დიდი სტრესია და მინდა უსრო წარმატება, ბედნიერება ყველაფერში, წინსვლა და მართლა დაგთანხმებით რომ არ არის ყოველთვის ის მაგალითი საყურებელი, რომ ვიღაცა შეიძლება განათლება არ კონდეს და რაღაც თანამდებობაზე იყოს.
1: თუმცა მოვადრო, რომ აუცილებლად დაფასდება ჩვენს ქვეყანაში სწავლა განათლება.
0: კი, მეორეც მინდა ვთქვა, რომ თუ თქვენ არ ყავთ ისეთი ახლობელი, რომელიც აგიღებთ და დაგდებთ რაღაც თანამდებობას, მაშინ თქვენ დაგჭირდებათ განათლება აუცილებლად.
1: ის კი არა,
0: ყავდეს კიდევა შეიძლება, მაგრამ
1: მაგრამ საერთოდ აღჭრიდეს ჩვენს ქვეყანაში ნაცნობობა, ახლობლობა და მოვიდეს ისეთი მთავრობა ქვეყანაში, რომ მხოლოდ შენი სწავლით, მხოლოდ შენი ცოდნით მიაღწევ რაღაცას, ხო? და შედგები პიროვნებად და ადამიანად, რომელიც შენში უნდა ჩამოყალიბდეს.
0: მე მგონი ნიერო საბოლოო ჯამში აკეთმილოთ, იმიტომ რომ თუნგინდაც ქვეყნის მართველებს რო შევხედოთ და
1: აი ის ბოდიშ რომ გაწყვეტნებთ, აი ირაკლი თქვა რომ თუ ვინმე ახლობელი არ ყავს, თუნდაც ყავდეს ვინმე ახლობელი და მიგიყვანოს და დაგხსვას რამე თანამდებობაზე, შენ თუ ისაკითხი არ იცი და ცოდნა არ გაქვს, შენ თვითონ შეგაწუხებს ის დისკომფორტი, ხო? აი
0: ხა რაც არ უნდა ახლობელი მყავდეს, მე მირჩევნე ჩემით მივახციო წარმატებას, ვიდრე ვიღალისისგან დავალებული
1: იყო. რაცნელია, ხა იყო მასწავლებელი რომ რომელმაც ქართულის მასწავლებელი, რომელმაც არ იცოდეს ქართული გრამატიკა.
0: ხო.
1: აი როგორ უნდა ასწავლო ბავშვს? ხო, აი შენ თვითონ იქნები ძალიან ცუდ მდგომარეობაში, ვიდრე ის ბავშვი.
0: ნუ ამის შედეგები გვაქვს სამწუხაროდ ერთ-ერთ ბოლო ადგილზე ვარ წაკითხულის შინაარსის გააზრებით, ხო? ხო, ეს მონაცემია გვახსოვს ყველას, რომ გამოქვეყნდა და ძალიან სავალალო იყო, მაგრამ ნუ კიდე ერთხელ აღვნიშნოთ, რომ ქვეყნის ეკონომიკის გაზრდას უნდა პოლიტიკური ნება არის ამისი ცოდნა, რა უნდა გააკეთოს ქვეყნის ხელისუფლებამ, რა რეფორმები უნდა ჩაატაროს, რა მიმართულებები უნდა გააძლიეროს. პირველი, რაც თქვენ ამბობთ და რასაც მე ისევ ხას უსვამ, არის პროფესიონალიზმის გაძლიერება, მეტი კომპეტენტური ადამიანის მოყვანა სხვადასხვა უწყებებში. დრო დღეს ისევ და ისევ ვიმეორებ, საქართველოს ეკონომიკური ზრდა არ არის სამწუხაროდ ჩვენს შრომაზე დაფუძნებული. იმიტომ კი არიზდება საქართველოს ეკონომიკა, რომ აუ ჩვენ ბევრ ავტომობილებს ვაწარმოებთ, ან რაღაცა ქარხნები გვაქვს, რომელიც სამშენებლო მასალებს აწარმოებენ და უშვებენ ექსპორტზე, თქვათ იგივე ევროპასა თუ აზიის სხვა სხვა ქვეყანაში. არა, იმიტომ რომ ის ბიზნესები, რომლებიც იყო რუსეთში, უკრაინასა და ბელორუსიაში, დიდი ნაწილი ომის გამო გადმოვიდა აქ, გაექცა თავის ქვეყნებში არსებულ სანქციებსა და სირთულეებს და აქ ოპერირებენ. როგორც კი შესაძლებლობა ექნებათ ის ადამიანი წავლენ ისე.

0: ყველა არ დარჩება. უკვე შეიმჩნევა სხვა შორის გადინების დიდი ნაკადი. ბევრი გადის.
1: 5 წუთი ხრება გადაცემის დასრულებამდე და გამოსავლის გზებზარობის საუბრად ირაკლი.
0: აი ეს არის ერთ-ერთი რაც ვამბობდი, რომ აუცილებელია პროფესიონალიზმის გაზრდა, კომპეტენციის გაზრდა, უცხებებში მოიყვანონ პროფესიონალები, დარგის მწოდნეები. Ну, ერთადერთი რისკი რა არის? შეიძლება ისეთი ადამიანი იყოს დარგის მწოდნე, რომელიც ხურმოჭრილი მონა ვერ იქნება ვიღაცა ზემდგომის, მაგრამ ну ეს ნორმალურია. ჯანსაღ კამათში ბევრად უფრო დიდი ჭეშმარიტება იბადება და უფრო პროდუქტიული შედეგები გვაქვს, ვიდრე თვალდახუჭულ ლოიალურობაში და თანხმობაში. ეს ერთ მიმართულება. მეორე, რაც თქვენ აღნიშნეთ და ასევე უნდა დაგეთახმოთ, განათლება აუცილებლად გაუნათლებელი ერი წარმატებას ვერ მიაღწევს. ამისი მაგალითი მსოფლიოში არ არსებობს, რომ გაუნათლებელი ერი ყოფილიყო წარმატებული. რაც უფრო განათლებულია ერი, მით უფრო წარმატებულია. მესამე ასევე რომელიც აუცილებლად გასათვალისწინებელია, ხშირ შემთხვევაში ბიზნესებს ადანაშაულებენ, რომ ფასებს ზრდიან ხელოვნურად. ზიცით რა, მე რო ვიყო ბიზნესი და კონკურენტი მყავდეს სულ ორი კომპანია, მოველაპარაკებოდი ალბათ მეც იმ ორ კომპანიას და ხელოვნურად გავზრდიდი ფასებს. ბიზნეს კი არ უნდა ვზდიოთ და კი არ უნდა მოვთხოვოთ, რომ ფასები შეამცირონ. კონკურენცია უნდა გავზარდოთ. მე ახალ კომპანიას უნდა მივცეთ გასახანი, რომ შემოვიდეს ბაზარზე. და კონკურენცია თვითონ დაარეგულირებს ფასებს. ეს კიდე ერთი მიმართულება. მესამე, მეოთხე და რომელიც სხვა შორს გარკვეული ნაბიჯები გადაიდგა მიმართულებით, არის ის, რომ სახელმწიფო ბალანსზე ძალიან დიდი რაოდენობით არის სახელმწიფო ქონება. ეს არის მიწები, შენობა ნაგებობები, სასარგებლო წიაღისეული და ამ ქონებას გადასცემდნენ თავის ახლობლებს პირდაპირ მიყედვის წესით ან ხშირ შემთხვევაში საერთოდ სიმბოლურ თანხათაც. რამდენადაც ვიცი, ეს წესი შეიცვალა და უკვე აკრძალეს ეს პირდაპირ მიყიდვა სახელმწიფო ქონების და აუქციონის მეშვეობით ხორციელდება. ეს რა თქმა უნდა ჯობია იმას, რაც იყო იმ მანკიერ პრაქტიკას, როდესაც თავის ახლობელ ბიზნესმენებზე და შეზებულ ადამიანებზე პირდაპირ ყიდნენ სახელმწიფო ქონებას, ისე რომ კაციშულმა არ იცოდა გარშემო და ამის ძალიან ბევრი, იმიტომ არის, რომ ერთი მუჭა ხალხი მდიდრდება და რაც არ უნდა მშრომელი იყოს, ვიღაც სხვა ის შედეგს ვერ მიახსნით, რომ სად როდესაც შენ ყოველთვიურად შრომა გიწევს და რაღაც კაპიკს კაპიკზე ადებ, რომ რაღაცა ცოტა წინ წახვიდე და სამ ვიღაცას ახლობელი ყავს თავრობაში და რამოდენიმე მილიონიანი ქონება სულ რაღაცა სიმბოლურ ფასად მიიღო, ხო, ის უცებ მდიდრდება. და ნუ ამ ხრევ ვისმინე თავრობას მოხსენებას, რომ ეს წესი შეიცვალა და პირდაპირ მიყიდვა არ იქნება, რაც ძალიან კარგია, კიდე ერთხელ ვიმეორებ, თუმცა ამ ხრივაცაც შეიძლება უფრო მასიური განკერძოება მოხდეს და მოსახლეობის იმ ნაწილსაც, რომელსაც არ აქვს შესაძლებობა, რომ იყიდოს მაგალითად რაღაც სახელმწიფო ქონება, გადაეცეს ეს სახელმწიფო ქონება საკუთრებაში, გახდეს მეპატრონე, მესაკუთრე გახდეს ქონების და მე თვითონ განკარგოს ეს საკუთარი ქონება.
1: მადლობა. მოიწურა ირაკლი ჩვენი გადაცემის დრო და დიდი მადლობა, რომ საინტერესოდ გვესაუბრეთ 50 წუთის განმავლობაში, როგორც ყოველთვის გმადლობთ მობრძანებისთვის. მე შეგახსენებთ, რომ ეკონომიკის პროფესორი ირაკლი მურცხვალაძე იყო სოციალური თემატიკის სტუმარი. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა ირაკლი.
0: თქვენს დიდი მადლობა და მაყურებელს უსურვებ ყოველივე საუკეთესოს და ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ რასაც უყურებ, გინდათ თქვენ, გინდათ მოსახლეობის ფართოფენას, რომელიც ეკონომიკაში ბევრად უკეთესად ერგვა, მისი მოთხოვნები, მოსახლეობის მოთხოვნები გაცდება ბანალურ ის მომწონს ან ეს სისხლიანი ის წელი და ამდენი ეს ცუდი წელი და რაღაცებს და უკვე პრაქტიკულ საკითხებზე წავა მოთხოვნები, რომ ქვეყანაში რეალურად ცხოვრება გაუმჯობესდეს და მანიპულაციის შესობა ნაკლები იყოს ადამიანებს.
1: მადლობა, დიდი მადლობა. მე ჟურნალისტი ნათია მაზანაშვილი მუშაობდი თქვენთან 50 წუთის განმავლობაში. დარჩით ობიექტივზე, წინ რა თქმა უნდა საინტერესო გადაცემები გელით, საინტერესო სტუმრებთან ერთად ნახვამდის.

0: დააჭირა თითი ვიღაცა მღილაკს და დაიწყო ანტიჩინური კამპანია და ის რომ ჩინეთი ბოროტებაა საქართველოსთვის და
1: ჩვენ ქვეყანაში აქტიურად მოქმედებს აი სწორედ ის ხალხი, გვარამია, რომელიც თვითონ თანამონაწილე იყო იმ რეჟიმისა, რომელიც პატიმრებს აწამებდა და ეხლა შესტკივა გული ადამიანის უფლებებს. მაგრამ მთელი ეს ფლანგი, აი ეს გვარამიები და აი ეს ხალხი, ეს არის ფლანგი, რომელიც უკან დგანან პროპაგანდისტები და ვიღაცას აქვს ღილაკი, რომელსაც თვით საჭერს და ესენი იწებენ შეტევას ყველაფერზე. გავიხსენოთ მატრონას ხატის ამბავი. მატრონას ხატზე გამოსახულია სტალინი, როგორც იმპერატორი, უზარმაზარი საბჭოთა იმპერიის იმპერატორი, და ეს ფაქტია, რომელსაც როდესაც გაუჭირდა, ის მივიდა მატრონა მოსკოველთან, ანუ ღმერთთან მივიდა და როდესაც იმპერატორი და ასეთი დიდი მსოფლიო მასშტაბის იმპერატორი და დიქტატორი მიდის ღმერთთან, ეს იმას ნიშნავს, რომ მანაც კი დაუხარა თავი ღმერთს, მაგრამ ის არასოდეს არ გამოიხატება, როგორც თავდახრელი ის უნდა იდგეს ამ პარტავნად და უკანა პლანზია მატრონა. სად გინახავთ ასეთი ხატიო? აგერ ზუსტად ასეთი ხატია პილატე, საერთოდ სკამზეა დაბრძანებული, ტახტზე ბრძანდება პილატე და ქრისტე დგას მის უკან. წინა პლანზე პილატეა, რომელიც სკამზეა დაბრძანებული და უკანა პლანზე არის ქრისტე. მოგძალებულად და თავდაბლურად დგას ქრისტე. ზუსტად ასეთი სცენა აქვს, უბრალოდ სტალინი დგას წინა პლანზე. ზუსტად ის როგორც იმპერატორი და მოგძალებულად, ნუ მატრონა ვერ დადიოდა, ფეხები მოკვეთილი ჰქონდა და ამიტომ ის ზის მის უკან, მაგრამ ფაქტობრივად იგივე სცენის გამეორება. მაგრამ ვიღაცას უნდოდა ამ ხატის შეურაცხყოფა, რომ ნატა ფერაძეს მიეღო სადღაც საზღვარგარეთ თავშესაფარი. ამიტომ დააჭირა ვიღაცამ ღილაკს და დაიწყო კამპანია ამ ხატის წინააღმდეგ, სრულიად უსამართლო ცრუ კამპანია და ბრალდებები და ის თავხედობა იმ დონეზე მივიდა, რომ იმასაც კი ამბობდნენ, მე მატრონა მოსკოველი საერთოდ წმინდანი არ არისო. ათონის თაზე მონასტერი არაა, სადაც მატრონას ხატი არაა და ამერიკის შეერთებულ შტატებში მართლმადებლური ტაძარი არ არის, ამერიკული ეკლესიის, არა რუსულის, სადაც არაა მატრონას ხატი. გასაგებია ეს ერთი სქემა. ზუსტად ასე ხდება ყველაფერი სხვა. დააჭერენ ღილაკს და გამოგვაცხადებენ მედაშენ რუსეთის აგენტებად. ახლა ღილაკია დაჭერილი, ქართული ოცდება დღედაღამე ცხადდება რუსეთის აგენტად. ესე ხდება. ახლა ვიღაცამ დააჭერა ღილაკს და ჩვენ გავიგეთ, რომ ყველა ამათი მედია საშუალება ლაპარაკობს, რომ ჩინეთი ეს ყოფილა კატასტროფა და უბედურება სოფლიოსთვის და საქართველოსთვის. რომ ჩინეთის უკან თურმე ჩვენ ხედავთ კრემლს. საოცრებაა, ეხლა მე უნდა პირდაპირ გითხრათ, რომ პირიქით არის ჩინეთი უფრო ძლიერი ქვეყანაა დღეს ვიდრე რუსეთი და ჩინეთის უკან კი არ დგას რუსეთი პირიქით, ჩინეთი მხარს უჭერს რუსეთს, ჩინეთია ეხლა რუსეთის მხარდამჭერი, ბევრად უფრო ძლიერია რუსეთზე და არა რუსეთი ჩინეთისა. მაგრამ ჩვენ ეხლა გვიყვებიან, რომ თუ აქ ჩინელები შემოვლენ, თურმე რუსეთი შემოვა, ნუ რა სისულელია ეს სრული და რას ნიშნავს ჩინელები შემოვლენ. სააკაშვილის დროს სააკაშვილმა გააკეთა ისე, რომ ბევრი ჩინელი შემოვიდა დასახლდა საქართველოში. მას მერე ახალი არც ერთი ჩინელი არ შემოსულა, არ დასახლებულა და არც არავითარ ინტერეს არ იჩენენ. ჩინელები არ ცდილობდნენ, რომ დასახლდნენ საქართველოში. არავინ ახალი არ შემოდის და ხალხს ატყუებენ, რომ აი ჩინელები ჩამოდიან და სახლ არ ჩამოდის არავინ და აქ არავინ არ საფრთხეა. ეს ტყუილია. ბიზნესი პირიქით უნდა გაიზარდოს და უნდა გაიზარდოს პირველ რიგში, ეს არის კეთილი რჩევა, რა თქმა უნდა. არა იმ კუთხით, რომ მაინც და მაინც ჩინელთიდან ტანსაცმელი ან ფეხსაცმელი ჩამოდიოდეს. იმ კუთხით, რომ ტექნოლოგიები მივიღოთ, ტექნოლოგიები, მობილური ტექნოლოგიები, კომპიუტერული ტექნოლოგიები, ინტერნეტ ტექნოლოგიები, ზოგადად ციფრული ტექნოლოგიები. არავინ არ აკეთებს და სახელმწიფო არ უწყობს ხელს და არ მუშაობს იმაზე, რომ ჩინეთიდან ტექნოლოგიები შემოვიტანოთ და აქ გაჩნდეს პატარა კომპანიები, ტექნოლოგიური კომპანიები, რომლებიც იქიდან იღებენ ტექნოლოგიას და ახალ ქმნიან აქ. ამ კუთხით, საერთოდ ციფრული ტექნოლოგიების კუთხით, არანაირი მხარდაჭერა სახელმწიფოსგან ამის განვითარების არ არის საერთოდ. შესაბამისი სახელმწიფო სტრუქტურა არ არსებობს. აი ეს არის უბედურება, საერთოდ არ ესმის ამ ხელისუფლებას, რომ სტრუქტურა უნდა არსებობდეს, რომელიც ამით არის დაკავებული. ასე რომ პირიქით ჩინეთთან ტექნოლოგიური ურთიერთობა და ბიზნეს ურთიერთობა საქართველოს საუკეთესოა და ლაპარაკი, რომ ჩინეთი წალეკავსო საქართველოს ბაზარს, ნუ ამას ვინც ამბობს, იმას საერთოდ ეკონომიკა არ ესმის. უბრალოდ სისულელეა, ჩვენ არა გაგვაჩნია არავითარი რეალური სერიოზული ეკონომიკა ან ინდუსტრიული, საერთოდ არ გვაქვს. ან პოსტინდუსტრიული, პირიქით ჩვენ და ავაშენოთ ეს ეკონომიკა და ამაში უნდა გამოვიყენოთ იაპონიაც, სამხრეთ კორეას.

0: და ჩინეთის ბუნებრივია. იმიტომ რომ ჩინეთი დღეს ყველაზე დიდი საწარმოო ინდუსტრიული ქარხანაა პლანეტაზე. მთელი მსოფლიო, ამერიკა, გერმანია, საფრანგეთი, სუყველა, უკვე იაპონიაც კი ქმნის ჩინეთში თავის წარმოებებს. და მერე ჩინეთში იქმნება მსოფლიოს აი ესეთი საწარმოო პროდუქციის უდიდესი ნაწილი. და იმის ნაცვლად რომ ჩვენ ამის რაღაცნაირი თანაზი არის გავხდეთ და აქით გადმოვიტანოთ რაღაც ტექნოლოგიური სიკეთეები. აქ ვიღაცამ თითი დააჭირა და მიდის ლაპარაკი რომ ეს არის ჩვენი მტერი და თუ ჩვენ ეხლა ამის საწინააღმდეგოდ ვამბობთ რომ უნდა ვითანამშრომლოთ ჩინეთთან.
1: მაშინ აღმოჩნდებით თინა ხიდაშელი
0: დაწერთო ჩვენ ვართ ჩინეთის აგენტები. აი იგი რამ ხელა სისულელია. ჩვენი პოლიტიკა ძალიან მარტივი უნდა იყოს ჩინეთთან მიმართებაში. პირიქით მაქსიმალური ეკონომიკური თანამშრომლობა თუ შესაძლებელია, სოციალური, მათ შორის სამეცნიერო ურთიერთობა, საგანმანათლებლო მაქსიმალური და პოლიტიკური ისედაც არ არის და ვერც იქნება საჩვენ ახლა საჩინეთი ვერანაირი პოლიტიკური რეალური გავლენა ჩინეთ საქართველოს არ აქვს და ვერ ექნება და აი ესეთი პოზიცია უნდა კონდეს ჩინეთთან. დადებითი განწყობა ეკონომიკურად და სოციალური კუთხით, სამეცნიერო კუთხით, კულტურული კუთხით და არავითარ შემთხვევაში არ უნდა შეგვეშინდეს ამის თქმის და არ უნდა დავემორჩილოთ ამ იდიოტურ პროპაგანდას გვარამიების და მათი ძმების რომ ჩინეთი არის რაღაცა იმის უკან დგას კრემლი. ნუ სისულელე სრული.
1: აი რა არის საინტერესო, რომ გადავხედოთ ხა წეღან ტრამპზე ვსაუბრობდით ჩვენ როგორც ლიდერზე, რომელიც არის არამხოლოდ სიტყვების ლიდერი, არამედ როგორც თავად აღნიშნავენ, ამ სიტყვების აღმსრულებელი ლიდერი. ანუ საქმეს აკეთებს ის და ას პრეტენზიაც აქვს, რომ რასაც სიტყვის შეასრულოს ესა. და ნახეთ თავად ტრამპის ადმინისტრაცია როგორ პოლიტიკას აგებს ჩინეთთან, ხო? ეს ხომ გამომდინარეობს სწორედ იმ ეკონომიკური ინტერესიდან.
0: რა თქმა უნდა, ტრამპი და ამერიკის შეერთებული შტატები ძალიან ღრმად თანამშრომლობს ეკონომიკის სფეროში, კულტურულ სფეროში, სამეცნიერო სოციალურ სფეროში ჩინეთთან. დაპირისპირება სწორედ იმაშია, რომ ეკონომიკა იმდენად სერიოზულად ვითარდება ჩინეთისა, რომ ამერიკა ხედავს ამაში კონკურენტს. აი ეს არის მთავარი და ჩვენ კიდე უნდა ვისარგებლოთ ამით. უნდა გვესმოდეს, რომ პირველ რიგში უნდა მოვძებნოთ საერთო ენა შეერთებულ შტატებთან და ევროპასთან. პოლიტიკურად ისე მართალია ჩვენი ინტერესები არ უნდა შევბღალოთ, მაგრამ არც ის უნდა გავაკეთოთ, რასაც ახლა აკეთებს და კობახიძის თავრობა, რომელსაც უბრალოდ სრულ ტრობაში გადაგვიყვანა ცარიელ ადგილას. აი ცარიელ ადგილას შეიქმნა ტრობა ყველაფერში. ესეც არ უნდა იყოს.
1: რა ქმედის პოლიტიკა აბსოლუტურად უგუნური შეიძლება ესე ითქვას და მავნებლური ქართული სახელმწიფოსთვის, იმიტომ რომ როდესაც ჩვენ მარკო რუბიოს გამოაცხადებ მატყუარად, როდესაც ჩვენ იმ კონგრესმენებს, რომლებიც საქართველოს თემაზე აქტიურად მუშაობენ, იმათთან საერთო ენას კი არ პოულობ, რომ კარგი, შენი სიმართლე მიაწოდე, ხო? შენი სიმართლე გაუზიარე თუ გააქვს ასეთი. არა, პირიქით, ნუ უკანასკნელი სიტყვებით დაილანძღა ეს ჯონსონი.
0: უაზრო ლანძღვა გინება მიდის, უაზრო საკითხებზე. არ შეიძლება ვლანძღავდეთ ამერიკას, იმიტომ რომ დასმენების კანონი მიიღო კობახიძემ. ამერიკამ გითხრა როგორ შეიძლება ეს დასმენების კანონი საბჭოთა დროინდელი მიიღო და შენ ეუბნები რომ ჩემს შიდა საქმეებში ერევიო და ლანძღავ იმის გამო რომ შენ მიიღე დასმენების კანონი. დასმენების კანონი რა ქვეყანამაც არ უნდა მიიღოს, დღეს სულ სხვა მსოფლიოა. მთელი მსოფლიო ეტყვის იტალიამ რომ მიიღოს დასმენების კანონი, რომ გააუქმე ეს კანონი არ შეიძლება. რატო გიკვირთ რომ თქვენ ოღებულობთ ასეთ იდიოტურ კანონს მსოფლიო გეუბნებათ რომ გააუქმეო. მსოფლიო დღეს არ არის იზოლირებული.
1: მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერშია ობიექტივი. მე ირმა ინაშვილი ვარ. თქვენთან ერთად ვიქნებით დაახლოებით 50 წუთის განმავლობაში. დავით თარხანმოურავთან ერთად, პატრიოტ ალიანსის თავმჯდომარესთან ერთად. ჩვენ ვისაუბრებთ ქვეყნის შიდა საკითხებზე, საერთაშორისო მოვლენებზე ტრადიციულად და მინდა შეგახსენოთ, რომ არამარტო უყუროთ ჩვენს გადაცემებს, არამედ ვისაც ტელევიზორთან წვდომა არ გაქვთ, მოისმინოთ მომართოთ თქვენი რადიო მიმღებები ტალღაზე FM 105.1. მოგესალმებით.
0: გამარჯობა.
1: დავით, ვერ წარმოიდგენთ რამდენი შეკითხვაა დაგროვილი სოციალურ ქსელებში, იმიტომ რომ ვრცელდება ამონარიდები, აი ამ გადაცემებიდან.

0: როგორც Facebook-ში, ისე სხვა სოციალურ პლატფორმებზე და ჩვენი ტელემაყურებლები უამრავ კითხვას სვამენ და მინდა რომ რაღაცნაირად მივყვეთ ამ შეკითხვებს.
1: კეთილი.
0: რა თქმა უნდა, შევეხებით ჩვენ ჩინეთსაც, ამერიკის შეერთებული შტატები, სამხრეთ კავკასიის ამბებს, მაგრამ მინდა მაინც დავიწყოთ ჩვენი საუბარი იმ ფაქტებით, რომელიც გასაჯაროვდა რამდენიმე დღის წინ და ეს ფაქტები ეხება დაკავებულების ცემას პოლიციის შენობაში, პოლიციელების მიერ ცემას. ჩვენ ვიხილეთ ეს საზარელი კადრები. დაადასტურა ეს ფაქტი შინაგან საქმეთა სამინისტრომაც და პროკურატურამაც, მაგრამ ხას უსვამდნენ იმას, რომ ეს არის 2002 წელს ჩადენილი დანაშაული და თურმე მთელი ამ 4 წლის მანძილზე არაფერი იცოდა სათანადო სტრუქტურებმა ამ ძალადობის შესახებ და დაუწყიათ გამოძიება 2006 წელს და დავაკავეთო დამნაშავე პოლიციელებიო. მაგრამ, აი ბევრი მაგრამ ჩნდება აქ. კვალიფიკაცია დანაშაულის, ტენდენცია, რაც გადადის სისტემურობაში და როგორ გადადის. მინდა აი ამ თემებზე ვისაუბროთ. რატომ მივიდა ქართული ოცნება აი აქამდე, რასაც ახლა ჩვენ თვალს ვადევნებთ? როგორ მივიდა?
1: პირველ რიგში რა უნდა ვთქვათ, რომ მე მგონი ქართულ ოცნებას აღარ სურს გააცნობიეროს, რომ მიხეილ სააკაშვილი სწორედ ამის გულისთვის იყო, რომ გავისტუმრეთ ამ ქვეყნიდან. აი ამის გულისთვის იყო. არანაირად არ შეიძლება არც ამის მიღება, არც რაიმე პატიება ამისი, არც რამენაირად საერთოდ ამ ვითარებასთან შეგუება. საერთოდ გასაოცარია ის, რაზეც მიდის საუბარი და რა კომენტარებიც არის, მთლიანად გასაოცარია. პირველ რიგში, ჩვენ რა უნდა გვესმოდეს და რა ისე გაგება არ უნდა ქართულ ოცნებას? რა არის სახელმწიფო? სახელმწიფო და ხელისუფლება, რომელიც სახელმწიფოს წარმოადგენს, არის ვალდებული შექმნას ისეთი სისტემა, რომელიც აი მსგავს ფაქტებს კატეგორიულად მთლიანად გამორიცხავს. არ უნდა არსებობდეს ასეთი ფაქტები. როგორც ესე იგი, სახელმწიფო იღწვის იმისთვის, რომ ციხეებში უნდა იღწოდეს, რომ ციხეებში პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, სახელმწიფო იღწვის, რომ ციხიდან არ გაიქცეს პატიმარი და ეს სისტემა უზრუნველყოფილი, ანუ საქართველოსში და მსოფლიოს სხვა ქვეყნებში ციხე ყველაზე დახურული და იზოლირებული სისტემა, იქიდან პატიმრები გაქცევა, ნუ არის ერთეული ფაქტები, ვერ გარო. ასევე უნდა იღწოდეს, რომ ციხეში არ ხდებოდეს წამება პატიმრების. ზუსტად ასევე სახელმწიფო უნდა უზრუნველყოფდეს, რომ პოლიციაში პატიმრების ცემა და წამება არ ხდებოდეს. ეს არის ვალდებულება. და პასუხი, რომ იცით რა, 45000 პოლიციელია და ერთი ვიღაცა რაღაცას არის აბსოლუტურად არამარტო არადამაკმაყოფილება, არაადეკვატურია. არც ერთი შემთხვევა არ უნდა იყოს, საერთოდ არც ერთი. არ შეიძლება რომ დაკითხვები ჩაწერების გარეშე ხდებოდეს, არ შეიძლება რომ არ იყოს კატეგორიულად, არ შეიძლება რომ იქ არ იყოს ადვოკატი, არ იყოს ვიდეო კამერა, არ ხდებო, აი ყველანაირი სისტემა უნდა შეიქმნას იმისთვის და ეს ვალდებულება ქონდა ქართულ ოცნებას, განსაკუთრებით სააკაშვილის ეპოქის მერე.
0: აი ამ კადრებს თავად პოლიციელები იღებენ და მე ყოფილა რაღაცა ჩატი, სადაც ისინი ერთმანეთს უზიარებენ აი ამ დანაშაულის სამსახველ კადრებს. ეს კიდევ სხვა პრობლემაა, ხო? და კიდე სხვა უბედურება.
1: რა თქმა უნდა, და აქ კიდე ის იმის შეგნება კი არ არის, რომ ჩვენ უნდა შეგვექმნა ესეთი სისტემა. ამას კი არ გეუბნება ხელისუფლება. და მე ვერ შევქმენი ბოდიში. ის გეუბნება კიდე, რომ ესო ეხლა 45-ა ერთი ვიღაცა გააკეთებს და არანაირი ინფორმაცია არ იყო, არანაირი შეტყობინება არ იყო და როგორ უნდა გაგვეგო? რას ნიშნავს? მაგაშია ზუსტად არსი, რომ ეს უნდა გაიგო.
0: ჩვენი ძალოვანი სტრუქტურები თავად აღნიშნავენ ამას, რომ უსმენენ აქტიურ საზოგადოებრივად და პოლიტიკურ აქტივურად
1: ადამიანებს.
0: ინფორმატორების რაოდენობა გაგვეზარდაო და ამას წარმატებად მიიჩნევენ.
1: არა, თვითონ ბატონი მამუკა მდინარეზე ამბობდა ამას, რომ აი და აი ეგ არის ზუსტად. და თანაც არ ესმით, რომ ეს სისტემური დანაშაულია. როგორ არ არის სისტემური დანაშაული?
0: აი გორის კადრები. როდესაც
1: დროში, აგერ გორში, პირდაპირ დღისით მზისით ცემენ ხალხს და არაფრის არ ერიდებათ. ამავდროულად იქ 4 წლის წინო, კიდაც 4 წლის წინა, 4 წლის წინ ქართული ოცნება არისო? იქ პოლიციელები წემენ მიტინგის დარბევის დროს თავად აღიარებენ თვითონ

ხელისუფლება რომ გადამეტებას ქონდა, სისტემა რას ნიშნავს? როდესაც მოვლენა არა ერთგზის, არამედ მრავალჯერ ხდება, უკვე არის სისტემური დანაშაული და ვინ იცის ამ აი იგივე იმ პოლიციელებმა იმ 4 წლის განმავლობაში

0: დაზარალებული იგივეზე საუბრობს. იგივე დანაშაულებებზე საუბრობს და მინდა რაღაცნაირად ერთი სტატისტიკა მოვიყვანო ახლა, საინტერესოა. სახალხო დამცველის აპარატში არის პრევენციის ეროვნული მექანიზმი, ესენი იკვლევენ, დაკავებული რა პირობებში ხდება. ტენდენციას მინდა დავაკვირდეთ. 2019 წელს დაკავებულთა 30% მიუთითებდა არასათანადო მოპყრობაზე. ნოემბერ-დეკემბერი გავრილოვის დროს რომ აქციები იყო. უცხოური აგენტების შესახებ კანონის მიღების დროს გაიზარდა უკვე ეს მაჩვენებელი. 2024 წელს აქციები რო დაიწყო 54% დაკავებულებისა. მიუთითებდა არასათანადო მოპყრობაზე, ცემაზე, ძალადობაზე, აი ამ ცემით სასურველი ჩვენებების მიღებაზე. 2024 წლის ნოემბერი გაიხსენეთ, როდესაც პრემიერმა კომახიძემ გააკეთა განცხადება ევროინტეგრაციის შეჩერებასთან დაკავშირებით, დაიწყო საპროტესტო აქციები. 80% მეგობრებო, დაკავებულთა 80% უკვე ღიად ამბობდა, რომ მასზე იყო ფიზიკური ანგარიშწორება, ანუ არასათანადო მოპყრობა და წამება. იმიტომ რომ სხვა არის კიდე რაღაცა ძალადობა და წამება კიდე სხვა არის, სხვა კატეგორიის დანაშაულია და 2025 წლის თებერვალში უკვე დაკავებულთა 88% ამბობს, რომ დაკავების პროცესში მასზე იყო ძალადობა.
1: ეს
0: როგორ იზრდება ეს?
1: ეს არის სახალხო დამცველის დასკვნა. ეს ის სახალხო დამცველია, რომელიც ქართულ მოოცნებამ თავად აირჩია და ფაქტობრივად თუ ვენდობთ და უნდა ვენდოთ სახალხო დამცველის დასკვნას, ეს ნიშნავს, რომ სწორედ სისტემურ დანაშაულთან გვაქვს საქმე. ის რომ ბატონი მდინარაძე გვეუბნება, რომ 2004 წელს რომელიღაცა პოლიციის უბანში ვიღაცა 55000 პოლიციელიდან ვიღაცა ცუდმა რამდენიმემ გალახა ხალხი, რა ვქნათო, ეს არ არის გამართლება. ვიმეორებ, ხელისუფლება, რომელიც წარმოადგენს სახელმწიფოს, ვალდებულია და 14 წელი საკმარისი ვადა, უნდა შექმნას მან ისეთი სისტემა, რომელიც მთლიანად გამორიცხავს როგორც პოლიციის უბნებში, ასევე მაგალითად ციხეებში ადამიანების სამეფას. ფაქტია, რომ ასეთი სისტემა ვერ შექმნა ქართულ მოოცნებამ და მას არ ესმის, რომ ეს არის დანაშაული საზოგადოების წინაშე, უბრალოდ არ ესმის. ფაქტია, რომ 4 წლის წინანდელ კადრებზე ჩვენ ხედავთ ადამიანის წამებას, ეს ერთია. არანაირი გარანტია, რომ 3 წლის წინ იგივე პოლიციელებს არავინ არ უწამებიათ, 2 წლის წინ ან სხვა პოლიციელებს არ აგვაქვს. მეტიც, სახალხო დამცველის დასკვნა ადასტურებს, რომ იყო ეს ფაქტები. ამავდროულად, ყველა მიტინგზე იყო დარბევები და თავად ხელისუფლებამ აღიარა, რომ იყო ყველანაირი გადამეტება ძალის და ბოლოს ეხლახან ხედავთ გორში, როდესაც შუა დღისას ადამიანებს პირდაპირ ყველას დასანახად 20 პოლიციელი ერთ კაცს ცემს და აი ამის მერე საუბარი იმაზე, რასაც ამბობს ბატონი მდინარაძე, რომ ეს არ არის სისტემური დანაშაული და გარანტია არ აგვაქო. ვიმეორებ, გარანტია უნდა იყოს თქვენ, თქვენ უნდა შექმნათ ეგ არის ვალდებულება სისტემა, რომელიც მთლიანად გამორიცხავს გავს მოვლენებს და სახალხო დამცველის დასკვნა ადასტურებს, რომ არამარტო არ აქვს ეგეთ სისტემა შექმნილი, საერთოდ ყველაფერი პირიქითაა და ეს არის ის, რის გამოც მიხეილ სააკაშვილი ჩამოვაგდეთ და გავისტუმრეთ თქვენ. და ზუსტად ასევე იგივე მდინარაძე და იგივე კოპახიძე 4 წლის წინაც ხელისუფლებაში იყვნენ და დღესაც ხელისუფლებაში არიან და არანაირ პასუხისგებლობას არ გზნობენ? ანუ რას გეუბნება მდინარაძე, რომ პასუხისგებლობა არ უნდა ვიგზნოთო? უნდა იგზნოთ პასუხისგებლობა და თქვენ, აი თქვენ ბატონი კობახიძე და თქვენი მთავრობა უნდა წაბრძანდეთ, ეს არის პასუხისგებლობა სწორედ. არამარტო ვერ შექმენით, არ შეგიქმნიათ ეს სისტემა და არანაირი გამართლება, რომ არაფერ შუაში ვართ, იქ 55000 კაცი ერთმა პოლიციელმა რაკნა, ეს რა გამართლება? თქვენივე სახალხო დამცველი ადასტურებს, რომ კატასტროფული ვითარებაა.
0: წინა სახალხო დამცველებიც უნდა ითქვას, რომ წერდნენ ძალიან ძიმე დასკვნებს.
1: ნუ წინა სახალხო დამცველები ვთქვათ, სააკაშვილის ფლანგს წარმოადგენდნენ, მაგრამ ეხლა ეს სახალხო დამცველი ხო ამათი დანიშნულია, რომელიც იგი ფაქტიურად ადასტურებს, რომ და კვალიფიკაცია ყველას დიდ უბედურებას
0: არის. აი ეს მინდა დაუთმოთ ყურადღება. ნახეთ, როდესაც ხდება, აი ხაც ეს პოლიციელები რომ დააკავეს, კვალიფიკაცია დანაშაულისა უმეტეს შემთხვევებში არის უფლება მოსილების გადამეტება. გეგონება, ნახეთ, გეგონება პოლიციელს უფლება აქვს, რომ ცემოს დაკავებული პოლიციის შენობაში და გადაამეტა თურმე.
1: აქ უნდა იყოს კვალიფიკაცია წამება. ეს სრულიად სხვა მუხლია და სრულიად სხვა საჟელია და აქაც ნათელია, რომ ხელისუფლება ხელს აფარებს

0: ამ ხალხსაც და მთელ ამ ვითარებას. ცდილობს წარმოაჩინოს ეს ვითარება, თითქოს არაფერი არ მოხდა. კიდე გეუნებით, კაცო, ამის გამო იყო რომ სააკაშვილი მოვიცილე ჩვენ. რა არის გაუგებარი? პასუხისგებლობა არის თქვენზე და ეს პასუხისგებლობა უნდა იტვირთოთ და უნდა წაბზანდეთ.
1: ერთი განცხადება მინდა გავაკეთო ტელემაკურებელთა საყურადღებოთ, რომლებიც გვიყურებენ. თუ სადმე საქართველოს რომელიმე რაიონში, სოფელში, ქალაქში ეკნება მსგავს ფაქტს ადგილი, როდესაც ხდება დაკავებული ცემა, ძალადობა დაკავებულზე წამება, პირდაპირ დარეკეთ ხო ჩანს ობიექტივის ეკრანზე ამონათებულია ხშირად ტელეფონის ნომერი ჩვენი, დარეკეთ და დააფიქსირეთ ეს ფაქტები, გვითხარით ჩვენ, იმიტომ რომ აი ხა რატომ იდა ამაზე გავამახვილო ყურადღება. ხო ესეთი ძიმე დანაშაულია მომხდარი და ჩნდება განცდა რომ ხალხი არ არის აღშფოთებული. და რატომ არ არის აღშფოთებული, ნახეთ, იმიტომ რომ აი ხაც წერდა ტელემაკურებელი, რომ გასაგებიაო ძალიან ძიმე ფაქტს აქ ადგილი, მაგრამ ქალბატონო ირმა, ნახეთ რა ხალხი აპროტესტებს ამასო? ანუ ისინიო, ვინც თავის დროზე იგივეს ჩადიოდაო, მაგრამ ეს ეხლა ხდება ამ ეპოქაში ხდება.
0: ბატონო, ჩვენ ვაპროტესტებთ. გასაგებია, რომ 2013 წელს ეს არ ხდებოდა. 2014-ში არ ხდებოდა, 15-ში არ ხდებოდა, 16-ში, 17-ში, 18-ში, მაგრამ ნელ-ნელა მოხდა, რასაც ჩვენ ვამბობდით, ქართულმა ოცნებამ ყველა ის ხალხი, ვინც ებრძოდა და ჩამოაგდო სააკაშვილი, გაყარა თავის რიგებიდან და ვინ მოიყვანა. ისევ ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლების გადმობარგება მოხდა ქართულ ოცნებაში, ქართული ოცნება გარდაიქმნა ქართულ ნაციონალურ ოცნებად და ახლა ეს ხალხი ზუსტად იგივეს აკეთებს, რასაც აკეთებდა სააკაშვილის დროს. აი ამაში არის საქმე. და ის რომ ამას ეხლა გამოდის და გვარამია, რომელიც თავად იმ რეჟიმის თანამონაწილეა, რომელიც ამას აკეთებდა, აპროტესტებს, გასაგებია რომ ამით და უარყოფით რეაქციას იწვევს, მაგრამ დავანებოთ ამას თავი, კაცო, დანაშაული ხდება თუ არა? სისტემა თვითონ ხალხს აწამებს თუ არა? ფაქტია უკვე, თავიანთი სახალხო დამცველი ამბობს რომ კი. და ქმედება რა არის? ქმედება რა არის? მარტო ის რომ არ ვიცით, ეხა 45000 კაცი ერთი რა ვიღაცა რაღაცას იზავს, ეს არის ქმედება? ქმედება არ უნდა გამოხვიდე და თქვა რომ გზნო პასუხისგებლობას და მივდივარ.
1: ტენდენცია როგორია, ამასაც მინდა მივაქციოთ ყურადღება, როდესაც მჟღავდება ესეთი ფაქტები ძალადობის, აი ეს ხელისუფლება დგას მხოლოდ პროპაგანდაზე რა. საბჭოურ პროპაგანდას ედგას და მაშინვე ირთვება მექანიზმი, ეს ჩანს განსაკუთრებით სოციალურ ქსელებში. კამპანია პოლიციელი გმირია. მეგობრებო, რა თქმა უნდა, ჩვენ გვყავს წესიერი პატიოსანი პოლიციელებიც და რა თქმა უნდა, არის ხალხი, რომელიც კეთილსინდისიერად ემსახურება საკუთარ პროფესიასაც, სამშობლოსაც, მაგრამ
0: ძალიან ბევრიც არიან, იმედი მაქვს რომ უმრავლესობა.
1: კი, მაგრამ აი ეს კამპანია ვერ ფარავს, გესმით, ვერ გადაფარავს ვერანაირ შემთხვევაში ამ ფაქტებს, რასაც სისტემური დანაშაულის სახე აქვს საუბედუროდ უკვე მიღებული.
0: ჩვენ იმედს ვიტოვებთ, რომ პოლიციელების აბსოლუტური უმრავლესობა ძალიან წესიერი ხალხია და პატიოსნად ასრულებს თავის მოვალეობას, მაგრამ ეს ფაქტები არის. ამათივე სახალხო დამცველი ადასტურებს, რომ ეს სისტემური ხასიათისაა და ხელისუფლებამ პასუხისგებლობა უნდა იტვირთოს.
1: ტელემაყურებელი გწერს, მინდა რომ ეს შეკითხვებიც გავახმოვანო ხოლმე ჩვენს ეთერში. როდესაც გამოვიდა პრემიერი კობახიძე და განაცხადაო, რომ ნულოვანი თანაგრძნობაო, აი ამ ნულოვან თანაგრძნობას მოყვა შემდეგ ეს ძალადობა ყველა მიმართულებითო.
0: ჩვენ უნდა გამოვხიზდეთ და დავიწყოთ მოძრაობა ამის წინააღმდეგ. დავიწყოთ ბრძოლა და მოძრაობა ამის წინააღმდეგ, როგორც ამას ვაკეთებდით სააკაშვილის პერიოდში.
1: გადავიდეთ ახლა ისეთ საკითხებზე, რაც ჩვენს ტელემაყურებელს აღელვებს, აფიქრებს. დასაწყისში ვთქვი, რომ დიდი რეზონანსი მოყვა იმ კლიპებს, რაც ვრცელდება და შეკითხვებიც დაგროვდა.
0: კი ბატონო.
1: თქვენი ერთ-ერთი ეპიზოდი თქვენი საუბრიდან ეხებოდა შეერთებულ შტატებთან საქართველოს ურთიერთობის საკითხს. როგორ უნდა აიგოს ეს ურთიერთობა, რომ არ არის ხელსაყრელი და სასარგებლო ესეთი მტრული რეჟიმი და რიტორიკა, რაც თავარია, იმიტომ რომ გრძელდება კვლავ წერილების წერა deep state-ზე და ასე შემდეგ. და არ ხდება შეცვლა ამ პოლიტიკის გესმით. რა არის, როგორ უნდა აიგოს შტატებთან ურთიერთობა და ამას მინდა კიდე მოვაყოლოთ. ესეთი ისიც მოვისმინე, სხვადასხვა გვარი კომენტარები, რომ თქვენ ამერიკელებთან შეეკარით ამერიკელებს და ასე შემდეგ, აი ამასაც მინდა რომ
0: შევეხოთ. მეც ნუ ნახე, ბევრი შეკითხებია და რაღაცა ვიღაცამ ვერ გაიგო, ნუ არ არის პრობლემა. პირველ რიგში ჩვენ უნდა გვესმოდეს, რომ რუსეთს და ამერიკას შორის ხანგრძლივი პერიოდის განმავლობაში არის უკიდურესად დიდი დაპირისპირება. აი ეს პირველი. ანუ მრავალი წლის განმავლობაში რუსეთს და ამერიკას შორის დაპირისპირება. ამ დაპირისპირებამ სოფლიოს ყველა რეგიონი მოიცვა. კითხვა იყო რუსები ლიბიაში სად იყვნენო. მუამარ კადაფის ლიბიაში ებრძოდა ნატოს ბლოკი მთლიანად და უპირველეს ყოვლისა ცხადია ამერიკის შეერთებული შტატები. რუსეთს ლიბიაში ჰქონდა მრავალ მილიარდიანი ინტერესები. ამ პერიოდში რუსეთის პრეზიდენტი გახდა მედვედევი, პუტინი იყო მაშინ პრემიერ-მინისტრი. რუსეთმა დაიკავა ესეთი პოზიცია. მედვედევმა განაცხადა, რომ არ ჩაერევა რუსეთი ამ საქმეში და ის საერთოდ ხმას არ იღებდა, არაფერ საწინააღმდეგოს არ ამბობდა ამ სამხედრო ოპერაციის შესახებ, მაგრამ პუტინი, რომელიც პრემიერ-მინისტრი იყო, საჯაროდ კრიტიკულად და უარყოფითად გამოდიოდა მუამარ კადაფის წინააღმდეგ ნატოს ოპერაციას აკრიტიკებდა საჯაროდ და ღიად. ამავდროულად დასავლეთის მედია საშუალებები, დასავლეთის ხასუსო პირდაპირ აცხადებდნენ, რომ რუსეთის სამხედროები, რუსი სამხედროები ეხმარებიან მუამარ კადაფის რეჟიმს თავდაცვის სისტემის საკითხებში. საჰაერო თავდაცვის, ზოგადად თავდაცვის ორგანიზებაში. ასევე დასავლეთის მედია საშუალებები ამბობდნენ, რომ მუამარ კადაფის ვაჟმა შექმნა დიდი დაჯგუფება, სამხედრო დაჯგუფება, რომელშიც ძირითადად რუსეთის სპეცსამსახურის წარმომადგენლები იყვნენ და ამ დაჯგუფების უკანასკნელი ბოლო მიზანი იყო, უკვე როდესაც იმსხრეოდა კადაფის რეჟიმი, კადაფის გაყვანა ქვეყნიდან და სად გაყვანა, რუსეთში ჩაყვანა. ამას წერდა დასავლეთის პრესა. თავად რუსეთი უარყოფდა რაიმე მონაწილეობას და დღეს ვერავინ ეს ვერ დაამტკიცა. მაგრამ ჩვენ ვეხნობით იმას, რასაც ამბობდა დასავლეთი. თუმცა ჩვენ რაზეც ვისაუბრეთ, იქ ეს საერთოდ არ იყო მთავარი. მე სულ სხვა აზრი ვთქვი. ვენესუელა იქნება ეს, თუ ლიბია იქნება ეს, თუ სირია, სადაც პირდაპირ ჯარები იყო. საუბარი არის არა იმაზე, იყო იქ ჯარი, არ იყო იქ ჯარი, იყო იქ სპეცსამსახური, არ იყო იქ სპეცსამსახური. საუბარია იმაზე, რომ ინტერესთა კვეთა იყო და ინტერესთა დაპირისპირება. ვენესუელაშიც ინტერესთა დაპირისპირება იყო რუსეთსა და ამერიკას შორის, ისევე როგორც სხვა შორის თავის დროზე კუბაში. დაპირისპირება იყო რუსეთს ამერიკას შორის ლიბიაშიც, არა აქვს მნიშვნელობა იქ რო რაფორმით და როგორ მონაწილეობდა რუსეთი, სირიაშიც. დაპირისპირება არის მალიში, კაცო, აფრიკაში, სადაც ნამდვილად არიან რუსი სამხედროები ეხლა და ეხლა იქ დიდი მოქმედებები მიდის და კარგავს რუსეთის პოზიციებს. სხვათა შორის იქვე ბურკინა-ფასოში. ბურკინა-ფასოში აქვს ინტერესები რუსეთს და ზარალდება. ნიგერში არაგვერიოს ორი ქვეყანაა, ნიგერი სხვა ქვეყანაა და ნიგერია სხვა ქვეყანაა. ნიგერშიც რუსეთის ინტერესებია და ისინიც იქ ზარალდებიან. მე ეს თქვი, რომ ყველგან რუსეთმა ან წააგო უკვე განიცადა მარცხი, ან მარცხდება. აფრიკაში ეხლა პირი ისე უჩანს, რომ შეიძლება დამარცხდეს, არ ვიცი რა იქნება. სომხეთზე გადავალ და აზერბაიჯანზე, რადგანაც სხვა ფაქტი მოვიყვანოთ, კაცო, არასოდეს მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ არასოდეს ისტორიაში არავის არ გაუბედია რუსი გემების დაპატიმრება. ათობით რუსული გემი, რომელიც ნავთობის გადაზიდვით არის დაკავებული, დააპატიმრა ამერიკის შეერთებული შტატების სამხედროებმა და ახლა აგერ ორი დღის წინ თუ არ ცდები, დიდი ბრიტანეთმაც, დიდმა ბრიტანეთმა დააკავა მორიგი გემი, რომელიც გადაზიდვას ეწეოდა ნავთობის, რუსული გემი მორიგი, უკვე დიდმა ბრიტანეთმაც დააკავა. ეს არასოდეს არ მომხდარა და ეს ისეთი ვითარებაა, რაც ომს იწვევს ხოლმე და ამ შემთხვევაში რუსეთი ვერაფერს ვერ აკეთებს, ეს ფაქტია. ამიტომ ჩვენ ვამბობთ, რომ რუსეთი ყველა მიმართულებით მარცხდება და ის დამარცხდა სომხეთში. კიდევ ვამბობ, სომხეთში ძალიან მარტივი ვითარებაა, კაცო. 48% მოსახლეობისა მოვიდა არჩევნებზე. 52% არ მივიდა საერთოდ არჩევნებზე. ეს უკვე იმაზე მეტყველებს, რომ როცა არჩევნებზე ნახევარზე ნაკლები მიდის, ესე იგი საზოგადოება მთლიანად პროტესტს უცხადებს მართველ ძალას. იმ 48%-ში ოპოზიციამ გაიმარჯვა, მან აიღო 50.2%. სინამდვილეში ოპოზიცია ამბობს, რომ 70% ავიღეო, მაგრამ ასე დამიწერესო. და ფაშინიანმა აიღო 49.8%, ანუ ნახევარზე ნაკლები. მაგრამ თავრობას მაინც ესენი ჩამოაყალიბებენ, იქ პატარა პარტიებს ბარიერი არ გადაალახინეს და მათ პროცენტებს გაიყოფენ და მაინც ესენი ჩამოაყალიბებენ. ამას ახლა 70 კაცის დაპატიმრება მანამდე და 200 კაცის დაპატიმრება ახლა. და რა არის გაუგებარი, რა ვთქვით, ისეთი რაც სიმართლე არ არის. რუსეთია მთავარი პარტნიორი სომხეთის ფინანსურ ოპერაციებში და ფულადზავნილებში, ფინანსურ ოპერაციებში მთლიანად, ვაჭრობაში რუსეთია მთავარი პარტნიორი მისი, ენერგეტიკაში მთავარი პარტნიორია მისი, მისი ბიზნესის 99% მთლიანად რუსეთზეა ორიენტირებული და ბიზნესმენები, მოსახლეობის აბსოლუტური უმრავლესობა პრორუსულადაა განწყობილი. თუ ის ვამბობთ, ესე არ არის თუ რა? ჩვენ ეს ვთქვით, მე კი არაფერი არ გვითქვია. მე ვთქვი, რომ მთლიანი ბრუნვა იმ კავშირისა, რომელშიც შედის რუსეთი, შედის ბელორუსია, ყაზახეთი, სომხეთი, აგერ ყირგიზეთი შემატვია 0.18% ამ ბრუნვის ჩუქნის თქო. ეს ციფრი გაზდილა თურმე 2022 წელს თუ 24 წელს და გახდა 1.22%.
1: მანამდე ციზრდებოდა ეტაპობრივად და 1.22.
0: გაზდილა, ეხლა გამხდარა 1.22 თუ რაღაც ესეთი პროცენტი. ამ ფულს ფაქტურად რუსეთი ჩუქნის სომხეთს, ხო? მისი ეკონომიკა მთლიანად სომხეთისა, რუსეთზე კიდია და ასევე ვთქვი, რომ საერთოდ მისი სახელმწიფოებრიობა რუსეთმა შექმნა, ხო? ახლა ბუნებრივია, რომ ამერიკა და ევროპა, როგორც ახალი პარტნიორები, სომხეთს პირდებიან, რომ ამ თანხების კომპენსირება მოხდება. ეს თქვი და ვთქვი, რომ ან წაართვა უკვე ამერიკამ სომხეთი რუსეთს, ხო? ან რუსეთი თმობს სომხეთს და რა არის აქ საკამათო? ახლა ვიღაცა ამბობს, რომ ეს ცუდია, კარგია. არ ვაფასებ ცუდია, კარგია, უბრალოდ ფაქტების კონსტატაციას ვახდენთ, რომ აი ეს ესეა და დასკვნას რას ვაკეთებთ? ჩვენ ვამბობთ, რომ არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება ამ პირობებში უნდა გვესმოდეს ჩვენ ირანში ცხადია დამარცხდა რუსეთი. ჩვენ ვამბობთ, რომ არანაირად არ შეიძლება ამ ვითარებაში ასეთი განუზომელი ლანძღვა ამერიკის შეერთებული შტატების. არ შეიძლება ტრამპის ლანძღვა, ტრამპი სულ სხვა ტიპის პრეზიდენტია.
1: აი ამაზე მინდა გავამახვილოთ ყურადღება, იცით? ტრამპის ადმინისტრაცია თვისებრივად განსხვავდება.
0: ეს არის კეთილი რჩევა ამ ხელისუფლებას და ამ კეთილ რჩევას, ან არისმენს, ან არ უნდა რომ გაიგოს, რომ ტრამპი და მისი ადმინისტრაცია, ეს არის მორწმუნე ხალხის ადმინისტრაცია. ეს არის ტრადიციონალისტები, კონსერვატიულად მოაზროვნე ხალხის ხალხი არიან და ეს ნიშნავს, რომ ამ ადმინისტრაციასთან ეს ბაიდენი არ არის, სულ სხვა დამოკიდებულება გვჭირდება და პლუს ეს არის ადმინისტრაცია, რომელიც აქტიურად მოქმედებს სოფლიოს ყველგან, ყველა ქვეყანაში, მათ შორის საომარ მოქმედებებსაც ეწევა. მათთან აი ესეთი ზაზა შათირიშვილის არასერიოზული წერილები და იმის დაბრალება, რომ ტრამპი ხან თვითონ დიპსტეიტის მონაა და ხან თვითონ არის დიპსტეიტის თავი. არ მუდმივი პრემიერ-მინისტრის გამოსვლები, სადაც ის აუგად იხსენიებს ამ ადმინისტრაციას, ან გამომწვევად იქცევ. ეს ვერანაირ სიკეთეს ვერ მოუტანს ვერც ამ ხელისუფლებას, ვერც ამ ქვეყანას. ეს არის კეთილი რჩევა, გინდა გაიგეთ და გინდა ნუ გაიგებთ. და ბევრჯერ ვთქვი მე, რომ ნახავთ თქვენ, რომ ის პროცესები ყველა მიცის, რომ დაქოქილია და საერთაშორისო სასამართლომდე მივა ის პროცესები, აი იმ დარბევების და ქიმიური ნივთიერებებისა. მივა და სხვანაირი მოქმედება საერთო ენის მოძებნაა საჭირო და ვითარების დალაგებაა საჭირო. და ამას იმიტომ კი არ ვამბობთ, რომ ჩვენ ამერიკა არ გვაფინანსებს. ამერიკა არც არასოდეს არ გვაფინანსებს და არც ამერიკა და არც არავინ და არანაირად არ ვარ ჩეკრული არც ამერიკასთან და არც არავისთან. ჩვენი ქვეყნის საკეთილდღეოდ გეუბნებით, რომ გაიაზრეთ ეს.
1: ესე კარგად ჩანს ხოლმე ეს დაკვეთილი კამპანია და აი ამ თითის დაჭერის პრაქტიკაზე მინდა ახლა გადავიდეთ და რას გულისხმობ ამაში. აი აჭერს აქეთა ფლანგი ავიღოთ, სახელისუფლებო ფლანგი, დააჭირა ვიღაცამ თითი, დაიწყო კამპანია, რომ ჩვენ ამერიკა გვაფინანსებს თურმე. ეხლა იქითა ფლანგმა დააჭირა თითი ვიღაცამ ხილაქს და დაიწყო ანტიჩინური კამპანია და ის, რომ ჩინეთი ბოროტებაა საქართველოსთვის და რომ თურმე წაგვლეკავენ და დაგვიპყრობენ და მოგვსპობენ, გაგვანადგურებენ და მთელი შავი სცენარი. მინდა გავამახვილოთ ყურადღება აი ამ თითის დაჭერის პრაქტიკაზე და ჩინეთზე გადავიდე თამამდროულად.
0: ჩვენ ქვეყანაში აქტიურად მოქმედებს აი სწორედ ის ხალხი, ეგ გვარამია, რომელიც თვითონ თანამონაწილე იყო იმ რეჟიმისა, რომელიც პატიმრებს აწამებდა და ეხლა კრიტიკულად არის განწყობილი, თურმე და ეხლა შესტკივა გული ადამიანის უფლებებს. მაგრამ მთელი ეს ფლანგი, აი ეს გვარამიები და აი ეს ხალხი, მთელი ეს ფლანგი, ეს არის ფლანგი, რომელიც უკან დგანან პროპაგანდისტები და ვიღაცას აქვს ღილაკი, რომელსაც თვით საჭერს და ესენი იწებენ შეტევას ყველაფერზე. გავიხსენოთ მატრონას ხატის ამბავი. მატრონას ხატზე გამოსახულია სტალინი, როგორც იმპერატორი, უზარმაზარი საბჭოთა იმპერიის იმპერატორი, და ეს ფაქტია, რომელსაც როდესაც გაუჭირდა, ის მივიდა მატრონა მოსკოველთან, ანუ ღმერთთან მივიდა და როდესაც იმპერატორი და ასეთი დიდი მსოფლიო მასშტაბის იმპერატორი და დიქტატორი მიდის ღმერთთან, ეს იმას ნიშნავს, რომ მანაც კი დაუხარა თავი ღმერთს, მაგრამ ის არასოდეს არ გამოიხატება, როგორც თავდახელი ის უნდა იდგეს ამპარტავნად და უკანა პლანზეა მატრონა. ზუსტად სად გინახავთ ასეთი ხატი? აგერ ზუსტად ასეთი ხატია პილატე, საერთოდ სკამზეა დაბრძანებული, ტახტზე ბრძანდება პილატე და ქრისტე დგას მის უკან. წინა პლანზე პილატეა, რომელიც სკამზეა დაბრძანებული და უკანა პლანზე არის ქრისტე. მოგძალებულად და თავდაბლურად დგას ქრისტე. ზუსტად ასეთი სცენა აქვს, უბრალოდ სტალინი დგას წინა პლანზე. ზუსტად ისე როგორც იმპერატორი და მოგძალებულად, ნუ მატრონა ვერ დადიოდა, ფეხები მოკვეთილი ჰქონდა და ამიტომ ის ასეთ პოზაშია, ზის მის უკან, მაგრამ ფაქტობრივად იგივე სცენის გამეორება. მაგრამ ვიღაცას უნდოდა ამ ხატის შეურაცხყოფა, რომ ნატა ფერაძეს მიეღო სადღაც საზღვარგარეთ თავშესაფარი. ამიტომ დააჭერა ვიღაცამ ღილაკს და დაიწყო კამპანია ამ ხატის წინააღმდეგ, რომელიც სრულიად უსამართლო ცრუ კამპანია და ბრალდებები და ის თავხედობა იმ დონეზე მივიდა, რომ იმასაც კი ამბობდნენ, მე მატრონა მოსკოველი საერთოდ წმინდანი არ არისო. ათონის თაზე მონასტერი არაა, სადაც მატრონას ხატი არაა და ამერიკის შეერთებულ შტატებში მართლმადებლური ტაძარი არ არის, ამერიკული ეკლესიის, არა რუსულის, სადაც არაა მატრონას ხატი.
1: ხატი გააზიანეს, ესეც დანაშაულია, ხო?
0: ესე და ადგა ჩვენმა საპატრიარქომ და ეს ხატი სადღაც ქვევით სარდაფში ჩააბრძანა, რაც სრულიად მიუღებელია, მაგრამ ნუ იმედი მაქვს, რომ ეს ვითარება შეიცვლება. და გასაგებია ეს ერთი სქემა, ზუსტად ასე ხდება ყველაფერი სხვა. დააჭერენ ღილაკს და გამოგვაცხადებენ მედაშენ რუსეთის აგენტებად. ახლა ღილაკია დაჭერილი, ქართული ოცნება დღედაღამე ცხადდება რუსეთის აგენტად. ესე ხდება. ახლა ვიღაცამ დააჭერა ღილაკს და ჩვენ გავიგეთ, რომ ყველა ამათი მედია საშუალება ლაპარაკობს, რომ ჩინეთი ეს ყოფილა კატასტროფა და უბედურება მსოფლიოსთვის და საქართველოსთვის. რომ ჩინეთის უკან თურმე ჩვენ ხედავთ კრემლს. საოცრებაა, ეხლა მე უნდა პირდაპირ გითხრათ, რომ პირიქით არის, ჩინეთი უფრო ძლიერი ქვეყანაა დღეს ვიდრე რუსეთი და ჩინეთის უკან კი არ დგას რუსეთი პირიქით, ჩინეთი ხარს უჭერს რუსეთს. ჩინეთია ეხლა რუსეთის ხარდამჭერი. ბევრად უფრო ძლიერია რუსეთზე და არა რუსეთი ჩინეთისა. მაგრამ ჩვენ ახლა გვიყვებიან, რომ თუ აქ ჩინელები შემოვლენ, თურმე რუსეთი შემოვა. ნუ რა სისულელია ეს სრული და რას ნიშნავს ჩინელები შემოვლენ? სააკაშვილის დროს სააკაშვილმა გააკეთა ისე, რომ ბევრი ჩინელი შემოვიდა დასახლდა საქართველოში. მას მერე ახალი არც ერთი ჩინელი არ შემოსულა, არ დასახლებულა და არც არავითარ ინტერეს არ იჩენენ. ჩინელები არ ცდილობდნენ, რომ დასახლდნენ საქართველოში. არავინ ახალი არ შემოდის და ხალხს ატყუებენ, რომ აი ჩინელები ჩამოდიან და სახლ არ ჩამოდის არავინ და აქ არავინ არ სახლდება. ეს ტყუილია. ბიზნესი პირიქით უნდა გაიზარდოს და უნდა გაიზარდოს პირველ რიგში, ეს არის კეთილი რჩევა, რა თქმა უნდა. არა იმ კუთხით, რომ მაინც და მაინც ჩინელთიდან ტანსაცმელი ან ფეხსაცმელი ჩამოდიოდეს. იმ კუთხით, რომ ტექნოლოგიები მივიღოთ, ტექნოლოგიები, მობილური ტექნოლოგიები, კომპიუტერული ტექნოლოგიები, ინტერნეტ ტექნოლოგიები, ზოგადად ციფრული ტექნოლოგიები. არავინ არ აკეთებს და სახელმწიფო არ უწყობს ხელს და არ მუშაობს იმაზე, რომ ჩინეთიდან ტექნოლოგიები შემოვიტანოთ და აქ გაჩნდეს პატარა კომპანიები, ტექნოლოგიური კომპანიები, რომლებიც იქიდან იღებენ ტექნოლოგიას და ახალს ქმნიან აქ. ამ კუთხით, საერთოდ ციფრული ტექნოლოგიების კუთხით, არანაირი ხარდაჭერა სახელმწიფოსგან ამის განვითარების არ არის საერთოდ. შესაბამისი სახელმწიფო სტრუქტურა არ არსებობს. აი ეს არის უბედურება, საერთოდ არ ესმის ამ ხელისუფლებას, რომ სტრუქტურა უნდა არსებობდეს, რომელიც ამით არის დაკავებული. ასე რომ პირიქით ჩინეთთან ტექნოლოგიურ ურთიერთობა და ბიზნეს ურთიერთობა საქართველოს საუკეთესოა და ლაპარაკი რომ ჩინეთი წალეკავსო საქართველოს ბაზარს, ნუ

0: ამას ვინც ამბობს, იმას საერთოდ ეკონომიკა არ ესმის. უბრალოდ სისულელეა, ჩვენ არა გაგვაჩნია არავით არის რეალური სერიოზული ეკონომიკა, ან ინდუსტრიული, საერთოდ არ გვაქვს. ან პოსტინდუსტრიული, პირიქით, ჩვენ და ავაშენოთ ეს ეკონომიკა. და ამაში უნდა გამოვიყენოთ იაპონიაც, სამხრეთ კორეაც და ჩინეთიც ბუნებრივია. იმიტომ რომ ჩინეთი დღეს ყველაზე დიდი საწარმოო ინდუსტრიული ქარხანაა პლანეტაზე. მთელი მსოფლიო, ამერიკა, გერმანია, საფრანგეთი, სულ ყველა, უკვე იაპონიაც კი ქმნის ჩინეთში თავის წარმოებებს. და მეორე ჩინეთში იქმნება მსოფლიოს აი ესეთი საწარმოო პროდუქციის უდიდესი ნაწილი. და იმის ნაცვლად რომ ჩვენ ამის რაღაცნაირი თანაზი არის გავხდეთ და აქით გადმოვიტანოთ რაღაც ტექნოლოგიური სიკეთეები. აქ ვიღაცამ თითი დააჭირა და მიდის ლაპარაკი რომ ეს არის ჩვენი მტერი და თუ ჩვენ ეხლა ამის საწინააღმდეგოდ ვამბობთ რომ უნდა ვითან ამშრომლოთ ჩინეთთან.
1: მაშინ აღმოჩნდებით თინა ხიდაშელი
0: დაწერთო ჩვენ ვართ ჩინეთის აგენტები. გაიგე რამ ხელა სისულელია. ჩვენი პოლიტიკა ძალიან მარტივი უნდა იყოს ჩინეთთან მიმართებაში. პირიქით მაქსიმალური ეკონომიკური თანამშრომლობა თუ შესაძლებელია, სოციალური, მათ შორის სამეცნიერო ურთიერთობა, საგანმანათლებლო მაქსიმალური და პოლიტიკური ისედაც არ არის და ვერც იქნება საჩვენ ახლა საჩინეთი ვერანაირი პოლიტიკური რეალური გავლენა ჩინეთ საქართველოს არ აქვს და ვერ ექნება და აი ესეთი პოზიცია უნდა კონდეს ჩინეთთან დადებითი განწყობა ეკონომიკურად და სოციალური კუთხით, სამეცნიერო კუთხით, კულტურული კუთხით და არავითარ შემთხვევაში არ უნდა შეგვეშინდეს ამის თქმის და არ უნდა დავემორჩილოთ ამ იდიოტურ პროპაგანდას გვარამიების და მათი ძმების რომ ჩინეთი არის რაღაცა იმის უკან დგას კრემლი. ნუ სისულელე სრული.
1: აი რა არის საინტერესო, რომ გადავხედოთ ხა წეღან ტრამპზე ვსაუბრობდით ჩვენ როგორც ლიდერზე, რომელიც არის არამხოლოდ სიტყვების ლიდერი, არამედ როგორც თავად აღნიშნავენ, ამ სიტყვების აღმსრულებელი ლიდერი. ანუ საქმეს აკეთებს ის და ას პრეტენზიაც აქვს რომ რასაც სიტყვის შეასრულოს ესა. და ნახეთ თავად ტრამპის ადმინისტრაცია როგორ პოლიტიკას აგებს ჩინეთთან, ხო? ეს ხომ გამომდინარეობს სწორედ იმ ეკონომიკური ინტერესიდან.
0: რა თქმა უნდა, ტრამპი და ამერიკის შეერთებული შტატები ძალიან ღრმად თანამშრომლობს ეკონომიკის სფეროში, კულტურულ სფეროში, სამეცნიერო სოციალურ სფეროში ჩინეთთან. დაპირისპირება სწორედ იმაშია, რომ ეკონომიკა იმდენად სერიოზულად ვითარდება ჩინეთისა, რომ ამერიკა ხედავს ამაში კონკურენტს. აი ეს არის მთავარი და ჩვენ კიდე უნდა ვისარგებლოთ ამით. საერთოდ ცალკე მინდა ვთქვა, რომ როგორი უნდა იყოს ჩვენი პოლიტიკა?
1: აი ზუსტად ამას გვეკითხება ტელემაყურებელი და როგორი უნდა იყოს ჩვენი პოლიტიკა ყველა მიმართულებით, აი საგარეო ნაწილი.
0: ძალიან მარტივი, დავიწყოთ რუსეთით. რუსეთთან ჩვენ გვჭირდება ძალიან გონივრული, ძალიან ფრთხილი ურთიერთობა. არავითარ შემთხვევაში არანაირი ლანძღვა და გინება რუსეთის საჭირო არ არის, ეს ერთი. ეკონომიკური თანამშრომლობა ჩვენ გვჭირდება და უნდა იყოს ძალიან ღრმა ეს თანამშრომლობა. სოციალური, სამეცნიერო თუ კულტურული ურთიერთობა უნდა იყოს აუცილებლად. ამავდროულად რუსეთთან პოლიტიკური ურთიერთობა არ არის. ყველაფერი ტყუილია, რომ რუსეთი მართავს ამ ხელისუფლებას, ყველაფერი სიცრუეა. ეს არ გვჭირდება. ბუნებრივია, ვერანაირი სამხედრო კუთხით თანამშრომლობა ვერ იქნება, ჩვენ გვაქვს სოხუმის და ცხინვალის პრობლემა. ჩვენ უნდა ვიყოთ ნეიტრალური ქვეყანა, არ გვჭირდება ნატოს წვრთნები აქ, იმიტომ რომ ამას რუსეთი აღიქვავს საშიშროება და ღმერთმა დაგვიფაროს ჩვენმა თანომი. არ გვჭირდება ჩვენ ხედავთ რა ემართება უკრაინას. ამავდროულად ჩვენ რუსეთთან უნდა ვიმუშაოთ სოხუმის და ცხინვალის სტატუსის აღდგენასთან დაკავშირებით და იმასთან დაკავშირებით, რომ ქვეყანა მოიძებნოს გზები, როგორ აღდგეს ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობა, პირადად ჩვენ ესეთი გეგმა გაგვაჩნია, მაგრამ ეს არაა ახლა სატელევიზიო განხილვის თემა. არანაირი დაპირისპირება, დისტანციური ურთიერთობა რუსეთთან, რომელიც ხელს შეუშლის ყველანაირ დაპირისპირების გამწვევებას. ამერიკასთან პირიქით მაქსიმალურად თბილი ურთიერთობა უნდა დავათბოთ, მაქსიმალურად ურთიერთობა. ხელისუფლებაც ამბობს, რომ გადატვირთვა უნდა გავაკეთოთ, უნდა გავაკეთოთ. ოღონდ კობახიძის ხელისუფლება ამას ვერ შეძლებს. სხვა ახალი უნდა მოვიდეს, ვინც უნდა დაიწყოს აი ეს გადატვირთვა. არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება ლანძღვა ამერიკის შეერთებული შტატების, განსაკუთრებით ამ პრეზიდენტისა და სახელმწიფო ბივნის და ამ ადმინისტრაციის, ეს ძალიან ქმედითი ხელისუფლებაა და არავითარ შემთხვევაში ეს არ შეიძლება. მაქსიმალური თანამშრომლობის რეჟიმზე უნდა გადავიდეთ და ბუნებრივია ევროპასთანაც ესე უნდა იყოს, საერთოდ სულ ვამბობდით, საქართველო კავკასიური შვეიცარია, ღრმა ინტეგრაცია, როგორც აქვს ევროპასთან შვეიცარიას, ჩვენი სუვერენიტეტის დაცვით, და ბუნებრივია, რომ ამ ვითარებაში ყველა ის იდიოტური კანონი, დასმენების კანონი, დაჭერების კანონი, ტროტუარზე დაჭერების ყველაფერი ეს თუ გაუქმდეს და დაუბრუნდეთ უნდა დემოკრატიას, რომელიც ჩვენ ისედაც გვინდოდა 30 წელი ამას ვაშენებდით, აქ ევროპა და ამერიკა არაფერ შუაში არ არის. შემდეგ ჩინეთთან მაქსიმალური ეკონომიკური და კულტურული თანამშრომლობა და პირველ რიგში ტექნოლოგიური თანამშრომლობა. ტექნოლოგიური, ანუ აქცენტი არა ტანსაცმელის და ფეხსაცმელის შემოტანაზე, არამედ აქცენტი ტექნოლოგიების შემოტანაზე. ესეთი უნდა იყოს ჩინეთთან. თურქეთთან ჩემი პირადი აზრით დისტანცირებაა საჭირო. თუ ვინმე წალეკა საქართველო, წალეკა თურქეთმა აჭარა. და აი აქ არის საჭირო დისტანცირება, იმიტომ რომ იკარგება აჭარა, პირდაპირი ექსპანსია მიდის და ამას როგორ ვერ ვხედავთ ჩვენ? ირანთან საერთოდ მაქსიმალური დისტანცია უნდა იყოს, მაქსიმალური. და კავკასიას რაც შეეხება, ხა ბუნებრივია, რომ აზერბაიჯანთან და სომხეთთან ჩვენ მაქსიმალური თანამშრომლობა გვჭირდება. აი ესეთი უნდა იყოს საქართველოს პოლიტიკა, რა არის აქ ძნელად გასაგები. და არ უნდა გვეშინოდეს, რომ ვიღაცა ამის გამო გამოგვაცხადებს რუსეთის აგენტად, ჩინეთის აგენტად, ამერიკის აგენტად. ვერ გავიგე ახლა, ქართული ოცნება იძახის, რომ თურმე ამერიკა გვაფინანსებს. ეს გვარამიები და ესენი იძახიან, რომ რუსეთი გვაფინანსებს, ახლა ხიდაშელმა თქვა, რომ ჩინეთი გვაფინანსებს, ნუ მთელი მსოფლიოს აგენტები ჩვენ ყოფილვარ თქოს. საქართველოს ინტერესების დაცვა არ ნიშნავს, რომ ვიღაცის აგენტი ხარ. და ვიღაცის ლანძღვა არ ნიშნავს, რომ არახარ მისი აგენტი. სწორედ სააკაშვილის ფლანგის უმეტესობა არის რუსეთის აგენტი, რომელიც სულ რუსეთს ლანძღავს და ამერიკას აქებს.
1: მნიშვნელოვანი თემა არის დღეს საერთაშორისო მედიაში. გავრცელდა ინფორმაცია იმის თაობაზე, რომ შედგა შეთანხმება ტრამპსა და ამერიკასა და ირანს შორის, რომელსაც უკვე ხელი უნდა მოეწეროს გავრცელებული ინფორმაციის თანახმად 19 ივნის შვეიცარიაში. ტრამპმა გუშინ გვიან ღამით X პლატფორმაზე გამოაქვეყნა პოსტი და თქვა, რომ აი ჰორმუზის სრუტე იხსნება და გემებს მოუწოდა მსოფლიო მასშტაბით, რომ გადითო, ისარგებლეთ ამ სრუტითო. ირანიც ჩანდა, რომ რა განცხადებებიც ვრცელდებოდა, კმაყოფილი იყო. რა მოხდება? აი შეიძლება თუ არა 19 ივნისამდე საერთოდ ამოყირავდეს ყველაფერი, ან შედგება თუ არა
0: ეს შეთანხმება? შეიძლება, ჯერ ნუ ვიჩქარებთ, ყველაფერი შეიძლება. მთავარი რაც უნდა გვესმოდეს, ამერიკა არის ქვეყანა, რომელშიც კანონები კანონობს. ამიტომ ტრამპმა დაიწყო საომარი მოქმედებები ირანში, კოალიცია, ამ კოალიციაში ამერიკა და ისრაელი და დიდი ბრიტანეთიც მონაწილეობდა, მაგრამ სამხედრო კუთხი ძირითადად ამერიკა და ისრაელი. და კანონით, ამერიკის კანონით, პრეზიდენტს მხოლოდ 60 დღე აქვს უფლება ასეთი ოპერაცია აწარმოოს. ამ 60 დღეში ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა მთლიანად მოსპო საზღვაო ფლოტი ირანის, მთლიანად მოსპო საჰაერო ფლოტი ირანის, სარაკეტო ფლოტის 80% განადგურა მთლიანად, დაიწყო იმ ქარხნების განადგურება, რომლებიც სამხედროებს ემსახურებოდნენ და პრაქტიკულად ყველა ქარხანა მოსპობილია, გადავიდა სამოქალაქო ინფრასტრუქტურის განადგურებაზე, რომელიც სამხედროებს შეიძლება გამოიყენებინათ, და ირანმა იქ ხერხს მიხადა, ხერხი გამოიყენა, 100,000-ობით კაცი ყველა ობიექტთან დააკავა, იმიტომ რომ 50,000 ობიექტი იყო გამოცხადებული, 10,000 იქიდან გაანადგურა ამერიკამ. და ეხლა 100,000 კაცი რო დააყენეს ყველა ობიექტს,
1: ცოცხალი ფარი გააკეთეს.
0: დემოკრატიული ქვეყნებია ესენი, ვერ დაესხმებოდნენ თავს. ამასობაში ირანის ლიდერი ალი ხომენეი და მისი შვილიც მოკლეს, ასევე ის 88 კაციანი საბჭო, რომელიც ირანს მართავს, იქიდან თითქმის 20% რა ინფორმაცია ცელდება, ეხლა მე ზუსტად არ ვიცი, მაგრამ ცელდება, რომ ისინი განადგურებულები არიან და გრძელდება. და აი ამ დროს ამოიწურა ეს 60 დღე. 60 დღეში პრაქტიკულად უზარმაზარი შედეგები იქნა მიღწეული. ამის მერე ყველას გონია, რომ ჰორმუზის სრუტე დაბლოკა ირანმა. ჰორმუზის სრუტეს ბლოკავს თვითონ ამერიკის შეერთებული შტატები, ის არიძლევა საშუალებას, რომ იქიდან იქ შედიოდეს გემები, ან გადიოდეს, რაც სინამდვილეში ეკონომიკურად ვისაწყობს, ხოლო ამერიკის შეერთებულ შტატებს და რუსეთს სხვა არავის არაწყობს. ასე რომ აქაც დიდი პოლიტიკა. ამის მერე ტრამპის ადმინისტრაცია ცდილობს მიიღოს კონგრესისგან და სენატისგან თანხმობა, რომ გააგრძელოს სამხედრო ოპერაციები, და ვერ ღებულობს ამ თანხმობას. ვერ ღებულობს. ამასობაში ისრაელი აგრძელებდა საომარ მოქმედებებს.
1: ისრაელი კმაყოფილი იყო.
0: არ არის კმაყოფილი, მაგრამ ვერ ღებულობს ის. აი რას ნიშნავს დემოკრატია. მაგრამ ისრაელი აგრძელებს იმ სამხედრო ოპერაციებს, ნელთბილად აგრძელებს, მათ შორის

0: იმ ტერორისტული ორგანიზაციების, თუნდაც ხეზბოლა აიღე, იმ ტერორისტული ორგანიზაციების წინააღმდეგ, ვისაც ირანი აფინანსებდა და გაანადგურა ისინი და ისინიც დათანხმდნენ ყველანაირ ზავზე უკვე, ასე რომ ირანიც და მისი დაფინანსებული ტერორისტული ორგანიზაციებიც ყველანაირ ზავზე რეალურად თანხმდებიან და პაკისტანია იქიდან შუამავალი, თუმცა თავად ირანი თავის ქვეყანაში ხალხს ატყუებს, რომ ომი მოვიგეო. ეს გავს სააკაშვილმა 2008 წელს რო გიმტკიცებდა, რომ ომი მოვიგეო, დაახლოებით ეგეთი ვითარება ხდება იქ, რომ ვითომ რაღაც ომი მოიგეს. ახლა მიდის ლაპარაკი შეთანხმებაზე. სინამდვილეში ამერიკას აწყობს, რომ ირანმა კიდე რამე ჩაიდინოს, რომ ამერიკას მიეცეს საშუალება ომის გაგრძელებისა. და 19-მდე ეს მოხდება, არ მოხდება, თუ დაიდება ხელშეკრულება, მე არ ვიცი. ნებისმიერ შემთხვევაში ვერანაირ ატომური იარაღს ახლა ვეღარ შექმნის ირანი, ძალიან დიდი ხანია. და უდაოდ ამ კოალიციამ გამოიმარჯვა ეს ბუნებრივი აქ. და ნახოთ რა იქნება რეალურად, მოხდება, არ მოხდება, აი ეს არის რეალობა.
1: მინდა შევეხოთ უკრაინაში მიმდინარე მოვლენებს, დიდი ხანია ჩვენ არ გვისაუბრი ამაზე, რა ხდება უკრაინის მიმართულებით. დღეს გავრცელდა ინფორმაცია იმის თაობაზე, რომ დაიბომბა კიევ-პეჩორის ლავრა. Ну, Украина რუსეთს ადებს ხელს, რუსები ამას უარყოფენ.
0: Ара მარტო უარყოფენ, რუსები ამბობენ, რომ თავად უკრაინამ დაბომბა კიევ-პეჩორის ლავრა არის ათონისტის მერე ყველაზე დიდი პლანეტაზე ადგილი. სიწმინდე, სადაც 140-ზე მეტი წმინდანის
1: უხრწნელი
0: სხეულებია და წმინდა ნაწილები არის კიევ-პეჩორის ლავრა და ეს წმინდანები აბსოლუტური უმრავლესობა რუსები არიან. აბსოლუტური უმრავლესობა. კიევ-პეჩორა არის ერთ-ერთი ის ადგილი, რომელიც იყო რუსეთს და უკრაინას შორის განხეთქილების თემა და რომელსაც არანაირ შემთხვევაში არ შეეხებოდა რუსეთი, ეს გასაგებია. სამაგეროდ უკრაინის პრეზიდენტი შეეხო ჯერ მანამდეც ამოიღეს ეს წმინდა ნაწილები, ამოიტანეს ისინი. შუშის სასახლეებში არის გამოქვაბულია, დიდი უზარმაზარი გამოქვაბულია. ამ გამოქვაბულში დიდი დერეფნებია და დერეფნებში პირდაპირ შუშის სასახლეებია, სადაც ეს უხსნელი ნაწილებია და სხეულები არის განთავსებული. იქიდან ამოიტანეს არაერთხელ, საერთოდ შეხება არ შეიძლება. სრულად ურწმუნო ხალხმა პრეზიდენტ ზელენსკის დროს, რაც კულტურის სამინისტროს წარმომადგენლება ამოიტანეს, ვითომ რაღაც გენეტიკურ ანალიზებს ატარებდნენ, ვითომ რაღაცას აკეთებდნენ, უდიერად ეპყრობოდნენ ამ სიწმინდეებს. ეხლა დაიბომბა ეს. უკრაინა აბრალებს რუსეთს, რომ თქვენ დაბომბეთ, რუსეთი იძახის, რომ თქვენ თვითონ დაბომბეთ, რომ ჩვენ დაგვაბრალეთ, ეხლა ვინაა მართალი, ვინაა მწყანე, მე არ ვიცი ეს და არ შემიძლია არაფერი გავარჩიო. ვერაფერს ვერ ვიტყვი კიევ-პეჩორასთან დაკავშირებით.
1: თვითონ ომის განვითარება.
0: ომი რა ახლა დაახლოებით 25% ტერიტორიის რუსეთს აქვს აღებული ამ ეტაპზე. ეს ომი ერთ ადგილზე იტკეპნება, იმიტომ რუსეთი ცდილობს ამერიკასთან მოძებნოს საერთო ენა, იმიტომ ომი ხო რეალურად მიდის ისევ დაპირისპირება ამერიკა რუსეთ შორის და არა რუსეთ უკრაინას შორის და არ ვიცი რას აღწევენ, ვერ აღწევენ, მე ვხედავ რომ ამერიკა ყველგან ართმევს რუსეთს პოზიციებს და აქაც მე ვერ ვატყობ რომ რაღაცას მიაღწიეს.
1: აი ტრამპისთვის მაგალითად რაც თქვა პრინციპში, ვენესუელას თემა იყო და ალაგა, აქეთ ირანი იყო და ირანსაც ალაგებს ასე ვთქვა და ეს უკრაინის თემა რჩება ისე ღია
0: საკითხი. ჯერჯერობით ღიად რჩება. ფაქტი ისაა რომ რუსეთი განწყობილია იმაზე რომ ну ам ტერიტორიებს დაიტოვებს, არაფერს არ დაუბრუნებს გასაგებია უკრაინას, მაგრამ ამ პირობებზე მზად არის რაღაც შედობაზე, მაგრამ ეს არაა მთავარი. რუსეთი ითხოვს, რომ შემდეგ 50 წლის განმავლობაში თამაშის წესები იყოს ზუსტად გარკვეული და
1: ანუ ეს ვერ ჩამოყალიბდა.
0: ამაზე ვერ ყალიბდებიან ვერანაირად. ამასობაში ამ მოლაპარაკების პროცესში ამერიკა ცდილობს, რომ მაქსიმუმი წაართვას რუსეთს, დაწყებული ვენესუელიდან დამთავრებული ირანით. რომ სალაპარაკოც აღარ იყოს არაფერი. აი ეს ხდება იქ და რა იქნება მომავალში პროგნოზი ძალიან ძნელია, მე ვერ გეტყვით.
1: ჩვენი ტელემაყურებლისთვის მინდა შევაჯამოთ დღევანდელი გადაცემა და ვთქვა მთავარი რამ. როდესაც ობიექტივის ეთერიდან ანალიზდება ქვეყნის შიდა პროცესები, საერთაშორისო მოვლენები, ჩვენ ყოველთვის ამოვდივართ ჩვენი ქვეყნის ინტერესებიდან, საქართველოა მეგობრებო მთავარი, მაგრამ რატომ უნდა ვიცოდეთ ობიექტურად რა ხდება ამერიკაში, რა ხდება ჩინეთში, რა ხდება ირანში, რა ხდება დანარჩენ სამყაროში? ეს იმიტომ უნდა ვიცოდეთ, რომ ჩვენთვის მქონდეს გზამკვლევი, სახელმძღვანელო, როგორ ავაგოთ ჩვენი ურთიერთობები, ჩვენს მეზობელ სახელმწიფოებთან, შეერთებულ შტატებთან, ევროკავშირთან, ევროპულ ქვეყნებთან, რუსეთთან,
0: ჩინეთთან.
1: რა იყოს, რა ტაქტიკას და სტრატეგიას მიმართოთ?
0: რომ სასარგებლო იყოს საქართველოსთვის და ქართველებისთვის.
1: აი სწორედ ამ ნოტით გემშვიდობებით ვიშრომოთ ყველამ, ვიღვაწოთ, როგორც შეგვიძლია თქვენ, სადაც ხართ ყველანი, ჩვენი სამშობლოსთვის, საქართველოსთვის ეს არის მთავარი. მადლობთ, დიდი მადლობა, ობიექტივი აგრძელებს მაუწყებლობას.

0: საქართველოში არის უამრავი ხალხი, აი ქალბატონი კინწურაშვილი მაგალითად, ქალბატონი ხიდაშელი მაგალითად და ბევრი სხვა რომლებიც გიორგი კანდელაკი და ბევრი სხვა რომლებიც მთელი 10 წლეულების განმავლობაში ფულს შოულობენ ტყუილებით, ცილის წამებებით და მე ასე შევაფასებდი ცრუ დასმენების წერით. ესენი მუდმივად წერენ, მაგალითად ობიექტივზე, მაგალითად პატრიოტთა ალიანსზე, ტყუილებს, აი ცრუ ბრალდებებს, ცრუ დასმენებს, ცრუ დანოსებს. ამერიკაში წერენ, რომ ვარ გაუნათლებელი, ბნელი, არაცივილიზებული ხალხი, რუსეთის აგენტები, სულ აი ამას წერენ. აი ახლა მაგალითად სრულად შემთხვევით აღმოვაჩინეთ, რომ ქალბატონი თინა ხიდაშელი თურმე მორიგ რაღაცა გრანტებს ფარულად, აი ახლა ობიექტივი გამოიძიებს ამ საკითხებს, ფარულად რაღაცა გრანტებს იღებს ტაივანიდან, არ ვიცი რა გზით, აქ ოფიციალურად არაჩვენებს ფულს და მთელი თავი მიუძღვნა ობიექტივს, რომ თურმე ობიექტივი ყოფილა
1: ჩინური გავლენის ტელევიზია.
0: ჩინური გავლენის ტელევიზია და მარგალიტი თუ რაღაც ტექსტ ტერმინი აქვს ნახსენები, ნუ გაოცებული ვარ. კიდევ ერთხელ ვხსნი, ყველა დებილისთვის, ვისაც არ შეუძლია გაიგოს, ობიექტივმა აშენა საზოგადოებრივი მაუწყებლობის მოდელი. ობიექტივში 30 წამყვანიდან 27 არც ობიექტივის წევრია, არც ობიექტივის თანამშრომელია, საერთოდ არავითარი კავშირი არ აქვს ობიექტივთან. სამი კაცია სულ ობიექტივის წევრი, რომელსაც გადაცემები მიყავს ობიექტივში. დანარჩენები მაგალითად ბადრი ნაჭყებია, რომელსაც ჩინეთის გადაცემა მიყავს. ეს კაცი არის თავისი ორგანიზაციის ხელმძღვანელი, ისევე როგორც გულბად ცხილაძე იყო საკუთარი ორგანიზაციის ხელმძღვანელი. ისინი ნებისმიერ ადამიანს, იგივე თინა ხიდაშელს, ან კინწურაშვილს, ან ეხლა ჩერგოლეიშვილს რაღაც უთქვია, შეუძლიათ მომართონ წერილობით ობიექტივს და მათაც მისცემენ გადაცემას. და შეუძლია წაიყვანონ ობიექტივში თავისი გადაცემა და ილაპარაკონ გინდა ჩინეთის საწინააღმდეგო და გინდა რაც გინდა ის. ოღონდ ზარები უნდა იყოს, ეგ არის მთავარი პირობა და მაყურებელს უნდა გასცე კითხვებზე პასუხი. აქ მიშა სააკაშვილის მომხრეებს მიყავდათ გადაცემები, მაგრამ ზარებს ვერ გაუძლეს, იმიტომ რომ ხალხის კრიტიკა არ მოწონდა და იმიტომ წავიდნენ. ასე რომ ბადრი ნაჭყებიას გადაცემა, ეს არის მხოლოდ ჩინეთის კულტურაზე და ეკონომიკაზე, საერთოდ პოლიტიკური გადაცემა არ არის. და ყველა აზრი, რომელსაც ბადრი ამბობს, ეს არის ნაჭყებიას აზრები. მისი ორგანიზაციის და არავითარ შემთხვევაში არ არის ობიექტივი სარედაქციო პოლიტიკა, საერთოდ ობიექტივთან კავშირში არ არის ეს.
1: და ის აზრები, რასაც ბადრი ახმოვანებს, თუნდაც ამ ეთერში და სხვა ეთერებშიც, არანაირად არ ეწინააღმდეგება საქართველოს სახელმწიფო ინტერესებს.
0: სინამდვილეში არც საქართველოს ინტერესებს ეწინააღმდეგება და არც არავის ინტერესებს არ ეწინააღმდეგება საერთოდ, არც ამერიკის, არც ჩინეთის. მე ვერაფერს თუც ვერ ხედავ იმაში, რომ ბადრი საუბრობს ჩინურ კულტურაზე ან ჩინურ ეკონომიკაზე. პირიქით, ეს ძალიან კარგია, მაგრამ ეს არ არის ობიექტივი სარედაქციო პოლიტიკა და ქალბატონი თინა იმისთვის, რომ მორიგი გრანტი მიიღოს, მთელი თავი დაწერა და ყველაფერი ეს წარმოაჩინა ნეგატიურ წრილში, როგორც ობიექტივი, რომელიც არის ჩინეთის თურმე ინტერესების აპოლოგეტი და ჩინეთის ინტერესების გამტარებელი საქართველოში, და ეს არის მორიგი სიცრუე. და აი ახლა მე ვამბობ, რომ აცი ობიექტივი დაინტერესდება ქალბატონი თინა საქმიანობით, ჩვენ გამოვიძიებთ იქ რას წერს და რას აკეთებს და ფულს საიდან იღებს და როგორ იღებს, და სასამართლოშიც კი მიუმართავ, თავარი ახლა იურისტებმა იპოვნონ საფუძველი ამის. ასე რომ აღარ იქნება დანდობა, აღარც ხიდაშელი.

0: ის აღარც კინწურაშვილების და არავის. დავიღალეთ ამ ყველაფრისგან.
1: კინწურაშვილის ტომები აქვს დაწერილი ობიექტივი საქმე.
0: დავიღალეთ ამ ყველაფრისგან.
1: ამითი საზრდოობს და ამ დონორების დაფინანსებით არის აქამდე. გავრცელდა ინფორმაცია იმის თაობაზე, რომ შედგა შეთანხმება ამერიკასა და ირანს შორის. რომელსაც უკვე ხელი უნდა მოეწეროს 19 ივნის შვეიცარიაში.
0: თავარი რაც უნდა გვესმოდეს, ამერიკა არის ქვეყანა, რომელშიც კანონები კანონობს. ამიტომ ტრამპმა დაიწყო საომარი მოქმედებები ირანში, კოალიცია, ამ კოალიციაში ამერიკა და ისრაელი და დიდი ბრიტანეთიც მონაწილეობდა, მაგრამ სამხედრო კუთხე ძირითადად ამერიკა და ისრაელი და კანონით, ამერიკის კანონით პრეზიდენტს მხოლოდ 60 დღე აქვს უფლება ასეთი ოპერაცია აწარმოოს. ამ 60 დღეში ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა მთლიანად მოსპო საზღვაო ფლოტი ირანის, მთლიანად მოსპო საჰაერო ფლოტი ირანის, სარაკეტო ფლოტის 90% განადგურა მთლიანად. დაიწყო იმ ქარხნების განადგურება, რომლებიც სამხედროებს ემსახურებოდნენ და პრაქტიკულად ყველა ქარხანა მოსპობილია. გადავიდა სამოქალაქო ინფრასტრუქტურის განადგურებაზე, რომელიც სამხედროებს შეიძლება გამოიყენებინა და ირანმა იქერხი გამოიყენა. 50000 ობიექტი იყო გამოცხადებული, 10000 იქიდან გაანადგურა ამერიკამ. და ეხლა 100000 კაცი რო დააყენეს ყველა ობიექტს.
1: ცოცხალი ფარი გაანადგურა.
0: დემოკრატიული ქვეყნებია ესენი, ვერ დაესხმებოდნენ თავს. ამასობაში ირანის ლიდერი ალი ხომენეი და მისი შვილიც მოკლეს, ასევე ის 88 კაციანი საბჭო, რომელიც ირანს მართავს, იქიდან თითქმის 20% რა ინფორმაცია ცელდება, ეხლა მე ზუსტად არ ვიცი, მაგრამ ცელდება, რომ ისინი განადგურებულები არიან და გრძელდება და აი ამ დროს ამოიწურა ეს 60 დღე. 60 დღეში პრაქტიკულად უზარმაზარი შედეგები იქნა მიღწეული. ამის მერე ყველას გონია, რომ ჰორმუზის სრუტე დაბლოკა ირანმა. ჰორმუზის სრუტეს ბლოკავს თვითონ ამერიკის შეერთებული შტატები, ის არიძლევა საშუალებას, რომ იქიდან იქ შედიოდეს გემები, ან გადიოდეს, რაც სინამდვილეში ეკონომიკურად ვისაწყობს, ხოლო ამერიკის შეერთებული შტატებს და რუსეთს სხვა არავის არაწყობს. ასე რომ მაგას დიდი პოლიტიკა. ამის მერე ტრამპის ადმინისტრაცია ცდილობს მიიღოს კონგრესისგან და სენატისგან თანხმობა, რომ გააგრძელოს სამხედრო ოპერაციები და ვერ ღებულობს ამ თანხმობას. ვერ ღებულობს. ამასობაში ისრაელი აგრძელებდა საომარ მოქმედებებს.
1: არ არის ისრაელი მაყოფილი იყოს.
0: არ არის მაყოფილი, მაგრამ ვერ ღებულობს ის. აი რას ნიშნავს დემოკრატია. მაგრამ ისრაელი აგრძელებს იმ სამხედრო ოპერაციებს, ნელთბილად აგრძელებს. მათ შორის იმ ტერორისტული ორგანიზაციების, თუნდაც ხეზბოლა აიღე, იმ ტერორისტული ორგანიზაციების წინამდებ, ვისაც ირანი აფინანსებდა და გაანადგურა ისინი და ისინიც დათანხმდნენ ყველანაირ ზავზე უკვე. ასე რომ ირანიც და მისი დაფინანსებული ტერორისტული ორგანიზაციები ყველანაირ ზავზე რეალურად თანხდებიან და პაკისტანია იქიდან შუამავალი, თუმცა თავად ირანი თავის ქვეყანაში ხალხს ატყუებს, რომ ომი მოვიგეო. ეს გავს სააკაშვილმა 2008 წელს რო გიმტკიცებდა, რომ ომი მოვიგეო და ახლობით ეგეთი ვითარება ხდება იქ, რომ ვითომ რაღაც ომი მოიგეს. ახლა მიდის ლაპარაკი შეთანხმებაზე. სინამდვილეში ამერიკას აწყობს, რომ ირანმა კიდე რამე ჩაიდინოს, რომ ამერიკას მიეცეს საშუალება ომის გაგრძელებისა. და 19-მდე ეს მოხდება, არ მოხდება, თუ დაიდება ხელშეკრულება, მე არ ვიცი. ნებისმიერ შემთხვევაში ვერანაირ ატომური არახს ახლა ვეღარ შექმნის ირანი. ძალიან დიდი ხანია. და უდაოდ ამ კოალიციამ გამოიმარჯვა ეს ბუნებრივი აქ. და ნახოთ რა იქნება რეალურად, მოხდება, არ მოხდება, აი ეს არის რეალობა.
1: აი ზუსტად ამას გვეკითხება ტელემაყურებელი და როგორი უნდა იყოს ჩვენი პოლიტიკა ყველა მიმართულებით, აი საგარეო ნაწილი.
0: ძალიან მარტივი, დავიწყოთ რუსეთით. რუსეთთან ჩვენ გვჭირდება ძალიან გონივრული, ძალიან ფრთხილი ურთიერთობა. არავითარ შემთხვევაში არანაირი ლანძღვა და გინება რუსეთის საჭირო არ არის, ეს ერთი. ეკონომიკური თანამშრომლობა ჩვენ გვჭირდება და უნდა იყოს ძალიან ღრმა ეს თანამშრომლობა. სოციალური, სამეცნიერო თუ კულტურული ურთიერთობა უნდა იყოს აუცილებლად. ამავდროულად რუსეთთან პოლიტიკური ურთიერთობა არ არის. ყველაფერი ტყუილია, რომ რუსეთი მართავს ამ ხელისუფლებას, ყველაფერი სიცრუეა. ეს არ გჭირდება. ბუნებრივია, ვერანაირი სამხედრო კუთხით თანამშრომლობა ვერ იქნება, ჩვენ გვაქვს სოხუმის და ცხინვალის პრობლემა. ჩვენ უნდა ვიყოთ ნეიტრალური ქვეყანა, არ გჭირდება ნატოს წვრთნები აქვს, იმიტომ რომ ამას რუსეთი აღიქვამს საშიშროება და ღმერთმა დაგვიფაროს ჩვენმა თანომი. არ გჭირდება ჩვენ ხედავთ რა ემართება უკრაინას. ამავდროულად ჩვენ რუსეთთან უნდა ვიმუშაოთ სოხუმის და ცხინვალის სტატუსის აღდგენასთან დაკავშირებით და იმასთან დაკავშირებით, რომ ქვეყნა მოიძებნოს გზები, როგორ აღდგეს ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობა, პირადად ჩვენ ესეთი გეგმა გაგვაჩნია, მაგრამ ეს არაა ახლა სატელევიზიო განხილვის თემა. ამერიკასთან პირიქით მაქსიმალურად თბილი ურთიერთობა უნდა დავათბოთ, მაქსიმალურად ურთიერთობა. ხელისუფლებაც ამბობს, რომ გადატვირთვა უნდა გავაკეთოთ, უნდა გავაკეთოთ. ოღონდ კობახიძის ხელისუფლება ამას ვერ შეძლებს. სხვა ახალი უნდა მოვიდეს, ვინც უნდა დაიწყოს აი ეს გადატვირთვა. არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება ლანძღვა ამერიკის შეერთებული შტატების, განსაკუთრებით ამ პრეზიდენტისა და სახელმწიფო ბდივდის და ამ ადმინისტრაციის, ეს ძალიან ქმედითი ხელისუფლებაა და არავითარ შემთხვევაში ეს არ შეიძლება. მაქსიმალური თანამშრომლობის რეჟიმზე უნდა გადავიდეთ და ბუნებრივია ევროპასთანაც ესე უნდა იყოს. საერთოდ სულ ვამბობდით, საქართველო კავკასიური შვეიცარია, ღრმა ინტეგრაცია როგორც აქვს ევროპასთან შვეიცარიას ჩვენი სუვერენიტეტის დაცვით და ბუნებრივია რომ ამ ვითარებაში ყველა ის იდიოტური კანონი, დასმენების კანონი, დაჭერების კანონი, ტროტუარზე დაჭერების ყველაფერი ეს თუ გაუქმდეს და დაუბრუნდეთ უნდა დემოკრატიას, რომელიც ჩვენ ისედაც გვინდოდა 30 წელი ამას ვაშენებდით, აქ ევროპა და ამერიკა არაფერ შუაში არ არის. ჩინეთთან მაქსიმალური ეკონომიკური და კულტურული თანამშრომლობა და პირველ რიგში ტექნოლოგიური თანამშრომლობა, ტექნოლოგიური, ანუ აქცენტი არა ტანსაცმელის და ფეხსაცმელის შემოტანაზე, არამედ აქცენტი ტექნოლოგიების შემოტანაზე. თურქეთთან ჩემი პირადი აზრით დისტანცირებაა საჭირო, თუ ვინმე წალეკა საქართველო, წალეკა თურქეთმა აჭარა. და აი აქ არის საჭირო დისტანცირება, იმიტომ რომ იკარგება აჭარა, პირდაპირ ექსპანსია მიდის და ამას როგორ ვერ ვხედავთ ჩვენ? ირანთან საერთოდ მაქსიმალური დისტანცია უნდა იყოს, მაქსიმალური. და კავკასიას რაც შეეხება, ხა ბუნებრივია რომ აზერბაიჯანთან და სომხეთთან ჩვენ მაქსიმალური თანამშრომლობა გჭირდება. აი ესეთი უნდა იყოს საქართველოს პოლიტიკა, რა არის აქ ძნელად გასაგები. და არ უნდა გვეშინოდეს რომ ვიღაცა ამის გამო გამოგვაცხადებს რუსეთის აგენტად, ჩინეთის აგენტად, ამერიკის აგენტად. ვერ გავიგე ახლა ქართული ოცნება იძახის რომ თურმე ამერიკა გვაფინანსებს, ეს გვარამიები და ესენი იძახიან რომ რუსეთი გვაფინანსებს, ახლა ხიდაშელმა თქვა რომ ჩინეთი გვაფინანსებს, ნუ თელი სოფლიოს აგენტები ჩვენ ყოფილვართ. საქართველოს ინტერესების დაცვა არნიშნავს რომ ვიღაცის აგენტი ხარ და ვიღაცის ლანძღვა არნიშნავს რომ არახარ მისი აგენტი. სწორედ სააკაშვილის ფლანგის უმეტესობა არის რუსეთის აგენტი, რომელიც რუსეთს ლანძღავს და ამერიკას აქებს.

0: გამარჯობათ, მედია კავშირი ობიექტივი პირდაპირ ეთერში მაუწყებლობას აგრძელებს. თქვენ უსმენთ და უყურებთ გადაცემა მემკვიდრეობას. მე ამ გადაცემის ავტორი და წამყვანი ნინო მიქიაშვილი ვარ. დღევანდელი გადაცემა ძირითადად შეეხება ეროვნული მუზეუმის დირექტორის საგანგაშო სამომავლო გეგმებს. ეროვნული მუზეუმის გაერთიანებაში შემავალი მუზეუმები საფრთხეშია. მუზეუმების მაგიერ ვიზიტორთა ცენტრების გახსნა, ხოლო აღწერა შეჯერების ნაცვლად მუზეუმების ფონდების ერთ სივრცეში გადატანას გეგმავს არაერთ დანაშაულში მხილებული ეროვნული მუზეუმის გენერალური დირექტორი დავით ლორთქიფანიძე. კულტურის სამინისტრომ დაასრულა კულტურის კანონზე მუშაობა, რაც მთელ საქართველოში არსებულ მუზეუმებსაც შეეხება, ისევე როგორც მაგალითად თეატრებს. ამ და სხვა სიახლეების შესახებ განცხადებები გაკეთდა კულტურის საპარლამენტო კომიტეტის სხდომაზე 2026 წლის 18 მაისს. მე დღეს გადაცემა მემკვიდრეობაში წარმოგიდგენთ ფრაგმენტებს ამ სხდომიდან და პარალელურად შეგახსენებთ ეროვნულ მუზეუმთან დაკავშირებულ საგანგაშო ფაქტებს. ის, რაც დიდმა ქართველებმა, სახელოვანმა მეცნიერებმა, საზოგადო მოღვაწეებმა, მუზეუმების ღვაწლმოსილმა თანამშრომლებმა აღმოაჩინეს, რაც მათ გადაარჩინეს, რაც შეიძინეს, რაც სხვადასხვა ქვეყნებიდან სამშობლოში დააბრუნეს, რასაც თავი მოუყარეს ჩვენს მუზეუმებში და რითაც ჩვენი ქართველობა გარკვეულწილად და დიდწილად განისაზღვრება, დღეს საფრთხის წინაშია. საქმე ისაა, რომ არაერთ დანაშაულში მხილებული ეროვნული მუზეუმის გენერალური დირექტორი დავით ლორთქიფანიძე აპირებს საქართველოს მუზეუმების ფონდებიდან გამოიტანოს სიძველეები, ანუ საქართველოს მუზეუმების ფონდები დაცალოს და ყველაფერს ერთად მოუყაროს თავი და განათავსოს ქსანში მოწყობილ დიდ საცავში. ამის გაკეთებას მუზეუმების ფონდებში არსებული ქაოსის ფონზე აპირებს. აღწერა შეჯერების პროცესი არ დასრულებულა, სახელმწიფო აუდიტის სამსახური აქვეყნებს საგანგაშო დასკვნებს და საქართველოს გენერალურ პროკურატურაში 2015 წლიდან მიმდინარეობს გამოძიება. ახლა გაჩვენებთ ფრაგმენტს 18 მაის კულტურის კომიტეტის სხდომაზე ლორთქიფანიძის გამოსვლიდან.
1: აი, როდესაც ჩვენ საუბრობთ დღეს, რა უნდა იყოს გამაერთიანებელი, ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი არის ერთიანი კონსერვაცია რესტავრაციის ცენტრი, რომლის პროექტი ჩვენ გვაქვს და აი ხელოვნების მუზეუმთან იყოს დაგეგმილი, აი ქალბატონი ნინო ხელმძღვანელობდა, და მეორე საცავები. და აი ჩვენ გვაქვს ტერიტორია ქსანში, დიდი ტერიტორია, და ფიქრობთ, რომ არა თბილისში, არამედ იქ იყოს მისი პროგრამაც მომზადებულია, რომელიც მოემსახურება ბევრ სხვადასხვა არამარტო მუზეუმებს, ახალ არქეოლოგიურ კვლევებს. ანუ თანამედროვე არქეოლოგია არ არის უბრალოდ არტეფაქტების შენახვა და აღმოჩენა. იქ აღმოჩენილი ცალკეული ორგანული მასალა ხვალ შეიძლება იყოს დიდი აღმოჩენის ნაწილი და ამას გაჩვენებთ, როგორ არის შესაძლებელი. ამიტომ მსგავსი საცავის შექმნა ეს ფინანსურადაც და შინაარსობრივად არის ძალიან ჭკვიანური და პრაგმატული. ჩვენ ვერ შევძლებთ ყველა მუზეუმს კონდეს გავსი და ეს როდესაც ცენტრალიზებულია რამდენიმე საქართველოში, ეს არის მიდგომარი, დღეს იგივეა ინგლისში, იგივეა ინდოეთში, იგივეა ევროპაშიც.
0: როგორც მოისმინეთ, მკაფიოდ თქვა, რომ საცავები უნდა იყოს არა თბილისში, არამედ ქსანში. ობიექტივის მაყურებლებმა ალბათ უკვე ნახეთ და მე რადიომსმენელისთვის წავეკითხავ, რა ეწერა ლორთქიფანიძის მიერ გამოტანილ ერთ-ერთ სლაიდზე. ქსანში დაგეგმილია საქართველოს ეროვნული მუზეუმის კოლექციების ცენტრალიზებული საცავის მოწყობა, ციტატის დასასრული. აი, ამიტომ ვამბობ თამამად, რომ დაგეგმილი აქვს მუზეუმების საცავებიდან ფონდების გამოტანა და მათი ქსანში თავმოყრა, მაშინ როცა შეგახსენებთ კიდევ ერთხელ, რომ აღწერა შეჯერების პროცესი არ დასრულებულა. ახლა წაგიკითხავთ ამონარიც 2021 წელს დადებული სახელმწიფო აუდიტის დასკვნიდან. ეროვნულ მუზეუმში არ არის დასრულებული ექსპონატების აღრიცხვა შეჯერების პროცესი. შესაბამისად, ვერ ხერხდება შედეგების დანაკლისი ზედმეტობის დადგენა. აღრიცხვა შეჯერების პროცესის დასრულებას ხელს უშლის ის გარემოებაც, რომ ეროვნული მუზეუმის შექმნიდან და შემდგომ პერიოდებში შემოერთებული მუზეუმებიდან არ მომხდარა ფონდების და შესაბამისად ექსპონატების ოფიციალური გადაბარება. ციტატის დასასრული. აუდიტის დასკვნაში ეს ფრაზა მე-16 გვერდზე შეგიძლიათ ნახოთ დაინტერესების შემთხვევაში. კიდევ ერთ ამონარიც გთავაზობთ 2021 წლის სახელმწიფო აუდიტის დასკვნიდან. ზოგიერთი სამუზეუმო ფონდი, მაგალითად საქართველოს მუზეუმის ეთნოგრაფიული კოლექციის იარაღის, რკინისა და ტყავის ფონდები, არ აწარმოებს ექსპონატების აღრიცხვის საინვენტარო წიგნებს, ხოლო ზოგიერთი აღნიშნულ წიგნებს აწარმოებს არასრულყოფილად. კერძო წიგნებში არ არის შეტანილი საინვენტარო ნომრები, რის გამოც შეუძლებელია კონკრეტული ექსპონატების იდენტიფიცირება. ციტატის დასასრული. ეს იყო ფრაზა აუდიტის სახელმწიფო დასკვნის მესამე გვერდიდან. ცუდი არ იქნება, თუ საქართველოს პარლამენტის კულტურის კომიტეტის წევრები, პარლამენტარები დაინტერესდებიან მითითებული სახელმწიფო აუდიტის დასკვნით და არა მხოლოდ ამ დასკვნით, სხვა არაერთი დასკვნა არის დადებული და პროკურატურაშია გადაგზავნილი.

0: გაძლებელი თქვენ არქეოლოგი ბძანდებით და ძალიან ცნობილი არქეოლოგი ამავდროულად, იმიტომ რომ თქვენი და ნეტარსენებული მამა თქვენი ძალიან დიდი დამსახურებაა ქართულ არქეოლოგიაში, ძალიან ბევრი რამ გაკეთებულა და გაგებდა. აი მაგალითად რეგიონებში ჩატარდა არქეოლოგიური გათხრები ბოლო პერიოდებში, განსაკუთრებით აი გუდაბერტყას არქეოლოგიას არქეოლოგიურ გათხრებს შევეხები, გორის სიახლოვეს, ასევე ქვემონიქოში ჩატარდა არქეოლოგიური გათხრები გორის უნივერსიტეტის ინიციატივი და თავოსნობი და აი ამ საგამოფენო სივრცეებისთვის, მათი ამ გამოფენისთვის ყურ დაგვეთმო გარკვეული ყურადღება, რაღაცა გარკვეული ასე ვთქვათ, თუნდაც ადგილი გამოგეძებნა მათთვის, იმიტომ რომ ბევრმა არ იცის მაგალითად რა აღმოჩნდა ქვემონიქოში. კი გავაკეთეთ ამაზე ჩვენ პრეზენტაციები, მაგრამ ქვემონიქოს არქეოლოგიური გათხრების შედეგად აღმოჩნდა ჩვენ წელთაღრიცხვამდე 18 საუკუნის სამარხები, მათ შორის ხარულები აღმოჩნდა, ხარების ასე ვთქვათ ჩატანებული ნაშთები და ასე შემდეგ. ძალიან საინტერესო მასალა არის, კენოტიპურის ტიპის სამარხები იყო და თუ შეიძლება რომ აი ამ ყველაფერს უფრო მეტი ყურადღება დაუდეთ. ისე როგორც გუდაბერტყას მტკვარარაქსის კულტურული წრის სოფელი არის მოგეხსენებათ, იქ შესწავლული გათხრები გოგიმინდიაშვილის მიერ და იყო ერთი პერიოდი გორის მუნიციპალიტეტმა დააფინანსა ეს გათხრები, საგამოფენო სივრცე შეიქმნა იქ მაღლა, მაგრამ ეხლა თითქმის აღარაფერი აღარ არის და აი ამას უფრო მეტი ყურადღება დაეთმოს, იმიტომ რომ გორში მაგალითად ყოველწლიურად არის 200,000-ზე მეტი ვიზიტორი ტური უცხოელი ჩამოდის. Ну и карис Сталинის სახლმუზეუმის უფლისციხისა თუ ამას დავამატებთ ჩვენ სხვადასხვა კომპონენტებს კიდევ უფრო მეტად მრავალფეროვანი გახდება და საინტერესო გახდება. დიდი მადლობა.
1: თქვენ არქეოლოგი ბრძანდებით და ძალიან ცნობილი არქეოლოგიო მიმართა პარლამენტარმა ეროვნული მუზეუმის გენერალურ დირექტორს ბატონ გიორგის, როგორც ჩანს, აქვს არასწორი ინფორმაცია, მას მარტივად შეუძლია ეს დეტალი საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის ვებგვერდზე გადაამოწმოს და ნახოს, რომ დავით ლორთქიფანიძეს დამთავრებული აქვს სახელმწიფო უნივერსიტეტის გეოლოგია-გეოგრაფიის ფაკულტეტი. ასპირანტურა გაიარა მოსკოვის გეოგრაფიის ინსტიტუტში და იქვე მოსკოვში 1992 წელს გეოგრაფიულ მეცნიერებაში დაიცვა საკანდიდატო დისერტაცია. 2001 წლიდან არის გეოგრაფიულ მეცნიერებათა დოქტორი. 2018 წლის 26 დეკემბერს კი ლორთქიფანიძე მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის საერთო კრებამ აირჩია აკადემიკოსად. ობიექტივის ერთგულ მაყურებელსა და მსმენელს უსათუოდ ეხსომება, რომ ეს ღონისძიება მე თავიდან ბოლომდე გადავიღე და არაერთხელ ვაჩვენე აქ ამ გადაცემაში უკაცრავად. აკადემიის საერთო კრების დროს გამართული კენჭისყრა იყო ფარული, მაგრამ შედეგები საჯარო გახადა. იმავე კრებაზე ხმის დამთვლელი კომისიის თავმჯდომარემ და აი ახლა კომისიის თავმჯდომარის მხოლოდ იმ ფრაგმენტს გთავაზობთ საგანგებოდ ბატონი გიორგი სოსიაშვილისთვის და სხვებისთვისაც, ვისაც არქეოლოგი გიგონია ლორთქიფანიძე. ახლა იმ ფრაგმენტს გთავაზობთ 2018 წლის 26 დეკემბრის ჩანაწერიდან, რომელიც ეხება უშუალოდ დავით ლორთქიფანიძეს.
2: გეოლოგიურ მეცნიერებათა გამოკვლევა შენგელია რამას 2018 დადებითი 6-ში უარყოფითი 4-ი დაუქმება. ლორთქიფანიძე დავით 2018
1: ასე რომ დავით ლორთქიფანიძემ ბიოლოგიურ მეცნიერებაში მიიღო აკადემიკოსობა, ხოლო მანამდე გეოგრაფიულ მეცნიერებაში დაიცვა სამეცნიერო ხარისხი და ის არ არის არქეოლოგი. პარლამენტთან გიორგი სოსიაშვილის კითხვის შინაარს მე მოკლედ მიუბრუნდები და შეგახსენებთ, რომ შიდა ქართლში ბოლო პერიოდში მიმდინარე არქეოლოგიური გათხრებისას გამოვლენილი სიძველებისთვის ადგილი ხომ არ დაგვეთმოო, ხომ არ გამოგვეფინაო, რაც კიდევ უფრო საინტერესოს გახდის იქაურობას ვიზიტორებისთვისო. აი ესაა კითხვის მოკლე შინაარსი და ახლა მოდით ვნახოთ ბატონ გიორგის რა პასუხი გასცა დავით ლორთქიფანიძემ.
3: და რაც შეეხება გათხრებს, ეს ძალიან მკივნეული საკითხია პირდაპირ კითხვით. არქეოლოგია არ არის მარტო გათხრები, მე თანხმებით ყველა, ხო? აი ერთ პატარა მაგალითს მოვიტან. 2 წლის წინ ნობელის პრემია მედიცინაში და ფიზიოლოგიაში მიიღო ადამიანმა, რომელიც არის პალეოგენეტიკის სპეციალისტი, რომელსაც ვლებს ჩვენ ვაწლებთ. ანუ ჩვენი ნაპოვნი სადღაც ვალი

0: მერე იმას მიაქ, ის იმას სწავლობს და იქ ინფორმაცია, რომელიც თანამედროვე მედიცინას ჭირდება. ანუ მე ამით იმის თქვა მინდა, რომ აღმოჩენილი მასალა უნდა იყოს სწორად დალაგებული, შესწავლილი და მერე იყოს მისი წარმოჩენა. აი იგივე ვთქვათ, თქვენ რა ძანეთ გორის რაიონი, კასპის რაიონი. უნდა გადავწყვიტოთ. ცალკე იქნება იქ ცენტრი თუ ქსანში, რომელშიც გვაქვს რამდენი ჰექტარი გვაქვს ჩვენ?
1: ქსანში
0: გვაქვს 14000 კვადრატული მეტრი. 14 სადაც ჩვენ უკვე შენ რომელიც ამას მოემსახურება. ანუ გათხრილი მასალა სწორად დაბინავდება, იქვე არის პირველადი ლაბორატორია და მერე იწყება ეს პროცესი. ეს არის აი გასაღები, თუ ეს საკითხი, ეს მე მესმის ბავშვობიდან ეს თემა. აი ეს არის ის საკითხები, თუ ჩვენ ახლა ვინც ვართ, ხო, რაცა სხვადასხვა ფორმით. ესე ღრმად დავინახავთ და გადავწყვეტ. машин абсолютно реальный. ха თქვენ მეცნიერი ხართ და იცით როგორც არის. ეს არის პრინციპული საკითხები. და რა შეეხება ხა გამოფენებსაც, აი აქაც არის სწორედ მე როდესაც იერარქიაზე ვილაპარაკი. აი მაგრამ ძალიან პრინციპული საკითხია თურ. აი მაგალითად აი მოგვეწონა ხო ღვინო და პური. დღეს რომ მიხვიდეთ იმ გათხრებსე, უკან გამოიქცევით, იმიტომ რომ არაფერი არ არის. უბრალოდ გადახურული. ეხა ჩვენი ამოცანა რა არის, რომ მივდივართ რომ სამი წელი ველოდებით დიდ მუზეუმს, თუ გვაქვს სქემა, სადაც ვიზიტორ ცენტრებს სწრაფად ვქნით. ეს ვიზიტორ ცენტრების სისტემა მისცემს საშუალებას, რომ გუთა იქ არ არის ხო ჯერ დიდი ის, მაგრამ ისა, რა ქვია, ციხიაგორა მაგალითად. სოფლიო ნიშ არა, ხო, ქმნი პატარა ვიზიტორ ცენტრს სტრაფად, რომელიც ტურიზმისთვისაც მნიშვნელოვანია, თქვენთვისაც ისეთი რთული არ არის ამის შექმნა. და რთული მუზეუმები იყოს რამდენიმე, იმიტომ რომ აი მისი ჩვენ არა გვაქვს ყველგან ამ წუთში რესურსი, მომზად. ეს არის ჩვენი მიდგომა და წინადადება, რომ მოახდინოთ იერარქია. იერარქია A, B, C, D. გეოგრაფიულად მოვხაზოთ კლასტერი. აქ არის ამის სივრცე. დასავლეთ საქართველოში ვანე აქ არის, ქუთაის რა უნდა იყოს, ქუთაის სისტემა შეხვდა, ხო? შეიძლება რომ ქუთაისი არ იყოს ძლავრი, ხო? ხო? ამიტომ ის ძველი შენობის გადამუშავება, რომელიც ჯდება ორჯერ ძვირი, რომელსაც მერე შენახვა ის არის, ისტორიული შენობა ვერეხები, რაჯობია თუ გამოყო ახალი ტერიტორია, ააშენო, ოღონდ დაგეგმილი ადან აემდ. თუ ეს ნება იქნება და მე ვგრძნობ რომ ეს ნება არის დღეს, მაგ ჩვენ სწრაფად წავალთ წინ. თუ არა და მოგვიწევს აი კოსმეტიკის დონეზე ყოფნა. ბოდიში, უკაცრავად ძალიან პირდაპირ ლაპარაკობ, რასაც ფიქრო.
2: არა, მნიშვნელოვანია ჩვენ მაგიტო ვართ აქ შეკრებილი, რომ ესეთი საკითხები სწორად განვიხილოთ.
3: უცხოელი მეცნიერები, ქართველი არქეოლოგების შრომის ხარჯზე რომ მიიღებენ ნობელის პრემიას, ამის მიზანშეწონილობაზე უმჯობესია ჯერ სპეციალისტების აზრი მოისმინო და ეს თემა საჭიროების შემთხვევაში სხვა გადაცემაში გავშალო. როგორც ლორთქიფანიძის პასუხიდან მოისმინეთ, იგი ხელისუფლებას თავაზობს ვიზიტორ ცენტრების სისტემის სწრაფად მოწყობას მუზეუმების ისტორიული შენობების დათმობის ხარჯზე. ლორთქიფანიძის ამოცანაა დარჩეს რამდენიმე, როგორც თავად უწოდებს, რთული მუზეუმი, ხოლო დანარჩენების ნაცვლად მოეწყოს ვიზიტორთა ცენტრები. შესაბამისად, სამუზეუმო ნივთების ნაწილს გაფანტავს ამ ვიზიტორთა ცენტრებში, ნაწილს კი ქსნის საცავში მოათავსებს და შემდეგ იქიდან გადაანაწილებს ხოლმე სხვადასხვა, როგორც თავად თქვა, წერტილებსა და ვიზიტორ ცენტრებში. პარლამენტარი გიორგი სოსიაშვილი ლორთქიფანიძეს დამაზუსტებელი კითხვით მიუბრუნდა და ახლა მათი კითხვა პასუხი მოისმინოთ.
4: მოვისმინე, ქსანში არის გარკვეული სივრცე ამისთვის გამოყოფილი, ხო, და თელიში და ქართლისთვის ახლა ქსანში რო არ მოექცეს და უშოთ ეს არქეოლოგიური არტეფაქტები აღმოჩენილი, ხო, არ შეიძლება რაღაცა პატარა ლოკალური ვიზიტორთა ცენტრების გაკეთდეს, აი რაც ეღან ვახსენე მაგალითად, ხო, თუნდაც გორში, თუნდაც აი მაგალითად საოკუპაციო ხასთან, რაც ვახსენე ქვემო ნიქოზი, იმიტომ რომ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ამას, იმიტომ რომ მთელი არქეოლოგიური ძეგლები თუ კირამე არსებობდა ბატონ გიორგი, 2008 წლის ამ აგვისტოს ომის შემდეგ მოექცა საოკუპაციო ხაზს მიღმა. ეს არის ნულის და ფასათალის და ფრისის და ასე შემდეგ. ძალიან ზღუდრის და სხვა ნაცარგორის. და ერთადერთი რაც არის ეხლა იქ არის ქემონიკოში ჩატარებული არქეოლოგიური და შეიძლება ასეთის ვიზიტორთა ცენტრების გაკეთება, ტურისტული ლოკაციების უფრო მეტად მრავალფეროვანი გახდება და რაღაცა ქსელ შექმნის, იმიტომ რომ თლიანად თუ არ მოხდეს განთავსება და უშუალოდ თელის რეგიონში აღმოჩენილი.
0: მე თქვა მე კარგად ვერ ახსენე, რაზე ეცით ლაპარაკი? ეს არის ის, სადაც ეს ინახება, მზადდება და პირიქით მე თქვენს ამ იდეის გენვა, რომ ჩვენ რაც გვაქვს თბილისშიც, ქსანი იქნება, ჩვენ გვაქვს საშუალება, რომ ის კარგად კონდეს დაბინავებული, სრულყოფილად, ტექნოლოგიურად და მე მისი გამოფენის წერტილები უფრო შესაძლებელია. მე ამის თქმა მინდოდა, თორე რაღაც ფორმით ახლა იქ საოკუპაციო ხაზზე იყო გამოფენა მაშინ, აი თუ სტალინის მუზეუმის დირექტორი რო გახდათ რობერტი, ის აკეთებდა ამას, კოლექციები მუზეუმიდან მიდიოდა და ასე შემდეგ. აქ არის აი ორი კომპონენტი კიდე ერთხელ მინდა ამას ხაზი ვაოს. მაღალი სტანდარტი სადაც ინახავ და მეორე სად
3: გამოფენის წერტილების ვიზიტორ ცენტრების მოწყობა ლორდ კიფანიძის ამოცანა და როგორც ნახეთ და მოისმინეთ, ამას არც მალავს. აუწერელი და შეუჯერებელი ფონდების ქსანში მოთავსებას რომ აპირებს, ეს უკვე ნახეთ და მოისმინეთ. მუზეუმების ისტორიული შენობების ნაცვლად ვიზიტორ ცენტრების სწრაფად მოწყობის ინიციატივით რომ გამოდის, ესეც ნახეთ და მოისმინეთ. ახლა მინდა შეგახსენოთ ქალბატონ თიაწულუკიანის კულტურის მინისტრობის დროინდელი ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტი. სხვადასხვა წლებში მუზეუმებიდან სამინისტროებში, საელჩოებსა და ოჯახებში გატანილი ექსპონატების უკან მუზეუმში დაბრუნების შესახებ. სხვადასხვა პერიოდში გატანილი ეს ექსპონატები, ძირითადად ნახატები და ქანდაკებები, 2021-23 წლებში დაბრუნდა მუზეუმებში. დაბრუნებული ექსპონატები 2024 წელს გამოიფინა დიმიტრი შევარდნაძის სახელობის ეროვნულ გალერეაში, იგივე ცისფერ გალერეაში და ამ დაბრუნებული ექსპონატების ამსახველი ალბომიც გამოიცა. 2024 წლის 16 სექტემბერს მე ვრცელი ინტერვიუ ჩავწერე შალვა ამირანაშვილის სახელობის ხელოვნების მუზეუმის იმჟამინდელ დირექტორთან, ბატონ ნიკა ახალბედაშვილთან. აი ახლა ორი პატარა ფრაგმენტი მინდა შემოგთავაზოთ ამ ინტერვიუდან, რითაც თქვენ კაფიოდ დაინახავთ არაერთ დანაშაულში მხილებული დავით ლორთქიფანიძის მიდგომა, როგორი იყო, როცა სამინისტრო მისი ეროვნული მუზეუმის მაკონტროლებელი უწყება ზრუნავდა მუზეუმებიდან სხვადასხვა წლებში და პერიოდში გატანილი ექსპონატების უკან დაბრუნებაში. დიახ, მოუსმინოთ ბატონ ნიკა ახალბედაშვილს.
1: და მე როგორც გითხარით, ნამუშევრების დაბრუნება საქართველოს კულტურისა და სპორტის მინისტრის ქალბატონ თეოდოლიანის ინიციატივით დაიწყო 2021 წელს. ამის შემდგომ არის გამოვლენილი როგორც დასაბრუნებელი, როგორც დაკარგული და ასევე ის შედეგი, რომელიც ამ პროცესის ბოლოს მივიღეთ, რასაც ჩვენ საუბრობთ, თუ რა დაბრუნდა. რაც შეეხება კომენტარს, მე ერთი ასეთი კომენტარი ნამდვილად ვიცი, რომ ის ამბობდა, რომ ბევრი ნივთი, ბევრი ექსპონატი ასე ვთქვათ, მისი ხელმძღვანელობის პერიოდში არ წასულა, არ დაკარგულა და ეს არ არისო, ასე ვთქვათ, ჩემი პასუხისგებლობაო. Ну, ამაზე ხა პასუხი ძალიან მარტივია, იმიტომ რომ ერთია ჯერ ერთი ბევრი ექსპონატი სწორედ რომ მის დროს არის გატანილი და მეორეც ის, რომ სულ რომ არ ყოფილიყო მისი ხელმძღვანელობის დროს წასული, მას ჰქონდა ვალდებულება, რომ ამ აღებულ ექსპონატებზე ის სწორედ ანალოგიური პროცესი ეკეთებინა, რომელიც ჩვენ 2021 წელს დაიწყეთ. ის იყო მემკვიდრე ყველაფრისა, რაც დახვდა. ამიტომ მას ასეთივე მონდომებით უნდა ეზრუნა დასაბრუნებელ ნივთებზე.
3: აი ამ პასუხის შემდეგ ბატონმა ნიკამ ძალიან საინტერესო პარალელი გავლო და ერთად მოვისმინოთ ეს პარალელი.
1: ახლობით გავს იმას, რომ ახალგაზრდა თაობა, რომელიც არ მოესწრო, ჯერ არ იყო დაბადებული მაშინ, როდესაც საქართველოს ტერიტორიები მიიტაცა ჩვენმა მეზობელმა, ჩრდილოეთმა მეზობლებმა და მან რო თქვას, რომ ჩემს დროს არ დაკარგულა ეს და რომელიმე მომდენო თაობის წარმომადგენელმა ხელი ჩაიქნიოს. ანუ ეს არის, შეიძლება მე ვფიქრობ ამაში პარალელის და გავლება, იმიტომ რომ თაობა იმის თაობაა, რომ მან უნდა იზრუნოს იმაზე, რომ თუ რომელიმე წინა თაობის დროს უშუალოდ მოხდა რაღაც ისეთი, რომელიც ეხება ტერიტორიული მთლიანობა, იქნება ქვეყანას ეხება, სამუზეუმო საქმეს ეხება, თუ არ აქვს მნიშვნელობა, აქ ეს არის ერთგვარი ერთნაირი სულისკვეთებით გასაკეთებელი, რა იმ თაობას დაბადებულა და რა შემდგომ თაობას.
3: გადაცემის დასაწყისში მე მოკლედ მოგახსენეთ, რომ საქართველოს გენერალურ პროკურატურაში მიმდინარეობს გამოძიება. მე როგორც პროკურატურაში 2015 წლის 14 იანვარს შეტანილი საჩივრის ერთ-ერთი ავტორი, პერიოდულად წერილობით გამოვითხოვ ხოლმე ინფორმაციას პროკურატურიდან გამოძიების მიმდინარეობის შესახებ და ახლა წაგიკითხავთ 2025 წლის 16 სექტემბერს მიღებულ პასუხს. გენერალური პროკურატურის საგამოძიებო ნაწილში მიმდინარეობს გამოძიება სისხლის სამართლის საქმეზე საქართველოს მუზეუმების თანამშრომლების მიერ სამსახურებრივი მდგომარეობის გამოყენებით მუზეუმების კუთვნილი ნივთების მართლსაწინააღმდეგო გაფლანგვის ფაქტზე. საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 192 მუხლის მეორე ნაწილის დ-ქვე პუნქტით გათვალისწინებული დანაშაულის ნიშნებით. ციტატის დასასრული. ახლა მითითებული მუხლის განმარტება წავიკითხავ სისხლის სამართლის კოდექსიდან. ესე იგი, ისჯება ჯარიმით ან თავისუფლების აღკვეთით ვადით 4-დან 7 წლამდე, თანამდებობის დაკავების ან საქმიანობის უფლების ჩამორთმევით ვადით 3 წლამდე. ახლა მიუბრუნდები 2026 წლის 18 მაისის ღონისძიებას საქართველოს პარლამენტის კულტურის კომიტეტის სხდომას და გთავაზობთ კიდევ ერთ ფრაგმენტს ლორდ ქიფანიძის გამოსვლიდან. სანამ ის თავის გეგმებზე დაიწყებდა საუბარს, სვანეთის მუზეუმით მოიწონა თავი, რასაც მე გვერდი ვერაუარე და ახლა ამ ფრაგმენტს გთავაზობთ.
0: ნუ ხსვანეთის მუზეუმით ალბათ ყველა ვამაყობთ, ასევე ჯილდოს ფლობელია და ახლა ძალიან მნიშვნელოვანია და სხვა შორის მაგალითი მინდა გითხრათ, ცოტა წავიტრაბახებ. ეს გახლავთ იმ მუზეუმის თანამშრომლები, რომლითაც დღეს ყველა ამაყობს. ეს გახლავთ ეგვიპტის ცივილიზაციების მუზეუმი. სწორედ ის მათი თანამშრომლები ჩვენთან გადიოდნენ სტაჟირებას სვანეთში. ანუ მე იმის თქვა მინდა, რომ ჩვენ გვაქვს ჩვენი ის გამოცდილება, რომელიც არა მარტო ჩვენ გვჭირდება ვიღაცისგან სწავლა, ვით შეიძლება ჩვენგან ისწავლოს. სწორედ და სვანეთის მუზეუმი ამის ერთ-ერთი მაგალითია.
3: ეგვიპტის ცივილიზაციის ეროვნული მუზეუმის სპეციალისტებმა ალბათ არაფერი იცოდნენ და არაფერი იციან იმ დანაშაულზე, რომელიც ლორდ ქიფანიძესა და მის გუნდს მიუძღვის სვანეთის მუზეუმის და იქ დაცული ექსპონატების, იქ დაცული საგანძურის წინაშე. წინააღმდეგ შემთხვევაში ეგვიპტიდან ისინი არ ჩამოვიდოდნენ და ახლოს არ გაეკარებოდნენ ლორდ ქიფანიძესა და მის გუნდს. შეგახსენებთ, რომ 2011 წლის ივნისიდან დეკემბრამდე სვანეთის საგანძური იყო სამშენებლო ნაგავში, მტვერსა და ვიბრაციაში. ერთი მისხალით არ ვამეტებ მე არაფერს. ყველა შეწუხდა მაშინ სვანეთის საგანძურის მდგომარეობით. ჩვენმა სულმნათმა პატრიარქმა ამის შესახებ ისაუბრა ქადაგებაში 2011 წლის 13 ნოემბერს და ახლა მინდა მოგასვენინოთ პატრიარქის ქადაგების ეს ნაწილი.
5: ძალიან რაღაც არასასურველი მდგომარეობა ზემო სვანეთში. Ზემო სვანეთში, როგორც უვარლისი შენობა დაანგრიეს, ყოფილი მუზეუმი და ეს ძვირფასი ხატები და ნივთები, რომელსაც ინახავდა ქართველი ხალხი, ეს არის ჩაკეტილი ისეთ სპეციალურად გაკეთებულ სათავსოებში. ეს იმდენად მოუხერხებელია და იმდენად საშიშია, რომ შეიძლება ყინვამ და თოვლმა და თოვლჭყაფმა დააზიანოს ეს ხატები და ერთადერთი გამოსავალია, რომ ეს ხატები იყოს დალაგებული წმინდა ნიკოლოზის ეკლესიაში. წმინდა ნიკოლოზის ეკლესიაში იქნება იქამდე, სანამ აშენდება ხარდი მუზეუმი, სადაც გათვალისწინებული იქნება ყველაფერი და საშიშ მდგომარეობაში არ იქნება. ეს საკითხი თითქოს უკეთდებოდა, მაგრამ დღემდე არ არის გადაწყვეტილი და ჩამოდიან სვანები თბილისში, აწუხებენ ჩვენს ხელისუფლებას, ჩემთან მოდიან და არასასიამოვნო, სულ უბრალო საკითხზე, ცოტი არასასიამოვნო და მიუღებელი მსჯელობა და კამათია. ჩვენ ხომ შეგვიძლია გაუგოთ ერთმანეთს? ჩვენ უნდა აუცილებლად ვესმოდეს ერთმანეთის.
3: ეს ქადაგება იყო 2011 წლის 13 ნოემბერს და 2011 წლის 15 ნოემბრის სიუჟეტი მინდა ახლა გაჩვენოთ, რომელშიც საუბრობენ ის სპეციალისტები, რომლებმაც თავიანთი თვალით ნახეს სვანეთის მუზეუმის თავზე დატრიალებული უბედურება. მათ შორის ერთ-ერთი გახლდათ ქალბატონი ელინე კავლელაშვილი, ჩვენი საგანძურის შეუვალი და თავდადებული მცველი და აგრეთვე თვა ხელოვნების ისტორიკოსი ქალბატონი ქეთი აბაშიძე. ნახოთ სიუჟეტი.
6: სახელდახელოდ შექმნილ კონტეინერებში უნიკალური კულტურული ძეგლები ინახება: ადიშისა და მესტიის ოთხთავები, იერუსალიმის განჩინება, სახარების უძველესი რედაქციები. ეროვნული საგანძურის საფრთხეშია. საგანგაშო დასკვნას ხელოვნებად ცოდნეები აკეთებენ.
7: კონტეინერები საუბარი იყო აქ, რომ ეს იყო საფირმო დანიშნვა, ძალზე ძვირად ღირებული. როდესაც ვნახეთ გარეგნულად, რა თქმა უნდა, ადგილზე აგებული კონტეინერებია სახელდახელოდ. შეიძლება რომელიმე ქალაქში ააგეს და იქ შეიტანეს, მაგრამ საქართველოში ააგერ ლილოს ბაზრობაზე ნაყიდი მასალით არის გაკეთებული. ჩვენ არ ვიცით ის როგორ ქაღალდშია, რა ტიპის ქაღალდშია შეფუთული. და ამავე დროს ის თაროები, რომელიც იყო გამართული, არანაირ სამუზეუმო მოთხოვნას არ ექვემდებარება.
6: 1986 წელს დაარსებულ სვანეთის ისტორიულ ეთნოგრაფიულ მუზეუმს ახლა იმ შენობას უნგრევენ, რომელშიც ის 2003 წლიდან გადავიდა. კონტეინერები უშუალოდ მოედანზე სამშენებლო ნარჩენებს შორისაა განთავსებული.
8: ნევმატური ჩაქუჩის ხმა, გრუხუნი, ყველაფერი საშნად მოქმედებს. ვარ გითხარ, რომ იქ არის სამშენებლო ნადავლი. Ну, а вот тави даванებო, საშიშროებს, ყველაფერს აჩენებლობებს თანდებს. და ორქრივად ასეთ პოლიგონზია ეს სიწმინდე ჩახული, მაგრამ უფრო კიდე ეკლესიურ თავსაზრისით სიწმინდეა. სიწმინდეს პატივის მიგება ჭირდება.
6: სიწმინდეები ტაძარში უნდა გადაბრძანდეს. მდგომარეობიდან გამოსავალს კულტურის სამინისტროს პატრიარქის თავაზობს.
5: ერთადერთი გამოსავალია, რომ ეს ხატები იყოს დალაგებული წმინდა ნიკოლოზის ეკლესიაში. წმინდა ნიკოლოზის ეკლესიაში იქნება იქამდე, სანამ აშენდება ხალხი მუზეუმი, სადაც გათვალისწინებული იქნება ყველაფერი და საშიშრო მდგომარეობაში არ იქნება.
6: იმ ვარიანტებს შორის, რომლებზეც რურუას უწყება მუშაობს, პატრიარქის შეთავაზება ვერ მოხდა. ქეთი დოლიძე ფიქრობს, რომ საერთო ეროვნული განგაშის გამოცხადების დროა.
9: კონკორდატის ის მუხლები, რომლითაც მთელი ეს საგანძური ითვლება ერის და ეკლესიის საკუთრებათაც, ეს საერთოდ სად არის? ჩვენ ვინ რას გვეკითხება? მუზეუმის ნებისმიერი თანამშრომელი რო უყურებს იმას, რა დღეშია, აი ასე ჭუჭში, უბედურებაში, აი ასე რო ყრია ეს საგანძური.

0: იუნესკოში სოს სიგნალს აგზავნის.
1: ორი წლის 18 მაის კულტურის კომიტეტის სხდომაზე ლორდ კიფანიძეს არ უხსენებია ჟინვალის არქეოლოგიური ბაზა, იგივე დუშეთის არქეოლოგიური ბაზა, მაგრამ მოხსენების დროს გამოტანილ ერთ-ერთ სლაიდზე მე წავიკითხე, რომ ამ ბაზის ირგვლივ მოლაპარაკებებს აწარმოებს. ეს ზღაპრის ნაწილი არის თუ რეალური ნაბიჯების გადადგმაა დაგეგმილი, არ ვიცი, ამას დრო გამოაჩენს და ყველა ერთად ნახავთ. იქაურობის მიმართ ლორდ კიფანიძის მიდგომა როგორი გახლდათ? ამის წარმოჩენა ამ კონკრეტულ გადაცემაში მნიშვნელოვანია, რადგან ამით მკაფიოდ იკვეთება ლორდ კიფანიძის მიდგომა ჩვენი კულტურული მემკვიდრეობისადმი. ერთად ნახოთ ახლა 2009 წელს სხვადასხვა ტელეარხების ეთერში გასული სიუჟეტების კოლაჟი, რომელიც მე თავად გავაკეთე.
2: გამოფენა მილახვიანთ კარის სასახლეში აღმოსავლეთ საქართველოს მაღალმთიანეთში მოპოვებული უნიკალური ექსპონატები ნამთვალებმა დღეს პირველად ნახა. გამოფენა სპეციალურად ქართველი მეცნიერისა და არქეოლოგის რამინ რამიშვილის 80 წლის იუბილეს მიესვა. ექსპოზიციაზე თიხისადმე ქვისგან დამზადებული ჭურჭელი, სამკაული და საბრძოლო იარაღები იყო წარმოდგენილი. მილახვიანთ კართა ციხის დარბაზში გამოფენილი უნიკალური ექსპონატები დღეს ჩვენმა გადამღებმა ჯგუფმა დაათვალიერა.
3: ციხისაგან და რკინისაგან დამზადებული ჭურჭელი, მიწათმოქმედების იარაღი და სამკაული ქვისხანის პერიოდიდან იწყება და შუა საუკუნეებამდე გრძელდება. აღმოსავლეთ საქართველოს მთიანეთში მოპოვებული უნიკალური ნივთები 20-წლიანი ექსპედიციის დროს არაგვისა და თერგის ხეობაში ანაპოვნი. ექსპედიციის ხელმძღვანელმა რამინ რამიშვილმა დღევანდელი გამოფენისათვის ათასობით უნიკალური ნივთიდან, რომელიც მილახვიანთკარის სასახლის სპეციალურ საცავში ინახება, მხოლოდ საუკეთესოები შეარჩია. მილახვიანთკარის ციხის დარბაზში ექსპოზიციის გამოფენა არქეოლოგის დაბადებიდან 80 წლის იუბილეს სპეციალურად დაამთხვიეს. მიგულას დაბადების დღე დღეს მუზეუმის თანამშრომლებმაც მიულოცეს.
4: სტამბესტავი გამოვიდა გამოფენა. ეს არის დაახლოებით ნეოლითიდან განვითარებული შუა საუკუნეების ჩათვლით. ძალიან საინტერესო მასალები არის მოპოვებული. ადრე ბრინჯაოს ხანის ან ყარარაქსის კულტურა.
5: საქართველოში ხშირად ჩამოდივარ და ჩემი ყოველი ამ ქვეყანაში ჩამოსვლა ახალ აღმოჩენებსა და სანახაობებს უკავშირდება. ძალიან მდიდარი კულტურის მქონე ქვეყანა ხარ და ის, რაც აქ ამჯერად პირველად ვიხილე, ძალიან მომეწონა.
6: ესი შემთხვევა არის, როდესაც მეცნიერება შეუძლია იყოს კიდევ უფრო აქტიური. მე დარწმუნებული ვარ, ეს არის მხოლოდ დასაწყისი დღევანდელი დღე. შეუძლებელია ეს ერთდღეში ამ პროექტის განვითარება, მაგრამ თავრიო ჩვენ სწორად დავინახოთ მომავალს. ეს არის ის ადგილი, სადაც არის ისტორიული შენობა, რომელიც გავსე ჩვენ არც ისე ბევრი გვაქვს საქართველოში. ჩვენ უნდა დავიცვათ ეს შენობაც, ჩვენ უნდა დავიცვათ ეს ნივთებიც, წარმოუდგინოთ საზოგადოებას.
3: მილახვიანთკარის სასახლის რესტავრაცია, რეაბილიტაცია უახლოეს მომავალში დაიწყება. სარემონტო სამუშაოების დასრულების შემდეგ კი ის ეთნოგრაფიული მუზეუმის ერთ-ერთ ნაწილად გადაიქცევა.
2: ჩვენი სიუჟეტი დუშეთიდან.
7: მილახვიანთკარის სასახლეში დღეს სტუმრებს უმასპინძლეს გვიანი შუა საუკუნეების ძეგლის დარბაზებში აღმოსავლეთ საქართველოს მთიანეთში მოპოვებული არქეოლოგიური მასალა გამოიფინა. ექსპოზიციის გახსნა ქართველი მეცნიერის და არქეოლოგის რამინ რამიშვილის 80 წლის იუბილეს საგანგებოდ დაამთხვიეს.
8: ბატონი რამე განსაკუთრებული ადამიანია და მისი დიდი დამსახურებაა, რომ ეს ყველაფერი ესე არის შემონახული და ესეთ მაღალ მეცნიერულ დონეზე შესწავლილი. დარწმუნებული ვარ, ეს დიდხანს იქნება ჩვენთან ერთად ესევე აქტიური, როგორც დღეს არის.
7: ტიპიური ფეოდალური ციხესიმაგრე ერთ-ერთია მცირერიცხოვან სასახლეებს შორის, რომელიც საქართველოში დღემდე უცვლელი სახით შემორჩა. ის მე-19 საუკუნეში ქართული ინტელიგენციის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან კულტურულ ცენტრს წარმოადგენდა.
4: ეს გახლავთ მეორე სართულის ერთ-ერთი პატარა ბუხრიანი ოთახი, სადაც გადმოცემით გაიზარდა ერეკლეს ვაჟი ვახტანგი, ანუ ალმასხანი. აქ ხამე გაუთევია და 4-ოდე თუ რაღაც 3 მოთხრობა აქ დაწერილი, ანუ თვენახევარი ცხოვრობდა ცნობილი რუსი მწერალი ლევ ტოლსტოი.
7: თავად ისტორიულ სასახლეში, რომელიც მე-17 საუკუნეში აიგო, დღეს 1971-99 წლებში ექსპედიციებში აღმოჩენილი არქეოლოგიური კოლექცია დაათვალიერეს და ასე აქ კიდევ უფრო ადრინდელი ისტორია გაცოცხლდა. თერგის და არაგვის ხეობებში მოპოვებული ექსპონატები ქვის ხანიდან შუა საუკუნეებამდე სხვადასხვა პერიოდით თარიღდება.
3: დღევანდელი გამოფენა კიდევ ერთხელ ადასტურებს იმას, რომ საქართველოს დიდი ისტორიული

0: სული აქვს. ექსპოზიცია ძალიან საინტერესოა.
1: როგორც მოისმინეთ, ლორდ კიფანიძემ ტელეკამერების წინ 2009 წელს მკაფიოდ ისაუბრა ისტორიული შენობის იქ არსებული კოლექციების მნიშვნელობასა და მათი დაცვის საოცრებლობაზე. იქაურობა, რომ გაიძარცვა ჟინვალის არქეოლოგიურ ბაზაში არსებული სამუზეუმო ნივთების მნიშვნელობაზე პოზიცია 180 გრადუსით რადიკალურად შეიცვალა და სამუზეუმო ნივთების მდგომარეობა, მნიშვნელობა როგორ დააკნინა, ეხლა ეს მინდა წარმოგიდგინოთ.
2: ესეც ძალიან მაინტერესებს ჟინვალის ამბავი.
3: აი ესეც მინდა
2: 2018-ს 18
3: ეხლა გეტყვი ამაზეც მო ნივთი მოიპა. ძალიან კაი კითხვა ესეც. აი რა მოიპარეს ჩვენ ჯერთი ეს იყო არა მუზეუმი, ეს არის არქეოლოგიური ბაზა.
2: ხო.
3: და მისი,
2: ნუ თქვენ გეკუთვნით მაინც.
3: მაშინ შემოვიდა, რა თქმა უნდა. არა, რაზეა. არა, ქონდა ყავდა დარაჯი.
2: ხო.
3: და გამოიკვლიეს, რომ თურმე დარაჯმა მოიპარა.
2: დარაჯმა
3: მოიპარა. დაიჭირეს.
2: დაბრუნდა რა.
3: დააჭირეს.
2: ხო, მაგრამ პირობები რატო არ იყო ისეთი შექმნილი, რომ არ მოეპარა მაგი არის.
3: აი, ეხ იმიდან ლურიდან იპარავს და გერმანიაში
2: ოდრიები იპარავს.
3: და დარაჯმა მოიპარა.
2: 6000 წელი კაცო.
3: ნუ 6000 ეხა გეტყვი. არა, ხო შეიძლება რომ აგიხსნა ესე, არა. აი, მაგალითად ერთი მძივი. რამდენი შედის? ერთი 200 წელი ხო არის ერთ ძივში და გამოდის უკვე 6000, ხო?
2: აა, თვითონ
3: ძივებიც ითვლება ეს. მე ხა ამას შეიძლება ცოტა უტრირებას ვაკეთებ, მაგრამ ბევრი ჯერ ესეა ეს. ამის გარდა კიდე ერთი ქურდობა იყო, ეს იყო აღარ მახსოვს 2010 თუ 12 მოიპარეს ძველი ხანდაკებები, ბელადის ხანდაკებები. რომელიც ასევე სისხლის ამართლის საქმე იყო, გალერეის ერთ-ერთი საცავი, რომელიც გვიანდელი იყო. ხდება ესეთი რამე კიდე გეუბნები.
2: ხო, კი, გასაგებია, მაგრამ მე მაინც გონია თქვი შენს დაადასტური ხა, რომ გასაკვირველია ხა ეს ყველაფერი, ხო? სხვანაირი განგაში ზარი უნდა ყოფილიყო გესმის დღემდე ხა. ეს შემთხვევით რომ არ გაგვეგო, შეიძლება ვერც გაგვეგო, ვერასოდეს. ეს 2006 წელს.
3: არა, ეს დაიჭირეს.
2: რაღა ეს იქ მუზეუმის გატანა რო
3: მუზეუმი არ არის.
2: სოფლიომიც ეგეთი
3: არის. ეს
2: ხო, ნუ რაც იყო რა.
3: ნუ არქეოლოგიური ბაზაა.
2: რაღაცა მაგითო ვიძახი რომ რაღაცნაირად კომუნიკაციის პრობლემა მგონია თქო უფრო მე და ამიტომ აი რა ვიცი, აი ჩემ მეტერში ხარ ხა და პრინციპში ერთსაათი
3: აი, კარგად ვიდი ხანები.
2: არც მიჩქო. მადლობა, რომ მოხვედი ჩემთან სტუმრად.
1: ტყუილი თქვა ლორდ კიფანიძემ, რომ თითქოს მძივების ბურთულები სათითაოთაა დათვლილი და მოპარული ნივთების რაოდენობა ამიტომ არის ასეთი დიდი 2018. მოპარული ნივთების ეს რაოდენობა მითითებული და ჩამოთვლილია მისი ბრძანებით შექმნილ სპეციალური კომისიის 104 გვერდიან ანგარიში, რომელსაც ჩემს არქივში ვინახავ. ამ ანგარიში მკაფიოდ და სათითაოდ არის ჩამოთვლილი მოპარული ნივთების დათრახელება, ასევე შემადგენლობა. მოპარულია ენეოლითის ხანიდან განვითარებული შუა საუკუნეების ჩათვლით პერიოდის განსაკუთრებული ისტორიული და ეროვნული ღირებულების 2018 ერთეული ნივთი, მათ შორის ქანდაკებები, მონეტები, ბეჭდები, სამაჯურები, სასაფეთქლები, მძივები, ძეწყვები, დიადემის ფირფიტები, ვარდულები, საბეჭდავები, ზარაკები, ჯვრები, ხვიები, ფიალები, სატევრები და სხვა ნივთები: ბრინჯაოს, ვერცხლის, სპილენძის, მინის, სადაფის, სარდიონის, გიშრის, ქალცედონის, აქატის, ძოწის, მოოქრული მინის, ძვლის. მოპარული სამუზეუმო ნივთების მცირე ნაწილი პოლიციამ დააბრუნა. ახლა თვალსაჩინოებისთვის წარმოგიდგენთ მოპარული ნივთებიდან რამდენიმე ფოტო ასლს, ფრაგმენტს ჩემი ერთ-ერთი გადაცემიდან.
4: აღარ იძებს ამ ნივთებს. არამინ აღარ იძებს. საერთოდ არ არის დაინტერესებული ეროვნული მუზეუმი, რომ რაღაცით მოიძიოს ეს ნივთები. ნაწილი ეს პოლიციის დამსახურებაა, რომ აღმოჩნდა, მართლაც აღმოჩნდა ნაწილი, ძალიან მცირე ნაწილი, ხო, უმეტესი ნაწილი არის დაკარგული და არც არავინ აღარ ეძებს საერთოდ. და საერთოდ ესენი ეროვნულ მუზეუმშია. ეს დაკარგულია. ეს არის ვერცხლის ფიგურა ირმის საკიდირგოლით ზურგზე, რომელზედაც ჯაჭვი არის შებული, დაკარგული. ეს არის მოპარული. ნამდვილად მოპარულია.
1: აი ეს
4: ვერცხლისა და ბრინჯაოს მოპარული.

0: არის სამაჯურები, რომლებიც რაღაც ვერძის თავები. ეს იყო ირემი მოპარულია.
1: წეღანი ყო და განმეორდა
0: ეს. ეს არის თაფქასაკიდები, ვერცხლისა და ბრინჯაოსი, ზოომორფული ჯიხვისა და ვერძის დაკარგულია.
1: მოპარული.
0: მოპარულია, დიახ.
1: აი ამ ნიშნულ
0: ეს არის შედევრი საერთოდ. ეს არის ბრინჯაოსია, მაგრამ დაი მოიპარეს და უნიშნელო.
1: საყურეები
0: უკეთრო, საყურეებიანი ჯიხვი ეს ღთაებრივი ჯიხვი.
1: აი ეს.
0: აი ესენი დაიკარგა. მოიპარეს. ეს გახლავთ ირმის გამოსახულებიანი შესაბნევები. ეხლა რა არის ეს შესაბნევები? ადამიანები რო ჩვენ ტელემაყურებელი.
1: მასალა რისგან არის?
0: ეს გახლავთ ბრინჯაოსაგან დამზადებული, რომ ის ფაქტობრივად, ფაქტობრივად წარმოადგენს მრგვალი სკულპტურის სიგრძივ გაჭრილ ნახევარს, რომლის საფასადო მხარო, რასაც ჩვენ მხარე, რასაც ჩვენ ვუყურებთ, არის ძალიან პლასტიკურად დამუშავებული და რეალისტურად, ხოლო უკანა მხარე გახლავთ შეღრმავებული და იქ მოწყობილი არის შესაბნევი, ანუ კაუჭი არის გაკეთებული და ამ კაუჭში ამოსადები ნემსი არის მოწყობილი. ეს ორი, ну შეიძლება ითქვას, რომ ორი მიზეზით. პირველი ის, რომ ზედმეტი წონისგან განტვირთეს ნიფთი, ნახეთ, უფრო მსუბუქი გახდა და შემდეგ ის, რომ პრაქტიკული დანიშნულება მას ატარებდნენ გულზე დაბნეულს ან ხატის დროშებზე ამაგრებდნენ და რიტუალში ამონაწილებდნენ. შემდეგი თუ შეიძლება. ეს არის ომალოში აღმოჩენილი. აი, მატანის რაზმი მეთქი, რომ ვიზახდი. აი, მათი აღმოჩენილია, მოპარულია. მოპარულია. ეს არის პატარა ქანდაკებები, ბრინჯაოს ქანდაკებები ვერძისა და ჯიხვის.
1: ეს იყო სიმონ ჯანეშიას სახელობის საქართველოს ეროვნული მუზეუმის გლიპტიკის ფონდის ხელმძღვანელი ქეთევან რამიშვილი. იგი გახლავთ დუშეთის არქეოლოგიური ბაზის დამაარსებელი სახელოვანი ქართველი მეცნიერის ბატონი რამინ რამიშვილის ქალიშვილი. მისი სატელევიზიო გამოსვლიდან კიდევ ერთი ფრაგმენტი მინდა ნახოთ.
0: აიძარცვა ეს, ესა რა ქვია, მილახვიან სასახლე, ჩამოყალიბდა კომისია, დროებითი კომისია, რომელმაცაც უნდა გაერკვია, აი შეიძლება.
1: მე ვიცი, რომ თქვენ ამ კომისიის წევრი
0: იყავით.
1: მე ეს მithkwams და ხელი არ მოაწერეთ და აი ამ მე მგონი წერია, რომ ხელი არ
0: მოაწერეთ. აი ვილაპარაკოთ დოკუმენტები და აი აგერ არის ეს, ესა რა ქვია, ბრძანება.
1: რომიზინა მურვანიძე, ზურაბ მახარაძე, გიორგი გოგოჭური, თემურ ფარჯანიძე, ვერა ჩიხლაძე, ქეთევან რამიშვილი, დარეჯან კაჭარავა, თემურ შარიკაძე, ესენი არიან დავით მინდორაშვილი.
0: დიახ,
1: კომისიის წევრები, მათ შორის ეს. ეს არის დავით ვორთქიფანიძის ბრძანება 2014 წლის 3 ივნისის საქართველოს ეროვნული მუზეუმის დუშეთის არქეოლოგიური ექსპედიციის ბაზის კაშიასთან დაკავშირებით ერთი კომისიის შექმნის შესახებ.
0: ესე იგი, აი ამ ბრძანებულების არც ერთი პუნქტი არ შესრულდა. ვერ შესრულდა.
1: კონკრეტულად.
0: ეხლა მე არ ამაქვს დრო უბრალოდ ჩვენი დრო იწურება და მე არ ამაქვს საშუალება.
1: აი ესე მოკლედ თქვა რა, რა ევალებოდა და უნდა
0: დაიწყო. ევალებოდა ის, რომ ჯერ ერთი კომისიის თავმჯდომარე არც ერთხელ არ ყოფილა ჩვენ რომ დავდიოდით. მე კომისიის დასკვნები კეთდებოდა. აი ხა რაზე კეთ რა ადიოდნენ, ადიოდნენ ჩვენს ჩუმად შაბათკვირას და ჩვენს გარეშე აკეთებდნენ ამ აღრიცხვას და მე მომთხოვეს ბოლოს რომ ხელი მოაწერე.
1: აი ამას.
0: აი ამას მოაწერე ხელიო, ჯერ ერთი.
1: ეს არის ჩამონატარი.
0: კარგი, დაუშვათ პატიოსნად შეასრულეს ეს. ამ ჩამონათოლში ერთი შეხედვითაც ჩანს რომ არ არის აი ეს დიდი ეთნოგრაფიული კოლექცია რომელიც მთლიანად მოიპარეს.
1: ანუ ეთნოგრაფიული ნივთებიც მოიპარეს.
0: ეთნოგრაფიული კოლექცია მთლიანად განადგურებული.
1: ჩამოთვალეთ თუ შეიძლება
0: რა არის. აი ეს იყო სპილენძის ჭურჭელი, ძალიან მრავალფეროვანი და მრავალრიცხოვანი. ეს იყო კოსტუმები და ეს იყო სამეურნეო დანიშნულების ნივთები, რომლებიც აი ეთნოგრაფიულ რასაც მოიცავს, ხო? აი ყველანაირი ნივთი გაგვაჩნდა იქ და ჰქონდა საოცრად მდიდარი კოლექცია. არც ერთი ნივთი აღარ არის და რატომ მე ხელი არ მოვაწერი ამ კომისიის დასკვნას?
1: და თქვენ ეგ დოკუმენტურადაც გაქვთ დაფიქსირებული, რატო არ მოვაწერეთ? და წიგიწერი
0: გითხავთ კომისიის მუშაობის არასრულფასოვნებისა და მისი შედეგების ფაქტობრივ გარემოებებთან შეუსაბამობის გამო არ მეთანხმები და უნდობლობას ვუცხადებ დოკუმენტს ქეთევან რამიშვილი დუშეთის არქეოლოგიური ექსპედიციის ბაზის

0: ქურდასთან დაკავშირებით შექმნილი დროებითი კომისიის მდივანი ვიყავი მე. კეთევან რამიშვილი. 27.09.2014.
1: თქვენც არ დაუკითხი ხართ პოლიციას?
0: არა, არ დაუკითხი ვარ.
2: ეროვნული მუზეუმის გაერთიანებაში მომხდარი დანაშაულებრივი ფაქტების წარმოჩენას დღეს ამით დავასრულებ და კვლავ მიუბრუნდები 2026 წლის 18 მაისს გამართულ ღონისძიებას. გადაცემის ბოლოს მინდა მოგახსენოთ იმ სიახლის შესახებ, რომელიც კულტურის სფეროს და კერძოდ მუზეუმებსაც შეეხება. მოვისმინოთ მცირე ფრაგმენტი კულტურის სამინისტროს წარმომადგენლის სალომე ჯამბურიას გამოსვლიდან 2026 წლის 18 მაისს კულტურის საპარლამენტო კომიტეტის ხდომაზე.
3: წინ წამოწევისთვის რომ საჭიროა საერთო ერთიანი სამუზეუმო პოლიტიკის შემუშავება. თქვენ იცით რომ ჩვენ კულტურის სამინისტროს შეეხა დავასრულეთ კანონპროექტზე მუშაობა. აქაც არის გარკვეული ცვლილებები და სიახლეები და მე ამაზე ჯერჯერობით არ ვისაუბრებ. ბუნებრივია ეს კანონი ეხება მათ შორის მუზეუმებსაც, ისევე როგორც თეატრებს, ბიბლიოთეკას.
2: ახლა მოვისმინოთ, რა თქვა კულტურის კომიტეტის თავმჯდომარემ გიორგი გაბუნიამ აი ამ კანონის შესახებ.
4: დასკვნით სიტყვის სახით ვიტყვი, რომ კულტურის კანონთან დაკავშირებით ასევე კულტურის კომიტეტის აქტიურად არის ჩართული სამინისტროსთან ერთად ჩვენ მუშაობთ ამ კანონპროექტთან დაკავშირებით. რა თქმა უნდა, ეს კიდევ უფრო მეტად შეუწყობს ხელს ჩვენი კულტურის დარგების განვითარებას, არის მთელი რიგი სიახლეები ამ კანონში, ამიტომ მიმაჩნია, რომ ჩვენ დარგებთან და მათ შორის მუზეუმების ნაწილშიც თუ იქნება იქ გარკვეული სიახლეები, მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ ერთობლივად გავიაროთ ეს საკითხი, კარგად გავაანალიზოთ, შევაფასოთ და ეს კანონი ისე მიიღოს საქართველოს პარლამენტმა საკომიტეტო მოსმენების დაწყებამდე. ვფიქრობ, რომ ჩვენ თითოეულ დარგთან გვექნება კონსულტაციები, შეხვედრები, რა თქმა უნდა, სამინისტროსთან ერთად და ჩვენ დეტალურად გავივლით იმ სიახლეებს, რაც ამ კანონის ფარგლებში გვექნება. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა მობზან.
2: დღეს გადაცემა მემკვიდრეობა დასასრულს მივახლოვ და მე ამ გადაცემის ავტორი და წამყვანი ნინო მიქიაშვილი მომდევნო გადაცემამდე დაგემშვიდობებით. კარგად ვცხოვრობთ.

0: არავინ არ ლაპარაკობს ერთ უმნიშვნელოვანეს რაბეზე. როდესაც სააკაშვილი მოვიდა ხელისუფლებაში, ამ დროს მთელი ერთი წელი სანამ ის მოვიდოდა ხელისუფლებაში, წელიწად ნახევარი, შევარდნაძეს მიყავდა სერიოზული მოლაპარაკებები ამერიკელებთან და რუსეთთან. მაშინაც იყო პერიოდი, როცა რუსეთი ძალიან სუსტი იყო და ამერიკა ძალიან ძლიერი, და ეს იყო პირველი ვითარება, როდესაც ამერიკა და რუსეთი შეთანხმდნენ და რუსეთი დათანხმდა პირველად, რომ ბათუმში, სადაც რუსული ბაზა იყო, იქვე ასევე განლაგდება ამერიკული ბაზა. ითქვა, რომ ეს იქნება ანტიტერორისტული ცენტრები და ეს იქნებოდა პირველი შემთხვევა, როცა ამერიკული შეიარაღებული ძალები ლეგალურად ყველას თანხმობით შემოვიდოდა საქართველოში და ერთმანეთს დააბალანსებდა. ეს რომ მომხდარიყო საქართველოში, აღარასოდეს არ მომხდებოდა არც 2008 წელი, არც ოხუმს არავინ აღარ აღიარებდა, არც ცხინვალს. რატო? იმიტომ რომ ამერიკული სამხედროები და რუსული სამხედროები ერთმანეთს დააბალანსებდნენ წინააღმდეგ შემთხვევაში. პირდაპირ ჩვენ ტერიტორიაზე დაიწყებოდა საომარი მოქმედებები. და უცებ რა ხდება? ხდება რევოლუცია, მოდის მიხეილ სააკაშვილი და პირველი რასაც იწખებს სააკაშვილი, ბოკერია და ეს ხალხი, რომ იმას კი არა რომ შემოვიდეს აქ ამერიკული, არ გვინდაო არც ამერიკული ჯარიო, არც რუსული, გავიდნენ რუსეთის ჯარებიო და საოცრება რუსეთის ჯარი უცებ თანხდება გასვლაზე. აი ხდება საოცრება და იძახის რომ ჩვენო გავალთო და ამერიკელებიც აღარ იქნებიანო და აი ეს გააკეთა სააკაშვილმა. ეს ეხა ყველას დაავიწყდა და ამაზე რატომღაც არავინ არ ლაპარაკობს. სწორედ ამ დიდი ღალატის მერე მიხეილ სააკაშვილი ყოველას დაუწყო რუსეთის აგენტების ძახილი. აქვს თუ არა უფლება საქართველოს პრეზიდენტს დაიწყოს რაიმე სამხედრო ოპერაცია იმისთვის, რომ აღადგინოს საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობა? აქვს, როგორ არა აქვს მიხეილ სააკაშვილსაც აქვს. მაგრამ აი აქ არის დიდი მაგრამ. შედეგი უნდა დაიდოს. ერთი სოფელიც რო დაიბრუნო, ერთიც შენ გეტყვიან მადლობას. სამი სოფელი რო დაიბრუნო, შეიძლება დიდი მადლობა გითხრან. 30 რო დაიბრუნო, შეიძლება გამოგაცხადონ გმირა და თუ მთლიანად აღადგენ ტერიტორიულ მთლიანობას, ალბათ რა ვიცი, წმინდანად შეგრაცხავ. მაგრამ თუ შენ შედეგს უფრო უარეს დადებ, ვიდრე იყო, გააჩნია ერთ სოფელს დაკარგავ, გაგლანძღავენ, 10 სოფელს დაკარგავ. გეტყვიან რომ ძალიან დამნაშავე ხარ, დაკარგა 200 სოფელს. გაყიდი ტერიტორიებს, მოღალატე ხარ. აი ამაშია საქმე, რომ პასუხისგებლობა და ვალდებულება ან ნუ დაიწყებ რაღაცას, ან თუ 200 სოფელს დაკარგავ და ამის მერე კიდე აღიარებენ იმათ დამოუკიდებელ ქვეყნებად და ამას ემატება ის, რომ ჩვენ ვამბობთ, რომ ეს განზრახ გააკეთა მან, განზრახ ეს ყველაფერი და მერე თვითონ იბნეოდა თავის სიტყვებში. თავიდან იძახტა, რომ ჩვენ დავიწყეთ ეს ოპერაცია, მერე იძახტა ჩვენ არ დავიწყეთ ოპერაცია.
1: მინდა გითხრათ ამ კითხვაზე, განვახორციელეთ თუ არა ჩვენ სამხედრო მოქმედები აგვისტოს დასხიში იმისათვის, რომ აგვეყვანა კონტროლ ქვეშ ცხინვალი და ის ადგილები სამხედრო სექტორს, რომელსაც ჩვენ ვერ ვაკონტროლებდით. მე ადრეც ღიად ვაცხადებდი და ახლაც ვაცხადებ, რომ დიახ, ჩვენ მივიღეთ გადაწყვეტილება, რომ გვეწარმოებინა სამხედრო მოქმედებები ცხინვალის რეგიონში. ჩვენ მივიღეთ ეს გადაწყვეტილება.
0: სრულად ვაკონტროლებ ცხინვალსო და გვაქვს ამის ვიდეოები.
2: დღეისათვის საღამოს 10 საათის მონაცემებით საქართველოს სამთავრობო შენაერთები აკონტროლებენ ყველა დასახლებულ პუნქტს და ყველა სოფელს სამხრეთ ოსეთის ტერიტორიაზე დაბა ჯავის გარდა.
0: და მერე იძახდა, იქო არმია იყო და 500 თუ რაღაც ტანკი გადმოვიდაო, თუ ამდენი ტანკები იყო და ეს ვიცოდით, მაშინ რატო დაიწყეს ოპერაცია? აქ აი ამაშია საქმე, რომ მთლიანად ეს ყველაფერი იყო დიდი ტყუილი და ღალატი და გაყიდვა. ბოლოს ჩამოვიდა სარკოზი, რომელიც შეუთანხმდა რუსებს იმაზე, რომ არ მოხდება აღიარება სოხუმის და ცხინველის, დაწერა 7-პუნქტიანი დოკუმენტი და მე-7 პუნქტში ეწერა, რომ ეს არ მოხდება, რუსები დათანხმდნენ. თვითონ სააკაშვილმა წააშლევინა ეს პუნქტი, აღიარება მოხდა სოხუმის და ცხინვალის, ეს კიდევ უფრო დიდი დანაშაულია. ათასობით სამხედრო გაიწირა და მოკლული იქნა, ეს ძალიან დიდი დანაშაულია, ძალიან ძალიან დიდი. ეს არ მოხდა შემთხვევით, ეს იყო განზრახ, იმიტომ რომ 2004, 2005, 2006 წლებში სააკაშვილის ხელისუფლება ჯიუტად ამტკიცებდა, რომ კოდორე არის ზემო აფხაზეთი და მიიღო ბოლოს ეგეთი გადაწყვეტილება, დააკანონა ეს, რომ კოდორე ზემო აფხაზეთია. ჯიუტად გვიმტკიცებდა, რომ ახალგორე არის სამხრეთ ოსეთი, მიიღო ბრძანება და საზღვრები დაადგინა სამხრეთ ოსეთისა, სადაც შეიყვანა ის მიწები და ის ტერიტორიები და სოფლები, რომელზეც ოსებს საერთოდ პრეტენზია არ ქონდა. ჩააბარა ეს მიწები, დაღუპა ამდენი ხალხი და გამოსცა ბრძანებები, რომელი ბრძანებებითაც დაავალა გამგეობებს, ჯანდაცვის სტრუქტურებს, პოლიციის სტრუქტურებს, სპეცსამსახურებს, სამხედროებს დაეტოვებინათ კოდორი, ახალგორი და უამრავი ტერიტორია და სოფლები, სადაც საერთოდ არც ომი, ერთი ტყუიაც არ გავარდნილა. ამის მერე თავად სააკაშვილის ბრძანებით სამხედრო ტექნიკას, კაუჭებიც კი მოხსნეს, რომ მისი ტრანსპორტირება ჩვენ არ გაგვეხორციელებინა, არ ააფეთქეს ეს ტექნიკა და დაუტოვეს ტერს. ამის მერე ჩავიდნენ სტრასბურგში და თვითონ მოაწერეს ხელი დოკუმენტს, სადაც წერია, რომ 7 აგვისტოს ჩვენ დავიწყეთ საქართველოს დაუწყე დაბომბვა ამ ტერიტორიების. ეს არის ყველაფერი ღალატი და მაგ დროს იგივე რესპუბლიკური პარტია და სხვებიც პირდაპირ დანაშაულებდნენ სააკაშვილს, რომ წარუმატებელი ოპერაცია, რომ დანაშაული იყო ამის გაკეთება.
3: აგვისტოს მოვლენებში საქართველოს ხელისუფლებამ წამოიწყო სამხედრო ოპერაცია, რომელიც დამთავრდა ჩვენი სამხედრო და პოლიტიკური კრახით.
4: როდესაც ქვეყანაში არ არსებობს პოლიტიკის შემქმნელი და ამ პოლიტიკის განხორციელებაზე ზედამხედველი უწყება, პრაქტიკულად გარდაუვალია, რომ ყველა პრეზიდენტი და მინისტრი და სხვა ჩინოვნიკი მიიღებს ისეთ გადაწყვეტილებას, რომელიც არ არის ბოლომდე გააზრებული.
0: შემდეგ შეცვალეს ტექსტი და სხვანაირი საუბარი დაიწყეს.
5: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუაიძულებთ ბავშვებს ისუნთქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მავნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.

0: 5 წელი. 11 სეზონი.
1: როგორც იქნა
0: 180 ქალაქი მსოფლიოს გარშემო.
2: казалось, что
0: Титкос мат вера предгаоцептит.
1: Гагижеба შეიძლება.
0: მაგრამ ეს მხოლოდ დასაწყისი იყო. გერბიან საფასურის მთავარი თავგადასავლების დრო მოვიდა. გერბიან საფასური და მისი წამყვანები რეგინა ტოდორენკო და ლესია ნიკიძუკი. ისინი ხანგრძლივ

0: რეგინა ტოდორენკო და ლესია ნიკიჩუკი. ისინი ხანგრძლივ
1: ის აღმოის, რომ შიშისგან კინაღამ ჩავებსი.
0: დღეს კი მათი თვითმფრინავი ინდონეზიის ხმაურიან დედაქალაქ ჯაკარტაში დაეშვა. აეროპორტი სუკარნო ხატა.
1: მიდი რეგინა, მიდი გამაგრდი. ხა შემიძლია ძალიან ცხელა მაკიაჟი სულ ჩამომივიდა. ცოტა დაგვჭირა რომ დავბრუნდები, თუ რაღაც 37-ის იქნები. მოგესალმებით. ეს გერბიან საფასურია. დღეს ჩვენ ინდონეზიის მზიან დედაქალაქ ჯაკარტაში ჩამოვფრინდით. არ ვიცი აქ რა გველის, მაგრამ ზუსტად ვიცი რომ აქ სიცხე, უჰაერობა და ხმაური გველის. არ მაინტერესებს თავი კონდიციონერი მქონდეს. მართლა? მეგონა ასეთ მოკლე შორტებში ასეთ სიცხეში შეიძლება დაგაყინვა. ბაგდებ. გერბი. კონდიციონერი. უბრალოდ საფასური. გვერდო კონდიციონერი.
2: Так что ты это
1: ეს ზურგჭანტა გამომართვი და მაჩვენე.
2: ой
1: ара, ара მონეტა დავარდა. ვინ აიღებს? ალბათ ის, ვინც ზურგჭანტას. მეგობრებო, დღეს ჩემი ოქროს ბარათი ოქროს ჯაკარტაც იქცევა. და ის მე უკვე გულის ქვემოთ მიდევს. ჩემი გული ცემს და მეუბნება ლესა. შენ არაჩვეულებრივი დასვენება გელის. ო არა, მე ოქროს ბარათი მაქვს. უკვე ცრემლები მომდის. მაკიაჟი გამიფუჭდა. ავტობუსი წავალ. ჯანდაბა წავალ, ბაზარში ვივაჭრებ. ჯაკარტა. ხმაურიანი. ვიწრო, გადაჭედილი, ძალიან ცხელი და ნესტიანი. ამერიკის მსგავსი ცათამბჯენებით და საუკეთესო აზიური ტრადიციული საცობებით. ჯაკარტა, ეს არის სასაცილო ფესტივალების, კუნძულის მისტიკის და საშინელი საკვების ადგილი, რომლისგანაც კანზე ჟრუანტელი გივლის. დრო ჩავიძიროთ ამ საგიჟეთში.

0: აეროპორტის სუკარნო ხატა.
1: მეგობრებო, ჯაკარტაში საშინელი საცობებია. წინა გამოშვებების მაგალითზე გეტყვით, რომ საცობებში დგომა მდიდრული მანქანითაც კი ძალიან მოსაწყენია. ამიტომ რაღაც მხიარულის დაქირავება გადავწყვიტე. გაიცანით, ამ უქმეებზე ჩემი ტრანსპორტი ფართი ბასი იქნება. გარედან ჩვეულებრივი ავტობუსია. მაგრამ შიგნით ნამდვილი მოძრავი ღამის კლუბია. აქ არის განათება, სტერეო სისტემა, ყავის სავარძლები, ნეონები და პირადი ბარმენი. გამარჯობა, მადლობ. ღამის კლუბი ლედილესთვის. ვიწყებთ გართობას. ახლა საცობების აღარ მიშენია.
0: აეროპორტის სუკარნო ხატა.
1: პირველ რიგში ჩემი $100 გადასახადავებლა წავედი. აქ სიურპრიზი მელოდა. $1,250,000 ინდონეზიური რუპია. ამ ქალაქში მე მილიონერი ვარ. ჯაკარტაში ყველაზე საინტერესო ქალაქის ცენტრში მდებარეობს, ასე რომ ავტობუსი უნდა ვიპოვო ცენტრამდე. ცენტრში როგორ მოხვდები? ავტობუსით? დიდი მადლობა. რა ღირს?
0: ცენტრში არ მიდის.
1: გასაგებია, გავიგე.
0: ცენტრში არ მივდივარ.
1: ქალაქის ცენტრში არც ერთი ავტობუსი არ მიდის. ყველაფერი სადღაც სხვაგან მიდის. ცენტრს გვერდს უმის, რომელიმე

0: შეიძლება მივალ, შემდეგ ტაქსი გავაჩერებ და ცენტრში მოხვდები.
1: Ну ладно.
0: Карги, გავიგო ტაქსი რაღეს. ცენტრამდე ტაქსი რაღეს.
2: ცენტრამდე?
0: დიახ.
1: Bus Indonesia.
2: 300000 რუბია.
0: 300000.
2: დიახ.
0: ეს თითქმის 30 დოლარია.
1: ბიუჯეტის
0: მესამედი ტაქსისთვის არა.
3: Ничего не
0: осталось. Сказал, что бы им сказал, да, автобус садме гавყვე.
1: Окей,
0: дорогие, спасибо.
1: Ну, поехали.
0: Давидет.
2: Гая Мадас Куча.
3: Ну, что я вам говорила?
0: Этот первый сацоби.
3: ჯაკარტაში
0: შეიძლება მთელი დღე საცობში გაატაროთ. ამიტომ აქ სპეციალური შეთავაზებაც აქვს. შეგიძლიათ ინტერნეტით პირდაპირ საცობში შეუკვეთოთ ნებისმიერი პროდუქტი და მომსახურება. დალაგება, მანქანის გარეცვა, კურიერი, ბილეთები და კოსმეტიკური მომსახურება. ვარჩნილობები შეჭრა. მაკიაჟიც კი. კერძები აქვს. აქ ყველანაირი კერძია. მოდით ნახოთ ეს როგორ მუშაობს. იხვი, ჯაკატულა და ხილი. მადლობა. შამპანური და ტკბილეული. დიახ. მადლობა. დიდი მადლობა. და პერსონალური მასაჟისტი. ის შეთავსებით სტრიპტიზიორიც არის.

0: does not.
1: Эти
0: Я просто сейчас
1: Минда гули гадагишало.
0: Хочется выговориться. Вот
1: Минда дагелапарако.
0: 84
1: дня аквар. Сахши арқопилвар, сахли сачмери ар мичамия.
0: Деда
1: чем сколот скайпит хва давгесмис. Захсас танацамқани қавс. Грзели хвеурит маакс. Ламази арарис. Иси исун бгэрис. Рогорски давцоби тавс давдебда. Ис қуирис. პროდიუსერი ყველაფერს ხედავს, ყველაფერს ისმენს, მაგრამ უნდა რომ მე ვთქვა, მე ვილაპარაკო. დადეს და ყველაფერს იწეს. დააჯარიმოს თუ არ დააჯარიმოს?
2: დიახ, დიახ. თქვენი დრო გავიდა. კარგი?

0: когда слышишь столица Индонезии, представляешь себе разные острова с непроходимыми джунглями, экзотикури ცხოველები და პალმის ფოთლებით შემოსილი აბორიგენები წარმოგიდგენია. გარშემო მხოლოდ სათამჯენებია.
1: სალემბა რაიას ქუჩა.
0: ასეთი ჯაკარტა არ წარმომედგინა. დღევანდელი ჯაკარტა შუშის, რკინის და ბეტონის ჯუნგლებია. ეს არის მაგისტრალები, ბანკები, ხუთვარსკვლავიანი სასტუმროები და წარმოუდგენელი ფორმის სათამჯენები.
1: ბატურაიას ქუჩა.
0: პომპეზური და ულამაზესი ქალაქია. არ ველოდი, რომ ის ასეთი პროგრესული იქნებოდა. ჯაკარტაზე სულ სხვა წარმოდგენა მქონდა. მაგრამ ასფალტში ჩაბეტონებული ბუნებით ინდონეზიელებმა ქალაქის საცხოვრებლად გაუსადლისათ აქციეს. გავარვარებული მზედა მაღალი ტენიანობა, ბეტონის მეგაპოლისი, ქალაქში სეირნობას ნამდვილ ჯოჯოხეთად აქცევს. რა თქმა უნდა, ყველაფერი კარგია, ლამაზი ქალაქია, ცათამბჯენები, მაგრამ აქ საშინელი სიცხეა, საშინელი ჰავაა, ტვინი ამიდუღდა, თავი ორთქლის ქვაბში მგონია. ისეთი გრძნობა მაქვს, რომ მალე კატლეტად გადავიქცევი. შემცირდა, შეიძლება ცოტა სითბოს აუწიოთ. ასე უკეთესია. ამ ყველაფერს საშინელი სუნი დაამატეთ, რომელიც სიცხეში არხებიდან ამოდის. ასევე მიუმატეთ გზებზე აბსოლუტურად მოუწესრიგებელი მოძრაობა, სადაც ქვეითს გზას არასოდეს უთმობენ. გადასასვლელზეც კი გზის გაკვლევა გიწევთ მანქანების დაუსრულებელ ნაკადში. მათ ქვეითები სულ ფეხებზე კიდიათ. ერთ საათში ხვდებით, რომ ჯაკარტაში ფეხით მოსიარულეები სულ არ აინტერესებს. ყველა გადასასვლელთან ასეთი ბარიერებია, რომელსაც უნდა გადააბიჯოთ. ეს კი იმისთვის, რომ აქ მოპედმა არ იაროს.
1: ინერ რინგის გზა.
0: სამი საათის საწოვებში ყოფნის შემდეგ მე ერთ ძალიან საინტერესო ღონისძიებაზე მოვხვდი. მე ინდონეზიის მოცინარე მამლების ნაციონალურ ჩემპიონატზე მოვედი. ჯერჯერობით მეც ვერაფერს დავამატებ. ყოველთვე მამლების ჩემპიონატზე სპორტსმენები ინდონეზიის ყველა კუთხიდან მოდიან. ერთი შეხედვით ეს მამლები სხვა მამლებისგან არაფრით განსხვავდებიან, მაგრამ ჩვეულებრივი

უკარიკოს ნაცვლად ისინი ხმებს უშვებენ, რომელიც ძალიან გავს ადამიანის სიცილს. შოკში ვარ. მამლები მართლა იცინიან. ეს მამლები მრავალსაუკუნოვანი სელექციის შედეგია. როდესაც ვინმე ასეთ მამალს პოულობდა, მას არ კლავდა. მამლებს, რომლებიც იცინოდნენ, ამრავლებდნენ და უვლიდნენ. შედეგად, იდეალური სიცილის მქონე მამლები მიიღეს. მამლების ჩემპიონატი 5 კატეგორიად იყოფა. ეს არის კატეგორია slow. ამ დროს მამალი დაახლოებით 100 იცინის. კატეგორია დანდუტი. მესამე კატეგორია რიმანჯა. ამ კატეგორიაში ახალგაზრდა მამლები მონაწილეობენ, დაახლოებით ჩვენს იუნიორების შეჯიბრს გავს. კატეგორია დისკო, როდესაც მამალი 100 იცინის. და მეხუთე კატეგორია, როდესაც სიცილი ხანგრძლივია. რაც უფრო დიდხანს იცინის მამალი, მით უკეთესია.

0: არ გეგონოთ, რომ ამ ჩემპიონატზე ხალხი უბრალოდ სიცილის მოსასმენად მოდის. აქ ყველაფერი სერიოზულადაა. საპრიზო ფონდი 10,000 დოლარია. ამიტომ შეჯიბრის დროს მწვრთნელები თავის სპორტსმენებს ძალიან გულშემატკივრობენ, ამხნევებენ მათ და ფასეულ მინიშნებებს აძლევენ. ეს იმამლის მწვრთნელია, რომელიც უკვე გამარჯვებას უახლოვდება. ხო, ცოტა ჩუმად, თორემ მამლების ჩემპიონატს თქვენ მოიგებთ.
1: ტამრინის ქუჩა.
0: და ხუთულ ჯაკარტაში ფეხით სიარული გამორიცხულია, მაგრამ არსებობს ერთი ვარიანტი. ყველა დიდ ქალაქში ტურისტული ავტობუსები დადიან, მაგრამ ჯაკარტაში ის სრულიად უფასოა. ძალიან მოსახერხებელია. შეგიძლიათ სიცხეს თავი დააღწიოთ და ქალაქის ყველა ღირსშესანიშნაობა დაათვალიეროთ. როგორც აღმოჩნდა, 1-2 და მეტი სანახავი არაფერია. აი მაგალითად, პირველი ღირსშესანიშნაობა, პრეზიდენტის სასახლე, რომელთანაც 50 მეტრზე ახლოს მისვლა აგრძელულია. მეორე საინტერესო ადგილი, ტურისტული ქუჩა. როგორც ყველა საფეხმავლო გზაზე, აქაც ნამდვილი საგიჟეთია. იდი, ყიდულობ, ვიღებ, შეიძინეთ, იყიდეთ, ფოტო გადაიღეთ, ფოტო. დახლებზე ყველანაირ ნივთს შეხვდებით. აქ ხელზე გიმკითხავებენ. ქუჩის მუსიკოსებს მოუსმენ. ეს რაღაც ახალია. ისეთი გრძნობა მაქვს, რომ ჯაკარტაში დღეს ჰელოუინია. გამარჯობა. ჩვენთვის ნაცნობი ჯამბაზების, მულტფილმების, პერსონაჟების და ქუჩების მიმების ნაცვლად. აქ სურათებს ზომბებთან ერთად იღებენ. სეირნენ და გარშემო მიცვალებულები დადიან. ეს ინდონეზიაში ცნობილი მოჩვენება პოკონგია. საქმე იმაშია, რომ აქ მოჩვენებებთან ჩვენაირი დამოკიდებულება არა აქვთ. აქ თვლიან, რომ პოკონგასი არ უნდა შეგიშინდეს, უბრალოდ უნდა მიყვიდე და ჩაეხუტო. ამის შემდეგ ჯანმრთელი იქნები. ეს კი ის ადგილია, სადაც აუცილებლად უნდა მოხვდეთ. ჯაკარტის მთავარი მოედანი, ჯაკარტის მთავარი მონუმენტი, მონუმენტ ნაციონალე. ალბათ უკვე მიხვდით, რომ ეს თავისუფლების განზეკებაა. მონუმენტი ჩაფიქრებული იყო, როგორც მსოფლიოს მერვე საოცრება. დაახლოებით, როგორც ეიფელის კოშკია პარიზში. მაგრამ როგორც ჩანს, ან ფული არ ეყოთ, ან ფანტაზია. საბოლოო ჯამში 132 მეტრიანი თეთრი სვეტი გამოვიდა თავზე ბრინჯაოს ცეცხლით, რომელიც უფრო მეტი სერიოზულობისთვის 32 კილოგრამი ოქროთი დაფარეს. სულ ზემოთ, აი აქ, გადასახედი მოედანია. ახლა კი წავიდეთ და ჯაკარტას თავისუფლების სიმაღლიდან გადმოვხედოთ.
1: ქათმის ფერმა.
0: ჯაკარტა მამლების იშვიათი ჯიშის გამოყვანით არის ცნობილი. მამლების ამ დასახეობაში ჩემი ყურადღება ერთმა მამალმა მიიპყრო. ასეთი რამ ჯერ არასოდეს მინახავს. შავი მამალი. ღმერთო, სულ შავია. შეხედეთ, ნისკარტი როგორი საინტერესოა. ნახშირივით არის. შავი ბიბილო. უპრივი თვალები. ბუმბულით სულ შავი აქვს. ამ იშვია ჯიშს აიამ ჩემანის უწოდებენ. მას ხორცი და ძვლებიც კი შავი აქვს. ამის გამო ადგილობრივები თვლიან, რომ ეს მამლები ზებუნებრივ ძალებს ფლობენ. წარმოგიდგენიათ, მამლის ამ ჯიშს ერთ დროს შავი მაგიისთვის იყენებდნენ. საშიში მამალია. ამან გზაზე თუ გადაგირბინათ, მორჩა. ნახვამდის. ასევე ამბობენ, რომ თუ შავ მამალს შეჭამთ, შეძლებთ სინდისი გაითავისუფლოთ. ამიტომ ის მსოფლიოში ყველაზე ძვირფასი მამალია. ეს ჩიტი $1,250 ღირს. ამ საშინლად ლამას და საშინლად ძვირ მამას ვიყიდი. დღეს ვახშემს მოვიწყო, რომლითაც სინდისაც გავიწმინდა.
1: თავისუფლების მოედანი.
0: ყოველ ინდონეზიელი თავის მოვალეობა თვლის თავისუფლების მონუმენტზე ასვლას.
1: სამ საათ ნახევარი.
0: დაველოდო?
1: დიახ.
0: კარგი.
1: გაწყობთ?
0: მან თქვა. მან მითხრა. მან თქვა, რომ თუ ზემოთ მოხვედრა მინდა, 3 საათი და 30 წუთი უნდა ვიცადო. უკაცრავად, ლიფტი აქ არის? ზევით რომ ავიდე, ხო? კარგი. ზემოთ ასასვლელი რიგი ასობით მეტრზე გადაჭიმულ გველს გავს. ახლა მესმის რატო მითხრა, რომ 3 საათ ნახევარი უნდა ველოდო. აღმოჩნდა, რომ აქ ძალიან ძველი და პატარა ლიფტია, რომელიც მხოლოდ 11 ადამიანს იტევს. მოკლედ, 1 საათში ზემოთ მხოლოდ 159 ადამიანი ადის. მე კი, როგორც ვატყობ, მე 500 ვარ. იქნებ აქ სათადარიგო შესასვლელი იყოს. კი, ბეგასასვლელი რამე. გამარჯობა, უკაცრავად.
1: დიახ.
0: იცით ზემოთ როგორ მოხვდები?
1: სად? შემიძლია ალტერნატიული გზა გაჩვენოთ.
0: იქნებ სხვა ლიფტი ან კიბე იყოს. და ის აქ არის. უბრალოდ ამისთვის საჭიროა მონუმენტის მუზეუმში შეხვიდეთ და ექსკურსია მძღოლსხელზე $10 მისცეთ.
1: აქეთ გამომყევით.
0: მე თქმა უნდა, დამატებით თანხად, ყველაფრის გაკეთება შეიძლება. ურიგო შევდივარ. ასე მოქცევა არ შეიძლება. ახლა ჩვენ მეორე სართულიდან პირველზე ჩავდივართ. და და ხალხი შემოდის.
2: А потом
0: შემდეგ კი მათთან ერთად ზემო თავდივართ.
2: ასე ვერ.
0: სია ერთფეროვანი. მოსაწყენი. და ნისლში გახვეული. და ამის გამო ხალხი 3 საათი რიგში დგას. ადგილობრივი რომ ვიყო და ამ ადამიანებს ეშმაკი, ნებისმიერ სათამჯენზე ავიდოდი და ქალაქს იქიდან გადმოხედავდი.
1: პანტაი მუტი არას ქუჩა.
0: ჯაკარტაში ყველაზე ძვირადღირებული სასტუმრო ჯაკარტა რაფელსია $600-იანი ნომრით.
2: Ну что это за цена
0: такая? Мне Рафасия.
2: Самые миллионеры.
0: ჯაკარტაში მილიონერები სასტუმროს
2: арендуют
0: ნომერს კი არა, საკუთარ კუნძულს კი რაობენ. კუნძულზე ჩემი საფავალი კატერი მივიყვანს. აი ისიც.
2: Hello.
0: გამარჯობა.
2: Остров называется
0: Ост-Индоэти ეწოდება. მისი ზომებია 120-80 მეტრზე. გარშემო მას ხელშეუხებელი ტროპიკული ტყე აკრავს. ორი უკაცრიერი პლაჟი თეთრი ქვიშით და მარჯნის რიფი ფიროზისფერი წყლით. კუნძულზე არის საზაფხულო სამზარეულო, ელექტროგენერატორი, კუდრო სასტუმრო კოტეჯი და ორი მომსახურე პერსონალი. მადლობა, ზარეული. გამსახური. გამარჯობა, მელესა ვარ.
2: ლესა.
0: რულა.
2: მარულა.
0: მარულა. ეს ჩემი კუნძულია. კარგია, კარგი. ეს ჩემი მამალია. შეგიძლიათ ჩემთვის მოამზადოთ? მაგარია.
2: Super. My dinner.
0: ეს ჩემი სადილია.
1: რიდვანის ქუჩა.
0: ტურისტული ავტობუსი ძალიან კარგია, მაგრამ ის მხოლოდ ქალაქის ცენტრში გადის. მაგრამ მე ღამეს ჯაკარტის მეორე ბოლოში ვატევ. ამიტომ იქამდე გამბლელი მანქანა უნდა შევაჩერო. ჯაკარტა ამხრივ უნიკალური ქალაქია. აქ მგზავრებს მანქანებს სიხარულით უჩერებენ და მათ ფულსაც კი უხდიან. ასე ისინი საცობებს ირიდებენ თავიდან. მძღოლი მგზავრს მანქანაში ისვამს, მას ფულს თავაზობს და ავტობანზე გადის. ავტობანზე გასვლა კი არ შეიძლება, თუ მანქანაში სამ ადამიანზე ნაკლები ზის. მანქანას აქ საჩვენებელი ციტით აშერებენ. გამარჯობა. სენტისკენ მიდიხართ?
1: დიახ.
0: დაჯექი, სწრაფად დაჯექი, სანამ გთავაზობენ.
1: რამდენი უნდა გადაგიხადოთ?
0: არ ვიცი, საერთოდ რამდენ სიხდით ხოლმე.
1: ამ მანძილზე ჩვეულებრივ 30000 ვიხდი ხოლმე.
0: 30000? მაგარია.
1: გაწყობთ?
0: რა თქმა უნდა. გავისეირნებდა, თან 30000 მივიღებ. ყავაზე მეყოფა. მოვედით.
1: დიახ.
0: დიდი მადლობა.
1: აი, მადლობა.
0: კარგი. 30000 ჯიბეში მაქვს. დიდი მადლობა.
1: არაფრის.
0: წარმატებები.
1: თქვენც. კონძული ოსთინდოეთი.
0: სანამ რეგინა მაგისტრალებზე დადეს, პარასკევას უკვე მომზადეს ვირადღირებული შავი მამალი. მარულა. მოდი დაჯექი თუ შეიძლება. შენი მეგობარი სად არის?
2: Посидим компанию.
0: Адамიანურად ერთად დავსხდეთ. მამალს გარნირად будет традиционная. ჩემი კონძულის ტრადიციული სამზარეულო მოყვება. შემწვარი კარტოფილი, ბრინჯი, ბოსტნეული სალათი. მოკლედ, რასაც ჩამოიტან, ის ითვლება აქ ტრადიციულად.

0: ნამდვილად.
1: Тут традиционными.
0: Да, დღეს მთავარი კერძი.
1: Дня. Ой,
0: რაღაცაში შედ გამოიყურება.
1: Итак,
0: ახლა მე გეტყვით, რითგან სხვავდება შავი მამლის ხორცი ჩეულებრივი მამლის ხორცისგან.
1: Арафрит. Самое интересное.
0: Вот это заинтересо, ის არის რომ
1: чёрная
0: шавма канма, перья шейцвала.
1: Вот она.
0: А есть это.
1: Она
0: пирки.
1: Даже ещё больше потемнела. Пока он тушился.
0: Сана михашевода гамукта.
1: А мёрцы
0: ки чёулебривия.
1: Обычная.
0: Тетри.
1: Белая. Как у всех
0: пирки. Исе როგორც ყველა ქათმის ხორცი.
1: ჩეულებრივი
0: ქათმის ხორცია.
1: Да уж.
0: $1250 ჩეულებრივ ქათამში.
1: Обычного петуха.
0: Да у нас в деревне эти деньги
1: жигули купить можно.
0: Спасибо. Спасибо
1: за веселую
0: компанию.
1: Я, пожалуй,
0: мне давидинеп.
1: I go to
0: sleep.
1: Thank you.
0: Гмадлов.
1: Thank you.
2: Супратманის ქუჩა.
0: ჰოსტელში ყველაზე იაფასიანი ადგილი. $10 ღირს. მაგრამ რატომ უნდა დავიძინე პატარა ოთახში თუ შემიძლია? უზარმაზარ საკუთარ სახლში გავატიო ღამე. როგორ? ახლა რომ მოგიყვებით,
1: ჯაკარტაში
0: უამრავი უცხოელი მუშაობს. მან ძალიან ენატრებათ სამშობლოდან ნებისმიერ ევროპელს. სიხარულით უღებენ კარს. ქაუჩსერფერების გვერდზე ჩემს მოთხოვნას ერთდროულად რამდენიმე ადამიანი გამოეხმაურა. ერთ-ერთ მათგანთან მივედი. გამარჯობა. გამარჯობა ფრანჩესკა. ვიახსა სიამოვნო შენი გასტობა ჩემთვისაც რეგინა. ვიცი რა ხარ, სასიამოვნო. მობრძანდი. ფრანჩესკას ოჯახი ჯაკარტაში 9 წლის წინ იტალიიდან გადმოვიდა. მისი ფრის კომპანია ოჯახისთვის პრესტიჟულ სახლს კირაობს ქალაქის გარეუბანში. ძალიან კარგი სახლია. ბავშვებთან ერთად ძალიან კომფორტულად ვართ. სახლი დიდია, მაგრამ ძველი. მაგრამ ძალიან მომწონს ის, რომ გარშემო ბევრი სიმწვანეა. ძალიან კარგია. რა ღირს სახლის კირა? თვეში $3,890. ნახოთ, როგორ ვიცხოვრებ. ყველაფერს გაჩვენებ. ეს შენი ოთახია. შეხედე, აქ ყველაფერია, რაც დაგჭირდება. მაგარია. ნებისმიერ ჰოსტელს და სასტუმროს მირჩევნია. ისევა, როგორც საკუთარ სახლში. მე საკუთარი სააბაზანო მაქვს. საპირფარეშო. უზარმაზარი საწოლი და ტერასა.
2: კუნძული ოსტინდოეთი.
1: Ой, как хорошо.
0: Ира каргия.
1: Такой.
0: Როგორი სიმყუდროვეა.
1: Да. Давайте.
0: Будет чем сламас сах.
1: Завтра с вами.
0: Валдагатвалиერებით.
1: А то так спать охота.
0: Ძალიან მიძინება.

0: ფრანჩესკას სახლი.
1: Мне до сих пор не
2: верится. Армджера, რომ ასეთ სახლში ვცხოვრობ.

0: დილამშვიდობისა.
1: დილამშვიდობის.
0: კარგი ბიჭია. ეგრე კი არა. ეხლა გაჩვენებ როგორ უნდა.

0: აი ახლა კი დილა მშვიდობისა.
1: კუნძული ოსტინდოეთი.
2: Ну что?
0: Да, мы бы сами бы чем сам пробелоши.
2: Две кровати.
0: Ори сацоли.
2: Одна, вторая. Эти
0: да кое მეორე თუ ის მოგбеზრდებათ.
2: Всё сделано.
0: Ყველაფერი ბუნებრივი ხით არის გაკეთებული. Ак ძალიან სასიამოვნოა. Сасиямовно сам ყველაფერს ნამდვილი კუნძულის სტილის ინტერიერი ხდის.
2: Отделка везде
0: сделана. Я так и аведжи, ყველაფერი ხეშია. აქ საშხაპია. შეურებრივი, მაგრამ ნორმალური.
2: ნორმალური. ой, мне так нравится.
0: ძალიან მომწონს, რომ გარშემო ყველგან ღია ფანჯრებია. მათი წყალობი თავისუფალი სიბრძის შტაბეშტილება იქნება.
2: выглядит
0: сахли мдидрулат ар გამოიყურება. მაგრამ სწორედ ამაშია მისი ხიბლი. სწორედ 100 სახში გრძნობ თავს უკაცრიელ კუნძულზე რობინზონ კრუზოსავით.
2: сейчас
0: ჯაკარტა თანამედროვე მეგაპოლისია.
1: ნავსადგური სუნდა კელაპა.
0: მაგრამ აქ არის ადგილი, სადაც შეგიძლია ნახოთ, როგორ ცხოვრობდა ხალხი სათამბჯენების აშენებამდე. ეს სუნდა კელაპა სპორტია.
2: Прямо в парке.
0: Порчи патара Софелия, სადაც პორტის თანამშრომლები ცხოვრობენ.
2: Вот, прямо здесь.
0: აი, პირდაპირ აქ ცხოვრობენ.
2: Они живут.
0: На жильё. Тули ამადგენს საცხოვრებელი უწოდა. მთელი ტერიტორია რამდენიმე ასეულობით დანგრეულ ბარაკს მოიცავს, რომელიც უფრო ჟანგიან ჯარს გავს. ყველა სახლი ერთი ოთახისგან შედგება, სადაც ადგილობრივები პირდაპირ იატაკზე წვანენ. გამარჯობა. მაცხოვრებლები პორტში მუშაობენ და თავს მეთევზეობით ირჩენენ. მაგრამ სად იჭერენ თევზს? ეს საშინელებაა.
2: ჯანდაბა,
0: აი ამ წყალში შეხედეთ, საშინელებაა.
2: აი ყველაფერია.
0: ქარხნის ნარჩენები და ქალაქის კანალიზაცია მყურე ბინძურ ტბორად აქცია. ადგილობრივი მაცხოვრებლები ვერაფრით ვერ შეეგუენ ჯაკარტის ახალი ცხოვრების რიტმს. ცივილიზაციის სარგებლის ნაცვლად ისინი ქალაქისგან მხოლოდ ნარჩენებს და ნაგავს იღებენ. ისინი ელოდებიან ქალაქის ხელისუფლება, როდის აიღებს რაიონს და როდის დაასახლებენ მას ახალ მშენებლობებში. ბევრი ამას ვერ მოესწრება და პირდაპირ ქუჩაში დაიხოცება სხვადასხვა დაავადებით.
1: კუნძული ოსტინდოეთი.
0: რა გასართობი შეიძლება შეესთავაზოს მდიდარს კერძო კუნძულმა?
2: Тут
0: вообще где-то საკუთარ პლაჟზე შეზლონგზე გაიროჯოთ. ამაში დაისვენოთ. გამჭვირვალე წყალში იცურაოთ. ყველაზე სასიამოვნო კი ახლა დაჭერილი თევზის ადილია, რომელსაც სპეციალურად გამზადებულ წყლით შემოსაზღვრულ პლატფორმაზე მიირთმევთ. Ну ту ეს არ არის ბედნიერება.
1: პერდანას ქუჩა.
0: უკაცრიელ კუნძულზე სიმარტოვი დაღლილმა გადავწყვიტე ხმაურიან ჯაკარტაში დაბრუნებულიყავი. ჯაკარტელი მდიდრებისთვის ერთი განსაკუთრებული გასართობია. ეს სავაჭრო ცენტრი გასეირნება. აქ მარტივა შეგიძლიათ ციცხეს დაემალოთ და დაბინძურებულ ჰაერს. პრინციპში სხვა გასართობი არც არის. გამარჯობა.
2: ჯაკარტა
0: ვითარდება უზარმაზარი ნაბიჯებით. ცოტა ხნის წინ აქ უზარმაზარი, ულტრათანამედროვე სავაჭრო ცენტრების ქალაქი გააშენეს. ელიტარული ბრენდები, ძირადღირებული კაფეები და რესტორნები.
3: კილომეტრებზე
0: გადაჭიმული სავაჭრო რიგები და არც ერთი სულიერი. ადგილობრივების უმრავლესობას უბრალოდ ფული არ აქვს, რომ ასეთ ძვირადღირებულ ცენტრებში იარონ, ამიტომ ისინი სულცარიელები არიან იმის მოლოდინში, რომ მათთან რომელიმე ჯაკარტელი მილიონერი შეივლის. მაგრამ მე აქ საშოპინგოდ არ მოვსულ ვარ. სულ რაღაც 7,300,000-ად კინოდარბაზი ვიქირავე. ეს რთული არ ყოფილა, მაყურებელი მაინც არ არის. ეს ხომ გენიალური იდეაა. ახლა დავწვევი. ჯაკარტის კინოთეატრის ვიპ დარბაზი ჩვენთვის ნაცნობი სავარძლების სახელურებში ჯიქის ჩასადებით არ გეგონათ. ეს ორსაწოლიანი საძინებლებია ბალიშებით და გადასაფარებლებით.
2: Сложно выбрать.
0: Стулья сарчевия.
2: Поставили бы.
0: Да, это готов зармазари 6 адгилиани сацоли.
2: Упро
0: адвили икнебода. Траволта. Гауши.
3: Вот знаете,
0: иногда так хан да хан зэдвети комфорти. Судирския. 100% ан гарантияс гадлевт, ром ам дарбаши фильмиздис болонде аравис уқуребия.
1: არტერი პარმანის ქუჩა.
0: ისევე როგორც ყველა ქალაქში, ჯაკარტაში ყველაზე იაფი საკვები ქუჩაშია. საკვები. ამანტკები, კრაბები, გემრიელია. ეს რა არის? რასაზღრობა, შეხედეთ. რასაშინელება. ამ საზღვარ არსებას ზღვის კალამს უწოდებენ. ეს არის ერთგვარი მოლუსკი, რომელიც დაბალ წყლებში, ქვიშაში ჩაფლული ცხოვრობს და პლანქტონებით იკვებება. ახლა კი მას მე შევჭამ. იმედია გემრიელია. ერთი პორცია თუ შეიძლება. ამანტკას ტრადიციულ ღრმა ტაფაზე ცხარე სოუსში ამზადებენ. უმატებენ ლობიოს და ბოსტნეულს.

0: Ну здравствуй.
1: Гамарджоба. Шемцвару згвис каламо.
0: Выглядит.
1: Мзидолет. Საერთოდ არ გამოიყურება. გემოთი ჩეულებრივი ნიჟარის ხამანწკას გავს. თითქოს ელასტიურია, მაგრამ თან კრივი. მაგრამ მას არავითარი ლორწო არ აქვს.
0: Нет в нём слизи. Он такой. Я бы даже сказала. Острова.
1: Харе соусы საკმაოდ სპეციფიურია.
0: Соус специфический достаточно.
1: მაგრამ გემრიელი.
2: Эбон Сирис куча.
1: Прогуливаясь по Джакарташе Сейрнобисас, შემთხვევით წითელი ფარნების ქუჩას წავაწყდი. ქუჩაში მომუშავე ქალების უმეტესობა ტრანსექსუალია.
0: Выглядит, честно говоря,
1: სიმართლე გითხრათ, ცოტა უცნაურია. ხომ გახსოვთ ტაილანდში როგორ გამოიყურებოდნენ? სექსუალურები ქალებს გავდნენ. ლამაზები ჩეულები ტაილანდელებზე ლამაზები იყვნენ. აკი პირიქით, საშიშები არიან.
0: კენ
1: ოპერაცია გაიკეთეთ? აი შეხედე. საქმე იმაშია, რომ სქესის შეცვლის ოპერაცია დაახლოებით 20000 დოლარი ღირს. ადგილობრივებისთვის გაუგონარი თანხაა. ამიტომ ინდონეზიელები ოპერაციისთვის დავწყებ დაბალი დონის ქირურგებს მიმართავენ, რომლებიც ოპერაციას კუსტარულ პირობებში სულ რაღაც 6000-ად აკეთებენ. სამაგიეროდ მას დღეს ადგილობრივი საზომით უამრავი ფულის გაკეთება შეუძლია. სიმართლე გითხრათ, ცოტათი შოკში ვარ. ეს ნახევრად ქალები 4 საათიანი მუშაობის შედეგად

0: 200 დოლარს შოულობენ. ამბობს, შემიძლია მასაჟი, შემიძლია ყველაფერი შემიძლია. შემიძლია ეს გავაკეთო, შემიძლია სხვადასხვა ადგილებში შემეხო. 200 დოლარად ყველაფერი შემიძლია. სინამდვილეში, ტრანსექსუალების ცხოვრება მუსულმანურ ინდონეზიაში ადვილი არ არის. თუ დედაქალაქში მათ ჯერ კიდევ ვიტანენ, პატარა დასახლებებში და სოფლებში ასეთებს ჯოხიც ცემენ და ქუჩაში აგდებენ. მათთვის ერთადერთი ხსნა და შესაფარია, სადაც ისინი წლებს მოგზალებული დოტაციით ან ანონიმური შემოწირულობებით ატარებენ. 40 წლის ასაკში ადგილობრივი ტრანსვესტიტები ძალიან ცუდად გამოიყურებიან. შეკითხვაზე ღირდა თუ არა ეს ყველაფერი ამათ, პასუხს არ იძლევიან.
1: პასარ ბარუ ტიმურის ქუჩა.
0: მეგობრებო, ჩვენი მოგზაურობა დედამიწის გარშემო გრძელდება და მე თქვენთვის ჯაკარტაში მორი განცმალა. მაგრამ ამჯერად მისი ამოღება პირდაპირ ამ სიტყვის მნიშვნელობით მიწიდან მოგიწევთ. იჩქარეთ. ჯაკარტაში ჩვენი 100 დოლარი საპოვნელად ტიმურ პასარ ბარუს ქუჩაზე გაემგზავრეთ. გაჩერდით დეკორის მაღაზია ლილივიკისა და სიხის ტაძარ შორის. სახით არხისკენ შებრუნდით, სადაც ხეს დაინახავთ. სწორედ იქ არის ჩამარხული ჩვენი ბოთლი. სწრაფად, სწრაფად ბილეთი ვიყიდოთ და ჯაკარტაში. ჯაკარტას მსოფლიო ტურისტულ რუკაზე ვერ იპოვით. ორი დღის შემდეგ ხვდებით რატომაც. აქ ყველას ფეხებზე კიდია ქვეით ატმოსიარულე. ქალაქი მთელი ძალით ცდილობს აზიურ ნიუ-იორკად იქცეს. ქალაქი ძალიან ლამაზია, მაგრამ ამას ისე მოუხერხებლად აკეთებენ, რომ ჯაკარტა პარადოქსების ქალაქს უფრო გავს. ვიდი ხარ და გარშემოსულ მიცვალებულები არიან. სავაჭრო ცენტრები პირველების გარეშე. ტურისტული ავტობუსები ტურისტების გარეშე. აქ მცხოვრები მგზავრებს მგზავრობისთვის ბურს უხდიან. და რაც უფრო ვითარდება ქალაქი, მით უფრო რთული ხდება ადამიანებისთვის აქ ცხოვრება. თავი ორთქლის ქვაბში მგონია. ცოტაც და კატლეტად გადავიქცევი.

0: სუდირმანის ქუჩა.
1: სათხარ, ამდენი ხანი სად არის? როგორ ხდები ოქროს ბარაზე ფული არ გეყო, რომ კონდიციონერი გეყიდა? ხელა, ხელა, გამარჯობა. მომიყევი როგორ ხარ? ჯაკარტა. არ ველოდი, რომ აქ ასეთი მაგარი იქნებოდა. მილიონერი ვიცხოვრე. ამე ვილაზე გავათიე. პირადი მძღოლით ვიარე. მორჩა, სულ ეს იყო? მეტი რა გინდა? რა და სხვათაშორის მესაკუთარი კუნძული მქონდა? ლესე აილენდი. რა თქვი? ლესე აილენდი რა? ლესე აილენდი. საკუთარი კუნძული? ხო და თან როგორი კუნძული? რომ იცოდე როგორ დავისვენე? მეც მინდა. ნუ მეხები, ნესტიანი ხარ. შენც არ ხარ მშალი. ჩვენ უკვე ერთმანეთს მივეწებეთ ამ მოგზაურობაში. წამოდი გავფრინდეთ. როგორ მეწებები? იქნებ სხვა ქალაქში ცოტა სიგრილე იყოს. იმ კუნძულზე ისაც ხელა მეგონა მოვკვდებოდი.
0: შემდეგ გამოშვებაში ჩვენ ჯანმრთელობის გასაუმჯობესებლად ჩინეთის კუნძულ ჰაინანზე გავემგზავრებით. ლესიას და რეგინას გამაჯანსაღებელი პროცედურები ელოდებათ, რომელიც შუა საუკუნეების დროინდელ წამებას ჰგავს. ჩვენ ვიმოგზაურებთ უკვდავი ხალხის სოფელში.
1: ის მალე 60 წლის იქნება, მე კი მალე
0: და გავეცნობით სასწაულ მოქმედ ჩინურ მედიცინას.
1: რაღაცას მაგონებს. ოღონდ ვერ ვიხსენებ რას.
2: ხონებული ლევან გაჩეჩილაძე, რომელმაც ძალიან დიდი ბრძოლა გაწია და იღვაწა სააკაშვილის რეჟიმის დასამარცხებლად და მე ვფიქრობ, რომ სათანადოდ არ არის დაფასებული ამ კაცის ღვაწლი და ბრძოლა და რომელმაც მოიგო არჩევნები. საპრეზიდენტო არჩევნები მოუგო მიხეილ სააკაშვილს, ნამდვილად მოუგო. სააკაშვილის მომხრეები ამბობდნენ მერე ზოგიერთ ის პირად საუბრებში, რომ 50% ვერ დააგროვაო, მაგრამ სააკაშვილზე მეტი აიღო. ხო აიღო მეტი. მეორე ტურიც რო ჩატარებულიყო, ნამდვილად მოუგებდა. იმათ თუ დაუჯერ, მე რო ვკითხო, პირველივე ტურში მოიგო. მაგრამ ახლა რა ხდება და მე მახსოვს როგორ გამობძანდა გიანოდია, მე მგონი, და მაშინ რაღაცა NGO-ს ხელმძღვანელობდა, რომელიც რაღაცა exit poll-ებს ითვლიდა და ასე აკანკალებული ყბით გვიყვება, რომ 52% დააგროვა მიხეილ სააკაშვილმა, ტყუილს, აშკარად ტყუილს. და ამის მერე ამ სრულიად უცოდინარ კაც ნიშნავენ განათლების მინისტრად, რომ მთლიანად გააგრძელოს გრევა განათლების სისტემის. ეხლა ეს ბატონი გიანოდია სამხედრო ექსპერტის გახდა და გამოდის, მე გუშინ ვნახე მისი გამოსვლა იქ ფორმულაზე, შეიძლება უფრო ადრე გამოვიდა. და იგი გვიყვება. ჭობს, ესე იგი, ეს ლიბერალია, ტრამპი არ მოწონს ეთქობა და ჭობს. აშკარად ყვილებს ყვება, რომ აი რა იყო ამერიკის თურმე ირანში ამოცანა. ამერიკის ირანში ამოცანა გიანოდიას და ნოდიებს მინდა უთხრა. საჯაროდ იყო გაცხადებული ინგლისური, იცის ნოდია. და უნდა წაიკითხოს. საჯაროდ ამერიკის ისრაელის, სხვა შორის მათი მოკავშირე დიდი ბრიტანეთიც იყო, რო იცოდეს ნოდია. საჯაროდ გაცხადებული იყო მინიმალური ამოცანა. ეს არის 11000-მდე, იქ თუ არ ვწდები, 11000-მდე ობიექტი, რომელიც უნდა მთლიანად განადგურდეს. მთლიანად იყო 50000 ობიექტი გაცხადებული, რომელიც უნდა განადგურდეს. 50, მაგრამ მინიმალური ამოცანა იყო 10000 რაღაცა ობიექტის განადგურება. ეს იყო მინიმალური ამოცანა. ასევე მინიმალური ამოცანა იყო პოლიტიკური ელიტის, მართველი პირების განადგურება. არანაირი სხვა მინიმალური ამოცანა არ ყოფილა. ეს იყო მხოლოდ. ამავდროულად ისრაელს ჰქონდა მინიმალურ ამოცანებში იმ ტერორისტული ორგანიზაციების განადგურება, რომლებსაც აფინანსებდა ირანი იქ. სხვა არანაირი მინიმალური ამოცანები არ იყო გაცხადებული, ამას ნოდიების გასაგონად ხსნი. ეს ამოცანა მთლიანად მიღწეულ იქნა 60 დღეში, რის უფლებაც ჰქონდა ტრამპს. მას არ ჰქონდა ომის წარმოების 60 დღეზე მეტი ომის წარმოების უფლება. ამ პერიოდში მთლიანად განადგურდა ეს 10000-ზე მეტი სამხედრო ობიექტი. განადგურდა ფლოტი, საზღვაო, განადგურდა ფლოტი, საჰაერო, განადგურდა სარაკეტო ფლოტის 90%. განადგურება დაიწყეს იმ ქარხნებისა, რომლებიც ორმაგი დანიშნულება რას ნიშნავს, ესე იგი პროდუქციას აწარმოებს მოქალაქეებისთვისაც და სამხედროებისთვისაც, ამ ქარხნების ასევე მოსპობილიყო იმ ელიტის ყველა მთავარი მოქმედი პირი, ეს ამოცანაც მიღწეული იყო და შემდეგ ეტაპზეც კი მოასწრეს გადაცვლა, სადაც იყო უკვე ისეთი ობიექტები, ხიდები, ელექტროენერგიის, მაგრამ იქ ირანმა ესენი უკვე მინიმუმს იქით იყო ამოცანები, იქ ირანმა მიმართა ხრიკს, 100,000 კაცი მიიყვან, 100,000 და დააყედა ეს ხალხი ამ ობიექტებთან და გასაგებია რომ ეს ქვეყნები ახლა არის დემოკრატიული ქვეყნები, იმ ხალხს ვერ დაბომბავდნენ, ასე რომ ამერიკამ პირველი მინიმუმი ამოცანა მიღწეული იქნა. ეხლა ნოდია რო გვიყვება რომ თურმე მინიმალური ამოცანა იყო რომ რეჟიმი რაღაცას დათმობს, ტყუილია, ეგეთი მინიმალური ამოცანა არ არის იქ და არც ყოფილა დასახელებული. მაქსიმალური ამოცანა იყო რეჟიმის თვლიანი შეცვლა, მაგრამ ასევე ბატონმა ნოდიამ უნდა გააცნობიეროს და ნოდიებმა როგორ იყო ეს ამოცანა დასმული. მხოლოდ იმ პირობებში თუ აღმოჩნდება ნოყიერი ნიადაგი, რა არის ნოყიერი ნიადაგი, რაც არ აღმოჩნდა იქ. მე მომყავს სულ ავღანეთის მაგალითი და მე მგონი ამ ხალხს რო ლაპარაკობა ვერ იგებენ რას ვამბობ. ავღანეთი თავის დროზე ჯერ კიდე გიორგი სააკაძემ აიღო რო ამბობენ აუღებელიაო, მაგრამ საბჭოთა კავშირმაც დაიპყრო ავღანეთი და ამერიკათმაც. ორივე ქვეყანამ, საბჭოთა კავშირმაც და ამერიკამაც, რო დაიპყრო ავღანეთი, ცდილობდა იქ თავისი ცივილიზაციის შეტანას, ეს ბუნებრივია. ვერც ერთმა ის ვერ გააკეთა. ავღანეთში ცხოვრობს 20-ზე მეტი, ესე იგი ცალკე სხვადასხვა ეროვნებები, სხვადასხვა ეთნოსები, ტომები პირდაპირ ვთქვათ, ჯამში 20-ზე მეტი არიან. ესენი მარტო პუშტუნები კი არა, მაგალითად ჩვენთვის ნობილი ყირგიზები, ყაზახები, თურქმენები ცხოვრობენ, ტაჯიკები ცხოვრობენ. მოკლედ 20-ზე მეტი არიან ესენი და სხვადასხვა ენაც აქვთ. კულტურულადაც არსებობს დიდი განსხვავებები მათ შორის და ავღანეთში არის აი ეს

0: ერთი ეთნიკური, ტომობრივი, კლანური საგვარეულო მართლობა და ეს მართლობის სისტემა არის მე-9-10 საუკუნეების სისტემა. ვერც საბჭოთა კავშირმა და ვერც ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა ვერ შეცვალა ეს სისტემა. საბჭო კავშირი ცდილობდა რომ საბჭოთა სისტემა დაენერგა, ამერიკელები ცდილობდნენ რომ დაენერგა ამერიკული სისტემა დემოკრატიული მართლობის. ვერ გააკეთეს მაინც ის მე-9-10 საუკუნის კლანურ, გვარულ, ტომობრივ, რაღაც ეთნიკური მართლობის სისტემა. პოლიტიკური ვერანაირი ცვლილება. ვერ შეცვალეს ეკონომიკური ურთიერთობები, კაცო, ეკონომიკა ძირითადად ნარკოტიკების მოხვანაზე და რეალიზაციაზე ორიენტირებული. ესეც ვერ შეცვალეს ვერანაირი თანამედროვე ეკონომიკური სისტემები, სადაც საქმეებს არ არჩევენ და ხალხს არ კლავენ, ვერ დანერგა, ვერც საბჭოთა კავშირმა, ვერც ამერიკამ. ვერც სოციალურ სფეროში ვერაფერი ვერ შეცვალა, კაცო, განათლების სისტემა ვერ შეცვალა, თქო, 50%-მა მოსახლეობის კაცების ნახევარმა წერაკითხვა არის ეს. ნახევარმა. ქალებზე არ ლაპარაკობ, სხვა სხვა ციფრებია. ზოგი წერს 70%-მა არის ისო, ზოგი წერს 80%-მა, ზოგი წერს 95%-მა ქალების არის ის წერაკითხვა. ქალი საერთოდ სახლიდან ვერ გამოდის და ვერ შეცვალა ეს სისტემები, ვერც პოლიტიკური, ვერც ეკონომიკური, ვერც სოციალური, ვერც მეცნიერება, ვერც განათლება, მედიცინა, კაცო, მედიცინა. ეს სფეროებიც კი თანამედროვე წამლები, ვერც საბჭოთა კავშირმა შეცვალა, ვერც ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა. ამიტომ წავიდა საბჭოთა კავშირი ავღანეთთან. ამიტომ გაიქცა ამერიკაც ავღანეთთან.
1: მენტალიტეტიც ვერ შეცვალა.
0: აქ ჩვენ 50 წელი ვერ შევცვლით. იგივეა ირანში. ამ ომის პროცესში დაინახა ამერიკამ, რომ მენტალობა ირანელების არ არის ისეთი, რომ იქ ამერიკა შევიდეს და სახმელეთო ოპერაციაზე არც იყო ლაპარაკი, ესუ დავის საკითხი იყო. холод იმ შემთხვევაში თუ იქ ნოყიერი ნიადაგია, იმიტომ რომ ამერიკამ გაითვალისწინა ავღანეთის გამოცდილება და სირიაშიც ის მოქმედებდა ადგილობრივი მოსახლეობის ხარჯზე და აქაც იგივეა, აქაც სულ ეხლაც მიდის ლაპარაკი, რომ ადგილობრივი მოსახლეობის შეცვლა უნდა დავიწყოთ, რომ მათ ხარჯზე მოხდეს. იქ არ იქნება სახმელეთო ოპერაცია, იმიტომ რომ დემოკრატიული ქვეყნებია და შემდეგ შეიძლება რას ნიშნავს დემოკრატია, იცით, რომ ასმა მშობელმა დაღუპული შვილები შეიძლება პრეზიდენტს უჩივლოს და დაიჭირონ კიდევაც პრეზიდენტი, თუ დამტკიცდება, რომ ეს ოპერაცია არ იყო გამართლებული. ამიტომ სხვა სამყაროა ის სამყარო და სხვანაირად მოქმედებენ და მინიმუმი სრულად მიღწეულია. ეხლა 40-ის რუტეო, კაცო, 40-ის რუტეს და მთელი პერიმეტრი დაბლოკილი ქონდა ამერიკის შეერთებულ შტატებს. და აქიდან იგებდა, არ უშვებდა შიგნით გემებს და იქიდანაც ხო ვერ გამოვიდოდნენ. გასაგებია, რომ აქ 25% თქვა ხევადი გაზისა მოძრაობს მაგალითად, ხო? ამერიკამო წააგო, მოდი აღ რა წააგო, ამერიკას თავისი ნავთობია, კაცო, რომელიც არის ის ევროპაშიც უნდა და ყველგანო შეიტანოს და შეაქვს კიდევაც. საერთოდ კაც არ ესმის საკითხები, რომელზეც ლაპარაკობს. ეს რუტე დახურული რო იყო, ესაცხობდა მხოლოდ ამერიკას და მხოლოდ რუსეთს. მაგრამ გაიხსნა, რატო გაიხსნა? ზეწოლა უზარმაზარი და იმიტომ იგივე ამერიკის შეერთებულ შტატებში არის უზარმაზარი ზეწოლა. ამაშია საქმე, რომ ხვები ცხედავენ, რომ ამით იგებ მარტო ამერიკა და რუსეთი და ამიტომ იძულებულიც არიან, რომ ეს გააკეთო. რატომ არ გრძელდება ომ ისიც არ ესმით? არ არის ამერიკის შიგნით თანხმობა არც კონგრესის, არც სენატის, არც სრულიად პოლიტიკური საზოგადოების. ამიტომ ვერ გრძელდება ომი. არ არის შიდა თანხმობა, დემოკრატიული ქვეყანა კანონი კანონობს. აი ამიტომ არ არის და არა, იმიტომ ვიღაცა მეუბნება, რომ ირანმა ომი მოიგო, კაცო, ფლოტი აღარ აქვს. არც საზღვაო, არც აჰაერო, არც არაკეტო, ამდენი რაღაც დაინგრა, ამდენი ლიდერი მოუკლეს და ომი მოიგო. ნუ აბა მე არ ვიცი, აბა ომის საგება რაღაა. ესე იგი ამ ხალხს გონია, რომ მაინც და მაინც უნდა დაიპყრონ თლიანად სახმელეთო ოპერაციით დაიპყრონ. აღარ არის ეგეთი ომები, აღარავინ აღარავის აღარ იპყრობს ასეთნაირად, ეს მარტო ჩვენ ვართ. ისეთ გარემოცვაში, რომ იქით რუსეთი, იქით თურქეთი, იქით რომ ასე დაგვიპყრონ, თორე სხვაგან ესე აღარ ხდება. უნდა გვესმოდეს, რომ პირველ რიგში უნდა მოვძებნოთ საერთო ენა შეერთებულ შტატებთან და ევროპასთან. პოლიტიკურად ისე მართალია, ჩვენი ინტერესები არ უნდა შევბღალოთ, მაგრამ არც ის უნდა გავაკეთოთ, რასაც ახლა აკეთებდა კობახიძის თავრობა, რომელმაც უბრალოდ სრულ ტრობაში გადაგვიყვანა ცარიელ ადგილას. აი ცარიელ ადგილას შეიქმნა ტრობა ყველაფერში. ესეც არ უნდა იყოს.
2: არა, აქ მიდის პოლიტიკა აბსოლუტურად უგუნური, შეიძლება ესე ითქვას, და მავნებლური ქართული სახელმწიფოსთვის, იმიტომ რომ როდესაც ჩვენ მარკო რუბიოს გამოაცხადებ მატყუარად, როდესაც ჩვენ იმ კონგრესმენებს, რომლებიც საქართველოს თემაზე აქტიურად მუშაობენ, იმათან საერთო ენას კი არ პოულობ, რომ კარგი, შენი სიმართლე მიაწოდე, ხო? შენი სიმართლე გაუზიარე თუ გააქვს ასეთი. არა, პირიქით, ნუ უკანასკნელი სიტყვებით გაილანძღა ეს ჯოლი.

0: უაზრო ლანძღვა გინება მიდის უაზრო საკითხებზე. არ შეიძლება ვლანძღავდეთ ამერიკას, იმიტომ რომ დასმენების კანონი მიიღო კობახიძემ. ამერიკამ გითხრა როგორ შეიძლება ეს დასმენების კანონი საბჭოთა დროინდელი მიიღო და შენ ეუბნები რომ ჩემს შიდა საქმეებში ერევიო და ლანძღავ იმის გამო რომ შენ მიიღე დასმენების კანონი. დასმენების კანონი რა ქვეყანამაც არ უნდა მიიღოს, დღეს სულ სხვა მსოფლიოა. მთელი მსოფლიო ეტყვის იტალიამ რომ მიიღოს დასმენების კანონი, რომ გააუქმე ეს კანონი არ შეიძლება. რატო გიკვირთ, რომ თქვენ ოღებულობთ ასეთ იდიოტურ კანონს სოფლიო გეუბნებათ, რომ გააუქმეო? სოფლიო დღეს არ არის იზოლირებული.
1: ხვალ მაგალითად იგეგმება ვიზა ლიბერალიზაციის შეჩერების საკითხის მორიგი განხილვა ბრიუსელში. ეხა ეს ხვალვე არ გადაწყდება და ხვალვე არ მიიღება გადაწყვეტილება ამის თაობაზე, ამას გარკვეული პერიოდი ჭირდება. მაგრამ თავისთავად ის ფაქტი, რომ პირდაპირ უკვე ამბობს ყველა ევროსტრუქტურა, რომ შევაჩერებთ ვიზა ლიბერალიზაციას.
0: არა, შეჩერდება, გადაწყვეტილებას მიიღებენ და შემდეგ უნდა ერთი 6 თვე დაახლოებით თუ არ ცდები, რომ ძალაში შევიდეს. ნებისმიერ შემთხვევაში ეს უდიდეს დარტყმა იქნება ჩვენთვის. აი ეს ყველაფერი არის შედეგი იმ სრულიად უგუნური პოლიტიკისა, რომელსაც ატარებდა კონკრეტულად ეს თავრობა, აი ბატონ კობახიძის თავრობა ყველა მიმართულებით. და უბრალოდ ახლა ის შეიცვალა, რომ ბატონმა კობახიძემ გითხრა, რომ აი ეს ყველაფერი კიკეთდებოდაო, მაგრამ მე კი არა ვარო დამნაშავე, ამაში აი ივანიშვილია დამნაშავე, ის იყო მთავარიო და მეო თან პირველი კაცი ვარო და თან მეორეო. თან ვიღებ გადაწყვეტილებებს და თან მე არა ბიძინა იღებსო. ასე რომ ვიზებს რომ წაგართმევენო, ესეც ჩემი ბრალი კი არა.
1: იმას გაუბრაზდი.
0: ესოც ბიძინას გაუბრაზდითო.

0: მოგესალმებით, დადგა სამშაბათის აღამოს რის ნახევარი. მე გახლავართ გიორგი დარასელია და მინდა უცილოდ მოვითხოვა ის ადამიანის განსასესა შინახარ, ბედნიერება და სიხარული მინდა გისურვოთ პატიმრებს განსაკუთრებით და უცხოეთში მყოფ ქართველებს და ძალიან დიდი განსაცდელია საერთოდ გლობალურიც ისედაც და ამის შესახებ მინდოდა აუცილებლად მესაუბრა და კითხვები დამესვა мама დავით ციცქიშვილისათვის თუ აი პირად განსაცდელებს აი ყველაფერს როგორ მოვერიოთ და როგორ იმოქმედებს საერთოდ ადამიანზე და სასიკეთოთ როგორ უნდა გამოვიყენოთ ის პირადი განსაცდელი რაც კი გაგვაჩნია და თუ შეიძლება мамо დაგულოცეთ
1: მე ხო დაგულოცოთ გაიხარეთ
0: мамо ის ყველაფერი რაც ჩვენს თავს ხდება საერთოდ სოფლიოში ხდება სამყაროში რის გამო ხდება და ჩვენ და სასიკეთოთ როგორ უნდა გამოვიყენოთ თუ შეიძლება ის განსაცდელები რა თქმა უნდა
1: რის გამო ხდება ალბათ ადვილი არ არის ამ კითხვაზე პასუხის გაცემა ესეთი ღრმა ანალიზი რო გააკეთო მე ისე ვიტყვი ფაქტია რომ კრიტიკული დროა ადამიანის ფსიქოლოგიური თუ სულიერი პორტრეტი ძალიან შეიცვალა და ამიტომაც განსასწრებიც მოდის მე ესე ვიტყვი. ძალიან მატერიალური გახდა სამყარო. ფული კიდე რომაელები რო იძახდნენ. სანახაობა და პური, ანუ. ხოდა ხა როგორც ვინც ევროპაში ცხოვრობდა ძალიან უხთო გარემოა იქ და ჩვენთანაც შეიძლება შემოდის რაღაცა კუთხით აი ეს სულისკვეთება. თუმცა იმედია ჩვენი გენი და ის რომ საქართველოს ღვთისმშობლის სიუხვედრის ქვეყანა ბოლომდე აი ამ ტენდენციას არ მისცემს გაქნების საშუალებას. მე ისე ვიტყოდი. ზოგადად ადამიანი ღრმა აღარ არის.

0: თანამ ბევრმა რამ შეუწყო ხელი. სიღრმე დაკარგა, განათლებაც დაკარგა. ციგნებს ნაკლებად კითხულობენ. აი ბოლო დროს ვაფიქსირებ ამას. აქაც თქვი წინა გამოსვლებთან დაკავშირებით, რომ ჩემი დაკვირვებით, აი თქვათ, მობილური გახდა ნომერი პირველი იარაღი პროტის ხელში. აი ხა მომიწია ლექციის საკითხვა. და კითხეს, რომ რა თემაზე ისაუბრებო და დაფიქრდი, აი რა თემა მინდა, რომ წინ წამოვწიო, აი აქტუალური რა არის და ესეთი თემა მომივიდა აზრად. დროის განაწილება. აი ეს დროის განაწილება ისეთია, რომ ღმერთს ნაკლებად უთმობენ აი ამ დროს. საკუთარ თავში ჩაღრმავებას, განათლების მიღებას. ხო და დიდი კრიზისია, თუნდაც ჩემოქმედებითი ესეც არაერთხელ აღმენიშნავს, რომ სიბღერა არ იწერება, ფილმი არ იღება. შემოქმედებითი უნარი დაკარგა ადამიანმა. ხა ჩვენი ერის თუნდაც აი 60-იანი 70-იანი წლები რო ავიღოთ გასული საუკუნის, ნუ სადღაც 80-იანი, აი რენესანსის ხანა იყო, აღმავალი მიმართულებით მიდიოდა ყველასფერი იქ. ამდენი პოეტი იყო, მწერალი იყო, როგორი ფილმები იღებოდა, სიმღერები იწერებოდა. სამეცნიერო ინსტიტუტები იყო, წარმოიდგინე ხა. შეიძლება მათაც თავიანთი ნაკლოვანებები ჰქონდა, მაგრამ მეცნიერებას ასე თუ ისე ვითარდებოდა.
1: დღეს
0: ყველაფერი ჩამკვდარია რა, ფაქტიურად, მე ესე ვიტყოდი. აი პოლიტიკოსებმაც გააკეთეს, რომ თითქოს მეცნიერება ჩვენ არ გჭირდება და გააუქმეს ეს ინსტიტუტები და ამ შემთხვევაში ალბათ გარეშე ძალის დაკვეთითაც, რომ ჩვენი ერი არ განვითარებულიყო და სხვა მართულებით არ წარემართა გონებრივი ენერგია. სხვათა შორის არის ესეთი გავრცელებული შეხედულება, რომ გარეშე ძალებს ძალიანაც არ აწყობთ, რომ ქართული გონება ინტელექტი განვითარდეს, იმიტომ რომ გენეტიკურად რაღაცა სხვა ფსიქობრივი შინაარსი აქვს ჩვენ ინტელექტუალურ სიმძლავრეს და ვიღაც ვიღაცებს არ უნდათ ეს, რომ წინ წამოვიდეს. ამიტომაც ვერაგულად ყველაფერს აკეთებენ, რომ იქ მეცნიერებად ჩაგდეს, იქ მარტო მატერიალურზე იფიქროს ქართულმა ხალხმა, რომ როგორ გამოკვედოს ოჯახი და როცა მაღაზე ფიქრობ, არა იქ მე რა სხვა რაღაცის დრო აღარ რჩება ენერგია. რატომ არის ახლა, რომ ამერიკიდან თქვათ შეიძლება რა დირექტივა მოდის, რომ ტალანტები, გამორჩეული ტვინები სხვა ქვეყნებში მოიძიოს, თავისკენ წაიყვანოს, იქ ყველა პირობას უქმნია, რომ თავისი მიჩის რეალიზება მოახდინოს აქ პირიქით. საქართველოს ახლა ეს ბევრჯერ მითქვამს, რომ აქ სუჩაძირვაზე არიან რეფორმატორების ტალანტების პირიქით ებრძვიან და ასე და ასე შემდეგ. ასე რომ ბიბლიაში არის ერთი საოცარი გამონათქვამი, რამდენჯერაც არ მივადგები ხოლმე ამას, მაინც გამოცანაა ჩემთვის, რომ შექმნა ღმერთმა ადამიანი და მე აი არასოლი მიმართულებით წავიდა. ეს კაცობრიობა არის ფრაზა, რომ ღმერთმა ინანაო, რომ ადამიანი შექმნა, წარმოედგინეში ინანა. ეხა რამდენიც არ უნდა დაფიქრდი ამაზე რა, უფალმა ყველაფერი იცის, იცის წარსული, იცის აწყო, იცის მომავალი, ხო რა არის ღვთისთვის დაფარული არაფერი ხო, მაგრამ რა ვერ განსაზღვრავდა ეს, როგორ წავიდოდა კაცობრიობა. მაგრამ ეს ჩვენთვის გამოცანაა, მაგრამ ხდება ეს სიტყვები ინანა, აი რას გულისხმობს ამას? ალბათ არის სხვადასხვა ახსნები, მაგრამ რაც არ უნდა ახსნები წაიკითხო რა. ჩვენი 1300 გრამი ტვინისთვის ძალიან ბევრი საკითხი მაინც იქნება.
1: მიუწვდომელი.
0: მიუწვდომელი.

0: დაიკარგა ადამიანური, რასაც აი რაც თქვი, ბევრმა რაღაცამ შეუწყო ხელი და მე ნუ მოდის ახლა განსასწრებიც. ყველაფერთან ერთად ხა როგორ გითხა ადამიანი რაღაცა კუთხე, რა თქმა უნდა ანგარებიანი არსება, ანგარებიანი რას გულისხმობ რომ ჩვენ გვინდა რომ ღმერთთან საქმე მოვაგვაროთ, იმიტომაც რომ რაღაცა კუთხე დაცულები ვიყოთ, იმიტომ რომ სამსახურები შევდეთ, იმიტომ რომ ჯანმრთელობა იყოს, იმიტომ რომ შულებს პრობლემები არ შეექმნას. ხა ვიღაცვისთვის ეს შეიძლება გამაღიზიანებელია, მაგრამ ნუ რეალობას თვალი უნდა გაუსწორო, რომ ესე ვიტყოდი. ამ ანგარებას ჩვენ ვერ ავწდებით. და ანგარებაში არის, როგორ გითხრა, იცი, პრაქტიკული სისაღე, რას გულისხმობ მე. ძალიან ბევრი რაღაცა, თითქოს ყველაფერი ზემოდა რეგულირდება, ხა ერთი თმის ღერიც კი არ ვარდება უფლის დაშვების გარეშე, წარმოიდგინე შენ. ამიტომაც აი ჩემთან რომ მოდიან, ვეუბნები რომ თქვათ, აი ლოცვასთან დაკავშირებით, დღეღამაში არის 24 საათი. დილის ლოცვას უნდა 10 წუთი, თვას რო შეაჩო, საღამოს ლოცვას 5 წუთი და ესე უყენებ საკითხს მე. ეს ლოცვა შენი ღმერთს სულ არ ჭირდება, მაგრამ აი წარმოიდგინე ზემოდან გიყურები. დღეღამაში არის 24 საათი, 15 საათს რო არ შეწირა ღმერთს. რაზეა იქ ლაპარაკი? 15 წუთს. 15 წუთს. წარმოიდგინე, როგორი არასერიოზული დამოკიდებულება არა. მე პირადად აი დილის ლოცვა რო დამიგვიანდება ხოლმე, უკვე შფოთი შემოდის, უკვე რაღაცა დაუცველად გრძნობ თავს. მე ესე ვიტყოდი. ლოცვა ყველაფერთ ერთად რა არის? ერთ-ერთი ცნობილი მოძღვარი წერსო, რო შეხვიდო შენო ტყეშიო და მგლები გამოგეკიდნენო და ხეზე აძრო, თავს გადაირჩენ. ლოცვა ეს არის. ჩვენი მოსახლეობა ხომ ნაკლებად იცნობს ამ სფეროს, აი თუნდაც ეს ბოროტი ძალა როგორი ბწვის, ეს სულხაერში ტრიალებს ეს ძალა ეკლესიური გაგებით. წარმოიდგინე შენ, სულხაერში, სულ აი გარშემო, აი სადაც არ უნდა მოხვდე, არა თელი ჯგრუ არიან ბოროტი სულების და უხილავად ჩვენ გვებრძვიან ყურთან, მოდიან ხანაპარტავნებით, ასე ვთქვათ, გვებრძვიან, ხან ბილწი ფიქრები მოდის, ხან განვიკითხავთ, არა სულ აი ფსიქოლოგიური ჩვენი დამუშავება მიდის და ეს კაცობრიობა, წარმოიდგინე შენ, რამდენად პრიმიტიულ დონეზეა, რომ ამ სფეროს არ იცნობს და ვერაცნობიერებს, რომ ესეთი დიდი ბრძოლა მიდის. აქაც ბევრჯერ აღმნიშნავს, არის რაღაცა საოცარი გამონათქვამი, დიდი სიბზნის მატარებელი. ერთ-ერთი რა არის, რომ ეშმაკის ყველაზე დიდი გამარჯობა ის იყო, შთაეგონებინა ადამიანისთვის, რომ ის არ არსებობს. და აი ამ ხას მიყვება. არა და სულ, აი სულ მიდის ბრძოლა. წარმოიდგინე შენ, სულ. ხო და ეს ძალა ძალიან ჭკვიანი, არა ერთხელ აღმინიშნავს, რომ აი წარმოიდგინე შენ ღმერთს ებრძვის. აი რა კაქანების ძალა უნდა იყოს, როგორი ინტელექტუალური მასშტაბის, როგორი.
1: და ამ ხელა პრაქტიკის რამდენი ხნის მასზე, რამდენი ჩვენერი დაღობა და ჩვენზე 10 ჯერ უფრო
0: რამდენი, ხო, თან ეს ძალა ისე ერთ-ერთი მახასიათებელი რა არის, რომ აი რამდენჯერაც ანუ დამარცხდა შენთან, სულ ეძებს უკვე ახალ გარემოებებს, რომ იქ ასე ვთქვათ
1: მოგიგოს,
0: ხო, და პლუს კიდე ძალიან კარგად იცის, რომ ვთქვათ ადამიანი აი რომ მოეშვება, რომ ვთქვათ დეპრესიული ფონია, სასარგებლო ებრძვის, აი განსაკუთრებით მოწყვლადია ისეთ ვითარებებში, როცა უჭირს სულიერად ფსიქოლოგიურ და მაშინ განსაკუთრებით აძლიერებს თავის ამოქმედებს. ნუ ასეა თუ ისეა კიდე, მაგრამ ეს არის სფერო, რომელიც არის რეალური და რომლის შესახეთ არა კაცობრიობის ძალიან ცოტა ნაწილს აქვს წარმოადგენი. ახლა წარმოედგინე ესეთი მტერი ყავს და შენ კიდე ძალიან სერელე წარმოადგენა გაქვს მისი ბრძოლის შესახებ. ნუ ასეა თუ ისეა კრიტიკული დრო მოვიდა. ძალიან მე ესე ვიტყოდი. ადამიანის არსება მეტად ცერცეტი ზედაპირული გახდა, რაც თქვი. ახლა რომ მოვდიოდი, ფიქრობდი აი რომაელების გამონათქომზე, რა პური და სანახაობა. მე რა არის, სუსტიც გახდა აი ფსიქოლოგიური კუთხით, აი სუსტილობს გაი.

0: აი მობილური ვახსენე თქვათ, კომპიუტერი, აი ეს ტექნიკა გამვითარდა. რაც დაუკვირდი, იცი რა, ცხოვრება არის რთული და მძიმე. აქ გაცილებით ჭარბობს უარყოფითი დადებიც, ესე ვიტყოდ, გაცილებით. და ადამიანს აქვს ტენდენცია გაქცევის, რომ გათიშოს ეს გონება, რომ არ იფიქროს იმ პრობლემებზე, რომელიც მის გარშემო, არ იფიქროს იმაზე, რაც წარსულში იყო უსიამოვნო და ასე და ასე შემდეგ. მითუმეტეს საქართველოს ადამიანი ძალიან ცუდი ვარ, საცუდავი არსება საბოლოო ჯამში. ხო და
1: დაიბადე წვალებაში,
0: წვალება, წამება, ო, მითუმეტეს ახლა ადრე იყო ხოლმე ესეთ გამონათქვამი, ერთხელ გავჩდიოდა ისე საბჭოთა კავშირში, წარმოიდგინე. ერთხელ გაჩდი ისე საქართველოში, რომელიც 30 წელი ვერ შედაგო, ვერ შედგა, ხო? და ის შეიცვალა საფრანგეთი უფრო დაალაგებული ქვეყანაა, ხო, ის 70 წლიანი წყვეტა არ ყოფილა, არა? აქედანაც რატო გარბის ახლა ხალხი? ერთ-ერთი დიდი პრობლემა ჩვენი ახლა ემიგრაცია, ახალგაზრდებს რო გითხო, შეიძლება რა არის მათი ნომერი პირველი ამოცანო, აქედან გაახციონ და წავიდნენ, არა?
1: წარმატებას უნდა რომ მიაღწიო, აქედან უნდა გაახციო.
0: აქედან გაახციო, წარმოიდგინე ჩვენ. ან კიდე ეს რო ავიღოთ ახლა თუნდაც ანაზღაურება რომ მუშაობს, არა, შეიძლება ლიმონი ვიწურავენ, არა, ესე ცოდვა არა ეს, ვინც საქმეს ხელმძღვანელობს, არა, იყენებს როგორც მონებს ექსპლუატაციას უწოდნენ, ისე ხო, როგორი ანაზღაურებაა და იგივე შრომაში თქვათ უცხოეთში პრომეთი ანაზღაურებაა, ხო, იქ შედარებით აფასებენ ადამიანის შრომას და ასე და ასე შემდეგ, რამდენი პრობლემა არის და რამდენი ნიუანსი არის, მე ესე ვიტყოდი დაგროვილი, ხო და აი ამ ორყოფით ფონიდან გამომდინარე და იქიდან გამომდინარე, რომ ადამიანი უკვე ძალიან სუსტი გახდა ფსიქოლოგიურად, მირბის. ნუ ზოგი მირბის სასმელისკენ, ზოგი მირბის ნარკოტიკისკენ და ესეც ძალიან დიდი პრობლემა გახდა რა. ეხლა რომ ვეკითხები ახალგაზრდებს, არა, რომ გადივა უბანშიო, თითქმის ყველა დაბულილიან, ნასვამიან, გათიშულია ეს გონება, წარმოიდგინეში.
1: ну гаекцес мамо
0: гаекцес ამ ცინამდვილეს რა აი ხო და მასა გარბის კიდე მობილურისგან მივასახში თუ არა ადრე ეგრევე ტელევიზორს ჩართავდა ეხლა მობილური უნდა იყოს დაიჭიროს ხელში იქაც სანახაობა ხო რა აი სხვადასხვა ამბები ვთქვა რა ხდება იქ პოლიტიკური იქნება იქ სამხედრო იქ ასე და ასე შემდეგ ასე რომ აი ანალიზი რო გააკეთო ჩვენი დროის ხო საცოდავი ადამიანი, მაგრამ კიდევ უფრო საცოდავი გახდა. მე ესე ვიტყოდი.
1: აა. უძლურია, საერთოდ დროის წინაშე, იმის წინაშე, მაგრამ ისე გადის მთელი დღე, მთელი კვირა და რაღაცა, რომ არაფერი არ გაგიკეთებია ფაქტიურად.
0: ხო და აი ეს აი როდითაც დავიწყე, რომ აი დრო
1: მოიპარა ბოროტო.
0: ხო. мама სებასტიან ყარაგანდელი ამბობდა, ამასაც ხირათ ამბობ, რომ აი როდესაც რაღაცა ნივს კარგავო სუხილის მომენტი არის, რომ განისტიო და ხო არ განისტიო ჩვენ რომ დრო რო იკარგება. არა და ისე გადის ხო ეს წლები რა ფუჭად, მე ესე ვიტყოდი რა. ფუჭად. აი ჩაკირკიდება მობილურს და მე ბევრ საქმეს ვეღარ აკეთებ, მე ძალებს ვეღარ აღიდგენ და ასე და ასე შემდეგ. ფაქტიურად აი დროის პარვა ხდება და როდესაც გადიან ხოლმე ამ ქვეყნიდან და ხმერც ხვდებიან, ვიც დაბრუნდა აქ, არა, იქ სხვადასხვა კითხვები ისმება და ერთ-ერთი კითხვა რა არის, რომ ეს ცხოვრება შენი როგორ იქნა გატარებული? ფუჭად ხო არ მოხდა ამ დროის გატარება? რას წარმოგვიდგენ ღირებულს, რომელიც იყო ამ ცხოვრებაში? და მე ვიტყოდი, რომ ალბათ ძალიან ბევრი რო გადის ამ ქვეყნიდან, არა, შეგრძნება აქ, რომ მისი ცხოვრება არ შედგა. მითუმეტეს უკვე 21 საუკუნეში. ხო და ნუ შესაბამისად მომდაც მოდის განსასწრები. რაც თქვი, ახლა 15 წუთს რო არ შეწირა უფალს დოცვის თვალსაზრისით. იქ ახსარებას არის თქვი, არეზიარები, სასულ ლიტერატურა საერთოდ არ გაეკარები. ეს ლამაზი თვალების გამო მოვა უფლის შეწონა. ყველა სფეროში როგორ არის, უნდა დაიმსახურო ხო წარმატება იქ. თუ გინდა რომ როგორც სპორტსმენი შედგე, იქ უნდა იშრომო ხო, იქ უნდა ივარჯიშო, თუ გინდა მეცნიერი გახდე, იქ კითხო ეს სასულ ლიტერატურა, იფიქრო და ასე და ასე შემდეგ და ასე

0: ვერ გადადებული და საერთოდ რო უზენაეს არიფიქრებ და არაფერს გააკეთებ ხარ რატო დაგეხმარება ღმერთი მე ესე ვიტყოდი და როდესაც მასა ხდება ესეთი ხალხის რატომ მოვა უფლის შეწევნა არა ერთხელ მითქოს მე რო აი ჩემი დაკვირვებით აი მოდის ეკლესიაში 10 ადამიანი ორი რჩება ან ერთი რჩება წარმოიდგინეში сахарებაში რომ არის რომ აი თესლი რო დაეცემა და ერთი კლდოვან ნიადაგზე ეცემა მეორე ისეთ ადგილას ეკლები მოაშთობენ მესამე გზაზე და იქ გამვლელი კათელავს ამას და მეოთხე ხდება მარტო აი ნოკერ ნიადაგზე ხო აი ესე შემაკეთ ყველაფერს აკეთებს რომ ინტერესი გაუქრეს ადამიანს
1: შენაც
0: ეკლესიაზე ხო ნუ კიდევ მეორე ხე უჭვენესი ძალა ხა აი ესეც პარადოქსია თან უჭვენესია თან უსუსულესი წარმოიდგინე ხა უფალი არსებობს და იმას ებრძვი ხო ფინალი გასაგებია რომ დამარცხება მაგრამ მეორე ხრი იმ ხელა ფსიქოლოგიური ცოდნით გამოსტილებით არის აღჭურვილი და ესეთი ვერაგობით და აი რაც თქვი
1: ყოველ შემთხვევაში ჩვენ არაფერი არ ვართ მისთვის.
0: არა, მისთვის არის.
1: უბრალოდ უფალმა რომ მოუშვა საერთოდ გადაგვივლის.
0: გადაგვივლის, ხო, საერთოდ უფალი ვარ მიცავდეს და საერთოდ აი ხაკაც ფარდა არის ჩამოფარებული, ჩვენ რომ ხედავდეთ აი ამ სურათს, როგორ გვებწვის არ ადამიანს, მაგრამ ამას ვერ გაუძლებს. ხო. ვერ გაუძლებს, ამიტომ ფარდა არის ჩამოფარებული, მაგრამ კიდევ მეორე ფეს ბძოლა მიდის, ან დიდი ბძოლა.
1: და მომო, აი რა უნდა გააკეთოს მომო ადამიანმა, რომ ეს ყოველ დღიურობად ისე გაიხადოს, რომ თან არ შეშინდეს, იმიტომ რომ ზოგი მაგალითად ავანტყოფურად აი ყოველ წამს იმაზე ლაპარაკობს, ეშმაკს უფრო მეტჯერ ახსენებს ვიდრე ღმერთ სიტყვაზე, ხო? აი არის რაღაცა მომენტი, აი ზოგი აშინებს მაგალითად, რომ აი ღმერთი დაგვჯის რაღაც გასაგებია და დავიჯები, რა თქმა უნდა, აუცილებლად და ეს საჟელი ღვთისგან თუ იქნება და კიდე რაღაცას გამოისყიდი, მადლობა ღმერთს, მაგრამ სიტყვაზე ვამბობ მამო, აი ამ შემთხვევაში ჩვენ როგორ უნდა რო არ გადაგვიცდეს, იმიტომ რომ აქაც ბოროტი მოგატყუებს, мамо, ისე რომ შეიძლება ისე შეძლო რომ ჩაუბერიათ ადამიანებს, мамо.
0: კი, მეს.
1: სერიოზული, თქვენთან არ მოსულან სერიოზული
0: პრობლემა. კი, არა, რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა, კი.
1: აი, რა დოზით და ზომიერებით უნდა ვიფიქროთ, იმიტომ რომ ბევრი ეკლესიურიც არის, мамо, რომელიც ეკლესიაშია, მაგრამ არა ეკლესიურს აქციელებს ჩადის, იმიტომ რომ უბრალოდ გონია რომ ეს არის ეკლესიური. კი, ამდენს გინდა, ფანატიკოსები ისინი, ავი, რადიკალები ძალიან ბევრი არიან, ხო?
0: ეთახება გიორგი
1: უბრალოდ ლიბერალები ძალიან და
0: ხო ნუ აქ საერთოდ აქ ეკლესიის სიახში სულ ფიგურირებს სამეფო გზა ოქროს შუალედი ყველა გადახრა არის უკვე ბოროტისეული აი ყველა ნაირი სიმძაფრე რო შემოდის პირიქით აი ხა პორფირი არის დიდი ბერძენი ბერი ამბობდა ხო ხო კავსკალოი ამბობდა რომ აი აი ზედმეტი ლაპარაკი მეორეთ მოსლაზე აშინებს ხალხს. ესეც ეშმაკისეული სასტორია, ესე ვიტყოდი. ანტიქრისტეზე არა, აი ესეთი კარგი მაგალითი მოაქვს, რომ მე რო ვიჯდეო, აი ვთქვათ, და შენ მოხვიდეო, როგორ დაიკავებო ჩემო ადგილსო? თუ მე ამაგდებო, ხო, სკამიდან არა. აი ესე არისო, თუ შენ გულშიო ქრისტე არისო და ღმერთი არისო, არა, ის ანტიქრისტე შენ თავ ვერ შემოახცევს. ამიტომაც აი ვისთანაც ღმერთი არ არისო, აი ის უკვე ებმევა ამ
1: კლებით,
0: ხო, მასყიდულობს და ისედაც ეგეც ჩემი დაკვირვებით არის ხალხი არის კატეგორიის სასულიერო პირებს ზედმეტად აშინებენ, წარმოიდგინეში. ის კი არა მახსოვს. კომიკური შემთხვევებიც არის, ნუ ერთ-ერთი 90-იან წლებში ერთ-ერთი მოძღვარი, უკეთ ბალახის ჩამას აჩვევდა ხალხს, რომ ევროპის გოსლა გავიხიზნებითო და ეხა წარმოიდგინე ბალახის ჩამას რო დაიწყებ და მე უკვე 30 წელი გავიდა. ნუ საერთოდ კაცობრიობას კიდე რა ახასიათებს, რომ სულ მეორად მოსლის მოლოდინშია, ხო?
1: ყველა საუკუნე,
0: ყველა საუკუნე, ხო, არა და სადარი არა ეს მეორეთულს, არავინ არ იცის, ხო? ხო. ესეც ის მარტო მამა ღმერთმა წარმოიდგინეში, ამიტომაც სულ მიდიოდა რა ეს მე ესე ვიტყოდი, არასწორი ინტერპრეტირება იმ დროის შეფასების.
1: ხო.
0: ასია თუ ისია, სადაც სიმძაფრეა. თუნდაც ზედმეტი შიში ეშმაკის და ასე და ასე შემდეგ იქ

0: იქაც ეს ბოლოდიცა არის ჩასაფრებული.
1: კი. და მამაი, როგორ უნდა მიხდეს ეხა ზეღანო ახსენ ყველაზე საშიში რაც არის, რომ აი ბევრი ეკლესიური ადამიანი არის, რომელიც არ არის ეკლესიური, როგორც მას გონია, რომ ძალიან ეკლესიური არის. აი როგორ უნდა მიხდეს მამაო, აი საზომი რა არის? რა, იმიტომ რომ აი ხანდახან ზოგსო შევხედავ ბევრად უფრო კარგად იქცევიან ბევრი ცოდვილი და ისეთი, ვიდრე აი ეს ადამიანები, რომელსაც გონია და რა ვიცი, აი თვითონ რო ხელი შეუშალო, შეიძლება მაგის გამო მოკლას რა, ლოცვაში მაგალითად, და ლოცვის გამო შეიძლება სამი კაცი მოკლას. და იმოცო სამაგერ კანონი შეასრულოს.
0: ო ეგ ეგ სხვათა შორის აი ღვთისთვის სათნო იყოს შენი ცხოვრება. ეს არის კიდე ხელოვნების ხელოვნება რა, მე ესე ვიტყოდი. ხა იგივე ფარისევლები რა წარმოადგენდნენ რა, მოცხორი ჯვარზე რო გააკრესა რა. ყველაზე სასულემდე თვლიდნენ რომ აი სანიმუშო მორწმუნეები იყვნენ და ღვთისმსახურები და მე ესე ვიტყოდი, ხო? ასე რომ ხე ჩემი დაკვირვებით აი ღვთისთვის სათნოდ იცხოვრო. მათ შორის ეკლესიის სიახში ეს საკმარისად ცოტა რო აი შეგზნებით მოღვაწეობდეს. აკაც აღნიშნე მე რომ სილოვნა თონელს აქვს ესეთი გამონათქვამი რომ მორწმუნე ბევრია, მაგრამ უფლის ცოდნე არის ცოტა. აი შეიგზნო უფლის მაჯესცემა. რა გამოსასურებელი როდის გჩის, როდის გახალისეს, როდის წყალობს, ანუ მისთვის სათნო იცხოვრო. ეს არის ხელოვნების ხელოვნება რა და ყველაფერი ამაზე დადის. სულიერების პრინციპი რა არის? არის ის, რომ სუსაზღვრო შენი ფიქრი, ემოცია, ქცევა რამდენად აკმაყოფილებს სულიერ მოთხოვნებს. სულ საბოლოო ჯამში აი სულიერება ეგ არის, აი სულ ფიქრობ, მოხდი თქვა ტრაპეზია, ხო? ახლა უფრო მარტივად რომ ჩამოვაყალიბო, აი ამ ტრაპეზზე ვიწყებ საუბარს. აი რატო ვიწყებ ახლა მე საუბარს? იმიტომ ვიწყებ საუბარს, რომ იმას ჭირდება თო, იმიტომ რომ ჩემი ცოდნის დემონსტრირება მოახდინო და პატიმოყური მე გავახარო. აი ეგრე შეასაქმე. რომ ვიწყებ სხვის კრიტიკას, რატო ვიწყებ ახლა სხვის კრიტიკას? რა მართლა ძალიან გული შემტკივა თო, მინდა რომ იმის ფონზე კარგი გამოჩდე. ეხა არის ცოდვები,
1: ეს კითხვები
0: ხო, სულ კითხვები უნდა დაუსვა. აი მეტი კი არაფერი არის სულიერება. ან კიდე ეხა არის ცოდვები, რომელიც თავიდანვე იცი, ეხა ბილცი გულისკვები რო შემოდის და ფიქრები და რაღაც კადრები რომ არის, არა იქ ეხა არ იმრუშო, ხო, ერთ-ერთი გეუნება ცნება და ეს მარტო ის ხო არ არის დააგვირგვინო მაინდამაინც ამით, იმას აქვს ტერი იგი გამოვლინებები, ხო? იქ იცი რაც უნდა გააკეთო, მე ესე ვიტყოდი, მაგრამ სუ კონტროლია საჭირო, აი ღმერთი მიყურებს, ხო? რა არის? აი ყველა სიტუაციაში უფრო სწორი რომ მესულიერად მოვიქცე, მაგრამ ამაზე მე ფიქრობს. ხო. ამაზე ძალიან ცოტა ფიქრობს. ანუ უფალი რას მოითხოვს სიღმეში რომ შედიხარ? სულ გახსოვდეს ღმერთი. ყველა სიტუაციაში წარმოიდგინო ახლა რა არის უფრო სულიერი. ხო და ახლა პირდაპირ გეტყვი გიორგი, რომ ერთ-ერთი აი ჩემ თავს რაშიც ვამტყუნებ ეგ არის, აი თუნდაც აი დროის განაწილებაზე, აი რომ მიდიხარ დაღლი, თქვა მიდივარ იქ აღსარებები ჩავიბარე იქ რაღაც, ანუ კიდე ბევრი რამე დავიღალე არა, რომ მივდივარ არა, ხანდახან მეც აი მინდება რომ ეს მობილური ავიღო და გავითიშო, გაიგე, მაშინ როდესაც მოდი რა ჩაჯექი სავარძელში და უბრალოდ დაისვენე, ნუ გაიქცევი.
1: გადახედი მიმართ დღეს ფიქრი.
0: ფიქრით ხო და ნუ გაიქცევე, გაიგე მობილურისკენ რომ გათიშო ეს გონება. წარმოიდგინე შე. ხო და იმ მომენტში რომ წარმოვიდგინო არა, სულ სხვა რაღაცა უნდა გავაკეთო. მე ესე ვიტყოდი. ხო და აი ეს დიდი სულიერი ნიჭები, უნარები, უფლისხალობა როგორ მოდის, როდესაც სულ უფალთან ხარ, გაიგე. შენ ინსტინქტებს, შენ მოთხოვნილებს კი არ აძლევს გაქანების საშუალებას, არამედ სულ ფიქრობ, უფალს რა ესიამონება და ესე ცხოვრობ. ხო და აი ამ შემთხვევაში უკვე სხვანაირად შეიმეცნებ უფლის ნებას, სხვანაირი კავშირი გაქვს, სხვანაირი წყალობა მოდის და ასე და ასე შემდეგ და თერიგ შემთხვევაში აი ჩვენი თუნდაც

0: ქრისტიანული ცხოვრება არის ძალიან პრიმიტიული. ეკლესიური ადამიანი, მაგრამ როგორ გითხრა, იცი, მთელი წლები, ათწლეულები დადის და ხედავ, რომ არაფერი მაშინ არ იცვლება რა, ერთი და იგივე, ერთი და იგივე რუტინა, რუტინა, აი რუტინა და მე იქ შეიძლება აქ ცნობიერად თვითონაც ღიზიანდება და იქ რაღაც მომენტში ისე შეიძლება შეჯოროს ადამიანის ეს გაღიზიანება გამოავლინოს, რომ იფიქრონ, რომ ეს ეკლესიური კაცი რომ ესე გამოდის წყობიდან და კარგი რა, რა ეკლესიურობაზე ელაპარაკი.
1: აი ამიტომ არის მამა სხვათაშორის თქვენ როგორც დაიწყეთ ხო დილის ლოცვა, ლოცვა ლოცვა რა თუმინა ნებისმიერ დროს ლოცვა სიტყვაზებს კუნიზე ლოცვა, იმიტომ ის ლოცვას უყოველთვის გახსენებს უფას და მადლიერი რომ უნდა იყო, აი მადლიერების სამადლობელს კითხულობ ასე შემდეგ და აი ეს მადლიერება უკვე გავალდებულებს შენ რომ მასზე იყო დაყნობილი და ვისი მადლიერი ხარ რა თქმა უნდა ვიღაცას აღიარე კიდე შენ ზემო და აი აქ მე უფრო ადვილი არის რომ მართო და არ გაკეთცეს ხო მამო და აი მამო რა რას ურჩევთ კიდე იმ ადამიანებს ვინც მაგალითად ვერ ამჩნევს და ზოგი ფიქრობს მაგალითად აი რომ დრო ჩარაგავიდეს კაცო ეს ყველაფერი რაღაცა ხო ესეც ხო ის არის რა ქვია აი თუ შეიძლება მომავ თქვენ როგორ ფიქრობთ აი დროის ტარება მაგალითად ხო და რა შეიძლება ხუთი დღე სადღაც წავიდნენ და გადაიკარგოს ადამიანი და მაგონია რომ გამოიყენა ის დრო და არ და პირიქით
0: ხო ნუ აი აქ თქვი ხა დრო გადის ძალიან ცერცეთულად 21 საუკუნეში.
1: და ვინანებთ მამაო და რას ვინანებთ მამაო თუ შეიძლება. აი თუ მოგვეცა კიდე ამის შანსი და წყალობა რომ ჩვენ გქონდეს ამაზე ფიქრის თუ რაღაცა ვინანოთ რომ გადავხედავ ჩვენ ცხოვრებას. აი თქვენ რო ჩაგიბარებიათ მამაო ასაკომანისგან ახსარება რაღაც. აი რას ნანობთ მამაო მაგალითად ვინც აი მომაკვდავი იყო ან ასე შემდეგ.
0: ხო აი ერთ-ერთი ახსარება ჩავიბარე ხა და ნუ რო გითხრა ყველაზე მეტად რას ნანობ მეთქი ის რომ ეკლესიაში არ დავდიოდი ესე მითხრა ეკლესიაში ასე რომ მამას საკმარისად ბევრი ნანობს თუ შეიძლება ასე ითქვას ხო და ბევრ ამას ნანობენ კიდე ბევრ ამას მაინც ვერაცნობიერებენ აი რაც თქვი დროის ძალიან დიდ მნიშვნელობას ძალიან დიდ მნიშვნელობას აი ფენომენის მე ესე ვიტყოდი ხო და ალბათ ჩვენც რაღაც სხვანაირად უნდა ვიმუშაოთ რა იგივე მოზარდთაობასთან ეხა კონი შემოვიდა ღირებულებითი განათლება უძლები შედიან სკოლაში და იწყებენ რაღაცა თავისი ხაზის გატარებას მე ესე ვიტყოდი და და მნიშვნელოვანია ეს, მაგრამ ნუ რა თქმა უნდა იქ დიდი საკადრო შერჩევაც არის საჭირო, ხო? ის რო სასულიერო პირია, ეს იმას არ გულისხმობს, რომ მაინდამაინც შეაცვლებს თავის მისიას. ყოველას თავის ნიჭი აქვს. ზოგს არ აქვს ეს უნარი.
1: რთულთა, რთულ სეგმენტთან გვაქვს რა საქმე, რა ეს არ არის. წარმოიდგინეთ, მამო, მართალი ეხა ათეიზმით შემოსულია. ჭეშმარიტების არჯერათ მამაო რა ნაღდათ რომ ერთი რო არსებს ამდენი სასწაული ამ ხელა მაგალითები გვაქვს ხო და ამის არჯერა და შენ ახლა როგორ ადამიანთან გიწევს მამაო თან ესენი გაჟღენთილები არიან ამ ტელეფონი და იმიდან ისეთი მოტყუებულები არიან მამაო ამ ადამიანების ისა რა ქვია თვითონ ამ ადამიანს რთული ის არის დასამუშავებელი რა როგორც მასალა
0: რთულეს ის ალბათ დღეს აი ენამ შეიძინა ძალიან დიდი მნიშვნელობა ძალიან დიდი ძალიან დიდი მნიშვნელობა რა ენი დაელაპარაკე მე რე სულ შეგზნება უნდა კონდეს აი ბავშვი ელაპარაკე მოზარს ელაპარაკები არა აი რო ელაპარაკები მათენაზე უნდა ისაუბრო და მე რე სულ უნდა საზღვრო აი შე რო ელაპარაკები ზოგჯერ აი რელიგიური ქადაგება მოწოდებები დოგმატების გაცნობა შეიძლება ანტირეკლამა იყოს ეკლესიისთვის იმიტომ რომ იმან გააღიზიანოს მე ესე
1: უკუღმა შეიძლება
0: უკუღმა რა ხშირად ეგრეს ხდება რა ამიტომაც განსაკუთრებული ნიჭი უნდა კონდეს სასულიერო პირდაპირ მეუბნებს.
1: მადლი,
0: კი, მადლიც რა თქმა უნდა, ეხა მადლი რა არის? როცა იმსახურებ, მე ღმერთი გეხმარება შენ რომ შენი საუბარიც გამართული იყოს. შეიძლება მაგალითად ორატორული ნიჭი კონდეს, შეიძლება მოემზადო, მაგრამ სულიერად არის ხოვრო, გაიგე და იქ გამოხვიდე და აბლუყუნდე. იქ სუგრძნობ, წარმოიდგინე შენ.
1: ხო, აი
0: სუგრძნობ რომ უფლის შეცემნა გჭირდება და იგი რაც არ უნდა ის წინაპირობები იყოს რაც ვთქვი რაც არ უნდა განათლება კონდეს მოემზადო ორატორული ნიჭი კონდეს არა გამოხვალ და არაფერი აღარ დარჩება ამ შენი მცდელობისგან იმიტომ რომ უფალს არ უნდა იმიტომ რომ ამს არ იმსახურებ ამას აი საოცარი რაღაცა არის შედა სამზარეულოს გეტყვი ხა მე დლის აი მე შეგზნებები თქვა და აი რო წირავს გვდელი არა აი ზოგჯერ არის მაგალითად წირავ და აი ეგეთ შეგზნებო მაქვს რა ის შესაბამის მადლს ვერ გზნო გაიგე რა თქმა უნდა წირვა მიდის და
1: წირვას
0: თავის მარა პირად ვერ გზნო გაიგე და ვერაფერს ვერ უხერხებ გაიგე რა შეასახმე აი ხვდები რომ აი კი ყველაფერი ისე სკრუპულოზურად მიდის გათვლილია გაიგე მაგრამ ახაც არ მიდის გაიგე და აი ვიწყებ ძიებას მაგალითად აი რა გავაკეთე ისეთი რომ უფალმა ეს წყალობა არ მოიღო რომ არი მაგალითად ზოგჯერ აი წირა მაგალითად აი გრძნობ პრაიმიტის გაიგე და ნუ ეგ მაგას ბოლომდე ვერ განს უფალისუფებს ხო და აი მაგას ბოლომდე ვერ განსაზღვრო მაგრამ ხვდები რომ მაგალითად დიდი მნიშვნელობა აქვს აი წინა დღეებში მაგალითად როგორ მოემზადე мама ეფრემ კატუნაკელია სხვათა შორის მომეწონა რა ესეთი ეს ტერმინივით არის ლიტურგიო მანია რომ როდესაც წერვაზე აღმატებული არაფერი არ არის და აი ეს мама ეფრემ კატუნაკელი ამბობს რომ როდესაც წერვას ვამთავრებო უკვე შემდეგ წერვაზე ფიქრობ როგორ მოემზადო აი ამ შემდეგი წერვისთვის რომ ის მადლიანი იყოს და შესაბამისად წავიდე წარმოედგინე შენ ხო და ასე რომ რაც თქვი სულ უნდა ეძიო შექმნა წინაპირობები, რომ შენი საუბარი იქნება, წირვის ჩატარება იქნება და ასე და ასე შემდეგ უფლის მადლით იყოს გაჟღენთილი. ხო და ეს ხელოვნების ხელოვნებაა და ამას დამსახურება ჭირდება.
1: ხა ის გამახსენაო დიდ ხუჩაბაც ყველა რო ეზიარა და ის შეპირებული რო იყო და ისიც რო ეზიარა და ეხა იმ არამი იყო მაგით ხო, მაგრამ ეხა ისა შედარი პარალელს უბრალოდ ვავლებ ხა უბრალოდ ადამიანებს შორისაც ეგრე არის წინა დღე შეიძლება რაღაცები შეგეშალოს სიტყვაზე რაღაცა და მე მიდიხარ და აი ამ ხელა იმასთან მე ვეღარ გძნობ იმას დადებითად რა და მაგრამ ამო ის მადლი მაინც აქვს ადამიან ხუთელს და ის ყველაფერი აი ხა აი მაგას უყურებ ხოლმე იმიტომ რომ ადამიანებმა ამო დაიწყეს სასულიერო პირების გარჩევა იმისგან არ ეზიარება იმასთან ეზიარება იმასთან არ მონათლავს იმასთან მონათლავს და ეს არის შეცდომა იმიტომ რომ ღვთის მადლი შეიძლება მე ცუდად ვიქცევი ის კარგად იქცევა მაგრამ ის მადლი ყველაზე თანაბრად მზე ყველაზე თანაბრად ანათებს რა უბრალოდ როცა ამბობს ჩვენი ეკლესია რომ ეს არის ჩვენი მღვდელი ესე იგი იმ მღვდელს აქვს იმ შესაბამისი უფლებას და ამ ყველაფრის რეალიზებაც რომ ის ხელთ ეზიარო ან ახსარება თქვა ან რაღაცა სიტყვაზე უბრალოდ ამო კარგი იქნება თუ თვითონ ეხა იმამო არჩევენ ხოლმე მეუბნები აუ რატო გარჩევენ აი ყველა ერთი არა აი თუ შეიძლება მამო ესე გარჩევა მაინც იმიტომ რომ არის რომ ყველას მაგალითად ვერ ეტყვი
0: ხო არა ეხა პირდაპირ გეტყვი რა ის რა თქმა უნდა ეხა ვთქვათ აი ოპერაცია რო ტარდება ხო თქვა აპენდიციტის ოპერაცია თქვა ქია ნაწლავის ხო ეხა ის ქირურგი ცუდი პიროვნებაა თუ კარგი პიროვნებაა
1: მაგას მნიშვნელობა არა
0: ტარდება ხო ეს ოპერაცია ან კვილი არის ამოსაღები ხო ის ცუდია თუ კარგია ის შედგა ხო ამოიღო ხო ადამიანმა კვილი არა ეხა იმის და მიხედვით რომ განსაჯოთ ეხა ესეც ხშირად მითქვამს რომ ესეც არის პრიმიტივიზმი ცუდი კარგი ყველგან არის როგორ ცუდი ადეკვატი იქნება ისე ვიღაცა იქნება მგდელი რომელიც მოწოდების სიმაღლეზე არ იქნება
1: ხო
0: ეხა რამე ამიტობა რომ კიდევ ვიმეორებ ყველა ჩათვალო რომ მოწოდების სიმაღლეზე დგას მაგრამ ის წირვა სრულდება მაინც ის ზიარება დიდი საიდუმლო
1: და ის მადლი არის
0: ის პანაშვიდი გადაიხდება მაგრამ ეხა მე არ მიყვარს მარტო ამ მართულებით წასვლა როდესაც მადლიანი მუდელია
1: ხო სხვა
0: აიგე იქ სხვა შეგზნებები შემოდის იმის წირვა სხვა შეგზნებები აქვს მე ეს მომენტიც არის ეხა აქ არ შეიძლება ესე სხვათა შორის საცდურია ეკლესიური კუთხით, იმიტომ რომ შენ რო ადამიანს უთხრა ეცი რა, აი აღსარება, აღსარება, მაგრამ ეს გეტყვის რომ მე უნდა გავიხსნა. ეს გუდალი ჩემთვის უნდა მიმზიდველი იყოს.
1: ამონდა იტვირთოს.
0: უნდა იტვირთოს, იქიდან უნდა თანაბრძოლა მოდიოდეს გაეგრაში. ანუ არის ფსიქოლოგიური მომენტები ძალიან მნიშვნელოვანი კიდევ მეორე ფრა. და მეორეც არის კიდე ხა რას თქვი ის რომ როდესაც ადამიანი იმსახურებს იმის ჩატარებულ პანაშვიც თავისი
1: პეცია
0: ხო მერე არ ვაიღო თქვა მედავითმეობა არა არის მედავითმე რომელიც რო კითხულობს არა სიტყვებში ჯდება ლოცვის და იმის წაკითხულს სხვა ხიბლიაკ და არის მედავითმე რომელიც უბრალოდ კითხულობს ფორმალურად ო ფორმალურად აი ანუ ძალიან ბევრი ნიუანსია ამ ქრისტიანულ ცხოვრებაში მე ესე ვიტყოდი და აი როდესაც უკვე აი ყველაფერი აი იკრიბება მაგალითად არის ტაძრები საოცარი მადლის მატარებელი ხა ტაძრებით განსხვავდება ხა სვეტის ხოველისნაირი ტაძრი ხო არსებობს არა ნომერი პირველი ტაძარია ხო იქ აი ნეკრეში რო ახვიდე იქ გადახდილ პარაკლის პირდაპირ გემრების სხვა მადლია გაიგივით რაღაც განსაკუთრებული ადგილია ტაძრებით განსხვავდებიან მადლის და მიხედვით მე ესე ვიტყოდი ძველის განსხვავდება იმის და მიხედვით როგორი სულიერი ცხოვრება აქვს
1: არის აქაზე მამაო დამოკიდებული არის
0: რა ძალიან ბევრი ფაქტორად ყველა ადამიანი თვითონ ჩადავს არა თავის ძეს და აქაც ხდება რაღაცა კუთხით კიდევ გაუბრალოვება მაგალითად აი ფრაზა მომისმენია აი გულიანად გადახდილი პანაშვიდი მომენატრავს შეიძლება მღდელმაც გადაიხადოს პანაშვიდი და არ ჩაჭდეს ლოცვის სიტყვებში გაიგე ხო და ასე რომ იცი რა მხელა სფეროა ეს და არ შე რომ პრიმიტიულად დაელაპარაკოე თქვათ მრევს არ ადამიანს გაიგე და უთხრა რომ კარგი რა ეხა რატო არ შეგუდრებს ეგრე არ არის
1: ჩემი ეგრე რა თქმა უნდა
0: იქ არის ძალიან ბევრი ნიუანსი თვითონ გლისთვის არის ეს ძალიან მნიშვნელოვანი რომ მიხვდეს რამდენი რამ უნდა გააკონტროლოს რომ ადამიანისთვის მიმზიდველი გახდეს წარმოიდგინეში
1: და რა უნდა გაიზარდოს ამ ადამიანების იმით მითითებებით რა
0: და თქო
1: ხო სამცხეო ჩვენთან ეს ის ცოტა ისეთი ისაა რაღა ტაბუდადებული არის მაგრამ მამო საქართველოში როგორი ეცი ტაბუს თუ ახსნი და სიტყვაზე აი თქვენ ადამიანო მომეცი ჩენიშნა ძალიან თავხედდებიან მე რე მამაო და ეხა თავზე ხუდიათო არ გაფარიაო და ეგეც ჩარებდებენ ხოლმე ეგეც არ მომწონს მამაო რა აი რაღაცნაირად თვითონ თითქოს შენც უნდა გაიზარდო ისინიც გასაზრდელებია ერთად უნდა გავიზარდო მაგრამ აი ყველაზე მაგარი მამაო რა არის ხოლმე იცით აი ხან შეიძლება დაიჩაგროს ადამიანი რა ეკლესიაშიც დაიჩაგროს ადამიანი მას მაგრამ აი ამ ყველაფერზე მაღლა რო დადგები აი მაგალითად ახსარებაზე მიხვედი ისეთ სასულიერ პირთან რომელიც შეიძლება ძალიან ბევრი მინახავს რომ იმაზე ცოდვილი არის ვიდრე აფარებს ახსარებას მაგრამ ეს ამ ყველაფერზე მაღლა რო დადგები ხო ძალიან მაგარია მამაო რა აი დელსაც რო იმას იზამ რომ აი ამასაც რო ვერ დაინახა ეს უკვე სხვა პათოლოგია ხო სულიერების ხო
0: ხო ეს რა თქმა უნდა სულიერების სხვა პათოლოგია მაგრამ
1: მაგრამ ეგეთები არ ვართ
0: არა ვარ, ამე ყველაფერი უნდა გათვალო რა. ყველაფერი უნდა გათვალო. გვლის ახლა პირდაპირ ვამბობ, აი აი მაგალითად, როდესაც ფსიქოლოგიური დახმარებაა, ხო, ფსიქოლოგის ერთ-ერთი ასე ვთქვათ, როგორ ვთქვა, მისრაფება რა არის, რომ შექმნას გარემო, რომ ადამიანი მასთან გაიხსნას. ეგერაშია საქმე და პირდაპირ ვამბობ, რომ თერი შემთხვევებში მგდლები ამას არ ცდილობენ. აიგერაშია საქმე. არ ცდილობენ რომ შექმნან ეს გარემო. იმიტომ რომ რაღაცნაირად
1: რო არა აქვს ის ყველაფერი მოქმედებს,
0: მაგრამ ყველაფერი შეიძლება მოქმედებს, მაგრამ ეს აუცილებელია, ეს მნიშვნელოვანია. ეხლა არ დავმალავ რომ ჩემთან ზოგჯერ მოდიან და მეუბნებიან რომ აი დავდივარ ამ მოძღვართან, მაგრამ მიჭერს გახსნა. რო ეტყვი, გაიგე, ის ისე შემჯორავს ხოლმე, რომ მე უკვე მეშინია, ვთქვა.
1: ხო, რაღაც ის.
0: აი, ანუ დისტანცია.
1: ხო,
0: მე ხო და ეს იცი რა მხოლოდ პრობლემაა უკვე. ხა პირდაპირ არ ვეუბნები მე, მაგრამ უკვე ფიქრობ და რაღაცა კუთხით ვაჩვრო, თუ ეს არ შედგა თქვენი ურთიერთობა, მაშინ შენ აღსარებას რა აზრია?
1: კი ბატონო.
0: გაიგე? და აქ ლომისცილი ხშირად დოლზე მოდის, გაიგე რა შეასაქმე რა. ანუ შენ არ ცდილობ, გაიგე? თუ ის ფსიქოლოგი ცდილობს, გაიგე? ფსიქოლოზე აღმატებული არის, მოდელი ამაზე დიდი ფსიქოლოგი დამხმარე არავინ არ არის, გაიგე რა შეასაქმე და. ასე რომ თერიგ შემთხვევაში ჩვენ ზოგჯერ აი რა კარგია გენერლობა, გაიგე? ვიფერებთ ხოლმე ამას და აი შესაბამისად არ მუშაობთ, რომ ჩვენი მისია შევასრულოთ. არის რამდენი გასაგება ჩამოვაყალიბეს ყველაფერი. აქაც ვიჭედებით ხოლმე რა, თუ შეიძლება ასე ითქვას. ასე რომ, უბლობა ეს დიდი პატივიც არის, მაგრამ ამავე დროს არის

0: ძალიან დიდი პასუხისგებლობა და დიდათ უნდა მოინდომო, რომ შენ ღვთის სახება შეესაბამებოდ. საერთოდ პირადად მე ვთვლი, რომ გლობალზე რთული ამქობა დაფერი არ არის. იქ სადღაც ამერიკაში 17 წელია საჭირო, როგორც მე ვიცი, რომ დიპლომი აიღო და ექიმად მუშაობის საშუალება მოგცენ. აქ სულიერ ექიმი ხარ, 17 წელი კი არა, შეიძლება 37 დაგწირდეს.
1: სამომგინეშე. მართალი ბძანდა თქო, რასურსა. აუ მართლა ეგრე არის, ხო, ზუსტად ეგრეა. და ძალიან ბევრი საბიზნესში მაგალითად 10 წლის მერე შეიძლება რომ აღსარება მიიღო და ადამიანი დაარიგო, მაგალითად, როცა მღდელი ხარ, ხა, ბევრი არქიმანდრიტი და დეკანოზი ვიცი, საბიზნესში 5 და 10 წლის მერე კიდე კითხულობენ. ზოგი შეიძლება იკითხოს და უთხოს, შენ ჯერ არ ხარ მზად, ვიღაც ადამიანი დაარიგო. ანუ ვიღაც აღსარება მიიღო და მარტო წიროლოცვის უფლება აქვს და ასე შემდეგ და თავიდან სხვადასხვა ჩვენთანაც ხა მე მგონი 2 წელი გახდა, რომ ჯერ არ
0: შეგვიძლია 2 წელი.
1: ახსარება რომ მიიღონ, მაგრამ ისა რა ქვია, ხო, რანუ ადამიანი ხარ, თან მამო ისე იხვეწება იმ მეთოდებით, რომ სიტყვაზე ადამიანი მოდიოდა, მაშინ განწმენდილი ადამიანი მოდიოდა ეკლესიაში, დღეს მამო ძალიან დამძიმებული, კაი გაუბედურებული ადამიანი მოდის და ამ იმ მეთოდით რომ მიუდგე, როგორც ადრე წმინდანები მოდიოდნენ ეკლესიაში, ლამის იმ დღეს ვიაზიარებდნენ, ხო? წარმოგიდგენთ მამო, როგორ ადამიანებს ნათლავდნენ ჯერ. ის კათარკმეველი ისეთი მომზადებული იყო, сахарებები და ისინი სასწავლდნენ ზეპირა და მერე ნათლავდნენ და ეხა წარმოიდგინეთ მამო რა ადამიანთან გაქვს ურთიერთობა და ისევე მეთოდებით ელაპარაკებს ვერ იმას იზამ შანსი არ
0: ამიტომაც კი ამიტომაც ძალიან დიდი მნიშვნელობა შეიძინა იმა რომ აი დროისვალის კვეთება გაითვალისწინო
1: და შეიძლება ჯოტრი ახსარებს რო იღებდნენ ხო ისინი ასაც ამბობდნენ ეხა ეგეთი რაღაცა რომ მოისმინო მე მგონი წმინანი გეკონება ადამიანი და დღეს მამა როგორ გაბინძურდა ეს სამხსარებლო ველი საერთოდ და რამხელა ის მოიცვა ხო რომ ისე რაღაცას გეტყვია ხანდახა რომ ხოც ბოროტმარო უთხრა ისა რა ქვია ისეთი ცოდვა ჩაიდენ შენ ძმო ღმერთი მართლა არ გწავსო თვითონ ბოროტანს კი უთხრა წარმოიდგინე ესეთი რაღაცა ნუ ძალიან ვერაგული იმით არის მოსული ბოროტი და ძალიან ცუდი ისა აქვს რა ქვია კლანჭების და არ უნდა გაუკვირდეთ ისე მამო აი თუ შეიძლება რომ ამით თქვათ რომ აი სასულიერო პირები ზოგიერთი თუ სიტყვაზე ვერ ერევიან იმ თამასას რაც აქვთ აი სულიერების სიტყვაზე რაღაც მომენტში ხო ნუ სადღაც შეიძლება მოერევიან რა თქმა უნდა საბოლოოდ მაგრამ იმ მომენტში შენთან თუ ვერ მოერია ზუსტად ეგ უნდა ბოროტსაც რომ შენ გათელო და შენ ეკლესია დაკარგო და წახვიდე ეკლესიიდან და აი ეგ უკვე შენი პრობლემაა არ უნდა წახვიდე, შეიძლება სადღაც შეგხვდეს ცუდი ექიმი, მაგრამ უნდა ეძებო სხვა ექიმი, რომელიც განკურნოს, იმიტომ ამ ავადმყოფობით თუ წახვალ შენ სადღაც მოკვდე.
0: არა, რა თქმა უნდა, კი, რა თქმა უნდა.
1: აი ეს რო ვთქვა, თუ შეიძლება მამო, დიდი შეცდომა, იმიტომ ბევრი მეუნება მამაო, გაბოროტებული ტიპი, რომ აი მე ეკლესიაში იმან მაწყე, აი, მაგრამ ვის დაუშავდა შენ ეკლესიაში აღარ დადიხარ? იმას თუ შენ ხო საბოლოოდ მაგას ხო თუ შეიძლება რომ აი ამ
0: იცი რა არის კი ბატონო ეხლა მე პირდაპირ გეტყვი რა რომ არის განსასწრებელი რომელსაც ჩვენ ვერ აცდები და ამაზე ხშირად ვამახვილებ ყურადღებას ეხლა მე რომ მოვედი ეკლესიაში საკმარისად ბევრი იყო ის რაც ჩემთვის იყო მიუღებელი მაშინაც როცა ერისკაცი ვიყავ პირდაპირ ვამბობ მაგრამ შეგზნება მქონდა და მითუმეტეს ამ გადასახედიდან რომ ღმერთი გამოსდას მიწყობდა. აი რა შევხედავ მე, აი იმას შევხედავ, რაც არ მომწონს. უხეჩობაც ყოფილა ჩემს მიმართ და ესეც ჩვენი აქილევსის კუსლია სამწუხაროდ. კიდევ მე რო თერიგ შემთხვევაში ტაქტი არ ყოფნით ხოლმე როგორც სასულიერო პირებს ისე მედავითნეებს, ტიხაროსნებს და ასე და ასე შემდეგ. ეგე და მაგრამ ყოველთვის ეგრე ვაყენებდი საკითხს რომ რა ვქნა ახლა მე ამას შევხედო და დავკარგო ეს დიდი საუნჯე რასაც ეკლესია თუ ესეც უფლის დაშვებით ხდება რომ მოდი აბა მიყურებს უზენაესი ამას მე გადავლახავ და დავრჩები თუ წავალ აქედან და სხვათა შორის ხშირად ვამ ეხლა ყველაფრისა ჩავიცი კაბა იმიტომ რომ გადავლახე ეს ამიტომ ღმერთი ამ გამოსთა შენ აუცილებლად მოგიწყო
1: კი სადღაც ცუდი შეგხვდე
0: სადღაც კი არა ბევრი შეგხვდება პირდაპირ ეს სოფელი ბოროტსა ზედად გააც ეხლა რეალისტურად მეუდგეთ ამ ყველაფერს. ეს ჩვენი ცხოვრება ერთ დიდი განსასწრებელია და ეს არის როგორც წერში, ისე ბერში.
1: კიდევ და ბერში უფრო.
0: ბერში მითუმეტეს იგი ბოროტი ისე
1: აკრაიჯაჭილებს
0: ხოლმე, იგი ხო იმდე ისე გაიჯაჭილებს ხოლმე, წარმოიდგინე შენ. ასე რომ ეს არის პრიმიტიული მიდგომა. მე ესეც არ ერთხელ აღმენიშნავს რომ ადამიანს აქვს თავდაცვითი რეაქციები. აი იმან რომ დააშავა თქვა იქ ვიღაც ეკლესიის სახურმა, გაიგე? შენ უბრალოდ მოტივს ეძებ, გაიგე, რომ აი შენ გეზერება ლოცვა, შენ არ გინდა ახსარების ჩაბარება ღმერთთან სერიოზულ ურთიერთობა და მოდი რა
1: ის ჩავაბარო იმას იქნახე.
0: ხო და ზოგჯერ თვითონაც ვერაცნობიერებს. იმდენად აი კიდევ ვარ ღვთისაწინააღმდეგო ჭვიანე რომ აი ამ თავდაცვით ველს მოგიწყობს შენ. მე ესე ვიტყოდი. ხო და ასე რომ
1: უნდა მოტყუდე.
0: არ უნდა მოტყუდე, კი, მაგრამ ძალიან ბევრი ტყუდება მე ესე ვიტყოდი. ასე რომ აი ამ სულიერ ცხოვრებაში არის უამრავი ნიუანსი, უამრავი რა. ერთი არის ის, რაც ჩვენ მოგვეთხოვება მგლებს და ასე ვთქვათ შესაბამისად ყურადღებას არ ვაქცევთ. არის ერული ბრძოლები, არის ის ბრძოლები კიდევ მეორეც უხსენებელიც თავის საქმეს აკეთებს. ასე რომ როცა უკვე ღრმანალი საკეთებ, იცი რამდენ ნიუანს გამოყოფ, ძალიან ბევრი ნიუანს გამოყოფ. ისე როდესაც აი გამოსტიგი ექიმი არ არის, მთელი წება სიმპტომებისა და უცებ დასვამს დიაგნოზს, იმიტომ რომ აწლეულები ამას უყურებს არა. აი აქაც არის უამრავი რამ. არც ერთზე არ შეიძლება რომ აი ამით შემოიფარგლო. არის ღრმა ანალიზი საჭირო, არის გლობალური ანალიზი საჭირო, არის კიდე საჭირო ის რომ შენ რომ დაელაპარაკები ადამიანს არა. შენი საუბარი იმისთვის იყოს მისაღები, გასაგები და შენ რო გონია რომ თქო ქრისტიანული კუთხით არიგებ, შეიძლება ი პირიქით უფრო გაღიზიანდეს და დაშორდეს ეკლესიას.
1: რამდენი ყოფილი?
0: რამდენი შემთხვევა ყოფილი?
1: კი. თამამო პირადი სიუსტეები ხა შენ შეიძლება გააქვს შეინაკლი რაღაცა, მაგრამ იმ ადამიანებსაც აქვს რაღაც პრობლემა. აბა როგორია ესე მამო, თელ დღე დგას ადამიანი და ამდენ უარყოფით სისმეს. მე ამას მამო შეიძლება ვერ მოერიოს მამო. ბოროტიც სარგებლობს ამით და შენ უბრალოდ იმას გიშობა. ნუ ეხა თუ შეგნებულად რაღაცა ბოროტი ადამიანი არ არის, ხო და უნდა გაუგოთ ეს ხშე რო ეკლესიაში მიდიხარ და თანადგომა გინდა და გინდა რომ შენი გაიგონ, შენც ხომ უნდა გაუგო იქ თუ ვიღაცას რაღაცა ემართება.
0: რა თქმა უნდა გაუგო კი არა, ეხა აი არის ემპათიის ნება ფსიქოლოგიაში, არის თანაგზნობის წარმოედგინეში. ძალიან ხშირად ჩემთან ეს არის წინ წამოდა, რომ მოდის ადამიანი ის რომ მოდის ახლა პირდაპირ უნდა ითქვის ახსარებაზე რომ მოდის გაიგე რაღაც კუთხით უკვე ის სტრესულ სიტუაციაში
1: გაიგე. ხო, ცოდნა.
0: ცოდნა, იმიტომ რომ ეხა წარმოი რამდენს აი მოდის გაიგე, რამდენი აი მსკავს იმ ცოდვებს ძალიან რო ამძიმებს გაიგე, ერიდება რო გითხრას გაიგე. აი ზოგჯერ იცი აი როგორ მუშაობ ჩემი გონება რომ აი რაღაცნაირად ვიბიძგე იმისკენ რომ კარგი რა თქვი ეხა აი არა უშავს ხო რამდენ ეხა წლებიდან გამომდინარე ჩემ მეთოდებს ვიყენებ რომ რაღაცნაირად გავუადვილო ეს ყველაფერი ისედაც უკვე სტრესში ადამიანი ეხა მე თუ კიდე დავსტრესე წარმოიდგინე შენ რა ხო და არ ზოგიერთ სასულიერო უფრო სტრესებს კიდევ მეორებ რა აი ასე რომ აი ეს ყველაფერი გასანალიზებული სადღაც ადრე კომუნისტების პერიოდში იყო ესეთი მომენტი, რომ აი კვალიფიკაციის ამაღლების კურსები. ეს ხათოში ძალიან კარგი იდეა არის. წარმოიდგინე შენ. ადრე იყო აი 90-იან წლებში პირადად, თქვათ, აი იწვენდნენ ხოლმე გამოსტილ მოძღვრებს, გამორჩეულ მოძღვრებს და თვითონ მოძღვრები ეკითხებოდნენ რა თავიანთი ასე თქვა პრობლემიდან გამომდინარე. და ისმენდნენ მათ რჩევად არიგებს. ასე რომ ეს ყველა სფეროშია და მე ვფიქრობ აქაც კარგი იქნება რომ გაკეთდეს.
1: ინ აქ მამო ვინი კადრებს ეხა რო სხვა მოიყვანოს ეხა და უსმენ.
0: აი ჩვენი ამპარტავნება კი ვინი კადრებს
1: შენიშნას
0: მთელი ცხოვრება უნდა იზრდებოდე. მთელი ცხოვრება. წარმოიდგინე ეს ჩვენი მიწერი ცხოვრება სუსწავლო.
1: აბა აუცილებლად. აი ამიტომ უნდა დავინდაბლოთ თავი რომ ავმაყდეთ. ვის დაინდაბლოს თავი. დიდი მადლობა.
0: უღრმესი
1: სიმადლობა რომ ხართ მამა დავით სიცქიშვილი გახდათ ჩვენი სტუმარი. სხვათაშორის მამა თქვენ ტაძარს უმეკითხებიან წმინდა გიორგის ტაძარი არის სოლოლაკში.
0: კლესუმანი არ აი რომ დადგეთ
1: ჯვის მამას რო აცდებით.
0: ჯვის მამას. აი მე ესე უხსნე ხოლმე უფრო რომ აი სინაგოგა ლესელიძეზე, ლესელიძეზე რო დადგე სინაგოგასთან, აი ზემოთ რო აიხედო ფერდობზე დგას პატარა ტაძარი, მწვანე სოკოსავით გუმბათი ადგას. აი ეს ორიენტირი მარცხნივარი უკვე ნარეკალას ტაძარი ხო და
1: ასე. და რა დღეებში ხართ მამა რო თქვა და უბრალოდ დავამთავრეთ შეიძლება.
0: 4 შაბათს 5-დან სულ ვარ ხოლმე რა.
1: 4 შაბათს
0: შაბათ კვირასაც ვარ და.
1: კი და შაბათ კვირასაც
0: ვარ. სხვა დღეებიცაც ხანდახან რა თქმა უნდა, უბრალოდ ყოველთვის არა.
1: ძალიან ბევრი ადამიანი მეკითხებოდა, უღრმესი მადლობა რომ ხართ, მამაო, კიდე ვისარგებლებ, მამაო, შემთხვევით ერთი 2-3 ჯერ აუცილებლად დაგირეკავდათ თხოთ რომ მობძანდეთ, სანამ დაისვენებთ აგვისტომდე და აუცილებლად კიდე შემოგთავაზებ. აი ამ რაღაცა გადაცემათა რაღაცა სერიები არის, მამაოსი ძალიან ბევრი ადამიანი კითხულობს და მადლობა ამისათვის რომ ხართ, მამაო, მამა დავით სიქიშვილი გახდათ. მე დაგიბრუნდებით ზარების შემო ამის შემდგომ გადაცემაში აუცილებლად, აი 10 წუთში არ გადართოთ და აუცილებლად ზარებს მივიღებთ დროებით.

თუ ადამიანები ამბობდნენ, რომ არ გვიდა რუსეთის ლანძღვა არ არის ეგ საჭირო. პირიქით დავიწყოთ, ეკონომიკა ძალიან გჭირდება, ეკონომიკური ურთიერთობა გჭირდება. ნუ ლანძღავთ, მშვიდობით ვილაპარაკოთ, ვეძებოთ გასაღები სოხუმის ცხინვალის, ყველა გამოცხადა რუსეთის აგენტი. სააკაშვილების ფლანგი, შენ გეუბნება, რომ შენ ხარ რუსეთის აგენტი. სულ ამას გეუბნება, შენ ხარ, არა ხარ, ისინი ამას გაბრალებენ და არა მარტო შენ, ყველას აბრალებენ, აგერ ქართულ ოცნებას ყველას აბრალებენ. და უცებ შენ ეუბნები, რომ შევხედოთ სიმართლეს, დავინახოთ სიმართლე, რომ იქ მარცხდება, იქ მარცხდება, ძალიან უჭირს ყველა მხარეს რუსეთს ეს ფაქტია, მაგრამ ამავდროულად ჩვენ ვამბობთ, რომ რუსეთთან ჩვენ გვჭირდება შვიდი წყნარი დაბალანსებული ურთიერთობა, არ უნდა ვლანძღოთ, არ უნდა იყოს ომი და ვიძახით რომ ამერიკასთან უნდა დავალაგოთ. ამას ქართული ოცნებაც ეს რომ უნდა გადავტვირთო დავალა, უბრალოდ ვერ გადავტვირთავს ამას კობახიძე, თორე ეს უნდა გაკეთო. და როგორც კი ესეთი რაღაც თქვით, ახლა აღმოჩნდა რომ პრორუსებიო, პროამერიკელები გახ. ჩვენ არა ვართ არც პრორუსები და არც პროამერიკელები, ვითი არ შედიო ამას წრიში. დაუსრულებლად სააკაშვილის მომხრეები აგზელებენ აი ამ გზას. თვითონ აგენტები გვარამია, რომელსაც 40 მილიონი მისცა ქართულმა ოცნებამ, დააფინანსა თვითონ. ეს ჯერ ქართული ოცნების ხვიდან რანაბიჯი, ეს არის მტრობა ჩვენი ყველას. რომ შექმნას ხელოვნურად, ეს გვარამია და აი ეს ხალხი, რომელმაც ფული აიღო, მე წინაჯერზე ვთქვი, რომ ამათ ყველამ ფული მიიღო და ვალდებულებები აიღო ქართული ოცნების წინაშე, თქო და არ შეასრულა მერე ეს ვალდებულებები და ეხა წარმოიდგინე შენ, რომ აი ეს ხალხი ყველას რუსეთის აგენტს ეძახის. იმ ფლანგს, მიხეილ სააკაშვილის ყოფილ მომხრეებს, ადამიანებს, რომლებიც თავის-თავის ლიბერალებს უწოდებენ, თუმცა ლიბერალები სინამდვილეში არ არიან, საერთოდ გაუგებარია რა პოზიციები აქვს და ვინ არიან, ამ ადამიანებს ძალიან სურთ მთელ ქვეყანას აბრალებენ პრორუსულობას, ისინი გვაცხადებენ ჩვენს რუსეთის აგენტებად, ქართულ ოცნებას აცხადებენ რუსეთის აგენტებად და ყველას აცხადებენ რუსეთის აგენტებად, ვიც მათ აზრებს საკმაოდ ბუნდოვან და გაუგებარ სხვათა შორის მათ აზრებს არ იზიარებს. მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ ჩვენ ყველანი ვართ რუსეთის აგენტები. ახლა რაც შეეხება ქართული ოცნება, რომელსთანაც ჩვენ ოპოზიციაში ვართ და დაპირისპირებულები ვართ, ქართული ოცნება არ არის პრორუსული ძალა. ტყუილია ეს, არც პრორუსული ძალა არა, არც პროამერიკული, არც პროთურქული ძალა არ არის და არც პროირანული და არც პროჩინური და საერთოდ ეს არის პოლიტიკური ჯგუფი, ჯგუფი რომელიც ქმნის კი არა უკვე შექმნა ფეოდალური მონათლობელური სახელმწიფო, სადაც ჩვენ სამწუხაროდ ვართ ყმაგლეხების და მონების როლში და თვითონ ესენი არიან დიდი ფეოდალების როლში. ეს არის 24000 კაცი, რომელმაც მთელი ქვეყნის ეკონომიკა ჩაიგდო ხელში, ეს არის 0.7% მოსახლეობის და 99.3% ყავს ყმობაში და მონობაში. აი ესეთი ძალაა ესენი. ნებისმიერი მონათფლობელური სისტემა რეგულობს კანონებს დასმენების შესახებ, სადაც სრულ დასმენების ბრალდებით ადამიანებს აპატიმრებენ. იმ ადამიანებს აპატიმრებს, რომელიც მას არ მოწონს ჯაშუშობის ბრალდებით, ხელს უშლის ადამიანებს მიტინგების მოწყობაში, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ ეს ძალა არ თანამშრომლობს საერთაშორისო საზოგადოებასთან. ცდილობს ითანამშრომლოს, როგორც იმ ფარგლებში, რომ შეინარჩუნოს საკუთარი მონათფლობელური წყობა. ქართული ოცნება თანამშრომლობს ნატოსთანაც, ცდილობს ითანამშრომლოს ამერიკასთანაც, რუსეთთანაც, ჩინეთთანაც, თურქეთთანაც, ისრაელთანაც, ყველასთან. ირანთანაც მრავალ კომბინაციურ თამაშს თამაშობს. ხან ზედმეტად უჭერს ხარს ირანს და ზედმეტად ლანძღავს ისრაელს, ხან პირიქით ზედმეტად ლანძღავს ამერიკას და

0: ნაკლებად რუსეთს, ან რუსეთს ლანძღავს ზედმეტად და ნაკლებად ამერიკას. იქიდან გამომდინარე საკუთარი ტაქტიკა როგორ მოითხოვს და აი ეს სააკაშვილები და ეს ვითომ ლიბერალები ცდილობენ ამათ რუსეთს აგენტებად წარმოჩენას, რაც სწორი არ არის. ამათი მთავარი სქემა არის, მთავარი გზავნილი მარტივი, ესენი უნებიან ამერიკას. აი ჩვენ ვართ მონოპოლიური სახელმწიფო, ჩვენ ფლობ, ჩვენ ვართ აქ სახელმწიფოები. ვითანამშრომლებ ჩვენთან, ოღონდ უნდა მიგვიღო ჩვენ სახელმწიფოებად. და დასავლეთი უნებია რომ არ მიგიღებ, ჩვენ არ გსურს რომ თქვენ იყოთ სახელმწიფოები, ჩვენ გსურს რომ საქართველოს იყოს დემოკრატია. აი ამიტომ აქ არის მთელი წინააღმდეგობანი, არა პრორუსულობაში, პროამერიკულობაში, პროთურქულობაში, მხოლოდ აი ამაში არის მთელი წინააღმდეგობანი და თუ ამას საზოგადოება გაიაზრებს, კარგი იქნება.
1: ეხლაც ამერიკის შეერთებული შტატებიდან ჩამოსული იყო დელეგაცია, სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენლები იყვნენ, შეხვედრები ჰქონდათ ხელისუფლებასთან, აკეთ პლანკთან, არასამთავრობო სექტორთან და ეხა იწყებენ განვითარებას იმ აზრების, რომ აი ახალი ფურცლიდან უნდა დავიწყოთ რაღაცის აშენება შეერთებულ შტატებთან. და სინამდვილეში ეუბნებიან ამას, რომ ნელ-ნელა შეეგუეთ იმას, რომ ვართ ასეთები, ვართ ასეთი სისტემა.
0: არ შეეგუება დასავლეთი.
1: და მიგვიღეთ ასეთი.
0: არ შეეგუება ამას დასავლეთი და რაც თქვი იმას ვამბობ, დასავლეთში დიდი მოძრაობა, რომელსაც ესენი ჩვენ არ გვიმხელენ, ეს არის მოძრაობა, რომ ეს ქვეყნები ერთიანდებიან ამათ წინააღმდეგ და მე გეუბნები, რომ ჰააგამდე მივა ამათი საქმეები, ნახავთ თქვენ და ჯობია ეს გააცნობიერონ და რაღაცა ნაბიჯები გადადგან რომ ეს არ მოხდეს. აი ეს ურჩევნია ამათ.

0: მოგესალმებით, მე გახლავართ გიორგი დარასელია და აი ხალ დღეს შემოვა ზარები. მადლობა ამ ტელევიზიასო იმის საშუალებას გვაძლევს, რომ ჩვენი თითოეული ადამიანის აზრი რაღაცნაირად აი ბოლო დროინდელი კი არა, საერთო ჩვენი სულის ტკივილი რომ გამოვთქვათ რაღაცნაირად, რომ რა შეიძლება, რომ ადამიანს დაეხმაროთ, ჩვენ ერთმანეთს უნდა დავეხმაროთ ხოლმე, ერთმანეთს რაღაცნაირად ისეთი ზარები იყოს, თუ შეიძლება, რომ რაღაც ჩვენი გამოცდილება გაუზიაროთ ერთმანეთს, რომ აი ეს ძიმე სულიერი ყოფა თუ რაღაცა, როგორ გადავიტანოთ ერთად, იმიტომ რომ ჩვენ მაინც ეთყობა ბოლომდე არ გვაქვს გათავისებული, იმიტომ რომ იმდენად განსასწრებელმა გაგვიტაცა, რომ ერთმანეთს რო ვართ გაჩენილი და აი ერთმანეთის ტკივილი რო უნდა ვიტვირთოთ და აი როგორ შევძლოთ ერთმანეთის დახმარება უბრალოდ და როგორ უნდა ვიყოთ ერთიანი, იმიტომ რომ საქართველო იმდენად პატარა არის, რომ მარტო ეს ერთიანობა და ერთობა თუ გადაგვარჩენ ჩვენს, თორე სხვა გზა არც არის. ისეთი რაღაცა რომ ბოლოს მაინც ვიღაცა გჭირდება ყოველთვის, რომ რაღაცნაირად გვერდში დაგიდგეს, რომ რაღაცნაირად ის მძიმე ყოფა, თუნდაც სულიერი, თუნდაც ფიზიკური, რომ გადალახო და აუცილებლად ზარებს მივიღებ და ერთმანეთს გაუზიაროთ ჩვენი რაღაც გამოცდილებაც ასე დავარქმევ და ის ტკივილიც რაც შეიძლება რომ სიტყვაზე გაგვაჩნდეს. კიდევ ერთხელ მადლობა, რომ ამის საშუალებას იძლევა, ეს აი ძალიან დიდი ის არის, რა ქვია, შეღავათი არის, რომ აი ესეთ თემებზე ამახვილებენ ყურადღებას და რა ვიცი, მე არ მეგულება ტელევიზია, რომელიც ესე ამახვილებდეს ყურადღებას ადამიანის გაჭირებაზე და მადლობა ამისათვის, იმიტომ რომ ეს ფორმატები რო არის, ძალიან ბევრი ადამიანი ხარობს ჯერ მარტო ამდენი სასულიერო პირი რო მოდის და ესე რო ქადაგებს რაღაცა, აი რამხელას ნიშნავს უბრალოდ, რომ ესე ტელევიზიებში აი ამდენი დრო ეთმობა სულიერებას, იმიტომ რომ ეს სულიერება ისევე ჩვენ გვადგება, ისევე ამ ძიმე ყოფის გადატანაში და გაი გადაგორებაში, რასაც ქვია, იმიტომ რომ ძალიან გართულდა ცხოვრება და ძალიან ბევრი სივერაგე შემოგთავაზა ბოროტმა და ადამიანი ცუსტია ამ გამოწვევების წინაშე, იმიტომ რომ დღეს არ იყო ადამიანი მზად იმისათვის, რომ აი ეს ყველაფერი გადაეტანა და აი ამდენი ტკივილი, ამდენი გაჭირვება რაღაცა და ფაქტიურად ვერ იცლის ადამიანის სულიერებისთვის, იმიტომ რომ აქეთ ხარეს თუ მოიცლი, ეგეთი მორწმუნე თუ გახდები და რაღაცა, ხო შეიძლება ფიზიკურად შეიძლება უბრალოდ ვერ გაუძლო იმ შემოტევებს, რა შემოტევებსაც და რა სიბოროტოებსაც გიმზადებს ბოროტი და მივიღებ ზარებს აუცილებლად, შეგიძლიათ რომ დარეკოთ. ძალიან აირია თვითონ სამყარო რაღაცა გლობალურადაც, აი ეს ყველაფერი რატო ხდება უბრალოდ ჩვენს თავს, იმიტომ რომ ადამიანმა ესეთი ზიზღით ადამიანი არ სარყოფილა ჯერ, რომ ადამიანები ერთმანეთს ხოცავენ რაღაცის გამო, აი უბრალოდ იმის გამო, რომ სიტყვაზე ვიღაცამ რაღაცა კომფორტი მოიწყოს და ეს ყველაფერი ხო წარმავალია, თან ხედვა არის დამახინჯებული, ხა აი ამას წინათ მაგალითად რაღაცნაირად ისე იმათ კი არ მინდა რომ თქვა ხოლმე, მაგრამ ასე ძალიან ბევრი კაი ადამიანი არის, რომელსაც ვერ ხედავენ. და ბევრი ისეთი ადამიანი არის, რომელიც შეიძლება არ იმსახურებდეს ესე იმათ, მაგრამ უცბად რაღაცა აღმერთებდნენ იმ ადამიანებს და გული წდება ბევრ კარგ ადამიანს ამის გამო, იმიტომ რომ რაღაცა საჭიროებას ვეღარ გზნობს ადამიანი დღეს და იმ თავის ნიჭს, იმ თავის ცოდნას რაღაცნაირად გამოუსადეგარს გზნობს და ფიქრობს ადამიანი ნიჰილიზმში ჩააგდეს, რომ აი რისთვის ვიწვალე, რისთვის შრომობ, რისთვის ვიდარდე ამდენი, აი რა თავი გადავდე, ვიღაცამ არ გადადო, მაგრამ ნახე აი როგორი ის არის, რა ქვია, გაუმართლა რაღაცა და ესეც არ არის. ჩვენ ვთქვათ, რომ ეს არ არის ესე და ეს ყველაფერი ჩვენ გამოგვადგება, ვინც წესივრად ცხოვრობთ, ვინც ღვთის გულისთვის ცხოვრობთ და ზარი არის ეთერში და აი სასო არ წაიკვეთოთ ამის გამო, რომ არ გეგონოთ, რომ ვინმეს არ ადგება. პირველ რიგში თქვენ გადგებათ ის თქვენი წესიერება და თქვენი ადამიანობა, ზარი არის, თუნდაც რომ ვიჩაგრებოთ ამ ქვეყნად, მაგის პრობლემა არ არის, ზარი არის ეთერში, გისმენთ? გისმენთ? ხმას არიღებს, არ გამოდის ეთყობა, გაითიშა სამწუხარო ჩვენ და იმიტომ რომ ბევრი ვალოდინეთ და მე მესმის ბოროტის უმო გაწოდებს ხოლმე იმ აზრს, რომ რაღაცნაირად თავა აი რისთვის წვალობ ხო, ხედავ ვინც დასაფასებელი არ არის იმ ადამიანებს აფასებენ და მართლაც ეგრე ხდება ხოლმე, ხა აი ამას წინათ რაღაც აი როგორი ადამიანები იმასქნეს, იცი ხა არ მინდა თან რაღაცნაირად პარალელი გავავლო, თან მივახვედრო ხოლმე ვიღაცები, მაგრამ ისეთ ადამიანებზე ისე რაღაცნაირად ილაპარაკებენ ხოლმე, რომ პრობლემა არ არის, ის კარგია რომ ვიღაცაზე კარგს ლაპარაკობენ, მაგრამ როცა რაღაცა არის, რომელიც აუცილებლად გასათვალისწინებელია, ხო, როგორ შეიძლება ეს არ გაითვალისწინოთ, აი ამ ყველაფერზე თვალი დახუჭო, იმიტომ რომ როცა 10000 ადამიანი ყავს ადამიანს დანაღუპი და დღეს ამბობ რომ აი მე დედა აი ეს რა კაი ადამიანი, ესეც ხო ჩვენი პრობლემა არის და ჩვენი ხედვის ხო გისმენთ? გისმენთ? არა, ჩვენ თან ეკავთ, გისმენთ?
1: ალო,
0: გისმენთ, გისმენთ?
1: ეს
0: კი, კი, მესმის, დიახ. ამ ხარ ვერ გავერკვეთ ამზარში, მაგრამ არა უშავს და გული დამწყდა ძაა, რომ აი ადამიანის ის რაზე არის დასული, რომ რაღაცა მატერიალური რაღაცნაირად მატერიალურად ვიღაცა წარმატებული თუ იქნება, იმას ყველაფერს შეიძლება გაუთეთ, რომ შავიც კი და არ მინდა, აი ზარი არის ეთერში, გისმენთ?
1: ო, შეიძლება.
0: დიახ, გისმენთ და აი მესამე ჯერ რეკავთ და დიახ,
1: გისმენთ. კი, ხო, გამარჯობა, მოგესალმებით, ბატონო გიორგი.
0: გაიხარეთ.
1: საქმეში ეს თქვენ კონდათ ხავდა და ქვეყავდათ სტუმარი დავით სისქიშვილი და ლაპარაკობდით სულიერ მოზღვართან დაკავშირებით თუ რამდენად დიდი მნიშვნელობა ემიჭება სულიერ მოზღვარს მონანურის გადარჩენისას, სულის მინდო, სულს ვანდობთ და ამიტომ ინიშნებიან ერთად ახალგაზრდა მოძღვრები, რომელსაც არა აქვს გამოცდილება, არა აქვს გავლილი შესაბამისი სწავლა, კურსები, რომ მათ მიიღონ შესაბამისი ცოდნა, პრაქტიკა შესაბამისად, მაგალითად იურს უნდა დავისვათ მოსამართლე გადიან სპეციალურ სტაჟირებას, ეკონომისტი გადის სპეციალურ სტაჟირებას, რომ დაეცვა თანამდებობა, მაგრამ როცა ინიშნება ახალგაზრდა მოძღვარი, ის პირადი შეხედულებით ინიშნება და ამიტომ საჭიროა მათი სპეციალური მომზადება, ჩემი აზრით, რომ ჩვენ ვამდოთ და ჩვენ ვიყოთ ამდილად პინათელი, რომ ჩვენ გავიმართლეს მოძღვარი, რომელსაც ვაბარებთ ჩვენ სულს. აი ეს ვიდოდა მეთქვა. დიდი მადლობა, გაიხსნა.
0: კარგით. ну пирадит эсе эсе эсе ზუსტადაც ვერ ვიტყვით

ხა პირადით ხო, ნუ ცოტა შეიძლება იყოს რაღაცა გამონაკლისი შეათი, მაგრამ ღვთის გარეშეც არაფერი არ ხდება. მაგრამ თუმცა თუ ეძებ მოძღვარს, ადამიანი აუცილებლად იპოვით. ხო, აი ესე რაღაცა საკით

0: ჩვენ მქონდა რომ მოძღვარი იყავი თქვენ რომელიღაცა გისმენთ?
1: ალო
0: გისმენთ? გაიგეთ შესამწუხარო ტელევიზორის მოცილით ხოლმე რო დარეკავთ გეხვეწებით და უფრო ადვილად გამოხვალთ და ხმაც აღარ აირევა და კარგი იქნება ძალიან. ხო და ესე ვერ ვიტყვით, იმიტომ რომ ზოგი მატჩი კი, რა თქმა უნდა, მაგაში 1000%-იანი ხართ, მაგრამ ამ ბოლო ხანს ძალიან ეხ ჩვენი სემინარი აკადემიიდან გამომდინარე ძალიან დაიხვეწა ეს სწავლა, ის ძალიან ბევრი განათლებული ადამიანი გამოდის, რომელიც მართლა ძალიან ბევრი რამ იცის რომელმაც. თუმცა მარტო ბევრი ცოდნაში არ არის, აქ ხომ მადლიც არის საჭირო, ის ნუ ყველაფერი რაღაც ასაკს მოაქვს, რა თქმა უნდა, ზარი არის ეთერში, გისმენთ? გისმენთ?
1: ობიექტივში ვარ.
0: დიახ, ჩვენთან ბრძანდებით, გამარჯობათ, ქალბატონო.
1: გამარჯობათ. მაინტერესებს.
0: არის ის ქალბატონო.
1: ისიც მაინტერესებს. ამ ხელჩართულ ჩხუბს მინდა გამოვეხმაურო.
0: აუ, ჩემთან ვერ გამოეხმაურო.
1: ჯანდრო, საპარტიების ხომ იყო და მაინც რატო გამოიჭრია ამ იმა, რა ქვია, იმ პარტიამ, გახარიას პარტიამ ასეთი პროვოკაცია იყო, მე უფრო ფიქრო. იმიტომ რომ ერთი მხრიდან ჩხუბი არასოდეს არ ხდება.
0: ქალბატონო, რა მაინტერესებს
1: იცი?
0: თუ შეიძლება ერთი კითხვა მოგს, ერთი კითხვა მოგს ქალბატონო, ხო? შეიძლება რომ დაგისვათ კითხვა? აქ ხართ?
1: დაეხმენ
0: თავს და ერთი ქალბატონო,
1: იმას რა იმ საკითხს რა მოხდა იქით ამ ხარეს?
0: კარგით, ქალბატონო, მე გეტყვით, მაშინ ჩემი ხედვა რა შეიძლება იყოს, მაგრამ თქვენ არ გათიშოთ ყურმილი რა. ხო იცით, ახლა სხვა სხვისი ჭირი ჩვენ თუ შეიძლება არ იყოს მისაღები, მაგრამ იგივენაირად თქვენ შეხა რა გამოიწვიათ ახლა ორ ამხელა კანონებს იღებენ და რატო იმას არ ამბობენ, მაშინ თუ ემოციურ ფონზე არის მიღებული და რაღაცა შეცდნენ, არაფერში არ ცნებიან, ხო, არასოდეს, ხო? და რა ამაზეც სიტყვაზე პრობლემა ხარ, რა პროვოკაციებს თუ ეგებიან და ეგეთი ორი წლის ბავშვები არიან და პატარა იმაზე თითისკნევაზე ვიღაცებს, რა ქვია, ცემენ, ეს არ არის, ხო? ეს არ არის ის, რა ქვია, რაგბი სტადიონი, ხო? ჩვენ თხოვთ უბრალოდ სტატუსით რა დონეზე არიან ეს ადამიანები, ხო? ჩვენ მე ხო არ თხო ვიღაცა სიტყვაზე უბნელს მაგას, ხო? პარლამენტარი რო ხარ მეტი რომ მოგეთხოვება, ხო იცით, ხო თქვენც? ეხა თუ შეიძლება რომ არ იმას გე, იმიტომ რომ ეხა ვიღაცა გამოგიწევს, ეხა გამოწევა ყოველთვის იქნება და ეხა მაგის გამო ეგრე უცხოეთში რო დადიან, ამობენ გვიწევენო, მაგრამ იქ რატო არ წემენ სხვას? რა, ვისაც ერევი მაგას წემ, ეს არ შეიძლება უბრალოდ და ის დასაფიქრებელი არის ეს ყველაფერი, თორე ეხა საერთოდ რა ის არის, ხო, ჯერ ტელევიზია და ამხელა იმაში, აი ესეთ ადგილას, სადაც რავი, წვიტავე თითქმის ყველა კანონს და ქვეყნის ბედს, ხო? როგორ შეიძლება იქ ესე მოიქცე, თორე ეს საქციელი არის მიუღებელი იმ ადგილას. ეს არ არის რაღაცა უბანი და პადიესდი სადღაც მუხიანის, ხო? თქვენ ხართ აქ ხაზე?
1: ხაზე დაიწყო?
0: რაზე დაიწყო?
1: რაზე დაიწყო?
0: რა მნიშვნელობა აქვს, ქალბატონო, რაზე დაიწყო? შედეგია ცუდი თუ რაზე დაიწყო? რა თითი უჩვენა მაგალითად, რა მნიშვნელობა აქვს მაგას, რაზე დაიწყო? შენ წინააღმდეგ ყოველთვის იქნება ეს პროვოკაცია. კარგით, მადლობა ძალიან დიდი. ჩვენ ახლა ამას ვერ ვაგებინებთ მე ადამიანებს, იცი რატო? მე ამას რო იტყვი ვიღაცას, გონია რომ ვიღაცის ხარ ახლა. უბრალოდ ჩვენ უნდა ვიცოდეთ სად რა უნდა ვქნათ. ეგ არის პრობლემა, ჩხუბი კი არ არის პრობლემა. იცი, რაზე დაიწყო ჩხუბიო? კაი, მართალი ხარ შეიძლება, მაგრამ იქ სადაც ჩხუბობ, მართალი როგორ? აი უკვე შენი სიმართლე არის მეათე ხარისხოვანი, იმიტომ იქ არ უნდა იჩხუბო და როცა ხარ რაღაცა ის, აი მაგ ეგ არის პრობლემა რა. თორე მეტი კი არაფერი. რაზე დაიწყო ჩხუბი? ქალბატონო, გასაგებია რომ შეიძლება ვიღაცა გიყვარს, მაგრამ იგივე თქვენმა შვილმაც რომ გააკეთოს, ან თქვენ შვილს რომ გავკეთოთ, არც ერთი მხარე უნდა მოგეწონოს და არც მეორე. არ შეიძლება, ეს შეიძლება ეს პროვოკაციები იქნება ყოველთვის, ხო? არ მინდოდა ამ თემაზე გადავრთულიყავი, მაგრამ აშკარად გატყობთ რომ წარმოგიდგენ ამ ხელასი ბოროტეს ჩადიხარო, ადამიანი ადამიანს ცემს და მე ზემოდან იმას ამართლებთ რომ ის არის დამნაშავე, ვინც ცემეს, მთელი ის ურტყავ და ბურთივით მაგაზე საერთოდ არ ვიცი ვინც ცემეს, გვარიც არ ვიცი საერთოდ და არც ვიცნობ თითქმის მაგათ არავის, მაგრამ უბრალოდ ნახანო არ არის სწორი რა ეს მიღებული არ არის უბრალოდ იმიტომ რომ ეს არ არის რაღაცა უბანი რა არც იქ არ არის დღეს უკვე მიღებული რაღაცა იმიტომ რომ სიტყვას აქვს ის ადგილი არის სადაც სიტყვა ითქმის და სიტყვას უნდა კონდეს

0: ასი და არა მუშთა. ამის წახალისება უბრალოდ როცა ხარ გამორჩეული ადამიანი, ჩვენ 3 მილიონში გამოგირჩიეთ ხო სიტყვაზე ვიღაც 200 თუ 150, რა ვიცი, ვინც ხარ. აი ამ ადამიანებში მე არ მინდა რომ ესეთი ადამიანი გამოვირჩიო. ამ თემაზე ჩვენ მოვჩეთ ლაპარაკს, იმიტომ რომ საერთოდ არ მაინტერესებს ეგენი, სიმართლე გითხრათ რა. გისმენთ?
1: გენაცვალე.
0: გაიხარტა?
1: ჩვენი ამაცალისა. რაცესიერი ვიჭი.
0: არ მესმის მე ქალო როგორ შეიძლება რომ იცით რაზე დაიწყო ხო აი რაზეც არ უნდა დაწყებულიყო შენი პასუხი რა ხო რა მნიშვნელობა აქვს ეს ის შეიძლება წარიცი რაზე დაიწყო
1: ენაცვალე რა წესიერი ვიყოს შენაირებ შენ უნდა იყო იმ პარლამენტში მათ რა უნდა
0: ღმერთმა მაგისგან დამიფარა ბევრჯერ და არც უნდა ვიჯდე რა მინდა მან არს არ აი როცა სიტყვაზე რაღაც
1: არ უნდა ეთქვა
0: თან გარწმუნებული ვარ უბრალოდ თან აქეთ ამხრიდან უფრო ნათქვა მიიქნებოდა ვიდრე იქიდან. დიახ. გენაცვალე თქვენ დიდი მადლობა.
1: მართალია რაც არ უნდა ეთქვა ხო? თემაზე როგორ გადადიხარ ქვეყანა გიყურებ.
0: ხო როგორ ქვეყნის სახე ხარ ხო თვითონვე იხდიან ბოდიშებს და ეს ქალბატონი ეუბნება რა გაქვს აბუდო?
1: ბოდიშები კი მაგაში
0: ბოდიშები.
1: ყველა მუტრუკი, უზრდელი, გაუზრდელი.
0: თან აი უბრალოდ ადამიანი.
1: ყველა მანძის.
0: ხო აი რა ცუდი არის რომ ქალბატონო აი ადამიანი როგორ ის არის რომ რაღაც
1: პერიოდი
0: ადამიანის ცხოვრებაში რომ ეხლა აი ამ იმ ადამიანმა მე რომ მივიდა და საერთოდ არ ამკითხედი რომ იყო და მე საერთოდ აი სპორტსმენებს ბევრჯერ თავს ატოვიკავე ფიცით რომ აი აჭარაბეთებს ლიდერბეთებს და რაღაცებს ესეთ რეკლამებს და იმას რომ უკეთებენ ადამიანის დამღუპველ რაღაცებს ხო მე მათ ამ პატივში ვერ ვამყოფებ ხოლმე რაცა უნდა წარმატებას მიაღწიონ ხოლმე უმრავლესობას იგივე სპორტსმენი გამოსული იყო და აჭარაბეთი თუ ლიდერბეთს თუ რაღაცაზე აუ დავიღუპებიო მაგასო როგორ კეტავთო თუ როგორ დაადეთო რაღაც საგადასახადო თუ რაღაცა შევიდა აღარ მახსოვს და მე შე აი რა არის იციან რომ ვისაც უყვარს სიტყვაზე მატერიალურად ვინც არის დამოკიდებული რაღაცა იმა თავაზობენ ხოლმე და იქ დასვეს წარმოგიდგენთ ანგელოზივით ბიჭი იყო და რა გაუკეთეს უბრალოდ იგივე ადამიანები ვინ ჩარშან წინ წერდნენ რომ აი შენ ხარ ჩვენი საქართველოს სიამაყე დღეს იგივე ადამიანები მცხვენიას და რეებს უწერდნენ ხო და აი ეს არის აი უბრალოდ აი ამის შენარჩუნება ამ თავარი რა რომ აი ნახე ადამიანი უბრალოდ გვერდიდა რომ შეხედო სადამდე შეიძლება დაიყვანოს მატერიალურმა კეთილდღეობამ ან ვიღაცის ვალში ყოფნა მან რაღაც აი წარმოიდგინეთ სად დავიდა რომ ადამიანი რამხელა თამასაზე იყო რომ სოფლიოში ყველაზე ძლიერი ადამიანი რაღაცა რაღაცა რაღაცა და უცბა წარმოიდგინეთ საიდან სად დავიდა მე ტოტალიზატორებს იცავდა მე პარლამენტში მოხვდა რაღაცა ღილაკის ამბავში და შემდეგ კიდე რომ თავი გამოეჩინა იქაც კიდე ვერ შეიკავა და ის აი ამიტომ არის რომ მე პურემ უნდა ცხოს პური და არა სხვამ და აი ეგ მწყის ხოლმე რომ აი რაღაცნაირად ადგილები არის გადანაცვლებული და რაღაცნაირად შეიძლება ძალიან კაი ადამიანი ვიყო მაგრამ ვერ გამოვდგები რა ლონდონის მერად რა ძალიან დიდი ბუდიშტი ეგეთი რაღაცა ყველა უნდა ვიცოდე თავის ადგილი თელ ცხოვრებაში ტანგას როწევ რა კანონს საერთოდ შეიძლება ვერ წაიკითხო ვერაფერი და არც გექნება ხო სიტყვაზე წარმოგიდგენ არ არის ხო შენი ვალდებულება არის რაღაც რკინის აწევა ხო სიტყვაზე და უნდა დათმო ეს რაღაცები ამასო ეს რაღაცას რომ შემოგთავაზები შენ თვითონ უნდა გეყოს ის ან არ უნდა კონდეს ამის ამბიცია რომ იქ იყო თორე ესე ამთავრებ მე და ცუდი არის უბრალოდ რა გისმენთ ისე
2: გამარჯობათ
0: გამარჯობათ
2: პატივისცემად ჩემგან თქვენ უღრმესი გიორგი ბატონო უბრალოდ მუსათებაზე იყო საუბარი მაგრამ ვინაიდან
0: რაზე იყო საუბარი
2: მაგაზეც რაღაცა პარალელი და ხაზგასმით დაიწყო საუბარი
0: რაზე იყო საუბარი
2: ოდიოდე სიტყვის მინდა ვთქვა შემდგომი რამ რომ თქვენ სწორედ აღნიშნეთ იქ ბევრი ფაქტორი თუმცა მე პირადად ჩემი რომელიმე მეგობარი აი პიროვნულად ეს დავიყვანო ძალიან ისე მიზერულ დონეზე ერთ ადამიანთან ჩხუბი რომ მომივიდეს და მე მას წერეოდი და ჩემი მეგობარი გამეხმაროს რომელიმე არ აღვნიშნოს და ხო კიდევ დამატებით მის ფიზიკურად ცემაში ან გასწორებაში ყველა ის ჩემი მეგობარი არაკაცია და იქნება ყველა ის პიროვნება ვინც იქ კიდევ დამატებით ძალის ძალას გამოიყენებს და იმას არ შეეცდება, რომ განმუხტოს ეს სიტუაცია. მე ჩემი მეგობრებით დავიწყებ და ასევე საკუთარ თავზე ვიტყვი, მე მათ მიმართ ეს გავს სიტუაციაში რომ ვიყო და ეს ცოტა მასშტაბებზე რომ გავზარდოთ, ნუ უკვე რასთან გვაქვს საუბარი და რა ხელართონის არაკაცობასთან, ნუ მარტივი სათქმელია. ამას დამატებული თქვენ სწორი პარალელი გაავლეთ. ჩემთვის არცებითი და ფიქრობ რომ ყველა

0: გადმოაზროვნე ადამიანისთვის, ადამიანი ნარკოტიკებს გაუწევ პროპაგანდას თუ აზარტ თამაშებს, რაც როგორც ხელისთვის ესე სულისთვის მომაკვდინებელია, ეს არის ну, არ ვიცი, პიროვნულად იმის პიროვნებაზე და პიროვნულობაზე საუბარი ხო ზედმეტია, რაზე და ვის იყო საუბარი ამ მდგომარეობაში ადამიანი რა.
1: უბრალოდ ხედვა არ გაქვს ესე
0: უნდა დამიტო საპირსონეთ ადამიანის სულის მოკლინებასთან, რომ მე ის ნაბიჯი გადავდგა და ვინმეს თუნდაც ერთი ადამიანის ერთი ადამიანის რო წავწმინდო და მასე უაპოფთა თვითმოქმედო რამ ხელა ცოდომა გატარებელი და ეს ერთ ადამიანზე ხო არ არის ამ ყველაფრის საუბარი და პლუს ამას კიდევ მინდა ის თქვა რომ სახარებისეულად რა სწორი დათქმი არის ადამიანს რა ხელა დიაპაზონი აქვს იმის რომ შეიძლება ადამიანი ხორის ხარისში დავიდეს და შეუძლია ადამიანს ანთელოზებრივ ხარისში ავიდეს და ბევრი ვნახეთ ესეთი რომ то ადამიანური ფაქტორით პარალელი რომ გავავლოთ აგელოზებრივ ხარისში ასული თავისი წარმატებით პიროვნულობით ადამიანობით და ორის ხარისხამდე დასული შემდგომ.
1: მადლობა ძალიან დიდი თან ყოველს ცუდი რა არის ის ჩვენ ხო ვიცით წინათ ვიღაცებს იცავდნენ და მე იგივე ადამიანებს საერთოდ აღარ დაუდგნენ ხო ეს ხო რაღაცა მლიქნელობა არის და პიროვნული რაღაცა სიტუაციის მოწყობის მიზნით არის რომ ვიღაცას ანახებ რომ აი შენს გამო მე ამას ვაკეთებ და ეს არ გამოადგება საქართველოს მართვას და ესეთი ადამიანები არ გამოადგებიან მიხვდით იმიტომ რომ იგივე ადამიანები წინათ ხვებს იცავდნენ და აუცილებლად იცოდით რაღაცა დრო მოვა და თქვენ არაფერი არ იქნებით მე ეს ადამიანები ან გადაპორტირდებიან, მე სხვას დაიცავენ და ასე შემდეგ და რაღაცები ყველაფერი რჩება, აი არ არსებობს, აი არავინ არ ყოფილა ამ ქვეყნად, რომელსაც არ მოურჩა რაღაც მდგომარეობა და ის მდგომარეობა რომელიც დროებითია, ხო? რატო უნდა გაიფუჭო შენ, ან რატო უნდა იმას აკნა, რა ქვია, ამას შეეწირო, როცა ვიღაცა სადღაც ხალისობ შენით, რომ აი ჩემზე რო თქვენს ნახე ვიღაცა, აი არ არის ეს ლამაზი, იმიტომ რომ ეს არის უბრალოდ შენ თვითონვე დაგაზიანებს და თვითონ არ მოგეწონება შენ თავი, რაღაცა წლები გავა და გვერდიდა რომ შეხედავ შენ თავს ძალიან გეწყინება რა და ზარი არის ვისაც იცავენ მათაც ეწყინებათ იმიტომ რომ ზუსტად ხო იცით ვინებიც გიცავენ და ხვალე თქვენ ადგილას ვინც იქნება თქვენ კი არ გიცავენ პიროვნულად თქვენ წოდებას იცავენ იმიტომ რომ რაღაცა სარგებელი აქვთ იქიდან გისმენთ
0: თქვენ წოდებას იცავენ იმიტომ რომ რაღაცა სარგებელი აქვთ
1: იქიდან გისმენთ გაითიშა და ეს არის უბრალოდ აი ეგ არის აწყენი რომ რაღაც აი მატერიალიზმზე და იმაზე საუბრობდა მამაო ციციცის და აი ეგ არის რომ აი მატერიალურმა იმა ხო იმდენად გააფუჭა ადამიანს და გაუბედურა რომ უკვე ზნე დაკარგა ზნე წარმოიდგინეთ და ეგ არის ცუდი რა აი ამ ყველაფერს აი ამ სიბოროტეს აი ამ ზნედაცემულობამ იმასახნა და დაადო დაღი რა გისმენთ და წერტილი და წამოწია წინ რა სიბოროტე და სიკეთეს დაადო და იმას რაც ყველაზე მთავარი არის იმ ყველაფერს იმასაკნა რა ქვია მი დაჭდილა რა და სამწუხაროდ ჩვენ და აი ამიტომ არ უნდა იყოს მისაღები და უბრალოდ ერთი იმით არ უნდა იმას ვქნათ რა ქვია ერთი საქციელით არ უნდა მოვანანიებინოთ ასე რომ თქვა თუნდა ჯერსეც არცინანებენ ეგენი მაგრამ სიტყვაზე თუ მოინანა ხო რაღაცა გარკვეული ის უნდა იყოს მაგალითი რომ შემდგომში თვითონ ვის გამოცაკეთებს მან უნდა თქვას რომ მე ესეთი დაცვა შენი არ მჭირდება ეგ არის მაგარი ტაშკიანო დამიკრას მაგრამ სამწუხაროდ თოცა იციან რომ ამის გამო ვიღაცა ტაშ დაგიკრავს მაგიტო მაკეთებენ გისმენთ
2: ალო
1: გისმენთ
2: გამარჯობა გიორგი
1: გამარჯობა
2: შეიძლება მოძღვრებ მოგყავთ და მას შემდეგ როგორც მოძღვართ ისე კითხოთ
1: არ მე სიმთლათ არა მაგრამ ჩემპიონატ გამოცდილებას გაგანდოთ მოძღვრებს უკითხოთ უკეთესი იქნება თქვენ ხო ყავთ მოძღვარი და მას თუ კითხავთ უკეთესი იქნება
2: მე კითხოთ შეიძლება
1: მე ვერ ვერკვევი იმ საკითხებში რაც თქვენ მოძღვარს უნდა კითხოთ და მაგიტომ თორე დიდი სიამოვნებით ძალიან დიდი სიამოვნებით უბრალოდ მოძღვარი არო
2: აი თქვა უცხო ადამიანი რომ დაუმსახურებლად რომ შეურაცხყოფას მოგაყენებს არაფერი ვარ ვიქნია მისთვის როგორი ქცევით ამ დროს ან არ მოიქცეს
1: ადამიანი. სად იცით სად ის ხათაშორის ხთიათ ხდება ხოლმე ეს მაგრამ ჩემ პირადში რაც ხდება ხოლმე დაუსახურებლად როცა რაღაცა მომდის სუიცი რას უბრუნდები ხოლმე რომ სადღაც

0: ვიღაცას დაუმსახურებლად რავაწყენინე რა, სუმან ჩავდივარ ხოლმე და სხვათა შორის ამართლებს ხოლმე ეს რა. აი დაუმსახურებლად მაგალითად რაღაცა მომივიდა, ხო? აი ეს რატო დაუშვა ღმერთმა? იქ ამასად უნდა მიმიყვანოს და რა უნდა გამახსენოს? მეც ხო ადამიანი ხო, ყველა უსამართლოები ვართ. სადღაც უსამართლოდ ვიღაც ალბათ მეც მოვიქეცი და აი ამის ის არის გაცნობიერება დღეს, ის რომ მე უსათონე. აუცილებლად ეხა როცა ქრისტიანი ხარ, მოგექცევიან, იმიტომ რომ თვითონ მაცხოვარსაც მოექცნენ, ხო? მაგრამ დაუმსახურებლად საბოლოოდ თუ დაუკვირდე ჩვენ ცხოვრებას, არაფერი არ ხდება. ეხა ერთი ადამიანი მეუბნება პატიმარი, რომ დამიჭირესო რა და ნარკოტიკი ჩამიდესო რა და იმ დროს მართლა აღარ ვიკეთებდიო რა და მე აუთხარ იცი, როცა იკეთებდი ხო, გამოაპარე მეთქი, ხო და ჩათვალე რომ იმაზე დაგიჭირეს მეთქი, რამდენჯერ იყო დასაჭერი სიტყვაზე ვამბობ და იქ გამოეპარათ, ხო? აი ეს რაღაცა ეს დაუმსახურებლად ეხლა შეიძლება მაგრამ რამდენჯერ იმსახურებდი იქ რომ არ მოგიწია, აი აქ შეიძლება მოგიწიოს და ასე რომ იმას დაუბრუნდეთ ჩვენ რომ აი სადღაც მადლობა ღმერთს მაინც იმ ყველაფრისათვის რაც ხდება თუ ჩვენ გამოსაფხიზლებლად ხდება, იმიტომ რომ ხანდახან ხდება ხოლმე რომ დამდაბლდები, აი მართლა ისეთი რაღაცა მოხდება ხოლმე რომ აი შენშენა ვეღარ ხარ, იმიტომ რომ რაღაცნაირად ისეთი ვიღაცა მოგაყენებ შეურაცხყოფს, ისეთი რაღაცა მოხდება, ხო? და ფიქრობ რომ აი ღმერთო მადლობა, ეტყობა ძალიან ამაყი ვარ და აი ჩემთვის საჭიროა და ეს გწმინდავს ადამიანს და თუ ღირსეულად აიტან და შენ არ იტყვირ აი მე არ მეკუთვნის, იმიტომ ჩვენ ცოდვების გამო ყველაფერი გვეკუთვნის. თუ ღირსეულად აიტან ამ ყველაფერს ძალიან დიდი ჯილდო გელოდება წინ რა, გისმენთ, იმიტომ რომ წმინდავს საერთოდ ეს დაუმსახურებელი ქცევების ხვისი შენს მიმართ რა, ოღონდ ღირსეულად თუ დაიტევ ამას. გისმენთ?
1: ხოლა ბატონი რაშას სიცხლე და თავის მოჭრა რა არის ის დემონსტრირება გააკეთავ ძლიერი ვარო არა ჩემს დაგაჭერნია მე ხელში ფალგაზე შესაცოდაო და შენაიგებს კიდე ვერს ეგრე არ ხდება არის თავზე ხელაღებული კაშნუ გაამწარე თორე ისეთ რაღაცას გააკეთებს რომ სიცხეშია დაგეძლიერება შეიძლება თავის მოჭრა გიძინა ივანიშვილს
0: თან არის ისიც
1: ასეთი სამაცნო პარლამენტი შეკრება და ასეთი სამაცნო წარობა ჩამოაყალიბა შეიძლება თავის მოჭრა.
0: ძია, კარ, მადლობა დიდი ზარისთვის, ძალიან დიდი მადლობა. მაგრამ აი მართლა ჩემთან პოლიტიკურ თემებზე მართლა არსაუბრობ ხოლმე. ეს იმდენად რაღაცა სულსაც შეეხო ადამიანებისას რაღაცა, რომ რო არ თქვა, არ შეიძლება, რომ რა არის ადამიანის თვითონ ცხოვრება, რომ წარმოგიდგენ, ეს შეიძლება ეხლა ემას გამართლება მოუძებნოს ვიღაცამ, რომ აი სადღაც მეგობარი დაიცვა, ეს დაიცვა, ეს და ეხლა წერენ კარგმა ბიჭმა დარეკა თქვა, რომ მე ეგეთ მეგობარი რა თმინდაო, რომ ძალადობისკენ და ამისკენ მომიწოდებსო. მე არ ვლაპარაკობ ვის წინაშე არის და ვის წინააღმდეგ, ანუ სწორად გაიგეთ, ანუ მე არ გეგონოთ რომ ვიღაცას ვიცავ. უბრალოდ გეუბნებით. თვითონ თემას იმაშობი მე საერთოდ არ მეკუთვნოდა ამ თემას საუბარი, მაგრამ ახაც წამოწიეთ. უბრალოდ რა არის, იცით რომ არ აქვს მნიშვნელობა, უბრალოდ როცა შენი იმედი აღარ აქვს ადამიანს. აქ უკვე შენ მან და არაფერი აღარ გესაქმება, იმიტომ რომ ადამიანების დობა რო გამოგიცხა, ან ადამიანების ეგ რო გეთქვათ, 100 წელი შენ ტაშს არ დაგიკრავდნენ და შენ არ გაეხარდებოდათ იქ რომ მოხდი, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ღირსეული ადამიანის ადგილი დაიკავე, ხო? და უნდა მოიქცე ისე ღირსეულად, რომ ვიღაცამ თქვას, რომ ხო, აი ამასაც ეკუთვნოდა და ანდოს ყველა რომ ამბობს, რა ამას აქ რა უნდა, უბრალოდ შენ ესე იგი ვერ ამართლებ ამ საკითხს რა, იმიტომ რომ წარმოიდგინე 3 მილიონი ადამიანი და რამდ ხელა კონკურენცია იმ ორას კაცში მოხვედრაზე, ხო? და მოხვდი და შედალოცილო, ну რაღაცნაირად ეხა იქ მიკროფონმა არ უნდა გაჯობოს იქ რო რომელი მიკროფონი ცდებს, აი ის მიკროფონი უფრო კაი რაღაც გააკეთა იქ ვიდრე შენ ცოცხალმა ადამიანმა და არ შეიძლება თან რა არის იცით რა, აი ამიტომ არის რა რო აი არ უნდა გიყვარდეს მე მატერიალურზე არ უნდა იყოს ამოკიდებული ძალიან, მე ყველაფერს გაკადრებინებს და ეგ არის პრობლემა. აი ფული გაკადრებინებს ყველაფერს, ისეთი ადამიანები გაუფუჭებია, იქ

0: წარმოიდგინეთ იუდამ, რომელიც ქრისტეს გვერდით იყო, გასცა, ფულმა გააკეთებინა. წარმოიდგინეთ, ნუ ახლა კიდე იქ სხვა დეტალებია, მაგრამ ესე გარედა რო შეხედოთ, ხო? იმ სისუსტეს რო შეხედავ შენი ბოროტი, რო ხედავ შენ იქ ტოტალიზატორებს იცავ, იმასაც, აბა აქაც რას იცავ, იმას იცავ შენ ქონებას და შენ იმ დიდებას იქ იმ ვიღაც დიდს კუც გაუქნევ და თათებს აუთამაშებ, რომ რაღაცა ისა ორი კაპიკი გადმოგიგდოს. ამიტომ არის გაგება შენი უნდა გაცდეს რაღაცას, რა არ უნდა დარჩე იქ საიდანაც ძარი არის ეთერში, ნუ მოკლედ. გისმენთ?
1: ალო.
0: გისმენთ?
1: იმაგრამ ეს ნაცერი გახარიას გუნდის შევრები რო გახავდა. ამ ხოლ ტალახაძეს რაღაც უნდა ტალახაძის ჩალკის ჩალკმა. ამ ნოჩოხა.
0: თან ისე ყველაზე მაგარი რა.
1: მაგ ხორს მაგარი.
0: კალბატონ, აი არ გავს ეხვეწები, არ გავანძღოთ. მაგარ რაღაცას გეტყვით, ეხა კალბატონი.
1: ის შეკეთ, მაგვარმოსაც ყოფეს
0: მაგარი. აი არ გავანძღოთ, ცოდოა
1: მაგარი.
0: თვითონ ხო თვითონ რო დაუშავა ადამიანმა თავისთავად მაღაზიემეც ვერავინ რომ დაგიშავებს, თვითონ დაუშავა მართლა, მაგრამ საქმე რაშია, იცით, ან აგიქვავე რაღაც დაბალეველად ამათა რაღაცა და ისე გაუტოლეს თავი ეხლა, რომ რავინ არავინი დაუდგნე და რა ვიცი ის ჩაატარეს იქ და ნუ ეგრე ხდება, ესე იგი, რა ვიცი და მე არ მაქვს, ანუ თვითონ მათზე იმდენად საუბარი, რამდენადაც სიტუაციას განვიხილავ, რომ რართულ გომარეობაში ვართ. ჩვენ რო ეს ყველაფერი ხა უცხოეთის პარლამენტში მინახია და რაღაცნაირად დამიცინია ხოლმე ხა, რაღაცნაირად ხდება ხოლმე ბევრი რაღაც, ბევრი სხვადასხვა ქვეყნებში და ეხა აქ რომ მოხდა რაღაცნაირად ვიგძენი თუ აი რამდენად ჭაობში ვართ, რაღაცნაირად აი პლინტუს ქვემოთ რო ხარ და ძალიან მეწყინა, ძალიან მეწყინა ესეთი ის და ზარი არის ეთერში. გისმენთ?
1: ალო.
0: გისმენთ?
1: ნახევრი
0: საათი ლაპარაკობთ რომ უნდა მიუწევდე ამდენი, არ უნდა ლანძღო ადამიანს. ვის ლანძღავთ, ქალბატონ? 1 წუთი დაწყნარი. ეხა მათ მევინეთ, ე ქალბატონო, 1 წუთი. აუ რატო გაითიშა არაუშავს?
1: ახლა არც მიცნობ მე დაახადე, მაგრამ მაგის სიხარული და ის სიხარული მაგდო. ხონდა ცოტა შეიძლება
0: თან ღონი და ის რაც
1: იყო
0: რა ხანუ რაღაც აი ნახეთ ქალბატონო 1 წუთი დაი ანუ ყოველას აქვს თავისი ეხა თქვენც არ გამოირჩევით დიდი იმით რა ქვია პატივისცემის ხვის მიმართ მაგრამ ეხა ნახეთ მეც ხო ძალიან წყინ საერთოდ ეს თემა რო წამოვიდა სულ სხვა საკითხზე ვაპირებდი საუბარს და წამოიგე ხა რამდენად ის წამოვიდა მაგრამ რა არის ის ქალბატონო იცით რამდენი დამსახურება ახსო ზოგი მოციქული იყო ეგერ ისა რა ქვია იმდენი დამსახურება ახსოვთ მაგრამ ბოლოს ქრისტე გაყიდეს ხო სიტყვაზე ესე არ არის ესე იმათ საუბარი რამდენი დამსახურება მახსოვს და მე ხა ბევრი რაღაცა მახსოვს სიტყვაზე ბევრი ოლიგარქისგან მაგრამ საბოლოოდ რისთვის აკეთებდნენ და რა გააკეთეს მე ხა გასაგებია რომ იქ ახარებდნენ მაგრამ მე რისთვის ახარებდნენ თურმე ხალხს ეგეც ხო გამოჩნდა ისე არავინ არაფერს არ აკეთებს რა რო იცოდ და მაგას ვამბობ რომ სად დაეცა ადამიანი რომ ესე შეეძლო ადამიანის გახარება ხო ესეთი რაღაცა მოქონდა სიხარული და ამ ხელა ზიზღი წამოიღო ეგ არის პრობლემა ხო ხდებით წარმოიდგინეთ ის ადამიანები ვინც ქრისტეთი ხარობდნენ ბზობას და ხდებოდნენ დიდებით იგივე ადამიანები შემდგომ ჯვარსაცმევდნენ წარმოიდგინეთ და ეგეთი ხა ისო გეთქვა რომ აიმე დედა აი ამ ადამიანებზე არაფრის თქმა არ შეიძლება ჯვარცმაზე არაფრის რომ ამბობენ იცი არის აი ბზობას ხო კარგად მოიქცნე როგორ ეს არ შეიძლება ქალბატონ ესე ხედვა უბრალოდ დამღუპელი ესე მათთვის მაგან დაღუპა ესენი რომ ის ადამიანები ვინც ამას კადრულობენ მაგან დაღუპა რომ ეს მომენტი აქვთ რომ აი სიტყვაზე შენ ესეთი ხარ შენ ესეთი ხარ და აი ბოლოს აი ამ ქებამ აწყინათ და აი როგორიც არის შეიფერეს და აგერ რაც მოხდა და როგორ დამთავრდა ხედავდა არ შეიძლება ეს იყურება ეს ადამიანები სხვათა შორის ვინც ერთმანეთს ემდნენ წინათ ერთად იყვნენ და ესენი ერთად ჩვენ წინააღმდეგ კიდე ბევრი უბძოლიათ რა და აი ამათ ერთმანეთზე ტაში აქვს ნაკრავი რო იცოდეთ რა ესე არ არის რა მთლად აი ის გახარია და ისინი წინა ტრიბუნებზე ამ გახარიას გამოცემდნენ აქეთკენ ჯდომ ვიღაცებს ხოებს კიდე რა მას შედარებით კიდე უფრო ის იყო რა ქვია უფრო განათლებული პარლამენტი ყავდა მაშინ შედარებით ხო და წარმოიდგინეთ რა იყო ეგეთი მომენტებიც რა ასე რომ ანუ ყველას არ უსვამ ხას რა თქმა უნდა უბრალოდ კონკრეტული საქციელები ჯერსიც აი რაღაცნაირად აი ხო უნდა განსხვავდებოდე იმ ადამიანისაგან რომელიც სიტყვაზე დღედაღამე სიტყვაზე რაღაცა არ მუშაობს ან რაღაცა სხვასაკეთებს სიტყვაზე რაღაცა თავის ცხოვრების წესი სხვა არის ხო აქ ხარ ხო და იმ კანონებს და რაღაცებს იღებ და ამ დროს აი წარმოიდგინეთ რაღაცებს აკეთებ და იმ კანონს მე არ დაემორჩილება ვიღაცა იმით რომ აი ესეთი ტიპის მიღებული გისმეთ გისმეთ აუ რატო წავიდა ეს თემა ვინ დარეკა ის კაცი რა გისმეთ გისმეთ
1: აი ძალიან ცოხარ რელიგიური გადაცემა აი ამ კონცეპტ წავიდა
0: ხო რატო აიყვანეს ხედავ
1: კი ამბო პოლიტიკაში არ ვერ მაგრამ მაშინ პოლიტიკურ საკითხებს რატო იხილავს და
0: ქალბატონო მაშინ ეგ მითხარით გეხვეწებით ის რო წემეს კაი ხო
1: კაი ერთი წუთი ეს არის რელიგიური საკითხები
0: კაი ერთი წუთი ქალბატონ თქვენ ნომერს ამოვიწერ და აუცილებლად დაგირეკავ და მაინტერესებს თქვენი პტაზრი დააფიქსირეს რო წემეთ კარგი იყო
1: როცი
0: მე კარგი არ იყო ბატონო აბა რა მე რატო ჩემზე რატო ამბობ აუ
1: ეს არ უნდა გადიოდეს
0: რელიგიური განაცემა სად არის არზის სასულიერო პირი აქ უბრალოდ ჩვენ პრობლემებზე ვლაპარაკობთ
1: არაზის ეს რომ რელიგიური განაცემაა
0: რელიგიური როგორ არის არზის სასულიერო პირი აქ
1: პოლიტიკური განაცემა
0: ქალბატონო ჩვენ პოლიტიკას კი არ განვიხილავთ უბრალოდ ქვეყანაში რა ქაოსია ბომბი რო დაგვეცეს რა რელიგიაზე უნდა ვისაუბროთ არ თქვა თქო ბომბი რო დაგვეცა თქო თუ რა რაზეა ლაპარაკი ეგ მოგეწონა თქვენ მაინტერესებს ძალიან რა თუ შეიძლება არ კარგად გათიშოთ თქვენ ყურმილი
1: მე არ გათიშო მე მომეწონა არ მომეწონა არ ვამბობ
0: იგივე ეკლესიაში რომ მოხდეს არ თქვა
1: ეს იმედი განსახილველი თემა რა
0: რომელია რელიგიური გადაცემა ქალბატონ ჯერ საერთოდ ქალბატონო ახერ სოცხალი თავით მე აი როგორი 41 რეკავს იცი რა აი პირველი თქვენ დაუპირისპირდებით ზუსტად ვიცით რომ შეიძლება წინათ 5 იყავით 3 იყავით 9 იყავით 6 იყავით და ეხა 41-ის გამო იმაში ზუსტად ვიცით თქვენაირები ღუპავენ მაგას აი ეგეთი ხალხი ღუპავენ სხვა ადამიანს ტაში კი არ უნდა დაუკრათ უნდა უთხრათ რომ მე მერიდება რომ შენ ესე იქცე რა შუაშია რელიგიური რა რო რაღაცა მოხდეს ის არა ქვია არ უნდა თქვათ რაღაცა პრობლემა ჭირი უნდა დამალოთ, ჭირმა თავი ვერ დამალავო. ო ის იგივე ის ადამიანი ხვალე გამოვა და ოჯახის დღეს იზეიმებს რაღაცა და იქ რო იქნება და ვიღაცა რო წამოგვაძახებს, ეს ის ბიჭი არ არის ოჯახის დღეს რო იცავს, ხვისი ოჯახის წევრებს რო სახეში ულაწუნებდა და მუშტებს გამეტებით უტყავდა. მან და რას ვიტყვით? აი მე არა რელიგიური დღესასწაულია და ის არ ქვია, ეს არ არის, შავი არ არის, თეთრიაო. არ შეიძლება ესე განხილო ამ ყველაფრის რა. რელიგიური გადაცემა ჯესეც სასულიერო პირები როცა მომყავს თქვენი ზარები არ არის ხოლმე. მე ვიღაცამ შემოაგდო ეს თემა. მე მოყევით უბრალოდ აი ამ ამბოს მოყევიდან მე განვიხილე ადამიანი უბრალოდ რადონიდან სად შეიძლება სად მოხდეს. გისმენთ ზარი არის ეთერში.
1: დია, საღამოსდობით.
0: გამარჯობა.
1: ამ ხალხს აგონიათ ეს რელიგიურობა ეკლესიას ეკლესიაშია და ეკლესიას კაც მიღვა უკვე სხვა ცხოვრება იწყება? ეს პარლამენტარები არიყვნენ მის ქალია კაციანად.
0: დიდი კელაპტრებით რო
1: განახო.
0: ხო, დიდი კელაპტრებით რო განხოლმე და ის არა ქვია, წი დიდი ფსკნილები რო უკეთიათ ხოლმე, ჩოხებთან ერთად ეგენი არ არის, ან ეგ მწი.
1: ეს არაუშავ, კელაპტრებს იმათ ურიგებენ. საკუთხეზე რატო ადიან ქალები და კაცები? საკუთხეველი ამათ მარისიან არაფერი. ამათ არაფერი.
0: შეთანხმებია
1: ქვეყანა, ეკლესია და ყველაფერი ფეხფეხსა აქვს გაგებული.
0: მადლობა, დიდი მადლობა. იცით რა არის, სხვათაშორის აი ეგ არ მომწონს ძალიან რა, რომ აი აუ ეს თემა რატო შემოვიდა. როგორ დავიღალი არის ჩემს ეხ. რამშვიდაც ვიყავი, მაგრამ ნახეთ აი როგორი ის არის, იცით რომ ანუ ჩვენ ანუ ხმა არ უნდა ამოვიღოთ, იმიტომ რომ რაღაც ეკლესიაში დადის ადამიანი, მთელი საქართველოს ეკლესიაში დადის. მაშინ არჩევნებზე წარწახვიდა, ეკლესიაში დადიხარ, რაგე პოლიტიკება, ხო? რას ქვია რელიგიური გადაცემა? თან არ ამართლებ ამ საქციელს, ამბობ, ხო? ესე ამბობ, მაგრამ თუმცა მათ მხარეს იჭერ ხა. მე არ გეუბნებითო ვინმეს ვეწინააღმდეგები. თვითონ საქციელზე თვითონ ამბობს ბერო საზიზღრობა ჩავიდინეთო და ბუდიშებს იხნიან ტელევიზიები და მე იმასა ვქნა არა ისაო აი ეგეთი ადამიანები რო ხართ თქვენ გააფუჭეთ ეს ადამიანები მიხდი შილო შეიძლება შინგენაც შენ მარჯვენას ვენაცვალე ეგ ხალხი ხარ და არ შეიძლება საქართველოს სხვა ქვეყანა არის იმდენად ცოტა ვართ რომ ჩვენ თუ ერთმანეთ ესე დავხოცეთ ფიზიკურად უბრალოდ ტერი აბა სადღავეძებოთ უბრალოდ გისმენთ გისმენთ Skype-ო გასაკვირი გისმენთ და გაითიშ. ა ლაივი არის გისმენთ? გაითიშა სამწუხაროდ ინტერნეტით რეკავდ. ხო, რაღაცნაირად ისა რა ქვია, არ მომწონს ეს ის რო ყველაფერზე არ შეიძლება რო რაღაცა არის თქვას რა.
1: გთხოვთ დაი
0: ეხა იმაგალითად კაზინო რო არის, ან რაღაცა რო არის, ამის გაპროტესტება როგორ არ უნდა იყოს, ან რაღაც ამ ბანკების ის ან იმის სიტყვაზე. არა, ისა პოლიტიკაა და ჩვენ ისა რა ქვია, ეკლესიურები ვარ და არ გვეხება. ამაზე რა ღმერთი არ მკითხოს ის შენახულ მიწას, არაბებსო გადასცემ ამ სისხლით მოტანილ მიწას და არ თქვა თუ აიმე დედა ეკლესიური რელიგია არის და არ თქვა გისმენთ?
1: გთხოვთ დაიცადოთ. Please
0: თქვენ თუ თა რელიგიური თუ ხართ, როგორ შეიძლება რომ ადამიანის ტკივილი, სხვისი ტკივილი თქვენად არ მიიღოთ, ხო? ჩვენ მაგას ვაკეთებთ, უბრალოდ ვიღებთ, რომ ვიღაცას ტკივა, ის ვიღაცის შვილიც არის, ვიღაცის შობელი არის. და აბა როგორია ხა თქვენი შვილი უყურებდეთ, თქვენ როგორ უტყაპუნებს ვიღაცა შტანგისტი იქნება თუ ვიღაცა ნებისმიერი და მთელი ჯოგი როცემს, როგორ შეიძლება ესეთი რაღაცა და ამას უყურო ჩვენ რელიგიურები ვარ და როგორ შეიძლება ამის თქმა. ეს არ არის წორი რა. ეს არ არის ის მიმართულება, რაც ადამიანის მაცხონებელია რა. იგიცოდეთ ყოველთვის, რა ვიცი, მე გული მტკივა ამ ყველაფერზე, იმიტომ რომ თქვენ რასაც არ გადაიტანთ, ის ყველაფერი თვითონ რაღაცა, ეხა მაგალითად რომ ამბობ ხოლმე რაღაც პატიმრებს რო ცუდათ ეპყრობოდნენ და აწამებდნენ და ცუდათ ეპყრობოდნენ. აი რელიგიური ვარ და როგორ უნდა ვთქვა ეს პოლიტიკა? პოლიტიკი რა ადამიანს როცა უშავები როგორ არ უნდა ვთქვა? ხო? ეხლა რო ქვენ მეთქვა დარწმუნებულია მაგის მარჯვენას ვენაცვალე მეთქი რომ ჩაარტყათ თქვენ დარეკავდით და იტყოდით რომ გიორგი რა кай ბიჭი ხარ ეს შენგენაცვალე მიხვდი და არ არის ეს ქალბატონო სწორი იმიტომ რომ თქვენ თან არ გეკადრებათ, იმიტომ რომ მეტი სიბზნე გმართებთ, ასაკოვანი ხართ რაღაცა და მეტად უფრო მეტი უნდა იცოდეთ. რა შუაშია რელიგია? ეს რელიგიური გადაცემები როცა მიყვას ხოლმე, მაშინ მოძღვარია და ჩვენ არ ვლაპარაკობთ პოლიტიკაზე. არც ახლა არ ვლაპარაკობთ, უბრალოდ საქციას განვიხილავთ, ვიღაცამ დარეკა და აი ჩემ დაჭირათ და უბრალოდ მეც უპასუხე და მე ვგზარები არი თვითონ ეგეთი, თორემ მე არაფერ შუაშია რომ ამ შემთხვევაში რა ყველა მინდა რომ კარგად იყოს. ხვალე გამოვიდნენ ნეტა და თქვა რომ მონტაჟი იყო. გისმენთ?
2: გამარჯობა გიორგი.
0: გაგიმარჯოთ.
2: მოკლედ მე მინდა ძალიან დიდი მადლობა გითხრა სწორი და მართალი პოზიციისთვის, რაც შენ ამ საკითხთან დაკავშირებით გამოთქვი. და საერთოდ ვინ შენ არ გიცნობს, იმას უნდა შევახსენო ისეთ ადამიანებს, რომ იმდენი საქმე გაკეთილი და კარგი გაკეთებული და ხშირ შემთხვევაში და უმეტეს შემთხვევაში ამას ჩვენი საყვარელი პატრიარქის კურთხევით აკეთებდი. შენ ამბლად არ გეკუთვნი შენა ეს ყველაფერი, რაც წინაზარის ავტორმა თქვა ერთ-ერთმა. და მე მინდა თქვა აგრეთვე, რომ ზუსტად რელიგიური გადაცემის თემა, რელიგიურ გადაცემაში უნდა საუბრობდნენ დღეს საქართველოში იმაზე, რომ ძალადობა ცუდია. მაგალითად, არ შეიძლება სპორტსმენებმა თავიანთი ნიჭი, თავიანთი გამოცდილება ფიზიკური ძალადობისთვის გამოიყენონ ჩვეულებრივ ცხოვრებაში და ეს ყველას უნდა ესმოდეს. ეს არის ჭეშმარიტება, რაზეც ყველანი უნდა შევთანხმდეთ, რა თქმა უნდა. და კიდევ ერთხელ მადლობა შენ იმ სწორი პოზიციისთვის, ეს მინდოდა უბრალოდ მეთქვა.
0: მადლობა თქვენ, მადლობა დიდი, ძალიან დიდი მადლობა. უბრალოდ რაღაცნაირად ისე ხდება ხოლმე, რომ თითქოს ეხა ადამიანების პრობლემა მთელი საქართველო ამაზე ლაპარაკობს და ჩემთანაც აქ ზარი შემოვიდა, საერთოდ მართლა არ ვაპირებდი ამაზე საუბარს, მაგრამ რაღაც მთხოვეს ეხა ადამიანებმა თავის აზრით დაფიქსირება. ისევე ის ადამიანები რეკავენ, რომელი ადამიანებიც მას ძალიან დიდ პატივს ცემდნენ. უბრალოდ ეწყინათ ეს და რო ეწყინა, არ თქვან, არა რელიგიური გადაცემა არისო და რა მამაურო არის ხმა არ მისცეს არჩევნებზე? მამაურო უბრალოდ რა აქვს ადამიანს უფლება და ეს უფლება უნდა დაკარგოს, არა ის არის რელიგიური ვარ მე და მაპატიეთის ახმას არ მივცემ არჩევნებზე ან ჩემ იმას არ გამოვთქვაო რა ქვია სურვილს, იმიტომ რომ მე რელიგიური ვარ. პირიქით რელიგიური რო ხარ ხანდახან რაღაც მომენტები არის რომ ითხოვს თვითონ რელიგია ითხოვს რომ დაიცვა. ეხა ჩვენ რელიგიურები ვიყავით და სიტყვაზე იგამოვედით რაღაცა იმაზე რაღაცის დასაცავად, იქ არაბების დასაცავად გამოვიდნენ იქ იმის და არ გამოხვიდე შენ ეკლესიური ხარ, იყავ იქ რაღაცა ლეგალიზებაზე გამოვედით ნარკოტიკების რომ არ შეიძლება, იქ არაბებზე მიწების გაყიდვა რომ არ შეიძლება. ამაზე არ გამოვიდეთ, ჩვენ რელიგიურები ვართ, ეკლესიიდან არ შეიძლება ჩვენი გამოყვანა, ვაფშე ჩავკეტეთ იმაში ეკლესიაში. უნდა დააფიქსიროს ადამიანმა თავის აზრი და ადამიანს მოსახლეობას აქვს თავის აზრის დაფიქსირების უფლება. მადლობა ამ ტელევიზიას ილიას უხდი ჩაჩიბაიას ძალიან დიდ მადლობას და იმ ადამიანებს, ილია არის ჩემი პროდიუსერი და იმ ადამიანებს, ვინც არიან ჩვენი ტელევიზიის მესვეურები, იმიტომ რომ ამის საშუალებას აძლევს ყოველ თვითონ ჩვენთანაც და თქვენც, მათ შორის და დიდი მადლობა თქვენც, რომ ჩვენ გავიგეთ, რომ როგორც თეთრი ცხოვრობს, შავი ცხოვრობს ამ ქვეყნად, ის როგორც შავი ცხოვრობს, ვარდისფერი და ასე შემდეგ და ყველასათვის ღია ამ ეთერის კარი და ჩაწყობი და იმით რო არ არის ნერვი მომიშელთ, ხა ტყილა. ხო და არ შეიძლება ისე უბრალოდ ქალბატონ თქვენ მეტი გმართებთ რა, თქვენ უნდა გვიყუროთ ჩვენ როგორც შვილებს და შვილებს თუ გვიყურებთ, მაშინ ერთი შვილი მეორესო ცემს, დარწმუნებული ვარ კაენმა აბელი რომ მოკლა, ადამს და ევას უარ უხაროდათ რა და ქამარო ნოეს დაცინა, სემს და იაფეთს უარ უხაროდათ და არც ნოეს არ უხაროდა, ხო, სიტყვაზე. და ამაზე დარდობს ღმერთი და თქვენ არ დარდობთ, აიმე დედა რელიგიური უნდა იყო და რელიგიურები დარდობდეს ზუსტად ამაზე. აბა ვინები არიან ეგენი? ჩვენი თავრები არიან, ხო ეგენი, ხო, ვინც ჩამოთვალ ეხლა, ხო? ბიბლიური და ზეციურიც, ხო? ესეთი რაღაცა ის ადამიანების დარდობდნენ და არ ეთქვათ, არ თქვათ. ესეთი რაღაცაა რა და უნდა ვთქვათ ჩვენ უბრალოდ ადამიანი როგორ იცვლება და რისთვის უნდა ვიყოთ მზად რა. ასე რომ ბედნიერებას გისურვებთ, ყველაფერს კარგს გისურვებთ და ვისაც გონიათ რომ ვიღაცას დალხენილი ცხოვრება აქვს, აგერ შეიძლება ერთ წამში რაღაცა ამობრუნდეს და ასე რომ არავისი არაფერი არ შეგშურდეთ რა. იმ ტალახაძის ალბათ რამდენს ეგონა რომ აიმე დედა აი სიტყვაზე და ნებისმიერი პარლამენტარის ალბათ რამდენს გშურდათ რომ ამას რა უნდა მე უნდა ავიყვან, აი ისა რა ქვია, რაკა იქნება აწყობილი აქვს, ხო არა აქვს აწყობილი თურმე, ხო ხედავთ, აი რაღაცა ჭირმა თავი ვერ დამალა, ხო ესეთი სიტუაცია და ასე რომ აი ამიტომ უნდა ვიყოთ სულიერები რა, ბედნიერებას გისურვებთ, ყველაფერს კარგს გისურვებთ და სადმე ვინმე თუ დაიჩაგრება, იცოდეთ რომ ის თქვენი შვილი არის და ისე შეხედეთ და მე მიხვდებით რომ ვიღაცის გამო, მიშას გამო, ბიზნეს გამო, ვიღაცის გამო აღარ უნდა დაიცოთ ვიღაცა, იმიტომ რომ თქვენ შვილს როცა ტკივა და ის ღვთის შვილია, ყველა ვიღაცის შვილია, ხო? მაშინ სხვანაირად შეხედოთ. აი თქვენი შვილი რო გაელახათ იქ, მე უკვე აღარ იქნებოდით ეს რელიგიური რო გამოხედით, ეხა რომის პაპებზე დიდი მორწმუნეები, ეგ აღარ იქნებოდით რა. წარმატებებს გისურვებთ, ყველაფერს კარგს გისურვებთ. და რა ვიცი, ეს რომის პაპი უბრალოდ გამოთქმა არის, ხარ გეგონოთ რაღაც იქ ვამართლებ. იმაზე ხა ამაზე ჩავყე. კარგად ზანდებოდეთ, ბედნიერებას გისურვებთ, მე გახდით გიორგი დარასელია და შემდეგ მართლა ზარები როცა იქნება, ესე ზარებს ეგრევე იმას მართლა არ ჩემი თემა არ არის, საერთოდ ის უბრალოდ პოზიცია უნდა თქვათ აუცილებლად. კარგად ზნე, ისე საინტერესო იყო, მომეწონა გამოწევა. მე უბრალოდ არ ვაფიქსებ არასდროს ჩემ პოზიციას თან მithumetes, იმიტომ რომ მინდა რომ ყველა კარგად იყოს და ყველაც ხონდეს და ყველამ გაამართლოს იმედები. ნეტა, აი გეფიცებით უფლის წინაშე ვამბობ, რომ აი მაგ პარლამენტმა ყველა თელ საქართველოს ისტორიაში ყველა დიდი შედეგი დადოს და იგივე თელმა მთავრობამ გამიხარდება, როგორ უნდა მეწყინოს. შედეგის დადება არის, რომ საქართველო გაიმარჯვებს და საქართველო წინწავა და საქართველოსთვის გააკეთონ. ძალიან გამიხარდება რა. ტერი უნდა იყოს საქართველოსი, რომ ეგ არ გაგიხარდეს. მე თითოეული მათი წარმატება გამიხარდება, გეფიცებით უფლის წინაშე ვამბობ და აი ყველაფერს ვიცავ რა. ძალიან ბევრი ღირსეული ადამიანი არის იქაც და ძალიან ბევრი მეგობარი იყოს იქაც. უბრალოდ რაღაცა კითხეს და მეც უბრალოდ ზარები შემოუში, მე დიდი არაფერი არ მითხოვს. ესე სხვათა შორის და რა ვიცი ხო, არის რა ეგრე ხდება რა. ბედნიერებას გისურვებთ, ყველაფერს იკეთეს. დიდი მადლობა ყველაფრისთვის.

0: Guten Tag. ალბათ იცით რომ ჯუკს ნაპოლის იტალიური პესრები აქვს, მაგრამ ამზადებს მას გერმანული კომპანია დოიტლერი, რომელიც ნატურალურ პროდუქტების გლობალურ მიმწარმოებელია და 30 ქვეყანაში მუშაობს. კვინტუბა გისინჯობ ჯუკს ნაპოლი პრეზიდენტო ბაიდენ.
1: Yes, თეთრ სახლში მარტო ჯუკს ნაპოლის სვამთ სხვას არაფერს.
2: პოლონეთში თბილისის ასველია.
0: კომპანია სადაც შეიქმნა დუკს ნაპოლი ევროკავშირის ყველა სტანდარტს აკმაყოფილებს. მინიჭებული აქვს ISO SGIF და სხვა ხარისხის სერტიფიკატი.
3: ანუ ჯამთენობის პირველად უნებელია.
0: გასაკვირველია, დუკს ნაპოლი მზადდება მხოლოდ ეკოლოგიურად სუფთა, მაღალტექნოლოგიური, ბიონატურალური ინგრედიენტებით.
3: დიახ, მე ძგიშდები დუკს ნაპოლიზე, პირდაპირ ჩუამეკეთებრა.
1: დრეს, დუკს ნაპოლის მსოფლიოში ბადალი არ ხავს.
2: დუკს ნაპოლი საუკეთესოა როგორც გემოთი, ასევე შემადგენლობით და ძალზე და ადეკვატური პასი აქვს ბაზარზე.
1: კეთილდღეობით.
4: იმ აქტით, რომელიც ამერიკის შეერთებული შტატების წარმომადგენლობით პალატამ მიიღო, ეს ეხება საქართველოს, საქართველოში ჩინეთის, რუსეთის, ირანის გავლენების ფუნდამენტურ შესწავლას ამერიკის სპეცსამსახურების მხრიდან.
5: ასობით სენატორსა და კონგრესმენს შორის დაახლოებით 20-25 კაცია, ვისაც საქართველოს სერიოზულად აქტიურად აინტერესებს. მეორე, ჯო ვილსონი ამ სენატორებს და კონგრესმენებს შორის, კონგრესმენია ჯო ვილსონი, გამოირჩევა საჯარო აქტიურობით. მესამე, ჯო ვილსონი არაერთი კანონქვემდებარე აქტის ან კანონპროექტის ავტორია საქართველოსთან მიმართებაში. მეოთხე, ჯო ვილსონმა ეხლახან წარადგინა ახალი აქტი საკანონმდებლო, რომელიც ავალდებულებს ამერიკის ხელისუფლებას და რაც თავარია პირველ რიგში სპეცსამსახურებს დააკვირდნენ, აი ესე ვთქვათ, გამადიდებელი შუშით საქართველოში მიმდინარე პროცესებს და შეიმუშაონ გეგმა ზემოქმედებისა, რომ საქართველოს ხელისუფლება და საქართველოში მიმდინარე პროცესები ზოგადად არ ეწინააღმდეგებოდეს ამერიკის ინტერესებს. აქ საუბარია რუსულ გავლენებზე, ჩინურ გავლენებზე, თურქულ გავლენებზეც, მათ შორის სპარსულ გავლენებზე, რომ საქართველოში მიმდინარე პროცესები არ იყოს წინააღმდეგობაში ამერიკის ინტერესებთან. ამერიკა თვლის, რომ საქართველოს თავრობა ამერიკის საწინააღმდეგო და ზოგადად დასავლეთის საწინააღმდეგო ინტერესებს ახორციელებს. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი აქტია, რომელსაც შედეგები მოყვება. ჩვენ უნდა გავაცნობიეროთ კიდევ ერთხელ, რომ საქართველო ამერიკული ქვეყანაა სინამდვილეში. საუბარი იმაზე, რომ არ არის ამერიკული ქვეყანა, თავის მოტყუება ყველა სახელმწიფო უწყებაში ზის ამერიკის შეერთებული შტატების წარმომადგენელი, აბსოლუტურად ყველა სახელმწიფო უწყებაში. ამერიკა დღესაც ეხმარება საქართველოს, არა მარტო ამერიკა, ამერიკაც ევროპა, ფულითაც, უამრავი სხვა ბერკეტებით და საქართველო ხშირად ცდილობს, ну მაგალითად თუნდაც იგივე ირანთან მიმართებაში ისეთი ქმედებების განხორციელებას, რომელიც ჩემი აზრით საქართველოს ინტერესების საწინააღმდეგოც არის და ამერიკის ინტერესებთანაც მოდის წინააღმდეგობაში. აი ამ ფონზე ეს საშიში აქტია ამ ხელისუფლებისთვის. აი ამ ფონზე ძალიან საოცარი, აი როგორც კი გაჟღერდა ეს ინფორმაცია, ბატონი კობახიძე გამობძანდა და ჩვენ რაღაცა სასწაული ვიხილეთ, მან მოგვიყვა, რომ ერთის ხრივ ის აქებდა ივანიშვილს, მაგრამ ფაქტობრივად მან გვითხრა, რომ ყველაფერი ივანიშვილის ბრალია. აი დააკვირდით ამას. ბატონი კობახიძე აქებდა ივანიშვილს გუშინ წინ, გავაანალიზე უყურე მის გამოსვლას, ყველანაირად აქებდა ბიძინა ივანიშვილს, მაგრამ თან ამბობდა, რომ ყველა მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება, რომელიც კი მიღებული იყო, იყო მიღებული ივანიშვილის უბრალოდ გავლენით კი არა, ფაქტობრივად ივანიშვილის სიტყვა იყო საბოლოო და მთავარი. ის კი არა, აი ისეთი არაპოპულარული, მაგალითად როგორიც არის თუნდაც განათლების რეფორმა, ხო, რომელმაც მორიგჯერ შეაზიზღა ქართული ოცნება მთელ საზოგადოებას. აქაც კიო, განათლების რეფორმის თემაშიც გადამწყვეტი სიტყვა ივანიშვილმა თქვა.
4: ეს ხომ ნიშნავს იმას, რომ ეხა
5: ფაქტიურად მან დააბრალა ივანიშვილი
4: საერთაშორისო სამყაროს თვალში, ის პირდაპირ სიგნალს კი არ იძლევა, საჯაროდ ლაპარაკობს იმაზე, რომ რეალურად ივანიშვილი მართავს სახელმწიფოს.
5: საჯაროდ თქვა, რომ თან აქებდა ივანიშვილს, თან ფაქტობრივად საჯაროდ თქვა, რომ მე კი არა ვარო პირველი პირიო, მე კი ვარო პირველი პირიო, მაგრამ მეორე პირი ვარო. მე კი არ ვღებულობო გადაწყვეტილებებსო, მე კი ვღებულობო გადაწყვეტილებებსო, მაგრამ საბოლოო ჯამში ბოლო სიტყვა

0: ივანიშვილი ამბობსო და გადა რეალურადო თავი მისი სიტყვა არისო. ანუ თქვა რომ ყველა გადაწყვეტილებას იზღებულობსო და მეერე გაამახვილა ყურადღება სხვადასხვა საკითხებზე, რომელიც არ იყო პოპულარული, მაგალითად განათლების რეფორმაზე. ყველა ამ საკითხში თქვა რომ ივანიშვილმა მიიღო ეს გადაწყვეტილებებიო.
1: აი ეს უკვე ჩემი აზრით გათვლილი იყო შიდა აუდიტორიაზე, იმიტომ რომ განათლების რეფორმის, ეგრეთ წოდებული რეფორმის საკითხი აღელვებს, აწუხებს ინტელექტუალურ ფენას ჩვენი
0: საზოგადოების
1: სტუდენტობას და აი ამას წაკიდა თითქოს ივანიშვილი.
0: არა, შიდა აუდიტორიაზეც და თავარია იქით. ჯო ვილსონს უთხრა და ამერიკას უთხრა, რომ კი დააკვირდებით საქართველოს გამადიდებელი შუშითო, მაგრამ მე არაო, მე კი არაო, ისო ივანიშვილი, იმის ბრალია ყველაფერიო, ეს თქვა ფაქტობრივად. მარკო რუბიო, სახელმწიფო მდივანია ამერიკის შეერთებული შტატების, საქართველოში ის არ ჩამოვიდა. სომხეთში იყო და აქ არ ჩამოვიდა. აქ გამოაგზავნა რამდენიმე თავის წარმომადგენელი, რაც დამატებით იმაზე მეტყველებს, რომ ცივი ურთიერთობაა და რომ ზომებს ამერიკა მიიღებს ამ ხელისუფლების წინააღმდეგ. ეს ერთი. რა გზავნილი იყო? ამერიკელებმა ფაქტიურად უთხრეს ამ ხელისუფლებას, რომ პირველი განთავისუფლე პატიმრები. იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით, რომ უამრავი ადამიანია დაკავებული, რომელიც საერთოდ უდანაშაულოა და ამას ლაპარაკობთ უკვე ნახევარი წელია ჩვენ, რომ განთავისუფლეთ პატიმრები. და დაიწყო ამ ხელისუფლებამ სინამდვილეში განთავისუფლება, ამაზე ცალკე ვიტყვი. მეორე, მან თქვა, რომ ეს კანონები, უპირველეს ყოვლისა დასმენების შესახებ კანონი, რომელთაც საქმეების აღზრა ხდება და ხალხს იჭერენ უკვე და შემდეგ ვიღაცა ადამიანი მოწმე მოდის და ამბობს, აი მე ესე მგონია, რო ეს დამნაშავეა და დამნაშავედაც ხადებენ. ეს საბჭოთა კანონებია. ესენი გააუქმეთ, ეს დასმენების კანონები, ეს ტროტუარებზე დგომის გამო ხალხის დაჭერა. ეს მეორე თემა. თავიდან ოცნება მოგვატყუა, რომ აიო კარგად ჩაიარა მოლაპარაკებებმაო. მერე ამერიკამ გააჟღერა, რომ ჩვენ აი ესენი მოვთხოვეთ. ახლა ამის მერე ოცნება გამოვიდა და თქვა, რომ თლად კარგად არ ჩაიარა, მაგრამ თიც ვერავინ ვერ დაგვიქნევსო. ახლა დღეს გამოდის კობახიძე და იძახის ყველაფერი ივანიშვილის ბრალიაო.
1: $16,000 ლარი უნდა იყოს ვეტერანის დახმარება ამ ქვეყანაში. იმსახურებენ და ეკუთვნით.
2: აი ესენი იმსახურებენ და ეკუთვნით.
1: აი უნდა იყოს ყველაფერი უკუღმა. იმიტომ რომ განსხვავებით დღევანდელი ჩინოვნიკებისაგან, რომლებსაც აქვთ პარალელური ბიზნესები, არიან მილიონერები, თანაც გიმტკიცებენ, რომ ეს მათი ნიჭიერებიდან გამომდინარეობს და ჩვენ აბსოლუტურად უნიჭოები ვყოფილვართ. უნდა მოვატრიალოთ რა. და ხო იზრდება თქვენი ეკონომიკა და თქვენი საქსტატი ხო აბრახუნებს ამ სხვადასხვა პროცენტებს. აი ამ გაზრდილი ეკონომიკის ფონზე საჯაროა ეს ინიციატივა. აგერ ვახმოვანებთ ამ გადაცემიდან $16,000 ლარი იყოს ვეტერანის დახმარება ამ ქვეყანაში, რომ ეს მაგალითი ცხადად იყოს აღქმული, დანახული ახალი თაობის მიერ, რომ მე რომ ვწირავ თავს ჩემი სამშობლოსთვის, მე სულს არ ვღაფავ შიმშილისგან.
0: ესენი იწყებენ ხალხის განთავისუფლებას, მაგრამ როგორ პრინციპი ესეთი ეუბნებიან, რომ აღიარე დანაშაული. დღეს წავიკითხეთ, რომ ნახევარი თავის საკუთარი მთავრობა დაიჭირეს ამათმა, ხო? ყაღარებაშვილი, ლილოაშვილი. დღეს ლილოაშვილზე იყო საუბარი, რომ თუ მოინანიებსო, მაშინო საპროცესო გარიგება იქნებაო. ანუ რა გამოდის? ან არ არის დამნაშავე ეს ხალხი და ესე იგი უბრალოდ ყვილა დაიჭირეს და თუ მოინანიებენ, ანუ თავს აღიარებენ დამნაშავეებად, მაშინ გაუშვებენ. ანუ პირველი ვარიანტი ეს არის, რომ შენ გიჭერენ, არაფერში არ ხარ დამნაშავე, თავარი აღიარო, რომ ხარ დამნაშავე და მერე გიშვებენ. მეორე ვარიანტია, თუ დამნაშავეა ეს ხალხი, როგორც ამას ამტკიცებს ეს ხელისუფლება, მაშინ გამოდის, რომ თუ დამნაშავე კაცმა აღიარა, რა დანაშაულიც არ უნდა ჩაიდინოს, მაინც გაუშვებენ მას. ამათ ფულის მოპარვას აბრალებდნენ მილიონების. ანუ ეს რა სიგნალია ახალგაზრდებისთვის, რომ მოიპარე რამდენიც გინდა, მერე დამნაშავეთ, აღიარე თავი და გამოგიშვებთ? აი ესეთ აბსურდებში, აბსურდის თეატრია ეს ყველაფერი. მასკარადია კობახიძე საერთოდ ყველგან და ყველაფერში მასკარად საწყობს, დაწყებული ფასების კომისიიდან და დამთავრებული აი ამ საქმით.
1: აი ეს ბოლო პერიოდი
0: და პლუს ეს ყველაფერი ბრალდება ბოლოს კიდე ბიძინა ივანიშვილს ისევ კობახიძის განცხადებით.

მაქვს ბედნიერება პირველად წარმოვდგე თქვენ წინაშე 25 წლის შემდეგ, რაც ჩვენი სათაყვანებელი სამშობლო იძულებით თვალცრემლიანმა დავტოვე. ნება მომეცით ორიოდე სიტყვა, როგორც იტყვიან: პროდომო სუა, მოგახსენოთ და ჩვენი დაუვიწყარი აგაკი სიტყვებით დავიწყო. ცაფირუს ხმელე ზურმუხტო, ჩემო სამშობლო მხარე, სნეული დაბრუნებულა, კორნალა ჩემო. 82 წლის მოხუც ამიხთა დიდი ხნის ნატურა. დაუბრუნდი სამშობლოს და დაუბრუნე მისი კუთვნილი განძეული. საშუალება მომესა ჩემს უნივერსიტეტში და ახალშობილ აკადემიაში დამეწყო მუშაობა. ოღონ ძალზე მიკლავს გულს, რომ ჩემი საცოდავი მეუღლე, ჩემი ხანგრძლივი სიცოცხლის ერთგული თანამგზავრი, ნინო, საფრანგეთის მიწაში დამრჩა დამარხული.

ომი სომხეთის მხრიდან დაიწყო. მე-11 არმიამ აზერბაიჯანის საზღვარი გადმოლახა. დარიალის ხეობიდან და სოჭიდანაც დაიძრა წითელი ჯარი. თბილისის მახლობლად ქართულმა არმიამ წარმატებას მიაღწია. 1600 რუსი ჯარისკაცი ტყვედ აიყვანა და საბრძოლო ქონება ხელში ჩაიგდო.

0: უკვე საღამო ხანი იყო მთავრობის მეთაურმა ნოე ჟორდანიამ ექვთიმე თაყაიშვილი სასახლეში რომ დაიბარა და გამოუცხადა. ხვალდილით ჩვენი ხაზინის ქონებას ქუთაისში ვაგზავნით. რაც მუზეუმებს უძვირფასესი ნივთები აქვს, ისიც დილით სადგურში უნდა იყოს, თორემ მერე საშუალება აღარ იქნებაო.
1: ძნელი მისახვედრი არ იყო. კარგი, არაფერი ხდებოდა.

თავრობის მეტაურის დავალებამ გონება უფორიაკა. სამუზეუმო ნივთები ძლივს დააბინავა და ახლა მათი სხვაგან გადატანა არ უნდოდა. სახიფათოდ მიაჩნდა. თანაც არც მენშევიკებს ენდობოდა. მათ ხომ მუზეუმი საერთოდ არ აინტერესებდა. ერთხელაც არ შეუხედა. ერთი კაპიკიც კი არ გაუღია. თუმცა ეს მხოლოდ მენშევიკების ცოდვა როდი ძველი ნივთები და წიგნები არავის აინტერესებდა. უნივერსიტეტის შენობაში სამი მუზეუმი იყო თავშეფარებული. წერაკითხვის გამავრცელებელი, საეკლესიო და ექვთიმეს დაარსებული საისტორიო საეთნოგრაფიო საზოგადოების. იცოდა სამივე მუზეუმის დირექტორი და თანამშრომლები იქ იყვნენ და ელოდნენ.

0: მთავრობის სასახლიდან უნივერსიტეტამდე გზა უსასრულოდ გაგრძელდა. როგორც ხშირად ხდება განსაცდელის დროს, თელმა ცხოვრებამ გონებაში ერთ წამში გაირბინა.
1: უბედურ ვარსკვლავზე გაჩნდაო, ხშირად ვთქვამთ მასზე. მამა მეოთხე შვილის დაბადება კი გაიგო, მაგრამ აივანზე არ გამოსულა და თოფი არ უსვია, რაც გურიაში წესად ჰქონდა. ძიმე ავადმყოფი ორიოდე დღის შემდეგ გარდაიცვალა.
2: ოჯახის ხელმოკლეობით დაჩაგრულს ისიც დაემატა, რომ სამი წლის ახლიდან ჩამოვარდა და მარჯვენა ფეხი მოიტეხა. სოფლის ექიმბაშმა ვერაფერი უშველა. ცუდად შეუხორცდა და მეცახელი კოჭლაბუხა დიდხანს ვერ მოიცი.
1: უბედურებამ რა კი ერთხელ გააღო კარი, აღარ დახურა.
3: ხუთი წლის ვიყავი, ღამე გამაღვიძეს და ატირებული ძალით მომაცილეს დედას. ბუხრის წინ დამსვეს. იქვე ჩემი ძმა ვარლა მიიღო. აივანზე წივილ-კივილი ატყდა და მეზობლები მოგროვდნენ. მე არ მესმოდა რა იყო სიკვდილი. ქალები შემოდიოდნენ და მოთქმით გვეუბნებოდნენ. ვაი უბედურებო, დედა აღარ გყავთ, ობლებად დარჩებით. რა გეშველება თუ.
1: ობლობის სიმწარე ბევრჯერ იგემა. წოდებით აზნაურები იყვნენ, მაგრამ შემოდგომის აზნაურები. სამოსი პირველად 7-8 წლის ასაკში მამიდამ შეუკერა, როცა ოზურგეთის სამაზრო სასწავლებელში შეიყვანეს. დისკმარმა დირექტორი გააფრთხილა. ფეხმტკივანი კი არის, მაგრამ ძალიან სწრაფია. თხილად იყავით, არ გაგეკცეთო. პირიქით კი გამოვიდა. ციგნებიც აკლდა, ტანსაცმელიც, საკვებიც. დღეში ერთხელ აჭმევდნენ. არც მოსწრებით ბრწყინავდა, მაგრამ მაინც სწავლა სწუროდა.
4: 13 წლისას ლიხაურელებმა სთხოვეს: მოდი, სოფლის მწერლად დაგვიდექი და მუდმივი შემოსავალი გექნებაო. ნათესავებსაც ეს უნდოდათ. ბედმა გაგიღიმაო ეუბნებოდნენ, მაგრამ არ დასთანხმდა. ლიხაური, ანდა ლეხაური, როგორც ექვთიმე იხსენიებდა, ლამაზი სოფელია. ჰავა მშვენიერია და მოხატული ეკლესია დგას.
0: ამ სიძველეთა სანახავად და აღსაწერად ჩასულ ისტორიკოს დიმიტრი ბაქრაძეს ექვთიმეს ბიძის ოჯახმა უმასპინძლა. მაშინ გაიგო 10 წლის ბიჭმა, რომ ყველა ტაძარი, ძველი ნივთი, წარწერა, ზღაპარი თუ თქმულება მნიშვნელოვანია და მათ შეგროვება და მოვლა სჭირდება. ამ საქმიანობას კი არქეოლოგია ეწოდება. ღრმად ჩაებეჭდა ეს არქეოლოგია. სწავლის სურვილიც უფრო გაუძლიერდა. ქუთაისის გიმნაზიაში შესვლა მოეწადინა. ამისათვის კი ლათინური უნდა სწოდნოდა. არადა რეპეტიტორის ფული სათქონდა. ხსნა არსაიდან ჩანდა. ისევ თვითონ უშველა თავს. ლიხაურში ჩასულ 10 წლით უფრო ძმა ნიკოკიას, რომელიც ქუთაისში სამხედრო რაზმში მსახურობდა, ემუდარა. ქუთაისში წამიყვანე, ლათინურს ვიმეცადინებ და გიმნაზიაში მოვეწყობიო. მაღალ, მოხდენილ და საზოგადოებაში გამოსულ ნიკოს რცხვენო და კოჭლი და ჩაუცმელი ძმის გამოჩენა, მაგრამ უარი ვერ უთხრა და წაიყვანა. ისეთი თოვლი და ქარბუქი იყო, რომ ტროიკით 2 დღის შემდეგ ჩააღწიეს ქუთაისში. ულოგინო თავშესაფარში დარჩენილმა ექვთიმემ დილამდე ძლივს მიიტანა სული.
1: ჰელ ამიერ კავკასიაში არ არის, ამაზე უფრო ლამაზი ქალაქიო, იფიცებოდნენ ქუთათურები. მართლაც ბევრი რამ იყო ქუთაისში თვალწარმტაცი. რიონი და თეთრი ქვები. ვიწრო, ერთმანეთზე გადახლართული ქუჩები. რიკულებით და ბოძებით გამშვენიერებული, ტყიან ფერდობებზე შეფენილი სახლები. ბაგრატის ნანგრევები, იქით გელათ. მაგრამ როგორც აკაკი ამბობდა, დიდი კოლხეთის ძველი დედაქალაქი აია, ავდარში ტალახით იყო ქებული. ხოლო დარში ტრით განთქმული.
0: ქუთაისში ექვთიმე ერთხანს ყაზარმაში შეიფარეს. 14 წლის ყმაწვილმა ყველა იმით გააკვირვა, რომ მუდმივად წიგნს კითხულობდა. მისი ბეჯითობით გაოცებულმა ერთმა ოჯახმა თავისთან წაიყვანა. იქნებ ჩვენ შვილებსაც გადაედოს მისი მუყაითობაო. კერძო გაკვეთილებით არათუ თავი გაქონდა, სხვასაც უმართავდა ხელს და ცოტაოდენს აგროვებდა კიდეც. ქუთაისის გიმნაზიაში ჩასარიცხად უფულო და უმფარველო ბიჭს ბევრი შრომა და წვალება დასჭირდა, მაგრამ შეუძლებელი შეძლო. ლათინური ჩააბარა და გიმნაზიაში ჩაირიცხა.
1: სწორედ იმ წელს ქუთაისის გიმნაზიის დირექტორად ალექსანდრე სტოიანოვი დაინიშნა. განათლებული კაცი, კარგი ისტორიკოსი, ეთნოგრაფი, მონადირე და ფლეიტისტი. გიმნაზიაში ორკესტრიც ჰქონდათ. ეკუთიმე არა, მაგრამ მისი მეგობარი ნიკო მარი იმ ორკესტრში უკრავდა.

0: украшение класса. სწავლის გადასახადისგანაც გაათავისუფლა. ქუთაისის მთავარი მშვენება და სიმდიდრე მაინც ხალხი იყო. პირველ რიგში აკაკი წერეთელი. ეკუთიმე მასჯერ ქუჩასა და თეატრში ხედავდა. ლადო მესხიშვილისა და ვასო აბაშიძის წარმოდგენებზე, სადაც პოეტი გამოდიოდა და ლექსებსაც კითხულობდა. შემდეგ ალექსანდრე მუსხელიშვილის ოჯახში გაიცნო აკაკიც და სხვა ბევრი გამორჩეული ადამიანი.
1: გიმნაზიას რო ვათავებდით, ვითად პირეთ, თუ რა ფაკულტეტი აგვერჩია? რა უფრო საჭიროა საქართველოსთვის? რა ხელობა, რომ ხალხს სამშობლოს გამოვადგეთ? ჩემ სამხანაგებს ეგონათ, რომ იურიდიულზე წავიდოდი. სიტყვა გერჩის და კარგი ადვოკატი იქნები. მე ვამბობდი, პედაგოგობაა საჭირო, რომ ხალხი მოვამზადოთ მეთქი.
0: რადგან გიმნაზია წარჩინებით დაამთავრა, ამიერკავკასიის სასწავლო ოლქის სტიპენდია მიიღო. წესით მოსკოვში ერგებოდა სწავლის გაგრძელება, მაგრამ თვითონ პეტერბურგის უნივერსიტეტი ქონდა გულში. ბევრი ურჩევდა, პეტერბურგში მძიმე ჰავა, მოსკოვი ჯობია. საკმაოდ ჯიუტი გამოდგა. რუსეთის იმპერიის ბიუროკრატიული წრეც გაარღვია და ეს სურვილი აისრულა. პეტერბურგის უნივერსიტეტის ისტორიულ-ფილოლოგიურ ფაკულტეტზე ჩაირიცხა. პეტერბურგში სამხედრო გზით გაემგზავრა. მართალია, კავკასიონის სუსხმა ცოტა შეაწუხა, მაგრამ ამას არ ნაღლობდა. ილიას გზა გაიმეორა.

0: ექვთიმემ განძის გახიზვნის ამბავი ყველა მუზეუმის გამგეში ატყობინა და აზრი ჰკითხა. რაკნა, აქ დატოვონ თუ ქუთაისში გააგზავნო? იციან რომ ომის დროს მტერი თუ არა, თავისიანები შეესევიან და დაიტაცებენ. ყველა დაეთანხმა რომ ოქროსა და ვერცხლის უძვირფასესი ნივთები ყუთებში ჩაეწყოთ და მოემზადებინათ. მთელი ღამე იმუშავეს და დილის 8 საათზე სამუზეუმო ქონება 37 დაბეჭდილი ყუთი და 18 სურათი სადგურზე გაიტანეს. იქიდან კი სახაზინო ქონებასთან ერთად ქუთაისში გაიგზავნა. იმედი ჰქონდათ, ბოლშევიკებს მოვიგერიებთ და ისევ დავაბინავებთ. თბილისში მდგომარეობა თანდათან დაიძაბა. ფრონტიდან სხვადასხვა ინფორმაცია მოდიოდა. ზოგი ამბობდა ვიმარჯვებთო, ზოგი მარცხდებითო. ცოლშვილი უკვე ყველამ გახიზნა. 16 თხოვდა ნინოს სტადიო, მაგრამ მან არ მიატოვა. იმ საღამოსაც თვითონ მუზეუმში იყო. ცდილობდა რამე ამბავი გაეგო. თავრობის ან დამფუძნებელი კრების წერებს დალაპარაკებოდა, მაგრამ ტელეფონს არ ამიპასუხებდა. შემთხვევით ყურმილში ვიღაცის ხმა გაისმა. ერთი აღელვებული ადამიანი მეორეს გასაქცევად აჩქარებდა. ამაღამ 11 საათზე გავდივართ, ქალაქს ვტოვებთ. ხვალ ბოლშევიკები თბილისში იქნებიან და მერე გვიან იქნებაო. აშკარა იყო, თბილისი იძირებოდა.
1: პეტერბურგიდან კანდიდატის ხარისხით დაბრუნდა. გადაწყვიტა თბილისში მოეძებნა სამსახური.
2: მანამდე თბილისში მხოლოდ ერთი კვირით ვიყავინამ მეშვიდე კლასელი. მაშინ ძმა მოხვდა არტილერისტი და იმასთან ჩამოვედი. ოპერის თეატრის საძირკველი ახალი ჩაყრილი იყო. მის პირდაპირო იყო ნომრები, იქ დავდექით.
0: ალექსი ჭიჭინაძემ სათავადაზნაურო სასწავლებელში თვეში 12 გაკვეთილი და 60 მანეთი ხელფასი შესთავაზა. ამ საქმესაც განსაკუთრებულად მოეკიდა. ვიდრე მასწავლებლობას შეუდგებოდა, სხვა გიმნაზიები მოიარა, გაკვეთილებს დაესწრო და პრაქტიკა გაიარა. ჯერ ლათინურსა და ბერძნულს ასწავლიდა, შემდეგ ისტორიასა და გეოგრაფიას. რუკები არ ჰქონდა და დაფაზე ცარცით ხატავდა აფრიკასა და აზიას. მერე დირექტორის ადგილი გათავისუფლდა და ხელმძღვანელობა ექვთიმეს შესთავაზეს. 10 წელი განაგებდა თბილისის ქართულ სათავადაზნაურო სასწავლებელს. ერთდროულად მკაცრიც იყო და ყურადღებიანიც. დირექტორის ეტლი რომ გამოჩნდებოდა, მთელი სკოლა ირინდებოდა. დერეფანში გავლისას კი მხოლოდ მოწაფეები კი არა, მასწავლებლებიც კედელს ეგროდნენ. თუმცა სხვა უამრავი საქმე ჰქონდა, პედაგოგობა არ მიუტოვებია. გიმნაზიასა და სასწავლებელში 31 წელი იმუშავა. ის უამრავი საქმე არავის დაუვალებია. თვითონ მონახა. წლიური საწევრო 3 მანეთი გადაიხადა და წერა-კითხვის გამავრცელებელი საზოგადოების წევრი გახდა. იქ ხვდებოდა ილიასა და იაკობ გოგებაშვილს. ბინათაც იაკობ გოგებაშვილის სახლში იდგა. ბუნებრივია, ქირასი ხდიდა.

0: წერაკითხვის გამავრცელებელი საზოგადოების წევრი რომ გავხდი, მივიხედ მოიხედე. შევატყვე, რომ იმ ძვირფას ხელნაწერებს კაცი პატრონი არ აყავდა. ძალაუნებურად მოკიდა ხელი. დაუწყე პატრონობა. მერე თანდათან გამიტაც, შემიყვარდა და ვიწყე ზრუნვა დაღუპვისგან მათ გადარჩენას. თან ახალ-ახალსაც ვაგროვებდი, შემოწერულსაც აღარ ჯერდებოდი, საზოგადოების ხარჯზე შეძენაც დავიწყე. მთელ ქვეყანაში აგენტები გავიჩინე.
1: დღისით სასწავლებელში იყო. საღამოსა და ღამით საზოგადოებაში მუშაობდა. როგორც ამბობდა, მეძებარი ძაღლივით დაეძებდა ძველ ნივთებს, ხელნაწერებს, სიგელგუჯრებს და პოულობდა კიდეც. დაეძებდა ყველგან, ოჯახებში, ეკლესიებსა და მონასტრებში. ქართლში ერთი გაპარტახებული სახლიდან მის თვალწინ ნაგავი გამოყარეს. ექვთიმემ იმ ნაგვიდან ხელნაწერი ამოიღო. მე-15 საუკუნის ხელმწიფის კარის გარიგება. ქართული სამართლის სრულიად უნიკალური ძეგლი. კიდევ ბევრ სხვას მიაგნო. უძირფასესი მინიატურებით შემკულ ჯრუჭის ოთხთავს. ჯერ გაზეთებში აქვეყნებდა მათ აღწერილობას, წიგნებადაც გამოსცემდა, რომ სხვასაც ესარგებლა. ამით ისტორიულ და ფილოლოგიურ მეცნიერებას უყრიდა საფუძველს.
2: ახალი დაწყებული ჰქონდა პედაგოგობა, როდესაც მოსწავლეებთან ერთად სურამში მოხვდა. ვერ მოისვენა. სოფლებში დადიოდა და სიძველეებს ათვალიერებდა. გაიგო, რომ ხაშურის მახლობლად სოფელ ზემოჭალაში მღდელ სუხიაშვილს ერთი ძველი წიგნი ჰქონდა. არ დაიზარა. წავიდა და ნახა. მღდელმა წიგნი არ გამოატანა, მაგრამ ადგილზე მუშაობის საშუალება მისცა.
1: ამ ხელნაწერს პარხლის სახარება უწოდა და შვენიერით არ ეღიციპო. გადაწერილი იყო 973 წელს იოანე ბერაის მიერ. ეს მნიშვნელოვანი აღმოჩენა იყო, ამით სხვა ხელნაწერის დაწერის დრო განისაზღვრა.
2: იცოდა, რომ ყირიმში მცხოვრებ ქრივ ქალს ელენე ერისთავ თარხნიშვილს კარგი ხელნაწერები ჰქონდა. იალტის გუბერნატორს ივანე დუმბაძეს წერილი მისცა. არშიყობა შენ გიყვარს, კავალერი იმას და აბა შენიცი, თუ ვარ გიხარ, ხელნაწერები გამოართვი და გამომიგზავნეო.
1: თბილისში სულ ერთი თვის ჩამოსული იყო სტავროპოლში დიმიტრი ყიფიანი რომ მოკლეს. იმ 15 კაციან კომისიაში ყიფიანის ჩამოსვენება და დაკრძალვა რომ მოაწყო, ისიც შეიყვანეს. მას შემდეგ არ დარჩენილა არც ერთი ეროვნული საქმე, ექვთიმე თაყაიშვილი არ ყოფილიყო გარეული და თავარი სიმძიმე მას არ დასწოლოდა. ილიას განჯიდან ნიკოლოზ ბარათაშვილის ნეშტის გადმოსვენებაში ეხმარებოდა და პოეტის პირველი სრული კრებულიც გამოსცა. ფილიმონ ქორიძეს საისტორიო საეთნოგრაფიო საზოგადოება უხდიდა თანხას, რომ ქართული საგალობლები ნოტებზე ჩაეწერა. ვაჟა-ფშაველამ მისი თხოვნით დაწერა ეთნოგრაფიული „ფშაველი და მისი წუთისოფელი“. ხალხური პოეზიის შეგროვებასაც მოჰკიდა ხელი. აკაკი დაიყენა გვერდით.

0: ძმაო ნიკო, აქ არც ვინმე თანამგრძნობი მყავს, არც ვინმე დამფასებელი ჩემი შრომისა. ლამის შემჭამონ. არ ვიცი, რომელი წილისწამებისგან გვიმართლო თავი. ვერ წარმომიდგენია, საიდან გამიჩნდნენ ასეთი მტრები, რომ არაფერ ზოგავენ ჩემს დასამცირებლად. დეც ვიწყევლი, ეს რა ჯოჯოხეთში ჩავარდი.
1: ეს ჯოჯოხეთი მაშინ მოუწყეს, როდესაც 27 წლისამ სამი ისტორიული ქრონიკა გამოსცა და საზოგადოების ყურადღება მიიპყრო. თედო ჟორდანიამ ივერიაში წერილი დაბეჭდა. ეს ტექსტი პირველად მე გამოვაქვეყნებ. შეურაცხყოფილმა თაყაიშვილმა ჯერ სამედიატორო სასამართლოში დაიბარა და რადგან ჟორდანი არ მივიდა, შემდეგ დუელში გამოიწვია. ილიას ეს ამბავი ძალიან არესია მონა. საქმე ჯერ მედიატორებს გაარჩევინა და თაყაიშვილი გაამართლეს. თუმცა ეს დაპირისპირება ცხადად თუ ფარულად დიდხანს გაგრძელდა. ხელი შემშლელი მეტი ყავდა ვიდრე კომაკი.
2: ადრე თუ ისტორიული ნივთები მოუვლელობით ნადგურდებოდა, თანდათან სპეკულაციის საგნად იქცა. ბერებიც კი ხიდნენ ხელნაწერებს. როდესაც მოპარულ ნივთს წააწყდებოდა, ქურთ დაჭერით ემუქრებოდა და ისე იბრუნებდა. 1908 წელს ქსნის ხეობაში მიწის ხვნისას გლეხები მდიდრულ სამარხს წააწყდნენ და ძველი წელთაღრიცხვის მეხუთე საუკუნის უმშვენიერესი ოქროს სამკაულები და ნივთები დაინაწილეს. ექვთიმემ გაიგო თუ არა ეს ამბავი, დიდი ძალისხმევით მიაგნო და ქორივით დააცხრა თავს. გუბერნატორისა და პრისტავის სახელით დააშინა, შეაგროვა, ზოგი გამოისყიდა და მუზეუმში დააბინავ. ეს უნიკალური კოლექცია ახალგორის განძის სახელით იხსენიება.
1: ნიკო ცხედაძე ახირებული კაცი იყო. სათავადაზნაურო სკოლის შენობის აგებას დიდი ენერგია შეალია. ერთადერთი სურვილი ჰქონდა იქ ქართული უნივერსიტეტი გახსნილიყო. ექვთიმემ გადაწყვიტა მუზეუმი იქ გაეხსნა. ნიკო ცხედაძე კი არ უშვებდა. ტკბილისი თვით რომ ვერაფერი გააწყო, გაბრაზდა და დაიმუქრა.
0: ეს შენობა იმისთვის ავაშენეთ, რომ სწორედ მუზეუმისთვის გამოგვეყენებინ. მე შევდივარ შიგ და აბავ ნახოთ თუ გამოგვრეკავთ მეთქი. ასე დავიპყარით ერთი დარბაზი.
2: ერთადერთი საქმე რაც ვერ გააკეთა, მუზეუმის შენობის აგება იყო. ამაზე ძალიან წუხდა. თუ შენობა არ გვექნება, ყველაფერი დაგვეღუპებაო. ასე იყო თუ ისე, სარაჯიშვილიც დაიყოლია. მან გერმანიაში გეგმაც კი შეადგენინა ხუროთმოძღვარ შტერნს, მაგრამ აგება აღარ დასალდა. და კიდევ გულში ხინჯათ ჰქონდა, რომ ღრმა სამეცნიერო კვლევისათვის ვერიცლიდა.

0: დედაქალაქი პანიკამ მოიცვა. მსხვილი მოხელეები ბარგს ალაგებდნენ. ოჯახებიანად ტოვებდნენ თბილისს. ნინომ და ექვთიმემ ბარგი ერთ საათში ჩაალაგეს. ცოტაოდენი პირადი ნივთები და ექვთიმეს მასალები. ცივი, თოვლიანი თებერვალი იყო. ქუჩაში არანაირი ტრანსპორტი არ ჩანდა. თუ რამე გაივლიდა, ისიც გადავსებული იყო, ყველა გარბოდა. ბოლოს ნაგვის გადასაზიდი ცხენის ტაჩკა ნახეს. ბარგი იმაზე დააწყვეს და ექვთიმეც დაჯდა. ნინო და მათ გასაცილებლად მოსული იროდიონ სონღულაშვილი კი ფეხით გაუდგნენ გზას.
1: ქუთაისისკენ მიმავალი მატარებელი გადავსებული იყო. ყველა ვაგონი უცხოეთის ელჩებს დაეკავებინათ და არავის უშვებდნენ. ექვთიმეს ძალა მიეცა და კატეგორიულად შეუთვალა. მე დამფუძნებელი კრების თავმჯდომარის მოადგილე ვარ და თუ ადგილს არ მომცემთ, თქვენც ვერ სასწაფავთ. დილით ჩაფხუტიანი მეხანძრე მთავრობის სასახლის სახურავზე ავიდა. კოშკურას ქიმიდან სამფეროვანი სახელმწიფო დროშა ჩამოხსნა და მის ნაცვლად წითელი ბაირაღი აღმართა. საბჭოთა ჯარის შემოსვლას დედაქალაქი სამარისებური სიჩუმით შეხვდა. ქუჩებსა და მთავარ მოედნებზე არავინ ჩანდა. ფარდებაფარებული ფანჯრებიდან ლანდები იყურებოდნენ. დუმდა საქართველო. თავრობისაგან გაწმილებული, მოტყუებული და მიტოვებული.

0: საქართველო დავიარე და დავინახე. რა უზარმაზარი მასალაა განწირული დავიწყებისა და ხშირად დაღუპისთვისაც. პირდაპირ ამიტანა ფანატიკურმა მისწრაფებამ რაც შეიძლება მეტი მომესრო. მით უმეტეს რომ ჩემ თანამედროვეთაგან აღარავინ მისდევდა ამ საქმეს. რა იყო კაცო ეს ჩვენი ინტელიგენცია? რომ გეკითხა, დიდი პატრიოტები ვართო, მაგრამ გალავინსკისა და ბულვარსიქით ფეხს არ გადაადგამი. ვერავინ ხდებოდა კულტურული მემკვიდრეობის მოვლა პატრონობისა და შესწავლის აუცილებლობას.
1: საფხული არ გაუცდენია, რომ ექსკურსია, როგორც თვითონ ეძახდა, არ მოეწყო. ალბათ ერთადერთი ადამიანი იყო საქართველოში, რომელსაც ყველა კუთხე მოვლილი ჰქონდა. აღწერა ეკლესია, მონასტრები, ციხე კოშკები, ანაზომები და ამზადა. ხელნაწერები, წარწერები გადმოწერა და ფოტოგრაფიულათაც გადაიღო. ხშირად ისეთ ადგილას ხვდებოდა ახალგაზრდებსაც, რომ უჭირდათ ასვლა. ზოგჯერ ძეგლის სანახავად ხელითაც აუყვანიათ.
0: ზაფხულში 1910 წელს ჩვენ მოვაწყვეთ არქეოლოგიური ექსპედიცია ლეჩხუმსვანეთში. მთელი ხარჯი ექსპედიციისა ჩვენმა მეგობარმა პავლე თუმანიშვილმა მიიღო თავის თავზე. ექსპედიციაში მოვიწვიეთ მთელ კავკასიაში კარგად ცნობილი ფოტოგრაფი დიმიტრი ერმაკოვი, ხუროთმოძღვარი სიმონ კლდიაშვილი და თბილისის პირველი გიმნაზიის მასწავლებელი ივანე ნიჟარაძე. ყოფილი ჩემი მოწაფე, შთამომავლობით სვანი, მზრუნველი და მოამაგე სვანებისა და ყველა სვანთაგან დიდად მიჩნეული და პატივცემული.
1: ეს მოგზაურობა იმაზე რთული გამოდგა, ვიდრე ელოდნენ. პირველი იყო გზა, უფრო სწორად უგზოობა. მერე ის, რომ ეკლესიებში, სადაც უამრავი ხატი და ხელნაწერი ინახებოდა, სვანები ძნელად უშობდნენ ვინმეს. განსაკუთრებით წმინდა კვირიკესა და ივლიტას ეკლესიას, ეგრეთ წოდებულ ლაგურკას იცავდნენ. მართალია, თავკაცებმა თაყაიშვილის სახელი იცოდნენ და დიდი პატივისცემითაც ექცეოდნენ, მაგრამ შიშით ხატზე შეხებას ვერ ბედავდნენ. ამიტომ ექვთიმე თვითონ ხსნიდა კედლიდან ხატს, აღწერდა. მერე ბესარიონ ნიჟერაძეს ეზოში გამოქონდა. იქ კი ერმაკოვს აპარატი ჰქონდა გამართული და ფოტოს იღებდა. ერმაკოვი სათანადო მოწიწები დარეპყრობოდა გადასაღებნივთს. სვანები კი განგაშტეხდნენ. ხატი ჯერ გარეთ, არავის გამოუტანია, ეს რა ხდება? ოჯახი ამოგვიწყდებაო. სამჯერ ისეთი ჩხუბი მოხდა, ერმაკოვი კი ნაღამ მოკლეს. ექვთიმე აშოშმინებდა მათ. თუმცა ის დღე ექვთიმეს შეკვეთილი ნადიმით დასრულდა. თავკაცთა ერთი ჯგუფი ფოტოზეც გადაიღეს. ამ ყველაფერს ისიც დაერთო, რომ შუა ზაფხულში თოვლი მოვიდა. ამიტომ ადიშის ცნობილი სახარება მესტიაში ჩამოატანინა და ყველა ფურცელი გადააღებინა. ასეთი ტანჯვით 80-ზე მეტი სოფელი მოიარა და ეკლესიებში დაცული 1000-მდე ნივთი დეტალურად აღწერა.

0: თაყაიშვილის მოღვაწეობის გვირგვინი მაინც ოსმალეთის საქართველოს ექსპედიციებია.
1: მე-16 საუკუნის 50-იანი წლებიდან სამხრეთ-დასავლეთი საქართველოს დიდი ნაწილი ოსმალეთმა დაიპყრო და მთლიანად მოსწყვიტა დედა სამშობლოს. მოსახლეობაც გამაჰმადიანდა. რუსეთის იმპერიამ თურქეთთან ომით ეგრეთ წოდებული ოსმალეთის საქართველოს ტერიტორიის დიდი ნაწილი დაიკავა და 1878 წლის ბერლინის ხელშეკრულებით დაიმტკიცა კიდეც. მოწინავე ქართველობა დიდი სიხარულით შეხვდა სამი საუკუნის წინ დაკარგული ძმების და ტერიტორიების დაბრუნებას. მაგრამ სამწუხაროდ საქმე კეთილი სიტყვისიქით არ წასულა. იმ საქართველოდან ამ საქართველოში ფეხი თითქმის არავის დაუდგამს.
0: ამ ხარის შესწავლაც ექვთიმე თაყაიშვილმა იტვირთა და სამი ექსპედიცია მოაწყო. 1917 წელს მესამე ექსპედიციის ტაო თორთუმ ისპირის ძეგლების შესწავლისათვის მზადება დაიწყო.
2: ჩემთვის სრულიად მოულოდნელად მოვიდა ჩემთან ლადო და მითხრა რომ იცი, აი ჩვენ წინადადებას გვაძლევენ მიშა, რომ მივიღოთ მონაწილეობა ძალიან დიდ საინტერესო ექსპედიციაში. გავიცანით ექვთიმე თაყაიშვილი. აი კაცი სუფთა უმციკლო, რომლისათვისაც არაფერი არ არსებოდა გარეშე თავისი ტურფა ტკბილი საქართველოსი. აი ეს გრძნობები ესე უცფად ჩანერგა ჩვენში და ჩვენ უკვე მზად ვიყავით, სადაცა უნდა მიედითებინა, წავსულიყავით მასთან ერთად.
0: ომის გამო ეს მხარე სრულიად განადგურებული

0: იყო. ხალხი დამშეული და არაფერი იშოვებოდა. ექვთიმემ დახმარებისათვის სამხედრო ორგანიზაციას მიმართა და მათი საწყობებიდან მიიღო ყველაფერი, რაც ექსპედიციას სჭირდებოდა. თარჯიმნობა და მეგზურობა ალექსანდრე ციციშვილს, ექვთიმეს ნამოწაფარს დაევალა. მან კი ისე მოაწყო საქმე, რომ არაფერი დაკლებია. ყარში მატარებლით ჩავიდნენ. იქიდან კი ფორტის მარკის მანქანებით გაემგზავრნენ.
1: მუშაობა ხახულიდან დაიწყეს. შემდეგ ჩავიდნენ ოშკში, იშხანში. ყოველ დღეს საოცარი თავგადასავალი და ახალი აღმოჩენა მოჰქონდა.
2: ჩავედით ჩვენ ხახურის ხეობაში, მოულოდნელად აი მართა ჩვენს წინ დიდი ხახურის ეკლესია. რა სილამაზე არის აქ ბუნებისა, როგორი შეთვისება არის ბუნება და ხუროთ მოძღრება. მე და ლადო მაშინვე ვეცით ერთმანეთს და ახტაცები დაუწყეთ ჩახატვა. ეფთიმე ხელს ვიწყობდა ყოველ მხრივ და აბაბიჭებო, აბაბიჭებო თქვენიცით, არ გამოტოვოთ არც ერთი კუთხე, არც ერთი ასო, ყველაფერი აღნიშნეთ, ჩვენ აქ სტუმრად ვართ, ჩვენ ყველაფერი დღეს, ჩვენ საკუთარ სახლს და კარს, ჩვენ საკუთარ ოჯახს უნდა ქურდულად მოვპაროთ და წავიღოთ ჩვენ სამშობლოში.
1: აძრის კედლებზე აცოცება და ნანგრევებში გადაძრომა ახალგაზრდებს ევალებოდათ. 54 წლის ექვთიმე კი თავარსარდალივით ბინოკლით ზვერავდა მიუვალკლდეებში მიკარგულ მონასტრებს. აძრის კედლებს აკვირდებოდა და ბრძანებებს იძლეოდა.
2: გავაკრავდი ხოლმე კალკებს, ასე 2 მეტრის სიგრძისგანის და ნახშირით ვიღებდი წარწერების კოპიოებს. როდესაც მე ამ წარწერებს ვიღებდი, მე საკმაოდ ხმამაღლა უყიოდი დაბლა მდგომ პატივცემულ ექვთიმეს, რომელიც მაგიდასთან იჯდა და სწერდა ამ წარწერების შინაარსს და ხსნიდა. ხშირად იყო ხოლმე შემთხვევები, რომ მე ვეთყოდი აქ ზოგი რამ წაშლილია პატივცემულო ექვთიმე, აი აქ არის 100 თანი და 100 კანი და სხვა არაფერი. არ შეიძლება ბიჭო, მან ქარაგმა უნდა იყოს ზეით, ქარაგმა. არ არის ბატონო, არ შეიძლება ავაკარგად დაარცხერდი, მოხსენი კალკა დაარცხერდი, უეჭველად უნდა იყოს ქარაგმა. რა თქმა უნდა, ის ყოველთვის მართალი იყო ხოლმე და იყო ეს ქარაგმები წაშლილი, რომელიც მაინც ოდნავ ჩანდნენ. ამნაირი ტანჯვა წვალებით აუარებელი წარწერები გადმომაღებინა ჩვენმა ძვირფასმა ექვთიმემ.
0: ცოცავთა შორის ყველაზე მოქნილი აკრობატი ილიას დანევიჩი გამოდგა. ყველაზე მუყაითი მუდამ დაუღალავი დიმიტრი შევარდნაძე იყო. ექსპედიციის მთავარი მხატვარი, კედლის მხატვრობის კარგი მცოდნე, მშვენიერი მოქართულე და ქართული ფრესკების დიდი მოტრფიალე. ყველაზე ხალისიანი და მუდამ დაუცხრომელი კი მიხეილ ჭიაურელი გახლდათ. ერთხელ ჩუმად მინარეთზე აძვრა და მრევლი უდროდრო სალოცა.
1: რუსეთ-თურქეთის ომი ჯერ კიდევ მძვინვარებდა. ხშირად თავზე ძიმე არტილერიის ხმა გადაუვლიდათ ხოლმე. დროისა და მოვლელობის გარდა ბევრი რამ ომმაც დააზიანა. რუსული ჯარის ნაწილები ტაძრებისა და ეკლესიების გარშემო ხშირად ბანაკს აკეთებდნენ და ბევრ რამეს ანადგურებდნენ. როდესაც ექვთიმე თაყაიშვილმა ოშკი შეისწავლა, სამხრეთ მკლავში მიზგითი, ანუ ჯამე ჰქონდათ მოწყობილი. დანარჩენი ნაწილები კი ბოსლად, ფარეხად თუ თივის საწყობად ჰქონდათ გადაქცეული.

0: 1902 წელს პირველი ექსპედიციის დროს ექვთიმე თაყაიშვილს გუმბათ ჩამოქცეული ბანა დახვდა. თუმცა საკურთხევლის კედლები და სვეტები ჯერ კიდევ ტკიცეთ იდგა. დღეს იმავე ბანაში ვეღარ ნახა. უზარმაზარი საკურთხევლისგან მხოლოდ ფრაგმენტებია გადარჩა. ინგრევა ქართული ხუროთმოძღვრების ერთ-ერთი თვალსაჩინო ძეგლი. რგვალი ტაძარი. ამ სამმა ექსპედიციამ საარაკო საქმე გააკეთა. დაადგინა ტაძრების, ეკლესიების, ციხეების სახელწოდებები და ადგილმდებარეობა. შეისწავლა ბანა, ოლთისი, ჩანგლი, იშხანი, ოშკი, ექიქი, ოთხთა ეკლესია, პარხალი. აზომა და შეადგინა მათი არქიტექტურული გეგმა. გადმოიღო ყველა წარწერა და ფრესკა. დააფიქსირა ყველა ორნამენტი და დეკორი. წლების განმავლობაში ეს აღწერილობა იყო ერთადერთი მასალა ქართული ძეგლების შესახებ. წაროსთავის ეკლესია, რომ მხოლოდ ექვთიმეს წყალობით გადაღებულ ფოტოზეღა შემორჩა. 1969 წელს ეს ნანგრევებიც ააფეთქეს.
1: მომდევნო წელსაც აპირებდა ექვთიმე ექსპედიციის მოწყობას, მაგრამ ოქტომბრის რევოლუციამ მდგომარეობა შეცვალა. ლენინმა ომი შეწყვიტა. რუსეთის არმიამ სამხედრო ფრონტი მიატოვა. ისტორიული საქართველოს ტერიტორია და ძეგლები ისევ ოსმალეთის ხელში გადავიდა და 80 წლით ჩაიკეტა.

0: 1917 წლის თებერვალში რუსეთის იმპერია შეტორტმანდა თუ არა, საქართველოს შესაძლებობა ეძლეოდა დამოუკიდებლობა მოეპოვებინა, ეკლესიის ავტოკეფალია აღედგინა და უნივერსიტეტი შეექმნა. საუკუნეზე მეტია ასეთ ჟამსა და დროს საქართველო არ მოსწრებია. მაგრამ სოციალ-დემოკრატები ავტონომიის გამოცხადებაზე არ ფიქრობდნენ. მხოლოდ ქართულმა ეკლესიამ შეძლო 106 წლის წინ დაკარგული ავტოკეფალია დაებრუნებინა. 12 მარტს ცხეთის ტაძარში გამოცხადდა: საქართველოს ეკლესია განაგრძობს ავტოკეფალურ ცხოვრებას. ამიერიდან სიონის ტაძარში ღვთისმსახურება ქართულ ენაზე შესრულდება.
1: ქართული უნივერსიტეტის გახსნაზე ზრუნვა ივანე ჯავახიშვილმა 10 წლის წინ პეტერბურგში დაიწყო და 1918 წლის 26 იანვარს თბილისში დააგვირგვინა. ექვთიმე ერთ-ერთი პირველი დაუდგა გვერდით. დამფუძნებელი საზოგადოების კრება ზოგჯერ მის ბინაში იმართებოდა. ახალ უნივერსიტეტში სამსაგანს კითხულობდა: სიძველეთმცოდნეობას, ეპიგრაფიკას და საქართველოს საეკლესიო ისტორიას.
0: უნივერსიტეტის პროფესორთა საბჭომ თაყაიშვილს ქართული არქეოლოგიის დოქტორის ხარისხი მიანიჭა. 4 დღის შემდეგ საქართველოს დამოუკიდებლობა გამოაცხადა.

0: პარტიული მოღვაწეობის არც დრო ჰქონდა და არც მენშევიკები მოსწონდა.
1: მაინც იმ სოციალ-დემოკრატებში და ფედერალისტებში რამდენი იყო მჩატეკაცი. არაფერი პოლიტიკური ფრაზების მეტი რომ არ წამდა.
2: ეროვნულ დემოკრატიული პარტიის სიით დამფუძნებელ კრებაში აირჩიეს და თავმჯდომარის სამხანაგი გახდა. სამწუხაროდ ამ მნიშვნელოვანი მოვლენების მიუხედავად ქვეყანაში მშვიდობა ვერ დამყარდა და უბედურების დღეც დადგა.

მუზეუმიდან გაგზავნილი ყუთები ექვთიმეს ქუთაისის ხაზინაში დახვდა. რამდენიმე დღე დაღამე დასჭირდა ეკლესიისა და ხაზინის წარმომადგენელთა თანდასწრებით ნივთების აღწერას, გარჩევას და ისევ ყუთებში ჩალაგებას. უკვე 236 ყუთი, 12 ტომარა და 1 კალათა მოგროვდა. ქუთაისმა საქართველოს მთავრობას და ხაზინას დიდხანს ვერ უმასპინძლა. წითელი არმია ფეხდაფეხ მიხვებოდა. გადაწყვიტეს სასწრაფოდ ბათუმში გადასულიყო. ქუთაისის ხაზინიდან სადგურზე ყუთებს პარტია პარტია აგზავნიდა. თან ბარათსატან და რომელი ყუთი მიდიოდა. ამ სიჩქარეში ერთი ყუთი დააკლდათ. ჩანაწერებში ნახა, რომ ამ ყუთში ყველაზე ძვირფასი საეკლესიო ნივთები იყო. თავზარი დაეცა, ძებნა დაიწყო. წასვასაც აღარ აპირებდა. მაგრამ უკვე საათები კი არა, წუთები იყო დათვლილი. დილით წითელი არმია ქალაქში შევიდოდა და ყველაფერი მათ ხელში აღმოჩნდებოდა. გულდამძიმებული ავიდა ვაგონში.

0: ორი დღის ჯახირის შემდეგ მატარებელი ბათუმში ჩავიდა.
1: ათუმი ის ქალაქი აღარ იყო შარშან შვიდივლის გენერალ კვინიტაძის მეთაურობით ქართულ არმიას რომ შეეგება. ზიანი, ხიარული, საზეიმოდ მორთული, საუცხოოდ ჩაცმული ქალებით და მამაკაცებით. ახლა კი მარტი განსაკუთრებულად ტიროდა. ხალხი ცავსე იყო, სასტუმროები, ბინები, ვაგონები. ქუჩაში დადიოდნენ გაუპარსავი და დაღვრემილი მოქალაქეები, სველი და ტალახში ამოსვლილი ჯარისკაცები. აგინებდნენ მენშევიკებს, უსინდისოს ეძახდნენ ანტანტას და მთავარი შეკითხვა იყო: მიდი ხარ თუ რჩები? ქვეყნის ბედი უკვე გადაწყვეტილი იყო. დევნილ მენშევიკურ მთავრობას თავშესაფარი საფრანგეთმა აღუთქვა. განძიც იქ მიაღო. საფრანგეთის მთავრობის მიერ ამიერკავკასიაში სრულუფლებიან მინისტრად დანიშნულმა აბელ შევალიემ თაყაიშვილს პირობა მისცა, რომ მას, მის მეუღლეს და მთავრობის წარმომადგენელ იოსებ ელიგულაშვილსაც გემზე აიყვანდა და განძთან ერთად სტამბულში წაიყვანა. ტვირთის მატარებლიდან გადმოზიდვას და სამხედრო გემ ერნესტ რენანზე ატანას 4 დღე დასჭირდა.
2: დანიშნულ დღეს ჩვენ 1 საათით ადრე მივედით ნავსადგურში, საიდანაც გემი უნდა დაძრული და დავინახეთ, რომ კრეისერი უკვე საკმაოდ იყო ნავსადგურს მოშორებული. ცდა რომ კატერით დავწეოდით ამაოში იქ, მეტი ღონე აღარ იყო. პატარა კერძო გემით უნდა წავსულიყავით კონსტანტინოპოლისაკენ.
0: ექვთიმეს არასოდეს უფიქრია სამშობლოდან წასულიყო. პირიქით ცდილობდა მოპოვებული მასალა დაემუშავებინა და გამოეცა, რომ სხვასაც ესარგებლა. ახლა კი იმის დროც არ არის დაფიქრდეს, უცხოეთში წავიდეს თუ სამშობლოში დარჩეს. იმ სამხედრო გემსაც მისი სამშობლოს ნაწილი მიაქვს. არც არავინ იცის, რამდენი ხნით მიდიან ან სათპოვებენ თავშესაფარს. არ არსებობს დედამიწის ზურგზე ადამიანი, ვინც რაიმე გონივრულს ურჩევს. ბედს მიყვება. ბედმა კი საუნჯეს მიაჯაჭვა. ფრანგულმა სამხედრო გემმა ერნესტ რენანმა ქართული საგანძური უმეთვალყურეოდ წაიღო. ექვთიმე თაყაიშვილი, მისი მეუღლე ნინო და იოსებ ელიგულაშვილი ბათუმში მობრუნდნენ. პატარა კერძო გემი იქირავეს და სტამბოლისაკენ აიღეს გეზი. ექვთიმეს და მისი მეუღლისათვის ახალი სიცოცხლე დაიწყო. ბედის ირონიით 58 წლის ხეიბარ უფულო და უიარაღო კაცს ერგო ეროვნული განძის დევნა და მოვლა. საშინელი ამინდი დადგა. ექვთიმე იმაზეს დარდობდა, წინ მიმავალი გემი თუ გაუძლებდა ამ ქარიშხალს. როგორც იქნა, სტამბულში ჩააღწიეს. რომელი ისტორიკოსი არ იოცნებებს, კონსტანტინოპოლში მოხვდეს და შეისწავლოს. თუნდაც მსოფლიოს ერთ-ერთი დიდებული ნაგებობის, აია სოფიას ნახვა რა დღის.

0: მაგრამ ექვთიმეს ახლა ამისთვის არსალია. ერთ სამხედრო გემს ეწევს. საბედნიეროდ ადგილზე დახვდათ.
1: ტვირთი ერნესტ რენანიდან გადმოიტანეს. ტომრებში მოთავსებული ნივთებიც ყუთებში ჩააწყვეს. 259 ყუთი გემ ბიან ჰოაზე დააბინავეს და მარსელისკენ აიღეს კურსი. სენეგალის პოლკი საფრანგეთში საიმედო და პრესტიჟულ დაცვათ იყო მიჩნეული. ფრანგები თავიანთ ქონებას მხოლოდ მას ამდობდნენ. მარსელის ნავსადგურში ზურაბ ავარიშვილთან და ანდრია დეკანოზიშვილთან ერთად სწორედ ეს პოლკი დახვდა ქართულ საუნჯეს. ტვირთი მთლიანად მარსელის ბანკში მიიტანეს. იქიდან სამუზეუმო განძის 39 ყუთი გამოყვეს. ერთი წლის შესანახი თანხა 2500 ფრანკი გადაიხადეს და აკაკი ჩხენკელის სახელზე შეიტანეს. საბანკო ვერცხლეულობა კი, ეგრეთ წოდებული ზოდები, საგანგებო კომისიამ გადაადნო და 1,200,000-ად გაყიდა.
0: პარიში ცხოვრება ძალიან ძვირი იყო. ემიგრანტები მას ვერ შეცვლებოდნენ. გადაწყვიტეს ქალაქ გარეთ ეყიდათ სახლი. რამდენიმე ადგილი დაათვალიერეს და არჩევანი ლევილზე შეაჩერეს. სახკარის შესარჩევ კომისიაში 16 იყო და ვრცელი აღწერილობა მისი დაწერილია, როგორც შეეოდა ყველა დეტალის გათვალისწინებით. მამულში არის პარკი, საბალახე მინდორი, ფრინველთა ეზო. უმთავრესი შენობა ქვის ორსართულიანი სახლია მანსარდით, ძველი შატო, რომელშიც 14 კარგი ოთახია და 10 პატარა ოთახი.
1: ექვთიმე უსაქმოდ არ გაჩერებულა. ჩასვლისთანავე სამეცნიერო საქმეში ჩაერთო. ნუმიზმატთა და სააზიო საზოგადოების წევრი გახდა. სხდომებში მონაწილეობდა და მოხსენებებით გამოდიოდა. პარიზის ნაციონალურ მუზეუმში დაცული ქართული ხელნაწერები შეისწავლა, გამოიკვლია და გამოსაცემად მოამზადა. კავშირი არც ქართულ მეცნიერებთან გაუწყვეტია. მუდმივი მიმოწერა ჰქონდა, აინტერესებდა რა ხდებოდა უნივერსიტეტში. ქართველებსაც ხვდებოდა, კონსტანტინე გამსახურდიას, დავით კაკაბაძეს, ლადო გუდიაშვილს და სხვა ემიგრანტებს.
0: აკაკი შანიძემ და გიორგი ახვლედიანმაც ინახულეს. ემიგრანტმა მეგობრებს სამშობლოში თხოვნა დააბარა.
2: მოახერხონ და დროზე წაიღონ ქართული საგანძური. ჩემი მეორე სიკვდილი იქნება, თუ ეს ნივთები საქართველოს არ დაუბრუნდება.
1: მდგომარეობა თანდათან მძიმდებოდა. მატერიალურად ხელმოკლედ იყვნენ. ამის გარდა ძალიან განიცდიდა, რომ სამეცნიერო მუშაობას ვერ ახერხებდა, რადგან საჭირო წიგნები არ ჰქონდა. ნიკომარი, იროდიონსო ღულაშვილი და იოსებ მეგრელიძე კი უგზავნიდნენ, მაგრამ რას ეყოფოდა? ვეშაპის მადამ აქვს წერდა მათ. ის ძვირფასი ხელნაწერებიც თან რომ ჩამოიტანა, მარსელის ბანკში იყო ჩაკეტილი და ხელს ვერ ახლებდა. ქართული საუნჯის ამბავი სოფლიოში გახმაურდა და საშიშროებამაც არ დააყოვნა.
2: ჩვენს განძეულობას საფრანგეთში ბევრი მტერ მოყარე და ცილისწამებელი აღმოუჩნდა. გიჟდებოდნენ, ისე მოწონდათ ეს ნივთები. ბრიტანეთის მუზეუმი უილიამ ალენის საშუალებით მოლაპარაკებას აწარმოებდა. ახალგორის ერთი რამე ნივთი დაგვითმეთ და მთელ თქვენ განძს უფასოდ შეგინახავთ და გამოგიცემთ. მოთხარი, მე მხოლოდ ძველად ვითვლები, ეს ხალხის ქონება და როგორ შემიძლია მეტყვი. ნიუ-იორკის მუზეუმიც გადარეული იყო. გაგონილი ჰქონდათ კი არენახათ, რომ ჰქონდა ემალი. თვითონ დირექტორი ჩამოვიდა, რა ფულს არ მთავაზობდა, მაგრამ ჩავშალე. გაიგო, რომ გაჭირვებული იყო ემიგრაცია და უთხრა, პირობა მომეცით, რომ არავის მიყიდით და დიდ სესს მოგცემთო. მენშევიკებს ეს მოეწონათ და დიდ ამბავში იყვნენ. მითხრეს, მივცეთ ხელწერილიო. ძალიან შეუტიე, რაიმეთქი? რა უფლებით აძლევთ? რაზე მოუწერო ხელი, რომ პადლეცი არ ვიქნები და სხვის ქონებას არ გავყიდი მეთქი? მაგაზე თქვენ მოუწერეთ ხელი მეთქი და დამანებს თავ.
1: გაჭირვება კი უფრო და უფრო უტევდათ. ერთი თეთრი თხა ყავდათ. ხშირად ამ თხის რძე იყო მათი ერთადერთი საკვები. ექვთიმემ თხის მოწვლის მოხერხებული მეთოდიც გამოიმუშავა, მაგრამ ერთხელ მაინც წაიქცა და რძეც დაეღვარა.
0: რაკი ნინოს მუსიკალური განათლება ჰქონდა მიღებული, კვირაობით პარიზის სინემაში უკრავდა. მაგრამ ერთხელ დაეცა. დილით საავადმყოფოში წაიყვანეს. 20 თვე ავადმყოფა და 1931

0: წლის 8 მარტს გარდაიცვალა. შვიდად შეხვდა სიკვდილს. მეუღლეს გამოემშვიდობა. ჯვრისწერის სანთლები ჰქონდა წაღებული და ითხოვა ამინდეთო.
1: ნინო აღარ ამყავს. ჩემი სიობლი, ჩემი მარტოობა და უმწეო მდგომარეობა უსიტყვოდაც კარგად უნდა წარმოიდგინოს ყველა. აქ წყლიდან ამოვარდნილ თევსაო გავარ.
0: ნინო პოლტორაცკაია. უერთგულესი მეუღლე და მეგობარი ექვთიმეს. პოლტორაცკები წარმოშობით პოლონელები იყვნენ. ნოტარიუს და ადვოკატ ივანე პოლტორაცკის დედა ქართველი ყავდა და ქართულიც კარგად იცოდა. ივანე და ილია ჭავჭავაძე გიმნაზიაში ერთად სწავლობდნენ და მეგობრობა ბოლომდე შეინარჩუნეს. იხსენებდნენ, ილია მხოლოდ ერთხელ ნახეთ ატირებული ივანე პოლტორაცკის დაკრძალვაზე. პირველი ვაჟი ჭავჭავაძე მოუნათლა და ილია დაარქვა. დაქვრივებულმა ივანემ მეორედ ნადეჟდა ნადო გაბაშვილზე იქორწინა და ექვსი შვილი შეეძინა. ნინო, ელენე, ანა, სოფიო, ეკატერინე და ალექსანდრე. ნადოს მსითებში ერგო ზემო და ქვემო ოქროყანის მამულები, ქვემო ოქროყანაში ორსართულიანი და თბილისში ორი სახლი. ნინო ექვთიმეზე 6 წლით იყო უმცროსი. მოკრძალებული და სათნო ადამიანი. პარიში მუსიკალური განათლება მიიღო. თაყვანისმცემლებიც არ აღდგა. პოლტორაცკებს სტუმართ მოყარე ოჯახი ჰქონდათ. ექვთიმეც ბევრჯერ ყოფილა მათთან. ივანესაც იცნობდა, მაგრამ ერთი შემთხვევის შემდეგ აღარ ეკარებოდა. ილიამ ტრადიციულ ხუთშაბათის წვეულებაზე ექვთიმეს სადღეგრძელოს დროს საოცარი რამ თქვა. სანამ უნდა იყოს ბატონი თაყაიშვილი ბატონ გოგებაშვილის ბინაზე. ის შეირთავს ნინო პოლტორაცკაიას და ოჯახს შექმნის. ძალიან გაიგვირვეს. რა არის ბატონო ილია? ის ლამაზი და მდიდარი ქალი? კოჭლა ბუხას უნდა შერთოო? მალე პოლტორაცკების ნათესავმა ექვთიმეს შემოუთვალა. ამ საქმეზე ჩვენთან მოსული აღარ გნახოთ, ორემ მეორე ფეხსაც მოგდეხო. ამიტომ თაყაიშვილი პოლტორაცკების ოჯახს აღარ ეკარებოდა.
2: ცხადია, მხოლოდ ილიას გადაწყვეტილება არ იყო მათი შეუღლების მიზეზი. ექვთიმეს ნინოს 30 წერილი ჰქონდა შენახული. ამ წერილებში ძირითადად მორიდებული თხოვნა. ჩვენთან მობძანდით. ან აკადა აკვიქნები და იქნებ მინახულოთ. განათლებულმა, მშვენიერმა და მდიდარმა ქალბატონმა სხვა ბევრად დაწინაურებულ მთხოვნელებს უარი უთხრა და უსახკარო ხეიბარი მასშტაბებელი ირჩია.
0: ნინომ და ექვთიმემ ჯვარი 1895 წელს ივანეს გარდაცვალების შემდეგ დაიწერეს. ილიამ საფრანგეთიდან მიულოცა და ძვირფასი საჩუქარიც გამოუგზავნა. ექვთიმეს და ნინოს შვილი არ ხოლია. თაყაიშვილების ოჯახში 14 იანვარს წმინდა ნინოს ხსენების დღეს მუდამ დიდი წვეულება იმართებოდა. ექვთიმეც გამორჩეულად მხიარულ ხასიათზე იყო ხოლმე. მთელი ქართველობა დაესწრო ნინოს დაკრძალვას.

0: ექვთიმეს ახალი საზრუნავი გაუჩნდა. ნინოს საფლავის პატრონობა. მთელი წელი მეგობრებს შავარში ან გაღალზე დაწერილ ბარათებს უგზავნიდა.
1: ნინოს გარეშე კიდევ უფრო გაუჭირდა ცხოვრება. ამ პატარა უბის სიგნაკმა სხვა ჩანაწერებთან ერთად შემაძრწუნებელი ცნობები შემოგვინახა. 1934 წლის თებერვალში 6 დღე არ უსადილია. მარტში 13 დღე.
0: სიკვდილს ერთმა კეთილის მყოფელმა გადაარჩინა. ბრიუსელის სასტუმროში გადაიყვანა. იქიდან დაბრუნებულს თვალები ასტკივდა, მაგრამ უსახსრობის გამო პარიზში ვერ ჩავიდა. არადა პირადად ისეთი ნუმიზმატური მონეტები ჰქონდა, შეეძლო არათუ ემკურნალა, კარგად ეცხოვრა. ერთმა ქველმოქმედმა ქალბატონმა $75 გამოუგზავნა. ისიც ვერ გაიმეტა თავისთვის. საგამომცემლო ფონდში შეიტანა. მალე ახალი, ბევრად სერიოზული საფრთხე გამოჩნდა. ობოლენს

0: კის ქრივმა სამეგრელოს უკანასკნელი მთავრის ნიკო დადიანის ასულმა სალომემ სასამართლოს მიმართა და თავისი წინაპრების ნივთები მოითხოვა. თაყაიშვილმა მენშევიკური მთავრობის 1920 წლის დეკრეტი წარადგინა, რომლის ძალითაც სამეგრელოს მთავრის ქონება სახელმწიფოს საკუთრებად გამოცხადდა. სასამართლომ ობოლენსკაიას უარი უთხრა, მაგრამ ექვთიმესთვისაც საქმე უფრო გართულდა. 1922 წელს საფრანგეთსა და საბჭოთა კავშირს შორის დაიდო თავდაუსხმელობის პაქტი. ცხადია, ემიგრანტ მთავრობასაც ლეგაცია გაუუქმდა. ქართული განზეულობა უპატრონოდ გამოცხადდა და მუსიე პიერ ჟოდონს ჩაბარდა, რომელსაც საფრანგეთში დარჩენილი მეფის რუსეთის ქონება ებარა. 13 წლის შემდეგ ექვთიმესა და სხვა ქართველების დაუსწრებლად 39 ყუთის ამუზეუმო ქონება პირველად გახსნეს და მარსელიდან პარიზის ბანკში გადაიტანეს. ჟოდონმა გულისხმიერება გამოიჩინა და ექვთიმესა და ყოფილი მთავრობის 4 წარმომადგენელს მხოლოდ ერთხელ აჩვენა ყუთებიდან ამოლაგებული და თაროებზე მიჯრით დაწყობილი საუნჯე. მათაც მხოლოდ თვალი შეავლეს. აღწერა და შემოწმება ვერ მოხერხდა. 1926 წელს მეორე დიჩივლა სალომე ობოლენსკაია საქართველოსა და უკვე ჟოდონის წინააღმდეგ. დადიანის ასულს ბევრი მომხრე გამოუჩნდა. სპეკულანტები ამოუდგნენ მხარში, ფულსაც ხარჯავდნენ. ექვთიმეს მოკლითაც დაემუქრა. ფარხმალი მაინც არ დაუღლია. ბრძოლა არ შეუწყვეტია. პროცესი 1941 წლის თებერვლამდე გაგრძელდა. მომჩივანს ამჯერადაც უარი უთხრეს. ახლა უკვე საფრანგეთის მთავრობის წინააღმდეგაც უწევდა ბრძოლა. სასოწარკვეთილმა იმდენი მოახერხა, რომ ჟორდანიას მთავრობისაგან მიიღო საბუთი, რომლის მიხედვითაც თაყაიშვილი ხდებოდა მცველიც და შენახვის მეთვალყურეც. ამავე დროს მუზეუმებისა და საქართველოს წინაშე პასუხისმგებლობაც მას ეკისრებოდა. პასუხისმგებლობა დიდი ჰქონდა, უფლება და სახსარი კი არაფრის. თბილისში ვრცელი წერილი გამოუგზავნა ვუკოლ ბერიძეს.
1: ნივთები უპატრონოდ არის გამოცხადებული. ვერ დამშვიდდები, მანამ ისინი საქართველოს არ დაუბრუნდება.
0: ვუკოლ ბერიძემ ეს ამბავი ლავრენტი ბერიას აცნობა. მან კი ორაზროვანი პასუხი გასცა. ჯობია ისევ პარიზში დარჩეს, ვიდრე აქ ჩამოვიტანოთ. საქართველოდან ცუდი ამბები მოდის. გაუგონარი რეპრესიებია. მაგრამ კარგიც ხდება. ილია ჭავჭავაძის 100 წელი იზეიმეს. ვეფხის ტყაოსნის დაწერიდან 750 წლის იუბილე გადაიხადეს. უნივერსიტეტის დაარსების 10-20 წელიც აღნიშნეს. ახლა იქ ერთად არიან ყველანი: კოლეგები, მეცნიერები, მეგობრები. მართალია, რამდენჯერმე ოფიციალურად შესთავაზეს დაბრუნდიო, მაგრამ განძის გარეშე ფეხს ვერ მოიცვლის. ვიღა უპატრონებს?
1: ახლო ხანში 50 წელი შესრულდება, რაც მე საპედაგოგო დარგში დაიწყე მუშაობა. ჩემმა ყოფილმა შეგირდებმა მომართეს წინადადებით იუბილეს მოწყობის. რაზედაც უარი განვაცხადე. იუბილეზე უფრო სასარგებლო იქნება, თუ ჩემი ნაშრომების გამოცემათა საშუალება მოხერხდება.
0: საბედნიეროდ ბევრი გამოეხმაურა ამ მოწოდებას. ფული შემოვიდა პრაღიდან, ბრიუსელიდან, პოლონეთიდან, ნიუ-იორკიდან, თეირანიდან. ყველაზე დიდი შემოწირულობა 1000 ფრანკი იყო, ყველაზე მცირე 10 ფრანკი. ამ შემოწირულობით 2 წელიწადში 2 წიგნი დაბეჭდა. არქეოლოგიური ექსპედიცია ლეჩხუმსვანეთში 1910 წელს და არქეოლოგიური ექსპედიცია კოლა-ოლთისში და ჩანგში 1907 წელს. წიგნები კი გამოსცა ძვირფას ფრანგულ ქაღალდზე დაბეჭდილი, მაგრამ არასრულ ყოფილა. ფოტოები თან არ ქონდა და ვერ დაურთო. თუმცა ნომრები ყველგან ზუსტად მიუთით. ნატურად ექცა თავისი ნაშრომები სრულყოფილი სახით გამოცემული ენახა, როგორც ეს ჩაფიქრებული ქონდა. სამწუხაროდ ექვთიმეს ანდერძი დღემდე არ შესრულებულა.
1: დაწყებული მყავდა ყოველი ქართველი, რომელიც ისტორიულ ნივთს სამშობლოს დაუკარგავდა. გამოცხადებული მქონდა, რომ ასეთი ნივთი ჯერ ჩემთან უნდა მოედანათ. და თუ ვერ შევიძენდი, მფლობელს მხოლოდ მაშინ შეეძლო მისი უცხოელზე გაყიდო. რაც კაი ქონდა, ყველაფერი რუსებისთვის უნდოდათ. ქართველმა თავადაზნაურობა მასწია ერეკლე მეორის თოფი და აჩუქა ნამესნიკს. იმ თოფის განასრულით ლეკების კოხთა ბელადი მოკლა ერეკლემ ასპინძის ომში და ამას იმეტებდნენ საჩუქრად. ის რომაა საუკეთესო მინიატურებიანი ვეფხისტყაოსანის ხელნაწერი. იმის ამბავი რა დღეს?
0: გურიელის ქალი პელაგია თავად ნესტორ წერეთელს რომ გახვა, ზითევში ვეფხისტყაოსანი მიიტანა. მრავალი წლის შემდეგ დედამ ვაჟიშვილებს წიგნი თბილისში გამოატანა. დაზიანებული ყდა გამოუცვალეთო. დარდიმანდმა წერეთლებმა ყდაკი გამოაცვლევინეს, მაგრამ ეტლში დარჩათ. ვინციპოვა იმან დავით სარაჯიშვილს მიუტანა. დავითმაც დაუნანებლად გადაიხადა სამი თუმანი.
1: ცოტა ხნის შემდეგ დამპატიჟა სარაჯიშვილი. პირა დღეს წვეულება ქონია. შევედი თუ არა მომაგება. აი საშენო, საშენო. დავხედე, მოკიდე ხელი და უთხარ. ამას წავიღებ, გულმოდგინე შევისწავლი მეთქი. წაიღე, მაგრამ მალე დამიბრუნე. ბარონ დე ბაის უნდა ვაჩუქო. ბარონ დე ბაი დილეტანტი იყო, მაგრამ რადგან ბარონი იყო და ფრანგი, ნამეტანი ზეთყვებოდა. აი ამისთვის უნდა და მიეცა. რამდენიც მოიკითხე, იმდენი უთხარი, ვიკვლევ მეთქი. ამასობაში ის წავიდა ისენი ბარონი. სარაჯიშვილი საზვარგარეთ წავიდა და ცოლი მისი მიგზანის დროდადრო კაცს. დამიბრუნე, დამიბრუნეო. კი ბატონო თქვა, უთვლიდი. ჯერ არ შემისწავლია თქვა. მერე მე ვთქვი, ესენი კიდევ გამომედავებიან თქვა. ავდექი და შევიტანე წერაკითხვი საზოგადოების მუზეუმში. აღწერე და გამოეცი. ჩამოვიდა ეს დავით სარაჯიშვილი და მომაკითხა. რა უქენიო? მე უთხარი, კაცო, დაანებე თავი ამ ფესტღაოსანს. ვიღაცა გადამთიელს რომ გინდა გაატანო. აკაო და ბარონიო. აი შენი სახელი შევწირე წერაკითხვი საზოგადოებას და გამოეცი კიდევას თქვა. და ვაჩვენე ის აპისანი. კიე ამა მისი სახელი რომ მიყოშიხ, გაიცინე და კარგიო მითხრა. ნამდვილი ყაჩაღი ვარ, ყაჩაღი. ფეხი რომ არ მომეტეხა, ფირალი ვიქნებოდი.
0: საფრანგეთმა კაპიტულაციას მოაწერა ხელი. ჰიტლერმა დიდი ხნის ოცნება აისრულა. დილის 6-ზე პარიზში ჩავიდა, ეიფელის კოშკი და ოპერის თეატრი მოინახულა. კედმოხრილი, მდუმარედ გაჩერდა ნაპოლეონის საფლავთან და 9:00-ზე დატოვა ევროპის დედაქალაქი. ასეთი იყო დამპყრობელი ტურისტის ექსკურსია. არამხოლოდ ემიგრანტების, თვითონ ფრანგებისთვისაც გაჭირდა ცხოვრება. პურის ნორმა 100 გრამზე ჩამოვიდა. შიმშილისაგან თავის დასაღწევად ექვთიმემ ბოსტანი მოაწყო. ცოტა ოდენი კარტოფილი და პომიდორი მოხავდა.
1: ჩემი მდგომარეობა ფრიად უმწეო. ყველაფერი მაკლია. სამოსელი სულ შემომეხა. საზრდო სამყოფი არ მაქვს. დოქტორთან ვერ მივდივარ. წამლებს ვერ ყიდულ. პარიში ვერ ჩავდივარ. სამთარი კარზე მოგვადგა და ჩემთვის კრიტიკული მდგომარეობა ტრაგიკულით იცვლება. ვთხოვთ მაცნობოთ, შესაძლო იქნება თქვენთვის თუ არა დამდგათ პატივი და იმ საზრდოდან, რასაც თქვენთვის სადილო აღშმათ იკეთებთ, ერთი კერძი მეც მიზიაროთ. რასაკვირველია ჯეროვანი საფასით. და კიდევ საუბედუროთ, მე ზამთარში მიწაზე ფეხს ვერ მოვიცვლი. დავეცემი. იქნებ სევასტი მიქნა სიკეთე და მომაწოდოს სადილი. და მასთან ცოტა რამე, რაც ვახშმისათვის გამომადგება.
0: ამ უკიდურეს გაჭირვებას სხვაც დაემატა. ემიგრანტ ქართველთა ნაწილი ფაშისტებს მიემხროდა. საფრანგეთში გადამალული უძირფასესი განძის ამბავი აუწყეს. ექვთიმეს ადრე თუ დროდადრო უხდებოდა ბრძოლა, ახლა მუდმივად შიშით ცხოვრობდა. ინაშიც მიადგნენ გასაჩხრეკად. გახსნეს მისი ყუთები, მაგრამ იქ ოქროს ნივთები არ აღმოჩნდა. ისევ გურულმა გამჭრიახობა მუშველა. რომელ ოქროულობას ეძებთ? ამერიკაში რომ წაიღესო? მაგრამ საბუთებში მითითებულ ადგილზე განძის დატოვება მაინც სახიფათო იყო.
2: ჟოდონმა და ბიბლიოთეკის თანამშრომლებმა საკუთარი სიცოცხლის რისკის ფასად ბანკიდან ყუთები გამოიტანეს და სატვირთო ეტლით ვერსალის ნაციონალური ბიბლიოთეკის სარდაფში გადაიტანეს.
0: აჯანყება მთელ პარიზს და მის შემოგარენს მოედო. გერმანელთა გარნიზონმა კაპიტულაცია გამოაცხადა. ნაცისტებმა საფრანგეთი დატოვეს. იმავე დღეს პარიზში ჩავიდა საფრანგეთის რესპუბლიკის დროებითი მთავრობის მეთაური გენერალი დე გოლი. მაგრამ საბჭოთა არმიის დაუხმარებლად ნანატრი მშვიდობა არ დადგა. საფრანგეთს ძალა არ ჰქონდა ბოლომდე ებრძოლა ნაცისტებთან. დე გოლი მოსკოვში უნდა გაემგზავროს და საბჭოთა მთავარსარდალს სთხოვოს, მალე დაიწყოს დიდი შეტევა. საბჭოთა კავშირის ელჩმა ალექსანდრ ბოგომოლოვმა ექვთიმეს თავისი მანქანა გამოუგზავნა და საელჩოში მიიყვანა. საუბრის შემდეგ ელჩის მოთხოვნით ექვთიმემ ვრცელი მოხსენება დაწერა და განძის მდგომარეობა აღწერა. იმ დღესვე გადასცეს გენერალ დე გოლს. ყველაზე მაღალმა ფრანგმა კარგად იცოდა, რომ სტალინი ქართველია და ისიც უთხრეს, რომ ამ საუნჯის ბედით ძლიერ დაინტერესებულიო. სულ რამდენიმე საათის შემდეგ ქართველი ემიგრანტის თხოვნას ამომწურავი რეზოლუცია დაადო. დაუყოვნებლივ დაუბრუნდეს.

0: დეგოლი მოსკოვში სპეციალური მატარებლით გაემგზავრა. რამდენიმე დღეში ურთიერთდახმარების ხელშეკრულებას მოეწერა ხელი.
1: შოდენმა საცავის კარი გაუხსნა და ექვთიმემ ნიუთების ამოლაგება და დახარისხება დაიწყო. 25 ყუთი გაამზადა, მაგრამ სარდაფში გაცივდა და ფილტვების ანთება დაემართა. პენიცილინის ნემსებმა ძლივს უშველა. საქართველოს მთავრობამ პარიზში ორი ქართველი მეცნიერი გააგზავნა. შალვა ამირანაშვილი და პეტრე შარია. იმავდროულად პარტიის ცეკას მდივანი. შალვა ამირანაშვილმა აღწერა კოლექცია. ყველა ნივთი და დოკუმენტი უკლებლივ ადგილზე დახვდა.
0: თაყაიშვილს კითხეს: საქართველოში ხომ არ დაბრუნდებითო?
2: სურ ჩემი ძლები მშობლიურ მიწაში დაიმარხოს.
0: მოსკოვში დეპეშა გაგზავნეს და სამ დღეში თანხმობაც მიიღეს. მაგრამ ექვთიმეს ოყმანი შეატყვეს. მიზეზი ჰკითხეს.
2: შვილო ტიტული ვარ, ასე როგორ წამოვიდე სამშობლოში?
0: სამოსის ფული საბჭოთა კავშირის საელჩომ გამოყო. თანამგზავრებს დაუბარა.
2: თუ გზაში რამე მომივა, არ დამტოვოთ. აუცილებლად სამშობლოში წამასვი.
0: პარიზიდან ორი თვითმფრინავით გადმოფრინდნენ. ევროპა ჯერ ისევ ბომბებოდა. მგზავრობა სახიფათო იყო. ამიტომ რომის, ბენღაზის, კაიროსა და თეირანის აეროპორტები მოიარეს, უამიდობასაც თავი აარიდეს და თბილისში დაეშვნენ. დასრულდა 24 წლიანი ლტოლვილობა. 82 წლის ექვთიმე თაყაიშვილი სამშობლოში დაბრუნდა და ეროვნული საუნჯეც ჩამოიტანა. მხოლოდ ის უკლავდა გულს, რომ ნინოს ნეშტი უცხოეთში დარჩა. თბილისში თვალცრემლიანმა თანამგზავრებს მიმართა.
2: ახლა შემიძლია ვთქვა, რომ შევასრულე ჩემი ვალი. არა მაქვს უფლება ბეძდავემდურო. ცაფირუს ხმელე ძურ მოხდო ჩემო სამშობლო მხარეო. სნეული დაუბრუნებულ ვარ, კურნალა ჩემი ღარო.
3: პირველად სასტუმრო თბილისში დააბინავეს. ფანჯრიდან უყურებდა ალექსანდრეს ბახს, სამხატვრო გალერეას, ხაშვეც, ნარიყალას. ცრემლიერეოდა. ნეტავ, როგორ ვძლებდი უცხოეთში? იმავე საღამოს ძველი მეგობრები, მეცნიერები ესტუმრნენ. დიდხანს ეფერებოდა, კოცნიდა მათ და იმეორებდა.
2: საარაკოა ჩვენი გადარჩენა, საარაკო. რამდენი რამე გადავიტანეთ, რამდენჯერ დაღუპული მეგონა ყველაფერი. განსაკუთრებით ომი რომ დაიწყო. მოვალეობის გრძნობამ გადამარჩინა. სიტყვას ვაძლევდი ჩემ თავს. სანამ განს პატრონს არ ჩავაბარებ, არ უნდა მოკვდე და გადავრჩი.
1: მეორე დღესვე წავიდა მუზეუმში არმაზის აღმოჩენის სანახავად. ქაშვეთში მივიდა. ბინოკლით ათვალიერა ლადო გუდიაშვილის ფრესკები.
2: ზღაპრულად გარდაქმნილი და გამშვენიერებული დამხვდა თბილისი. მარტო სტალინის სახელობის სანაპირო, მისივე სახელობის პარკი, ყოფილი თავისუფლების მოედანი, კომკავშირის ხეივანი რა დღეს. სანაპიროს ადგილას ხომ აშმორებული სანაგვეწუმპეები დავტოვე, როცა მივდიოდი.
0: ჩამოსვლიდან 3 დღის შემდეგ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საქართველოს ისტორიის კათედრის პროფესორის წოდება მიანიჭეს. საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემიის ნამდვილ წევრად ერთხმა დაირჩიეს. ომის შემდეგ სტალინისათვის მიურთმევიათ საბჭოთა კავშირის სასკოლო რუკა, სადაც ახალი საზღვრები იყო მოცემული. კმაყოფილმა დაათვალიერა ახლად მოხვეჭილი ტერიტორიები, კავკასიის სამხრეთით გაატარა ჩებუხისტარი და ჩაიბუზღუნა. აქ კი ჩვენი საზღვრები არ მომწონსო. კომუნისტში იბეჭდება ქართველი აკადემიკოსების სიმონ ჯანაშიასა და ნიკო ბერძენიშვილის წერილი თურქეთის მიმართ ჩვენი კანონიერი პრეტენზიები. წერილის თარგმანი გადაბეჭდა გაზეთმა პრავდა. ქვეყნდება ირაკლი აბაშიძის ლექსი რა დაგავიწყებს. ქართველო სანამ ქვია ქართველი, გეძახის შენი მიწა ქართული. აქვეა აჭარის ყადის რასიხ სულეიმანის ზებერიძის მოწოდება. ქართველო მუსლიმანებო, ვთხოვოთ დიდ ღმერთს, რომ სამუსლიმანო საქართველო მთლიანად შეუერთდეს თავის დედა სამშობლოს. ამინ. სრულიად საქართველოს კათალიკოს პატრიარქი კალისტრატე თავის ხმას უერთებს ერის სამართლიან მოთხოვნას. პრავდამ დაბეჭდა რესპუბლიკის ხელმძღვანელის კანდიდ ჩარკვიანის წერილი. ჯერ არ განხორციელებულა ქართველი ხალხის საუკუნოვანი ოცნება, საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა. მთელი საქართველო ალაპარაკდა

0: თურქეთში მოქცეული ქართული მიწების დაბრუნებაზე. პროფესორ ექვთიმე თაყაიშვილს ხომ ყველაზე მეტად ერგება სიტყვის თქმა.
1: სამი ექსპედიცია მოვაწვე ამ ხარეში და შედეგები ვკარნახობს. შენი მშობელი ერისაა ეს

0: ნატოვის მთავრობის პრეტენზიებით. მთელ კონტინენტზე, ბალტიიდან ადრიატიკამდე, რკინის ფარდა დაეშვა. თაყაიშვილისა და ქართველი ხალხის საუკუნოვანი ოცნება სამხრეთ საქართველოს დაბრუნებისა გაქარწყლდა.
1: ლიდა თაყაიშვილსა და ალექსანდრე პოლტორაცკის ვერაზე ვაშლოვანის ქუჩის 6 ნომერში მეორე სართულზე ერთი ოთახი ჰქონდათ. ექვთიმე მათთან ცხოვრება გადაწყვიტა. ადრე დაობლებული ლიდა ექვთიმემ და ნინომ გაზარდეს. ალექსანდრე კი ნინოს ძმა იყო, პროფესიით იურისტი. მათ გვერდით გაუთავისუფლეს 16 კვადრატულ მეტრიანი ერთფანჯრიანი ოთახი. თავისი ციგნებით და ჩანაწერებით სავსე უამრავი რეულით ამ ოთახში მოთავსდა. მანქანაც შეიძინა და ძღოლად ლიდას ძმიშვილი ჟორა აიყვანა. უკვე ქალაგარეთ გამგზავრებაც შეეძლო. ცხეთა ინახულა. ერთხელაც იოსებ მეგრელიძე გაიყოლა და ოქროყანა ფუნიკულიორის სანახავად წავიდა. თავიანთი ყოფილი მამულები და სახლი დაანახვა და უთხრა: აქ აკაკიც ხლებიაო.
0: თაწმინდის თხემიდან ათვალიერა ქალაქი. იფიცებოდა ასეთი მშვენიერი ადგილი პარიზში არ მოიძებნებაო. რესტორანში ისადილეს. ძალიან ისიამოვნა, მაგრამ გაცივდა და ფილტვების ანთება დაემართა. ხუთი პროფესორი დაადგა თავზე, ისევ პენიცილინ მაუშველა. ექიმები კი უგზალავენ, არ გადაიღალოო, მაგრამ ბედნიერია, არც ეგონა თუ ასეთი დღე გაუთენდებოდა. ყველაფერი აქვს. ყველა თავსევლება, თუმცა ხშირად ბუზღუნებს და ითხოვს, მუდმივი დამხმარე დაუნიშნონ, რადგან მარტო მუშაობა აღარ შეუძლია. არა და უამრავი რამე აქვს გამოსაქვეყნებელი. ნიკო კეცხოველმა დამხმარედ არქეოლოგი გიორგი ლომთათიძე შეურჩია, დამფუძნებელი კრების თავმჯდომარის მოადგილის ალექსანდრე ლომთათიძის ვაჟი. კარგად ითანამშრომლეს. სამ წელიწადში უამრავი დიდი თუ მცირე სტატია და წიგნი მოამზადეს და გამოაქვეყნეს კიდეც. სამეცნიერო ტექსტების გარდა გოგი ლომთათიძე განვლილ ცხოვრებაზე მოგონებებს და მეტყველების თავისებურებასაც იწერს. გაზეთ კომუნისტს ივერიას ეძახის, ჟურნალ ნათობს დროებას. ეს ძველი დროიდან

0: კომუნისტს ივერიას ეძახის. ჟურნალ ნათობს დროებას. ეს ძველი დროიდან.
1: ვილი სიბერე ექვთიმეს ერთ დღეს ჩამწარდა. ლიდა თაყაიშვილი დააპატიმრეს. ლიდა გამონაკლისი არ ყოფილა. 35000 ადამიანი, ომში ტყვედნამ ყოფები, ინტელიგენტები, ვისაც უცხოეთში ნათესავები ყავდა, ან უბრალოდ საეჭო ელემენტები. 25 დეკემბერს აყარეს და შუა აზიაში გადაასახლეს.
2: საბჭოთა კინოს ვარსკვლავი ნატო ვაჩნაძე ცხაკაიას ქუჩაზე ამ სახლში ცხოვრობდა. კარი ნატოს ვაჟებმა ელდარმა და გიორგიმ გაუღეს. მათ წინ ხელჯოხზე დაყრდნობილი მოხუცი კაცი იდგა. რაღაც განსხვავებული, ევროპული იერი ქონდა. ყველაზე მეტად კი ვაჟები იმან გააოცა, რომ მოსულმა სტუმარმა იკითხა: ქალბატონი ნატო შინ არის? ქალბატონი ნატო იკითხა და არა ამხანაგი ნატო.
0: 1946 წელს პოლიტბიუროს გადაწყვეტილებით საბჭოთა კინემატოგრაფისტები ვენეციის ფესტივალზე გაგზავნეს, მათ შორის ნატო ვაჩნაძეც. ვენეციის მერე პარიზში ჩავიდნენ. საბჭოთა ელჩის მოთხოვნით მსახიობი ქართულ ემიგრაციასაც შეხვდა. საუბრისას კითხეს: შეიძლება ახლა საბჭოთა კავშირში დაბრუნებაო? ნატომ უპასუხა: აი, ექვთიმე თაყაიშვილი დაბრუნდა და ჩვეულებრივ მუშაობსო. ექვთიმემ კი ნატო გააფრთხილა.
3: კაგებეში გამომიძახეს და მკითხეს: ნატო ვაჩნაძე საფრანგეთში ემიგრანტებს შეხვდა და ამის შესახებ თქვენ რა იცით? მე ვუთხარი: იმ დროს მე უკვე აქ ვიყავი და იქ რა მოხდა აბარა ვიცი. ახლა საჭირო ჩავთვალე, რომ ეს ამბავი თქვენთვის მეცნობებინა.
2: ზუსტად სამ თვეში უნივერსიტეტიდან გაათავისუფლეს. უნივერსიტეტს ტრადიციად ექცა თავისი დამაარსებლების მოკვეთა.
3: მე დიდი პატივით მიმიღეს და აღმოდგინეს თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში პროფესორად და შემდეგ ამირჩიეს აკადემიის წევრად. რუხაძემ კი მიიღო უბრალო ემიგრანტად და მოინდომა ჩემი მოსპობა. ის ჩემი მეცნიერული მუშაობის წინააღმდეგი გახდა. მისი შიშით მომხსნეს უნივერსიტეტის პროფესორობიდან. ამასთანავე ხმა დაყარეს, რომ მე მაქვს სახში პატიმრობა და ისე დააშინეს მეცნიერები, რომ მათ შეწყვიტეს ჩემთან სიარული.
2: მაგავრცელდა წამებისაგან ჩხილები სულ ჩაშავებული აქვსო და შინა პატიმრობა მიუსაჯესო, ამიტომ ბევრი ერიდებოდა მასთან მისვლას. ვინც კიდევ აგრძელებდა სტუმრობას, ხშირად უცნობი ადამიანი უღებდა თკარებს და მოსვლის მიზეზს ეკითხებოდა.
4: მეზობლები ამბობდნენ, ერთხელ დაკითხვაზე წაიყვანეს და უკან საკაცით მოიყვანეს. ამის შემდეგ აღარც ამდგარაო.
0: ექვთიმეს ძალიან ძეგო განწყობილება შეექმნა. ამით ნინოს ხმა ესმა. მას ესაუბრებოდა.
3: მე რამდენიმე დღეში მოვკვდები. გონება და ენა არ დამიკარგავს. თორემ სხვა ყველაფერი, თვალი, ორი ხელი ვეღარ წერ. იაკობმა მითხრა: ვკვდები, ღირსეულად დამარხე. მე უპასუხე: ქართველებმა ცოცხალის მოვლა არ ვიცით, თორემ დამარხვა კარგი ვიცით მეთქი.
0: მაგრამ თვითონ კარგი დამარხვა არ ერგო.
4: იანვარში 90 წლის გახდა. 21 თებერვალს შაბათღეს გარდაიცვალა. 24-ში დაკრძალეს. ბევრმა იქნებ მართლაც ვერ გაიგო, მაგრამ პანაჩვიძემ ყოფებსაც აფრთხილებდნენ: გასვენებაზე მოსვლით ნუშეც უხდებით. 48 კაცი დაესწრო გამოსვენებას. პროცესია ვაშლოვანის ქუჩიდან ვაკის სასაფლაოსკენ დაიძრა. ნაბრძანები ჰქონდათ არსაც შეჩერებულიყვნენ. არსაცში უნივერსიტეტი იგულისხმებოდა. იოსებ მეგრელიძეს 30 მანეთი დაუჭდა კატაფალკის გაფუჭება და უნივერსიტეტთან 6 წუთით შეჩერება.
2: ექვთიმე თაყაიშვილის საფლავთან აკაკი შანიძემ ახლად გამოსული სკელტანიანი მონოგრაფია 1917 წლის მოგზაურობა მაღლა ასია და თქვა: ძმაო ექვთიმე, შენაც მიტინგი ჭირდება და არც ძეგლი. შენი ძეგლი, შენი წიგნებია.

ბუქს ნაპოლი. ეს არის უმაგრესი, კარგი, უგებრიელესი რა ენერგეტიკული წყალი, გაძლებთ ძალას და ხელებში სისწრაფეს, გახდებით როგორც ილუზიონისტი გია პალადაშვილი. ანუ არასდროს არ დაიღლებით, იმიტომ რომ თქვენ მიიღებთ რას? აი ამ ორიგინალ ენერგეტიკულ დამაძლიერებელ დუქს ნაპოლის. თქვენი ილუზიონისტი გია პალადაშვილი.

0: ჩემი თბილისი. მოგესალმებით. მედია კავშირი ობიექტივი აგრძელებს გადაცემას და ციკლს თბილისის შესახებ თბილისური ურთიერთობები. დღეს ჩვენთან სტუდიაში სტუმრად გვეწვია რეჟისორი, აგრეთვე პედაგოგი ბატონი ბუბა ხოტევარი. გამარჯობა ბატონო.
1: გამარჯობა.
0: დავიწყოთ თუ შეიძლება და რა ვიცი აბა ალბათ თქვენი ბავშვობით ესე ჯობია და ვიტრიალოთ ჩვენი თბილისის გარშემო, თქვენი თბილისის
1: გარშემო.
0: თქვენი ბავშვობა, რადგან სანამ თქვენ მობზანდებოდით, წავიკითხეთ თქვენი ასე თუ ისე ორი სიტყვით. თქვენზე და 46 წელს არის და ხართ დაბადებული.
1: კი, ამ 73 წლის წინ.
0: მაგის აღნიშნა არის და
1: ისიც ისე არის. არა, მე დასამალი რა არის კაცო. სოლოვაკში ვარ დაბადებული ეს. ლერმონტოვის ქუჩა არა ჩვეულებრივი, ლამაზი, გრძელი. ძალიან კულტურული, სერიოზული ხალხით დასახლებული, ძალიან თბილი ხალხით. ომის მერე პერიოდია, მეორე მსოფლიო ომი რო დამთავრდა და რიგები მახსოვს, დიდი რიგები. ბუნებრივია, ომის მერე რაღანას ვერააწყო ფერდღეში. ხან პურის რიგში ვიდექით, ხან შაქრის რიგში ვიდექით, ხან როგორ, ხან როგორ, მაგრამ რაღაცნაირად ერთიანობა იყო ხალხში. მით უმეტეს ომის მერე ომმა, რომელმაც დაუნდობელი სისხლის ღვრა იცის, ომი რო დამთავრდება, ადამიანები ხდებიან არაჩვეულებრივად კეთილები, თბილები. ერთმანეთთან დამოკიდებულება ძალიან უღირთ, იმიტომ რომ ისეთი ჯოჯოხეთი გაიარა ყველამ. როგორც ფრონტზე, ასევე ზურგში ისეთი გაჭირება ნახეს, რომ ერთმანეთზე აღრანილები ხალხი არ იყვნენ. მერე ნელ-ნელა უკვე, როდესაც დაწყნარდა სიტუაცია, მერე ნელ-ნელა უკვე პრეტენზიები გაუშთათ ერთმანეთის მიმართ. საოცარი პერიოდი იყო, თბილი პერიოდი იყო.
0: აი ომის შემდგომ აი პატარა იყავით, ხო აი
1: ცხრა. მე 46-ში ვარ დაბადებული და ნუ თავი მახსოვს 52-დან ასე.
0: 52.
1: თავისთავი ახსოვს 50 თავისთავი ახსოვს
0: 7-8 წლიდან
1: რა. არა, არა, უფრო ადრე 4-5 საბავშვო ბაღი მახსოვს.
0: კი.
1: კარგად მახსოვს, კი, ეს იყო დღეს რო დადიანის ქუჩა ქვია. არაჩვეულებრივი, სოლოვაკში ასე.
0: დადიანზე, კი?
1: დიახ.
0: ფაშინას დადიანი ერქვა?
1: მაშინ არა, რაღაცა ერქვა სხვა, კომუნისტი რაღაცა, კიროვის თუ რაღაცა, არა, კიროვი არ ერქვა, რაღაცა ერქვა, აღარ მახსოვს. და იქ ბევრი ჩემი კლასელი იყო, ხო იცი, საბავშვო ბაღში რო ხარ, მე გადადიხარ პიროკლაში და ბევრი კლასელი ერთად გადავედით პიროკლაში და დიდი მეგობრობა დღემდე გვაქვს, ვინც დავრჩით და ძალიან გვიყვარს ერთმანეთი და სულ ვიხსენებთ იმ თბილის, იმ ურთიერთობებს, იმ საოცარ ქალაქს, რომელიც იყო ჩვენი სამშობლო, ჩვენი დედაქალაქი, ჩვენი სამშობლოს დედაქალაქი იყო. მთავარი ქალაქი არის საქართველოსი, თბილისი. არა მარტო საქართველოსი, კავკასიის ცენტრი არის. ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს მას, როგორც გეოპოლიტიკური, ეკონომიკური, კულტურული.
0: რომელ სკოლაში შეხვედით? ახლა სოლოვაკში ცხოვრობდით.
1: დიახ, მეორე ვაჟთა ერქვა, მაშინ პირველ კლასში მე რო ვიყავი, მაშინ ჯერ იყო ვაჟებისა და ქალების.
0: აა, ცალცალკე იყვნენ?
1: ცალცალკე იყვნენ. მეორე კლასში გაგვაერთიანეს გოგოები და ბიჭები.
0: სად იყო სკოლა?
1: ეგ დღეს ახლა ქვია 15 სკოლა.
0: ო, არ ვიცი, მესამე ვიცი სოლოვაკში.
1: არა, 15 სკოლა ქვია მაგას, მეორე ვაჟთა იყო, მე რე იყო 39-ეს და არქვეს ნომრით.
0: სადაა
1: ეს? ეს არის დღეს მახარაძის ქუჩა იყო ეს. ადრე მახარაძის ქუჩა იყო, ახლა მეგონი ასათიანის ქუჩა თუ არ ვცდები.
0: არა, ასათიანის არის ენგელსია.
1: ენგელსია, ხო, მართალია.
0: დაუმართია.
1: ხო, არაჩვეულებრივი ურთიერთობები იყო, თბილი გაჭიროება იყო, მაგრამ ერთმანეთის დახმარება იყო. შარავის არ შიოდა. ვიღაცას თუ მოშივდებოდა, უცეთ გამოშთებოდა, ვიღაცა ვეცპორს მიაჭდი და
0: ჩვენ ამხელა ომი ბუდიში, ამხელა ომის შემდეგ, ამხელა ეკონომიური დარტყმა ალბათ. აი ესე მალედგებოდა ქალაქი, კალაპოტი.
1: ნუ ისეთ რა არის, სადაც არის.
0: როგორი იყო?
1: წარიელებზე ფეხს იდგავდა მოსახლეობა. დედაჩემი, მამაჩემი 6-ზე გადიოდნენ და 11-ზე, 12-ზე მოდიოდნენ სახლში. შრომობდნენ, ყველა შრომობდა. მიუხედავად ამ დიდი შრომისა, იყო გაჭირვება, მაგრამ ეს გაჭირვება ნელ-ნელა დაიძრია. სადაც არის ადამიანი, სადაც არის მშრომელი ადამიანი, მითუმეტეს საქართველოში. საქართველო არის დალოცული ქვეყანა, თბილისი არის დალოცული ქალაქი, მაგრამ ურთიერთობებიც კარგია ხალხ შორის, ადამიანებს შორის, ერებს შორის. თბილისში არ ებო სომეხი ხარ, ებრაელი ხარ, ისა ხარ, ქურთი ხარ. არ გვესმოდა საერთოდ კლასში რას ნიშნავს სხვა ერი. არ გვესმოდა და არც ახლა მესმის, სხვა შორის ძალიან გულწრფელად რომ გითხრათ. მაგრამ ნუ აი ქართველები ისეთი ხალხი ვართ, რომ ძალიან ტოლერანტულები, ძალიან მოყვარული სხვა ერისა და ერთმანეთს უფრო ვებრძვით ვიდრე სხვას. ეს არის ჩვენი თვისება.
0: კინორეჟისურა.
1: იცით რაში ეს საქმე, რომ ქართველისთვის ქართველი არის მოწინააღმდეგე.
0: მე მგონი მას
1: სხვა ერიშვილი არ არის მისი მტერი. ასე არის.
0: ის სტუმარია.
1: ის სტუმარია.
0: ეს სტუმარია ის ჩემ.
1: და აი ეს ქართველი ვიღაცა ხელს მიშლის. ასეთი ну, психика არის ჩვენი ერის ასეთი. ეს არ ვიცი, კარგი არ ვიცი, ცუდია, მაგრამ ეს ასეა. რა შეიძლება თბილისი იყოს ძალიან წყნარი ქალაქი. მანქანა რო გაივლიდა დღეში ორჯერ, სამჯერ. ბავშვები გამოვწვიდებოდი და
0: ეს რომელი წლებია?
1: ეს არის 53, 54. სტუდა ბეკერი იყო ეგეთი ამერიკული მანქანები, დიდი სატვირთო მძიმე მანქანები, რომლებიც ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა აჩუქა საბჭოთა კავშირის ომის დროს. საბჭოთა კავშირმა ხო იტვირთა გერმანიასთან, ასე ვთქვათ, ომის მთავარი გეოპოლიტიკური არეალი გერმანიამ დაარტყა საბჭოთა კავშირს და თუ გამოიმარჯვებდა გერმანია, ეს იქნებოდა მსოფლიო კატასტროფა. ამას აცნობიერებდნენ ამერიკელები, აცნობიერებდნენ ფრანგები, ინგლისელები, ჩერჩილი მაგალითად, ჩვენ ვნახეთ ქრონიკაში არსებობს, ეკლესიაში დადიოდა კვირაში ერთხელ და ლოცულობდა, რომ

0: საბჭოთა კავშირმა გაიმარჯვოს და სტალინი იყოს ჯანმრთელად რომ გაიმარჯვოს საბჭოთა კავშირმა. ამას ჩვენ გვაჩვენებდნენ კინო სეანსის წინ ქრონიკა ერქვა, ჟურნალი ერქვა და იქ იყო 10 წუთიანი, 15 წუთიანი სიუჟეტები. ეს სიუჟეტი მერეც ვნახე როგორ დოკუმენტალისტმა და ეს მართლა იყო და პირდაპირ გამოდიოდა კიდევა ჩერჩილი იყო პრემიერ-მინისტრი დიდი ბრიტანეთის და რაც შეეხება ამერიკელები კიდევ უფრო ახლოს იყვნენ ჩვენთან და მაქსიმალურად გვეხმარებოდნენ იმაში რომ გამკლავებოდა საბჭოთა კავშირი უძლიერეს დარტყმას რომელიც გერმანია კი არ იყო რომ დაგვარტყა გერმანია იყო მთავარი რა თქმა უნდა მაგრამ თითქმის მთელი ევროპა 15 თუ 17 ქვეყნის გაერთიანებული ჯარი იყო და მოხდებოდა ალბათ ძალიან დიდი უბედურება რომ სხვანაირად დამთავრებულიყო ის ომი ყოველ შემთხვევაში ეს ჯეროდა თემ მოსახლეობას და თავგანწირვით მიდიოდნენ აი მაშინ დაწერა გალაქტიონმა საოცარი ლექსი მშობლიურო ჩემო მიწავ შენ საყვარელ სახელს მიწავ რომ დავიცავ შენ საყვარელ არაჩვეულებრივი ლექსი არის ეგეთი ექსპრესია ეგეთი ძალა ეგეთი შინაგანი პატრიოტიზმი ხო და ომის მერე რა თქმა უნდა ეს ყველაფერი ნელ-ნელად ჩაქრა უკვე აღარ იყო განადგურების საშუალება და მანქანები იყო ცოტა ხო და ეს სტუდაბეკერები რაც აწყობდი სტუდაბეკერები ამერიკული მანქანები იყო და მაშინ გამოვიდა საბჭოთა სატვირთო მანქანები. პალტარა ტონკას ეძახდნენ, ცოტა ადრე იყო გამოშვებული, ესე იგი ტონა ნახევარი მიქონდა მეტი არა და მერე გამოვიდა 5 ტონიანი მანქანები. და რო გაივლიდა, მიმეორე ბავშვები უყურებდით ამას და რაც მეტი ბოლი იქნებოდა, რაც მეტი ვინ ფიქრობდა ეკოლოგიაზე, რაც არ იყო ეს პრობლემა, რაც მეტი ხმაური, რაც მეტი ქარხნის აგუგუნება იქნება და მით უფრო ბედნიერები ვიყავით.
1: გალაქტიონი ახსენეთ.
0: დიახ,
1: ძალიან მაინტერესებს. აი გალაქტიონი როგორ გახსოვთ? აი თბილისში.
0: გალაქტიონის
1: საყურებლად. აი თქვენ პირადად ყოლით არ მინდა. აი თქვენ როგორ გახსოვთ?
0: გალაქტიონის საყურებლად მივდიოდით. ჩვენ ვიცოდით, რომ ეს ძალიან დიდი პოეტია. გალაქტიონი გარდაიცვალა 59 წელს. 53-დან სკოლიდან მახსოვს ჩემი მეგობარი იყო. არი ახლაც მენაცვლე იმას გოგიას ხერტლაძე გოგი მითხრა რომ წამო გალაქტიონი ვნახოთო რუსთაველზე დადის ხანდახანო და გალაქტიონის რამოდენიმე ლექსი ჯეპატერები ვიყავით რა თქმა უნდა მეორე მესამე კლასში მაგრამ უკვე ვიცოდით რომ არის გალაქტიონი ძალიან დიდი პოეტი და წავედით გალაქტიონის მოსანახად და დავდიოდით ნახევარი დღე ვიარეთ თბილისში და აი რამდენი წერებიან კაც ნახავდით აი გალაქტიონი ამბობდი და სენი ღიმებოდენ არა ვარ შვილი გალაქტიონი არა გა ყველა გალაქტიონი ვერ იქნება და მაშინ წარმოიშვა ეგ ფრაზა მაგრამ ნახეთ რამოდენიმეჯერ გაზვიადებული არის იმაზე ლაპარაკი რომ ის სულოთობდა ტყუილია
1: ამიტომ მინდა თქვენი
0: მაგრამ მართალი ნუ ვერია ხა კაცი იყო საერთოდ ექსპრესიული კაცი იყო ძალიან ნერვიული ადამიანი იყო გარეგნული სიწმინდე ჰქონდა მაგრამ შიგნიდან ეს შემოქმედებითი წვა სულ ქონდა. სულ განუწყვეტლივ წერდა.
1: დიდი იყო ტანით.
0: იცით რომ ნუ ჩემთვის დიდი იყო მაშინ რა თქმა უნდა, მაგრამ რო უყურებდი, არც ისე პატარა იყო სხვებთან შედარებით და მე მახსოვს რომ მას აჩუქეს მას სახელმწიფომ დააჯილდოვა რაღაცა პრემია მიცა რაღაცა და ოქროს მედალი გადაცა. და გალაქტიონი ხო ვერ იტანდა კომუნისტებს როგორც უმეტესობა ჩვენ ვიტანდით იმდენად რამდენადაც საშიში იყო მაგათთან დატაკება და ბუში არავის არ ეპიკნავებოდნენ ეგენი და გალაქტიონმა დიდი თავისი ოქროს მედალი აიღო და ამაზე მაინც უნდა ვიყარო ჯავრიო და ქვას ურტყავდა ესე მაგრამ მე გაჩერდა რა სხვა რა დაინახეს ძალიან კოლორიტული კაცი იყო და ძალიან პატივისცემდა. მოსახლეობა ძალიან პატივისცემდა. ესე გალაქტიონი როგორ გამოჩნდა? ყოველ შემთხვევაში მე არ მახსოვს თრალი და ვის მისემდა სალაპარაკოთ. არა. იმას შეიძლება საღამოს სადღაც მეგობრებთან როგორ ჩვენს უყოლა დამთრალიყავით, მაგრამ რა არის იცით, საერთოდ დიდი კაცი ის პატარა ასე ვთქვათ მინუსებიც დიდდება.
1: რა თქმა უნდა.
0: და ყვებიან, აუ, გალაქტიონი. ქართველი კაცი. ყოველდღე მთვრალია.
1: კინორეჟისურა. გადავიდე თქვენს თავარ და ძირითად.
0: ნუ კინორეჟისურაზე რა გითხრათ ახლა მე?
1: ალბათ მამამ გავლენა, ხო?
0: რა თქმა უნდა, ახლა мама ჩემმა კინოსტუდიაში მიმიყვანა პირველად. მაშინ იყო ჭრიჭინას იღებდნენ. და იქიდან აუ ლეილა ბაშიძე ნახე და ნუ არა მე ვარ რაღაც 6 თუ 7 წლის და ძალიან მიყვირდა ის რომ რატო უყურებს მთელი ქუჩაში ლეილა რომ გამოვიდო და მთელი ხალხი უყურებდა და რატო უყურებს ამ ქალს არ მესმოდა დიდი საერთოდ ხელოვან ადამიანებს საქართველოში ძალიან დიდ პატივს სცემდნენ ყველას კინორეჟისორსაც სახიობსაც პოეტსაც მეცნიერებს აკაკი შანიძე რომ გამოივლიდა ეს არის დიდი კაცი აკაკი შანიძე მაგრამ ყველა მიცოდა რომ მოდის აკაკი შანიძე და იყო პატერისემა ეხლა არის ყველაფერი აზელილი და ასე თქვა ყველა სუცილობე როგორმე ავტორიტეტი დაუკარგონ გამოჩენილ ხალხს
1: მამამ გირჩია თქვენ და თქვენს ძმას ეს კინორეჟისორი თუ თქვენ თვითონ აი რეჟისურისკენ წახვედით აი მაგი მაინტერესებს აი როგორ მოხდა
0: როგორ გითხრათ, იცით, მე რო გითხრათ, რომ გიჟდებოდი. იმდენად კინოში ვიყავი.
1: ხო, არა, შემო სამსახიო.
0: Ну, მე ძალიან მინდოდა დირიჟორობა.
1: დირიჟორობა?
0: დირიჟორობა. გიჟდებოდი და ეხლა გიჟდები კლასიკურ მუსიკაზე, ქართულ ხალხურ მუსიკაზე და ქართულ ესტრადაზე. ქართულ ესტრადა მე მემაჩნია, ეს არის უნიჭიერესი მუსიკა საერთოდ, სოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე ნიჭიერი მუსიკა. მე უგულისხმობ 40-50-იანი რეზო ლაღიძე.
1: ო, კლასიკა ალბათ.
0: კლასიკური ესტრადა, რა თქმა უნდა, რეზო ლაღიძე და კერესელიძე, ტუხა კერესელიძე და რეზო გაბიჩვაძე და ასე შემდეგ, რა, რა ვიცი, რამდენი გვარია და ვაჟა აზარაშვილი დღეს ენაცვალა.
1: ის და გვავიწყდა ლაღიძე და ცაბაძე.
0: ცაბაძე, რა ვიცი, რამდენი გვარია, ერთი მეორეზე ნიჭერები, გენიალობასთან მიახლოებულები.
1: ჯანო.
0: ჯანო. ნუ, ყველას ვერ ჩამოთვლი, რა თქმა უნდა. იმიტომ კი არა რომ რაღაც განანება მაგ. მე რე კლასიკური ქართული მუსიკა მე-20 საუკუნის შესანიშნავი. ცინცაძის საკვარტეტო ნაწარმოებები, სულხან ცინცაძე, სულხან ნასიძე არაჩვეულებრივი, იგივე ტუხა კერესელიძე. არაჩვეულებრივი კომპოზიტორები, იონა ტუსკია და ასე შემდეგ,
1: ფალიაშვილია.
0: ო, ეს ძალიან დიდი მუსიკა, ძალიან დიდი კულტურა გვაქვს ჩვენ მუსიკაში. მე ძალიან მიყვარდა ბავშვობიდან მიყვარდა ეს სუდაბდიოდი ოპერაში სიმფონიური ორკესტრები. მაშინ არ იყო ტელევიზორი. ტელევიზორი გამოჩნდა 50 წლის ვიყავი თუ 18 წლის.
1: ტელევიზორი 57 წელს გამოჩნდა პირველად.
0: 56 57 წელს.
1: თქვენ 11 წლის ხართ
0: ხო? ხო, დაახლოებით და ეს იყო სასწაული კონსულ ჩემო მეზობლებმა იყიდეს ტელევიზორი და მთელი ბავშვები დღეში 2 საათი იყო რაღაცა. ნიშნობა არ ქონდა რა გადაცემა იყო. რაღაცა აი ყუთი იდგა და პატარა ეკრანი იყო ეგეთი და დიდი ყუთი. და უყურებდით აი ამ გადაცემებს და მე ესე იგი ძალიან იმოქმედა ჩვენზე უკვე ფაგურთის გადაცემა. ცით რა არის? მაშინ ვერ შევიდი ბილეთებს.
1: გიყვართ ფეხბურთი გიყვართ
0: ხო? მთელ საქართველოს უყვარდა მაშინ ფეხბურთი და ვერ შევიდი ბილეთებს, კაცო, მამაჩემი რო არ წავეყონა, მე ვერასოდეს ვერ შევიდოდი სტადიონზე, იყო ცხენოსანი მილიცია იცავდა იქ, მაგრამ ტელევიზორით ყურება გადაცემები რო დაიწყო, ამან ძალიან გაახალხურა ისევ ეს ფეხბურთი. და თვითონ სტადიონზე იყო სასწაული, აი რა როგორი მორალი იყო. სტადიონზე რო შეხვიდოდი, კანონი იყო, სიჩუმე. თითქოს თეატრში შედიხარ. მე ვიყო 54, 15, 16 წელი. სიჩუმე იყო. რო დარბოდნენ ფეხბურთელები, ისმოდა ბურთი, რო ბურთის ფეხის დარკვა ისმოდა.
1: აი გადატენილი სტადიონი და ამდენს ესეთი
0: 21000-იანი სტადიონი იყო.
1: ის პატარა, ხო?
0: ის პატარა დინამო სტადიონი 21, მაგრამ ვერ შეხვიდოდი. იმდენი ხალხი იყო. და იყო ასეთი штраფიც კი იყო. ჯარიმა იყო ყვირილისთვის. აი რომ დაგეყვირა, პასი მიეცი დაუშვათ. ან ფეხბურთელს რომ დაეყვირა ერთმანეთისთვის. მოაწოდე და ტურ დაუსვენ და ნუ ყვირიხარ. წარმოგიდგენიათ ასეთი რაღაცა?
1: არა, არ
0: და გოლი რო გავიდოდა იყო ტაში.
1: ვა. ესე როგორ დიდი კომაგი ვარ ფეხბურთის და ჩემ ერთ-ერთი საყვარელი თემაა თბილისი და აი
0: ეგეთი იყო 55-56 წელს. დაიწყო რადიო გადაცემები. ყოველ შემთხვევაში ჩემში ადრეც კი იყო რადიო გადაცემები.
1: ეროსი, ხო, ეროსი.
0: არა, რუსეთიდან. საქართველოში იყო მანამდე. და რუსეთიდან რო ჩაირთო და მახსოვს თბილისის დინამო

0: თამაშობდა მოსკოვის ერთ-ერთ გუნდადა რო ჩავრთე და მე მეგობრებო ჩვენ მიყავს გადაცემა მოსკოვის ლუჟინკების სტადიონიდან და არა დინამოს სტადიონიდან და ახლა დაიწყება მატჩი და რაღაცა ყვირილი ისმის. და ვერ მივხვდით რა არის. ყვირილი კი არა ხალხის ეს სტადიონი თუ ყვიროდა ვერ წარმოგვედგინა ჩვენ მეპირად.
1: ხო ჩვენი სტადიონის შემდეგ რო ხო ესე უგულით
0: ხო მაგრამ ცოტა ხნის მერე უკვე ჩვენთანაც დაიწყეს უკვე როგორც კი გამოდიოდნენ ფეხბურთელები როგორც დღეს არის აი მერე მანამდე ეს იყო აგრძალული. ერთ ეპიზოდს მოგიყვებით მე მამაჩემს სულ დავყავდი სტადიონზე ანდრო ჯორდანია იყო უდიდესი მწვრთნელი ის მეგობარი იყო მამაჩემის და მამაჩემი ქვემოთ იდგა ფეხბურთელებთან ერთად. ერთხელ იყო ასეთი შემთხვევა რომ ანდრო ჯორდანიამ ჩამოიყვანა ძალიან ასე ვთქვათ საინტერესო ფეხბურთელი ქართული გვარით მაგრამ ქართული არ იცოდა კარგად რუსეთიდან საიდანაც და ვათამაშა და პირველივე თამაშზე იმან ირბინა ისე კარგად ირბინა და გაიტანა გოლი. რო გაიტანა გოლი, ნუ ტაში და უკრა ხალხმა და ამა დაიწყა ყვირილი გახარებულმა რაღაც ისე. ის იყო და უშო ტაიმის ბოლოს იყო, პირველი ტაიმის ბოლოს და როცა გამოვიდა ანდრომ გააჩერა და უთხრა რომ შენ რას ყვირხარ ვაკო. როგორ შეიძლება ო გატანილზე ყვირილიო. შენ რო გიხარიო, იმას გული უკდებაო რო გული რო გოლი გაუშვა. სიხარული არ უნდა დათრგუნო, რა თქმა უნდა, თუ გაიხარი უნდა გაიხარო, მაგრამ არ უნდა გაიხარო ისე რომ ის დაიჩაგროსო. ასეთი მორალი იყო. ასეთი ხალხი იყო. ამის გაგება ხა ჩვენ ცოტა გვიჭერს. აიგე და სულ ყველა მისვე შეხედეს რომ როგორ ესე იგი შენ ნამეტანი არ უნდა გამოხატო შენი სიხარული.
1: ეს და მომწონს
0: აი და აკვირდით ძველი ქრონიკებიდან გაიტანდნენ ჩვენები გოლს დაუშვათ. ანუ ეს ხოაც და აწევდნენ ხელს სიხარულით და ერთმანეთს ერთად.
1: საყვარელი ქართველი ფეხბურთელი.
0: აი ასე გადაიხადა. ის არ იყო რომ აუ რაღაც.
1: თქვენი საყვარელი ქართველი რაც კი თქვენ ფეხბურთი გინახავთ.
0: ჩემი სანუ თბილისის დინამო რა. ქუთაისის ტორპედო იყო არაჩვეულებრივი გუნდი.
1: არა ფეხბურთელი მითხარით.
0: აა ფეხბურთელი.
1: აი რაც კი თქვენ ფეხბურთი გინახავთ. მე თუ ყავს ჩემი საყვარელი ყველას ყავს
0: აი. ნუ ახლა მე ვერ მოვესარი დიდ ძველ პლეადას ამბობდა მამაჩემი ყვებოდა რომ თვითონ ანდრო ჯორდანია იყო აი დღეს რო ყიფიანიაო მამაჩემი მეუბნებოდა აი ამ დონის ფეხბურთელი იყო ანდრო ჯორდანიაო მაგრამ ანდრომ რაღაცა ტრავმა მიიღო და ადრე მეტოვა ფეხბურთი მე პირადად არ მინახავს ბორიაპაიჭაძე მაგრამ ლეგენდები მახსოვს პირველად მე მივაქცია ყურადღება ასე ვთქვა ერთ პატარა ბიჭს რომელიც დუბლებში თამაშობდა და რო აიღებდა ბურთს მთელი გუნდი ასე თქვა დაძდებდა. ეს იყო მიხეილ მესხი.
1: უფროსი,
0: ხო, ისეთი ქერათმიანი ღია. მე კი ასე თქვა საში რო შევიდა თმები აღარ ქონდა, მაგრამ ეს სისწრაფე არ დაუკარგია და რაღაცა ფენომენალური გამოგონებლობა. გამომგონებლობა ქონდა. ის კი არა რომ გააიგდო ბურთი და გაუსტრო. ეგერ შეეძლო. სულ აკეთებდა რაღაც სულ ქმნიდა ხელოვნებას.
1: ქმნიდა.
0: და სლავა მეტრეველი. დამიჯერეთ მე თქვენ, სლავა მეტრეველი არავისზე ნაკლები არ იყო, ეს იყო უდიდესი ტალანტი. ვერც გრძნობდი რომ დარბის.
1: ნახევარმცველი იყო სლავა.
0: არა, მარჯვენა გარემარბი იყო, თავდასხმი და ცენტრალური თავდასხმელი, სადაც გინდა ითამაშებდა. ისე დარბოდა გეგონა რომ ჰაერში არც ეხება ბალახსო რა ესეთი სიმსუბუქე.
1: დამშრომელი ხო?
0: ირემივით. არაჩვეულებრივად ნიჭიერი. როგორ გითხათ იცი აი რონალდო არის დღეს ეგეთი. რონალდო ამ ტიპის ფავორიტელი იყო. აღონ თუ უფრო მსუბუქი. და ბევრად უფრო პლასტიკური.
1: მიშკა თუ დათო?
0: და მიშკა თუ მიშა მესხი თუ დათო? მე ორი ბიჭი მყავს და ახლა მკითხეთ ლევანი თუ ზურაბია.
1: რა ვიცი,
0: რომ
1: ერთ ხვა, ხო და
0: ახლა. არ ვიცი, არ ვიცი.
1: თელი ცხოვრება ბაბუა და мама ჩუბობდნენ მიშკა მესხი თუ დათო ყიფიანი და
0: მას ეგომი არ თავდებოდა. როგორ იყო, იცი, მიშა მესხს არ დაცალდა დიდი ფეხბურთის თამაში.
1: და არც დათოს დაცალდა. დათომაც ადრე
0: დათოს უფრო დაცალდა, მაგრამ დათოსაც არ დაცალდა. დათო რო დაამტრეს ეს ესპანელებმა და იმის მერე ვერ პატიობ მე მადრიდის რეალის იმ ფეხბურთელებსა, იმ ფეხბურთელს.
1: ანხელმა თუ
0: ანხელმა მივიდა უგნიდან და დაამტრია და დააკარგინა მსოფლიო ჩემპიონატი. დარწმუნებულები ვიყავით სულ ყველა მთელი ჟურნალისტები დარწმუნებულები იყვნენ, არა მარტო ჩვენი უცხოელები, რომ დათო ყიფიანი გახდებოდა მსოფლიო ჩემპიონატის საუკეთესო ფეხბურთელი. ესეთი ტაქტიკური აზროვნება არავის არ ქონდა, არც დღეს არავის არ აქვს. მე როდესაც აი მესის, პლატინის აქვს ეგეთი პასები რა, დათოს რო ქონდა. მე მესმის რომ ეს ცოტა ძნელია, მე ვერაფერთ ვერ გავაგებინე ჩემ შვილებს, რომ სუგონიათ რომ მე პატრიოტიზმი მალაპარაკებს და მე ახან ქართველები. აი როგორ აგესნათ? საგოლე პასებს დათო ყიფიანი თავისი საჯარიმოდა.
1: კი,
0: 30, 50, 60 მეტრი, თანდახან 80 მეტრი 2-3 საგოლე პასს აკეთებდა. თითო ტაიმში. თქვენ წარმოიდგინეთ ახლა ეგ ეგეთი რამე არ არის დღეს ევროპაში.
1: არ არის.
0: არ არის, ესე საიდან ეს
1: არის? ამხელებს აიძლევიან მართლა ამხელა პასებს,
0: ხო? 20 მეტრიან პასებს ხო იძლევა თავის ჯერ როგორ ამუშავებდა ბურთს. ის რაც დარჩა, მაშინ არ იყო ასეთი ჩანაწერები, ასეთი ვიდეო ჩანაწერები არ იყო, სულ კინოფირზე იღებდნენ და რა შემორჩა იმაზეც
1: ისიც არცი კამერა იღებს.
0: ხო, მაგრამ რა შემორჩა იქ ნახეთ ბურთს როგორ
1: ის მომენტი
0: არც უყურებს ბურთს. ის წინ იყურება.
1: ის კარცეისთან აი ეს მომენტი ბურთს ვაჩერებს.
0: კიდე კარცეისთან ეგ მაგნაირი.
1: ფერა პასაძლევს დარასელიას.
0: ხო. არა, დარასელიას გენიალური პასია, მაგრამ მოკლე პასი იყო. იგივე პასებს აკეთებდა შენგელიას პასი გაუკეთა ვესტხემთან 50 თუ 70 მეტრი პირდაპირ საგოლეში.
1: კი, კი, კი, გამახსენდა.
0: არის ასეთი ძალიან ბევრი. მაგრამ იცით რა შეესაქმე, მარტო პასებში კი არისო, თვითონ სტრატეგიული აზროვნება ქონდა დათოს, ისეთი როგორც აი როგორც დიდ სახელმწიფო მოღვაწეს, რომელიც მართავს დიდ იმპერიას.
1: ხო, მოედანზე
0: ისეთი იყო დათო ყიფიანი. ესე ისე შენოდათ მისი მოწინააღმდეგეებს, იმიტომ ბურს რომ მიიღებდა, იქვე მოტყობა შეეძლო და გასტრება, ეს მაგისტრის პრობლემა არ იყო, მაგრამ ინტუიციით გრძნობდა რა ჯობი ახლა პასის მიცემა მარჯვნივ მარცხნივ.
1: დიდი ინტელექტი ქონდა.
0: ყველა გადაწყვეტილება მისი სწორი იყო და ბურთისფლობა ქონდა ფენომენალური. ძალიან დიდი მოვლენა იყო. ამიტომ მე დარწმუნებული ვარ, რომ დათო ყიფიანს, მიშა მეს, სლავა მეტრევას, საშა ჩივაძეს, ალექსანდრე ჩივაძე, ახლა გენიოსების პლეიადა იყო. რომელი ერთი თქვა, რომელი გაბელიასნაირი მეყარე, მე არც მანამდე მინახი, არც მერე, თუმცა ანზორ კავაზაშვილი იყო კიდე არაჩეულებრივი მეყარე, ეს ფენომენი იყო, იმაზე კიდე ცალკე არის.
1: კინორეჟისურაზე გადავიდეთ.
0: გადავიდეთ კინორე, თუ ფეხბურთზე იწება ლაპარაკი, ვეღარ ჩერდები.
1: ხო, მეც ეგრე ვარ, მაგრამ გადაცემის ფორმატი ესე ამბეზარი.
0: მე მგონი დღეს იბადებიან ეგეთი ბავშვები, წამოვლენ და დიდი და ბედნიერი მომავალი ექნება ქართულ ფეხბურთს.
1: როდესღაც ამოხეთქავს მამ, ჯერ რავი ღმერთმაკნას
0: უყურე. არა, დაიწყო უკან ელელა დაიწყო, უნდა ვაცალოთ, ეგრე ადვილი არ არის. ტალანტები არ იბადებიან დაკვეთით. ტალანტი, ტალანტს აგზანის ღმერთი და ღმერთმა იცის.
1: ხო, მამ, ცოტა ხונה ივარჯიშოს იმ ტალანტმა.
0: იცი რა, თუ მომისმინეთ, თუ ტალანტია ის ივარჯიშებს კიდევაც. თუ არ ვარჯიშობს და ზარმაცია, ესე იგი არ არის ტალანტი. არ დაიჯერე.
1: გეთანხმები.
0: მე არამჯერე რომ აი ზარ ბებიან ბებიებმა იციან, ისეთი ნიჭერი ბიჭია, ისეთი ნიჭერი გოგოა, ჩემ, მაგრამ ზარმაცი. თუ ზარმაცია, ესე იგი უნიჭო. ხო,
1: ესე იგი ტალანტია.
0: შრომის მოყარეობა ტალანტის პირველი მაჩვენებელია.
1: ბატონობა ის რა მაინტერესებს? კინოსარეჟისორო აქ რო დაამდრეთ გიგში
0: მე ახალ დაემთავრები.
1: ა აქ დაიწყე და გიგში გააგრძელე?
0: როგორ იყო იცით? მე ისე მინდოდა. არ მინდოდა კინოში და მინდოდა მუსიკაში, დირიჟორობაში, მაგრამ ასე ვთქვათ, გაურებული ვიყავდა. მე წავიკითხე არის ერთი ძალიან კაი დირიჟორი, ოტო კლემპერერი, რომელმაც დაწერა ასეთი რაღაცა, რომ რატო წავედი მუსიკაში, არ ჯობდა თეატრში წასულიყავდიო. და წერ თავისთვის რომ მუსიკაო არის ძალიან კარგი სტუმარიო, მაგრამ ძალიან ცუდი დიასახლისია. ანუ შენ რომ მუსიკოსი ხარო, იტანჯები სულო. თუ არა ხარ სრულყოფილიო. და მეც ვიფიქრე, კაცო, რაღა დავიტანჯო მუსიკით და დავტანჯო მუსიკა, მოდი კინოს უფრო გავწირაო. მოდი კინო უფრო გავაფუჭო ვიდრე მუსიკა თქო და
1: ეს გუმროვიცა.
0: თან შენ ძმა ძმა მითხა რომ წამოდიო, გიქშიო, შენში არისო რაღაცაო,
1: შენ მაგ უფროსი იყო თქვენ, მე
0: 10-11 წლით უფროსი იყო ქართულს და დამთავრებული ქონდა მოსკოვში ვიკი. მაშინ არისო თბილისში არისო ეს კინოსარეჟისორო არისო, მაშინ იყო თეატრალური სარეჟისორო. მაგრამ იყო ძალიან კარგი თეატრალური ინსტიტუტი. და როცა დაამთავრე სკოლა, შევედი თეატრალური ინსტიტუტის თეატროდნეობის ფაკულტეტზე. ეს მამაჩემმა მირჩია, შედი, თუ გინდა რომ განათლება, დიდი განათლება მიიღო და მართლაც თეატრონეობა იცით რა, რიგაცავლიან ყველაფერს თეატრის ისტორიას და თეატრის

0: ლიტერატურას, ანუ დრამებს დაწყებული ბერძნებიდან და ძალაუნებურად შევისწავლე ჰომეროსი, ესქილე, სოფოკლე, არისტოფანე, ევრიპიდე და ასე შემდეგ. და ეს არის საწყისი მთელი ევროპული კულტურის. ეს არის საფუძველი. არისტოტელეს აქ არაჩვეულებრივი ნაშრომი 30-40 გვერდიას უპატარა პოეტიკა ქვია, რომელიც ხსნის თუ რა არის მხატვრული ნაწარმოები. Ну, დრამის და თეატრის მაშინ მხოლოდ ეს იყო და პოეზია იყო. მაშინ ხო კინო არ იყო. უფრო თეატრის მაგალითზე მე გეტყვი თქვენ, იმის იქით არისტოტელეს მერე უკვე 25 საუკუნეა წინ არ წასულა ხელოვნებაცოდნეობა. ყველა მთავარი პრინციპი აღმოაჩინა
1: მოცულია ქმას.
0: როცა იცი არისტოტელეს პოეტიკა, შენ იცი ყველაფერი, ყველა ის კანონი, რაც რითაც მუშაობს,
1: ძირითადი ხაზი.
0: ხო, რითაც მუშაობს ხელოვნება, ამიტომ მე რეკომენდაციას ვაძლევ ყველას, განსაკუთრებით ახალგაზრდებს. არც ძველგაზრდებს
1: დააკლებდა
0: ეს სიგნი 30 გვერდიას ინტერნეტში დევს ყველა ენაზე, ქართულათაც
1: დევს. არისტოტელე პოეტიკა.
0: პოეტიკა ქვია. ანუ რა არის ხელოვნება? ნუ არაჩვეულებრივია რა. და ეგრევე რაც გაკ თავში ქაოტურად და ინტუიტიურად, ის ლაგდება და წნარდება და
1: ვარა საინტერესოა. მეც კინომცოდნეობა მაქვს დამთავრებული თქვენი არის.
0: ხო და ძალიან კარგი იქნება, ახლა რო წაიკითხავ
1: მას რა. აუცილებლად წავიკითხავ.
0: ძალიან ჯერედი გიბიძგებს სიკეთისკენ. ახსნილია როგორ ვითარდება, რა არის კატარსისი, ანუ გაწმენდა. რატო არის ხელ რა? რატო მიდიარ თეატრში? რატო უყურებთ კინოს? იმან თუ გაწმენდა არ გამოიწვია შენში?
1: ხო, ემოცია.
0: ემოცია, რომელიც ციკეთისგან გიბიძგებს და თუ არ დაგაფიქრა და თუ არ გახდა ადამიანი შენთვის უფრო ძვირფასი, ვიდრე მანამდე სანამ იმას ნახავდი, რაც ნახე, ის ხელოვნება აღარ არის.
1: კი, ნამდვილად.
0: ის არის ატრაქცია. ასე
1: ვთქვი. ბატონობა, ექვსი ფილმი გაქვს მაპატიდე, ექვსი ფილმი გაქვს გადაღებული.
0: ხო.
1: ჩემთვის ძალიან საინტერესოები და ძალიან ლამაზები. აი დღეს რა საქმიანობთ და
0: რა ვიცი,
1: ვიხედავთ თქვენს ცხოვრებაში.
0: Ну, მე ძალიან განვისთი იმას, რომ დიდი ხანი არ გადამიღია მხატვრული ფილმი, დიდი ხანია. Ну, ცნობილი ასე ვთქვათ, სიტუაციის გამო შეუძლებელი იყო გადაღება, ძალიან ძნელი იყო. ოცნებთ შემასახში ახლა თუ არ არის ასე ვთქვათ პირობები, ახალგაზრდა რო ყოფილიყავი ალბათ ავიღებდი კამერას, წავიდოდი, გადავიღებდი და რაღაცა ისე ვაკეთებდი კიდევაც ახალგაზრდობაში, მაგრამ დღეს მხატვრული ფილმის გადაღება მინდა და უნდა იყოს მაგისი ფინანსები და პირობები, რომელიც თითქოს არის.
1: კი, თითო ყერისი გადაღება
0: კიდე. დღეს მე გავიმარჯვე კონკურსში იმაში, რა ქვია, კინოცენტრის კონკურსში გავიმარჯვე, ძალიან
1: ესე სცენარი,
0: სცენარი დაწერილი მაქვს. Ну, карги, ასე ვთქვათ, ხოზა არ ვიტრაბახებ, ხა ტრაბახი არის ყველაზე.
1: თემა დაახლოებით.
0: Ну, არის დაახლოებით ისეთივე ტიპის ფილმი არის 40-50 წუთიანი ფილმია, როგორც იყო ქორწილი, როგორც იყო სერენადა, როგორც ასეთი ტიპის ფილმი იქნებოდა, უფრო ისეთი დრამატული იქნება. გავიმარჯვე და დამაფინანსეს, მაგრამ ფინანსები არ არის საკმარისი და
1: საქართველო ფინანსებს
0: ქართულმა კინოცენტრმა, ანუ სახელმწიფომ გამომიყო, მაგრამ გამომიყო მეოთხედი. მე დავთანხმდი ამ თანხის, ასე ვთქვათ, მიღებაზე, ოღონდ ჯერ აღებაზე არა, როცა დანარჩენს ვიშოვე, არა? თუ ვიშოვე, მაშინ გადავიღებ. მე მგონი ძალიან ყოველ შემთხვევაში ჩემი საუკეთესო ფილმი იქნება, ჩემი, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი დამიგროვდა, ძალიან ბევრი მაქვს.
1: ხატრულია, ხო ალბათ.
0: ხატრული, რა თქმა უნდა, სერიოზული მსახიობები, სერიოზული კოლიზიებია იქ, ისეთი დაძაბულობაც არის, იუმორიც არის, ცეკვაც არის, ჩუბიც არის, ყველაფერი არის.
1: ვაი, მე რა საინტერესო.
0: Ну, რა ვიცი, მე მგონი ძალიან ისეთი სერიოზული ფილმი უნდა იყოს, იმედი მაქვს, რომ მე იცით რა არის საბანკო კრიზისი რო დაიწყო, მაშინ უკვე ვერ ვიშოვე ფული, ბანკებისგან ვიყავი შეპირებული, მაგრამ ნუ ახლა მე ბანკებს ვერ თხოვ ვერაფერს, ახლა ნელელა თუ დაალაგდა სიტუაცია.
1: ო, აუცილებლად.
0: მე მაქვს იმედი, რომ რაღაც თანხას ვიშოვი და უცად გადავიღებ და ჯგუფი თუ ზათამყავს და ვიცი კიდევაც რა უნდა გადავიღო. დიახ.
1: თქვენს ოჯახზე რას გეტყვით? ან ორი შვილი ახსენეთ და
0: ა ორი ბიჭი მყავს და ორი გოგო.
1: ოი,
0: მომრავლებ ამ ქართველებს, არ ვიცი რამდენად

0: რეჟისორები ვართ გამრავლების ქართველები.
1: ხო. აი თქვენი კინოთი წავიდა რომელიმე?
0: არც ერთი. მე სხვა შორის არ ურჩევდი მათ, რომ წასულიყვნენ კინოში და არასოდეს პირიქით ვამბობდი რადგინდა, მაგრამ მე რო აღმოჩნდა რომ არც ერთი არ წავიდა, ძალიან გამიტყდა ჩვენში დარჩეს.
1: ხო, ძმა, мама, თქვენ ამქალა დინასტია.
0: ანუ ახლა უფროსები უკვე დიდები არიან და გოგოები.
1: რატო არ ურჩევთ ბატონო? ძალიან მაინც
0: ძალიან რთული პროფესია. იცით რა არის ჩვენ მაყურებელს? კინო გონია, ეს არის ფესტივალები, ეს არის პრიზები, ეს არის ლამაზი კაცები, ლამაზი ქალები, რა ისეთი ურთიერთობა, ასე ვთქვათ,
1: ბედნიერი. ხო, ეს ემოცია თქვენ რო ყვებოდით, კაი რო უნდა
0: გაქვთ. ხო, მაგრამ ეს არის კატორღა. ეს პროფესია არის ჯოჯოხეთ.
1: იმ ადამიანისთვის.
0: შენ რა თქმა უნდა, შენ სანამ შექმნი ფილმს, შენ უნდა გაიარო ჯოჯოხეთის ცხრავე. უფსკრული. და გაიარო ეს მე არ ხუმრობ და არ ვაბუქებ. ურთულესი პროფესია კინო რეჟისორის. ფილმი რომელიც ჯერ არ არსებობს და არის მხოლოდ ტვინში, უბრალოდ გულში. გულიდან, ემოციიდან უნდა ავიდეს ტვინში და მოხარშო. მერე უნდა გადაიტანო ქაღალდზე. ან შენ უნდა გადაიტანო, ან სცენარის უნდა თხოვო და ერთად გადაიტანოთ. ან ვიღაცის სცენარიაო. და მერე უნდა წავიდა ყველასთან გაკურთიერთობა. სცენარისტთან, ოპერატორთან, მსახიობთან, კოსტუმების მხატვართან, ფილმის ფინანსისტებთან, მთავრობასთან, ნუ არ ვიცი, დაახლოებით 30-40 პროფესია, აი, რომ იდის ტიტრები. ფილმი დამთავრდა, ხო, ნებისმიერი ფილმი დამთავრდა და წავიდა ტიტრები. აი, იქ რო გვარები წერია, აი, ყველასი პროფესია უნდა იცოდე შენ.
1: ხო, არა.
0: ყველასი უფროსი ხარ შენ ამ ფილმზე. შენ ეს ხალხის ამ ხალხის მობილიზაცია უნდა შეძლო იმისთვის რომ გაგიკეთონ შენ ის რაც შენ გინდა, იმიტომ რომ არც ერთმა არ იცი შენ რა გინდა, რაც არ უნდა სცენარში იყოს დაწერილი. აი მაგალითად მოვიყვან მაგალითს, აი შესანიშნავად ყვებოდა ელდა ჟენგელაიაზე გია ანჩელი. მე ო ფილმი გადავიღეო შერეგილებზე იყო ლაბარაკი, მე მგონი შერეგილებზე და მინდაო ესეთი მუსიკაო და რა გინდა, რა გინდაო და ელდარმა, კაცო მე არა ვარ კომპოზიტორი, მაგრამ აი ასეთი განწყობა მინდაო და დაიწყო სიარულიო, ჩემ გარშემო მოვიდა რაღაც ისეთი ემოციების გამოშვება, რომ მიხვდი ვიბრძენი რა უნდაო. ესე იგი ელდარმა
1: ბიძგიმიცა,
0: ხო, და ბიძგიმიცა და შეიძლება მე ის არც არასოდეს არ დამეწერა. აი კინო რეჟისორი ასევე აძლევს ბიძგი მსახიობს. უნდა მიცე ბიძგი კომპოზიტორს, უნდა მიცე ბიძგი სცენარისტს, უნდა მიცე ბიძგი ოპერატორს, უნდა მიცე კოსტუმების ხატვარს, ფილმის დირექტორს და სულ ყველას მერე რაც მიდის ფილმი, მე მონტაჟეს. ყველასთან გაქვს რთული დამოკიდებულება, იმიტომ რომ ყველა სხვადასხვანაირი ადამიანია. ყველა უნდა მოერგო და ყველა უნდა მოირგო. ესე იგი, იმდენი ფილმი რომ თავდება კინო რეჟისორი 2-3 თვე არის გათიშული. მართლა გეუბნები და აი მე მაგალითად მარც მესმის ერთხელ წავედი ფილმი რო დავამთავრე, წავედი ფეხბურთზე და სულ მიკვირდა რას დარბიან ესენი რა უნდათ. არ მესმოდა. იმიტომ კი არა რომ ეს გათიშული ვიყავი, მთელი ემოციური და ასე ვთქვათ ფიზიკური ენერგია დაცლილი მქონდა. ნუ ნელა ეს რა თქმა უნდა აღდგა. მაგრამ ეს ძალიან რთულია. ძალიან რთულია გულის ტკივილები ფიზიკური კინო რეჟისორისგან, იმიტომ რომ ყველა ხო არ არის დიპლომატი, ხანდახან ვერ გაგიგებს ის და იგი ეწება ჩხუბი და არის კონფლიქტები.
1: საუბედუროდ ფინალისკენ მივდივართ, ესე მალე გადაცემა არასოდეს არ გამპარვია. აი ალალად გეუბნებით, ესე მალე გადაცემა არ გამსვლია და მოდით რა მინდა რომ აი თქვენ შვილებს, ჩემ შვილს, ჩვენ შვილებს რაღაცა უთხრათ, აი თქვენი ამ ხელა კინო რეჟისორი პედაგოგიური გამოცდილებია. აი რას ეტყვი?
0: Ну, რახან ეს გადაცემა არის თბილისზე. მე მინდა რომ ყველას ჩვენ გვიყარდეს თბილისი, დავიცვათ თბილისი. დავიცვათ არა მარტო სიტყვით, არამედ არქიტექტურით, არ არის კარგი წლები თბილისისთვის. პირდაპირ გეტყვით. ცუდი შენობები აშენდა, უადგილო ადგილას აშენდა. ბევრი მათგანი მოსანგრევია, პირდაპირ გეუბნებით. მე არ ჩამოყვები, მაგრამ თქვენ გესმით მე რაზე ვლაპარაკობ.
1: ზუსტად.
0: განსაკუთრებით ძველ თბილისს რომ ამახინჯებს თავისი სილაპლაპით და ვაფშე სხვა იმიდან არის გადმოტანილი, სხვა ქალაქიდან.

0: სხვა რაიონიდან. სხვა რაიონში კიდე იმუშავებ. მოუვაროთ ჩვენ ქალაქს, გვიყვარდეს ჩვენი ქალაქი. თბილისი არის ურთიერთობა, რო ამბობენ. მართლა ურთიერთობა პატივისცემა ერთმანეთის. ბევრად უფრო ადვილია ცხოვრება, როცა იცირო ვიღაცა შენ პატივს გცემს. მხოლოდ იმიტომ, რომ შენ არსებობ. ძალიან ძნელია, როცა იცირო ჯუნგლია. შენც ჯუნგლდები, შენც საზიზღარი ხდები, შენც შეტევაზე გადადიხარ და ეს ძალიან ძნელი იყო ეგეთი პერიოდი, გაიარა ეს საქართველომ და თბილისმა. დავივიწყოთ ეს ყველაფერი და გვიყვარდეს ერთმანეთი, გავხდეთ არა სიტყვაზე, არამედ ნამდვილად ქრისტიანები, ნამდვილი ქრისტიანები გავხდეთ, ტოლერანტულები. გვიყვარდეს ერთმანეთი და ბევრად ადვილია ცხოვრება, როცა გიყვარს ჩემი მოყვასი, ბევრად ადვილია.
1: უღრმესი მადლობა, ძალიან დიდი მადლობა.

0: დუქს ნაპოლი, მეგობრობაზე მეტი.
1: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს ის უნდგონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.
2: გერბიან საფასური გადატვირთვას

0: თავგადასავლებისთვის ყურადღება მიმეკწია.
1: როგორც ყოველთვის გენიალური, ანტონ. მუცელი ამსკიბდა, გთხოვთ, ვინმე სიცილი შემოწყვეტინეთ.
0: კარგი, კარგი. მოდი ავაგდოთ მონეტა. გერბი?
1: საფასური.
0: პრაღა, მოგესალმებით.
1: ჯანდაბა.
0: ნასია, გამომართვი ეს ურჩანთა და ჯურმულებისკენ გაემართა. მეკი წავა. ალბათ სასტუმროში წავა. დავიქირავებ მძღოლს, გოგონებთან ერთად გავერთობი. როგორც ჩანს, დავლევ ძვირფას შამპანურს.
1: მოშორდი უკვე. ჯანდაბა.
0: წინაჯერზე გერბიან საფასური პრაღაში ზამთარში იყო. მაშინ ნახეთ გოთიკური, მისტიკური და ირქუში ქალაქი. მაგრამ ყველა მიცის, რომ გაზაფხულზე თუ არ ჩამოხვალ, ესე იგი პრაღა არ გინახავს. მაშინ როცა ის ევროპის ყველაზე ფერადი, ყველაზე სალმიანი და მზიანი ქალაქი ხდება. და იმისათვის, რომ პრაღა მთელი თავისი სილამაზით გვენახა, აქ კიდევ ერთხელ ჩამოვედით.
2: გერბიან საფასური პრაღა
1: ვაცლავ ჰაველის სახელობის აეროპორტი.
0: დიდარი ადამიანები ქალაქში მანქანებით გადაადგილდებიან. ძალიან დიდები ვართ მფრენებით. მე კი ჩემი ოქროს ბარათით შემიძლია თავისუფლება მივცე და ორივე გამოვიყენო. რა მაგარია. ამ აპარატს უცნაური სახელი აქვს. მას ჟირო დრაივს უწოდებენ. ავტომობილისა და ვერტმფრენის რაღაც გიჟური ნაზავია. და მხოლოდ პრაღაში ამ ნემსიყლაპია შეუძლია ქალაქში იაროს, როგორც სრულფასოვანმა ავტომობილმა. ამ ტრანსპორტის ორი დღით დაქირავება $5000 დაჯდება. გამარჯობა, მე ანტონი ვარ, პაველი. რა ვქნათ, პაველ, გავფრინდეთ და მერე გავიაროთ? ჯერ გავიაროთ, მერე გავფრინდეთ. კარგი.
3: Как в боевом истребителе.
0: თავი საბრძოლო გამანადგურებელში მგონია. Павел, მოიცადეთ ერთი წუთით. ინსტრუქტაჟი არ უნდა ჩამიტაროთ? უსაფრთხოების ტექნიკა. ყველაფერი კარგადაა. დაჯექით ყედი შეიკარით და მორჩა. მზად იქნებით.
3: Вот это необычное.
0: Сорид эс машинებს ხოლმე არანაირი უსაფრთხოების ტექნიკა არ არის, მაგრამ არა უშავს.
3: Ой.
0: ვეღარ ვიქნებ. მინდა მალე ავფრინდეთ.
1: როგორც 4 წლის წინ, ახლაც ქალაქამდე ყველაზე იაფად ჩვეულებრივი ქალაქის ავტობუსით $2 შეიძლება წასვლა. რა შეიძლება იყოს უფრო იაფი? მხოლოდ უფასო მგზავრობა.
0: ვაცლავ ჰაველის სახელობის აეროპორტი.
1: იცით რატომ მომწონს პრაღის ტრანსპორტი? აქ მშვიდად შეგიძლია უფასოდ იმგზავრო. არც ტურნიკეტებია, არც კონდუქტორები, თუმცა არიან კონტროლიორები და მათ თავი რომ არიდო, ადგილობრივებმა ერთი ძალიან საინტერესო პროგრამა შექმნეს. პროგრამას ქვია PR ბანდიტი. და ითარგმნება როგორც ბილეთის ბანდიტი. ეს არის ჩატი, სადაც ქალაქის მგზავრები ერთმანეთს აწყობინებენ, არის თუ არა ახლა კონტროლიორი კონკრეტულ მარშრუტზე. ახლა შევამოწმოთ. არა, 5 წუთის წინ დაწერეს. კონტროლიორი ავტობუსია. ამიტომ შემდეგს გავყვები. წესით ამ ავტობუსში არ უნდა იყვნენ. ისეთ ადგილას უნდა დავწდე, სადაც არავინ ხელს არ შემიშლის. ეს პროგრამა ვერ მოგცემთ გარანტიას, რომ კონტროლიორი თქვენს ავტობუსში არ ამოვა, მაგრამ მისი დახმარებით რისკი მინიმალურია. ესეც ასე. დავიმალე.
2: გერბიან საფასური. პრაღა.
1: ვაცლავ ჰაველის სახელობის აეროპორტის ტერიტორია.
0: როცა ჟირო დრაივით აფრინდები, ისეთი შეგრძნება გაქვს, თითქოს ქარმა აგიტაცა და ბუმბულივით რბილად მიგაქანებს. მასე უფრო რბილად ალბათ მხოლოდ საჰაერო ბუშტი დაფრინავს. თუ რა თქმა უნდა, პილოტი ვირაჟების გაკეთებას არ დაიწყებს. მატრიალეთ, მატრიალეთ.

მატერიალით. ახლა კი შეგვიძლია პრაღის შემოგარენით დავთქვეთ. ზვანე ბორცვებზე ამოსული ციხესიმაგრეები. განიტის ღრმა კანიონები. ნამდვილად ზღაპრული ხედებია.

პრაღა დიდ შუა საუკუნოვან გრავიურას ჰგავს. ხასხასა, ძელი და ძალიან ცოცხალი. შეგიძლია დაინახო პრაღის ციხესიმაგრე, გრაჩანი, მალასტრანა. ლამაზი პატარა ქალაქები, რომლებიც ოდესღაც გაერთიანდნენ და ერთიან უმშვენიერეს ქალაქად გადაიქცნენ. სლატა პრაღა წითელი სახურავების ქალაქია. დინარე ლტავას ხმა ისმის, როცა ის ნაპირებს ეხეთქება. ისმის ასევე შუა საუკუნოვანი ტაძრების ზარების ხმა. ეს რა არის? ფანტაზია ლუდის კათხების ხმას და შემწვარი ღორის ხორცის სურნელსაც კი ხატავს.

0: ალბათ თითოეულ ჩვენგანს უნდა რომ მისი მშობლიური ქალაქი სწორედ ასე გამოიყურებოდეს.
1: კარლის ხიდი.
0: უნდა რომ იყოს ატმოსფერული. დიდებული. რომ ქუჩები ასეთივე სუფთა იყოს, ხალხი კი ასეთი მომღიმარი.

0: Авиатицкаяс куча.
1: მიუხედავად თავისი გარეგნული შეხედულებისა, ჟიროდრაივი საგზაო მოძრაობის სრულფასოვანი მონაწილია. კარგად ასრულებს მანევრებს, აქვს გვერდითა სარკეები, დამოხრუჭებისა და მოხვევის სიმცირეებიც. ხოლო საჭი არ აქვს. ჟიროდრაივი მიწაზეც იგივე ჯოისტიკით იმართება, რომლითაც აერში. სიმართლე გითხრათ, ვერ წარმოვიდგენდი, რომ აი ამით ავტო გასამართ სადგურზე მოვიდოდით. პაველ, მითხარით, რამდენ საწოვს ხარჯავს ეს მანქანა? ერთ საათში ეს დაახლოებით 160 კილომეტრია, 15 ლიტრი სჭირდება. 15 ლიტრი. ეს გზაზე მოძრაობის დროს თუ ფრენისას? არა, ფრენის დროს. გზაზე ელექტროძრავა მუშაობს, ელექტროძრავა.
2: გერბიან საფასური. პრაღა.
1: ტინსკას ქუჩა.
0: პრაღა იდეალური ქალაქია ჩვენი ტურისტებისთვის. ენა გასაგებია. ევროპულად ლამაზი არქიტექტურაა. ასე ბიკი მოულოდნელად ხელმისაწვდომი. მაგალითად, სულ რაღაც $20-ად შეგიძლიათ იქირაოთ ელექტრობაიკი. ფული ახლა გადავიხადე თუ მერე?
1: ახლა.
0: ფასდაკლება არ გამოვა?
1: უკვე ფასდაკლებით გითხარით.
0: უკვე ფასდაკლებით? იქნებ ლამაზი თვალების ხათრით.
1: 15 ევროდ მოგაქირავებ.
0: 15-ად? 15-ად, 15-ად.

0: ჯერ ქვემოთ, ეს წინა მოხრუჭები, ეს უკანა.
1: მერთე ჩემო, რა მაგარია. ძალიან მაგარია.

0: ძალიან მარტივია. მაგარი ბაიკი არა? იცით, როცა დეკოლტე მაცრია, მაშინ არ მეუბნებიან ამდენ კომპლიმენტს. უცნაურია. პრაღაში ელექტრობაიკით ცეირნობის დროს ორჯერ მეტი საინტერესო რამის ნახვა შეიძლება. ქალაქის მთავარი სიწმინდე, წმინდა ვიტის საკათედრო ტაძარია. მისი აღწერა შეუძლებელია, ის უნდა ნახო. ეს კი ქალაქის მთავარი საათია, ასტრონომიული საათი ორლოი. მისი ციფერბლატი კოსმოსის მოდელია, ისეთი როგორიც შუა საუკუნის ევროპელებს წარმოედგინათ. სიმართლე გითხრათ, საერთოდ გაუგებარია, როგორ მუშაობს, რა დროს აჩვენებს და რა პრინციპით იმართება. მაგრამ ტურისტები მოჯადოებულებივით დგანან და ელოდებიან წარმოდგენას, რომელსაც ისინი აჩვენებენ. ის იყო კლასიკური შუა საუკუნოვანი ქალაქის ატმოსფერო შევიგრძენი და უცებ რაღაც გაუგებარი პროვოკაციაა. ეს თანამედროვე სკულპტორის, დევიდ ჩერნის ერთ-ერთი ქმნილებაა. ისინი სრულიად ანადგურებენ წარმოდგენას პრაღაზე, თანაც დიდი ხნით. ეს სკულპტურა ნამდვილი ადამიანებით გამოიყურება. ახლა მესმის რამდენიმე ასეულ ადამიანმა რატომ გამოიძახა სასტრაფო დახმარება და პოლიცია. ეს ჩამოკიდებული კაცი ექიმი ფსიქიატრი ზიგმუნდ ფროიდია.
1: ვაუ!
0: უჟანგავი ლითონის 42 ფირფიტა შეუჩერებლად მოძრაობს. როცა სკულპტურა მცირე ხნით იწყობა, შეგვიძლია ფრანც კაპკას თავი ამოვიცნოთ. ის ერთ-ერთი ყველაზე უცნაური მწერალი იყო. ღმერთო ჩემო, რა საყვარელი პატარები არიან! ეს კი ჩერნის ერთ-ერთი უმთავრესი ქმნილებაა. გიგანტური ბავშვები. მათ სქესი არ აქვთ და სახის ნაცვლად შტრიხ-კოდი აქვთ. საშიში სანახაობაა, მაგრამ ავტორს სწორედ ეგუნდოდა. ასე ხედავს მომავლის ბავშვებს, ერთნაირებს და უსახოებს. ძალიან უცნაური რამე არა?
2: გერბიან საფასური. პრაღა.
3: ახლა კი ჟირო დრაივი პრაღის ყველაზე ძვირფას სასტუმროში, არიაში წავიყვანს. სუროთი შემოხვეული, უსაქმურთა ცნობის მოყვარემ ზერისგან დამალული. ის კარლის ხიდთან ახლოს ისტორიულ უბნის მალა სტრანას პირდაპირ ცენტრშია ჩამალული.
0: სასტუმრო არია.
3: გიჟდები ფორტეპიანოზე დაკვრაზე. სამწუხაროა, რომ დაკვრა არ ვიცი. თუმცა სწორედ ეს არის ტელევიზიის მაგია. სასტუმრო არია მუსიკალური სასტუმროა. თითოეული ნომერი ეთხოვნება მუსიკოს ან კომპოზიტორს. და ყველაზე ძვირადღირებული მოცარტის სახელს ატარებს. ამიტომ სწორედ აქ გავჩერდები.

გეტყვით, რომ ასეთ ნომერში მონატიკის მოსმენა შემრცხვება კიდეც. პირდაპირ მე-40 სიმფონიის ან კლარნეტის საორკესტრო კონცერტის მოსმენა გინდება. მოცარტის ვარდისფერი ნომერი დღეში $1800 იღებს. კარგი, ნახოთ რაში ითხოვენ ამ ხელა თანხას. მაშასე, გაშლილი სასტუმრო ოთახი, 50 დიუმიანი პლაზმური ტელევიზორი,

0: საძინებელში კი უზარმაზარი ლოგინი ბალიშების კასკადი. ბაღი გზის ორნამენტებით, რომელსაც უკვე 300 წელი აკრეჭენ. ძალიან ლამაზია.
1: გერბიან საფასური პრაღა
2: 4 წლის წინ ანდრეი ბედნიაკოვმა $12 სადღაც ქალაქის გარეუბანში ქირავა ჰოსტელი თანაც ფეთხუმი მეზობლებით.
0: ისეთი სუნი დგას საშინელება. ჰოსტელი ჩეკინი.
2: მე კი ბევრად უფრო ატმოსფერული საცხოვრებელი ვნახე, თანაც ბევრად იაფად და ცენტრთან ახლოს. ახლა გავიგებთ, როგორი საცხოვრებლის იმედი შეიძლება ჰქონდეს ტურისტს, რომელსაც მხოლოდ $100 აქვს. გამარჯობა.
0: გამარჯობა.
2: ყველაზე იაფასიანი ნომერი მჭირდება. ან ყველაზე იაფასიანი საწოლი. რამე?
0: გასაგები, რუსულად ხომ ლაპარაკობთ?
2: რუსულად ლაპარაკობ თქვენს?
0: დიახ, მეც.
2: როგორ მიხარია? ეს მეხმარება.
0: ცალკე ოთახი 1500 კრონა ღირს.
2: გასაგებია?
0: და ყველაზე იაფი დღეს 203 კრონა ღირება.
2: ეგ რა არის?
0: ეს არის საწოლი ოთახში, სადაც 36 კაცი ცხოვრობს.
2: 36?
0: დიახ.
2: გადასარევი ნამდვილად არ არის, მაგრამ როცა არჩევანი 1500-სა და 200-ს შორის უნდა გააკეთო, რა თქმა უნდა 200-ს ავირჩევ. კარგი, ყველაზე იაფასიანი.
0: ყველაზე იაფასიანი.
2: ასი წლის წინ აქ ყაზარმა იყო. თვალნათ მივხედავ, როგორ ხტებიან დილით საწოლებიდან ჯარისკაცები და ხაზზე ეწყობიან. მოგვიანებით კი აქ ღვინის მარანი გააკეთეს. აქ ინახებოდა ღვინო. წითელი, თეთრი, შეიძლება მშრალიც. მშრალი ყველაზე მეტად მიყვარს.
1: გერბიან საფასური. პრაღა.
2: პრაღა ნამდვილი სამოთხეა ხორმუცელებისთვის. ნამდვილი დღესასწაულია მუცლებისთვის. ყოველი კარის უკან თქვენ მოგართმევენ ღორის ბარკალს, შემწვარ გარეულ ფრინველს, ჩაშუშულ კომბოსტოს, კარტოფილთან ერთად და ამ ყველაფერს ლუდით გადააპრიალებენ. პრაღაში ტრაფიკების ობიექტში ჭამა ნამდვილი დანაშაულია. აქ ნამდვილი ჩეხური კერძები უნდა ეძებო. გემრიელი საჭმელი. ახლა კი გავამხელ ბიუჯეტური სადილის ერთ-ერთ ადგილს.
0: მარიანის მოედანი.
2: დრო ამერიას ვეწვიოთ და უპირველესი საჭიროების საკითხები გადავწყვეტოთ. გასაგებია. და სად არის აქ სასადილო? ეს რა ლიფტია? მაგარია. არც კარი აქვს და არც ჩერდება, ღმერთო ჩემო. ნამდვილ ატრაქციონს გავს. მერთო ჩემო, ცოტათი მაშინია. სასადილო მერიაში. დიდი ლუფებია, ფასები კი სასაცილო. რესტორანი ზვონიცე.
0: ოქროს ბარათის მფლობელი ტურისტი უნდა მივიდეს რესტორანში ზვონიცე, რომელიც გოთიკური კოშკის სამრეკლოშია გახსნილი.
2: მე მგონი ეს კომპლექსური სადილი კი არა, კომპლექსური გაძღომა. და ეს ყველაფერი ხოთეშორის მხოლოდ $8 დამიჯდა.
3: კრასოტა.
0: რა სილამაზია.
3: ნაის.
0: შვენიერია.
3: как будто
0: თითქოს
3: только
0: ამ წამს ცეცხლიდან გადმოიწეს.
3: таким дымком. м.
0: იხვი ჩეხურად.
3: по-чешски или дакческа.
0: дакческа. ტრადიციული ჩეხური სამზარეულო მონადირის საჭმელია. გარეული ფრინველი, მწვანილი და ოსპი.
3: она совсем
0: ძღიმიანი არ არის და ძალიან ნაზია. фантастикуре соуси აქვს. ცხვრის ყველისგან. ახალ თახალი.
3: вообще на
0: ძალიან არომატული და გემრიელი კერძია. ალბათ მიხვდით.
4: суп капустный.
2: კომბოსტოს წნიანი, ზუსტად სასადილოს რომ შეეფერება ისეთი გემო აქვს.
3: просто вслушайтесь в это.
0: Ам ситквепс каргад моусмине. Шемцвари швелис зурги тистис керкши. კონდარიანი ბატატის კონფიტურით. ეს მოაქვს შემწვარი ლობიოს ჭოტებთან, გოგრის პიურესთან და დემიგლასში გლაზირებულ ხარის ფაშასთან ერთად.
2: ხორცი მშრალია და ზედმეტად შემწვარი.
0: შეხედეთ როგორ არის შემწვარი. როგორც წესი გარეული ფრინველის ხორცი მაგარია, მაგრამ ეს პირდაპირ ნება. ატიკულა
2: ძალიან დიდი ულუფებია. ამიტომ ბუტერბროდს ნამდვილად ვეღარ შევჭამ. არა, მარტო ძეხლს შევჭამ.
1: გერბიან საფასური. პრაღა.
0: იცით, ახლა მოდაშია საიდუმლო ბარების გახსნა, რომლებსაც არ აქვთ ფირნიშები და რომელთა მოძებნაც არც ისე ადვილია.
2: სტარემესტოს რაიონი.
0: სამაგერო დამბარებში საინტერესო ატმოსფეროს უფებს და გემრიელი კოქტეილები იყიდება. სწორედ ასეთ ბარში მისვლა მირჩიეს პრაღაში. ის გადამრჩენია ვიპოვო, იმიტომ რომ არც აბრა, არც ორიენტირები. ეს так 15 номере ай ეს არის მიხალსკის 12 ბარი ანონიმუსი აქ ბარმენები სახეებს ნიღბებში მალავენ მენიუც საიდუმლოს შეიცავს კოქტეილის შემადგენლობა მხოლოდ ультраიისფერი განათების ქვეშ ჩანს ისმინეთ ასეთი რაღაც მხოლოდ კვესტებში მინახავს ამით ბარის გამოცანები მთავრდება და ბარის სტუმრებს კოქტეილების უჩვეულო მოტანით აკვირვებენ. კოქტეილი ნომერი 1. ფრენბურთის ბურთით მოაქვთ, როგორც არის ფილმში გარიყული. ჩემი მეგობრიდან მსვამ, კინგ პიგი Angry Birds-ის თამაშითაა შეგონებული. ჯანდაბა. კოქტეილი ნომერი 3. ვენდეტას სისხლი. აქ ძალიან დაწყებ. უკვე ცუდად ვარ.
1: გერბიან საფასური. პრაღა.
2: პრაღაში ყოფნის პირველ დღეს ჩემი ბიუჯეტის ნახევარიც ვერ დავხარჯე, თუმცა ძალიან მეცადე.
0: კლუბი კროსი.
2: ახლა მშვიდად შემიძლია წავიდე კლუბში და გავართო. ადგილობრივები ამ კლუბს რკინას ეძახიან. თვითონაც ხედავთ რატომ. შესვლა უფასო არ არის. ფასი 6 ნახევარი დოლარია. ისეთი შეგრძნება მაქვს თითქოს ყველაფერი რაც გადასაგდები იყო, შეაგროვეს და იმ ნივთებისგან კლუბის ინტერიერი გააკეთეს. ვიზუალურად რა თქმა უნდა საინტერესოა. მაგრამ იდეაში აქ შეგიძლიათ ტრანსფორმერი ააწყოთ და შეგიძლიათ იცეკოთ. ყველანი ცეკოთ, ცეკოთ.

0: უკაცრავად. ეს ჩემი კამერა. ჩემი კამერა. ჩემი კამერა. ჩემი კამერა. ეს ხომ ჩემი კამერა? Саша, ეს ჩემი კამერა. სიმართლე გითხრათ, ეს ყველაფერი ავტოფარეხს მაგონებს. სადაც უამრავი ჯარტი შეაგროვეს. ახალგაზრდები კი გასართობად მოვიდნენ. და ამაში 150 კრონა ძალიან მეძვირება. როგორ გითხრათ? ბევრია.
1: გერბიან საფასური. პრაღა.

0: სასტუმრო არია. ვილცონოვის ქუჩა.
1: მეორე დღეს პრაღაში ექსკურსიით დავიწყე. როგორც წესი, გიდთან ერთად სიარული ძალიან მოსაწყენია. მაგრამ სანამ აქ არ ვიყავით, ერთი ძალიან უცნაური ექსკურსია გაჩნდა, რომელსაც ვერ გამოვტოვებთ. გამარჯობა. ბოდიშს გიხდით. გაიცანეთ. კარიმი, უსახლკარო გიდი. ის ვერდება, რომ თავდაყირა დააყენებს ტურისტების წარმოდგენას პრაღაზე.
0: მე პრაღის მეორე მხარეს გაჩვენებთ. მოგიყვებით, როგორ ცხოვრობენ ადამიანები ქუჩაში, უსახლკაროები, მეძავები, ნარკომანები.
1: ეს არის პროექტი უსახლკარო კაცის თვალით დანახული ბრაღა. ის 2000 წლის წინ ადგილობრივმა სტუდენტებმა მოიფიქრეს, გაესაუბნენ უსახლკაროებს, რამდენიმე შედარებით ნორმალური არჩიეს და ექსკურსიების ჩასატარებლად დაიქირავეს.
0: ბრაღაში ოფიციალურად 10000 უსახლკაროა და მხოლოდ 2%-ს დაახლოებით 200 კაცს უნდა დაუბრუნდეს ნორმალურ ცხოვრებას და ცდილობს ამას.
1: ექსკურსია რკინიგზის სადგურიდან იწყება.
0: ადგილობრივები ამუბანს შერვუდს ეძახიან. აქ იკრიბებიან ღარიბები, ნარკომანები და ასევე მეძავები. ეს ადგილი უყვართ. აქ ფული შოვნად შეიძლება, დაპურებაც და დასვენებაც. შეხედეთ, ახლა ყველა ისვენებს. უსახლკაროები მუშაობენ დილაობით, საღამოობით და ღამით. ზოგი მოწყალებას ითხოვს. სხვები ნარკოტიკებს ყიდიან, მაგრამ უმრავლესობა ქურდობს. შეხედეთ, ჯიბე ზურგჩანთაში ყველაზე სუსტი ადგილია. თითოეული ტურისტი მიზანშია ამოღებული. შენ ტელეფონს ან საფულეს ჩადებ, ერთ წუთში კი აღარ გეკნება. ჯიბეს გაჭრიან და ყველაფერს ამოაცლიან. უსახლკაროები ტელეფონის აპარატებზე შოულობენ ფულს. მონეტების ჩასაყრელს ამოჭედავენ. შენ ფულს ჩაყრი, მაგრამ ვერ დარეკავ და როგორც კი გამოხვალ, შენს მონეტას ამოიღებენ. ლუქს ხედავთ? თქვენთვის ეს ჩვეულებრივი კანალიზაციაა. უსახლკაროებისთვის კი ნამდვილი ჰოსტელი. აქ სითბური ტრასა გადის და როცა ცივა, აქ 100-ას კაცს ძინავს ხოლმე. და კიდევ, ამ წყალს ხედავთ? ტურისტები აი აქ სვამენ ხოლმე, უსახლკაროები კი იბანენ. ის ბიდეს ფუნქციას ასრულებს. ამიტომ აქედან წყლის დალევას არ გირჩევთ. ეს ნაგვისავზებია, უსახლკაროებისთვის კი ორსაწოლიანი ლოგინი.
1: გასაგებია. და მეორე ადამიანი როგორ დაწვება?
0: პატარა.
1: ზემოდან დააწვება? პატარა?
0: მომცრო.
1: პატარა ბავშვი.
0: გამხდარი. სიმართლე გითხრათ, ჯობია აქ არ დაიძინო. იმიტომ რომ შეიძლება ნაგვის მანქანის ხმა ვერ გაიგონო და ისე მოხდა გადამამუშავებელ დანადგარში. კი, ერთი ნაცნობი მყავდა და ქაბაბად გადააქცია.
1: გაიგონეთ? უსახლკარო ნაგვის კონტეინერში. ღამის გასათევად ჩაჯდა. ჩაძვრა, რომ დილით გაეღვიძა და ცხოვრება გაეგრძელებინა. ან თავიდან დაეწყო. არ ვიცი, იქნებ რაღაცის შეცვლა მოენდომებინა დილიდან. წინსვლა ჰქონოდა. ამ დროს კი ნაგვის მანქანამ წაიღო. ნაგვის გადამამუშავებელ დანადგარში ჩააგდო და დაკუწა. დაპრესა და ქაბაბად გადააქცია. ქაბაბად არა?
0: დიახ.
1: ქაბაბად გადააქცია და გადააქცია. მორჩა.
0: პრაღაში მდიდრული ვიკენდი წარმოუდგენელია კარლოვი ვარიში მოგზაურობის გარეშე. კარლოვი ვარი ყველაზე ცნობილი ჩეხური კურორტია. რვაასი წლის წინ, იმ დროს როცა ადამიანებმა ჯერ არც კი იცოდნენ რა არის აფთიაქი და ნახშირი, მეფეები ომებს შორის შესვენებების დროს აი აქ მკურნალობდნენ ხოლმე. მოგვიანებით აქ მკურნალობდნენ პეტრე პირველი, იოჰან სებასტიან ბახი, نيكოლო პაგანინი, ივან სერგეევიჩ ტურგენევი და ახლა ანტონ იურიევიჩ პტუშკინი. აი ახლა შემიძლია დავიწყო მოყოლა კარლო ვივარის შესახებ. ეს უნიკალური ქალაქია, რომელიც პირდაპირ გაგებით მინერალურ წყლებს ეტყას. თითოეულ წყაროსთან ონკანებია მიყვანილი. ყველა წყაროს თავისი ტემპერატურა აქვს და უნიკალური შემადგენლობა. და ყველა ავადმყოფობას მკურნალობენ. წყარო ნომერი პირველი კურნავს კუჩში შეკრულობას. წყარო ნომერი 2 სახსრების ტკივილს. წყარო ნომერი 4 კარიეს. წყარო ნომერი 5 ძვლების გამაგრებას უწყობს ხელს. წყარო ნომერი 9 გასუქების საწინააღმდეგოდ გამოიყენება. აი აქ კი უკვე ცხელი წყალი მოდის. 50 გრადუსამდე იქნება. ალბათ 56-ით. წყარო ნომერი 11 ციститის საწინააღმდეგოა. უროლოგიურია. ეს აუცილებლად უნდა დავლიო. ძალიან კარგია. გრძნობ რომ უკეთ ხდები. და ეს რა წყაროა? ტურისტები ხშირად ტოვებენ ტანსაცმელს. ეს ჯემპრი სუფთა რომ ყოფილიყო უკეთესი იქნებოდა. დავტოვებ, ვინმე სხვა აიღებს. ჩემზე გაჭირვებული.
1: მეგონა რომ ყველაფერს იცვამდით, რასაც ტოვებდნენ, თქვენ კიდევ არჩევთ კიდეც. მომწონს არ მომწონს?
0: მომისმინე გოგონა. ადამიანი ყოველთვის კარგად უნდა გამოიყურებოდე. ალო? ნადია, არ მცალია. მუშაობ.
2: можно с ней потом сойдёт, я. Затем папа.
1: Винде гирекат? Телефонზე რა გაქვთ დაკრული?
2: Камерачка.
1: А это твой телефон? Иყიდე თუ მოიპარეთ?
0: გინდა მაწყენინო. ვიყიდე. მე ხომ მუშაობ უკვე 4 წელიწადი გიდად მუშაობ. ძირფას რესტორანში მომუშავე ოფიციანტზე უფრო მეც გამომიმუშავებ. დაახლოებით 1000-1500 ევროს თვეში და ამ თანხაში ჩაის ართული.
1: თურმე არც ისე ცუდად ცხოვრობენ პრაღელი უსახკაროები. ძირფასი ტელეფონი აქვთ, მუშაობენ. ვინძურ ტანსაცმელს არიცვამენ. კოჩერები. ძალიან საინტერესო ექსკურსია იყო, მაგრამ კითხვა მაქვს, რომელიც თავიდანვე მინდოდა თქვენთვის დამესვა. აი ასე რატომ გამოიყურებით? ეს წამწამები, ამდენი რამ რატომ გიკეთიათ? ეს ნივთები იყიდეთ თუ მოიპარეთ?
0: რას ამბობ? ეს ყველაფერი კლიენტებმა მაჩუქეს. მე ხომ 16 წელი ვმუშაობდი დრავესის ქუჩაზე. ქალის ტანსაცმელს ვიცვამდი და ადამიანებს ვემსახურებოდი. მე ხომ ცნობილი გიდი ვარ. ხშირად მიღებენ ფოტოებს, ტელეშოუებზე მიწვევენ.
1: ყოველდღე ასე დადიხართ?
0: ყოველდღე.
1: ყოველდღე იღვიძებთ, თვალებს იღებავთ, წამწამებს იწებებთ?
0: დიახ. ხომ გეუბნებით, ყოველთვის ლამაზი უნდა იყო. თვეში ერთხელ ქუსლიანი ფეხსაცმლით ვატარებ ექსკურსიას. კარგია. ექსკურსია დასრულდა. თუ მოგეწონათ, ზედმეტი ფული არ დაგენანოთ. და შეგიძლიათ ჩემთან ფოტოც კი გადაიღოთ. გაძლევთ ნებას.
1: ეს თქვენ პომადისთვის, კაბისთვის, ქუსლიანი ფეხსაცმლისთვის და უკვე დროა ახალი წამწამებიც იყიდოთ. დიდი მადლობა, მეგობარო. მადლობა. ისეთი შეგრძნება მაქვს, თითქოს ახლახან პრაღის პარალელური სამყაროს კარი გაგიხსნეს. ლუკი, რომელზეც ტურისტები დადიან, ვიღაცისთვის სახლის სახურავია. ქუჩაში და სალევი წყალი დაბანის ერთადერთი საშუალებაა. სუნიანი ნაგვის კონტეინერი კი საწოლია.
3: გერბიან საფასური. პრაღა.
0: რა უნდა გააკეთოს კარლოვი ვარში მდიდარმა ადამიანმა მას შემდეგ, რაც წყლის სმისგან გაიბერა? პროცედურებზე უნდა წავიდეს. ყველაზე ძვირფასი პროცედურები კარლოვი ვარის ყველაზე ძვირფას სასტუმრო იმპერიალშია.
1: სასტუმრო იმპერიალი.
0: პროცედურების პაკეტი $220 ღირს. წითელი ხალიჩა, მარმარილო, უზარმაზარი ჭაღი. გეგონება ჯანდაცვის სამინისტროში მოხდი. სუნიც. ისეთი სუნია, როგორც ავადმყოფოში. პირველი პროცედურა, მასაჟი.
4: კარგია.
0: რა ქვიათ? პატრიკი. პატრიკი, წმინდანი ხართ. მეორე პროცედურა, აბაზანა. ნახშირორჟანგიანი მინერალური წყლის აბაზანა კანისთვის ინტენსიურ სისხლის მიმოქცევას უზრუნველყოფს, ასევე კუნთებისთვის და ტვინისთვისაც კი. შედეგად იზრდება ორგანიზმის შესაძლებლობა თვით განკურნებისადმი. მესამე პროცედურა. ჰიდროკოლონოთერაპია.
1: გაიხადეთ, დაწექით.
0: დავწვე?
1: დაწექით. შორტი გაიხადეთ.
0: გავიხადო? პირდაპირ აქ დავწვე? უკანალით? მოიცადეთ. არა, არა. უჩნაწლავი უნდა გამიწმინდოთ? არა, ცოტა ხნის წინ გავიწმინდე. როცა ვადა გასული ოლივია შევჭამი, ამიტომ არ გვინდა ეს პროცედურა, კარგი? ბოდიში გიხდით. თუმცა იცით, ეს პროცედურა ძალიან ძვირი ღირს.

0: როგორ ავდგე?
1: ლუთხანა მარაოსებრი დეპო.
2: ანტონ, პრაღაში ვინ მიდის მინერალური წყლის დასალევად? აქ სპორტმენიც და კუჭის წყლით დაავადებული ადამიანიც კი ლუთს უნდა სვამდეს. მარაოსებრი დეპო მთელს პრაღაში ცნობილია იმით, რომ აქ ლუთს უცნაურად მოგართმევენ. ბარიდან თითოეულ მაგიდამდე რკინიგზის რელსები მიდის. ჩიქებს მატარებელზე დებენ, ოფიციანტს მაგიდის ნომერი სპეციალურ პროგრამაში შეყავს და მატარებელი ზუსტად საჭირო მისამართზე მიდის. სოფლიოში ყველაზე საინტერესო სადგურში ვიმყოფები. ეს რა არის? სულ ჩემია? ეს ალბათ ხვისია. ჩემი არ არის.

0: ლუდის ფანი რომც არისო, ეს რესტორანი მაინც მოგეწონება. ეს ყველაფერი საინტერესო საბავშვო სათამაშოს გავს. არა. დიდების სათამაშოს. დადი, დადი.
1: გერბიან საფასური. პრაღა.
2: პრაღაში კიდევ ერთი ძვირადღირებული გასართობი დარჩა, რომელიც აუცილებლად უნდა გამოვცადოთ.
0: ქალაქი მილოვიცე.
2: ეს არის ტანკით გასეირნება. ქალაქ მილოვიცეში არის გასართობი ტანკოდრომი. აქ მდიდარ ექსტრემალებს შეუძლიათ დაჯავშნილი ტანკებით ისეირნონ და ეს ყველაფერი საათში $1,300. მოგესალმებით, მეგობრებო. ეთერში არმიის ტექნიკის მიმოხილვა. მე კი წამყვანი ანტონ პტუშკინი ვარ და ახლა ამ ტანკის შესახებ მოგიყვებით. ეს პოლონური საწევარი T-54-ია.
3: Це бісовська механічна машина, то обладнувач.
2: Ра?
3: Гусенична колеска, пукалка сотого міліметрового калібровача.
2: Ще черти, Антон, раз рошав.
3: Шляцькі дивадла привидлові.
2: Угацравад арвіцит, ес рогур таргунот.
3: Але дуже грозна сранда. Ну, зараз тестувачем.
2: Заведіть.

წავიდა. კომპიუტერში ტანკების თამაში გუშინდელი დღეა. აქ კი მონაწილეობის სრულ ეფექტს გრძნობ. დიზელი სონიქცემს. სახეში მტვერი გეყრება. ტანკის მუხლუხოების გრუხუნი გესმის. ჯანჯღარებ და შეიძლება კუდუსუნი დაიზიანო. ვისაც ტანკი წერნობა მობეზრდება, შეუძლია ადრენალინი დაამატოს და მსუბუქი ავტომანქანა გაანადგუროს, ისე რომ მისგან აღარაფერი დარჩეს.

0: გერბიან საფასური პრაღა
1: ყველაზე კარგია პრაღას საღამოს მომღერალ შადრევნებთან დაემშვიდობა.
2: საგამოფენო კომპლექსი.
1: დაიწყო. შემსრულებელი შადრევანი.

რა თქმა უნდა მსგავს რამეს პირველად ვხედა. აქამდე არ მინახავს რომ ვიდეო რიგი წყალთან იყოს შეთავსებული. რა თქმა უნდა ყველაფერი გადაღბნილია და რაღაცებს ვერც იგებ, მაგრამ ძალიან ლამაზია. ფანტასტიკურ ემოციებს იწვევს.

ვერასდროს ვიფიქრებდი, რომ შადრევნის ყურების დროს ასე ამიჩუყდებოდა გული. და მაინც მოგზაურობა საოცარი რამ არის. არსებობს ქალაქები, რომლებზეც იმდენია ნათქვამი და დაწერილი გონია, რომ ვეღარაფრით გაგაკვირვებენ. მაგრამ როდესაც იქ ჩადიხარ, ხვდები, რომ ჯობია ერთხელ ნახო, ვიდრე ასჯერ მოისმინო. პრაღა სწორედ ასეთი ქალაქია, საოცარი და ამაღელვებელი.

0: პრაღა მაქსიმალურად კომფორტული ქალაქია ჩვენი ტურისტისთვის. ლამაზია. ძალიან ლამაზია. პრაღა ძალიან ახლოსაა და სულ რაღაც 2 საათში შუა საუკუნოვან ზღაპარში აღმოჩნდები.
1: დანარჩენ ევროპასთან შედარებით პრაღაში სასაცილო ფასებია. 15-15. ენა გასაგებია. რუსულად ვლაპარაკობ თქვენ?
0: ცოტათი.
1: ეს როგორ მეხმარება?
0: ძალიან გემრიელი საჭმელია. რამაგარია.
2: Тем более, что
0: у нас თუ მეტეს ახლა ვიზა აღარ გჭირდება და შეგვიძლია თუნდაც ყოველ უქმეებზე ჩამოვიდეთ ხოლმე. მატრიალეთ. რამაგარია.
1: ორჩა, ეს ყველაფერი ჩემია?
0: აქ უკვე დაცხა.
1: საშინელებაა.

0: გერბიან საფასური პრაღა
1: მეგობრებო ამ 100 დოლარს პრაღაში გიტოვებთ და თვითონაც კარგად იცით რისთვის სხვა რაზე უნდა დახარჯო აქ 100 დოლარი ბოთლს რომელშიც 100 დოლარი დევს იპოვით პარკში ჩელაკოვსკის ბაღები რომელიც ვაცლავის მოედანზე მდებარეობს ფულს დავტოვებ პარკის შესასვლელთან მეოთხე ბუჩქის ქვეშ კიბიდან მარცხნივ ერთი სამსახური გამიწიეთ პრაღაში ჩემ მაგივრად დალიეთ ლუდი თორემ იმ პროდიუსერებმა ლუდიც კი არ დამარევინეს წესიერად და ამას ვქვია რომ პრაღაში ვიყავი
0: გერბიან საფასური პრაღა
1: ღმერთო ყოველთვის მე რატომ ველოდები?
2: კარლოვის ხიდი.
1: მაშინაც როცა მდიდარი ვარ და როცა ღარიბი ვარ. სიცივესა თუ სიცხეში ყოველთვის მე ველოდები. ყოველთვის ამ ადგილას ვდგავარ.
2: ანტონ,
1: მადლობა ღმერთს მოხვედი.
2: ძალიან მომენატრე და ძალიან ბევრი რამ მინდა მოგიყვე. ანტონ პრა

0: ძალიან ლამაზია. ეს ციხესიმაგრეები, კოშკები, ისტორიული ნაგებობები და რა ისტორია აქვს ქალაქს. ანტონ, იცი ექსკურსიაზე ვიყავი.
1: მართლა?
0: ამთქნარე? ანტონ, ექსკურსიაზე ვიყავი. კაფკას თავი მნახე.
1: წამოდი, ნასია. წამოდი. მეგობრებო, შემდეგ ქალაქში შევხვდებით ერთმანეთს. ახლა კი მინდა ტანკით გადავუარო ვინმეს. მომეხვია, გამათვე.
0: გინდა რომ გაგათბო? მაგრამ ანტონ, ექსკურსიაზე ვიყავი და ბევრი რამ შემიძლია მოგიყვე.
2: გერბიან საფასური პრაღა

0: დუქს ნაპოლი, საუკეთესო ენერგეტიკული სასმელი გალაქტიკაში.
1: იმპლანტს მიხეილ სააკაშვილის ყოფილ მომხრეებს, ადამიანებს, რომლებიც თავის ლიბერალებს უწოდებენ, თუმცა ლიბერალები სინამდვილეში არ არიან, საერთოდ გაუგებარია რა პოზიციები აქვს და ვინ არიან, ამ ადამიანებს ძალიან სურთ მთელ ქვეყანას აბრალებენ პრორუსულობას, ისინი გვაცხადებენ ჩვენს რუსეთის აგენტებად, ქართულ ოცნებას აცხადებენ რუსეთის აგენტებად და ყველას აცხადებენ რუსეთის აგენტებად, ვიც მათ აზრებს საკმაოდ ბუნდოვან და გაუგებარ სხვათა შორის მათ აზრებს არის იარებს. მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ ჩვენ ყველანი ვართ რუსეთის აგენტები. ახლა რაც შეეხება ქართული ოცნება, რომელსთანაც ჩვენ ოპოზიციაში ვართ და დაპირისპირებულები ვართ, ქართული ოცნება არ არის პრორუსული ძალა. ტყუილია ეს, არის პრორუსული ძალა არა, არის პროამერიკული, არის პროთურქული ძალა არ არის და არის პროირანული და არის პროჩინური და საერთოდ ეს არის პოლიტიკური ჯგუფი, რომელიც ქმნის კი არა უკვე შექმნა ფეოდალური მონათლობელური სახელმწიფო, სადაც ჩვენ სამწუხაროდ ვართ ყმაგლეხების და მონების როლში და თვითონ ესენი არიან დიდი ფეოდალების როლში. ეს არის 24000 კაცი, რომელმაც მთელი ქვეყნის ეკონომიკა ჩაიგდო ხელში, ეს არის 0.7% მოსახლეობის და 99.3% ყავს ყმობაში და მონობაში. აი ესეთი ძალაა ესენი. ნებისმიერი მონათფლობელური სისტემა ღებულობს კანონებს დასმენების შესახებ, სადაც რუ დასმენების ბრალდებით ადამიანებს აპატიმრებენ, იმ ადამიანებს აპატიმრებს, რომელიც მას არ მოწონს ჯაშუშობის ბრალდებით, ხელს უშლის ადამიანებს მიტინგების მოწყობაში, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ ეს ძალა არ თანამშრომლობს საერთაშორისო საზოგადოებასთან, ცდილობს ითანამშრომლოს, ოღონდ იმ ფარგლებში, რომ შეინარჩუნოს საკუთარი მონათფლობელური წყობა. ქართული ოცნება თანამშრომლობს ნატოსთანაც, ცდილობს ითანამშრომლოს ამერიკასთანაც, რუსეთთანაც, ჩინეთთანაც, თურქეთთანაც, ისრაელთანაც, ყველასთან. ირანთანაც მრავალ კომბინაციურ თამაშს თამაშობს. ხან ზედმეტად უჭერს ხარს ირანს და ზედმეტად ლანძღავს ისრაელს, ხან პირიქით ზედმეტად ლანძღავს ამერიკას და ნაკლებად რუსეთს, ხან რუსეთს ლანძღავს ზედმეტად და ნაკლებად ამერიკას. იქიდან გამომდინარე საკუთარი ტაქტიკა როგორ მოითხოვს და აი ეს სააკაშვილები და ეს ვითომ ლიბერალები ცდილობენ ამათ რუსეთის აგენტებად წარმოჩენას, რაც სწორი არ არის. ამათი მთავარი სქემა არის, მთავარი გზავნილი მარტივი, ესენი უნებენ ამერიკას. აი ჩვენ ვართ მონაფლობელური სახელმწიფო, ჩვენ ფლობ, ჩვენ ვართ აქ ხელმწიფეები. ვითანამშრომლებ ჩვენთან, ოღონდ უნდა მიგვიღო ჩვენ ხელმწიფეებად. და დასავლეთი უნება, რომ არ მიგიღებ ჩვენ, არ გსურს რომ თქვენ იყოთ ხელმწიფეები, ჩვენ გსურს რომ საქართველო იყოს დემოკრატია. აი ამიტომ აქ არის მთელი წინააღმდეგობანი, არა პრორუსულობაში, პროამერიკულობაში, პროთურქულობაში, მხოლოდ აი ამაში არის მთელი წინააღმდეგობანი და თუ ამას საზოგადოება გაიაზრებს, კარგი იქნება.
2: ეხლაც ამერიკის შეერთებული შტატებიდან ჩამოსული იყო დელეგაცია, სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენლები იყვნენ, შეხვედრები ჰქონდათ ხელისუფლებასთან, აქეთ ფლანგთან, არასამთავრობო სექტორთან და ეხა იწყებენ განვითარებას იმ აზრების, რომ აი ახალი ფურცლიდან უნდა დავიწყოთ რაღაცის აშენება შეერთებულ შტატებთან. და სინამდვილეში ეუბნებიან ამას, რომ ნელ-ნელა შეეგუეთ იმას, რომ ვართ ასეთები, ვართ ასეთი სისტემა.
1: არ შეეგუება დასავლეთი.
2: და მიგვიღეთ ასეთი.
1: არ შეეგუება ამას დასავლეთი და რაც თქვი იმას ვამბობ, დასავლეთში დიდი მოძრაობა, რომელსაც ესენი ჩვენ არ გვიმხელენ, ეს არის მოძრაობა, რომ ეს ქვეყნები ერთიანდებიან ამათ წინააღმდეგ და მე გეუბნები, რომ ჰააგამდე მივა ამათი საქმეები, ნახავთ თქვენ და ჯობია ეს გააცნობიერონ და რაღაცა ნაბიჯები გადადგან, რომ ეს არ მოხდეს.

0: ეს ურჩევნია ამათ. კითხვა იყო რუსები ლიბიაში სად იყვნენ. პირველ რიგში ჩვენ უნდა გვესმოდეს, რომ მრავალი წლის განმავლობაში რუსეთს და ამერიკას შორის დაპირისპირება. ამ დაპირისპირებამ სოფლიოს ყველა რეგიონი მოიცვა. მუამარ კადაფის ლიბიაში ებრძოდა ნატოს ბლოკი მთლიანად და უპირველეს ყოვლისა ცხადია ამერიკის შეერთებული შტატები. რუსეთს ლიბიაში ჰქონდა მრავალ მილიარდიანი ინტერესები. ამ პერიოდში რუსეთის პრეზიდენტი გახდა მედვედევი, პუტინი იყო მაშინ პრემიერ-მინისტრი. რუსეთმა დაიკავა ესეთი პოზიცია. მედვედევმა განაცხადა, რომ არ ჩაერევა რუსეთი ამ საქმეში და ის საერთოდ ხმას არ იღებდა, არაფერ საწინააღმდეგოს არ ამბობდა ამ სამხედრო ოპერაციის შესახებ, მაგრამ პუტინი, რომელიც პრემიერ-მინისტრი იყო, საჯაროდ ნატოს ოპერაციას აკრიტიკებდა, საჯაროდ და ღია. ამავდროულად დასავლეთის მედია საშუალებები, დასავლეთის ხასუსო პირდაპირ აცხადებდნენ, რომ რუსეთის სამხედროები, რუსი სამხედროები ეხმარებიან მუამარ კადაფის რეჟიმს საჰაერო თავდაცვის, ზოგადად თავდაცვის ორგანიზებაში. ასევე დასავლეთის მედია საშუალებები ამბობდნენ, რომ მუამარ კადაფის ვაჟმა შექმნა დიდი დაჯგუფება, სამხედრო დაჯგუფება, რომელშიც ძირითადად რუსეთის სპეცსამსახურის წარმომადგენლები იყვნენ და ამ დაჯგუფების ბოლო მიზანი იყო, უკვე როდესაც იმსხრეოდა კადაფის რეჟიმი, კადაფის გაყვანა ქვეყნიდან და სად გაყვანა? რუსეთში ჩაყვანა. ამას წერდა დასავლეთის პრესა. თავად რუსეთი უარყოფდა რაიმე მონაწილეობას და დღეს ვერავინეს ვერ დაამტკიცა. თუმცა ჩვენ რაზეც ვისაუბრეთ, იქ ეს საერთოდ არ იყო მთავარი. მე სულ სხვა აზრი ვთქვი. ვენესუელა იქნება ეს, თუ ლიბია იქნება ეს, თუ სირია, სადაც პირდაპირ ჯარები იყო. საუბარი არის არა იმაზე, იყო იქ ჯარი, არ იყო იქ ჯარი, იყო იქ სპეცსამსახური, არ იყო იქ სპეცსამსახური. საუბარია იმაზე, რომ ინტერესთა კვეთა იყო და ინტერესთა დაპირისპირება. ვენესუელაშიც ინტერესთა დაპირისპირება იყო რუსეთსა და ამერიკას შორის, ისევე როგორც სხვა შორის თავის დროზე კუბაში. დაპირისპირება იყო რუსეთს ამერიკას შორის ლიბიაშიც, არა აქვს მნიშვნელობა იქ რო რა ფორმით და როგორ მონაწილეობდა რუსეთი, სირიაშიც დაპირისპირება არის მალიში, კაცო, აფრიკაში, სადაც ნამდვილად არიან რუსი სამხედროები ეხლა და ეხლა იქ დიდი მოქმედებები მიდის და კარგავს რუსეთი პოზიციებს. სხვათაშორის იქვე ბურკინა-ფასოში. ბურკინა-ფასოში აქვს ინტერესები რუსეთს და ზარალდება. ნიგერში არაგვერიოს ორი ქვეყანაა, ნიგერი სხვა ქვეყანაა და ნიგერია სხვა ქვეყანაა. ნიგერშიც რუსეთის ინტერესებია და ისინიც იქ ზარალდებიან. მე ეს თქვი, რომ ყველგან რუსეთმა ან წააგო უკვე განიცადა მარცხი, ან მარცხდება. აფრიკაში ეხლა პირი ისე უჩანს, რომ შეიძლება დამარცხდეს, არ ვიცი რა იქნება. სომხეთზე გადავალ და აზერბაიჯანზე, რადგინდაც სხვა ფაქტი მოვიყვანოთ, კაცო, არასოდეს მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ არასოდეს ისტორიაში არავის არ გაუბედია რუსი გემების დაპატიმრება. ათობით რუსული გემი, რომელიც ნავთობის გადაზიდვით არის დაკავებული, დააპატიმრა ამერიკის შეერთებული შტატების სამხედროებმა და ახლა აგერ ორი დღის წინ თუ არ ცდები, დიდი ბრიტანეთმაც, დიდმა ბრიტანეთმა დააკავა მორიგი გემი, რომელიც გადაზიდვას ეწეოდა ნავთობის, რუსული გემი მორიგი, უკვე დიდმა ბრიტანეთმაც დააკავა. ეს ისეთი ვითარებაა, რაც ომს იწვევს ხოლმე და ამ შემთხვევაში რუსეთი ვერაფერს ვერ აკეთებს, ეს ფაქტია. ამიტომ ჩვენ ვამბობთ, რომ რუსეთი ყველა მიმართულებით მარცხდება და ის დამარცხდა სომხეთში. კიდევ ვამბობ, სომხეთში ძალიან მარტივი ვითარებაა, კაცო. 48% მოსახლეობისა მოვიდა არჩევნებზე. 52% არ მივიდა საერთოდ არჩევნებზე. ეს უკვე იმაზე მეტყველებს, რომ როცა არჩევნებზე ნახევარზე ნაკლები მიდის, ესე იგი საზოგადოება მთლიანად პროტესტს უცხადებს მართველ ძალას. იმ 48%-ით ოპოზიციამ გაიმარჯვა, მან აიღო 50.2%. სინამდვილეში ოპოზიცია ამბობს, რომ 70% ავიღეო, მაგრამ ასე დამიწერესო. და ფაშინიანმა აიღო 59.8%, ანუ ნახევარზე ნაკლები. მაგრამ თავრობას მაინც ესენი ჩამოაყალიბებენ, იქ პატარა პარტიებს ბარიერი არ გადაალახინეს და მათ პროცენტებს გაიყოფენ და მაინც ესენი ჩამოაყალიბებენ. ამას ახლა 70 კაცის დაპატიმრება მანამდე და 200 კაცის დაპატიმრება ახლა. და რა არის გაუგებარი, რა ვთქვით, ისეთი რაც სიმართლე არ არის. რუსეთია მთავარი პარტნიორი სომხეთის ფინანსურ ოპერაციებში და ფულადზავნილებში, ვაჭრობაში რუსეთია მთავარი პარტნიორი მისი, ენერგეტიკაში მთავარი პარტნიორია მისი, მისი ბიზნესის 99% მთლიანად რუსეთზეა ორიენტირებული და ბიზნესმენები, მოსახლეობის აბსოლუტური უმრავლესობა პრორუსულადაა განწყობილი. ტყუილს ვამბობთ, ესე არ არის თუ რა? მე ვთქვი, რომ მთლიანი ბრუნვა იმ კავშირისა, რომელშიც შედის რუსეთი, შედის ბელორუსია, ყაზახეთი, აგერ ყირგიზეთი შემატვია, 0.18% ამ ბრუნვის ჩუქნისკო. ეს ციფრი გაზრდილა თურმე 2022 წელს თუ 22 წელს და გახდა 1.22%.
1: მანამდე ციზრდებოდა ეტაპობრივად და 1.22.
0: გაზრდილა, ეხლა გამხდარა 1.22%. თუ რაღაც ესეთი პროცენტი, ამ ფულს ფაქტურად რუსეთი ჩუქნის სომხეთსკო, მისი ეკონომიკა მთლიანად რუსეთზე კიდია და ასევე ვთქვი, რომ საერთოდ მისი სახელმწიფოებრიობა რუსეთმა შექმნა თქო. ახლა ბუნებრივია, რომ ამერიკა და ევროპა, როგორც ახალი პარტნიორები, სომხეთს პირდებიან, რომ ამ თანხების კომპენსირება მოხდება. ეს თქვი და ვთქვი, რომ ან წაართვა უკვე ამერიკამ სომხეთ რუსეთს თქო, ან რუსეთი თმობს სომხეთს და რა არის აქ საკამათო? ახლა ვიღაცა ამბობს, რომ ეს ცუდია, კარგია, არ ვაფასებთ ცუდია, კარგია, უბრალოდ ფაქტების კონსტატაციას ვახდენთ, რომ აი ეს ესეა და დასკვნას რას ვაკეთებთ? ჩვენ ვამბობთ, რომ არანაირად არ შეიძლება ამ ვითარებაში ასეთი ლანძღვა ამერიკის შეერთებული შტატების. არ შეიძლება ტრამპის ლანძღვა, ტრამპი სულ სხვა ტიპის პრეზიდენტია.
1: აი ამაზე მინდა გავამახვილოთ ყურადღება, იცით? ტრამპის ადმინისტრაცია თვისებრივად განსხვავდება.
0: ეს არის კეთილი რჩევა ამ ხელისუფლებას და ამ კეთილ რჩევას, ან არისმენს, ან არ უნდა რომ გაიგოს, რომ ტრამპი და მისი ადმინისტრაცია, ეს არის მორწმუნე ხალხის ადმინისტრაცია. ეს არის ტრადიციონალისტები, კონსერვატიულად მოაზროვნე ხალხი არიან და ეს ნიშნავს, რომ ამ ადმინისტრაციასთან ეს ბაიდენი არ არის, სულ სხვა დამოკიდებულება გჭირდება და პლუს ეს არის ადმინისტრაცია, რომელიც აქტიურად მოქმედებს სოფლიოს ყველგან, ყველა ქვეყანაში, მათ შორის საომარ მოქმედებებსაც ეწევა. მათთან აი ესეთი დაბრალება, რომ ტრამპი ხან თვითონ დიპსტეიტის მონაა და ხან თვითონ არის დიპსტეიტის თავი. ეს ვერანაირ სიკეთეს ვერ მოუტანს ვერც ამ ხელისუფლებას, ვერც ამ ქვეყანას. ეს არის კეთილი რჩევა, გინდა გაიგეთ და გინდა ნუ გაიგებთ. და ბევრჯერ ვთქვი მე, რომ ნახავთ თქვენ, რომ ის პროცესები ყველა მიცის, რომ დაქოქილია და საერთაშორისო სასამართლომდე მივა ის პროცესები აი იმ დარბევების და ქიმიური ნივთიერებებისა. მივა და სხვანაირი მოქმედება საერთო ენის მოძებნაა საჭირო და ვითარების დალაგებაა საჭირო. და ამას იმიტომ კი არ ვამბობთ, რომ ჩვენ ამერიკა არ გვაფინანსებს. ამერიკა არც არასოდეს არ გვაფინანსებს და არც ამერიკა და არც არავინ და არანაირი დარავარ ჩეკრული არც ამერიკასთან და არც არავისთან. ჩვენი ქვეყნის საკეთილდღეოდ გეუბნებით, რომ გაიაზრეთ ეს. ესენი იწებენ ხალხის განთავისუფლებას, მაგრამ როგორ პრინციპი ესეთი ეუბნებიან, რომ აღიარე დანაშაულ. დღეს წავიკითხეთ, რომ ნახევარი თავის საკუთარი მთავრობა დაიჭირეს ამათმა, ხო? ღარიბაშვილი, ლილოაშვილი. დღეს ლილოაშვილზე იყო საუბარი, რომ თუ მოინანიებსო, მაშინო საპროცესო გარიგება იქნებაო. ანუ რა გამოდის? ან არ არის დამნაშავე ეს ხალხი? და ესე იგი უბრალოდ ყვილა დაიჭირეს და თუ მოინანიებენ, ანუ თავს აღიარებენ დამნაშავეებად, მაშინ გაუშვებენ. ანუ პირველი ვარიანტი ეს არის, რომ შენ გიჭერენ, არაფერში არ ხარ დამნაშავე, თავარია აღიარო, რომ ხარ დამნაშავე და მერე გიშვებენ. მეორე ვარიანტია, თუ დამნაშავეა ეს ხალხი, როგორც ამას ამტკიცებს ეს ხელისუფლება, მაშინ გამოდის, რომ თუ დამნაშავე კაცმა აღიარა, რა დანაშაულიც არ უნდა ჩაიდინოს, მაინც გაუშვებენ მას. ამათ ფულის მოპარვას აბრალებდნენ მილიონების. ანუ ეს რა სიგნალია ახალგაზრდებისთვის, რომ მოიპარე რამდენიც გინდა, მერე დამნაშავეთ, აღიარე თავი და გამოგიშვებთ? აი ესეთ აბსურდებში, აბსურდის თეატრია ეს ყველაფერი. მასკარადია კობახიძე საერთოდ ყველგან და ყველაფერში მასკარად საწყობს, დაწყებული ფასების კომისიიდან და დამთავრებული აი ამ საქმეთ.
1: აი ეს ბოლო პერიოდი
0: და პლუს ეს ყველაფერი ბრალდება ბოლოს კიდე ბიძინა ივანიშვილს ისევ კობახიძის განცხადებით.
2: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს ის უნდგონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.
3: გერბიან საფასური გადატვირთვა სიწყებს. ახალი დამწყები მოგზაურები. გაიცანით გადაცემის წამყვანები. ცნობილი შოუმენი ანტონ პტუშკინი და ინსტაგრამის ვარსკვლავი ნასტია ივლეევა. ახალი ამოუცნობი საოცრებები. ახალი დაუვიწყარი შტაბეჭდილებები. უცვლელი რჩება მხოლოდ გადაცემის პირობა. ვინ იქნება მილიონერი?

0: ვინი ბრძოლებს გადარჩენისთვის მხოლოდ $100. ამას კი ისევ გერბი ან საფასური გადაწყვეტს. გერბი ან საფასური. ვენა.
1: შვეხტაი საერთაშორისო აეროპორტი.
2: ნახე რა მშვენიერია სამყარო.
1: მოგესალმებით მეგობრებო. თქვენ უყურებთ გადაცემას გერბი ან საფასური.
2: დღეს ჩვენ ვენას გადავტვირთავთ.
1: ვენა ევროპის ყველაზე მდიდრული და შესანიშნავი ქალაქია, იმიტომ რომ
2: გაჩერდი. ახლა როგორც ყოველთვის დაიწყებ ვენის მოწყენილ აღწერილობას. ძალიან გთხოვ, არ მინდა. საერთოდ არ მაინტერესებს არც ოპერა, არც მოცარტი. მე მაინტერესებს
1: დიდი ბოდიში ნასია, მაგრამ შენ როგორც ყოველთვის დაიწყებ შენი ოქროს ბარათის მათხოვრობას, ამიტომ თვითონ ავირიდებ ამ სატანჯ გერბი
2: საფასური.
1: აბა. გამარჯობა ვენა. საფასური.
2: დიდარი ვარ. ანტონ.
1: საფასური. ეს როგორ შეიძლება?
2: ხალხი ამიყვანე და დამატრიალე.
1: ვენა ხომ ჩემი ქალაქია. ვენის მეჯლისი გვაქვს.
2: მარჩა, წავედი ფულის გასაფლანგად.
1: იცი რას გეტყვი? მოცარტი, ვენა, ოპერა ეს შესანიშნავია, მაგრამ არა შენი თმის ფერისთვის.
2: რა თქვი თმის ფერზე?
1: არა, უბრალოდ გავიხუმრე.
2: მოდი აქ, სად მიდიხარ?
1: გავიხუმრე. Если Андрей Бедняков стал Леся Никитиукс რომ კითხონ. თუ როგორი დაამახსოვრდათ ვენა 4 წლის წინ იტყვიან რომ ეს არის კლასიკური. მოწესრიგებული და ამ ქალაქში დასამალი არაფერია. ცოტა მოსაწყენი ქალაქია. ვერავინ ვერ წარმოიდგენდა რომ ამ დროის მანძილზე ვენაში ნამდვილი გადატვირთვა მოხდებოდა. დღეს ჩვენ გიჩვენებთ ნათელ ახალგაზრდულ ექსტრემალურ ვენას. ისეთ ვენას, როგორიც ჯერ არავის არ უჩვენებია.

0: გერბიან საფასური ვენა
1: შვეხტაის საერთაშორისო აეროპორტი.
2: გესმით ეს ხმა? გესმით? მე მომა გითხრის. Audi R8. ძვირფასი მოზრდილი მამრი. უზარმაზარი შინაგანი სამყაროთი.

0: Audi R8. ეს ნამდვილი ხელოვნების ნიმუშია. მისი 10 ცილინდრიანი ძრავის ხმა სიმფონიას ავიწყებს. მისი თითოეული მოძრაობა ბალერინას მოძრაობასავით დახვეწილია. ის ისეთივე ბრწყინვალეა, როგორც ზეთის სტილი. საერთოდ არ მენანება 2000 ევრო იმისთვის, რომ ორი დღით ამ საოცრებით ვისია მომიო.
1: გერბიან საფასური ვენა
0: შეხტაი საერთაშორისო აეროპორტი
2: $100 გადახურდავებისას 89 ევრო მომწეს. ეს ცოტა კი არა, ძალიან ცოტაა ვენაში უქმეების გასატარებლად. ამ ფულით ვენის ოპერის ბილეთსაც კი ვერ იყიდი. ეს იგივეა კიევში ორი დღით სახარჯოდ 89 гривна რომ გქონდეთ. რა თქმა უნდა, ქალაქის ცენტრში ყველაზე იაფად ელექტრომატარებლით მოხვდები. ბილეთი დაახლოებით 4 ევროს. შესანიშნავია. კარგია, მოვასწარე.
1: გერბიან საფასური ვენა

0: სასახლის კომპლექსი ბელვედერი.
1: გამარჯობა, ვენა. ზუსტად ასეთი წარმომედგინე. ვენა. დახვეწილი. ამაღლებული. არისტოკრატიული ქალაქი.
2: красоту
1: ვენის სილამაზე სიტყვებით ვერ გადმოსცემ. ის ცხოვრებაში ერთხელ მაინც უნდა ნახო. მისი ატმოსფერო უნდა მოისმენო. უბრალოდ წარმოუდგენელია. მისი ხასიათი კი უნდა შეიგრძნო.

0: ვენა უძველესი კლასიკური და საოცრად ლამაზი ქალაქია. პირადად მე ვენას ერთ დიდ ზეფირს ვამსგავსებ. თითქოს მას ზემოდან ვიღაცა მარგალიტის მინანქარი გადმოასხა.
1: გერბიან საფასური ვენა
0: ინერ შტატის რაიონი.
2: პირველი შთაბეჭდილება ვენაზე ამგვარია. ის არის ესთეტიკური ტურიზმის დედაქალაქი. ყველაფერი ისეთი სუფთა და მოწესრიგებულია, როგორც კანონიკურ ევროპაში, მაგრამ ეს რამდენადაც ჩვენთვის არის ცნობილი, შეიძლება განსხვავებულიც იყოს. წამოვიყევი და გაჩვენებ როგორია. ის შეიძლება იყოს ულტრათანამედროვე. ფუტურისტული. გრანჟის სტილში. აქ ნახავთ საცხოვრებელ სახლებად გადაკეთებულ უზარმაზარ გაზის საცავებს. ასევე შეგხვდებათ საზენიტო კოშკები, რომლებიც გასართო პარკებად არის გარდაქმნილი. როდესაც ვენის მაცხოვრებლებმა თავიანთი ქალაქის გალამაზება დაიწყეს, ისინი იმდენად შეიყოლია ამ პროცესმა, რომ ვეღარ გაჩერდნენ. მოდით ვნახოთ, რა გამოუვიდა. სხვათაშორის ეს უნივერსიტეტია. საგანმანათლებლო კორპუსი შემოფარგულია ხის დაფებით. ადმინისტრაციის კორპუსში შუშის ხოჭოები დახოხავენ. ბიბლიოთეკა კი კოსმოსურ ხომალდს ჰგავს. სასაულია. რამაგარი სახლი არა? ეს ძალიან ცნობილი მხატვარი არქიტექტორის ფრიდრიხ ჰუნდერსტვასერის სახლია, ღმერთო ჩემო. ეს სახლი გეგონებათ, რომ ალისა საოცრებათა ქვეყნიდან არის გადმოვარდნილი. ჰუნდერსტვასერმა მთელ ვენაში იღვაწა. წმინდა ძეხვი. რასი ლამაზია. უბრალოდ ეცადეთ გამოიცნოთ ეს რა არის. გეტყვით, რომ ეს არც მეცნიერების და ტექნოლოგიის ცენტრია, არც კლინგონის კოსმოსური ბაზა, ეს არის დრამების ხმა ნაგავ გადამამუშავებელი ქარხანა. გარდა იმისა, რომ ეს მსოფლიოში ყველაზე ლამაზი ნაგავ გადამამუშავებელი ქარხანა, მას არანაირი ქიმიური გამონაბოლქვი არ გააჩნია. მის გარშემო პარკების და ბაღების გაშენებაც კი შეიძლება. ყველას ამ ქარხნის

რაიონში უნდა ცხოვრება, იმიტომ რომ ამ რაიონს მის ხარჯზე ათბობენ და მოსახლეობა კომუნალურ გადასახადებში კაპიკებს იხდის. წარმოუდგენელია.

0: ჩვენ არ ყოფნაში მან მოახერხა და კანადის ვანკუვერისთვის და ავსტრალიის მელბურნისთვის გაესწრო და დღესდღეობით ვენა საცხოვრებლად პლანეტაზე ყველაზე კომფორტულ ქალაქად ითვლება. გავლენიანი პუბლიკაციის The Economist-ის მიხედვით, აქ არის საუკეთესო გზები. ყველაზე სტაბილური ეკონომიკა. ერთსულ მოსახლეზე ყველაზე მეტი ხელოვნების ობიექტია. ყველაზე ხარისხიანი მედიცინა და განათლება. და ცხოვრების ხანგრძლივობის ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი. თუმცა აქ ვენაში უამრავი პენსიონერი ცხოვრობს, რადგან სიცოცხლის ხანგრძლივობა 80 წელზე მეტია. იცით, რატომ ცოცხლობენ ამდენ ხანს? იმიტომ, რომ პენსიონერებს აქ საინტერესო ცხოვრება აქვთ. შეხედეთ? მაგრამ თუ ფიქრობთ, რომ ვენა პენსიონერული გართობის ქალაქია, ძალიან ცდებით.
1: ვენის ცენტრიდან ცოტამოშორებით, რაფტინგისთვის უზარმაზარი ხელოვნური არხი გააშენეს. გათხარეს უზარმაზარი თხრილი, ჩაასხეს წყალი და მდინარის ჩქარი დინების ეფექტის შესაქმნელად ტუმბოები დაამონტაჟეს. თუ საერთო ნავში არ გინდათ ვიწრო ჯდომა, 100 ევრო სანაცვლოდ პროფესიონალ ინსტრუქტორთან ერთად კანოეთი მარტო დაეშვებით. მე მგონი ძალიან მსუქანი ვარ ამ კანოესთვის. აი, ასეთი მაგარი წყლის აქტივობა მოიფიქრეს, რაც ჩემი აზრით ძალიან ექსტრემალური, სარისკო და საკმაოდ საშიშიც არის. ასე რომ არც ისეთი მოზომილები ყოფილან. მადლობთ. ცოტა მიჭერს. დიახ. ბოდიში. სერიოზულად? კიბიდან უნდა დავეშვათ? მაშინია.
0: ნუ რა ფრესკა შენია.

ხელოვნურ არხში რაფტინგი არანაკლებ საშიში ყოფილა ვიდრე მთის მდინარეში. ისეთივე ძლიერი დინება. ისეთივე ციცაბო ბარიერები. და ისეთივე გაყინული წყალი.

0: ძალიან მაგარი იყო, მართლა ძალიან მაგარია. მაგრამ მიკურს რომ ერთხელაც არ ამოვტრიალდე.
1: გერბიან საფასური. ვენა.
0: მაუერბახშტრასე.
2: ვენაში დაბალ ბიუჯეტიანი ტურისტებისთვისაც არის ექსტრემი. აქ სულ რაღაც 4.5 ევროთ შეგიძლიათ ზაფხულის ციგებით მთიდან დაეშვათ. ციგები 40 კილომეტრით საათში ეშვებიან. აბა? როგორია ჩვენი ავსტრიელი მეგობრების შექმნილი ატრაქციონი? რა მაგარი ციგებია. კარგია. აბა, დავეშვით. ძალიან სწრაფია.
3: на поворотах
2: მოსახვეებში გგონია რომ ბალახში თავით უნდა ჩაერჩო. არანაირი თოვლი

0: სიგაზებს რეალებ. მაგარია ფრილად, ფრილად. ძალიან მაგარია. ძალიან. არ ვიცი ეს რა იყო, მაგრამ აშკარად კიდევ მინდა. ხო, ჩაყავს რეალებო. მაგარი გასართობი მოგიფიქრებიათ. ამაცე ნამდვილად არ არის ის გამოთქმა ციგას ამთარში გაამზადეო.
1: გერბიან საფასური. ვენა.
0: გრასბერგშტრასე.

0: რა თქმა უნდა, ვენა ძალიან ლამაზი და კომფორტული ქალაქია. მაგრამ ყოველ უქმეებზე შეძლებული ავსტრიელები ბარგდებიან და მანქანებით მიდიან ქალაქ გარეთ. ვენის შემოგარენში ძალიან ბევრი ციხესიმაგრეა. მაგრამ მათ შორის ყველაზე განსაკუთრებული ვასერბურგის ციხესიმაგრეა. ის ევროპაში ერთ-ერთი ყველაზე ძველი ციხეა. შუა საუკუნეების ციხესიმაგრის შესაბამისად მასაც 4 კოშკი და წყლის გალავანი აქვს გარშემო. ეს მდიდრული მამული არისტოკრატი ოჯახის ფონ ვასენბურგის საკუთრება იყო. ამ შვენებას მალე იუბილე ექნება. მას პირველი 1000 წელი შეუსრულდება. ახლანდელი მეპატრონეები ციხესიმაგრეს დღეში 3000 ევრო დაქირავებენ. სასახლის გარდა საფასურში შედის ტბა, ჩოგბურთის კორტი, აუზი და თავლა.
1: გერბიან საფასური. ვენა.
0: სადგური ბანჰოფ მეიდლინგი.
2: ჩვენი არ ყოფნის 4 წლის მანძილზე ვენაში სასწაული არ მომხდარა. საცხოვრებელი არ გაიაფებულა. როგორც ღირდა ჩოულებრივი მოტელი 15 ევრო, ისე ის ფასი აქვს. მაგრამ ჩოულებრივში თქვენ დაისვენებ და მე არა ჩოულებრივ მოტელ პრაიმ რომსში გავჩერდები. მისი განსაკუთრებულობა იმაშია, რომ ის სახლივითაა. დაინტერესებთ როგორია? ახლა ვნახავთ. საერთოდ არ გავს მოტელს ვიღაცის აგარაკი გეგონებად. ნახეთ კარიც როგორია? ბებიასეულ სახლებს რომ აქვთ ხოლმე. წამოდით. დილამშვიდობის. გამარჯობა. როგორ ხართ? მე ფერნანდო ვარ. მე ანტონი. შემოგწანდით. გამარჯობათ. გამარჯობათ. ფეხზე გაიხადე. საერთოდ არ მაქვს იმის შეგრძნება, რომ მოტელში ვარ. ასე მგონია, უბრალოდ ვიღაცასთან ვარ სტუმრად. სამზარეულოსკენ წავიდეთ? კარგი. რით განსხვავდება სახლის მოტელი ჩვეულებრივი მოტელისგან? პირველი იმით, რომ ის პატარა კომფორტულ სახლშია მოწყობილი და არ ყოფილი საერთო საცხოვრებლის ან ყაზარმის ტერიტორიაზე. მეორე ის, რომ მხოლოდ 10 ადამიანზეა გათვლილი და არა თელჯარზე. ყველა დამსვენებელს აქვს საერთო სამზარეულო, აბაზანა და ტერასა. საოცარი ეზოა. და ყველაზე სასიამოვნო ის არის, რომ ცხოვრობ არა მტორიან და ხმაურიან ქუჩაზე, არამედ თითქოს მეგობრებთან ერთად ხარ აგარაკზე. შეხედეთ რა მაგარია. რა თქმა უნდა, ეს სასახლე არ არის, მაგრამ ძალიან მაგარი ადგილია. ობრძანდით, თავი იგრძენით, როგორც საკუთარ სახლში. სახლის მოტელები ვენაში ძალიან პოპულარულია. ეს თქვენი ლოგინი იქნება. ერთ საწოლში 17 ევრო გადავიხადე, მაგრამ გაითვალისწინეთ, რომ პოპულარულ ტურისტულ ქალაქებში საწოლის ფასი სეზონის მიხედვით იცვლება. ივლისი-აგვისტოს სეზონზე ეს ადგილი 35 ევრო ეღირება. რა თქმა უნდა, ოთახი არც ისე დიდია, მაგრამ სიმართლე რომ ვთქვათ, მოტელში ოთახში მხოლოდ დასაძინებლად შევდივართ, ამიტომ ჩემთვის საკმარისია. ავიღებ ამ ოთახს. დიდი მადლობა. არაფრის. ვასერბურგის სასახლე.
0: უხცაოცრება. შემოსასვლელში აფრიკული სტილოს ნამდვილი ეშვები გვხვდება. რა სასიამოვნოა, რომ ლამინატით და პლასტიკატებით არ გარყვნეს ეს სასახლე. ისეთი შეგრძნება მაქვს, თითქოს წარსულში მოვხვდი. ადრე, როდესაც სოცქსელები არ არსებობდა და ყოველფეხის ნაბიჯზე კაფეები არ იყო გახსნილი, ადამიანები ერთმანეთთან სტუმრად დადიოდნენ. ამგვარი სტუმრობები შეიძლება თვეებით გაგრძელებულიყო და ამიტომ მთელი სართულები იყო მოწყობილი სპეციალურად სტუმრებისთვის. ამდენი სადინებელი ცხოვრებაში არ მინახავს. 9 საძინებელია. 9 საძინებელი. ასევე ბუხრიანი ოთახი ბიბლიოთეკით. სერიოზულად? იოგის დარბაზი? წევხარ აქ გვერდების ვარჯიშებს აკეთებ და ზევიდან იოჰან ფრიდრიხი დაქცქერის. უხშე მაიმუნო. სამწუხაროა, რომ იოგით არ ვარ დაკავებული.

0: რა თქმა უნდა, სასახლე უზარმაზარი, ლამაზი და ატმოსფერულია, მაგრამ აქ რაღაცნაირად მარტო სულად გრძნობ თავს. ერთი ადამიანისთვის ძალიან მოსაწყენია. ახლა ხვდები, რატომ მოსწონთ მდიდარ ადამიანებს ქალაქ გარეცხოვრება. მოუსმინეთ რა ჯადოსნური ხმებია. ეს სამოთხეა, მეგობრებო, ნამდვილი სამოთხე.
1: გერბიან საფასური ვენა
0: პარკი პრატერი.
2: ვენაში ახლახანს ახალი რესტორანი გაიხსნა და ყველა ამბობს, რომ ეს უბრალოდ რესტორანი კი არა, ნამდვილი ატრაქციონია. აი ისიც.
3: ვაუ!

ასევე რობოტი ოფიციანტი. პირველად ნახე ასეთი რაღაც, გეგონება ქარხანაში ხარ. რადგანაც ამრკინებს ლაპარაკი არ შეუძლიათ, ამიტომ შეკვეთას პლანშეტით აძლევ. მორჩა, ჩემი შეკვეთა სამზარეულოს გადაიგზავნა.

0: მოდის, ხედავთ მოდის. მაგარია.
1: Заказ приезжает такой вот.
0: Чекотай амгвари квабит модис. რომელიც დამაგრებულია? ძალიან თბილია. მოხსნი და მიირთმევ. ეს რაღაც მაგიურია. გინდა რომ იყვირო. მოტანის სერვის 5-იანი და საჭმელს. ეს ჩემ ცხოვრებაში საუკეთესო бургеრი არ არის, მაგრამ ნორმალურია. ვენა ნამდვილად გვაოცებს. ადრე იყო ტორტის ზახერი და კარიბურსტი. ახლა კი რობოტები მოგართმევენ бургерს. ქვაბები კი რელსებზე დაქრიან. ეს მომავალია. ვარსკვლავური ომები. დიახ.
2: გერბიან საფასური. ვენა.
0: პარკი პრატერი.
3: ვენაში საღამო საუკეთესოდ გატარება ეშმაკის ბორბალზე შეგიძლიათ, საიდანაც ქალაქის საოცარი ხედებით

0: რაღაც უსიამოვნო შეგრძნება მაქვს.
1: ხდება არ ინთება?

0: ძლიერ შევა. სხვა დროს. აუცილებლად დავიქირავე ბევრ მოსამსახურეს. მეგობრებსაც დავპატიჟებ, თორემ მარტო სასახლეში ძალიან საშიში ყოფილა. მერტე.
1: ვიშრო
0: გამეს ერთ-ერთი შინელება. მეტად როზე გათენდეს.

0: გერბიან საფასური ვენა
1: მოტელი პრაიმ რუმსი
2: სახლის მოტელ პრაიმ რუმსის მაცივ არის სავსეა პროდუქტებით. შეხედეთ, აქ მთელი მარკეტია: კვერცხი, ყველი, დაჭრილი ძეხვი, სოკო, კიდევ ძეხვეული. ჩვენ ხომ ავსტრიაში ვართ. კიდევ რა გვაქვს? ბოსტნეული მარცვიც კი არის. იხდი 7 ევროს და ნებისმიერი პროდუქტი შეუზღუდავი რაოდენობით შეგიძლია გამოიყენო.

0: გეგონება საკუთარ სახლში ხარ. ეს მე ვარ. ტელევიზორში. მეგობარო, შეხედე? ეს მე ვარ. ხედავ? მე ვარ. იგივე სახეა. ო, სათხარ? რიო დე ჟანეიროში. ვაი, მე რაღაც დამეწვა.
1: დადან!
0: დილამშვიდობის ანტოშა. ედავის ვებრანდები. ვასერბურგის ციხესიმაგრე.

0: გერბიან საფასური ვენა
1: ვოლცაილეს ქუჩა
2: ვენაში არის ერთი მსოფლიოს ვარსკვლავების საყვარელი რესტორანი პლახუტა
1: გამარჯობა
2: გამარჯობა აქ ისეთ კერძებს შევუკვეთავ რომელიც უკვე მიირთვა ბუდი ალენმა ჯორჯ ლუკასმა პელე მარადონამ და კიდევ ასობით ცნობილმა ადამიანმა ერთი დაფელშპიცი მინდა დიახ
1: ეს ჩვენი საფირმო კერძია
2: მადლობ
1: დიდი მადლობა
2: მოუთმენლად ვენი ტრადიციული ავსტრიული სამზარეულო ძალიან უბრალო და მარტივია. აქ არც განსაკუთრებული კულინარიული შემოქმედება და არც გურმანებისთვის საყვარელი უცნაურობები. უბრალოდ ოჯახური სამზარეულოა. არ გეგონოთ, რომ მე ამდენი რამე შევუკვეთე ეს ყველაფერი ერთ კერძში შედის და მისი უპირატესობა იმაშია, რომ ინსტრუქციის მიხედვით ჩვენ თვითონ უნდა შეეზავო. პირველი ნაბიჯი გადაიტანეთ ბულიონი ქვაბიდან ჭიქაში და ყოვზით მირთვით. სასაცილოდ არის მითითებული ყოვზის გამოყენება და არა ჩანგლის. არ არის ცუდი. კარგად მოხარშული საქონლის ბულიონია მაკარონით. მეორე ნაბიჯი. ამოიღეთ ძვლის ტვინი. და გადაусვით პურზე. დააყარეთ მარილი და პილპილი და მიირთვით.
3: Так, московский
2: кулиственный ჯერ არასდროს არ ამომიღია.
3: Что ж,
2: დიდად მოსაწონი სუნი არ აქვს.
3: Так себе.
2: ტვინიც ვერ გამოიყურება ძალიან კარგად.

0: გაუგებარი გემოა. საბედნიეროდ ტვინის გემო არ იგრძნობა. მგონია, რომ უბრალოდ მარილიან გახუხულ პურს ჭამ. და საბოლოო, მესამე ნაბიჯი. ამოვიღოთ ქვაბიდან მოხარშული საქონლის ხორცი და მოვუდოთ შემწვარი კარტოფილი. მეტი კარტოფილი ეს გვიყვარს. ტაპელშპიცი არ იქნება ტაპელშპიცი ისპანახის პიურეს, ვაშლის პიურეს და კბახის პიურეს გარეშე. სიმართლე გითხრათ, ინსტრუქციის მიხედვით არავით არის სირთული არ შემხვედრია. აღმოჩნდა, რომ ამგვარი კერძები ძალიან პოპულარულია სწრაფი კვებით გაფუჭებულ ამერიკელებში. ასეთი მარტივი მანიპულაციების კეთებისას ისინი თავს შეფმზარეულებად წარმოიდგენენ. ეს კერძი კიდევ ერთი მტკიცებულება იმისა, რომ ყველაზე გემრიელი სახლში მომზადებული საჭმელია. ჩვეულებრივი შემწვარი კარტოფილი, მოხარშული ხორცი, ძვირფასი ბულიონი, დოგვი, კარაქი, პური. და ეს ყველაფერი ისეთი გემრიელია, რომ თითებს ჩააყოლებ. ამიტომ არ არის საჭირო ახალ-ახალი გამოგონებები.
1: გერბიან საფასური. ვენა.
2: დონაუტორმ შტრასე.
0: 4 წლის წინ ლესიასთვის და ანდრეისთვის ვინმეს რომ ეთქვა, ვენა ექსტრემალების ქალაქიაო, არაფრით არ დაიჯერებდნენ. დღეს კი ასობით ექსტრემალი ჩამოდის აქ, დუნაის კოშკიდან გადმოსახტომად. ას 42 მეტრის სიმაღლე, მეგობრებო. ადამიანი თითქმის გაზრებულად მიდის თვითმკვლელობაზე. ბედნიერი კი ხარ ოქროს ბარათი რომ გერგო, მაგრამ ის კი არ იცი, რომ ამ ბარათთან ერთად უფსკრულში გადახტომაც ხვდა წილად. ჯანდა, ბარგად მომხტები. ბოდიში. მაპატიეთ, მაგრამ ყოველ დღე ხომ არ გიწევს 50-ე სართულიდან გადმოხტომა? საშინელება. ხოლად ის გამშვიდებს, რომ ვენაში ხარ და არა აფრიკაში. და ავსტრიელებს ყველაფერი მაქსიმალურად გათვლილი და დაცული ექნებათ. მაგრამ რამდენი უბედური შემთხვევა გვაქვს ნანახი ინტერნეტში? შესვლისას ყველაფრის მოხსნას გთხოვენ, რომ ფრენის დროს შემთხვევით ყელსაბამმა არ დაგახრჩოს. რეზინის შემთხვევით რომ გაწყდეს, ეს თქვენ დაიტოვეთ. 180 ევრო სიხდი და ლიფტის ბილეთს გაძლევენ. უპირველესად უფსკრულის ბილეთს.

0: ახლა ისე გავართობე.
1: მერთო, ცხოვრებაში პირველად ნატრობ, რომ ლიფტი გაიჭედას.

წადი სახლში. თუ მართლა გადახტება. მზად ვარ დავიძინო ტარაკანებთან ერთად, ჭამო ტარაკანები და ჭიები. დავიძინო ბინძურ თეთრელში, მაგრამ გადახტომა არ შემიძლია. არ ვიცი.

back.

0: არა, ვერ შევძლებ. Парки Пратери.
1: ეს კიდევ ერთი ექსტრემალური გასართობია. ოღონდ ბიუჯეტიანი ტურისტებისთვის. ზეცის საქანელა. ევრო სიხლი და 33 სართულიანი სახლის სიმაღლეზე ჯაჭვებზე დაკიდებული ცაში ტრიალებ. პროდიუსერებო, რას მიკეთებთ? რას მერჩოდით, მითხარით? ხალხო, დამეხმარეთ, ძალიან ხოთ, აღარ მინდა. სიმაღლის შიში რომ გადალახო და დაძლიო, სულ უნდა ილაპარაკო, უნდა იმღერო და გაუჩერებლად იმღერო. სოციალურ ქსელებში ტურისტები წერენ, რომ ამ საქანელიდან ვენის საუკეთესო ხედი იშლება. ვერაფერს გეტყვით, მე ვერ შევამჩნია. ვისაც სიმაღლის შიში აქვს, ასეთი ატრაქციონიდან ნამდვილად ვერ დაათვალიერებს ვენას, იმიტომ რომ სულ ცაში იყურები. სისულელია ასეთი გართობა. ვინ მითხრა რომ არ არის საშიში? უბრალოდ მაჩვენეთ, ეს ვინ მითხრა? უბრალოდ ფულის პლანგვა, ჯაჭვი ჩაფხაუჭებული ორი ხელის გარდა ვერაფერსაც ვერ დაინახავთ. არ გირჩევთ. არ დაჯდეთ ამ საქანელაზე. ფულს ნუ აკეთებინებთ მათ და იქნებ მალე დაიხუროს. დუნაის კოშკი.
0: ვერ შევძლებ. მერდ.
2: Как же я могу?
0: Амазе როგორ დავთანხმდე?
2: Свободно.
0: თავისუფალი ვარდნა.
2: Головой.
0: Тавит.
2: Целых
0: 5 5 წამი გრძელდება.
1: 3 2 1. მიდი.

0: Марта. Марта. Марта, птушки. მე შენ მიყვარხარ. გერბო ან საფასურო. თქვენც მიყვარხართ. მერთო.
1: ოჩაღი გოგო ხარ. ოჩაღი ხარ.
0: მერთო. ძალიან შემიშინდა.
1: ოჩახი ხარ.
0: ტუშკინ. ჩათვალე რომ ამჯერად მე გადაგარჩინე. ჩემი ცხოვრება ნამდვილად არ იქნება უწინდებური. მერთა. დღეს იმდენჯერ გავჩერდებით, რამდენჯერაც მე მოვისურვებ. იმდენჯერ შევჭამთ, რამდენჯერაც მომინდება. და საერთოდ სასტუმროში დასვენებაც მეკუთვნის. დღეს ჩემი დღეა. მეგობრებო, გარიგეთ. აკეთეთ ასეთი დაუფიქრებელი სიგიჟეები, იმიტომ რომ ეს ყველაფერი ისეთ ემოციას მოგიტანთ, რომ ვერც წარმოგიდგენიათ. ცხოვრებაში ერთხელ მაინც თუ არ გამოგიცდიათ მსგავსი რამ, ესე იგი ტყუილად გიცხოვრიათ.
2: გერბიან საფასური ვენა
1: შტატ პარკი
0: ქალბატონებო და ბატონებო, დადგა ჩვენი გადაცემის საზეიმო წუთი, როდესაც ჩვენს 100 დოლარიანს ვდებთ ბოთლში. ასე რომ ჩაინიშნეთ ვენაში ჩვენი საგანძურის კოორდინატები. მიბრძანდით შტატ პარკში, მოძებნეთ იოჰან შტრაუსის ქანდაკება, დადექით მისკენ სახით და გადადგით 20 ნაბიჯი მარჯვნივ. დიდი ხის ფუღუროში არის ჩამალული ჩვენი ბოთლი. სხვათა შორის, ამ ხის ნომერია 571. გისურვებთ წარმატებებს.
2: გერბიან საფასური ვენა
1: ისეთი შეგრძნება მაქვს, რომ თითქოს ჩვენს არ ყოფნაში ვენას ვიღაც გამაახალგაზრდავებელი ვაშლით გაუმასპინძლდა. ის უკვე 1135 წლისაა და ჯერ კიდევ ახალგაზრდა.
0: მოდული ახალგაზრდული
3: молодёжно
0: экстремально
4: тушкин
0: тушкин მიყვარხარ.
1: თანამედროვე. წარმოგიდგენიათ, ამ ყველაფერს ბებრუ ხანა ვენაზე ვამბობ. აქ უკვე საინტერესო დასვენება არა მარტო თქვენს ბებიებს და ბაბუებს შეუძლიათ, არამედ ასევე შეგიძლიათ თქვენს. მოდის, ხედავ, მოდის. რას მერჩოდით?
0: ონავარო.
1: ხალხო.
0: ტუშკინ. ჩათვალე რომ ამჯერად მე გადაგარჩინე. ჩემი ცხოვრება არასოდეს იქნება უწინდებური.
1: სტეფანეს მოედანი.
0: ანტოხა.
1: გამარჯობა.
0: როგორ გამიხარდა შენი დანახვა? იცი როგორ მომენატრე? მომიყევი როგორ ხარ? როგორ მოგეწონა ვენა?
1: სიმართლე გითხრა, ვენამ ძალიან გამაგვირვა. მე მეგონა რომ აქ მხოლოდ მაღალკულტურული დასვენება იყო შესაძლებელი, არა და აღმოჩნდა რომ აქ უამრავი თანამედროვე არქიტექტურული ნაგებობებია. ძალიან ბევრი პენსიონერია, მაგრამ ჰო, ძალიან ბევრი. ხო, მაგრამ ახალგაზრდებიც არიან.
0: ხო, რა თქმა უნდა.
1: და სასაული ატრაქციონებიც აქვთ. სხვათა შორის მე 100 მეტრიანი სიმაღლის საქანელაზე დავჯექი. წარმოგიდგენია? ძალიან შემეშინდა. მაგრამ
0: ანტოშ,
1: მაინც გავუწელი.
0: ოჩახ, რა მაგარი ხარ.
1: და შენ? შენ რა ქენი? მომიყევი?
0: მომისმინე დღეს მე. თუმცა მომჯობესია გადაცემაში ნახო.
1: არას გულისხმო. მოიცადე. მეგობრებო, შემდეგ ქალაქში შევხვდებით. დამიცადე, ივლეევა. ისევ მაღაზიები დალაშქრე?
0: არა, რა მაღაზიები, მე ნახავ.
1: ვარტხნილობა გაიკეთე. მომიყევი რამე. მომიყევი.
0: ანტონ, მე ჩემი გამბედაობა ბოლომდე ამოვწურე. წარმოუდგენელიც კი შევძელე.

0: ნაპოვნი. Super energia da sauketeso gantsoba garantirebulia.
1: ქართული ოცნების ზოგიერთი მომხრე გვეკითხება, კი მაგრამ რას ერჩით ირაკლი კობახიძეს? პირველ რიგში სწორედ ამ ადამიანებს ვეხმიანები. ეს კითხვა არაკორექტულია და საკითხი არასწორად არის ზოგადად დაყენებული. ჩვენ ირაკლი კობახიძესთან, არა როგორც ადამიანთან, არამედ როგორც ქვეყნის პრემიერ-მინისტრთან გვაქვს მთელი რიგი პრეტენზიები. ჩვენ ვართ აღსარებლები და მაზიარებლები და ეს იმას ნიშნავს, რომ არანაირი პირადი დაპირისპირება არ გამოძრავებს. არ გვინდა რომ რამე პირადი ზიანი მიადგეს კობახიძეს. რაიმე ტრაგედია დაემართოს, არ გვინდა რომ ავად გახდეს, არ გვინდა რომ პატიმრობა გაიაროს, არ გვინდა რომ მოკვდეს. ერთი სიტყვით, ირაკლი კობახიძეს არანაირ პირად ზიანს და ბოროტებას არ უსურვებთ ჩვენ. ეს არ არის არც ჩვენს გულში, არც ჩვენს გონებაში. მაგრამ მინდა დააკვირდეთ და გაიაზროთ, რას ვერჩით ირაკლი კობახიძეს როგორც საქართველოს პრემიერ-მინისტრს. ამ კაცმა, პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ, ცრუდასმენებით, ცილისწამებით, ცრუ მავნებლური ჭორებით უამრავ ადამიანს მიაყენა ფიზიკური ზიანი და რაც 10 წლეულების მანძილზე ჰქონდათ ნაშენები, ის საქმეც დაუზიანა და საერთოდ ცხოვრება დაუნგრია. აი ეს არის სინამდვილეში პირადული ბრძოლა, რაც კობახიძეს კი არ გამოუცხადეს სხვებმა, მათ შორის ჩვენ, არამედ მან გამოუცხადა ყველას, რიშიც რაიმე ტიპის საფრთხეს ხედავდა საკუთარი კარიერის გადარჩენა შენარჩუნების გზაზე. ამ კაცმა, პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ, სახელმწიფო ბერკეტების გამოყენებით არამარტო მოკლა პოლიტიკური პროცესი, არამედ დღესაც ცდილობს პარტიების, პოლიტიკოსების, მთელი რიგი ორგანიზაციების მიზანმიმართულ განადგურებას, რომლებიც კიდევ ერთხელ ვამბობ, 10 წლეულების მანძილზე საკუთარი შრომით იქმნიდნენ ავტორიტეტს. კანონებიც კი შეცვალა ერთი პარტიის, მაგალითად საქართველოს პატრიოტთა ალიანსის წინააღმდეგ. ამავდროულად ცალკეული პოლიტიკური და საზოგადოებრივი ორგანიზაციების განადგურების მიღმა კობახიძე ხელოვნურად ქმნის ახალ პარტიებს და ახალ ჯგუფებს სრულიად უავტორიტეტო ადამიანებისგან და ნამდვილ ავტორიტეტებს ყალბი ავტორიტეტები თანაცვლებს. ეს დანაშაულია, მეგობრებო, დანაშაული სახელმწიფოს წინაშე. მისთვის მსგავსი უფლება არავის არ მიუცია. მაგრამ პირველ და მეორე პუნქტზე ბევრად უფრო დიდი უბედურება იმაშია, რომ აი ამ კაცმა, პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ, ჩვენ დაგვაბრუნა საბჭოთა კავშირში. ციხეში ზის არაერთი უდანაშაულო ადამიანი. აქციების მონაწილეებს უმოწყალოდ გაუსწორდნენ. გამოიყენეს წყალთან შეზავებული ქიმიური ნივთიერებები, რისი უფლებაც მათ არ ჰქონდათ. მიიღეს რეპრესიული კანონები, ტროტუარზე დგომის გამო იჭერენ ადამიანებს, ქართული ოცნებისვე მხარდაჭერილი სახალხო დამცველიც კი დღეს აღიარებს, რომ დაკავებულებზე პოლიცია ფიზიკურად ძალადობდა. ყველა მებრძოლი ადამიანი გარიყეს და გაყარეს. ქართული ოცნება გაივსო ნაცებიდან გადმობარგებული ხალხით, რომლებსაც ნულოვანი ბიოგრაფია აქვთ. სუფთა ფურცელი. ზოგიერთი დეპუტატის ბიოგრაფია იწყება პირდაპირ პარლამენტიდან. მანამდე ან ნაცმოძრაობაში ისხდნენ, ან სახლში ბრძანდებოდნენ და ყავას სრუპავდნენ. კვიდრდება აზრი, რომ თავარია იყო მოხერხებულ შემძრომი და შენს განათლებასა და დიპლომს არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს, რასაც დამანგრეველი შედეგები მოყვება ახლო მომავალში და ამას ყველა ერთად ვნახავთ. სააკაშვილის დროსაც ტყუილში ვცხოვრობდით ჩვენ და ახლაც ტოტალურ ტყუილში ვართ. კობახიძეს ვადანაშაულებთ იმაში, რომ მხოლოდ ტყუილზე აგებული ყველა სახელისუფლებო არხის მაუწყებლობა, განსაკუთრებით იმ კუთხით, თითქოს პლანეტაზე ყველაზე ბედნიერი ქვეყანა ვართ. აი ახლა ისიც გვითხრეს, თითქოს ვაჭარბებთ 3.910.000. არა და გარდაცვლილთა რაოდენობა მეტია ახლა დაბადებულებზე და ერი საუბედუროდ არის კვდომის პროცესში. თანამედროვე ქართული სახელმწიფო დაემსგავსა მონათმფლობელურ ფეოდალურ საზოგადოებას. უმრავლესობა არის სიღატა

0: ბანკეში და 1%-ზე ნაკლებს აქვს სიმდიდრე და ფუფუნება. ეს მათი მონაცემებია ქართული ოცნების. კობახიძის მიერ წამოწყებული ყველა ინიციატივა, ეგრეთ წოდებული ფასების კომისია, ფსევდოდებატები, პლასტიკური ბოთლების აკრძალვა, ჯარიმები, ფაქტობრივად არის მასკარადი და პოზიტიური შედეგის ნაცვლად მოაქვს უკუ შედეგი. ფასები ყოველდღიურად იზრდება, ხალხი ყოველდღიურად ხატაგდება. 2 მილიონ მოქალაქეზე მეტს აქვს საბანკო და საკრედიტო სისტემიდან ერთი სესხი მაინც აღებული. და მოსახლეობის 10% ამ დავალიანებას უკვე ვეღარ ფარავს. და ყველაზე მთავარი თემა ამ კაცმა, პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ, ქვეყნის შიგნითაც მტრობა დათესა, მათ შორის მოკავშირეებთან და თელ მსოფლიოსაც მტრობა გამოუცხადა. თითქოს და სუვერენიტეტის დაცვის დროშის ქვეშ საქართველო პრაქტიკულად იზოლირებულ სახელმწიფოდ აქცია. ირანისა და ჰეზბოლას გარდა საქართველოს სინამდვილეში არავისთან აღარ მეგობრობს. აი ამას ვერჩით ჩვენ ირაკლი კობახიძეს როგორც ქვეყნის პრემიერ-მინისტრს. და ამიტომ მიგვაჩნია და საჯაროდაც ვამბობთ ამას, რომ ის უნდა გადადგეს დაკავებული თანამდებობიდან. მაგალითად, უნდა წავიდეს ირანში, ელჩად, ტაჯიკეთში, თურქმენეთში ან ყირგიზეთში. უნდა წავიდეს, დაისვენოს თვითონაც და ჩვენც დაგვასვენოს, ანუ დაასვენოს საქართველო და ქართველი ხალხი.
1: ნამდვილად იყო პერიოდი, როდესაც ევროპა ჩვენგან ბევრ რამეს ითხოვდა ზედმეტს და ამას აკეთებდა სწორედ ქართული ოცნების ხელშეწყობით. იგივე LGBT-სთან დაკავშირებული მოთხოვნები და მაშინ ჩვენ ვამბობდით, რომ კატეგორიული წინააღმდეგი ვართ LGBT-ს პროპაგანდის. ჩვენ ვართ პირველი პარტია, ვინც სააკაშვილის დროს 100,000 ხელმოწერა შეაგროვა და პარლამენტში შეიტანა LGBT-ს. მაშინ პარტია არ ვიყავით, მაშინ ვიყავით წინააღმდეგობის მოძრაობა, საერთოდ პარტია არ ვიყავით. შევიტანეთ ამ LGBT პროპაგანდის წინააღმდეგ. პარლამენტმა არ მიიღო. ჩვენ ვართ პირველი ორგანიზაცია, მაშინაც არ მახსოვს უკვე პარტია გავხდით თუ არა, ქართული ოცნების დროს, როცა 250,000 ხელმოწერა შეიტანა პარლამენტში, რომ აიგზავნოს LGBT-ს პროპაგანდა. ქართულმა ოცნებამ კატეგორიულ უარი თქვა ყველაფერზე და პირიქით ქართული ოცნების წარმომადგენლები ღიად ამბობდნენ, რომ ვინცო არ შეეგუებაო ამასო, აი ამ პარადებს და რაღაცას, იმათო პოლიცია შეაგუებსო. ჩვენ მაინც არ შევეგუეთ. პირველი ადამიანები, ვინც ამასთან ბრძოლის გამო დააპატიმრეს, იყო ჩვენი ხალხი, წინააღმდეგობის მოძრაობის, იგივე მანჯავიძე სოსო, იგივე გარდაცვლილი უკვე ირმა ინაშვილი ძმა, კოტე ინაშვილი, თვარსთები იქ მერაბ ჭიქაშვილი და სხვები. ეს ყველაფერი რეალობა იყო. მერე სხვა პარტიები თუ სხვა ორგანიზაციებით ჩაებმენ ამ თემაში და ის სხვა ორგანიზაციები კიდე მერე ჩვენ გვეჩხუბებოდნენ. რაცო, ჩვენ უკვე გავიარეთ ეს გზა და ახლა თქვენ მიდიხართ. კი ბატონო, ამ გზაზე მერე ჩაერთო იქ ფალავანდიშვილი იყო თუ არ
2: ჩვენ გვეჩხუბებოდნენ რატომ არ ერთვებით.
1: მერე, როდესაც მოვიდა ტრამპი, რომელმაც თქვა უკვე, რომ მორჩა LGBT, დამთავრდა LGBT, აღარ არის და ეს ამბავი მთელ მსოფლიოში ჩაქრა. ამ დროს უცებ ქართული ოცნება გამოვარდა ამან სცენაზე და დაიწყო ლაპარაკი, რომ არა LGBT და აუგზელო კანონის მიიღო პროპაგანდის. ეს გააკეთა მაშინ, როცა უკვე ტრამპმა სოფლიოში თქვა, რომ აღარ იქნება ეს LGBT და ჩაქრა ეს თემა ყველგან. და სულ ამას გეუბნება ევროპა, ამას გთხოვდა ბიჭო. ევროპა რო გთხოვდა თქვენ, მაშინ ჩუმად იყავით. ევროპა რო აღარ ითხოვს, ეხლა იძახით, რომ ევროპა ითხოვსო. აღარ ითხოვს უკვე, იმიტომ რომ მოკვდა ამბავი და თქვენ იძახით ითხოვსო. ეს პირველი ტყუილი. ეხლა გახდნენ მართლმადიდებლების დამცველები, კაცო. ჩვენ არ ვიცავდით ამ პანსიონატს იგივე ახალ ქალაქში, რომელიც დახურა ხელისუფლებამ, ორთვიანი ომი ჰქონდა ამაზე და ვინ დახურა ეს მართლმადიდებლური პანსიონატი? ქართულმა უცნებამ. და ეხლა უცებ გახდა მართლმადიდებლობის დამცველი და იძახის, რომ ევროპა ებრძვის რელიგიას, კაცო. უამრავი NGO ებრძოდა რელიგიას და უამრავი NGO იბრძოდა ამისთვის და ჩვენ მაშინ ვიცავდით და ეხლა ეს გახდა დამცველი. ახლა დღეს რა ხდება? დღეს რა სითხოს ევროპა ჩვენგან და ამერიკა? ეს თქვათ, კაცო, ყველაფერი დინამიკაში არსებობს. გუშინ რაღაცას თხოვდნენ, დღეს რაღაცას არ თხოვენ. გუშინ ვიღაცა ითხოვდა LGBT-ს, ტრამპმა თქვა დამთავრდა LGBT, აღარავინ აღარ ითხოვს LGBT-ს. გუშინ ითხოვდნენ მართლმადიდებლობას, ებრძოდნენ და შენც ქართულ ოცნებას ვერ შენც ებრძოდი. დღეს შენ გამოდიხარ მართლმადიდებლობის დამცველი თურმე, არ გაიშვა შენი დაცული მართლმადიდებლობა და ახლა პატრიარქსულ ვანძღავდნენ ჩვენს გარდა, ვინიცავდა, ვინ აი ჩემი დაინაშვილებდა, არც ერთს მართავდი. სად იყო ამათი ერთხმა ისე დაიჭრეს? დღეს ეხლა ესენი გახდნენ დამცველები, მაგრამ დღეს სოფლიოში ისევ ტრამპის მერე აღარ არის რელიგიური ბრძოლა. ტრამპმა გააჩერა როგორც LGBT, ასევე რელიგიური.

0: საკითხები. რა დარჩა? რა სიტყვას დღეს ჩვენგან ამერიკან დასავლეთ ეს თქვათ? დღეს ამერიკა ამბობს, რომ თქვენ და ეს სიმართლეა, მიიღეთო დასმენების შესახებ კანონი. მიიღეთ კანონი, ნებისმიერ ადამიანს ახლა შეუძლია დაწეროს ჩემზე და შენზე, რომ აი ესენიო რომ ლაპარაკობენო, მე მგონი ესენი სახელმწიფოს წინააღმდე გამოდიან და აღძრავენ საქმეს.
1: ასე შეთქმულების
0: საქმეს. საქმეთა დასმენების კანონი აღადგინეთ, ეს კანონი საფრანგეთმა რომ მიიღოს, ამერიკა იმასაც მოთხოვს და ევროპა რომ გააუქმეო. კი არ დაინდობენ იმას. დრეშენ მიიღე კანონი რომ მომიტინგეებს იჭერ ციხეში. ეს კანონი რომ მიიღოს საფრანგეთმა იმასაც მოთხოვენ რომ გააუქმე ეს კანონიო. დღეს შენ ადამიანები ციხეში ყავს, აი ლისთვის ის ხოშტარია. პლაკატზე დაწერის გამოს ის ხოშტარია, არ ჩემი მეგობარია ცხოვრება შეერთოთ ერთხელ თუ ორჯერ ყავს ნანახი.
1: პირიქით სულ ხოშტარია. არ ვიცი,
0: პირიქით სულ ჩვენ გვებზოდა და პროკურატურა შეიტანა ჩვენ წინააღმდეგ საქმე, მაგრამ მაგას რა მნიშვნელობა აქვს? სიმართლე ხო უნდა დავინახოთ, რომ ეს ადამიანი არაფრის გამო არ ზის, კაცო. რაღაცა პლაკატზე დაწერა რუსეთის აგენტები ხართ, ამას ისედაც სულ გვეუბნებიან. და ამის გამო დაიჭირეთ, კაცო, და ზის რამდენი თან დიდი ისა აქ მიიჭე წელიწადი თუ რაღაც მიანჭა ცოტა მეტი. როგორ შეიძლება ამის გამო ადამიანი იჯდეს, კაცო, არ აქვს
1: ყველა. მეორე ბრალდებაც აქვს მას ქვეყნის წინააღმდეგ
0: ქმედებების. ნუ ყველა საქ ეხლა ეს ბრალდებები და ამას გეუბნება დღეს ისინი რომ გააუქმე ესენი, ნუ იჭერ ხალხს. ჩაატარეს სამართლიანი არჩევნები, სხვას რამეს ითხოვს ეხლა დღეს ეს ამერიკა?
1: გამჭვირვალობის შესახებ კანონი.
0: თუ სხვა რამეს ითხოვს, გითხარით კონკრეტულად ეს სხვა რამეები, იმას კი ნუ გიყვებით გუშინ წინ რა ითხოვდა, რასაც აღარ ითხოვენ. იმიტომ რომ სხვა პრეზიდენტი მოვიდა და შეიცვალა ყველაფერი. ის თქვით დღეს რა ითხოვენ და არაფერს აღარ ითხოვენ დღეს. ეს კანონები გააუქმეთ, თქვენ ამის გაუქმება არ გინდათ, იმიტომ რომ თქვენ მონაფლობელობა გინდათ ააშენოთ და ხალხს აბოლებთ, რომ აი ჩვენ იქიდან და
1: ეროვნულ ინტერესებს
0: სოფლიო შეიცვალათქო დღეს ინტეგრაცია დიდია, კაცო, ჩინეთსაც თხოვენ, რომ ეს გაუქმე ეს კანონი და ის კანონი და ის კანონი. ჩინეთსაც თხოვენ, რუსეთსაც თხოვენ, შენც მოგთხოვენ და საფრანგეთსაც მოთხოვენ და ყველას მოთხოვენ და ჩინეთმა უფრო მეტი კანონები გაუქმა და უფრო მეტი თანამშრომლობა გამოიჩინა ვიდრე თქვენ. და რითი ხართ უკმაყოფილო კიდე ვერ გავიგე.
1: ხო, ნუ იმას პირდაპირ არ ამბობენ, რომ იქ პირდაპირ მოთხოვნა რაც არის ბატონ დავით და ნომერ პირველი მოთხოვნა ეს გახლავთ ბატონი ბიძინა ივანიშვილის პერსონალური დასანქცირება, მისი ოჯახის წევრების, მისი გარემოცვის, მისი პოლიტიკური ელიტის და ასე და ასე
0: შემდეგ. აი ესეც კობახიძის ბრალია.
1: ამას არ ამბობენ
0: ეს. დარტყმები ივანიშვილზე არის კობახიძის პოლიტიკის შედეგი.
2: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს ისუნ თქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.
3: გერბიან საფასური გადატვირთვა სიცხებს. ახალი დამწყები მოგზაურები. გაიცანით გადასემის სამყვანები. ცნობილი შოუმენი ანტონ პტუშკინი. და ინსტაგრამის ვარსკვლავი ნასტია ივლეევა. ახალია მოუცნობი საოცრებები. ახალი დაუვიწყარი შტაბეჭდილებები. უცვლელი რჩება მხოლოდ გადაცემის პირობა. ვინ იქნება მილიონერი და ვინ იბრძოლებს გადარჩენისთვის მხოლოდ $100. ამას კი ისევ გერბი ან საფასური გადაწყვეტს. გერბი ან საფასური. სტამბული.
4: ათათურქის საერთაშორისო აეროპორტი.
5: დილამშვიდობისა მეგობრებო, ეს არის გადაცემა გერბიან საფასური და ჩვენ სტამბულში ვიმყოფებით.
4: ანტონ, სტამბული ულამაზესი ქალაქია ძალიან დიდი ისტორიით. აქ ცხოვრობდა თავად სულთან სულეიმანი. მისი მმართველობის პერიოდში ოსმალეთის იმპერია ყველაზე ძლევამოსილი გახდა და უნგრეთი როგორ დაიპყრო?
5: ვინ დაიპყრო? მოიცა ნასტია, შენ ეს ყველაფერი საიდან?
4: რას ქვია საიდან? თურქული სერიალებიდან ძალიან მიყვარს მათი ყურება.
5: მე კი მეგონა რომ ისტორიამ გაგიტაცა. ავაგდოთ? გერბი?
4: საფასური.
5: ივესალმები სტამბულს. შალი შემოატარე?
4: მოდი.
5: როგორ გამიმართლა? რა იღბლიანი ყოფილხარ ჩემო ფერუმარილიანო? ნუ გეშინია, სტამბულში არ დაიგარგები. შეიძლება ვინმე საყვარელი ცოლიც კი გახდე.
4: სასაცილოა.
5: რაც მთავარია, ფრთხილად იყავი და მხრებზე მოიფარე. კარგი? როდესაც ჩვენი გადაცემა 6 წლის წინ პირველად ჩამოვიდა სტამბულში, მაშინვე მივხვდით, რომ ის ძალიან მოგვენატრებოდა. მოგვენატრებოდა მოლების სიმღერა. ადუღებული მეგაპოლისის რიტმი. თურქული ყავის მსგავსად.

0: ასეც მოხდა. ჩვენ მოუთმენლად ველოდით სტამბულთან შეხვედრას.
1: გერბიან საფასური სტამბული.
0: როგორც ჩანს, სტამბულიც ემზადებოდა გერბიან საფასურის დაბრუნებისთვის. ჩვენ არყოფნაში მდიდრებისთვის აქ საოცარი მანქანა გამოჩნდა. გაიცანით პირველი თურქული სარბოლო სპორტული მანქანა ონუკ საზანი. ეს უბრალოდ ბორბლებიანი ქარიშხალია. 1 ტონაზე ნაკლები სიმძიმის და მისი სიჩქარე 300 კმ/სთ-ია. ნამდვილი დემონი ნახშერბათში.

0: კარგი. ძალიან სწრაფი იყო. კარგი ბატონო. გამარჯობა. ამ შესანიშნავი მანქანის ერთ-ერთი შემქმნელი ეგბერ ონუქია. ეს მანქანა მის გვარს ატარებს, მას ონუქი ჰქვია. მართალი რომ გითხრათ, ეს მანქანა კი არა, ადრენალინის უზღვავი რაოდენობაა. რომელი ატრაქციონი, რომელი ენერგეტიკული სასმელი, ეს არის ადრენალინის პირდაპირი ინექცია სისხლში და ეს ძალიან მაგარია. ესეთი სუპერმანქანა მხოლოდ მე მეყოლება. და მორჩა. არავის ხვას. ის მხოლოდ ერთი ეგზემპლარი დაამზადეს. რაც თავარია ტესტ დრაივი გავიარეთ. წავიდეთ ქალაქში. ბოდიშს გიხდით, მაგრამ ამ მანქანით ქალაქში გასვლის უფლებას არავის არ ვაძლევთ. მხოლოდ ამ ტრასაზე. აქ ფული არ არის მთავარი, ის ჩემთვის ძალიან ძვირფასია. ეს მანქანა ჩემი შვილის საპატივცემულოდ დავამზადეთ, რომელიც ავტოკატასტროფაში დაიღუპა. ესეთი მანქანების დამზადება მისი ოცნება იყო. და ეს ყველაფერი მისთვის შეიქმნა. გასაგებია. აქვე ახლოს სად შემიძლია მანქანის დაქირავება. 2016 წლის გასისინებული კაბრიოლეტი BMW. მართალია სუპერმანქანა არ არის, მაგრამ ნორმალურია.
1: ჩენგელქოის ქუჩა.
0: მაგარია რა?

0: მე სუპერმანქანის ყოლის ფუფუნება ვერ მექნება სტამბულში.
1: ათათურქის აეროპორტის მეტრო სადგური.
0: და ამიტომ სუპერმეტროს გამოვიყენებ. ბევრად უფრო იაფად და სწრაფად მივალ. მეტროთი ერთი მგზავრობა 4 ლირა ღირს. მაგრამ თუ სამგზავრო ბარათს შეიძენთ, ნახევარს გადაიხდით. რუსული მენიუ. ეს არის ისტანბულ კარდი. ბარათზე რამე განსაზღვრულ თანხას შეიტან და ყველანაირი ტრანსპორტით შეგიძლია იმგზავრო და ამავდროულად კარგი ეკონომიაც გააკეთო. ჩვეულებრივ მეტროთ იმგზავრობა 4 ლირა ღირს. ისტანბულ კარდით კი 2.30. თითქმის ორჯერ ნაკლები. სხვათა შორის, სტამბულის მეტროს ერთი პატარა და არამომგებიანი ნიუანსი აქვს. მეორე ხაზზე გადასვლისას ახალი ბილეთის აღება გიწევს. რთულია ცხოვრება.
2: გერბიან საფასური, სტამბული.
0: სტამბულის მაგისტრალი.
1: აი ამგვარად მოგზაურობ ძვირფასი კაბრიოლეტით სტამბულში. საცობები და ყველგან საცობები. მე მგონი პირველად ნანობ, რომ მანქანა ვიქირავე. სპეციალიზირებული ვებ-გვერდის ტომტომის ვერსიით სტამბულის საცობების მხრივ მსოფლიოს ქალაქებში

0: ის ერთ-ერთი ლიდერია. 75 часов в год. წელიწადში 175 საათი, ანუ ყოველწლიურად თითქმის ერთ კვირას კარგავს საცოფში დგომაში. ეს ყველაფერი იმიტომ ხდება, რომ სტამბული ძალიან სწრაფად ვითარდება. მისი მოსახლეობაც იზრდება. და ჩვენ არ ყოფნაში ქალაქის მოსახლეობა 2 მილიონით გაიზარდა. თავისით 15 მილიონიანი მოსახლეობით სტამბული ბელგიაზე დიდია. ერთი ქალაქი უფრო დიდია, ვიდრე მთელი ქვეყანა. კარგი, რადგან მაინც საცოფში ვდგავართ, მოგიყვებით კიდევ რა შეიცვალა ამ ქალაქში ბოლო 6 წლის მანძილზე. ამ ეტაპზე სტამბული ცდილობს დაუმტკიცოს მთელ მსოფლიოს, რომ ყველაზე თანამედროვე, ყველაზე განვითარებული და ყველაზე მოწინავე გლობალური მეგაპოლისია. აქ ბოსფორის რუტაში მსოფლიოში პირველი წყალქვეშა მეტრო გაიყვანეს. ასევე ბოსფორზე გიგანტური 2 კილომეტრიანი ხიდი ააშენეს. შენების პროცესშია მსოფლიოში ყველაზე დიდი აეროპორტი. ყველაფერი ძვირი, სწრაფი, მასშტაბური და სანახაობრივია. თითქოს ამ გლობალიზირებულ ქალაქს საერთოდ აღარ შემორჩა თურქული კოლორიტი.
1: საკმარისია ტაქსიმის ცენტრალური მოედნიდან გადაუხვიო სტამბოლის ვიწრო ქუჩებზე და ისეთი შეგრძნება გაქვს.
0: ტაქსიმის მოედანი.
1: თითქოს სადღაც შორეულ წარსულში დაბრუნდი. აი, ძი აჰმედი. ვაშლის არომატის ჩილი მსაბოლებს. აქ მენაყინე, თან ნაყენს გთავაზობს და თან გეპრანჭება. იქით, ულვაშენი ვაჭრები თბილი ღიმილით ცდილობენ, რომ შემოგტყუონ ფერადი თავსაფრები და გაპრიალებული ალადინის ლამპრები. სტამბული ძალიან ატმოსფერული ქალაქია. ის გაჟღენთილია პიკანტური სანელებლების და მწიფე ხილის სუნით. მძაფრი ყავის და თაფლიანი ბაქლავის არომატებით. მისი რიტმი აღმოსავლური ქუჩის მუსიკაა. მოლა სიმღერის ჟღერადობა და ათასობით კატის. სტამბულის წმინდა მკვიდრების კრუტონი.
2: გერბიან საფასური, სტამბული.
0: თითქმის ყველა შეძლებული ტურისტი სტამბულში სულთნობაზე ოცნებობს. თუ როგორ ცხოვრობდნენ სულთნები, ამას რა თქმა უნდა ყველაზე კარგად სტამბულის ცნობილ სასახლეში, ტოპკაპში ვნახავთ. ამ სასახლეში ოსმალეთის იმპერიის 25 სულთანი იჯდა ტახტზე. აქ ცხოვრობდა ცნობილი როქსოლანა. აქ იღებენ ცნობილ სერიალებს იმ ოქროს ხანაზე. ყველას გონია, რომ სულთნები 64-ში ცხოვრობდნენ, მაგრამ სინამდვილეში
1: ტოპკაპის სასახლე.
0: მათი ცხოვრება სულაც არ ყოფილა რახათ ლუხუმივით ტკბილი. ახლა ჩემო ძვირფასება მოგიყვებით, თუ როგორი რთული ცხოვრება ჰქონდათ სულთნებს. ცოტა ჯადოქრობა დაგჭირდება? ეს რა უბედურებაა? მეხუმრები? სულთანი კი არა, თურქი თოვლის ბაბუა ვარ. კარგით. დავუბრუნდეთ სულთნობის სირთულეებს. პირველი სირთულე. სასახლის შენახვა. წარმოიდგინეთ, მისი ფართობი 70 ფეხბურთის მოედნის ფართობს უტოლდება და აქ 50,000 ადამიანი ცხოვრობდა. სირთულე მეორე. როგორი გასაკვირიც არ უნდა იყოს. ჰარამხანა. ამ მოხატულ ოთახებში სულთნის 4 ოფიციალური და კიდევ 1500 ტყვე ქალი ცხოვრობდა. წარმოიდგინეთ, ყველა სჭირდებოდა ჩაცმა, ჭამა, კომფორტული ცხოვრება. დღეს ერთ ძლივს სულიან და 1500 როგორი მოსავლელი იქნებოდა, წარმოგიდგენიათ? სირთულე მესამე. უსაფრთხოება. სულთნის სიცოცხლე ყოველთვის მტრების და შეთქმულების საფრთხის ქვეშ იყო. ოთახებს შორის კედლებში შადრევნებს ამონტაჟებდნენ. მათი ხმაური გვერდითა ოთახებში საიდუმლო საუბრებს ახშობდა.

0: სამწუხაროა, რომ ტოპკაპის ოქროს ბარათითაც კი ვერ დაიქირავებ. მაგრამ არ ინერვიულოთ? ახლა გიჩვენებთ, თუ როგორ ცხოვრობენ თანამედროვე სულთნები $25,000-იან ნომრებში. არ გადართოთ. კეთილი იყოს თქვენი მოგზაურობა.
1: გერბიან საფასური, სტამბული.
2: სტამბული არა მარტო მდიდარ, ძირე ბიუჯეტიან ტურისტებსაც ძალიან უყვართ. იმიტომ რომ აქ სულ რაღაც $14-ადაც შესაძლებელია ნორმალური საცხოვრებლის დაქირავება. ყველაზე ახალი და ყველაზე იაფასიანი ჰოსტელი ვიპოვე. ნახოთ ჩიგნით რა ხდება.
0: ჰოსტელი ბუნკი.
2: გამარჯობა, გამარჯობა. რა კარგია რუსული რომ იცით? ოთახის ქირაობა მინდა. კარგით, მომეცით თქვენი პასპორტი. სასიამოვნო დიზაინი. სპირალებით დახვეული კიბე. ნატურების სვეტი. მე უკვე მომწონს. თუ ამ ორ დღეში სიმპათიური მამაკაცები შემოვლენ, მაშინ გაგაფრთხილებთ. დიახ. რა მოხდა? მარტო რომ არ ვიყო. მადლობა.
3: დაიფრის.

0: Ну,
1: რა
0: что
1: გითხრათ?
0: сказать?
1: მინიმალისტურია? ლეიბები რბილია. ესეც პირადი კარა და კოდით. შესანიშნავია, შესანიშნავი. კონდიციონერი. მეტი რა გინდით? და რა თქმა უნდა, ამ ნომრის მშვენება ეს ტერასაა.

0: ტერასა პატარა ქუჩას გადახურებს, სადაც ტურისტი მისი მაცხოვრებლების საიდუმლოებებს შეიგრძნობს. შეხედეთ, რაღაც აქვს ზემოთ. ალბათ ხვით რომ არ ჩავიდეს. მაგარია. ძალიან მაგარია.
1: გერბიან საფასური, სტამბული.
0: სასტუმრო რაფელსი.
2: კეთილი იყოს თქვენი ჩვენთან მოგზანება. დიდი მადლობა. ბედნიერ დღეს გისურვებთ. ზათხარ 5 ვარსკვლავიანი სასტუმრო რაფელსის $25,000 ნომრის დასათვალიერებლად. როგორც თითქმის ყველა თურქეთის სასტუმროში, აქაც შესასვლელში მეტალო დეტექტორი დგას. ბოდიში? აი ეს დამავიწყდა. ოქრო. ახლა გაჩვენებთ თუ როგორ ცხოვრობენ თანამედროვე სულთნები. ღმერთო ჩემო. მოკლედ აი ასე.
0: გამარჯობა მისტერ პტუშკინ.
2: გამარჯობა. როგორ ვამბობთ ხოლმე? ვიწყებთ რეპორტაჟს უნამუსო გაზულუქებული სინდიდრით დამტკბარი მილიონერების შესახებ. ღმერთო ჩემო. მართლა ასე რომ ვცხოვრობდე. მოკლედ. კეთილი იყოს თქვენი მოგზანება სულთანო პტუშკინ. რა თქმა უნდა, თანამედროვე სულთნის სასახლე სულთან სულეიმანის სასარკავს, მაგრამ ეს არის 416 კვადრატულ მეტრზე განთავსებული სიმდიდრე. სასადილო ოთახი 10 კაციანი მაგიდით. მისაღები ოთახი ბრწყინვალე როიალით. უბრალოდ 6 კაციანი სახლის კინოთეატრი. პატარა, საკუთარი სპორტული დარბაზიც კი.

0: სულთნის საძინებელში იასამნის ფერი თეთრეულია, ალბათ ხუმრობთ არა?
1: Ну и размерчик.
0: Там საწოლიც პატარა.
1: Посмотрите.
0: Шехеде. Сиганезе რომ დავწვი, ჩემი ზომაც არ არის.
1: Как бы под меня.
0: Эки сул რაღაც 180 სანტიმეტრი ვარ. Да საერთოდ რომელი სულთანი იძინებს მარტო? აი აბაზანაკი შესანიშნავია. ძალიან ლამაზია. ამ ნომრის საუკეთესო ადგილი მისი ტერასაა. გრძელი ტერასა. ძალიან გრძელი ტერასა. გასაგვირი არ არის, რომ ჩემამდე ამ ნომერში ლეიდი გაგა და ჰიუ ჯეკმანიც ისვენებდნენ, მაგრამ $25,000. კარგი, ჯიპის ფასად შეგიძლია ეს ნომერი ერთი ღამით დაიქირავო. მოდით, სიმართლე ვთქვათ. ჩვენ გადაცემაში ბევრად უფრო მაგარი ნომრები გვინახავს. ამ ბევრად ადეკვატურ ფასად.
1: Честно говоря,
0: რაღა დაგიმალოთ და საპრეზიდენტო ლუქსი ცოტა სხვანაირი წარმომედგინა. ის მინიმუმ თურქული ბაროკოს სტილში მაინც უნდა ყოფილიყო. აქ კი ძალიან თანამედროვე და მსუბუქი ინტერიერია.
2: გერბიან საფასური, სტამბული.
0: გალათიას ხიდი.
3: სტამბოლი, ოდით განმე დიდ ყურადღებას უთმობდა ადამიანის ხეულის სისუფთავეს. წარმოიდგინეთ. შუა საუკუნეებში, როდესაც ევროპაში ადამიანები პირდაპირ ქუჩაში საქმებდნენ, სტამბოლში თითქმის 1500 საზოგადოებრივი ტუალეტი იდგა. ასევე, ყურანის თანახმად, დღეში 5 ჯერ ყოველი ლოცვის წინ სხეული უნდა განიბანო. ამიტომაც არის სტამბოლში 200-მდე საზოგადოებრივი აბანო, ჰამამი, როგორც თურქულად უწოდებენ. გადავწყვიტე მეც წავიდე აბანოში. ადრე ქალების და კაცების ჰამამები ცალკე იყო. თურქი ქალები საათობით რჩებოდნენ აბანოში, იმიტომ რომ ეს მათთვის ერთადერთი მიზეზი იყო სახლიდან გასასვლელად. ისინი აქვე ჭამდნენ, ჭორაობდნენ და რა თქმა უნდა ლამაზდებოდნენ. ჰამამის გული გუმბათის ქვეშ მდებარე დარბაზია. ცენტრში ცხელი მარმარილოს ფილა დგას მას გუბექთაშეკვია, ანუ ქვაჭიპი. კედლებზე გამდინარე წყლის მარმარილოს ონკანებია დამონტაჟებული. თურქულ აბანოში არ უნდა დაინანო $10 და აუცილებლად უნდა დაიქირავო ადგილობრივი მექისე, რომელიც თქვენს კანს საოცარ მასას ჩაუტარებს. ეს ჭუჭყი ჩემია? მე ამივიდა? ჩემია? როდესაც ჭუჭყს მოგაშორებენ, შემდეგ უკვე სპეციალური ნაჭრითა და საპნის ქაფით გამუშავებენ. ძალიან სასიამოვნოა. როგორი ნაზია. საოცრებაა.

0: ძალიან კარგი.
1: შემდეგ ამ ნასკაფს ჩამოგბანენ, პირსახოცში გაგახვევენ და ცხელი ჩაის დასალევად გაგიწყვებიან. ცხუნვარე თურქეთში ამ გვარი გაგრილება მიღებულია. როდესაც ადამიანს ცხელა, ის ოფს გამოხობს, მისი სხეულის ტემპერატურა კი გრილდება.
2: გერბიან საფასური, სტამბული.
1: რესტორანი 360.
3: ჩვენ სტამბულში წმინდა თვეში, რამადანის, როგორც აქ ეძახიან, რამაზანის პერიოდში ჩამოვედით.

0: ისეთი შეგრძნებაა, თითქოს ქალაქი პირიქით ცხოვრობს. დღის განმავლობაში ქალაქი გარინდებულია. ყველა მძიმე მარხვაზია და ყველაფერი გაჩერებულია. არ ჭამენ, არ სვამენ. წვეთი წყალიც კი არ შეიძლება, არავით არის სიახლოვე და არავით არის ბოროტი აზრები. მზის ჩასვლის შემდეგ კი ქალაქი იღვიძებს. ისტიკლიალის ქუჩა.
1: ქალაქის ქუჩები ხალხით ივსება. ყველგან წყალი და საჭმელი აქვთ გამოტანილი. რამადანის პერიოდში მშიერი ნამდვილად არ დარჩები. აინებეთ, საჭმელს უფასოდ არიგებენ. ახლობლებისთვის გაზიარება და გაჭირვებულების დახმარება ისეთივე მნიშვნელოვანია, როგორც ლოცვა. შვენიერი სიახლეა მცირე ბიუჯეტიანი ტურისტისთვის.
2: გერბიან საფასური, სტამბული.
1: რესტორანი 360.
0: რამადანის პერიოდში ბევრ ბარში დღისით ალკოჰოლის მიღება აკრძალულია, მაგრამ როგორც კი პირველი ვარსკვლავი გამოჩნდება, არანაირი შეზღუდვა აღარ მოქმედებს. რას მირჩევთ? რა დავლიო? სასმელი? ჩვენ საყვარელ საფირმო კოქტეილს, სულთნის აფროდიზიაკს გირჩევთ. საინტერესოა, ჩემთვის შესაფერისი დასახელება სულთნის აფროდიზიაკი. მომიტანეთ თუ შეიძლება. ძალიან კარგია. მიირთვით. რადგან ალკოჰოლი მომიტანეს, კათბობა აღარ დაგჭირდება. ისე ამოვნეთ. გმადლობთ. ევროპას და აზიას გაუმარჯოს. ჯარხალი? რა უნდა აქ ჯარხალს? ნამდვილად ჯარხალია. გამიკვირდა კიდეც, რატომ გამიჩნდა ნოსტალგია ამ კოქტეილის სმის პროცესში. თურმე ჯარხალი ყოფილა. არ გამიკვირდება კარტოფილი და ხახვიც რომ ვიპოვო. ესე იგი ჯარხლის კოქტეილია? ჯარხლის აფროდიზიაკი.
2: გერბიან საფასური, სტამბული.
0: თერბეიკის ქუჩა.
1: 3 ორცხობილა მომეცით. რამადანის ყველაზე სასიამოვნო პერიოდი მზის ჩასვლის შემდეგ ბახშმის დრო, იგივე იფთარია. სტამბულში ქუჩისაკვები ძალიან პოპულარულია. ამ დროს ხალხი მოედნებზე გამოდის, სადაც მოესურვებად იქს ხდებიან, უცხო ადამიანებს იცნობენ, საუბრობენ, ბახშმობენ და ახალ მეგობრებს იძენენ. სასწრაფოდ უნდა ვიპოვო ადგილი, რომ ჩამოვჯდე ჩემს ორცხობილებთან ერთად. უკაცრავად საღამომშვიდობისა. ბედნიერ რამაზანს გესურვებთ. შეიძლება აქ დავჯდე? ორცხობილები მაქვს. დაბრძანდით. მადლობთ. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა. მიირთვით თუ შეიძლება. ძალიან უცნაური ტრადიცია, მთელი დღე შიმშილობდა საღამოს გიჟივით ჭამ. მაგრამ ამ ტრადიციას თავისი ისტორია აქვს. წინასწარმეტყველი მუჰამედი მიხვდა, რომ დღის სინათლეზე მდიდარს და ღარიბს ერთმანეთს მხოლოდ შიმშილის და წყურვილის გრძნობა თუ გაუტოლებს. მას შემდეგ რამადანის პერიოდში ყველა მარხულობს, რათა დაამტკიცონ, რომ ყველა ადამიანი თანასწორია. მიირთვით თუ შეიძლება. მადლობთ. დიდი მადლობა. არაფრის. მადლობთ. მიირთვით? მიირთვით? მიირთვით თუ შეიძლება. მიირთვით? დიახ, დიახ, რა თქმა უნდა. თუ შეიძლება მიირთვით. შეგერგოთ. მე ვიცი. თურქულად დიახ. კარგით. რა თქმა უნდა. დილამშვიდობისა. რასაკეთებ? რასაკეთებ? დიახ, დიახ. მართო ჩემო. მართო ჩემო? მომეწონა. მომეწონა. ბურა კოშჩევიტი ჩემი სიყვარულია. ის უკვე ფახრი ევჯენთან არის. მიყვარს.
2: გერბიან საფასური, სტამბული.
0: სანამ შიერი თურქები მოედნებზე იყრებებიან და ადგილობრივ კაფეებს უტევენ. ყველაზე დიდი ფუფუნება მთელი რესტორნის დახურვა.
1: რესტორანი

0: Аланча.
1: Мит уметес ром ресторани Аланча ахали экспериментальный ресторания. Дели мадлоба. Минда гачвено ту როგორ გამოიყურება ტრადიციული თურქული კერძი. Ам убедур лукмас булгури ეწოდება. Ის ხორბლის მარცვლებისგან დამზადებული ტრადიციული ფაფა. Этот несчастный кач. Да ром агихснат. Эс моцитало ферис паста. Ромелсац зареули, ромелиц ам колаперс квазе срисавс. Бадриджинис хизилалаки ара, цхурис хорция. Молекулури самзареуло саутреба. Ам колаперс моакриан иажужунас потлепс. Моаховен зейтунис зетс да салатис потлептан ერთად მოგართმევენ. იცით, კარგად შემწვარი котლეტის ფარშის გემო აქვს. განძალიან ცხარია. და პიკანტური. მეგობრებო, უკვე ყველაფერი შევჭამე. დამატება შეიძლება, ან იქნებ სხვა კერძი მომიტანოთ. რამდენი ხართ მეგობრებო? ესეც ჩვენი შემდეგი კერძი. შემწვარი ხორცი. ისე იგივე ტრადიციული ბულგური ცხვრის ხორცი, მაგრამ სხვა ვიზუალით. მოკლედ, ახლა ხორცი ხორც მაინც გავს და პორციაც უფრო დიდია. მოტანის ფორმატი ნამდვილად უცნაური. შეხედეთ ამ წვანს ლარნაკში. დააკვირდით, ჩვეულებრივი შამპური კი არ არის. ეკო მწვანე შამპურია. მწვანე შამპური.
2: გერბიან საფასური, სტამბული.
0: Рамаданის ვახშმის შემდეგ ყველა დასაძინებლად მიდის.
1: ჰოსტელი ბუნკი.
0: გმერთა. ой, არავინ არ არის მშვენიერია.
3: ой, прекрасно.
0: არა, ჩვეულებრივია. აბა, მეგობრებო, გკოცნით და ძილინებისა. გითხარით, გკოცნით და ძილინებისა მეთქი, ეს შენს გეხება, წადი, უნდა გავიხადო, წადი, წადი. მიდი. წადი, ვერ გაიგე. სასტუმრო რაფლეზე.
1: ვერ ხვდები რამოსნოს ნასიას ამ სერიალებში. საშინელება. ღმერთო, ჩემო, რატომ მოექცა ნიჰანი ასე ქემალს? წარმოგიდგენიათ, ნიჰანი ცოლად გაყვა ემირს, მაგრამ ქემალს მათი ოჯახის დანგრევა უნდა, იმიტომ რომ მას ნიჰანი უყვარს. დიდი გაუგებრობაა.
2: გერბიან საფასური, სტამბული.
1: შიშლის რაიონი.

0: აღმოჩნდა, რომ რამადანის დროს დიდი ხნით ვერ დაიძინებ. ღამის 3 საათზე სტამბულის ქუჩებში დასარტყამ ინსტრუმენტიანი კაცი დადის. მისი მოვალეობაა, რომ დილის ლოცვისთვის ყველა გააღვიძოს. მიუხედავად იმისა, რომ ყველას უკვე აქვს საათები და მობილური ტელეფონები, ტრადიცია მაინც ტრადიციაა. მით უმეტეს, რომ ასეთ მაღვიძარას მარტივად ვერ გათიშავ.
1: ცუდად იქცევა. არ ვიცი, ეს დასარტყამი ინსტრუმენტების ბრალია თუ არა, მაგრამ აშკარად მომშივდა.
0: შუა ღამეა და ქუჩები ისევ ხალხით არის სავსე. განთიადამდე საუზმის დროა, იმიტომ რომ მზის ამოსვლის შემდეგ ვეღარც დალევენ და ვეღარც შეჭამენ. ერთი ბურგერი თუ შეიძლება? სიმართლე გითხრათ, ცოტა შოკში ვარ. ღამის 3 საათია და ქუჩები სავსეა ხალხით. დიდი მადლობა. მესველი ბურგერით ვისაუზმებ. მისი განსაკუთრებულობა იმაშია, რომ ფუნთუშა ბულიონით არის გაჟღენთილი. ვინც ბავშვობაში პურსაწობდა სოუსში, ის მიხვდება, რას გულისხმობ. ძალიან გემრიელი ხორცია და ბევრი კეჩუპი აქვს. ვერ ხვდები, ჩემი შიმშილის ბრალია თუ მართლა ძალიან გემრიელია. მხოლოდ კეჩუპი.

0: ხორცი და ფუნთუშაა, მაგრამ უგემრიელესია. ეს მე? უფასოდ? ღამის ამ საათზე უფასო საჭმელზე მეტად რას შეუძლია ქალის გაბედნიერება? ჩემი შინაგანი ქალღმერთი კმაყოფილია. ძალიან ბედნიერია.
1: გერბიან საფასური, სტამბული.

0: ნიშნულობა არ აქვს სტამბოლში 100 დოლარით ხართ თუ ოქროს ბარათით. აქ დილა ყავით უნდა დაიწყოთ. მიუხედავად იმისა, რომ თურქეთში არც ერთი ყავის პლანტაცია არ არის, თურქები ამ არომატული სასმელის ნამდვილი ფანები არიან. თავს როგორ შეიკავა?
1: ვოლტერის ყავახანა.
0: ამ კაფეში შეგიძლია შეუკვეთო ყავა და თან შენ თვითონ მოადუღო. ეს ვოლტერის ყავახანა. ის ამერიკული სერიალის ძიმე დანაშაულის თაყვანისმცემელმა გახსნა.
1: კადრი სერიალიდან ძიმე დანაშაული.
0: ვისაც არ უნახავს ეს სერიალი, ორი სიტყვით გეტყვით, რომ ის არის ქიმიის მასწავლებელზე, რომელიც ლაბორატორიაში ნარკოტიკს, ამფეტამინს ამზადებდა. აქ ყველა მსურველს შეუძლია ჩაიცვას დამცავი კომბინიზონი, გაიკეთოს ნიღაბი და იმდენი ხანი იალქიმიკოსოს რამდენიც უნდა.

მოვრჩით ალქიმიკოსობას. დროა გავსინჯოთ. სინამდვილეში ეს მხოლოდ თამაშია. აქ ნამდვილ ყავას პროფესიონალები ამზადებენ.

0: ეს ყველაზე გემრიელი ყავა, რაც კი ოდესმე გამისინჯავს. მოკლედ, ეს კაფე კი არა ნამდვილი აღმოჩენაა. უდრო მხიარული და სოცქსელებისთვისაც საოცარი ფოტოები გამოვა.
1: გერბიან საფასური, სტამბული.
2: რა უნდა გააკეთოს ძალიან დიდარმა ტურისტმა მეორე დღეს თურქეთში? რა თქმა უნდა, ნამდვილი სულთანებით უნდა გაერთოს.
0: ქალაქი ბურსა.
2: მე სპეციალურად ჩამოვედი ქალაქ ბურსაში ლეგენდარული კირკპინარის ორთაბრძოლების სანახავად. წარმოიდგინეთ, ეს ბრძოლები 1362 წლიდან იმართება. აბა ნახოთ, რა საკეთებენ თურქები. კირკპინარი თურქეთის უძველესი ნაციონალური ორთაბრძოლაა. მოჭიდავეები მთელ ცხეულს ზეითუნის ზეთით იფარავენ. შემდეგ წყვილებად იყოფიან და ყველაზე ძლიერის გამოვლენამდე იბრძვიან. ძალიან ჰგავს თავისუფალ ჭიდაობას. მოჭიდავეებს ეტყობათ, რომ ძალიან უჭერთ. გაპოხილი სხეული ადვილად უსხლტებათ ხელიდან და თან ეს ზეთი სულ თვალებში ჩასდით. შემდეგ ალბათ ეწვით და თვალებს ჯოტავენ. ხალხში კირკპინარს ზეთიან ბრძოლას ან მტერს მოუჭირეს ეძახიან. ვაიმე დედა, რას აკეთებს? ხელი და ყვამდი აქვს შარვალში ჩაყოფილი. ეს ნებადართულია? შეიძლება? ეს შესაძლებელია? კარგი, გასაგებია. უბრალოდ ვიკითხე. რაც უფრო ღრმად ჩაუყოფ მოწინააღმდეგეს ხელს შარვალში, მისი დამარცხების მით უფრო მეტი შანსი გაქვს. იმიტომაც უძრებიან შარვალში ერთმანეთს, რომ იქნებ რამეს მოეჭიდონ. გამარჯვებული ოქროს ძაფებით მოვარაყებულ ქამარს მიიღებს. მოგესალმებათ, მებრძოლი ანტონ პტუშკინი. ბოდიში არ მინდოდა. ბოდიში მაპატიეთ.

0: Мапатит. ერთი წლის შემდეგ ამ ადგილას კიდევ შევხვდებით.
1: გერბიან საფასური, სტამბული.
2: სტამბულში მცირე ბიუჯეტიანი ტურისტის აუცილებელი გართობა
0: სულთან აჰმედის რაიონი.
2: ქუჩის სასურსათო ბაზრის გასტრონომიული ტურია.

0: ჩემი პირველი გაჩერება აღმოსავლური ტკბილეულია.
1: გამარჯობა.
0: თოვლივით ქათქათა ლახათ ლუხუმი თხილის შიგ თავსით. გარედან კი ის ფისტათი არის დაფარული. ეს თავებია? და გემრიელია? ასეთ რამეს პირველად ვხედავ. შემწვარი ცხვრის თავები აქ ისეთივე პოპულარულია, როგორც ჩვენთან მეტროსთან მდებარე შაურმა. რა არის ამაში განსაკუთრებული? უბრალოდ ცხვრის თავს ვჭამ. ტრადიციულად ის მხოლოდ ხელით უნდა ჭამო. თუ არ იცი, რომ ცხვრის თავია და თუ არ შეხედავ, ჩვეულებრივი მოხარშული ხორცის გემო აქვს. სტამბოლის გასტრონომიული ტურის სავალდებულო პუნქტი ბალიემეკი, იგივე ლავაშში გახვეული. ეს ადამიანი აქ უკვე 20 წელია დგას და ის მთელ ქალაქში საუკეთესო თევზიან ლავაშს ამზადებს. ეს ბიძი ემინია. მას აქ ყველა იცნობს. კომპიუტერული თამაშის გმირთა მსგავსების გამო მას მეტსახელად სუპერ მარიოს ეძახიან. სუპერ მარიოს დახთან ყოველთვის უზარმაზარი რიგი დგას. მაგრამ რამადანის დროს, რადგან დღისით არავინ არ ჭამს, თავი ვიპ კლიენტი გეგონება. ღმერთო, რა ოსტატურად ფრთხილად იღებს ყველა მხას. სხვათაშორის კუმბრია ძალიან ფხიანი თევზია. ერთი შეხედვით, ბიძი ემინის რეცეპტში არაფერია განსაკუთრებული. ზეითუნის ზეთში შემწვარი თევზი, დაჭრილი პომიდორი, ხახვი, ბაზილიკო, ლიმონის წვენმოსმულ ლავაში გახვეული. სუპერ მარიოს საიდუმლო მისი განსაკუთრებული სოუსია. ამბობს, რომ მთავარი ინგრედიენტი სიყვარულით მომზადებული სოუსია. მაგრამ როდესაც მეც იგივეს ვამბობ სახლში, რატომღაც არ ჭრის. მეც სიყვარულით ვამზადებ, მაგრამ ყველა მეუბნება ნასტია, არ არის ეს შენი საქმეო. მადლობთ. მერტო, საოცარი სუნი აქვს. იმედია ეტიკეტი მაპატიებს. რა ვქნა, თავს ვერ ვიკავებ. უზომოდ გემრიელია. სულ მოცხრილი ვარ? გასაგები. ვერასდროს არ მოვიდგენდი, რომ ეს ყველაფერი ასე ძალიან მოუხდებოდა ერთმანეთს. მაგალითად, მე რა შემიძლია რომ ვთქვა, საერთოდ არაფრის კეთება არ ვიცი. უბრალოდ შევჭამ. სენიორ.
2: გერბიან საფასური, სტამბული.
0: შეჰიდ მეჰმედის ქუჩა.

0: მეგობრებო, გერბიან საფასური გადატვირთვა თავის ცნობილ საგანძურს ხსნის და გჩუქნით ამ არანაკლებ ცნობილ $100. სტამბულში ამ $100-იანი ბოთლის საპოვნელად შეგით მეჰმედის ქუჩაზე უნდა წახვიდეთ. სასტუმრო მასკა რეზიდენსის მოპირდაპირე მხარეს სკვერში, გზისთავზე აშენებულ აგურის კედელში ეძებეთ ჩვენი საგანძური.
1: გერბიან საფასური, სტამბული.
0: ამ შეხვედრისას სტამბულმა კიდევ უფრო მეტად შეგვაყვარა თავი. არ აქვს მნიშვნელობა ოქროს ბარათი გაქვს თუ $100. ამ ქალაქში შენ ყოველთვის სასურველი სტუმარი ხარ.
2: ძალიან სასიამოვნოა.
0: შენთვის კი ის უსაზღვრო თავგადასავლების. გემრიელი საკვების.
2: სულ დავისვარე.
0: და უძველესი ტრადიციების საუნჯია. ბოდიში, არ მინდოდა. ასე რომ ცხოვრობდე.
2: ის ჩემი ცხოვრებაა.
0: დიდი გაუგებრობაა.
2: კბილი როგორც ჩემი ცხოვრება.
0: სულთნად ყოფნა არ იყო ადვილი საქმე. მე ვფიქრობ, რომ შევძლებდი. ნამდვილად შევძლებდი.
2: სულთან აჰმედის პარკი.
0: ანდრიუ, ნატაშა. $10 გამარჯობა.
2: რომელი ნატაშა?
0: კარგია რომ არიხედები.
2: გამარჯობა, რა გჭირს ანტონ, ზეთიანი ხარ?
0: ყურადღებას ნუ მიაქცევ. ერთის რეალა ტიპი შემხვდა და ჩემი დაგდება უნდოდა, მაგრამ არაფერიც არ გამოვიდა. მე წავედი და სპორტული მანქანა ვიქირავე და გავერთე. მე შავ კაბრიოლეტზე გადავჯექი. იმითაც ვისეირნე და მოვხვდი ბარში, საიდანაც ევროპა და აზია ერთდროულად დავინახე. აი ასე გავატარე უქმეები. შენ რა ქენი შეღატაკო?
2: მისმინე. რა თავწეული ხარ, რა დაგემართა?
0: ძვირფასო ეს ხომ სტამბულია.
2: ხო, მაგრამ სტამბული ჩემთვის მეჩეთებია, ლამაზი მეჩეთები, თავსაფრები. ის ისეთი სულიერია, კეთილია და ხალხი ისეთი გულიანი. თურქული ყავა, ბოლოს და ბოლოს თურქული სერიალები.
0: კი ვუყურე მე შენ თურქულ სერიალებს სახლის კინოთეატრში.
2: მართლა?
0: რომ არ მოგატყუო საშინელებაა, მართლა.
2: ძვირფასო მეგობრებო, შემდეგ ქალაქში შევხვდებით.
0: ნასია, მომისმინე. მოიცადე. ხო, მითხარი, ნიჰანი საბოლოოდ ქემონთან დარჩება?
1: გერბიან საფასური, სტამბული.

0: ბრძოლების საცმელია. არჩევნებზე 2.150.000 კაცზე მეტი არასოდეს არ მოსულა, არასოდეს. და ჩვენ ფურცელი კი არ შევავსეთ, აუდიო ჩავწერეთ, აუდიო, აი?
1: მტკიცებულებს.
0: აუდიო მტკიცებულებს. სადაც ადამიანებს ვეკითხებოდით და ხმას წერდით პირდაპირ. 900.000-მა კაცმა მკაფიოდ ჩანდა იმ ჩანაწერებში მათი პასუხები. იქ იყო პირველი კითხვა, სულ თუ არა ევროინტეგრაცია. და მინდა უთხრა ყველა ჩვენ მაყურებელს და ყველას, რომ 70%-მა თქვა, რომ გვინდა ევროინტეგრაცია. იქ ესე არ იყო კითხვა დასმული, რომ სურს თუ არა ევროკავშირში. იქ იყო კითხვა ესე, რომ ევროინტეგრაცია და ნეიტრალიტეტი, არა ნატო. და ზუსტად გეტყვით, 79.4%-მა თქვა, რომ მე ნატო არ მინდა, მინდა ნეიტრალიტეტი, მაგრამ მინდა ევროინტეგრაცია. ასე რომ ეს არის მოსახლეობის უმრავლესობის დაკვეთა, ეს მაყურებელმა მინდა რომ იცოდეს და ეხლა ახალი კვლევით 71% ამბობს, რომ მას უნდა ევროკავშირში. ეხა წევრობა უნდა, ინტეგრაცია უნდა, ჩვენ მომხრევართ, რომ შვეიცარიის ტიპის ინტეგრაცია მოხდეს. შვეიცარია ინტეგრირებული ევროკავშირში ისევე ღრმად, როგორც მაგალითად, არ ვიცი, საფრანგეთი. მაგრამ ამავდროულად პოლიტიკური თვალსაზრისით შვეიცარია ევროდ უფრო დამოუკიდებელია, ვიდრე იგივე საფრანგეთი და ეს მოდელი ჩვენთვის ყველაზე კარგია. ამავდროულად იგივე 70%-მა მაშინ თქვა, რომ მე მინდა ევროკავშირში ინტეგრაცია, მინდა მე ნეიტრალიტეტი, მაგრამ ამავდროულად რუსეთთან მინდა დალაგებული ურთიერთობა, მინდა დიალოგი რუსეთთან, მინდა ღრმა მყარი ეკონომიკური ურთიერთობები და მშვიდობა მინდა მასთან. ეს ჩანაწერები ჩვენ გადავეცით ხელიდან ხელში ირმა ინაშვილმა, გადასცა ნატოს გენერალური მდივნის მოადგილეს, ყველა ამერიკულ სენატორს, ყველა ამერიკის კონგრესმენს. ჩვენმა მთავრობამ წაიღო ეს ჩანაწერები, მთელი სამსახური მოვიდა, გაანალიზა ყველამ, დადგინდა რომ არ არის ყალბი მსოფლიოს, ყველა ელს დაურიგეთ, ყველა ელს, ევროკავშირის ელს. არავის ეჭვი ამაში არ შეუტანია.
1: ბატონმა პაპუაშვილმა ასეთი რამ ბრძანა, რომ ჩვენო ასეთი ევროპა როგორიცო დღეს არისო, საერთოდაც არ გჭირდებაო, მაგრამ საოცრება ის

0: არის ბატონო დავით, რომ ამის პარალელურად პარლამენტის საგარეო კომიტეტის თავმჯდომარე ლუქსემბურგს თხოვნით მიმართავს, რომ უშუალოდ საქართველოს მხარეს ევროპასთან ახალი დიალოგის დაწყებაში.
1: ევროპის ბიუჯეტი არის შედგენილი ისე, რომ ეს არის ბევრი ფული, რომელიც მოდის ქვეყნებში.
0: ამ წუთში ფაშინიანმა რამდენი მილიონი, ათეულობით მილიონი დოლარი.
1: ეს არის ფული, რომელიც მოდის და რატომ არ შეიძლება ვიყოთ როგორც პოლონეთი ევროპაში, რომელმაც არაფერი არ დათმო, თანხებს იღებს პოლონეთი, თავისი ეკონომიკა ნელ-ნელა ფეხზე დააყენა, შეიარაღებული ძალები ფეხზე დააყენა და ამ დროს ერთი მისხალი არ დაუთმია არაფერი ევროკავშირისთვის. ეროვნულ პოლიტიკას ატარებს. ჩვენც ესე რატო არა ვართ? სულ სხვა რამე ხდება აქ. პოლონეთი არ აშენებს ფეოდალურ მონოპოლიურ სახელმწიფოს და ამიტომ არ უჭერს იქოფნა. ჩვენთან მთავარი პრეტენზია ეს არის. ამას ხოკობახიძე არ აღიარებს, იმიტომ რომ მისი გაკეთებულია ეს.
0: თუმცა ბატონო,
1: იმიტომ რომ ვინც არ უნდა მიიღოს ის კანონები, რა კანონებიც კობახიძე მიიღო, იტალიამაც რომ მიიღოს და საფრანგეთმაც.
0: იგივე
1: რეაქცია, რომ ეს რას აკეთებს შენ?
0: ეხლა ევროპარლამენტში კაცრი რეზოლუცია იქნა შემუშავებული და ბატონი კობახიძე აი ამ დოკუმენტზე საუბრობს, რომ მსგავსი დოკუმენტები ქართულ საზოგადოების ინტერესს აღარ იწვევს.
1: როგორ არ იწვევს, რა თქმა უნდა, ხალხს ეს ადარდებს. მე მესმის, ნუ ბატონი კობახიძე ევროპის წინააღმდეგია, ეს ერთი ცხრილი და მეორე ცხრილი ფეოდალური და მონათლობელური საზოგადოების შენებლობის მომხრეა, ესეც მესმის. და ისიც მესმის, რომ ჩვენ საზოგადოებაში არის ბევრი ხალხი, მაგრამ ეს უმრავლესობა არა, ვისაც ეს მოწონს. ვესმის ეს ახლა ოჯახის წევრები ყავს, რომლებიც პირიქით მოწონთ კობახიძე და მოწონთ ასეთი მიდგომა. ნუ რას იზავ, ეგ არის დემოკრატია და ასთა სხვადასხვაობა.
2: ბატონო დავით, ძალიან დიდი რეზონანსი მოჰყვა სოციალურ ქსელებში თქვენს კომენტარს იმასთან დაკავშირებით, რომ საქართველო არის ამერიკული ქვეყანა, ხოლო სომხეთი ხდება ამერიკული. მინდა რომ განმარტება გავაკეთოთ, გავშალოთ ეს თემა, რა იგულისხმება ამაში?
1: მოდი, მხოლოდ ფაქტებზე ვისაუბროთ. არ გავაკეთოთ შეფასება, კარგია თუ ცუდია, იმიტომ რომ ზოგს ასე მოწონს, ზოგს ისე. ფაქტები ვთქვათ. საქართველო არის სახელმწიფო, შემდგარი სახელმწიფო, ჩვენ ყავს სპეცსამსახურები, ყავს ძალოვანი სტრუქტურები. ჩვენი ძალოვანი სტრუქტურები, მათ შორის სპეცსამსახურები, თანამშრომლობენ საჯაროდ ამერიკის შეერთებული შტატების სპეცსამსახურებთან და ძალოვან სტრუქტურებთან. ასევე მათ შორის არმია, რა თქმა უნდა. ასევე თანამშრომლობენ ევროპულ სტრუქტურებთანაც, სამხედროებთან. და საქართველოს ძალოვანი სტრუქტურები არ თანამშრომლობენ არც სპეცსამსახურები რუსეთის სპეცსამსახურებსა და ძალოვან სტრუქტურებთან. არც საჯარო თანამშრომლობენ და არც არანაირი მტკიცება, რომ რაიმე ფარული თანამშრომლობა არის, არც ესეთი მტკიცებულება არ არსებობს.
2: ხაზი უნდა გაუსვათ იმასაც, რომ მაშინ, როდესაც შეჩერებულია სტრატეგიული პარტნიორობა საქართველოს შტატებს შორის,
1: ამ დროსაც
2: კი თანამშრომლობა გრძელდება.
1: გრძელდება თანამშრომლობა. რამდენიმე თვის წინ იყო ნატოს წრთნები. აღარ არის უბრალოდ დიდი გაშუქება, მაგრამ ყველაფერი ეს გრძელდება. ჩვენ გვაქვს თანამშრომლობა სრულფასოვანი შეერთებული შტატების და ევროპის ძალოვან სტრუქტურებთან. არა გვაქვს რუსეთთან. ეხა შესაძლოა რაღაც კონფლიქტური ან არაკონფლიქტურ სიტუაციაში ერთეული კონტაქტი იყოს ქართულ და რუსულ ძალოვნებს შორის, მაგრამ თანამშრომლობა როგორც ასეთი არ არის და ამერიკასთან და ევროპასთან არის. ეს პირველი. მეორე, პრაქტიკულად ყველა მნიშვნელოვან სახელმწიფო სტრუქტურაში, ეს სამინისტრო იქნება თუ რომელიმე დეპარტამენტი, ჩვენ გვაქვს საჯარო თანამშრომლობა როგორც ამერიკის, ასევე ევროპის სტრუქტურებთან და არანაირი თანამშრომლობა ჩვენ არ გაგვაჩნია რუსეთთან. ეს მეორე. არანაირი, პრაქტიკულად არც ერთ ჩვენ სტრუქტურას არ აქვს რეალურად არანაირი თანამშრომლობა რუსეთთან. მესამე, არანაირი პოლიტიკური ზეგავლენა სინამდვილეში რუსეთს საქართველოზე არ გააჩნია. არსებობს იარლიყები, რომელსაც მუდმივად აკერებენ ხელისუფლებას, ძირითადად სააკაშვილის ფლანგის წარმომადგენლები, მაგრამ ტყუილია ეს ყველაფერი. რეალურად პოლიტიკური გავლენა დღესაც კი ძალიან დიდი დაძაბულობაა საქართველოს და საქართველოს მთავრობასა და შეერთებული შტატების და ევროპის ხელისუფლებას შორის, რასაც მე მაგალითად ვთვლი, რომ არასწორია და კატეგორიულად მიმაჩნია, რომ ეს ძალიან ცუდი გზა არის, მაგრამ ამ დაპირისპირების პირობებშიც კი ამერიკის ხელისუფლებასაც და ევროპის მთავრობასაც აქვს გავლენა პოლიტიკური საქართველოს ხელისუფლებაზე, თუმცა საქართველოს ხელისუფლება ბევრ საკითხში იცავს ჩვენ ინტერესებს, აქ არაა პრობლემა, მაგრამ ძირითადად გადასულია ლანძღვის რეჟიმზე, რაც არავითარ შემთხვევაში სწორი არ არის. ამავდროულად რუსეთის არც ერთ რეალურად პოლიტიკურ სტრუქტურას არ გააჩნია საქართველოზე არავითარი გავლენა, ყველაფერი ან

0: უილია სიცრუეა, ან რაღაც იარლიყის მიწებებაა და თითიდან გამოწოვილია. რეალურად ესე არ არის. შემდეგ ეკონომიკური კუთხით კი ჩვენ გვაქვს ბიზნეს და უნდა გქონდეს აუცილებლად რუსეთთან ეკონომიკური ურთიერთობა, მაგრამ ამავდროულად ჩვენ გვაქვს ეკონომიკური ურთიერთობა ამერიკასთან და ევროპასთან და მეტიც, იქიდან გრანტებიც მოდის, იქიდან სხვა სხვა ბერკეტები არის ეკონომიკური და სოციალური ბერკეტებიც, ხოლო რუსეთთან არანაირი სოციალური ბერკეტები არ არის. შეუძლიათ რაღაც ბიზნესი ჩაკეტვა, ეს მართალია, მაგრამ რეალური გავლენა ჩვენზე არ აქვს, გავლენა აქვს ამერიკას, კვლავ ევროპას, არ აქვს რუსეთს. ამგვარად საქართველო არ არის რუსული ქვეყანა და არც ეს ხელისუფლება არ არის რუსული ხელისუფლება, ეს ტყუილია. საქართველო ამერიკული ქვეყანა. რაგაცვიათ, ქართველებს აცვია ან ამერიკული, ან ევროპული სამოსი, ნუ უკიდურეს შემთხვევაში თურქული ან ჩინური. რა მობილურ ტელეფონს ხმარობთ, რა ტექნიკას ხმარობთ? თქვენი კომპიუტერები სამსახურში ამერიკულია ან ჩინურია, ვთქვათ, თქვენი მობილურები ამერიკულია ან ევროპულია, ნუ კორეული, ჩინურსაც ხმარობთ ჩვენ, რა თქმა უნდა. ავტომობილები, რომელზეც დავდივარ, ძირითადად ეს არის ან ამერიკული, ან ევროპული ავტომობილები. ინტერნეტი, რომელშიც მთელი საქართველოა ჩართული, არის ამერიკული.
1: საბანკო სისტემა.
0: საბანკო სისტემა არის ამერიკული მთლიანად. უამრავი ბიზნეს პროექტი აწყობილი ამერიკულ სტანდარტებზე. რო იძინებთ ძილისწინ ტელევიზორში ამერიკულ კინოს უყურებთ და ამის მერე როგორ ახართ რუსული ქვეყანა, რაცო ამერიკული ქვეყანა ხართ, პოლიტიკურათაც ამერიკული ქვეყანაა საქართველო დღეს. ეს თქმე არ არის რუსული ქვეყანა და მე მგონი აქ ყველაფერი გასაგებია, რა თუნდა ამას კამათი. დღეს საქართველო არის ამერიკული ქვეყანა. ეს თქმე ვიღაცას ეს მოწონს, ვიღაცას არა. მე ხო არ ვაფასებ, კაია, ცუდია, ყველას თავის აზრი აქვს. მე ფაქტს ვამბობ. მეორეს ხრივ ავიღოთ სომხეთი. სომხეთი, რომელსაც არ ქონდა სახელმწიფო ებრაობა 800 წელი. ფორმალურად ერეკლე მეორე გახდათ მეფე სომხეთის და სომხეთის მელიქი იყო დიდებული თავადი, რომელიც ერეკლეს ექვემდებარებოდა. ამავდროულად იყო ერევნის სახანო და ერევნის სახანო ექვემდებარებოდა რეალურად სპარსეთს. სომხეთის სახელმწიფო აღორძინა და ხელახლა გააცოცხლა და შექმნა რუსეთმა. დღესაც სომხეთის სახელმწიფოს მთელი შემოსავალი ეს არის რუსეთის, ყაზახეთის, ბელორუსის და სომხეთის მთლიანი ბრუნვის, წარმოიდგინეთ, უზარმაზარი თანხა, მთლიანი ბრუნვის, რუსეთის მთლიანი ფულადი ბრუნვა, ყაზახეთის, ბელორუსის და სომხეთის. აი აქედან ითვლება 0.18% და ამ ფულს ჩუქნის რუსეთი სომხეთს. მთელი ბიზნესი სომხური მთლიანად აწყობილია რუსეთზე. მე წინა ეთერში გითხარით, რომ 7 რეისია, 5, 6, 7 ყოველდღიურად თვითფრინავის რეისი ერევანი მოსკოვი. მთელი ბიზნესმენები და აი ამ პირობებშიც კი არჩევნებში ხდება რა? 49.8% აიღო ფაშინიანმა და 50.2% ოპოზიციამ. მაგრამ ამ ოპოზიციიდან არის პატარა პარტიები, რომლაც ბარიერი ვერ გადალახეს და ეს პროცენტები მიემატება ფაშინიანს და ის შექმნის 50%. და არჩევნებზე მოვიდა სულ 48% ამომრჩეველი. ანუ ნახევარი ამომრჩეველი არჩევნებზე არ მოვიდა. ვინც მოვიდა, ხმები ნახევრად გაიყო ფაქტობრივად და ხელისუფლებას ინარჩუნებს ფაშინიანი. კი, მთელი ოპოზიცია ამბობს, რომ ეს შეუძლებელია, იმიტომ რომ მთლიანად სომხეთი პრორუსულადაა განწყობილი მთლიანად. მაგრამ მიუხედავად ამისა, ფაშინიანი ინარჩუნებს ძალაუფლებას და ეს ნიშნავს მარტივ რამეს, რომ ამერიკა ართმევს სომხეთს რუსეთს, ან მეორე ვარიანტია, რუსეთი უთმობს სომხეთს ამერიკას. სხვა ვერანაირად ვერ შეაფასებთ ამას, იმიტომ რომ ფაშინიანი ახლა ღიად და საჯაროდ არის რუსეთის მოწინააღმდეგე პრემიერ-მინისტრი, ეს ფაქტია.
1: ამ ბოლო დღეებში არაერთი საერთაშორისო დონის ექსპერტის სტატია მიეძღვნა სწორედ იმას, რომ კავკასიაში ხდება ძალთა გადანაწილება. იგივე სომხეთის მაგალითი იყო წამოწეული წინა პლანზე და ხაზგასმით იყო ნათქვამი, რომ კარგავს რუსეთი
0: პოზიციებს. ჩვენ არ ვაფასებ, კაია, ცუდია, ეს ფაქტია. სინამდვილეში თქვა ზანგეზურის დერეფანი ჩვენთვის, ქართველებისთვის და საქართველოს არ არის სიკეთე. ეს ბუნებრივი ელემენტარულია, ხო და გვესმოდეს, რომ ჭირბუნვის საკმაოდ დიდი ნაწილი წავა იმ მიმართულებით. მაგრამ ეხა ეს ფაქტი რაც არის, ეს არის და რეალობა არის ის, რაც არის. მე ეს თქვი ზუსტად, რომ საქართველო ჩემი აზრით არის ამერიკული ქვეყანა და აღხსენი რატო. სომხეთი ხდება ამერიკული ქვეყანა, აღხსენი რატო. აზერბაიჯანი უკვე გახდა ფაქტობრივად, ხო? ამერიკული ქვეყანა ესეც ჩანს და დავამატე ამას ის, რომ სირიაში ბაშარ ალ-ასადის

0: სადი იყო და გაიქცა მოსკოვში, ლიბიაში მუამარ კადაფი იყო და მოკლეს საერთოდ. ვენესუელაში პრეზიდენტი დააპატიმრა შეერთებულმა შტატებმა. ეხა აფრიკაში მიდის რუსეთ-ამერიკული ბრძოლა, ჯერ იქ არ ვიცით რა იქნება, მაგრამ რეალურად არის ბევრი მიმართულება, სადაც ამერიკამ ან წაართვა რუსეთს კონტროლი და ინიციატივა, ან ართმევს. აი ეს თქვი მე. ეს არნიშნავს, რომ ჩვენ რუსეთს უნდა ვეუმოთ და არნიშნავს, რომ რუსეთთან ჩვენ რაღაცა საომარ რეჟიმში გადავიდეთ. ჩვენ გვჭირდება მშვიდობა და თანამშრომლობა რუსეთთან. ჩვენ გვჭირდება მშვიდობა და თანამშრომლობა ამერიკასთან, ევროპასთან, თურქეთთან, თუ სომხეთთან, თუ აზერბაიჯანთან, თუ გნებავთ ირანთან, მაგრამ ის რაც ითქვა, ის რეალობები უნდა გავითვალისწინოთ. არავითარ შემთხვევაში არანაირი დაპირისპირება შეერთებულ შტატებთან ჩვენ არ გვჭირდება, არასწორია და დამღუპველი იქნება ჩვენი ხელისუფლებისთვის. ეს უნდა გაიაზროს ყველამ.
1: მე მგონია, რომ თავარი თეზა რაც იყო თქვენს იმ გამოსვლაში, იყო შემდეგი, რომ საქართველო ჩვენი ქვეყანა, ჩვენ ხო ჩვენი ქვეყნის ინტერესებიდან ამოვდივართ პირველ რიგში. ძალიან ზუსტად და ადეკვატურად უნდა აფასებდეს სოფლიოს წამყვანი ქვეყნების შესაძლებლობებს და აი აქედან გამომდინარე უნდა მანევრირებდეს.
0: მე მინდა ვთქვა, რომ ეს ხელისუფლება არ არის პრორუსული, ეს იარლიყია. მე მინდა ვთქვა, რომ ამ ხელისუფლებას ვეუბნები, რომ არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება ლანძღვაგინება ამერიკის და ფურთხება, ყველასთან დაბალანსებული პოლიტიკა უნდა ვაწარმოოთ. და ამ პოლიტიკის წარმოებელი ჩემი აზრით ვერ და არ არის ბატონი კობახიძე. აი ეს არის ეს თქმაც მინდა.
2: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს ის უნდგონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.
3: გერბიან საფასური გადატვირთვას იწყებს. ახალი დამწყები მოგზაურები. გაიცანით გადაცემის წამყვანები. ცნობილი შოუმენი ანტონ პტუშკინი და ინსტაგრამის ვარსკვლავი ნასტია ივლეევა. ახალი ამოუცნობი საოცრები. ახალი დაუვიწყარი შტაბეჭდილებები. უცვლელი რჩება მხოლოდ გადაცემის პირობა. ვინ იქნება მილიონერი და ვინ იბრძოლებს გადარჩენისთვის მხოლოდ $100. ამას კი ისევ გერბი ან საფასური გადაწყვეტს. გერბი ან საფასური. ასტანა.
4: ნაზარბაევის სახელობის საერთაშორისო აეროპორტი.
5: რა სასაცილო სახელები, ასტრახანი და ბულბულოღლი.
4: მოგესალმებით, ყველას ეთერშია გერბიან საფასური გადატვირთვა.
5: ჩვენ ყაზახეთის დედაქალაქში ჩამოვედით. დედაქალაქში
4: ვარ. რომიცა და ყაზახეთის დედაქალაქი ასტანაა. მე მომემზადე.
5: რომ მომზადებულიყავი, გეცოდინებოდა, რომ ასტანა სიტყვა სიტყვით დედაქალაქს ნიშნავს.
4: ანტონ, რა მნიშვნელობა აქვს რა როგორი თარგმნება? მე მხოლოდ ლამაზი თავგადასავალი და მოგზაურობა მინდა. აღარ შემიძლია, აუტანელი ხარ.
5: მალე მარტო იქნები სადგურში იაფასიანი ბილეთის რიგში. გერბი
4: საფასური.
5: გამარჯობა.

0: სადარის? სადარის?
1: ნასია მომაშორე ხელები?
0: სადარის?
1: ხელი გაწია.
0: სადარის? ღმერთო, რა ბედნიერება. სად უნდა ავიდე?
1: სულ შეიშალა.
0: სად დავხარჯო ამდენი ფული?
1: ჩემი ბედკრული ცხოვრება. გამარჯობა. ძალიან ლამაზი აეროპორტი გაქვთ. ასტანა მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე უჩვეულო, უცნაური და არასტანდარტული ქალაქია. თავიდან ვერ ხვდები შენს წინ ქალაქია თუ მირაჟი. წინა ჩამოსვლაზე გადაცემა ქალაქში სულ რამდენიმე საათით იყო და ვერაფრის ჩვენება და მოყოლა ვერ მოასწრო. ასე რომ ამჯერად მოემზადეთ. გემრიელად მოკალათ თით ტელევიზორებთან და გადაცემა გერბიან საფასურს უყურეთ.

0: გერბიან საფასური ასტანა
1: ნაზარბაევის საერთაშორისო აეროპორტი
2: ამბობენ რომ ყაზახეთი ნამდვილი საოცრებების ქვეყანაა და თუ მე საუკეთესო მანქანა მეყოლება საოცრება ორჯერ არა სამჯერ უფრო მეტი იქნება

0: ეს H2 Hammer-ის ლიმუზინია. მისი ზომა კი XXXL-ია. ის 6 ბორბალზე შემდგარი 12 მეტრიანი რკინის ცხოველია. აქ ყველა მიცის, რომ თუ ქალაქში ეს ჰამერი გამოვიდა, ესე იგი ცნობილი ადამიანია ჩამოსული. ბიონსე ან ოლეგ ბინიკი მაინც. გადაცემაში ასეთი რაღაც არასოდეს მითქვამს, მაგრამ ჯანდაბა, რამზე გრძეა. გარედან მანქანაა, შიგნით კი ნამდვილი ღამის კლუბია. აქ მდიდრებს ზურგს და უკანალს უძურფასესი ტყავის სავარძლები უმასაჟებენ. ამაღლებულ განწყობას კი დისკო ბურთი, დისკო ჭერი და მინი ბარი ქმნის. ეს ყველაფერი კი მხოლოდ ჩემია. თუ მინდა ასე დავწვევი, თუ მინდა შენთან მოვირბენ და შენ მოგიწვევი, გამოვიქეცი. რა იყო, არ მელოდი? თუ მომინდა, აქეთ გადმოვწვევი და ასე გიყურებ. ყველამ, ყველამ ნახოს, ვინ მოდის ასეთი საოცარი მანქანით. ეს მე ვარ. როგორ მოგწონს ჩემი მანქანა?
1: მაგარია.
0: შენ მანქანას ვერც შევადარებ.
1: ჩემი უფრო სწრაფია.
0: კარგით, რა გთხოვთ. სისწრაფე არაფერს არ ნიშნავს. თავი ზომა.
2: გერბიან საფასური. ასტანა.
0: ნაზარბაევის სახელობის საერთაშორისო აეროპორტი.
1: წინა ჩამოსვლაზე გადაცემამ ასტანაში მხოლოდ მდიდარი მხარე დაგანახათ, მაგრამ როგორია მედლის მეორე მხარე და საერთოდ ღირს თუ არა ასტანაში $100 ჩამოსვლა, ეს არ შეგვიმოწმებია. ამოქმეებზე სწორედ ამის გარკვევა იქნება ჩემი მისია. ნახოთ რა მოხდება. იცით რა არის გადატვირთვის პლუსი? ის რომ ჩვენი არ ყოფნის დროს ასტანაში დოლარის კურსმა ორჯერ მოიმატა. ეს ფაქტორი კი ცოტა იმეც მაძლევს. ასტანაში გართობა მხოლოდ მდიდრების პრეროგატივა არ არის. $100 და ყველას შეუძლია რაც უნდა ის გააკეთოს და საკუთარ თავს უარი არაფერზე უთხრას. მე გავიგე რომ ქალაქში ავტობუსები 30 ცენტად მიდიან. ეკონომიის გააკეთება არ მინდა და არც გავაკეთებ. ქალაქში ტაქსით წავალ $10. ცოტათი ძვირია. იქნებ ცოტა დამეკლოთ. სულ ცოტა. 1 წუთის და ცოტა ვაჭრობის შემდეგ ფასი $8-ამდე ჩამოდის. $8 წამიყვანთ? კარგი. ძალიან კარგი, რადგან ღარიბი ვარ, ყველაზე იაფასიან სხვა რა ვირჩევ. თავარია კომფორტულად და ხელმისაწვდომ ფასად მივიდე ცენტრამდე. ასე ბევრად ჯობია.
2: გერბიან საფასური. ასტანა.
1: ტაუელ სიზდიკის პროსპექტი.
0: ასტანის გზები სწორედ ისეთი მანქანებისთვის არის შექმნილი, რომელიც მე ვიქირავე. განიერ პროსპექტზე შეგიძლია ისე ირნოთ და ლიმუზინების რბოლაც კი მოაწყოთ. მაშასე, რა ვიცით ასტანას შესახებ? სულ რაღაც 25 წლის წინ ამ ადგილას პატარა საბჭოთა ქალაქი ცელონოგრადი მდებარეობდა. მაგრამ შეხედეთ რა ძალა აქვს და რა შეუძლია ნავთობის და ურანის მარაგს.
1: შეხედე მეგობარო, ასე უნდა გამოიყურებოდეს ლამაზი განვითარებული ქალაქი. მოგწონს? ო, ძალიან ლამაზია.
0: თავი მომავლის ფილმში გეგონებათ. ფანჯრიდან არარეალური ფორმის შენობები და ნაგებობები ჩანს.
1: დუბაის მსგავსი ცათამბჯენები.

0: футуристические здания, как
1: Сингапурის ნაირი ფუტურიストული შენობები.
0: Широкий
1: Мехикос ნაირი ფართომოედნები. ყველაფერი ახალი და სუფთა. Тиркос ეს ყველაფერი გუშინაა შენს და ჯერ პარკებიც არ მოუხსნიათ.

0: ახალგაზრდა ქალაქისთვის ფულს არ იშურებენ. საოცარი თანხა დაუჯდა ასტანას მსოფლიო გამოფენა 2017 წელს, რომელზეც დღეს მთელი მსოფლიო საუბრობს. ამ მოვლენის გამო უზარმაზარ ტერიტორიაზე დიდი საგამოფენო კომპლექსი ააშენეს, რომელიც მარსზე აგებულ კოლონიას უფრო ჰგავს. აქ არის სასტუმროები, კულტურული ცენტრები და რესტორნები. ცენტრში კი უზარმაზარი სფერო დგას, მომავლის მუზეუმი. ჩამოსულ სტუმრებს 12 მილიონიანი ექსკლუზიური პროგრამით ცნობილი ცირკი დე სოლეი ართობდა. გაიმართა რიჰანას, ეროს რამაზოტის და სხვა უამრავი კაშკაშა ვარსკვლავის კონცერტი. ეს ყველაფერი ყაზახებს 1 მილიარდ $300 მილიონი დაუჯდათ. რა მოხდა? საწერია, რომ საკუთარი ფულის ხარჯვა აკრძალულია.
1: გერბიან საფასური ასტანა
0: ნურჟოლის ბულვარი.
2: მოკლედ გეტყვით, რა უნდა გააკეთოს პირველ რიგში ბიუჯეტურმა ტურისტმა ასტანაში. რა თქმა უნდა, ნურჟოლის ბულვარზე უნდა გაისეირნოს. რით არის ის ადგილი ღირსშესანიშნავი? აი ამას ახლავე გეტყვით. მოკლედ, მეგობრებო, ანდრეი ბედნიაკოვმა ბაითერეკის კოშკს ჩუპაჩუპსი უწოდა და მაყურებელი ცოტათი გაბრაზდა. არ გეწყინოთ? რა მოხდა? შეეშალა ბიჭს. გადაცემა გერბიან საფასურის სახელით ოფიციალურად ვაცხადებ. ეს არავითარი ჩუპაჩუპსი არ არის და არ სკავს მას. მეგობრებო, ეს ალვისხია. როდესაც არქიტექტორი ამ კოშკის პროექტს აპროექტებდა, მან ბაითერეკის ალვისხის ლეგენდა წაიკითხა. ხის კენწეროზე ზღაპრული ფრინველის ბუდე იყო, რომელიც ოქროს კვერცხებს დებდა. ბაიტერეკის სახურავზე გადასახედი მოედანია და ყოველი ყაზახისთვის წმინდა რელიქვია. პრეზიდენტ ნურსულთან ნაზარბაევის ხელის ანაბეჭდი. ვაგრძელებთ ასტანის არქიტექტურული საოცრებების გაცნობას. კვერცხი. ალბათ იქიდან გადმოვარდა. ეს ტყუპები ჩვეულებრივი ბიზნეს ცენტრის ნაგებობებია. ადგილობრივები მას ოქროს სათლებს უწოდებენ. ამ შენობას თვალი ეწოდება. ეს კი დამოუკიდებლობის სასახლეა, რომელსაც წისქვილი ჰქვია. თქვენ წინაშე კიდევ ერთი უჩვეულო შენობა დგას. ეს საკონცერტო დარბაზია. მის ავტორს უნდოდა, რომ შენობას ვარდის კოკრის ფორმა ჰქონოდა, მაგრამ ხალხმა ჩანაფიქრში მხოლოდ კომბოსტოს ფოთლის ასოციაცია დაინახა. კიდევ ერთი უჩვეულო შენობა. ის უზარმაზარ გოლფის ლუზას ჰგავს, რომელსაც მეტეორი დაეცა. დიდი მეტეორი. მაგრამ თუ შენ ტაქსის მძღოლს ეტყვი, რომ ქოთნის ან საფერფლის წინ გეხარ, ის მაშინვე მიგიხვდება. ასტანის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი და მნიშვნელოვანი შენობა მშვიდობის და შეთანხმების სასახლეა. არქიტექტორმა პირამიდა ალბათ 6 კლასის გეომეტრიის სახელმძღვანელოს ყდაზე ნახა. რით არის ეს შენობა საინტერესო? ორ ფაქტს გეტყვით. ის მხოლოდ ერთი შემთხვევისთვისაა შენეს და მეორე. მისი აგება $30 მილიონი დაჯდა. ერთ დღესაც ასტანელებმა გადაწყვიტეს, რომ სოფლიო და ტრადიციული რელიგიების ლიდერების შეხვედრა ჩაეტარებინათ. დასხდნენ და მოიფიქრეს, რომ ამისთვის ახალი შენობა უნდა აეშენებინათ.

0: საინტერესოა, ვინ არიან ესენი? რისთვის ხვდებიან ერთმანეთს? ახლა სად არიან? ასეთი რამ მხოლოდ აქ თუ მოხდება. რა თქმა უნდა, ყველა შენობა თავის მხრივ საოცარია, მაგრამ ისინი ძალიან უსიცოცხლოა. ისეთი შთაბეჭდილება რჩება, რომ ხალხისთვის კი არა, ჩამოსული სტუმრებისთვის თავის მოსაწონებლად ააშენეს.
1: გერბიან საფასური. ასტანა.
0: თურანის პროსპექტი.
2: ნამდვილი ყაზახი ნებისმიერს შეეჯიბრება მასპინძლობაში. როდესაც მათთან მაღალი დონის სტუმარი ჩამოდის, მას უმაღლეს დონეზე ხვდებიან.

0: зряду.
1: პოლიტიკოსებს და ჰოლივუდის ვარსკვლავებს კი არა, ისინი გადაცემის ერთ ჩვეულებრივ ახალ წამყვანსაც ჩვეულის სტუმართმოყვარეობით იღებენ, ისე როგორც ნამდვილ ვარსკვლავს. აი ისიც.

ხსნება. გამარჯობა, შებრძანდით, გმადლობთ. წითელი ლენტის მაგივრად მე სპილენძის მავთულის ლენტი დამხვდა. კარი მავთულით არის შეკრული. კატეგორიულად გამაფრთხილეს და მთხოვეს, რომ კარს არ შევხებოდი. აი, ასეთი ბორბალია.

0: ძალიან მიხარია, რომ პირველი სტუმარი ვარ. ერთ თვეში ეს ყველაფერი ყველასთვის ხელმისაწვდომი იქნება. ადამიანები აქ დაისვენებენ, გაერთობიან და შესანიშნავ ხედებს დაათვალიერებენ, რომელიც აქედან იშლება. მაგრამ მე მაინც პირველი ვარ. ეს ბორბალი პრეზიდენტ ნაზარბაევის საჩუქარია ქალაქის დაარსების დღისთვის. არის ერთი საინტერესო დეტალი. ყველა კაბინაში დამონტაჟებულია გათბობის და გაგრილების სისტემა. ეს ყველაფერი იმიტომ, რომ ასტანაში ექსტრემალური კლიმატია. ზამთარში -40, ხოლო ზაფხულში +40 გრადუსი სიცხეა. საოცარი ცვალებადობაა, მთელი 80 გრადუსი. სამაგიეროდ ატრაქციონზე დაჯდომას მთელი სეზონის მანძილზე შეძლებთ. აქედან ძალიან კარგად ჩანს, როგორ არის ქალაქი დაპროექტებული. სიმაღლიდან ასევე უამრავი ახალი მშენებარე კორპუსი ჩანს. საინტერესოა, როგორი იქნება ასტანა 10 წლის შემდეგ.
1: გერბიან საფასური. ასტანა.
0: დოსტიკის ქუჩა.
2: მოკლედ მეგობრებო, ახლა გაჩვენებთ, სად შეიძლება ასტანაში ბევრის, გემრიელად და რაც მთავარია იაფად ჯამა.
0: მე კი მოგიყვებით, სად შეიძლება ყაზახეთში ძვირად, გემრიელად და განსაკუთრებულად სადილის მირთმევა. ეს მენიუ, მადლობთ. ეს რესტორანი სოლოტოა. მისი მფლობელი ცნობილი იუმორისტი სერგეი სვეტლიაკოვია. რესტორანი ნამდვილი საოცრებაა. როგორც კი შედიხარ, ხვდები, რომ ეს ქალაქის ყველაზე ძვირადღირებული და ცნობილი რესტორანია. უზარმაზარი დარბაზები, ჭერზე მოფენილი ხალიჩები, ლარივით გაჭგიმული მიმტანები. გამარჯობა.
2: გამარჯობა. ეს სასადილო კაზანია. აქ შემოსვლისას მაშინვე ხვდები, რომ ეს ერთ-ერთი ყველაზე მშვიდი და უბრალო ადგილია. ჩემთვის ეს გამოჭრილი. სასადილოში ტრადიციული კერძების უზარმაზარი არჩევანია და რაც მთავარია, სასაცილო ფასად. კუირდაკი.
0: კუირდაკი.
2: კუირდაკი.
0: დიახ, კურდაკი.
2: კარგი, ამას ავიღებ. ნახევარი პორცია შეიძლება?
0: არა, მხოლოდ მთლიანი პორციებია.
2: გასაგებია და რაღირს?
0: 600 ენგე.
2: ეს რამდენი დოლარია?
0: 2 დოლარი.
2: რა თქმა უნდა, მთლიანი პორცია მომიტანეთ. კურდაკი ყაზახური ნაციონალური კერძია. მას აქ ყველა ოჯახში ამზადებენ. ჩერით მზადდება, მაცივრიდან იღებენ ყველანაირ ხორცს, ამატებენ კარტოფილს, სტაფილოს, ხახვს და დიდხანს შუშავენ საკუთარ ცხიმში. საერთოდ ადგილობრივები ყველანაირ ხორცს ჭამენ. ასევე გულღვიძლს, ფილკს, თირკმელს. ჩემთებშიც არის რაღაც ამდაგვარი, მაგრამ კონკრეტულად რა არის, ამის გაგება არ მინდა. ვიცოდე, რომ ეს ჩვეულებრივი ხორცია. თეფს უყურებ და ხვდები, რომ თეფში ყველაფერი დევს. სახელწოდებაც აქედან მოდის. არეული ინგრედიენტების გამო მას კუირდაკი დაარქვეს. სინამდვილეში კი კუირდაკი საკმაოდ გემრიელი კერძია.
0: სანამ ანტონი იაფასიან სასედილოში მიირთმევს, მე ყველაზე ძვირადღირებული კერძი შევუკვეთე, რის გარეშეც არც ერთი ქორწილი არ ჩაივლის. არც ერთი წვეულება არ ტარდება მის გარეშე. ღმერთო, ეს რა არის?
2: გემრიელად მიირთვით.
0: როგორ ფიქრობთ, ერთ დროს ცოცხალი ცხოველის მოხარშული თავის ყურებით მადა არ დამეკარგება? ეს ნამდვილი кошмарია. ეს საშინელები. კერძი თოი ბიშმარაკი, ვეგანის кошмарული სიზმარი და ხორცის მოყვარული ოცნებაა. თეფსზე 4 კილოგრამი მოხარშული ხორცი დევს. ბატკნის ნეკნები ხბოს, რბილი ხორცი, ცხენის ძეხვი და ღმერთო, შემიძლია ამის ყურება, ცხვრის თავი. ისტორიულად

0: ყაზახებს არ ჰქონდათ ხორცის გადამუშავების წესი, ისინი იყენებდნენ ყველაფერს: კუც, ჩლიქებს და თავსაც კი. მაგრამ დღეს, 21 საუკუნეში მოხარშულიან შემწვარი თავის დანახვა, ცოტათი სიბელურია. როგორ უნდა მიირთვათ კერძი? თავიდან თავს დანით ჭრიან, შემდეგ კი ხელით დანაჩანგლის გარეშე ჭამენ. ძველი ყაზახური ტრადიციის მიხედვით, ყურებს მას აძლევდნენ, ვისაც ცუდად ესმოდა. თვალები მას ხვდებოდა, ვისაც ცუდი მხედველობა ჰქონდა. ცხვირს ცუდი ყნოსვის მქონე ადამიანებს. ტვინი კი მას ერგებოდა, ვისაც ის აკლდა. რადგან მაგიდასთან მარტო ვარ, მთელი ეს ბედნიერება მე შემხვდა.
1: იქნებ ტვინით დავიწყოთ.
0: რა თქვი?
1: კარგი, მგონი ყურებით ჯობია.
0: მე მგონი მზად ვარ გავსინჯო. მაინც ტვინი დამიდა. ოჩა. არ ვიცი რისი გემო აქვს, სავარაუდოდ მოთუშული ხორცის. ჰო, ასეთი გემო აქვს.
1: ეს ყურის ნაწილია. ეს ცხვირის. ეს კი თვალებია.
0: პირდაპირ უნდა ვუკბიჩო? ხორცი გემრიელია, მაგრამ კანი ძალიან მაგარია. არ ვიცი კანი როგორ უნდა ვჭამო. მაგარი და უგემურია. არ აქვს გემო. ვერ წარმოვიდგენდი, რომ ამას ოდესმე ვიტყოდი, მაგრამ ცხვირის გასინჯვის დრო მოვიდა. ვერაფერს ვიტყვი ხორცს, ნამდვილად საშემოვნო გემო აქვს. თვალები ჯერია. ჩვენთან თავში არავის მოუაზრა თვალების გასინჯვა. აქ კი მოხარშული თვალი ტრადიციული დელიკატესია, რომლითაც ისინი ყველაზე ძვირფას სტუმრებს უმასპინძლდებიან. გემო ცხიმიანის. ცხიმიანი გემო აქვს. წარმოიდგინეთ ცხიმი, რომელიც ბეკონზე ან ღორის ხორცზე რჩება. უბრალოდ ცოტა მაგარია. ბევრს ვერ შეჭამ. თავს მოვჭით, ახლა შეიძლება ნორმალური ხორციც ვჭამოთ.
1: მეტი აღარ შემიძლია. ეს ჩემს ძალებს აღემატება. $3 ასე არასდროს დავნაყრებულ ვარ. ძალიან ბევრი მომივიდა. საკმაოდ დიდი პორცია იყო. კიდევ ერთ ლუკმას შევჭამ.
2: გერბიან საფასური. ასტანა.
1: კუნაევის ქუჩა.
0: ასტანაში ყველაზე ძვირადღირებული ნომერი სასტუმრო რიქსოს პრეზიდენტშია. ის ღამეში $4000 ღირს, მაგრამ სოფლიო გამოფენის შემდეგ მისი ფასი $5500-მდე გაიზარდა. როდესაც ოქროს ბარათი გაქვს, ასეთი უნიშნელო დეტალები არ გადარდებს. გამარჯობა. გავიგე, რომ თქვენ სამეფო ლუქსი გაქვთ.
1: დიახ, რა თქმა უნდა, სამეფო აპარტამენტები თქვენს განკარგულებაში იქნება.

აი ასე ხდებიან სამეფო ლუქსში დედოფლებს. ყაზახური სიმდიდრე ნამდვილად ბრწყინავს. ნომერი გაპრიალებული მარმარილოს იატაკებით და ბრწყინავი ბროლის ჭაღებით ბრწყვიალებს. აქ იმდენი ოქროს ფერია, რომ ალბათ დეკორატორებს ზედმეტი საღებავი მოუტანეს. აქ ისეთი სისუფთავეა, თითქოს ნომერი 10-მა კონკიემ დაალაგა. თეთრეული იდეალურად არის გასწორებული. ღმერთო ჩემო, ნამდვილი სამეფო აბაზანა. თითქოს ტახტზე ადიხარ, ისეა მოწყობილი ჩემი ჯაკუზის ადგილი. სიმართლე გითხრათ, ეს ნომერი არაფრით გამოირჩევა იმ ძვირადღირებული ლუქსებისგან, რომელიც ჩვენმა გადაცემამ უამრავი ნახა. მაგრამ არის აქ ერთი დეტალი: პერსონალური საუნა. ასეთი რამ ჯერ

0: ჩემი აზრით, როდესაც ნომერში საკუთარი ტერასა გაქვს, ნებისმიერი ხედი ლამაზი იქნება. აღფრთოვანებული ვარ. ასტანა, მე შენ მიყვარხარ.
1: რომელი ხარ? რა გაყვირებს?
0: იქ სამი კაცია, ცოტა არაადეკვატურად მიყურებენ, იმედია პოლიციაში არ დარეკავენ.
2: გერბიან საფასური. ასტანა.
0: კენესარის ქუჩა.
1: რა თქმა უნდა, ასტანა ტურისტული ქალაქი არ არის. მაგრამ სტუმართ მოყარე ყაზახებმა ყოველი შემთხვევისთვის რამდენიმე ჰოსტელიც ააშენეს. იფიქრეს, რომ სოფლიო ექსპოს შემდეგ აქ ტურისტები მომრავლდებოდნენ. ეს ჩემი სახლია. მაგრამ ჰოსტელები საკმაოდ არასახარბიელო ადგილებზეა მოწყობილი. მაგალითად, მშენებარე კორპუსის ბოლო სართულზე. თავი სახლში მგონია. აქ არაფერი მიგვანიშნებს იმ ფაქტზე, რომ აქ ჰოსტელია, მაგრამ მე ვიცი, რომ ის აქ არის. გამარჯობა, გამარჯობა. ობრძანდით. ჰოსტელი არა? დიახ, შემოდით. მადლობ. თქვენთან ფეხზე იხდიან არა? დიახ, ასეთი წესია. კარგი. გამარჯობა.
0: გამარჯობა. კეთილი იყოს თქვენი ჩამოსვლა. გვაქვს საერთო ნომრები და ასევე გვაქვს თალკი ოთახები, ინდივიდუალური ნომრები, ფასები 3-დან 5000-მდე მერყეობს.
1: გამოდის 8 და 14 დოლარი?
0: დიახ.
1: შეიძლება სანამ გადავწყვეტ ოთახები დავათვალიერო.
0: რა თქმა უნდა, წამებრძანდით.
1: მადლობ.
0: აქ სამზარეულო გვაქვს?
1: გამარჯობა.
0: გამარჯობა.
1: ჩვენ აქ პირველად არ ჩამოვდივართ. უკვე ნამყოფი ხართ?
0: აქაურობა უკვე სახლივით არის.
1: მართლა?
0: დიახ, ერთი დიდი ოჯახი ვართ.
1: ფანტასტიკურია. ჩვენი ერთი გარემოა. დინებში მოწყობილ ჰოსტელებში სტუმრები ერთად იყენებენ სამზარეულოს, აბაზანა ტუალეტს და ნამდვილი დიდი შვედური, არა, უკაცრავად, ყაზახური ოჯახივით ცხოვრობენ.
0: ეს ჩვენი საერთო ნომერია.
1: ევროპაში ამ ხელა ოთახში 10 ლოგინი იდგა. ჭერამდე ასული კარადები იყო. აქ კი შეხედეთ, რამდენი ადგილია. შეგიძლიათ ბრეიკდანსიც კი იცეკოთ. ყაზახები მომთაბარეერია. მათი ბინები ისეთივე განიერი და ფართოა, როგორც მათი იურტები. სადაც ლოგინები კედლებზეა მიდგმული, შუაში კი გუზარმაზარი ადგილია.
0: აქ აბაზანა?
1: დაუჯერებელია. რამ ხელა სივრცეა. ასეთი სააბაზანო ოთახები კარგი სასტუმროს ნომრებში მინახავს. ჰოსტელში პირველად ხედავ. ყოველ შემთხვევაში იაპონური უნიტაზი ხომ არ არის? ნამდვილად, ეს იაპონური უნიტაზია. გათბობა არის? არ ვიცი, რამდენად ესთეტიკურია უნიტაზთან ასე ახლოს ჯდომა, მაგრამ ჯანდაბა. მას ხომ გათბობა აქვს? ჰოსტელში ასეთი უნიტაზი? ეს დისტანციური მართვის პულტია. აქ ღილაკებია. ასე შეგიძლიათ წყალი ჩარეცხოთ. ყველაფერი ახატია და ადვილად გასაგებია. უამრავი ფუნქციაც აქვს. არის მუსიკის ჩამრთველი ღილაკიც. როდესაც უბრალოდ გინდა რომ წყლის ჩაშვების ხმა დაფარო. ეს იმიტომ რომ სხვები არ შეწუხდნენ. გენიალური ნივთია. მოდით ახლა ინდივიდუალური ოთახი ვნახოთ.
3: ვაუ.
1: შესანიშნავია. ეს ნომერი რა ღირს?
0: 14 დოლარი.
1: 14?
0: დიახ, ის თქვენს განკარგულებაში იქნება.
1: რა თქმა უნდა, ამას ავიღებ. შესანიშნავი ხედია. ახლა გასაგებია ასტანაში ჰოსტელებს ბოლო სართულებზე რატომ აწყობენ. ეს საუკეთესო ხედია ჰოსტელიდან, სადაც ყოფილ ვარ. იდეალური პეიზაჟია, მისალოდ ბარაცკავს.
2: გერბიან საფასური. ასტანა.
0: ჰოსტელი ასტანა.
1: აი ასე. Главное отличие казахური ჰოსტელის დანარჩენ ჰოსტელებთან მთავარი განსხვავება შინაურული სიტუაცია და დიდი ოჯახური სადილების მოწყობა. მოგზაურობას გაუმარჯოს.

0: დიდი მადლობა ოქროს ბარათს ასეთი საოცარი ხედისთვის.
1: სასტუმრო რიქსოს პრეზიდენტ ასტანა.
0: საბრალო ანტონი. ალბათ ის ახლა თავის ღარიბულ ჰოსტელში ათობით ტურისტთან ერთად წავს. საოცარი ქალაქია. ის ანათებს და ისე იცვლის ფერებს, თითქოს მილიონი ბრილიანტი ბრწყინავდეს. ანტონ, ძალიან მეწოდები, რომ ამ ყველაფერს ვერ ხედავ. მართლა.
1: ეს რა სიღარიბეა. მე ხომ ზღაპრული ხედი მაქვს თვალწინ. ასტანა ღამით ნამდვილად შეუდარებელია.
2: გერბიან საფასური. ასტანა.
0: ჰოსტელი ასტანა.

0: ჯომაში.
1: ჯომა, გთხოვ დამეხმარე, რაღაც ვერ გავიგე. აი ეს ღილაკი ტემპერატურას არეგულირებს. აი ეს წყალს და ეს ღილაკი რისთვის არის? არიცი? კი, მაგრამ ვერ გაირგვი ამ პულში. კარგი, 3 წუთი მომეცი.
2: 5.
1: არა, 5. მალე გამოვა.
3: გერბიან საფასური. ასტანა.
1: თურანის პროსპექტი.
4: ასტანაში იმდენი საოცრებაა, რომ მას ერთ დღეში ვერ დაათვალიერებ. ეს ასტანას კიდევ ერთი საოცრებაა. ხან შატირი. ყველაზე დიდი კარავი ყაზახეთში. უბრალოდ მთელს მსოფლიოში. ეს ბუნებრივია, ჩვენ ხომ ასტანაში ვართ.

0: აქ სიტყვები ზედმეტია. შენობაში დაუჯერებელი, ნამდვილი, ზღვის წყლის ზღაპრული ლაგუნაა გაკეთებული. თბილი, ანკარა ზღვის წყალი. პალმები. გამთბარი ქვიშა და როგორც ბედნიაკოვი ამბობდა, ქვიშა აქ მალდივებიდან ჩამოიტანეს. უკაცრავად, მართალია რომ აქ მალდივების ქვიშაა? პირველად როდესაც ეს ლაგუნა გაიხსნა, მალდივების ქვიშა იყო, მაგრამ ყოველ 6 თვეში ერთხელ ჩვენ სანაპიროს ქვიშას ჩვეულებრივი გასუფთავებული პლაჟის ქვიშით ვცვლით. არადა წერია რომ ქვიშა მალდივებიდან არის. კარგი შეკითხვაა, ჩამჭრელი. პირდებით რომ როდესაც გერბიან საფასური ისევ ჩამოვა ასტანაში, თქვენ მალდივებიდან ჩამოტანილი ქვიშა გეკნებათ. პირდებით რომ თქვენი გადაცემის მომდევნო სტუმრობისთვის ყველაფერი უმაღლეს დონეზე იქნება. თავი დავანებოთ ამ ქვიშას. მე ისედაც ძალიან კარგად ვარ. განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც ვიცი რომ ასტანიდან ზღვა 1000 კილომეტრის მოშორებით არის.
1: გერბიან საფასური ასტანა
0: ნურჟოლის ბულვარი.
2: ასტანაში ქალაქის არქიტექტურული ღირსშესანიშნაობის დათვალიერებას ერთ დღეშიც მოასწრებთ. ამიტომ ტურისტისთვის უკეთესია თუ მეორე დღეს ის ქალაქიდან გავა. აქ ყველა გირჩევთ, რომ აუცილებლად უნდა ნახოთ ბარაბოე. არიცით რა არის ბარაბოე?
3: Арио резка кизистеди пиги жити ики шери кир турмыз диди кона кабзге Казахстана кай умерим кусти тиксге бурабай э
2: сижу я вас Астанаше взивар да арвеци раукна биджебма боровоеши дан патижес боровое боровое ламази дам шоглиури боровое боровое тфили да стомарт моყარე MC Quizi MC Nur Sultan Begi DJ Yurta ბოროვოე, ბოროვოე, ლამაზი და მშობლიური. ბოროვოე, ბოროვოე, მას ყველაფერი აქვს შენთვის.

0: ბოროვოე ბოროვოე ლამაზი და მშობლიური ბოროვოე ბოროვოე ჩვენ შენთან მოვდივართ დაგველოდე ბოროვოე ერთ-ერთი ცნობილი და ლამაზი ყაზახური კურორტია ასტანიდან მგზავრობას 3 საათი სჭირდება
1: გერბიან საფასური ასტანა
0: გასართობი კომპლექსი აილენდი.
2: თუ საოცრებები არ გეყოთ, აი კიდევ ერთი სასწაული. ასტანაში გადაწყვიტეს, რომ სოფლიო საკმარისად ვერ გააოცეს და ოკეანისგან ყველაზე შორს უზარმაზარი ოკეანარიუმი აშენეს. საინტერესო არა? 3 მილიონი ლიტრის ზღვისწყალი, 120 ტონა ზღვის ქვიშა და 2000 ზღვის ბინადარი.

შეხედეთ რა საოცრებაა. ვერაფრით ვერ ვალაგებ თავში, როგორ უნდა შეექმნათ წყლიდან ასე მოშორებით ხელოვნური წყალქვეშა სამყარო. სწორედ ამის გამო ეს ადგილი გინესის რეკორდების წიგნში შეიტანეს. ისე დადიხარ წყალქვეშა გვირაბში, რომ თავი ნამდვილად ზღვის ფსკერზე გგონია. შენგან სულ რამდენიმე სანტიმეტრში დაცურავენ ზვიგენები, გიგანტური კუები და ეგზოტიკური ჭრელი თევზები. გონიათ სულ ეს არის და მეც ვერაფერს ნახავთ? არა. ყაზახები კიდევ უფრო შორს წავიდნენ. ზღვის ბინადრების გარდა მათ აკვარიუმში ქალთევზებიც გაუშვეს. გამარჯობა. როგორ ხართ? ნახვამდის. წარმოგიდგენიათ, ადამიანს ასეთი პროფესია აქვს. ის უბრალოდ ქალთევზაა. ალბათ ბავშვობაში ამაზე ყველა ოცნებობდა. რა მაგარია, მეც მინდა. მეც მინდა ვცადო. და ხელს რა მიშლის? მე ხომ ოქროს ბარათი მაქვს. $200 ორწლიანი სტაჟის მქონე პროფესიონალი სირინოზი მასტერ კლასს ჩამიტარებს. გოგონებო, ყველას გვიოცნები ერთი საათით არიელი ყოფილიყავით.

0: ღმერთო, ვერ ვცურავ. არავითარი რომანტიკა. ამ კოსტიუმში უკანალი ტივ-ტივასავით ამოდის ზედაპირზე. დიდი კუდით ცურვა უხერხულია, ფეხები არ გემორჩილება. ნახევრად მკვდარი ქაშაყივით ფართხალები. სირინაზის არაფერი გაქვს. არ ვიცი რაში გადავყარე $200.
1: გერბიან საფასური. ასტანა.
0: ბურაბაის რაიონი.
2: მოკლედ, ბოროვოე. ნახოთ რა არის მასში საინტერესო. სადაც არ უნდა გაიხედო, კარვებია გაშლილი.
0: ბუკლეტი გამომართვით? შეგიძლიათ გაეცნოთ.
2: ზღვის ჩურჩული? საინტერესოა. საღამო შემოვივლი. გზაზე ბებიები ოთახებს აქირავებენ. აკაურობა ჩვენი ბავშვების კურორტს მაგონებს. არავითარი აზრი არ აქვს ბოროვოეს ცენტრში დიდხანს გაჩერებას. მაშინვე საექსკურსიო ავტომობილში უნდა ჩაჯდეთ და მთა ბალეკტაუსკენ გაეშოროთ. შემდეგ 20 წუთი ციცაბო აღმართზე უნდა იაროთ. და მალე თქვენ თვალწინ ყაზახურის საოცრება გადაიშლება. რა სილამაზეა. ამბობენ, როდესაც ღმერთი სამყაროს ქმნიდა და ხალხს მიწებს ურიგებდა, ზოგს გრუბლიანი მდელოები, ზოგს დაბურული ტყეები, ყაზახებს კი ოქროს სტეპები შეხვდათ. ღმერთს შეეცოდა ყაზახები, რომლებიც თავს ვერსა დაფარებდნენ მწოლმზეს და მან უდაბნოს შუაგულში მათთვის ნამდვილი ოაზისი შექმნა. ბოროვოე, შენ ერთადერთი ხარ ასეთი. ამ ხელაგზე ყოველად არ გამომივლია.
1: გერბიან საფასური. ასტანა.
2: კალდიაკოვას ქუჩა.
0: როდესაც ღირსშესანიშნაობების დათვალიერებას მორჩებით, დრო დგება ასტანაში მდიდრებისთვის განკუთვნილი ექსკურსია წაირჩიოთ. ასეთი კი $300-იანი ეთნოტურია. არ ვიცი ეს რას ნიშნავს, მაგრამ ძვირი ღირს და ასე რომ უნდა ავიღო. ასტანა ახალი ქალაქია, მაგრამ მოდით ნახოთ, ინახავს თუ არა ის თავის ძველ ყაზახურ ტრადიციებს. კეთილი იყოს თქვენი აქ მოგზანება. კეთილი იყოს თქვენი ჩვენს ქალაქში ჩამოსვლა. ჩვენ კბილეულით გხვდებით, შეაგროვეთ ეს კანფეტები, იმიტომ რომ მას ბედნიერება და წარმატება მოაქვს. ბედნიერება ყველას ამხი. როგორც უკვე გითხარით, ყაზახებისთვის სტუმრის მიღება და დახვედრა ცხოვრებაში ყველაზე მნიშვნელოვანი საქმიანობაა. მობრძანდით, თუ შეიძლება საპატიო ადგილზე დაბრძანდით. ნახოთ, რა შედის $300-იან ეთნოტურში. თავიდან ადგილობრივები ყველა ყაზახურ ტრადიციას გაცნობენ. ჩვენ სტუმარს ტრადიციული ნაციონალური სასმელით კუმისით ვხვდებით. ძალიან მიხარია, რომ პირველად უნდა გავსინჯო კუმისი და რომ მას სწორედ აქ მის სამშობლოში დავაგემოვნებ.
2: ნასია, მოიცადე, არ დალიო. ჯერ მაყურებელს ავუხსნი რა არის კუმისი.
0: ბურაბაის რაიონი.
2: კუმისი, იგივე ჩვენი ბურახი, ან ესპანელების სანგრია. კუმის მხოლოდ ფაშატის რძისგან ამზადებენ და ეს არავითარი ეგზოტიკა არ არის. შეგიძლიათ ნებისმიერ სოფლის სახლში შეხვიდეთ და თხოვოთ მასპინძელს გაჩვენოთ, როგორ ამზადებენ მას. პირველ რიგში ფაშატის რძე უნდა შეაგროვოთ. ამისთვის საჭიროა ცხენი, სათლი და მოქნილი თითები. ცხენის მოწვევა ადვილი არ არის. მას ძალა და ცოდნა ჭირდება. საკმაოდ სახიფათოა. ცხენმა უცხო ადამიანს შეიძლება წიხლიც ამოკრას. იმედია სათველეებიანი ბიჭები უყვარს. სათლი? მზად ვარ, მოვდივარ ლამაზო. როგორ? აბა? შენ როგორ ხარ? აი ამ ხელებით მოუწველე, ამ ხელებით.
0: ოჩახ.
2: მინდა უბრალოდ გაჩვენოთ. ცოტა? მაგრამ ძალიან ხარისხიანი. ძალიან. თუ კუმისის მაგი ყვარს, ცხენების მოწვევაც უნდა შეიყვარო.
0: ზაფხულში დარჩეთ და გასწავლეთ.
2: მართლა? ნამდვილი პროფესიონალი ვიქნები? ფიქრობ, რომ პირველი ჯერისთვის 30 მილილიტრი ნორმალურია. მეორე ეტაპი. რძის ატყვება. რძე სპეციალურ საწვის ხისგან დამზადებულ ჭურჭელში ათავსებენ. აქაც ძირითადი ფაქტორი ძლიერი ხელებია. სითხე რომ არ აიჭრას და ხაჭოდ არ გადაიქცეს, ის სისტემატურად უნდა ტყვიბოთ. დღეში დაახლოებით 8000 ჯერ მაინც. შემდეგ ცოტა ხანი უნდა გააჩეროთ და მეორე დღეს დილით, შუა დღეს და საღამოს დალიოთ ისე როგორც ამას ყაზახები აკეთებენ. ბავშვებო, თქვენ გაგიმარჯოთ. გემრიელია.
0: ანტონ მორჩი, შეიძლება დავლიო? ყველის გემოს მაგონებს. დიახ, ის ხომ რძისგან მზადდება. სასიამოვნო გემო აქვს. გაინტერესებთ კიდევ რა შედის $300-იან ტურში? თქვენთვის ეგრო წოდებულ დომრაზე და ტრადიციულ ყაზახურ საკრავზე მუსიკოსები დაუკრავენ. ამის შემდეგ ნაციონალურ კოსტიუმში გამოწყობილი მოცეკვავე ტრადიციულ ცეკვას კარა ჟარგას გიცეკვებთ. ძალიან ლამაზი ცეკვა, ძალიან კარგი იყო. მადლობთ. ახლა კი მეგობრებო, თქვენ წინაშე წარსდგება ანასტასია ივლეევა, რომელიც ამაყად დაიწყებს ნაციონალური ყაზახური ცეკვის შესწავლას. ნაბიჯი წინ. 1 2 3 4. ხელები დაატრიალე, აი ესე. როგორ უნდა ვამოძრავო? ხრების მოძრაობა 1 2 3 4. ხარი შევიცვალეთ. 1 2 3 4. ახლა ხელები? კარგია, აი ეს. 1 2 3 4 5 6 7 8.

0: 1 2 3 4 5 6 7 8 მორჩა.
1: Спасибо вам большое.
0: დიდი მადლობა.
2: თუ ბოროვოეში საღამომდე დარჩით, არ დაინანოთ $10 და კვადროციკლით მზის ჩასვლისას გაისეირნეთ.

0: გერბიან საფასური ასტანა
1: ნაციონალური სიმბოლოების მოედანი
2: მეგობრებო ზედმეტი სიტყვების და ლაპარაკის გარეშე თქვენთვის ასტანაში $100 ვტოვებ იმისთვის რომ ასტანაში ჩვენი გადაცემის დატოვებული ფული იპოვოთ ნაციონალური სიმბოლოების მოედანზე უნდა მიხვიდეთ დროშიდან ხეივანში პირდაპირ ატამეკენის კომპლექსისკენ წადით მოძებნეთ მარჯვენა მხარეს მდგარი მეორე ლამპიონი მის უკან კი ორი უზარმაზარი ლოდი გერბის და საფასურის საჩუქარი თქვენ პატარა ზომის ლოდის ქვეშ დაგელოდებათ სეტელიკ დე ლეიმან მეგობრებო ეს ყაზახურად წარმატებებს ნიშნავს
0: გერბიან საფასური ასტანა
2: ასტანა შოქში გაგდებთ თავისი გაქანებით ისეთივე გაქანებით რამდენი მილიარდი დოლარიც არის ამ ყველაფერში ჩადებული მაგრამ ასევე გაოცებთ მისი სიცარიელე
1: ასტანაში სეირნობისას ისეთი შთაბეჭდილება რჩება თითქოს ფილმს იღებდნენ ძვირადღირებული დეკორაციებით მაგრამ გადაღებები დიდი ხნის წინ დასრულდა პავილიონები და დეკორაცია კი დარჩა რომ არა ყაზახურის თომართმოყარეობა და მოგზაურობას გავმარჯოს. მისი ულამაზესი ბუნება ქალაქ გარეთ, აქაურობა ძალიან მოსაწყენი იქნებოდა.
2: ჯანდაბა, რამ სიგრძეა?
1: როგორ ხარ? დაღის ჩორჩული, აი ეს მაწყობს.
2: კოჩა.
1: კუერდაკი.
3: Ариолеска, кизисте, пигичи, пигичи, телефонмыз дейді, қонақ қабызды, Қазақстанның қай өңірін көрсетейсіз, бурабай, е? Кирестік үзетті.

0: ნურჟოლის ბულვარი.
1: გამარჯობა ლამაზო. ასტანურად მოგესალმები. აბა როგორ ხარ, მომიყევი?
0: ანტოხა, შესანიშნავი იყო.
1: თქვი როგორი ქალაქია? არარეალური, ამდენი ცათამბჯენი, ამდენი ნაგებობა. მე ბოროვიეშიც ვიყავი, აქედან 200 კილომეტრში. ცხენი მოწველე, ვისე ირნე?
0: ანტოშა, ამანქანს ხედავ?
1: ხო.
0: იცის რა არის?
1: ხო.
0: ეს ლიმუზინია.
1: ხო.
0: ხედავ რა ხედა?
1: ხო.
0: ასეთი გაბარიტები და ზომები პირველად ნახე. კარგი, წამოდი, მოდი, დაჯექი საყვარელო. წადი, დამელოდე. მიდი.
1: ლიმუზინში?
0: მიდი, მიდი, უამრავი ადგილია. რომელი სავარძელიც გინდა, ისა ირჩიე.
1: ბუტერბროდი შეიძლება?
0: რაც გინდა, მიირთვი, ძვირფასო. მეგობრებო, ჩვენ შემდეგ ქალაქში შევხვდებით.
1: წავედით. წავედით სწრაფად. შემდეგ ქალაქში შევხვდებით.
0: მიდი, მიდი, დამსვი საყვარელო.
2: გერბიან საფასური. ასტანა.

0: ბუქს ნაპოლი ნამდვილი მებრძოლების საცმელია.
1: არავინ არ ლაპარაკობს ერთ უმნიშვნელოვანეს რამეზე. როდესაც სააკაშვილი მოვიდა ხელისუფლებაში, ამ დროს მთელი ერთი წელი სანამ ის მოვიდოდა ხელისუფლებაში, წელიწად ნახევარი, შევარდნაძეს მიყავდა სერიოზული მოლაპარაკებები ამერიკელებთან და რუსეთთან. მაშინაც იყო პერიოდი, როცა რუსეთი ძალიან სუსტი იყო და ამერიკა ძალიან ძლიერი, და ეს იყო პირველი ვითარება, როდესაც ამერიკა და რუსეთი შეთანხმდნენ და რუსეთი დათანხმდა პირველად, რომ ბათუმში, სადაც რუსული ბაზა იყო, იქვე ასევე განლაგდება ამერიკული ბაზა. ითქვა, რომ ეს იქნება ანტიტერორისტული ცენტრები და ეს იქნებოდა პირველი შემთხვევა, როცა ამერიკული შეიარაღებული ძალები ლეგალურად ყველას თანხმობით შემოვიდოდა საქართველოში და ერთმანეთს დააბალანსებდა. ეს რომ მომხდარიყო საქართველოში, აღარასოდეს არ მომხდებოდა არც 2008 წელი, არც ოხუმს არავინ აღარ აღიარებდა, არც ცხინვალს. რატო? იმიტომ რომ ამერიკული სამხედროები და რუსული სამხედროები ერთმანეთს დააბალანსებდნენ წინამდებ შემთხვევაში, პირდაპირ ჩვენ ტერიტორიაზე დაიწყებოდა საომარი მოქმედებები. და უცებ რა ხდება? ხდება რევოლუცია, მოდის მიხეილ სააკაშვილი და პირველი რასაც იწყებს სააკაშვილი, ბოკერია და ეს ხალხი, რომ იმას კი არა რომ შემოვიდეს აქ ამერიკული, არ გვინდაო არც ამერიკული ჯარიო, არც რუსული, გავიდნენ რუსეთის ჯარებიო და საოცრება რუსეთის ჯარი უცებ თანხდება გასვლას. აი ხდება საოცრება და იძახის რომ ჩვენო გავალთო და ამერიკელებიც აღარ იქნებიანო და აი ეს გააკეთა სააკაშვილმა. ეს ეხა ყველას დაავიწყდა და ამაზე რა თქმა უნდა არავინ არ ლაპარაკობს. სწორედ ამ დიდი ღალატის მერე მიხეილ სააკაშვილი ყოველას დაუწყო რუსეთის აგენტების ძახილი. აქვს თუ არა უფლება საქართველოს პრეზიდენტს დაიწყოს რაიმე სამხედრო ოპერაცია იმისთვის, რომ აღადგინოს საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობა? აქვს, როგორ არა აქვს, მიხეილ სააკაშვილსაცა. მაგრამ აი აქ არის დიდი მაგრამ, შედეგი უნდა დაიდოს. ერთი სოფელიც რომ დაიბრუნო, ერთიც, შენ გეტყვიან მადლობას. სამი სოფელი რომ დაიბრუნო, შეიძლება დიდი მადლობა გითხრან. 30 რომ დაიბრუნო, შეიძლება გამოგაცხადონ გმირა და თუ მთლიანად აღადგენ ტერიტორიულ მთლიანობას, ალბათ რა ვიცი, წმინდანად შეგრაცხავ. მაგრამ თუ შენ შედეგს უფრო უარეს დადებ, ვიდრე იყო, გააჩნია ერთ სოფელს დაკარგავ, გაგლანძღავენ, 10 სოფელს დაკარგავ, გეტყვიან რომ ძალიან დამნაშავე ხარ, დაკარგავ 200 სოფელს, გაყიდი ტერიტორიებს, მოღალატე ხარ. აი ამაშია საქმე, რომ პასუხისგებლობა და ვალდებულება ან ნუ დაიწყებ რაღაცას, ან თუ 200 სოფელს დაკარგავ და ამის მერე კიდე აღიარებენ იმათ დამოუკიდებელ ქვეყნებად, და ამას ემატება ის, რომ ჩვენ ვამბობთ, რომ ეს განზრახ გააკეთა მან, განზრახ ეს ყველაფერი, და მერე თვითონ იბნეოდა თავის სიტყვებში, თავიდან იძახტა, რომ ჩვენ დავიწყეთ ეს ოპერაცია, მერე იძახტა ჩვენ არ დავიწყეთ ოპერაცია.
2: მინდა გითხრათ ამ კითხვაზე, განვახორციელეთ თუ არა ჩვენ სამხედრო მოქმედები აგვისტოს დასხიში იმისათვის, რომ აგვეყვანა კონტროლ ქვეშ ცხინვალი და ის ადგილები სამხედრო სექტორში, რომელსაც ჩვენ ვერ ვაკონტროლებდით. მე ადრე ძღიად ვაცხადებდი და ახლაც ვაცხადებ, რომ დიახ, ჩვენ მივიღეთ გადაწყვეტილება, რომ გვეწარმოებინა სამხედრო მოქმედებები ცხინვალის რეგიონში. ჩვენ მივიღეთ ეს გადაწყვეტილება.
1: სრულად ვაკონტროლებ ცხინვალს და გვაქვს ამის ვიდეოები.
3: დღეისათვის საღამოს 10 საათის მონაცემებით საქართველოს სამთავრობო შენაერთები აკონტროლებენ ყველა დასახლებულ პუნქტს და ყველა სოფელს სამხრეთ ოსეთის ტერიტორიაზე დაბა ჯავის გარდა.
1: და მერე იძახდა, იქ არმია იყო და 500 თუ რაღაც ტანკი გადმოვიდაო, თუ ამდენი ტანკები იყო და ეს ვიცოდით, მაშინ რატო დაიწყეს ოპერაცია? აქ აი ამაშია საქმე, რომ მთლიანად ეს ყველაფერი იყო დიდი ტყუილი და ღალატი და გაყიდვა. ბოლოს ჩამოვიდა სარკოზი, რომელიც შეუთანხმდა რუსებს იმაზე, რომ არ მოხდება აღიარება სოხუმის და ცხინველის, დაწერა 7-პუნქტიან დოკუმენტი და მე-7 პუნქტში ეწერა, რომ ეს არ მოხდება, რუსები დათანხმდნენ. თვითონ სააკაშვილმა წააშლევინა ეს პუნქტი, აღიარება მოხდა სოხუმის და ცხინვალის, ეს კიდევ უფრო დიდი დანაშაულია. ათასობით

0: სოხუმის და ცხინვალის ეს კიდევ უფრო დიდი დანაშაულია. ათასობით იუტად გვიმტკიცებდა, რომ ახალგორი არის სამხრეთ ოსეთი. მიიღო ბრძანება და საზღვრები დაადგინა სამხრეთ ოსეთისა, სადაც შეიყვანა ის მიწები და ის ტერიტორიები და სოფლები, რომელზეც ოსებს საერთოდ პრეტენზია არ ჰქონდა. ჩააბარა ეს მიწები, დაღუპა ამდენი ხალხი და გამოსცა ბრძანებები, რომელი ბრძანებებითაც დაავალა გამგეობებს, ჯანდაცვის სტრუქტურებს, პოლიციის სტრუქტურებს, სპეცსამსახურებს, სამხედროებს დაეტოვებინათ კოდორი, ახალგორი და უამრავი ტერიტორია და სოფლები, სადაც საერთოდ არც ომი, ერთი ტყუიაც არ გავარდნილა. ამის მერე თავად სააკაშვილისო ბრძანებით სამხედრო ტექნიკას, კაუჭებიც კი მოხსნეს, რომ მისი ტრანსპორტირება ჩვენ არ გაგვეხორცელებინა, არ ააფეთქეს ეს ტექნიკა და დაუტოვეს ტერს. ამის მერე ჩავიდნენ სტრასბურგში და თვითონ მოაწერეს ხელი დოკუმენტს, სადაც წერია, რომ 7 აგვისტოს ჩვენ დავიწყეთ საქართველოს დაუწყეთ დაბომბვა ამ ტერიტორიების. ეს არის ყველაფერი ღალატი და მაგ დროს იგივე რესპუბლიკური პარტია და სხვებიც პირდაპირ დანაშაულებდნენ სააკაშვილს, რომ წარუმატებელი ოპერაცია, რომ დანაშაული იყო ამის გაკეთება.
1: აგვისტოს მოვლენებში საქართველოს ხელისუფლებამ წამოიწყო სამხედრო ოპერაცია, რომელიც დამთავრდა ჩვენი სამხედრო და პოლიტიკური კრახით.
2: როდესაც ქვეყანაში არ არსებობს პოლიტიკის შემქმნელი და ამ პოლიტიკის განხორციელებაზე ზედამხედველი უწყება, პრაქტიკულად გარდაუვალია, რომ ყველა პრეზიდენტი და მინისტრი და სხვა ჩინოვნიკი მიიღებს ისეთ გადაწყვეტილებას, რომელიც არ არის ბოლომდე გააზრებული.
0: შემდეგ შეცვალეს ტექსტი და სხვანაირი საუბარი დაიწყეს.
3: დააჭირა თითი ვიღაცა მღილაკს და დაიწყო ანტიჩინური კამპანია და ის, რომ ჩინეთი ბოროტებაა საქართველოსთვის და
0: ჩვენ ქვეყანაში აქტიურად მოქმედებს აი სწორედ ის ხალხი, ეგ გვარამია, რომელიც თვითონ თანამონაწილე იყო იმ რეჟიმისა, რომელიც პატიმრებს აწამებდა და ეხლა შესტკივა გული ადამიანის უფლებებს. მაგრამ მთელი ეს ფლანგი, აი ეს გვარამიები და აი ეს ხალხი, ეს არის ფლანგი, რომელიც უკან დგანან პროპაგანდისტები და ვიღაცა სააკ ღილაკი, რომელსაც თვითონ საჭერს და ესენი იწებენ შეტევას ყველაფერზე. გავიხსენოთ მატრონას ხატის ამბავი. მატრონას ხატზე გამოსახულია სტალინი, როგორც იმპერატორი, უზარმაზარი საბჭოთა იმპერიის იმპერატორი, და ეს ფაქტია, რომელსაც როდესაც გაუჭირდა, ის მივიდა მატრონა მოსკოველთან, ანუ ღმერთთან მივიდა. და როდესაც იმპერატორი და ასეთი დიდი მსოფლიო მასშტაბის იმპერატორი და დიქტატორი მიდის ღმერთთან, ეს იმას ნიშნავს, რომ მანაც კი დაუხარა თავი ღმერთს, მაგრამ ის არასოდეს არ გამოიხატება, როგორც თავდახელი ის უნდა იდგეს ამპარტავნად და უკანა პლანზია მატრონა. სად გინახავთ ასეთი ხატიო? აგერ ზუსტად ასეთი ხატია პილატე, საერთოდ სკამზეა დაბრძანებული, ტახტზე ბრძანდება პილატე და ქრისტე დგას მის უკან. წინა პლანზე პილატეა, რომელიც სკამზეა დაბრძანებული და უკანა პლანზე არის ქრისტე. მოგძალებულად და თავდაბლურად დგას ქრისტე. ზუსტად ასეთი სცენა აქვს, უბრალოდ სტალინი დგას წინა პლანზე. ზუსტად ისე როგორც იმპერატორი და მოგძალებულად, ნუ მატრონა ვერ დადიოდა, ფეხები მოკვეთილი ჰქონდა და ამიტომ ის ზის მის უკან, მაგრამ ფაქტობრივად იგივე სცენის გამეორება. მაგრამ ვიღაცას უნდოდა ამ ხატის შეურაცხყოფა, რომ ნატა ფერაძეს მიეღო სადღაც საზღვარგარე თავშესაფარი. ამიტომ დააჭერა ვიღაცამ ღილაკს და დაიწყო კამპანია ამ ხატის წინააღმდეგ, სრულიად უსამართლო ცრუ კამპანია და ბრალდებები და ის თავხედობა იმ დონეზე მივიდა, რომ იმასაც კი ამბობდნენ, მე მატრონა მოსკოველი საერთოდ წმინდანი არ არისო. ათონის თაზე მონასტერი არაა, სადაც მატრონას ხატი არაა და ამერიკის შეერთებულ შტატებში მართლმადებლური ტაძარი არ არის, ამერიკული ეკლესიის, არა რუსულის, სადაც არაა მატრონას ხატი. გასაგებია ეს ერთი სქემა. ზუსტად ასე ხდება ყველაფერი სხვა. დააჭერენ ღილაკს და გამოგვაცხადებენ მედაშენ რუსეთის აგენტებად. ახლა ღილაკია დაჭერილი, ქართული ოცდება დღედაღამე ცხადდება რუსეთის აგენტად. ეს ხდება. ახლა ვიღაცამ დააჭერა ღილაკს და ჩვენ გავიგეთ, რომ ყველა ამათი მედია საშუალება ლაპარაკობს, რომ ჩინეთი ეს ყოფილა კატასტროფა და უბედურება სოფლიოსთვის და საქართველოსთვის. რომ ჩინეთის უკან თურმე ჩვენ ხედავთ კრემლს. საოცრებაა, ეხლა მე უნდა პირდაპირ გითხრათ, რომ პირიქით არის ჩინეთი უფრო ძლიერი ქვეყანაა დღეს ვიდრე რუსეთი და ჩინეთის უკან კი არ დგას რუსეთი პირიქით. ჩინეთი მხარს უჭერს რუსეთს, ჩინეთია ეხლა რუსეთის ხარდამჭერი, ბევრად უფრო ძლიერია რუსეთზე და არა რუსეთი ჩინეთისა. მაგრამ ჩვენ ახლა გვიყვებიან რომ თუ აქ ჩინელები შემოვლენ თურმე

0: ესეთი შემოვა. ნუ რა სისულელია ეს სრული და რას ნიშნავს ჩინელების შემოვლენ. სააკაშვილის დროს სააკაშვილმა გააკეთა ისე, რომ ბევრი ჩინელი შემოვიდა დასახლდა საქართველოში. მას მერე ახალი არც ერთი ჩინელი არ შემოსულა, არ დასახლებულა და არც არავითარ ინტერეს არ იჩენენ. ჩინელები არ ცდილობდნენ, რომ დასახლდნენ საქართველოში. არავინ ახალი არ შემოდის და ხალხს ატყუებენ, რომ აი ჩინელები ჩამოდიან და სახლ არ ჩამოდის არავინ და აქ არავინ არ სახლდება. ეს ტყუილია. ბიზნესი პირიქით უნდა გაიზარდოს. და უნდა გაიზარდოს პირველ რიგში, ეს არის კეთილი რჩევა, რა თქმა უნდა. არა იმ კუთხით, რომ მაინც და მაინც ჩინელთიდან ტანსაცმელი ან ფეხსაცმელი ჩამოდიოდეს. იმ კუთხით, რომ ტექნოლოგიები მივიღოთ, ტექნოლოგიები, მობილური ტექნოლოგიები, კომპიუტერული ტექნოლოგიები, ინტერნეტ ტექნოლოგიები, ზოგადად ციფრული ტექნოლოგიები. არავინ არ აკეთებს და სახელმწიფო არ უწყობს ხელს და არ მუშაობს იმაზე, რომ ჩინეთიდან ტექნოლოგიები შემოვიტანო და აქ გაჩნდეს პატარა კომპანიები, ტექნოლოგიური კომპანიები, რომლებიც იქიდან იღებენ ტექნოლოგიას და ახალ ქმნიან აქ. ამ კუთხით, საერთოდ ციფრული ტექნოლოგიების კუთხით, არანაირი ხარდაჭერა სახელმწიფოსგან ამის განვითარების არ არის საერთოდ. შესაბამისი სახელმწიფო სტრუქტურა არ არსებობს. აი ეს არის უბედურება, საერთოდ არ ესმის ამ ხელისუფლებას, რომ სტრუქტურა უნდა არსებობდეს, რომელიც ამით არის დაკავებული. ასე რომ პირიქით ჩინეთთან ტექნოლოგიური ურთიერთობა და ბიზნეს ურთიერთობა საქართველოს საუკეთესოა და ლაპარაკი, რომ ჩინეთი წალეკავსო საქართველოს ბაზარს, ნუ ამას ვინც ამბობს, იმას საერთოდ ეკონომიკა არ ესმის. უბრალოდ სისულელეა, ჩვენ არა გაგვაჩნია არავით არის რეალური სერიოზული ეკონომიკა ან ინდუსტრიული, საერთოდ არ გვაქვს. ან პოსტინდუსტრიული, პირიქით ჩვენ და ავაშენოთ ეს ეკონომიკა. და ამაში უნდა გამოვიყენოთ იაპონიაც, სამხრეთ კორეას და ჩინეთის ბუნებრივია. იმიტომ რომ ჩინეთი დღეს ყველაზე დიდი საწარმოო ინდუსტრიული ქარხანაა პლანეტაზე. მთელი მსოფლიო, ამერიკა, გერმანია, საფრანგეთი, სულ ყველა, უკვე იაპონიაც კი ქმნის ჩინეთში თავის წარმოებებს. და მერე ჩინეთში იქმნება მსოფლიოს აი ესეთი საწარმოო პროდუქციის უდიდესი ნაწილი. და იმის ნაცვლად, რომ ჩვენ ამის რაღაცნაირი თანაზი არის გავხდე და აქით გადმოვიტანოთ რაღაც ტექნოლოგიური სიკეთეები. აქ ვიღაცამ თითი დააჭირა და მიდის ლაპარაკი, რომ ეს არის ჩვენი მტერი და თუ ჩვენ ეხლა ამის საწინააღმდეგოდ ვამბობთ, რომ უნდა ვითანამშრომლოთ ჩინეთთან.
1: მაშინ აღმოჩნდებით თინა ხიდაშელი
0: დაწერს, რომ ჩვენ ვართ ჩინეთის აგენტები. გაიგე, რამხელა სისულელია. ჩვენი პოლიტიკა ძალიან მარტივი უნდა იყოს ჩინეთთან მიმართებაში. პირიქით მაქსიმალური ეკონომიკური თანამშრომლობა თუ შესაძლებელია, სოციალური, მათ შორის სამეცნიერო ურთიერთობა, საგანმანათლებლო მაქსიმალური და პოლიტიკური ისედაც არ არის და ვერც იქნება საჩვენ ახლა საჩინეთი ვერანაირი პოლიტიკური რეალური გავლენა ჩინეთ საქართველოზე არ აქვს და ვერ ექნება და აი ესეთი პოზიცია უნდა კონდეს ჩინეთთან. დადებითი განწყობა ეკონომიკურა და სოციალური კუთხით, სამეცნიერო კუთხით, კულტურული კუთხით და არავითარ შემთხვევაში არ უნდა შეგვეშინდეს ამის თქმის და არ უნდა დავემორჩილოთ ამ იდიოტურ პროპაგანდას, გვარამიების და მათი ძმების, რომ ჩინეთი არის რაღაცა იმის უკან დგას კრემლი. ნუ სისულელე სრული.
1: აი რა არის საინტერესო, რომ გადავხედოთ ხა წეღან ტრამპზე ვსაუბრობდით ჩვენ როგორც ლიდერზე, რომელიც არის არამხოლოდ სიტყვების ლიდერი, არამედ როგორც თავად აღნიშნავენ, ამ სიტყვების აღმსრულებელი ლიდერი. ანუ საქმეს აკეთებს ის და ას პრეტენზიაც აქვს, რომ რასაც სიტყვის შეასრულოს ესა. და ნახეთ თავად ტრამპის ადმინისტრაცია როგორ პოლიტიკას აგებს ჩინეთთან, ხო? ეს ხომ გამომდინარეობს სწორედ იმ ეკონომიკური ინტერესიდან.
0: რა თქმა უნდა, ტრამპი და ამერიკის შეერთებული შტატები ძალიან ღრმად თანამშრომლობს ეკონომიკის სფეროში, კულტურულ სფეროში, სამეცნიერო სოციალურ სფეროში ჩინეთთან. დაპირისპირება სწორედ იმაშია, რომ ეკონომიკა იმდენად სერიოზულად ვითარდება ჩინეთისა, რომ ამერიკა ხედავს ამაში კონკურენტს. აი ეს არის მთავარი და ჩვენ კიდე უნდა ვისარგებლოთ ამით.
2: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს ის უნდგონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.
3: გერბიან საფასური გადატვირთვა.

ახალი და უვიწყარი შტაბეჭდილებები. უცვლელი რჩება მხოლოდ გადაცემის პირობა. ვინ იქნება მილიონერი და ვინ იბრძოლებს გადარჩენისთვის მხოლოდ $100. ამას კი ისევ გერბი ან საფასური გადაწყვეტს. გერბი ან საფასური. მუმბაი.

0: რა უკმაყოფილო ხარ? ხო არ წელა?
1: ძალიან.
0: არა უშავს. შეეჩვევი.
1: მოგესალმებით, მეგობრებო, ერთერშია გერბიან საფასური გადატვირთვით.
0: და ჩვენ ინდოეთში ვართ. ეს კი ბომბა ქალაქი მუმბაია.
1: ანტონ, მეხუთები დროზე აგდე მონეტა, ძალიან ცხელა, ჩახუთული ჰაერია. ნესტიც მაწუხებს და მინდა დროზე კონდიციონერიან მანქანაში ჩავჯდე.
0: გერბი?
1: საფასური.
0: ნამასტე ინდია.

0: არის, არის, არის.
1: სად მიდიხარ?
0: სად უნდა წავიდე? მანქანაში, ანტონ. წავედი.
1: გაუმართლა. ძალიან გაუმართლა. არა უშავს, მეც გამიმართლებს. შემდეგ ცხოვრებაში. მუმბაი შოკის მომგვრელი ქალაქია. ნაგვის ქალაქი. საშინელი ქალაქი მათთვის, ვისაც ნორმალური ცხოვრება აქვს. ამბობენ, რომ მუმბაიდან ყველა შეცვლილი ჩამოდის. ისინი ამბობენ, ჩვენ კი ამას შევამოწმებთ.

0: გერბიან საფასური მუმბაი
1: ჩატრაპათი შივაჯის სახელობის საერთაშორისო აეროპორტი
2: თუ ადრე აეროპორტიდან ქალაქში მხოლოდ ტაქსით მისვლა იყო შესაძლებელი დღეს ყველა საზოგადოებრივი ტრანსპორტით მგზავრობს სანამ ჩვენ არ ვიყავით მუმბაიში მეტროც კი გაიყვანეს მეტროს სადგურამდე ტუკტუკით უნდა მივიდეთ გამარჯობა მეტრომდე რამდენად მიმიყვანთ 100 100 რუპია კარგით კონდიციონერი არ არის სამაგერო დუბერავს წავიდეთ
3: მეტრო
2: ბაბუა ძლიერი ჩანს ალბათ ძველი სამხედროა. ნაომარი ჩანს. ადამიანები, მოტოციკლეტები, რიქშები, მოპედები, მანქანები და სატვირთოები მუმბაის ქუჩებში უთვალავია. ყველა შეშლილივით სადღაც გადის. ნახეთ ბაბუმ როგორ ჩაუჭრა. მუმბაის გზებზე სამი მთავარი წესი არსებობს: გასწარი, ჩაუჭერი და დაუსიგნალე. სულ ეს არის. ღმერთო ჩემო. რა ხდება? მიდი და ამცირე. მიდი. ცუდია რომ სუბუქი ტრანსპორტით ვართ. ვაჩვენებდით ამ ნისანს როგორ უნდა გასწრება. საინტერესოა ნასტია როგორ გადაადგილდება ამ ქაოსში თავისი ძვირადღირებული მანქანით. სერ მატერადას ვასინჯი როუდი.
1: საშინელი საცობები. გარშემო გამაყრუებელი ხმაური. და საყვირების ხმა. არანორმალური მძღოლები მოსიარულე მანქანის სახურავებზე გადადიან და ეს ჯერ დასაწყისია. В Мумбае тут ძლიერი და ჯანმრთელი არ ხართ მუმბაის ჰაერის ჩასუნთქვისას. შეიძლება გული წაგივიდეთ. Духота. Ухайроба. აყროლებული სუნი. სიცხე. ერთადერთი საშუალება რომ ამ ყველაფერს თავი დააღწიო,

0: კარგი მანქანა.
1: დაია ტაჩკა.
0: იცით, რომელი მანქანაა ყველაზე მაგარი?
1: და
0: ის, რომელსაც კონდიციონერი აქვს.

0: გერბიან საფასური. მუმბაი.
1: აეროპორტ როუდის მეტროს სადგური.
2: გაიცანით, მუმბაის მეტრო. ჯერ კიდევ ახლის უნიტკას. ჟეტონი 30 ცენტიმეტრს. იგივე 8 гривна.
3: ого.
2: შეხედე, როგორი სიმკაცრე ყოფილა?
3: вещи достать.
2: ბარგს ათვალიერებენ. კამერით გადაღება აკრძალულია. არმესმის აქამდე მეტროს გარეშე როგორ ცხოვრობდნენ. ის დღის განმავლობაში 350,000 მგზავრს ემსახურება. ვაგონში შესვლაში სპეციალურად მომზადებული თანამშრომლები გეხმარებიან. მაგრამ გამოსვლაში расашинелеба მოგესალმებით, ეს არის გადაცემა საცხოვრებლის საკითხი და დღეს გასავლით თუ როგორ უნდა განთავსდეს 15 ადამიანი 1 კვადრატული მეტრის ფართობზე. ეს მუმბაის მეტროა. საინტერესო ის არის, რომ მეტროს საზოგადოება საკმაოდ განსხვავებულია ქუჩის საზოგადოებისგან. კარგად ჩაცმული ხალხი, ყველას აქვს მობილური, ასევე კურსასმენები. აქ ეტყობა მუმბაის საშუალო ფენა. ღმერთო ჩემო, აქ კონდიციონერიც კი არის. კონდიციონერი, კარგი ლამაზი ხალხი და მხოლოდ 20 რუბია. არ ელოდი ამას, ნასია. მხოლოდ 20. 20. იცით, აქ მარტო კაცები არიან. მოიცა, მართლა მარტო კაცები არიან? და ცოლები სად არიან? შეყვარებულები, დაქალები, დედები. ყველაფერი გასაგებია, ქალებისთვის ცალკე ვაგონია. კაცების ყაზარბაში მგონია თავი.
0: გერბიან საფასური. მუმბაი.
2: ენდერნ კერლა როუდი.
1: მუმბაი ინდოეთის ყველაზე მჭიდროდ დასახლებული ქალაქია. აქ 20 მილიონი ადამიანი ცხოვრობს. კიევის ფართობზე უფრო ნაკლებ ტერიტორიაზე. ამას როგორ ახერხებენ? ყველა მიწის გოჯი გამოყენებულია საცხოვრებლად. ნანგრევები. ნაგავსაყრელები. და გზის პირიცკი. მიეცით ფული. საშ. გეყოფეთ ბავშვებო. წავედით, წავედით, შეშინელება. ყველაზე შეშინელება კი ის არის, რომ აქ ხიდის ქვეშ ზრდიან ბავშვებს. ხიდის ქვეშ იბადებიან, იზრდებიან და სავარაუდოდ აქვე კვდებიან. ო, აქვე კვდებიან. მთელ ცხოვრებას ქუჩაში ატარებენ. ვერ წარმომიდგენია ეს ორი დღე როგორ უნდა იაროს ანტონმა ფეხით ამ ქუჩებში. შეიძლება ისინი ყველაზე კეთილი ადამიანები არიან. დანახვისთანავე გიღიმიან, მაგრამ

0: ბაიში მოხდი. ეს ჯოჯოხეთში მოხვედრის ტოლფასია. მე დავამატებდი, თუ ზაფხულში მოხდებით მუმბაიში, ეს ჯოჯოხეთის სარდაფში მოხვედრა. ისეთი სიცხე და უჰაერობა, რომ წამში იწებები და ვერც ჩრდილში უშველი თავს. გაინტერესებთ, რა ასკავს მუმბაის ჰაერი. აიღეთ ვედრო, ჩაყარეთ დამპალი ხილი, ქარის სანელებელი, მკვდარი ვირთხა, ჩაცალეთ სავსე ღამის ქოთანი, მოურიეთ და 45 გრადუსზე გააცხელეთ. აბა ჩავისუნთქოთ. კარგია, რომ ეკრანიდან სურნელება არ გადმოიცემა, თორემ ჩვენი გადაცემა ნამდვილად არ იქნებოდა ასეთი პოპულარული. ახლა მე საზოგადოებრივი ტუალეტის შუა გულში ვდგება. თქვენ ვერ დაინახავთ, მაგრამ ადამიანები პირდაპირ შუა ქუჩაში ისაქმებენ, იმიტომ რომ მუმბაიში 65000 საზოგადოებრივი ტუალეტის ნაკლებობაა. Тома, где верти айкит? Джус аэропорти.
1: Ам сашинал сурнелс тавс мхолод персоналури вердмфренит ту давахцевт.

მუმბაის მხოლოდ ჰაერიდან თუ დაათვალიერებთ. მაშინის დაგამახსოვრდებათ, როგორც განვითარებადი, სუპერ, თანამედროვე, უზარმაზარი ქალაქი. აქ უამრავი აღმშენებლობაა და მუმბაი ცდილობს, რომ დაეწიოს და გაასწროს ისეთ მოწინავე ქალაქებს, როგორიცაა სინგაპური და დუბაი.

0: გერბიან საფასური. მუმბაი.
1: ბანდრას რაიონი.
2: მუმბაიში ინდოეთის ყველაზე მდიდარი ხალხი ცხოვრობს. ბოლივუდის ვარსკვლავები. ფოლადის მაგნატები და ოლიგარქები, რომლებიც ასობით ათას დოლარს ატრიალებენ და ანიავებენ. ასევე არის მუშათა კლასი. ეს არის სოფლიდან ჩამოსული ხალხი, რომლებიც მთელი ცხოვრება წელებზე ფეხს იდგამენ, რომ დღეში რამოდენიმე დოლარი იშოვონ. და აი ასე ცხოვრობენ მთელი ცხოვრება. Да არის ხალხი,
3: которые живут на самом
2: скерзе ცხოვრობს.
3: Чтобы посмотреть
2: Амис Санахават. Мумбайში ყველაზე დიდ ღარიბთა დასახლებაში, ჯურღმულებში წავედი.
4: Очень приятная
2: публика. ძალიან სასიამოვნო საზოგადოება. სულ გეჯახებიან.

0: სასაცილოა, რომ მატარებელში ყველა მხოლოდ ბოლივუდის ფილმებს უყურებს. არც ინსტაგრამი, არც ფეისბუქი, მხოლოდ ბოლივუდი.
1: გერბიან საფასური. მუმბაი.
0: ჯუტ არა როუდი.
2: ადრე თუ გვიან ვერდმ ფრენსაც უთავდება საწვავი და მდიდარ ადამიანს ამ ქალაქში ახალი თავშესაფრის ძიება უწევს. კეთილი იყოს თქვენი ფეხი მუმბაის ყველაზე ძვირადღირებულ სასტუმროში. როგორც იქნა, ღმერთო ჩემო. ეს ხომ ნამდვილი ოაზისია უდაბნოში. ცოცხალი სურნელოვანი ყვავილები. ცხოვრება მშვენიერია. ეს სულ სხვა სამყაროა.

0: ჩემი განყოფილება, მაგრამ გვერდსაბუბლი. როგორ გამიხარდა თქვენი დანახვა? საუკეთესო ნომერი მინდა.
1: აუცილებლად.
0: დიახ, კარგით. გამარჯობა. აი ეს მესმის მეგობრებო. ახლა ვიგრძენი რომ დიდარი ვარ.
2: Thank you so much.
0: დიდი მადლობა. გამიმართლა.

0: გადატვირთვის ისტორიის მანძილზე ბევრ ნომერში მომიწია ცხოვრება. ყველაზე მდიდრ ულშიც და არც თუ ისე ძვირადღირებულში. ვერ ვიტყვი რომ ეს ყველაზე მდიდრული ნომერია, ვიტყოდი რომ აქ სიმდიდრე საერთოდ არ არის, მაგრამ მუმბაიში მთავარია სისუფთავე, კონდიციონერი და სიმშვიდე. აქ ეს ყველაფერია და მეც ბედნიერი ვარ.
1: გერბიან საფასური. მუმბაი.
0: სიონის სადგური.

ხარავის ჯურღმულები. მას მსოფლიოს ვერცერთ რუკაზე ვერ იპოვით. ამ ღმერთისგან მივიწყებულ ადგილას მილიონობით ინდოელი ცხოვრობს.

ისინი ხელშეუხებელთა კასტას მიეკუთვნებიან, ინდოეთის ყველაზე ღატაკ კასტას. ისინი ისეთ მძიმე და ბინძურ სამუშაოს ასრულებენ, რომელსაც სხვა კასტები ხელს არ კიდებენ. ყველაზე მომგებიანი საქმიანობა ნაგვის დახარისხება. ამიტომაც შეარქვეს მათ ნაგვის ვირთხები. ნაგვის დახარისხებით დღეში $5 შოვნად შეიძლება.

0: ამის სანახავად აუცილებლად უნდა ჩამოვიდეს ის, ვისაც თბილ ოფისში ჯდომა და მუშაობა მოპესრდა. მაგრამ უნდა იჩქარო, ადგილობრივი ხელისუფლება ნელ-ნელა იღებს ხარავის დასახლებას და მათ ადგილას მაღალ სართულიან ელიტარულ კორპუსებს ააშენებს.
1: В этом контрасте
0: აი ეს არის მუმბაი, სადაც ცათამბჯენები და მიწურები გვერდიგვერდ განან. ეს საინტერესო კონტრასტია. დააკვირდით. ზუსტად 2 წუთში მუმბაის ელიტარულ უბანში ამოვყოფ თავს. და აი მდიდრული და ლამაზი ცხოვრების ეპიცენტრში ვართ. ეს მხოლოდ მუმბაიში შეიძლება ნახოთ.
2: გერბიან საფასური მუმბაი
0: სასტუმრო JW Marriott Mumbai Ju
3: Вот такая идея. Ай, ასეთი ინდოეთი მომწონს.
4: Друзья, всё, что я
3: сейчас хочу. Холодис мне даром. Сацуро костюмы ჩავიცვა და თავით გადავეშვა ამაულში.

0: უარლის ყურე.
1: უფლო ტურისტსაც შეუძლია კარგად ჩაყვინთოს, ოღონდ არა სუფთა აუზში, არამედ მუმბაის სიამაყეში. სადაც 20 მილიონი ადამიანი ცხოვრობს. იქ ათასობით ტონა ნაგავია. მუმბაი სოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე ბინძური ქალაქია.

ეს არც თუ ისე კარგი კვლევაა იმასთან შედარებით, რაც სხვა ქალაქებში ჩამიტარებია. მაგრამ მუმბაის ისტორიიდან ნაგავს აყრელს ვერ ამოიღებ. 2 სული ქალის ექოსკოპია.

ნაგვის ფეხქვეშ დაყრა. ეს ძველი ინდური ჩვეულება. ეს ტრადიცია მაშინ გაჩნდა, როდესაც ინდოეთში ნაგავი ეკოლოგიურად სუფთა იყო. პლასტიკატის ჭურჭლის ნაცვლად ინდოელები ბანანის ფოთლებს იყენებდნენ. ქილების და ბოთლების ნაცვლად კოკოსის ქერქს. პოლიეთილენის ჩანთების ნაცვლად ტოტებისგან დაწნულ კალათებს. ესეთი ნაგავი ერთი წლის მერე იხრწნებოდა მიწაში. ცივილიზაცია განვითარდა, მაგრამ ჩვეულება ჩვეულებად დარჩა. ჩემი არც ეშინია. სულ გათავხედნენ. საერთოდ არ ეშინიათ. ჩამოდით ჩვენთან მუმბაიში.

0: გერბიან საფასური მუმბაი
1: ლან ბახადურ შასტრი როუდი
2: ფუ

0: გამარჯობა.
1: გამარჯობა. როგორ გიკითხოთ?
0: ძალიან დავიღალე.
1: დაიღალეთ?
0: დიახ, ძალიან.
1: ჯავშანი გაკეთებული გაქვთ?
0: არ დამიჯავშნია, მაგრამ ძალიან მჭირდება ერთი ოთახი.
1: კი ბატონო. 900 რუპია ღირს.
0: 900 რუპია?
1: დიახ.
0: საერთო ოთახში ერთი საწოლის აუსმი 900 რუპია ღირს. რა თქმა უნდა, ეს საუკეთესო მოტელი არ არის, მაგრამ ისე დავიღალე, რომ აღარ მატარდებს. უბრალოდ მინდა დავწვე და ფეხები გავშალო. და არავინ არ შემაწუხოს რამოდენიმე საათი მაინც. კარგი, ავიღებ. ეს ჩვენი სამზარეულოა, ის ბოილერია, აი აქ მაცივარია. საჯმლის გაცხელება თუ დაგჭირდათ, ელექტროღუმელიც გვაქვს. ხედავთ? ელექტროღუმელი მოგახსენებთ, რომ ინდოეთში ელექტროღუმელი ეს ალილუია.
2: Okay, so what we have?
0: აქ რა არის? აქ აბაზანა.
2: Okay.
0: ცხელი წყალიც გვაქვს. ალილუია. ცხელი წყალიც გვაქვს. მუმბაიში ეს საოცრება. დამიჯერეთ. თან ორი სააბაზანოა. თქვენ ახლა ვერ გაიგებთ მე რას განვიცდი. სულ 3 წუთი არაც ქუჩიდან აქ შემოვედი და თითქოს სხვა სამყაროში მოვხვდი. ასეთი შეგრძნება მაქვს. აქ სიგრილია. არის მის საყვირების ხმა და ხალხი პოკერს თამაშობს. ფანტასტიკურია. 60-ში ვარ. ღმერთო, 60-ში ვარ. ეს კი შენი საწოლია. კონდიციონერიც გვაქვს. ალილუია. კონდიციონერიც არის. ماشي, ხელი დამიტყი. მართალია ოთახი ძალიან პატარაა, მოცოცხნული, მაგრამ კონცეპტუალურია. თუ შეამჩნიეთ, ტაქსის დიზაინითაა გაკეთებული. და თან თუმცა არაფერი. კონდიციონერი და ლოგინი. საკმარისია. ძალიან დავიღალე. ეხლა დავწვევი და კარგად გამოვიძინებ.
3: გერბიან საფასური. მუმბაი.
0: სასტუმრო JW Marriott Mumbai Jewel.

0: здесь
1: ам дидрул отахში ყველაფერი გავიწყდება ის რომ ინდოეთში მუმბაიში იმყოფები ის რომ გარშემო უჰაერობა სიღატაკე და ნანგრევებია ძალიან მადლიერი ვარ ჩემი ბედის ოქროს ბარათის ანტონის იმისთვის რომ ანტონის ადგილას არ ვარ
0: потому
1: что я уверен, რომ ის ძალიან ცუდ დღეშია.
0: Спокойно.
1: დილინების ამეგობრება.
2: საშენლა დავიღალე. მუმბაიმ ბოლომდე გამომწურა.
3: Так вот всего выкупил.
2: Аясе.
4: გერბიან საფასური. მუმბაი.
1: მოტელი ბომბეი ბეკპეკერსი.
2: საშინელი სიზმარი ვნახე.
3: სულ რეალურად
2: თუ მე ტაქსი ტაქსიმ გადამიარა.
3: кошмарно.
2: ნამდვილი кошмари.
3: представляешь?
2: წარმოგიდგენიათ? ტელეგრამი ტაქსის ბორბლების ქვეშ. თან გრძელი შავი ტაქსი იყო. საშინელება.
3: კომუნდა
2: ტაქსის იმბოს. სასტუმრო JW Marriott Mumbai Ju.
1: არც არ წამოვა. აქ დავრჩები. აქ რბილად, თბილად, მყუდროდ და კომფორტულად ვარ. არა, არა.

0: რა ხდება აქ? ყველა კრატომ დგას. ეს შახრუხ ხანის სახლია. იცით ეგ მსახიობი? ცნობილი მსახიობი, ინდოელი? არ გამიგია შახრუხ ხანი. მითხონ ჩაგრაბორტი ვიცი? არა, მაგას არ შეედრება. უკეთესია? ბოლივუდი სერიოზული ამბავია.
1: сам того не подозревал.
0: Чем да унабурат? Мумбайის მთავარ ღირსშესანიშნაობას. ბოლივუდელი მსახიობის შახრუხ ხანის სახლს გადავაწყდი. როდესაც გადატვირთვას თან ერთად ბევერლი ჰილში ჩავედით, მსგავსი არაფერი გვინახავს. არც სტეთების, არც ტარანტინოს, არც ბიონსეს სახლთან ამდენი ხალხი არ ყოფილა. ინდოეთში კი ნახეთ რა ხდება. იქ ავტობუსების გაჩერება. ზღვაცაქვია. და ეს ხალხი ვინ არის? როგორ აღიხსნათ ვინ არის და რას ნიშნავს შახრუხ ხანი ადგილობრივებისთვის? ეს იგივეა როგორც თავზე ხელაღებული კიანუ რივზი, სიმპათიური ბრედ პიტი და ძლიერი ბრიუს უილისი.

Расизм. Ყველა ქალს თავდავიწყებით უყვარდა. ათასობით ინდოელი აქ მხოლოდ იმისთვის მოდის, რომ მათი კუმირი უბრალოდ ხელს დაუქნებს. შეუძლიათ საათობით და დღეობით იდგნენ აქ. და როდესაც შაქრუ ხანი ინებებს და აივანზე გამოვა, აქ სრული სასწაული ხდება.

0: წარმოიდგინეთ, მას მილიარდობით მაყურებელი ჰყავს. აქ არიან მსახიობები, რომლებიც მხოლოდ ინდოეთში არიან პოპულარული და მის საზღვრებს იქით მათ არავინ იცნობს. მაგრამ მაინც მილიარდობით მაყურებელი ჰყავს. რა თქმა უნდა, მოვლენა გადაიღებენ ფოტოებს შენ ჯეშკართან. ფანატები, ფანატები მოვიდნენ. სურათებს იღებენ, შეხედეთ? ჩემთან გინდათ სურათის გადაღება? არ ვარ შაქრუხანი. იცით? მე რა თქმა უნდა შაქრუხანი არა ვარ, მაგრამ ჩემთან მაინც იღებენ სურათებს. ინდოეთში თვლიან, რომ თეთრკანიანთან ერთად სურათის გადაღება იღბლის მომდანია. ეს არც ისეთი მაგარია, როგორც შაქრუხანის სახლის წარწერასთან გადაღებული ფოტო, მაგრამ მაინც კარგია. შაქრუხან, ხედავ რა მოხერხებულად გართმევ აუდიტორიას. მაყურებელთან ახლოს უნდა იყო? და რა, შენსავით სახლში იმალებოდე.
1: გერბიან საფასური, მუმბაი.
0: სასტუმრო JW Marriott Mumbai Ju.
2: კიდევ რითი შეიძლება მდიდარი ადამიანი გაერთოს მუმბაიში? ნომრიდან გავსვლელად? ყველა მდიდარ პატივმოყვარე ინდოელ სურს იცოდეს თუ რაელის მომავალში. მეც მოვისურვე ჩემი მომავლის გარკვევა და ამიტომ პერსონალური ასტროლოგი მოვიწვიე. რატომაც არა. გამარჯობა, მობრძანდით. დაბრძანდით. არ შეგეშალოთ და ასტროლოგიას არასერიოზულად არ მიუდგეთ ინდოეთში. აქ ის ფიზიკის და მედიცინის მსგავსად ოფიციალურად მეცნიერებად არის აღიარებული. მე მქვია ანასტასია, მე ნაკია. საერთოდ როგორ ხდება ამის გამოთვლა? რაღაც მნიშვნელოვანი ციფრების და ნიშნების? ყველაფერი მინდა ვიცოდე. ვიღაც უბრალოდ შეიგრძნობს ამ ყველაფერს. ზოგს ჩაკრის ან აურის წაკითხვის უნარი აქვს. ძალიან კარგი, ზუსტად მაგის გაგება მინდა, თუ რომელი პლანეტა ახდენს ჩემზე ზემოქმედებას. პირველ რიგში შენს აურას დავიკითხავ და წარსულზე დაგელაპარაკების შემდეგ კი დამისვამ კითხვებს იმის შესახებ, რაც გაინტერესებს. კარგი, ეს ძალიან საინტერესოა. მოუთმენლად ველი და ძალიან ღელა. მაინტერესებს მართლა გამოიცნობს თუ არა. მე? ზადვარ. კარგით. გათავისუფლდი ფიქრებისგან და წარმოიდგინე, რომ ქაღალდის ერთი ფურცელი ხარ. შენ არც თუ ისე დიდი ხანია წამყვანი ხარ, მაგრამ ახლა მომავალში შენ შეიცვლი პროფესიას. კარგი. ჩემი სამომავლო პროფესია ტელევიზიასთან იქნება დაკავშირებული თუ სხვა სფეროში გადავა? არა, ეს არ იქნება მედია. მაგრამ მე ხომ ვისწავლე და უმაღლესიც დავამთავრე. კარგი, არა უშავს, თუ წარმატებული ვიქნები, არ არის პრობლემა. რა თქმა უნდა, მეც ისევე როგორც ყველა სხვა გოგოს, მაინტერესებს რამდენჯერ გავთხოვდები. ორი ქორწინება გექნება და შეიძლება მესამეც იყოს. მაგრამ ერთი ქორწინების გადარჩენა შესაძლებელი იქნება, თუ არ აჩქარდები. კოჩახ ნასტია. 34-35 წლის ასაკში გათხოვდები. ასე გვია? და 40 წლის პირველ შვილს გააჩენ. პირველი შვილი 40 წლის რომ ვიქნები? და მეორე როდის ხომ უნდა გავაჩინო? 50 წლის ასაკში? ცუდია, მეგონა რომ შინაბერა სახელი არასოდეს მექნებოდა. რა უნდა ვაკეთო ეს 9 წელი? თვალწინ დამიდგა მეზობლების დამცინავი თვალები. 30-35 წლისაა და ვერ ხვდებაო. ძალიან უცნაურია, მაგრამ სულ ეს იყო. არც ტაროს კარტი, არც ჰოროსკოპი. ასე უბრალოდ გაფრინდა $80 კოსმოსში. ვიმედოვნებ, რომ მოგეწონათ ჩემი სეანსი. მადლობთ. 34 წლის რომ გავხდები, აუცილებლად დაგპატიჟებ ჩემ პირველ ქორწილში.
1: გერბიან საფასური, მუმბაი.
2: Walkshaw Road-ი.
0: თავიდან შეიძლება მოგეჩვენოთ, რომ მუმბაიში ყველგან სიბინძურე და ნაგავსაყრელებია. რა თქმა უნდა, არა. აქ უამრავი სუფთა და წმინდა ადგილია. და აი ისიც, ყველა ინდუისტის წმინდა ადგილი, საკულტო წყარო ბანგანგა ტენკი. ინდუისტებში არსებობს ლეგენდა, რომ ოდესღაც ლეგენდარულმა მეფე რამამ ის არის ტყორცნა ბორცვს და იქიდან წმინდა წყარო გადმოვიდა. მის ადგილას გააკეთეს სესაუზი. მიუხედავად იმისა, რომ 100 მეტრში ზღვა, მასში ტბასავით მტკნარი წყალია. ლეგენდის თანახმად მის წყალს სამკურნალო თვისებები გააჩნია, მაგრამ იქ თითქმის მარტო ბავშვები ბანაობენ. ალბათ ამის მიზეზი ის არის, რომ ინდუსების 85%-მა ცურვა არიცის. აქ, ისევე როგორც მთელ ინდოეთში, ერთად არის შერწყმული, ამაღლებული და ამაზრზენი სანახაობა. აქ ერთდროულად ასრულებენ რიტუალურ აბლაციებს. ასევე დაცურავენ ბატები. ასევე სვამენ წყალს. დარბიან ტილიანი ძაღლები. და იოგით არიან დაკავებულები.
1: გერბიან საფასური, მუმბაი.
0: გლობალ პაგადა როუდი.
2: მაინც შეუძლებელია სასტუმროდან გაუსვლელად გაერთო 2 დღე. ამიტომ ძღოლს ვთხოვე მუმბაის ყველაზე სუფთა ღირსშესანიშნაობასთან წავეყვანე. ეს აღმოჩნდა ძვირფასი ტაძარი. სოფლიო ვიპასანის პაგადა.

0: ვინც არ იცის თუ რა არის პაგადა, მოგახსენებთ რომ ეს არის ბუდისტური ტაძარი, რომელიც საბავშვო რგოლების პირამიდას ჰგავს. მაგრამ ეს პირამიდა 35 სართულიანი სახლის სიმაღლეს უტოლდება. ძირითადად ამგვარი პაგადები ქვების მონოლითური მთაა. მაგრამ სოფლიო ვიპასანის პაგადა შიგნით ცარიელია. საერთოდ ეს ტაძარი სრულყოფილების მისაღწევად მედიტაციისთვის არის განკუთვნილი. დარბაზში 8000 ადამიანი ეტევა და მედიტირებს. ამ ხმაურიანი და გიჟური ქალაქის შემდეგ ეს პაგადა სუფთა ჰაერის ჩასუნთქვის მსგავსია, იმიტომ რომ აქ მართლაც საოცარია. ქრის ნაზისიო, სისუფთავეა, სილამაზე, რაც მთავარია, სიჩუმე და სიმშვიდეა.
1: გერბიან საფასური, მუმბაი.
0: კურლას რაიონი.
2: გამარჯობა. მუმბაი ის ქალაქია, სადაც ფული მხოლოდ გადაადგილებაში, საცხოვრებელში და ჭამაში გეხარჯება. ყველა საინტერესო სანახაობა უფასოდ შეგიძლია დაათვალიერო. მადლობ. ჩემი აზრით მშვენიერი ადგილია. კლიენტის შეკვეთის გაკეთებას ვერც გიასწრებს. ეს რა არის? რომ მის გარშემო ათობით მინტანი ტრიალებს და ყველა რაღაცას საქმიანობს. ერთი ხელს გაბანინებს, მეორე სოუსებს კიდებს, მესამეს ფუნთუშები მოაქვს, მეოთხე თეფსზე კერძ კოპტას კისხავს, მეხუთე ტკბილ სოუსებს კისხავს, მეექვსე ცხარე სოუსებს, მეშვიდე ბრტყელი კვერები მოიტანა, მეორემ დესერტი, მეცხრემ სასმელი, მეათემ ბრინჯის ჩიფსი. მართო. ყველაზე საინტერესო კი ის არის, რომ ეს ყველაფერი სამ წუთ ნახევარში მოახერხეს და ყველა კერძი სხვადასხვა ადამიანმა მოიტანა. ნეტავა ამას როგორ ახერხებენ? ასე რომ მე მაქვს პომიდრის ჩატნი, ქოქოსის ჩატნი, ლაიმის ჩატნი, კარი, ლასი, დალი, როტი, ჩაპატი, ისპანახის პური, კოფტა. ასე რომ ვიწყებთ თამაშს მუმბაის რულეტი. ნული, მეგობრებო. ძალიან ცხარია. ვისთვისაც ძალიან ცხარია, მათთვის არის სასმელი ლასი. ძალიან წააგავს აირანის გემოს. მომჟავო რძის პროდუქტივითაა. და წყურვილს კარგად გიკლავს. მთავარი და ყველაზე კარგი ისაა, რომ ამ ცხარე საჭმლისგან ჩამწვარყელს ნამდვილად გიშუშებს. 10 წუთის განმავლობაში ისე დანაკლდებით პურიკში და სოუსებით, რომ როდესაც ძირითად კერძს მოგართმევენ, მისი ჭამის თავი ნამდვილად აღარ გექნებათ. აქ ისეთი მომსახურებაა და ისე გემრიელად მივირთვი, რომ ანგარიშის ნამდვილად ძალიან მეშინია. რა? 550 რუპია? იგივე $8. $8-ად ასეთი შესანიშნავი მომსახურება და კვება. და კიდევ რაღაც მოაქვთ. ღმერთო, აღარ შემიძლია. მადლობ. ჩემო, წამოდი გავიპაროთ, სანამ კიდევ რაღაცები მოიტანეს. წამოდი.
1: გერბიან საფასური, მუმბაი.
2: უოლტონ როუდი.
0: ძალიან რთულია მჭიდროდ დასახლებულ ქალაქში $10-იანი ბოთლის დასამალი ადგილის მოწებნა. მაგრამ მე მგონი, ვიპოვე. ახლა მოტოციკლეტი ჩაივლის. გაიარეთ, გაიარეთ. არა, უშავს. ყველაფერი რიგზეა. ჩვენ უბრალოდ დგავართ, არაფერს არ მალავთ. არც $100. მეგობრებო, თუ ამ $100-ის დახარჯვას მუმბაიში გადაწყვეტ, ეს თქვენი პირადი საქმეა. მაგრამ ჩემი რჩევა იქნება, აიღეთ ეს ფული და წადით გუაზე, შორს ამ ბინძური, ჩახუთული და ხმაურიანი ქალაქისგან, მით უმეტეს ის სულ რაღაც 600 კილომეტრშია.

0: მერტო ჩემო.
1: მუმბაის ბოთლი უოლტონ როუდის ქუჩაზე. აგა ბექს და ჰოტელ კიშანის სასტუმროს მოპირდაპირე მხარეს. ხის ფუღუროში ეძებეთ. წარმატებებს გისურვებთ და ფრთხილად იყავით, მეგობრებო.

0: მუმბაი მათ უარა ქალაქია. ცნობილ და მდიდარ ხალხს ის ნაცარ საყრის თვალებში, მხოლოდ თავის სუფთა და გაბრიალებულ ადგილებს უჩვენებს. ეს სრულიად სხვა სამყაროა. ამასთანავე ის ვერაფრით გაგაკვირვებთ.
1: ღარიბებს კი მუმბაი გამძლეობაზე ამოწმებს. ვერაფერს ხედავ და მათ ნამდვილ გამოცდას უწყობს. ჩამობრძანდით ჩვენთან მუმბაიში. მაგრამ მხოლოდ ესე შეიგრძნობ მუმბაის, რომლის ჩამორეცხვასაც კიდევ დიდხანს მოანდომებ.

0: ჩხატრავაჯი შივაჯის სახელობის სარკინიგზო სადგური.
1: Настя. Настя. Настя, რამდენი ხანია გეძახი? გეძახი, მოდი აქ დროზე. დროზე.
0: ანტონ,
1: რა გჭირს პირველ ადამიანახე?
0: ანტონ, რატომ ხარ ასე ჩაცმული?
1: მე სპეციალურ კვლევას ვატარებდი მუმბაიში. მე მოგიყვები გრძელი ისტორია. ამ კვლევის თანახმად დავადგინე, რომ პირველ რიგში ჩვენთან არ არის საცობები. ჩვენთან შესანიშნავი კლიმატია და მესამე გახსოვს, რომ მეუბნებოდი, რომ ხმაური ან უბანში ცხოვრობ. გახსოვს? გახსოვს? გონი უნდა გახსოვდეს.
0: ხო.
1: სახეში შემოგცინებ. გასაგებია?
0: ღმერთო ანტონ, გიყურებ და ვერ ხვდები.
1: გაჩუმდი ძალიან ცხელ ამ ფორმაში. თავი სათბურში მგონი, ამიტომ წავიდეთ. წავიდეთ და ყველაფერს გზაში მოგიყვე.
0: ჩემი ამბები არ მოგიყვე? მოიცადე.
1: გზაში მოგიყვები ყველაფერს.
0: ვირფასო მეგობრებო, შემდეგ ქალაქში შევხვდებით. ანტონ, მოიცადე, უამრავი რამ მაქვს მოსაყვანი.
1: წამოდი, წამოდი.
0: რა უცნაურია ესეთი ჩაცმული რომ ხარ?
1: ეს მომბაისთვის ნორმალურია. სხვანაირად აქ ვერივლი.
2: გერბიან საფასური. მუმბაი.

0: დალიე დუქს ნაპოლი დაეპატრონეს ზღვასა და ხმელეთს.
1: ეს ყველაზე მეტად რაც არის დამაფიქრებელი საზოგადოების ტოტალური დაშინების ცდელობა. აი ხა ჩვენ უნდა ვთქვათ რომ გულბათის დაპატიმრებამ და ეს ჯაშუშის ბრალდება, იქ მეორე ჟურნალისტის დაპატიმრება, მანამდე კიდე იყო ხო ჯაშუშის ბრალდები დაპატიმრებები. ეს საზოგადოებას ძალიან თრგუნავს, ძალიან ის აშინებს, რომ
2: საზოგადოებას აშინებენ და საზოგადოებას ატყუებენ.
1: იმისათვის რომ მე მართონესა დაშინებულ. ნუ ამას მიშაც ხო ამას აკეთებდა რა.
2: ხდება მონოპოლიზაცია ყველაფრის. აი ეს 24000 კაცი რომელსაც ჩაგდებული აქვს მთელი ქვეყანა ხელში, ყველაფერს აგრძელებს ყველაფრის მონოპოლიზაციას. და ამ დროს გვიყვებია რომ კარგად ცხოვრობ. აი კერძო პირები იყვნენ, ავტომობილები შემოქონდათ. და პურის ფული მიქონდათ სახში. ყველანაირი ბარიერები შეუქმნეს, აკრძალეს იქ 6 წელზე მეტი ავტომობილი, გაზარდეს გადასახადები, ახვეწნიეს, რატო? რომ კლავ დიდმა შემომტანებმა უფრო მეტი ფული იშოვნონ. ახლა უნდა გითხრათ, რომ უამრავი ადამიანია, ვისაც შემოაქ ალკოჰოლური სასმელი, პატარა პარტიებით 100 ბოთლი, 200 ბოთლი. მე ეს თემა ვიცი, მე მიყვარს

0: ვისკი, კონიაკი, ვერკვევი ამაში, ბევრი მეგობარი მთხოვს, რომ გავაკეთო გადაცემები, აი ვისკიზე, კონიაკზე, ალკოჰოლზე, რომ გაერკვიოს ხალხი რომელია კარგი და გავაკეთებ ასეთ გადაცემებს, ცუდი რომელია, კარგი რომელია. და არის უამრავი ხალხი, ვისაც შემო აქ 100-ი ბოთლი, 200-ი ბოთლი. ახლა ამათ უქმნიან პრობლემას, იმიტომ რომ ეს ხალხი სატყიდულობს ამ ალკოჰოლს. თქვათ ჰოლანდიაში რაღაც საწყობში, თქვათ გერმანიაში რაღაც საწყობში და ჩამოაგვთან და 10 ლარს ამატებს კაცი, 5 ლარს ამატებს, 7 ლარს ამატებს და პურის ფული მეაქვს სახში. მაგრამ კონკურენციას უწევს იმ დიდ შემომტანებს. ახლა ამათ ახალი წესები მიიღეს, ამათ უნდა სერტიფიკატი წარმოადგინონ საწყობში რო კაცი იყიდეს, ახლა ასბორც ვინ მისცემს რაიმე ქარხნიდან წარმომავლობის სერტიფიკატს. რატო ამათაც უნდა ჩაუკეტონ ეს ბიზნესი, ესეც უნდა გადავიდეს დიდი და ასე ყველა სფეროში იქნება. წვრილ მეწარმეს, პატარა კაცს, რომელსაც ოჯახში პურის ფულის მისატანად პატარა ბიზნეს აშენებს, იმას ხელ მოუჭერენ და დიდს, რომელსაც ისედაც მილიონები აქვს, ამას გადასცემენ. გამოფხიზდით ხალხო, დაინახეთ ეს ყველაფერი.
1: ამას ემატება ძალიან ბევრი რამ და პირველ რიგში ემატება ინფლაცია, იგოში მეუბნებოდა ჩემი ახლობელი საკმაოდ განათლებული ადამიანი, რომ აიო ესო რო ძვირდებაო პროდუქციაო, ესო უცხოელების ბრალიაო, რომლებიც შემოდიანო საქართველოში და მსხვილ უნარიანები არიანო და
0: ინფლაციას აქვს ორი სახე, ერთია, როდესაც ჩვენ ხედავთ, რომ კურსი იზრდება ძალიან. უცებ გესმის, თქვა დოლარის კურსი იზრდება. ხდება 3 ლარი, 4, 5, მაგრამ არის მეორე ვარიანტი, რასაც აკეთებს ეს ხელისუფლება. როდესაც დოლარის კურსი პირიქით შეიძლება მცირდება კიდევაც, მაგრამ ფასი იზრდება 5ჯერ და 10ჯერ. და ჩვენ ეს ყველაფერი დავინახეთ ახლა. საქართველოს ხილის ქვეყანაა, მაგრამ ალუჩა რო 20 ლარი ღირს. ან ბალი, არ ვიცი, უზარმაზარი თანხები რო უკვე გასაგებია, რომ ინფლაცია არის. იმიტომ რომ იმ ფულით ის გლეხი ვერაფერს ვერ ყიდულობს, ამიტომ იმატებს ფასი. ანუ დოლარი რო დაიკავე, კი არ ნიშნავს რომ ინფლაცია არ არის. ყველაფერი წარმოუდგენლად გაძვირდა, დაწყებული საწვავით და დამთავრებული ხილით და პროდუქტით. და მასკარადი მოაწყეს ამ ფასების დაწევაზე და ფასებმა მოიმატა, კი არ დაიწია. მასკარადი.
1: ასე
0: ფასებმა მოიმატა. მინიმუმ ახლა დაახლოებით 13.5%-ით არის ფასები მომატებული და ის მაღაზიები გვეუბნება რომ აიო ფასდაკლებების სისტემა შევქმნეთო. ფასდაკლებების სისტემა ისაც არსებობდა. საქართველოში არის უამრავი ხალხი, აი ქალბატონი კინწურაშვილი მაგალითად, ქალბატონი ხიდაშელი მაგალითად და ბევრი სხვა, რომლებიც გიორგი კანდელაკი და ბევრი სხვა, რომლებიც მთელი 10 წლეულების განმავლობაში ფულს შოულობენ ტყუილებით, ცილის წამებებით და მე ასე შევაფასებდი ცრუ დასმენების წერით. ესენი მუდმივად წერენ, მაგალითად ობიექტივზე, მაგალითად პატრიოტთა ალიანსზე, ტყუილებს, აი ცრუ ბრალდებებს, ცრუ დასმენებს, ცრუ დანოსებს. ამერიკაში წერენ, რომ ვართ გაუნათლებელი, ბნელი, რაღაც არაცივილიზებული ხალხი, რუსეთის აგენტები, სულ აი ამას წერენ. აი ახლა მაგალითად სრულიად შემთხვევით აღმოვაჩინეთ, რომ ქალბატონი თინა ხიდაშელი თურმე მორიგ რაღაცა გრანტებს ფარულად, აი ხა ობიექტივი გამოიძიებს ამ საკითხებს. ფარულად რაღაცა გრანტებს იღებს ტაივანიდან, არ ვიცი რა გზით, აქ ოფიციალურად არაჩვენებს ფულს და მთელი თავი მიუძღვნა ობიექტივს, რომ თურმე ობიექტივი ყოფილა
1: ჩინური გავლენის ტელევიზია.
0: ჩინური გავლენის ტელევიზია და მარგალიტი თუ რაღაც ტექსტ ტერმინი აქვს ნახსენები, ნუ გაოცებული ვარ. კიდევ ერთხელ ხსნი ყველა დებილისთვის, ვისაც არ შეუძლია გაიგოს, ობიექტივმა აშენა საზოგადოებრივი მაუწყებლობის მოდელი. ობიექტივში 30 წამყვანიდან 27 არც ობიექტივის წევრია, არც ობიექტივის თანამშრომელია, საერთოდ არავითარი კავშირი არ აქვს ობიექტივთან. სამი კაცია სულ ობიექტივის წევრი, რომელსაც გადაცემები მიყავს ობიექტივში. დანარჩენები მაგალითად ბადრი დაჭყებია, რომელსაც ჩინეთის გადაცემა მიყავს. ეს კაცი არის თავისი ორგანიზაციის ხელმძღვანელი, ისევე როგორც გულბა ცხილაძე იყო საკუთარი ორგანიზაციის ხელმძღვანელი. ისინი ნებისმიერ ადამიანს, იგივე თინა ხიდაშელს, ან კინწურაშვილს, ან ეხლა ჩერგოლეიშვილს რაღაც უთქვია, შეუძლიათ მომართონ წერილობით ობიექტივს და მათაც მისცემენ გადაცემას. და შეუძლია წაიყვანონ ობიექტივში თავისი გადაცემა და ილაპარაკონ გინდა ჩინეთის საწინააღმდეგო და გინდა რაც გინდა ის. ოღონ ზარები უნდა იყოს, ეგ არის მთავარი პირობა და მაყურებელს უნდა გასცე კითხვებზე პასუხი. აქ მიშა სააკ

0: შაშვილის მომხრეებს მიყავდათ გადაცემები, მაგრამ ზარებს ვერ გაუძლეს, იმიტომ რომ ხალხის კრიტიკა არ მოწონდა და იმიტომ წავიდნენ. ასე რომ ბადრი ნაჭყიბიას გადაცემა ეს არის მხოლოდ ჩინეთის კულტურაზე და ეკონომიკაზე, საერთოდ პოლიტიკური გადაცემა არ არის. და ყველა აზრი, რომელსაც ბადრი ამბობს, ეს არის ნაჭყიბიას აზრები. მისი ორგანიზაციის და არავითარ შემთხვევაში არ არის ობიექტივი სარედაქციო პოლიტიკა, საერთოდ ობიექტივთან კავშირში არ არის ეს.
1: და ის აზრები, რასაც ბადრი ახმოვანებს, თუნდაც ამ ეთერში და სხვა ეთერებშიც, არანაირად არ ეწინააღმდეგება საქართველოს სახელმწიფო ინტერესებს.
0: სინამდვილეში არც საქართველოს ინტერესებს ეწინააღმდეგება და არც არავის ინტერესებს არ ეწინააღმდეგება საერთოდ, არც ამერიკის, არც ჩინეთის. მე ვერაფერსაც ვერ ხედავ იმაში, რომ ბადრი საუბრობს ჩინურ კულტურაზე ან ჩინურ ეკონომიკაზე. პირიქით, ეს ძალიან კარგია, მაგრამ ეს არ არის ობიექტივი სარედაქციო პოლიტიკა და ქალბატონი თინა იმისთვის, რომ მორიგი გრანტი მიიღოს, მთელი თავი დაწერა და ყველაფერი ეს წარმოაჩინა ნეგატიურ წრილში, როგორც ობიექტივი, რომელიც არის ჩინეთის თურმე ინტერესების აპოლოგეტი და ჩინეთის ინტერესების გამტარებელი საქართველოში, და ეს არის მორიგი სიცრუე. და აი ახლა მე ვამბობ, რომ აწი ობიექტივი დაინტერესდება ქალბატონი თინა საქმიანობით, ჩვენ გამოვიძიებთ იქ რას წერს და რას აკეთებს და ფულ საიდან იღებს და როგორ იღებს, და სასამართლოშიც კი მიუმართავ, თავარი ახლა იურისტებმა იპოვნონ საფუძველი ამის. ასე რომ აღარ იქნება დანდობა აღარც ხიდაშელების, აღარც კინწურაშვილების და არავის. დავიღალეთ ამ ყველაფრისგან.
1: კინწურაშვილის ტომები აქვს დაწერილი ობიექტივი საქმიანობაზე და ამით ისაზრდოობს და ამ დონორების დაფინანსებით არის აქამდე. მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერშია ობიექტივი. მე ირმა ინაშვილი ვარ. თქვენთან ერთად ვიქნებით დაახლოებით 50 წუთის განმავლობაში. დავით თარხანმოურავთან ერთად, პატრიოტ ალიანსის თავმჯდომარესთან ერთად. ჩვენ ვისაუბრებთ ქვეყნის შიდა საკითხებზე, საერთაშორისო მოვლენებზე ტრადიციულად, და მინდა შეგახსენოთ, რომ არა მარტო უყუროთ ჩვენს გადაცემებს, არამედ ვისაც ტელევიზორთან წვდომა არ გაქვთ, მოისმინოთ, მომართოთ თქვენი რადიო მიმღებები ტალღაზე FM 105.1. მოგესალმებით.
0: გამარჯობა. დავით,
1: ვერ წარმოიდგენთ რამდენი შეკითხვა დაგროვილი სოციალურ ქსელებში, იმიტომ რომ ვრცელდება ამონარიდები, აი ამ გადაცემებიდან, როგორც Facebook-ში, ისე სხვა სოციალურ პლატფორმებზე, და ჩვენი ტელემაყურებლები უამრავ კითხვას სვამენ და მინდა რომ რაღაცნაირად მივყვეთ ამ შეკითხვებს.
0: კეთილი.
1: რა თქმა უნდა, შევეხებით ჩვენ ჩინეთსაც, ამერიკის შეერთებული შტატები, სამხრეთ კავკასიის ამბებს, მაგრამ მინდა მაინც დავიწყო ჩვენი საუბარი იმ ფაქტებით, რომელიც გასაჯაროვდა რამდენიმე დღის წინ, და ეს ფაქტები ეხება დაკავებულების ცემას პოლიციის შენობაში, პოლიციელების მიერ ცემას. ჩვენ ვიხილეთ ეს საზარელი კადრები. დაადასტურა ეს ფაქტი შინაგან საქმეთა სამინისტრომაც და პროკურატურამაც, მაგრამ ხას უსვამდნენ იმას, რომ ეს არის 2002 წელს ჩადენილი დანაშაული და თურმე მთელი ამ 4 წლის მანძილზე არაფერი იცოდა სათანადო სტრუქტურებმა ამ ძალადობის შესახებ და დაუწყიათ გამოძიება 2006 წელს და დავაკავეთო დამნაშავე პოლიციელებიო. მაგრამ, აი ბევრი მაგრამ ჩნდება აქ. კვალიფიკაცია დანაშაულის, ტენდენცია, რაც გადადის სისტემურობაში და როგორ გადადის. მინდა აი ამ თემებზე ვისაუბროთ. რატომ მივიდა ქართული ოცნება აი აქამდე, რასაც ახლა ჩვენ თვალს ვადევნებთ? როგორ მივიდა?
0: პირველ რიგში რა უნდა ვთქვათ, რომ მე მგონი ქართულ ოცნებას აღარ სურს გააცნობიეროს, რომ მიხეილ სააკაშვილი სწორედ ამის გულისთვის იყო, რომ გავისტუმრეთ ამ ქვეყნიდან. აი ამის გულისთვის იყო. არანაირად არ შეიძლება არც ამის მიღება, არც რაიმე პატიება ამისი, არც რამენაირად საერთოდ ამ ვითარებასთან შეგუება. საერთოდ გასაოცარია ის, რაზეც მიდის საუბარი და რა კომენტარებიც არის, მთლიანად გასაოცარია. პირველ რიგში ჩვენ არ უნდა გვესმოდეს და ისე გაგება არ უნდა ქართულ ოცნებას. რა არის სახელმწიფო? სახელმწიფო და ხელისუფლება, რომელიც სახელმწიფოს წარმოადგენს, არის ვალდებული შექმნას ისეთი სისტემა, რომელიც აი მსგავს ფაქტებს კატეგორიულად თლიანად გამორიცხავს. არ უნდა არსებობდეს ასეთი ფაქტები. როგორც ესე იგი, სახელმწიფო იღწვის იმისთვის, რომ ციხეებში უნდა იღწოდეს, რომ ციხეებში პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, სახელმწიფო იღწვის, რომ ციხიდან არ გაიქცეს პატიმარი და ეს სისტემა უზრუნველყოფილია, ანუ საქართველოსში და მსოფლიოს სხვა ქვეყნებში ციხე ყველაზე დახურული და იზოლირებული სისტემა, იქიდან პატიმრები გაქცევა, ნუ არის ერთეული ფაქტები, ვერ გარბი. ასევე უნდა იღწოდეს, რომ ციხეში არ ხდებოდეს წამება პატიმრების. ზუსტად ასევე სახელმწიფო უნდა უზრუნველყოფდეს, რომ პოლიციაში პატიმრების ცემა და წამება არ ხდებოდეს. ეს არის ვალდებულება. და პასუხი, რომ იცით რა, 45000 პოლიციელია და ერთი ვიღაცა რაღაცას არის აბსოლუტურად არამარტო არადამაკმაყოფილება, არაადეკვატურია. არც ერთი შემთხვევა არ უნდა იყოს, საერთოდ არც ერთი. არ შეიძლება რომ დაკითხვები ჩაწერების გარეშე ხდებოდეს, არ შეიძლება რომ იქ არ იყოს კატეგორიულად, არ შეიძლება რომ იქ არ იყოს ადვოკატი, არ იყოს ვიდეო კამერა, არ ხდებო, აი ყველანაირი სისტემა უნდა შეიქმნას იმისთვის და ეს ვალდებულება ქონდა ქართულ ოცნებას, განსაკუთრებით სააკაშვილის ეპოქის მერე.
1: აი ამ კადრებს თავად პოლიციელები იღებენ და მე ყოფილა რაღაცა ჩატი, სადაც ისინი ერთმანეთს უზიარებენ აი ამ დანაშაულის სამსახველ კადრებს. ეს კიდევ სხვა პრობლემაა, ხო? და კიდე სხვა უბედურება.
0: რა თქმა უნდა, და აქ კიდე ის იმის შეგნება კი არ არის, რომ ჩვენ უნდა შეგვექნა ესეთი სისტემა, ამას კი არ გეუბნება ხელისუფლება. და მე ვერ შევქმენი ბოდიში, ის გეუბნება კიდე, რომ ესო ეხლა 45-ა ერთი ვიღაცა გააკეთებს და არანაირი ინფორმაცია არ იყო, არანაირი შეტყობინება არ იყო და როგორ უნდა გაგვეგო, რას ნიშნავს? მაგაშია ზუსტად არსი, რომ ეს უნდა გაიგო.
1: ჩვენი ძალოვანი სტრუქტურები თავად აღნიშნავენ ამას, რომ უსმენენ აქტიურ საზოგადოებრივად და პოლიტიკურად
0: აქტიურად ადამიანებს, რატო არ უსმენენ?
1: ინფორმატორების რაოდენობა გაგვეზარდაო და ამას წარმატებად მიიჩნევენ.
0: არა, თვითონ ბატონი მამუკა მდინარეზე ამბობდა ამას, რომ აი და აი ეგ არის ზუსტად. და თანაც არ ესმით, რომ ეს სისტემური დანაშაულია, როგორ არ არის სისტემური დანაშაული?
1: აი გორის კადრები. როდესაც
0: დროში, აგერ გორში პირდაპირ დღისით მზისით ცემენ ხალხს და არაფრის არ ერიდებათ. ამავდროულად იქ 4 წლის წინო, კიდაც 4 წლის წინ, 4 წლის წინ ქართული ოცნება არისო? იქ პოლიციელები ცემენ მიტინგის დარბევის დროს, თავად აღიარებენ თვითონ ხელისუფლება, რომ გადამეტებას ჰქონდა. სისტემა რას ნიშნავს? როდესაც მოვლენა არა ერთგზის, არამედ მრავალჯერ ხდება, უკვე არის სისტემური დანაშაული და ვინ იცის ამ აი იგივე იმ პოლიციელებმა იმ 4 წლის განმავლობაში? ამათ გონიათ, რომ ეს თავის მართლება რო 4 წლის წინ მოხდა და 3 წლის წინ იქნებ მოხდა იგივე პოლიციელებმა, რა ვიცით ჩვენ?
1: 2 წლის წინ
0: ერთ იქნებ იგივე პოლიციელები აკეთეს, სად არის მტკიცებულება, რომ არისო?
1: უნდა აღინიშნოს, რომ 2022 წელს მოხდაო, ხო? მაგრამ სად გავექცევით იმ მოვლენას, ტრაგიკულ მოვლენას, რომ 2005-6 წლებშიც კი არაერთი დაზარალებული იგივეზე საუბრობს. იგივე დანაშაულებებზე საუბრობს და მინდა რაღაცნაირად ერთი სტატისტიკა მოვიყვანო, ეხა საინტერესოა. სახალხო დამცველის აპარატში არის პრევენციის ეროვნული მექანიზმი, ესენი იკვლევენ, დაკავებული რაპირობებში ხდება. ტენდენციას მინდა დავაკვირდეთ. 2019 წელს დაკავებულთა 30% მიუთითებდა არასათანადო მოპყრობაზე. ნოემბერ-დეკემბერი გავრილოვის დროს რომ აქციები იყო. უცხოური აგენტების შესახებ კანონის მიღების დროს გაიზარდა უკვე ეს მაჩვენებელი. 2024 წელს აქციები რო დაიწყო 54% დაკავებულებისა მიუთითებდა არასათანადო მოპყრობაზე, ცემაზე, ძალადობაზე, აი ამ ცემით სასურველი ჩვენებების მიღებაზე. 2024 წლის ნოემბერი გაიხსენეთ, როდესაც პრემიერმა კობახიძემ გააკეთა განცხადება ევროინტეგრაციის შეჩერებასთან დაკავშირებით, დაიწყო საპროტესტო აქციები. 80% მეგობრებო, დაკავებულთა 80% უკვე ღიად ამბობდა, რომ მასზე იყო ფიზიკური ანგარიშწორება, ანუ არასათანადო მოპყრობა და წამება. იმიტომ რომ სხვა არის კიდე რაღაცა ძალადობა და წამება კიდე სხვა არის, სხვა კატეგორიის დანაშაულია და 2025 წლის თებერვალში უკვე დაკავებულთა 88% ამბობს, რომ დაკავების პროცესში მასზე იყო

0: ძალადობა.
1: ეს
0: როგორ იზრდება ეს?
1: ეს არის სახალხო დამცველის დასკვნა. ეს ის სახალხო დამცველია, რომელიც ქართულ მოძნებამ თავად აირჩია და ფაქტობრივად თუ ვენდობთ და უნდა ვენდოთ სახალხო დამცველის დასკვნას, ეს ნიშნავს, რომ სწორედ სისტემურ დანაშაულთან გვაქვს საქმე. ის რომ ბატონი მდინარაძე გვეუბნება, რომ 2004 წელს რომელიღაცა პოლიციის უბანში ვიღაცა 45000 პოლიციელი და ვიღაცა ცუდმა რამდენიმემ გალახა ხალხი, რა ვქნათო, ეს არ არის გამართლება. ვიმეორებ, ხელისუფლება, რომელიც წარმოადგენს სახელმწიფოს, ვალდებულია და 14 წელი საკმარისი ვადა, უნდა შექმნას მან ისეთი სისტემა, რომელიც მთლიანად გამორიცხავს როგორც პოლიციის უბნებში, ასევე მაგალითად ციხეებში ადამიანების სამეფას. ფაქტია, რომ ასეთი სისტემა ვერ შექმნა ქართულ მოძნებამ და მას არ ესმის, რომ ეს არის დანაშაული საზოგადოების წინაშე, უბრალოდ არ ესმის. ფაქტია, რომ 4 წლის წინანდელ კადრებზე ჩვენ ხედავთ ადამიანის წამებას, ეს ერთია. არანაირი გარანტია, რომ 3 წლის წინ იგივე პოლიციელებს არავინ არ უწამებიათ, 2 წლის წინ ან სხვა პოლიციელებს არ აგვაქვს. მეტიც, სახალხო დამცველის დასკვნა ადასტურებს, რომ იყო ეს ფაქტები. ამავდროულად ყველა მიტინგზე იყო დარბევები და თავად ხელისუფლებამ აღიარა, რომ იყო ყველანაირი გადამეტება ძალის და ბოლოს ეხლახან ხედავთ გორში, როდესაც შუადღისას ადამიანებს პირდაპირ ყველას დასანახად 20 პოლიციელი ერთ კაცს ცემს და აი ამის მერე საუბარი იმაზე, რასაც ამბობს ბატონი მდინარაძე, რომ ეს არ არის სისტემური დანაშაული და გარანტია არ აგვაქო. ვიმეორებ, გარანტია უნდა იყოს თქვენ, თქვენ უნდა შექმნათ ეგ არის ვალდებულება სისტემა, რომელიც მთლიანად გამორიცხავს გავს მოვლენებს და სახალხო დამცველის დასკვნა ადასტურებს, რომ არამარტო არ აქვს ეგეთი სისტემა შექმნილი, საერთოდ ყველაფერი პირიქითაა და ეს არის ის, რის გამოც მიხეილ სააკაშვილი ჩამოვაგდეთ და გავისტუმრეთ თქვენ. და ზუსტად ასევე იგივე მდინარაძე და იგივე კოპახიძე 4 წლის წინაც ხელისუფლებაში იყვნენ და დღესაც ხელისუფლებაში არიან და არანაირ პასუხისგებლობას არ გზნობენ? ანუ რას გეუბნება მდინარაძე, რომ პასუხისგებლობა არ უნდა ვიგზნოთო? უნდა იგზნოთ პასუხისგებლობა და თქვენ, აი თქვენ ბატონი კობახიძე და თქვენი მთავრობა უნდა წაბრძანდეთ, ეს არის პასუხისგებლობა სწორედ. არა მარტო ვერ შექმენით, არ შეგიქმნიათ ეს სისტემა და არანაირი გამართლება, რომ არაფერ შუაში ვართ, იქ 45000 კაცი ერთმა პოლიციელმა რაკნა, ეს რა გამართლება? თქვენივე სახალხო დამცველი ადასტურებს, რომ კატასტროფული ვითარება.
0: წინა სახალხო დამცველებიც უნდა ითქვას, რომ წერდნენ ძალიან ძიმე დასკვნებს.
1: ნუ წინა სახალხო დამცველები ვთქვათ, სააკაშვილის ფლანგს წარმოადგენდნენ, მაგრამ ეხლა ეს სახალხო დამცველი ხო ამათი დანიშნულია, რომელიც იგი ფაქტიურად ადასტურებს, რომ და კვალიფიკაცია ყველას დიდ უბედურებას
0: არის. ეს არის, ამას მინდა დაუთმოთ ყურადღება. ნახეთ, როდესაც ხდება, აი ხაც ეს პოლიციელები რომ დააკავეს, კვალიფიკაცია დანაშაულისა უმეტეს შემთხვევებში არის უფლება მოსილების გადამეტება. გეგონება, ნახეთ, გეგონება პოლიციელს უფლება აქვს, რომ ცემოს დაკავებული პოლიციის შენობაში და გადაამეტა თურმე.
1: აქ უნდა იყოს კვალიფიკაცია წამება. ეს სრულიად სხვა მუხლია და სრულიად სხვა საჟელია და აქაც ნათელია, რომ ხელისუფლება ხელს აფარებს ამ ხალხსაც და მთელ ამ ვითარებას. ცდილობს წარმოაჩინოს ეს ვითარება, თითქოს არაფერი არ მოხდა. კიდე გეუბნებით, კაცო, ამის გამო იყო, რომ სააკაშვილი მოვიცილე ჩვენ. რა არის გაუგებარი? პასუხისგებლობა არის თქვენზე და ეს პასუხისგებლობა უნდა იტვირთოთ და უნდა წაბზანდეთ.
0: ერთი განცხადება მინდა გავაკეთო ტელემაკურებელთა საყურადღებოთ, რომლებიც გვიყურებენ. თუ სადმე საქართველოს რომელიმე რაიონში, სოფელში, ქალაქში ეკნება მსგავს ფაქტს ადგილი, როდესაც ხდება დაკავებული ცემა, ძალადობა დაკავებულზე წამება, პირდაპირ დარეკეთ ხო ჩანს ობიექტივის ეკრანზე, ამონათებულია ხშირად ტელეფონის ნომერი ჩვენი, დარეკეთ და დააფიქსირეთ ეს ფაქტები, გვითხარით ჩვენ, იმიტომ რომ აი ხა რატომი და ამაზე გავამახვილო ყურადღება. ხო ესეთი ძიმე დანაშაულია მომხდარი და ჩნდება განცდა, რომ ხალხი არ არის აღშფოთებული. და რატომ არ არის აღშფოთებული? ნახეთ, იმიტომ რომ აი ხაც წერდა ტელემაკურებელი, რომ გასაგებიაო ძალიან ძიმე ფაქტს აქ ადგილი, მაგრამ ქალბატონო ირმა, ნახეთ რა ხალხი აპროტესტებს ამასო? ანუ ისინიო, ვინც თავის დროზე იგივე ჩადიოდაო, მაგრამ ეს ეხლა ხდება ამ ეპოქაში, ხდება.
1: ბატონო, ჩვენ ვაპროტესტებთ. გასაგებია, რომ 2013 წელს ეს არ ხდებოდა. 2014-ში არ ხდებოდა, 15-ში არ ხდებოდა, 16-ში, 17-ში, 18-ში, მაგრამ ნელ-ნელა მოხდა, რასაც ჩვენ ვამბობდით, ქართულ მოოცნებამ ყველა ის ხალხი, ვინც ებრძოდა და ჩამოაგდო სააკაშვილი, გაყარა თავის რიგებიდან და ვინ მოიყვანა. ისევ ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლების გადმობარგება მოხდა ქართულ ოცნებაში, ქართული ოცნება გარდაიქმნა ქართულ ნაციონალურ ოცნებად და ახლა ეს ხალხი ზუსტად იგივე საკეთებს, რასაც აკეთებდა სააკაშვილის დროს. აი ამაში არის საქმე.

0: და ქმედება რა არის? ქმედება რა არის? მარტო ის რომ არ ვიცით ახლა 45000 კაცი ერთი რა ვიღაცა რაღაცას იზავს, ეს არის ქმედება? ქმედება არ უნდა გამოხვიდე და თქვა რომ გზნო პასუხისგებლობას და მივდივარ.
1: ტენდენცია როგორია, ამასაც მინდა მივაქციოთ ყურადღება, როდესაც მშღალდება ესეთი ფაქტები ძალადობის, აი ეს ხელისუფლება დგას მხოლოდ პროპაგანდაზე რა. საბჭოურ პროპაგანდას ედგას და მაშინვე ირთვება მექანიზმი, ეს ჩანს განსაკუთრებით სოციალურ ქსელებში. კამპანია პოლიციელი გმირია. მეგობრებო, რა თქმა უნდა, ჩვენ გვყავს წესიერი პატიოსანი პოლიციელებიც და რა თქმა უნდა, არის ხალხი, რომელიც კეთილსინდისიერად ემსახურება საკუთარ პროფესიასაც, სამშობლოსაც, მაგრამ
0: ძალიან ბევრინიც არიან, იმედი მაქვს რომ უმრავლესობა.
1: კი, მაგრამ აი ეს კამპანია ვერ ფარავს, გესმით, ვერ გადაფარავს ვერანაირ შემთხვევაში ამ ფაქტებს, რასაც სისტემური დანაშაულის სახე აქვს. საუბედუროთ უკვე მიღებული.
0: ჩვენ იმედს ვიტოვებთ, რომ პოლიციელების აბსოლუტური უმრავლესობა ძალიან წესიერი ხალხია და პატიოსნად ასრულებს თავის მოვალეობას, მაგრამ ეს ფაქტები არის. ამათივე სახალხო დამცველი ადასტურებს, რომ ეს სისტემური ხასიათისაა და ხელისუფლებამ პასუხისგებლობა უნდა იტვირთოს.
1: ტელემაყურებელი გწერს, მინდა რომ ეს შეკითხვებიც გავახმოვანო ხოლმე ჩვენს ეთერში. როდესაც გამოვიდა პრემიერი კობახიძე და განაცხადაო, რომ ნულოვანი თანაგრძნობაო, აი ამ ნულოვან თანაგრძნობას მოყვა შემდეგ ეს ძალადობა ყველა მიმართულებითო.
0: ჩვენ უნდა გამოვხიზდეთ და დავიწყოთ მოძრაობა ამის წინააღმდეგ. დავიწყოთ ბრძოლა და მოძრაობა ამის წინააღმდეგ, როგორც ამას ვაკეთებდით სააკაშვილის პერიოდში.
1: გადავიდეთ ახლა ისეთ საკითხებზე, რაც ჩვენს ტელემაყურებელს აღელვებს, აფიქრებს. დასაწყისში ვთქვი, რომ დიდი რეზონანსი მოყვა იმ კლიპებს, რაც ვრცელდება და შეკითხვებიც დაგროვდა.
0: და
1: თქვენი ერთ-ერთი ეპიზოდი თქვენი საუბრიდან ეხებოდა შეერთებულ შტატებთან საქართველოს ურთიერთობის საკითხს. როგორ უნდა აიგოს ეს ურთიერთობა, რომ არ არის ხელსაყრელი და სასარგებლო ესეთი მტრული რეჟიმი და რიტორიკა, რაც თავარია, იმიტომ რომ გრძელდება კვლავ წერილების წერა deep state-ზე და ასე შემდეგ. და არ ხდება შეცვლა ამ პოლიტიკის გესმით. რა არის, როგორ უნდა აიგოს შტატებთან ურთიერთობა და ამას მინდა კიდე მოვაყოლოთ. ესეთი ისიც მოვისმინეთ, სხვადასხვა გვარი კომენტარები, რომ თქვენ ამერიკელებთან შეეკარით ამერიკელებს და ასე შემდეგ. აი ამასაც მინდა რომ
0: შევეხოთ. მე ნახე, ბევრი შეკითხვებია და რაღაცა ვიღაცამ ვერ გაიგო, ну არ არის პრობლემა. პირველ რიგში ჩვენ უნდა გვესმოდეს, რომ რუსეთს და ამერიკას შორის ხანგრძლივი პერიოდის განმავლობაში არის უკიდურესად დიდი დაპირისპირება. აი ეს პირველი. ანუ მრავალი წლის განმავლობაში რუსეთს და ამერიკას შორის დაპირისპირება. ამ დაპირისპირებამ სოფლიოს ყველა რეგიონი მოიცვა. კითხვა იყო, რუსები ლიბიაში სად იყვნენო? მუამარ კადაფის ლიბიაში ებრძოდა ნატოს ბლოკი მთლიანად და უპირველეს ყოვლისა ცხადე ამერიკის შეერთებული შტატები. რუსეთს ლიბიაში ჰქონდა მრავალ მილიარდიანი ინტერესები. ამ პერიოდში რუსეთის პრეზიდენტი გახდა მედვედევი, პუტინი იყო მაშინ პრემიერ-მინისტრი. რუსეთმა დაიკავა ესეთი პოზიცია. მედვედევმა განაცხადა, რომ არ ჩაერევა რუსეთი ამ საქმეში და ის საერთოდ ხმას არ იღებდა, არაფერ საწინააღმდეგოს არ ამბობდა ამ სამხედრო ოპერაციის შესახებ, მაგრამ პუტინი, რომელიც პრემიერ-მინისტრი იყო, საჯაროდ კრიტიკულად და უარყოფითად გამოდიოდა მუამარ კადაფის წინააღმდეგ, ნატოს ოპერაციას აკრიტიკებდა საჯაროდ და ღიად. ამავდროულად დასავლეთის მედია საშუალებები, დასავლეთის ხასუსო პირდაპირ აცხადებდნენ, რომ რუსეთის სამხედროები, რუსი სამხედროები ეხმარებიან მუამარ კადაფის რეჟიმს თავდაცვის სისტემის საკითხებში, საჰაერო თავდაცვის, ზოგადად თავდაცვის ორგანიზებაში. ასევე დასავლეთის მედია საშუალებები ამბობდნენ, რომ მუამარ კადაფის ვაჟმა შექმნა დიდი დაჯგუფება, სამხედრო დაჯგუფება, რომელშიც ძირითადად რუსეთის სპეცსამსახურის წარმომადგენლები იყვნენ და ამ დაჯგუფების უკანასკნელი ბოლო მიზანი იყო, უკვე როდესაც იმსხვრეოდა

0: გადაფის რეჟიმი, გადაფის გაყვანა ქვეყნიდან და სად გაყვანა რუსეთში ჩაყვანა. ამას წერდა დასავლეთის პრესა. თავად რუსეთი უარყოფდა რაიმე მონაწილეობას და დღეს ვერავინას ვერ დაამტკიცა. მაგრამ ჩვენ ვეყნობით იმას, რასაც ამბობდა დასავლეთი. თუმცა ჩვენ რაზეც ვისაუბრეთ, იქ ეს საერთოდ არ იყო მთავარი. მე სულ სხვა აზრი ვთქვი. ვენესუელა იქნება ეს, თუ ლიბია იქნება ეს, თუ სირია, სადაც პირდაპირ ჯარები იყო. საუბარი არის არა იმაზე, იყო იქ ჯარი, არ იყო იქ ჯარი, იყო იქ სპეცსამსახური, არ იყო იქ სპეცსამსახური. საუბარია იმაზე, რომ ინტერესთა კვეთა იყო და ინტერესთა დაპირისპირება. ვენესუელაშიც ინტერესთა დაპირისპირება იყო რუსეთსა და ამერიკას შორის, ისევე როგორც სხვა შორის თავის დროზე კუბაში. დაპირისპირება იყო რუსეთს ამერიკას შორის ლიბიაშიც, არა აქვს მნიშვნელობა იქ რო რაფორმით და როგორ მონაწილეობდა რუსეთი, სირიაშიც. დაპირისპირება არის მალიში, კაცო, აფრიკაში, სადაც ნამდვილად არიან რუსი სამხედროები ეხლა და ეხლა იქ დიდი მოქმედებები მიდის და კარგავს რუსეთის პოზიციებს. სხვათა შორის იქვე ბურკინა-ფასოში. ბურკინა-ფასოში აქვს ინტერესები რუსეთს და ზარალდება. ნიგერში არაგვერიოს ორი ქვეყანაა, ნიგერი სხვა ქვეყანაა და ნიგერია სხვა ქვეყანაა. ნიგერშიც რუსეთის ინტერესებია და ისინიც იქ ზარალდებიან. მე ეს თქვი, რომ ყველგან რუსეთმა ან წააგო უკვე განიცადა მარცხი, ან მარცხდება. აფრიკაში ეხლა პირი ისე უჩანს, რომ შეიძლება დამარცხდეს, არ ვიცი რა იქნება. სომხეთზე გადავალდა აზერბაიჯანზე, რადგანაც სხვა ფაქტი მოვიყვანოთ, კაცო, არასოდეს მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ არასოდეს ისტორიაში არავის არ გაუბედია რუსი გემების დაპატიმრება. ათობით რუსული გემი, რომელიც ნავთობის გადაზიდვით არის დაკავებული, დააპატიმრა ამერიკის შეერთებული შტატების სამხედროებმა და ახლა აგერ ორი დღის წინ თუ არ ცდები, დიდი ბრიტანეთმაც, დიდმა ბრიტანეთმა დააკავა მორიგი გემი, რომელიც გადაზიდვას ეწეოდა ნავთობის, რუსული გემი მორიგი, უკვე დიდმა ბრიტანეთმაც დააკავა. ეს არასოდეს არ მომხდარა და ეს ისეთი ვითარებაა, რაც ომს იწვევს ხოლმე და ამ შემთხვევაში რუსეთი ვერაფერს ვერ აკეთებს, ეს ფაქტია. ამიტომ ჩვენ ვამბობთ, რომ რუსეთი ყველა მიმართულებით მარცხდება და ის დამარცხდა სომხეთში. კიდევ ვამბობ, სომხეთში ძალიან მარტივი ვითარებაა, კაცო. 48% მოსახლეობისა მოვიდა არჩევნებზე. 52% არ მივიდა საერთოდ არჩევნებზე. ეს უკვე იმაზე მეტყველებს, რომ როცა არჩევნებზე ნახევარზე ნაკლები მიდის, ესე იგი საზოგადოება მთლიანად პროტესტს უცხადებს მართველ ძალას. იმ 48%-ით ოპოზიციამ გაიმარჯვა, მან აიღო 50.2%. სინამდვილეში ოპოზიცია ამბობს, რომ 70% ავიღეო, მაგრამ ასე დამიწერესო. და ფაშინიანმა აიღო 49.8%, ანუ ნახევარზე ნაკლები. მაგრამ თავრობას მაინც ესენი ჩამოაყალიბებენ, იქ პატარა პარტიებს ბარიერი არ გადაალახინეს და მათ პროცენტებს გაიყოფენ და მაინც ესენი ჩამოაყალიბებენ. ამას ახთა 70 კაცის დაპატიმრება მანამდე და 200 კაცის დაპატიმრება ახლა. და რა არის გაუგებარი, რა ვთქვით, ისეთი რაც სიმართლე არ არის. რუსეთია მთავარი პარტნიორი სომხეთის ფინანსურ ოპერაციებში და ფულადზავნილებში, ფინანსურ ოპერაციებში მთლიანად. ვაჭრობაში რუსეთია მთავარი პარტნიორი მისი, ენერგეტიკაში მთავარი პარტნიორია მისი, მისი ბიზნესის 99% მთლიანად რუსეთზეა ორიენტირებული და ბიზნესმენები. მოსახლეობის აბსოლუტური უმრავლესობა პრორუსულადაა განწყობილი. თუ ის ვამბობთ, ესე არ არის თუ რა? ჩვენ ეს ვთქვით, მეტი კი არაფერი არ გვითქვია. მე ვთქვი, რომ მთლიანი ბრუნვა იმ კავშირისა, რომელშიც შედის რუსეთი, შედის ბელორუსია, ყაზახეთი, სომხეთი, აგერ ყირგიზეთი შემატვია 0.18% ამ ბრუნვის ჩუქნის თქო. ეს ციფრი გაზდილა თურმე 2022 წელს თუ 22 წელს და გახდა 1.22%.
1: მანამდე ციზრდებოდა ეტაპობრივად და 1.22.
0: გაზდილა, ეხლა გამხდარა 1.22 თუ რაღაც ესეთი პროცენტი. ამ ფულს ფაქტურად რუსეთი ჩუქნის სომხეთს, თქო. მისი ეკონომიკა მთლიანად სომხეთისა, რუსეთზე კიდია და ასევე ვთქვი, რომ საერთოდ მისი სახელმწიფოებრიობა რუსეთმა შექმნა, თქო. ახლა ბუნებრივია, რომ ამერიკა და ევროპა, როგორც ახალი პარტნიორები, სომხეთს პირდებიან, რომ ამ თანხების კომპენსირება მოხდება. ეს თქვი და ვთქვი, რომ ან წაართვა უკვე ამერიკამ სომხეთს, რუსეთს, თქო, ან რუსეთი თმობს სომხეთს და რა არის აქ საკამათო? ახლა ვიღაცა ამბობს, რომ ეს ცუდია, კარგია. არ ვაფასებ ცუდია, კარგია, უბრალოდ ფაქტების კონსტატაციას ვახდენთ, რომ აი ეს ესეა და დასკვნას რას ვაკეთებთ? ჩვენ ვამბობთ, რომ არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება ამ პირობებში უნდა

0: ვესმოდეს ჩვენ. ირანში ცხადია დამარცხდა რუსეთი. ჩვენ ვამბობთ, რომ არანაირად არ შეიძლება ამ ვითარებაში ასეთი განუზომელი ლანძღვა ამერიკის შეერთებული შტატების. არ შეიძლება ტრამპის ლანძღვა, ტრამპი სულ სხვა ტიპის პრეზიდენტია.
1: აი ამაზე მინდა გავამახვილოთ ყურადღება, იცით? ტრამპის ადმინისტრაცია თვისებრივად განსხვავდება.
0: ეს არის კეთილი რჩევა ამ ხელისუფლებას და ამ კეთილ რჩევას, ან არისმენს, ან არ უნდა რომ გაიგოს, რომ ტრამპი და მისი ადმინისტრაცია, ეს არის მორწმუნე ხალხის ადმინისტრაცია. ეს არის ტრადიციონალისტები, კონსერვატიულად მოაზროვნე ხალხის ხალხი არიან და ეს ნიშნავს, რომ ამ ადმინისტრაციასთან ეს ბაიდენი არ არის, სულ სხვა დამოკიდებულება გვჭირდება და პლუს ეს არის ადმინისტრაცია, რომელიც აქტიურად მოქმედებს ოფლიოს ყველგან, ყველა ქვეყანაში, მათ შორის საომარ მოქმედებებსაც ეწევა. მათთან აი ესეთი ზაზა შათირიშვილის არასერიოზული წერილები და იმის დაბრალება, რომ ტრამპი ხან თვითონ დიპსტეიტის მონაა და ხან თვითონ არის დიპსტეიტის თავი. არ მუდმივი პრემიერ-მინისტრის გამოსვლები, სადაც ის აუგად იხსენიებს ამ ადმინისტრაციას, ან გამომწვევად იქცევ. ეს ვერანაირს იკეთებს, ვერ მოუტანს ვერც ამ ხელისუფლებას, ვერც ამ ქვეყანას. ეს არის კეთილი რჩევა, გინდა გაიგეთ და გინდა ნუ გაიგებთ. და ბევრჯერ ვთქვი მე, რომ ნახავთ თქვენ, რომ ის პროცესები ყველა მიცის, რომ დაქოქილია და საერთაშორისო სასამართლომდე მივა ის პროცესები აი იმ დარბევების და ქიმიური ნივთიერებებისა. მივა და სხვანაირი მოქმედება საერთო ენის მოძებნაა საჭირო და ვითარების დალაგებაა საჭირო. და ამას იმიტომ კი არ ვამბობთ, რომ ჩვენ ამერიკა არ გვაფინანსებს. ამერიკა არც არასოდეს არ გვაფინანსებს და არც ამერიკა და არც არავინ და არანაირად არ ვარ ჩეკრული არც ამერიკასთან და არც არავისთან. ჩვენი ქვეყნის საკეთილდღეოდ გეუბნებით, რომ გაიაზრეთ ეს.
1: ეს კარგად ჩანს ხოლმე ეს დაკვეთილი კამპანია და აი ამ თითის დაჭერის პრაქტიკაზე მინდა ახლა გადავიდეთ და რას გულისხმობ ამაში. აი აჭერს აქეთა ფლანგი ავიღოთ, სახელისუფლებო ფლანგი, დააჭირა ვიღაცამ თითი, დაიწყო კამპანია, რომ ჩვენ ამერიკა გვაფინანსებს თურმე. ეხლა იქითა ფლანგმა დააჭირა თითი ვიღაცამ ღილაკს და დაიწყო ანტიჩინური კამპანია და ის რომ ჩინეთი ბოროტებაა საქართველოსთვის და რომ თურმე წაგვლეკავენ და დაგვიპყრობენ და მოგსპობენ გაგვანადგურებენ და მთელი შავი სცენარი. მინდა გავამახვილოთ ყურადღება აი ამ თითის დაჭერის პრაქტიკაზე და ჩინეთზე გადავიდეთ ამავდროულად.
0: ჩვენ ქვეყანაში აქტიურად მოქმედებს აი სწორედ ის ხალხი, გვარამია, რომელიც თვითონ თანამონაწილე იყო იმ რეჟიმისა, რომელიც პატიმრებს აწამებდა და ეხლა კრიტიკულად არის განწყობილი თურმე და ეხლა შესტკივა გული ადამიანის უფლებებს. მაგრამ მთელი ეს ფლანგი, აი ეს გვარამიები და აი ეს ხალხი, მთელი ეს ფლანგი, ეს არის ფლანგი, რომელიც უკან დგანან პროპაგანდისტები და ვიღაცას აქვს ღილაკი, რომელსაც თვით საჭერს და ესენი იწებენ შეტევას ყველაფერზე. გავიხსენოთ მატრონას ხატის ამბავი. მატრონას ხაზზე გამოსახულია სტალინი, როგორც იმპერატორი, უზარმაზარი საბჭოთა იმპერიის იმპერატორი, და ეს ფაქტია, რომელსაც როდესაც გაუჭირდა, ის მივიდა მატრონა მოსკოველთან, ანუ ღმერთთან მივიდა. და როდესაც იმპერატორი და ასეთი დიდი მსოფლიო მასშტაბის იმპერატორი და დიქტატორი მიდის ღმერთთან, ეს იმას ნიშნავს, რომ მანაც კი დაუხარა თავი ღმერთს, მაგრამ ის არასოდეს არ გამოიხატება, როგორც თავდახელი ის უნდა იდგეს ამ პარტავნად და უკანა პლანზია მატრონა. ზუსტად სად გინახავთ ასეთი ხატი? აგერ ზუსტად ასეთი ხატია პილატე, საერთოდ სკამზეა დაბრძანებული, ტახტზე ბრძანდება პილატე და ქრისტე დგას მის უკან. წინა პლანზე პილატეა, რომელიც სკამზეა დაბრძანებული და უკანა პლანზე არის ქრისტე. მოგძალებულად და თავდაბლურად დგას ქრისტე. ზუსტად ასეთი სცენა აქვს, უბრალოდ სტალინი დგას წინა პლანზე. ზუსტად ისე როგორც იმპერატორი და მოგძალებულად, ნუ მატრონა ვერ დადიოდა, ფეხები მოკვეთილი ჰქონდა და ამიტომ ის ასეთ პოზაშია ზის მის უკან, მაგრამ ფაქტობრივად იგივე სცენის გამეორება. მაგრამ ვიღაცას უნდოდა ამ ხატის შეურაცხყოფა, რომ ნატა ფერაძეს მიეღო სადღაც საზღვარგარეთ თავშესაფარი, ამიტომ დააჭირა ვიღაცამ ღილაკს და დაიწყო კამპანია ამ ხატის წინააღმდეგ, სრულიად უსამართლო ცრუ კამპანია და ბრალდებები და ის თავხედობა იმ დონეზე მივიდა, რომ იმასაც კი ამბობდნენ, მე მატრონა მოსკოველი საერთოდ წმინდანი არ არისო. ათონის თაზე მონასტერი არაა, სადაც მატრონას ხატი არაა და ამერიკის შეერთებულ შტატებში მართლმადებლური ტაძარი არ არის, ამერიკული ეკლესიის, არა რუსულის, სადაც არაა მატრონას ხატი.
1: ხატი გააზიანეს, ესეც დანაშაულია, ხო?
0: ესე და ადგა ჩვენმა საპატრიარქომ და ეს ხატი სადღაც ქვევით სარდაფში ჩააბრძანა. რაც სრულიად მიუღებელია, მაგრამ ნუ იმედი მაქვს, რომ ეს ვითარება შეიცვლება. და გასაგებია ეს ერთი სქემა. ზუსტად ასე ხდება ყველაფერი სხვა. დააჭერენ ღილაკს და გამოგვაცხადებენ მედაშენ რუსეთის აგენტებად. ახლა ღილაკია დაჭერილი, ქართული ოცნება დღედაღამე ცხადდება რუსეთის აგენტად. ესე ხდება. ახლა ვიღაცამ დააჭერა ღილაკს და ჩვენ გავიგეთ, რომ ყველა ამათი მედია საშუალება ლაპარაკობს, რომ ჩინეთი ეს ყოფილა კატასტროფა და უბედურება სოფლიოსთვის და საქართველოსთვის. რომ ჩინეთის უკან თურმე ჩვენ ხედავთ კრემლს. საოცრებაა, ეხლა მე უნდა პირდაპირ გითხრათ, რომ პირიქით არის. ჩინეთი უფრო ძლიერი ქვეყანაა დღეს, ვიდრე რუსეთი. და ჩინეთის უკან კი არ დგას რუსეთი პირიქით, ჩინეთი მხარს უჭერს რუსეთს. ჩინეთია ეხლა რუსეთის ხარდამჭერი. ბევრად უფრო ძლიერია რუსეთზე და არა რუსეთი ჩინეთისა. მაგრამ ჩვენ ახლა გვიყვებიან, რომ თუ აქ ჩინელები შემოვლენ, თურმე რუსეთი შემოვა. ნუ რა სისულელია ეს სრული და რას ნიშნავს ჩინელები შემოვლენ. სააკაშვილის დროს სააკაშვილმა გააკეთა ისე, რომ ბევრი ჩინელი შემოვიდა დასახლდა საქართველოში. მას მერე ახალი არც ერთი ჩინელი არ შემოსულა, არ დასახლებულა და არც არავითარ ინტერესს არ იჩენენ. ჩინელები არ ცდილობდნენ, რომ დასახლდნენ საქართველოში. არავინ ახალი არ შემოდის და ხალხს ატყუებენ, რომ აი ჩინელები ჩამოდიან და სახლ არ ჩამოდის არავინ და აქ არავინ არ სახლდება. ეს ტყუილია. ბიზნესი პირიქით უნდა გაიზარდოს და უნდა გაიზარდოს პირველ რიგში, ეს არის კეთილი რჩევა, რა თქმა უნდა. არა იმ კუთხით, რომ მაინც და მაინც ჩინელთიდან ტანსაცმელი ან ფეხსაცმელი ჩამოდიოდეს. იმ კუთხით, რომ ტექნოლოგიები მივიღოთ, ტექნოლოგიები, მობილური ტექნოლოგიები, კომპიუტერული ტექნოლოგიები, ინტერნეტ ტექნოლოგიები, ზოგადად ციფრული ტექნოლოგიები. არავინ არ აკეთებს და სახელმწიფო არ უწყობს ხელს და არ მუშაობს იმაზე, რომ ჩინეთიდან ტექნოლოგიები შემოვიტანო და აქ გაჩნდეს პატარა კომპანიები, ტექნოლოგიური კომპანიები, რომლებიც იქიდან იღებენ ტექნოლოგიას და ახალს ქმნიან აქ. ამ კუთხით, საერთოდ ციფრული ტექნოლოგიების კუთხით, არანაირი ხარდაჭერა სახელმწიფოსგან ამის განვითარების არ არის საერთოდ. შესაბამისი სახელმწიფო სტრუქტურა არ არსებობს. აი ეს არის უბედურება, საერთოდ არ ესმის ამ ხელისუფლებას, რომ სტრუქტურა უნდა არსებობდეს, რომელიც ამით არის დაკავებული. ასე რომ პირიქით ჩინეთთან ტექნოლოგიური ურთიერთობა და ბიზნესური ურთიერთობა საქართველოს საუკეთესოა და ლაპარაკი, რომ ჩინეთი წალეკავსო საქართველოს ბაზარს, ნუ ამას ვინც ამბობს, იმას საერთოდ ეკონომიკა არ ესმის. უბრალოდ სისულელეა, ჩვენ არა გაგვაჩნია არავით არის რეალური სერიოზული ეკონომიკა ან ინდუსტრიული, საერთოდ არ გვაქვს. ან პოსტინდუსტრიული, პირიქით ჩვენ და ავაშენოთ ეს ეკონომიკა. და ამაში უნდა გამოვიყენოთ იაპონიაც, სამხრეთ კორეას და ჩინეთის ბუნებრივია. იმიტომ რომ ჩინეთი დღეს ყველაზე დიდი საწარმოო ინდუსტრიული ქარხანაა პლანეტაზე. მთელი მსოფლიო, ამერიკა, გერმანია, საფრანგეთი, სუყველა, უკვე იაპონიაც კი ქმნის ჩინეთში თავის წარმოებებს. და მერე ჩინეთში იქმნება მსოფლიოს აი ესეთი საწარმოო პროდუქციის უდიდესი ნაწილი. და იმის ნაცვლად, რომ ჩვენ ამის რაღაცნაირი თანაზი არის გავხდეთ და აქით გადმოვიტანოთ რაღაც ტექნოლოგიური სიკეთეები. აქ ვიღაცამ თითი დააჭირა და მიდის ლაპარაკი, რომ ეს არის ჩვენი მტერი და თუ ჩვენ ეხლა ამის საწინააღმდეგოდ ვამბობთ, რომ უნდა ვითანამშრომლოთ ჩინეთთან.
1: მაშინ აღმოჩნდებით თინა ხიდაშელი
0: დაწერსო, ჩვენ ვართ ჩინეთის აგენტები. გაიგე, რამხელა სისულელია. ჩვენი პოლიტიკა ძალიან მარტივი უნდა იყოს ჩინეთთან მიმართებაში. პირიქით მაქსიმალური ეკონომიკური თანამშრომლობა თუ შესაძლებელია, სოციალური, მათ შორის სამეცნიერო ურთიერთობა, საგანმანათლებლო მაქსიმალური და პოლიტიკური ისედაც არ არის და ვერც იქნება. სად ჩვენ ახლა, სად ჩინეთი, ვერანაირი პოლიტიკური რეალური გავლენა ჩინეთ საქართველოზე არ აქვს და ვერ ექნება. და აი ესეთი პოზიცია უნდა კონდეს ჩინეთთან, დადებითი განწყობა ეკონომიკურად და სოციალური კუთხით, სამეცნიერო კუთხით, კულტურული კუთხით და არავითარ შემთხვევაში არ უნდა შეგვეშინდეს ამის თქმის და არ უნდა დავემორჩილოთ ამ იდიოტურ პროპაგანდას, გვარამიების და მათი ძმების, რომ ჩინეთი არის რაღაცა იმის უკან დგას კრემლი. Ну, სისულელე სრული.
1: აი რა არის საინტერესო, რომ გადავხედოთ ხა წეღან ტრამპზე საუბრობდით ჩვენ, როგორც ლიდერზე, რომელიც არის არამხოლოდ სიტყვების ლიდერი, არამედ როგორც თავად აღნიშნავენ, ამ სიტყვების აღმსრულებელი ლიდერი. ანუ საქმეს აკეთებს ის და ას პრეტენზიაც აქვს.